0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều quốc gia, nhiều vùng đất, nhưng có một nơi người luôn đau đáu nhớ về, đó là quê hương Nghệ An. Sau gần nửa thế kỷ bôn ba tìm đường cứu nước, Bác chỉ có hai lần trở về quê hương. Hai lần trở về, không nhiều trong cả một cuộc đời, nhưng lại để lại những ký ức vô cùng sâu nặng trong lòng người dân xứ Nghệ.
1: Và mỗi lần đọc lại những câu chuyện về hai chuyến về quê của Bác, Ngọc Trâm lại có một cảm giác rất xúc động, bởi sau bao năm tháng xa quê, người trở về không phải trong sự cách biệt của một vị nguyên thủ quốc gia, mà vẫn là người con của làng sen năm nào, sản xì, gần gũi và đầy tình thương với quê hương mình.
0: Ngọc Trâm này, chị nghĩ rằng là với rất nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là những ai từng một lần về với Nam Đàn, ở quê hương của Bác, thì đều sẽ mang theo một cảm xúc rất khó gọi thành lời.
1: Em cũng vậy, và mỗi lần có dịp lên Nam Đàn, bước vào không gian làng sen, nghe tiếng tre xào xạc, nhìn mái nhà tranh đơn sơ của Bác, thì tự nhiên lòng mình cũng trùng xuống, đúng không chị? Nhưng mà có lẽ điều mà khiến em xúc động nhất là chính là lúc mà được nghe các chị thuyết minh viên kể chuyện về Bác bằng một giọng nghề rất mộc mạc.
0: Cái chất giọng nghề của người nghề chúng mình thì đầm thắm, dịu dàng, đúng không? Như là đưa tất cả mọi người về không gian ngày xưa với bao cảm xúc trào dâng nữa.
1: Đúng vậy, có những lần mà Ngọc Trâm nghe mà không kìm được nước mắt, chị Quỳnh Nga. Nhất là khi mà nghe kể về Bác trở về sau hơn 50 năm xa quê, về lúc người lặng lẽ vào thăm nhà cũ và dành thời gian đi thăm những người hàng xóm cũ, dành những lời hỏi thăm cụ lò rèn cụ Điền, tự nhiên đi thấy thương Bác vô cùng. Một con người mà dành cả cuộc đời cho đất nước, nhưng mà tình yêu dành cho quê hương, cho gia đình vẫn luôn đau đáu ở trong tim.
0: Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi câu chuyện về hai lần Bác trở về thăm quê không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là những ký ức rất đỗi thiêng liêng, khiến bất cứ ai khi nhắc đến đều thấy bồi hồi cảm xúc khó tả.
1: Lần đầu tiên Bác trở về là ngày 16 tháng 6 năm 1957, và khi ấy thì đã hơn 50 năm kể từ ngày cậu bé Nguyễn Sinh Cung rời làng sen, cùng gia đình vào Huế và bắt đầu một hành trình vàng dặm tìm con đường để cứu nước, cứu dân. Ngày trở về Kim Liên, Bác vẫn mặc bộ áo kaki bạc màu, đi đôi dép cao su quen thuộc. Người về thăm làng sen, làng Hoàng Trù, thăm lại mái nhà tranh năm xưa, ra mộ thân mẫu thắp nén hương tưởng nhớ.
0: Có lẽ với người dân Nghệ An lúc ấy thì đó là một khoảnh khắc không thể nào quên. Người con của quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách, nay trở về trong niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc. Nhưng điều khiến mọi người xúc động hơn cả chính là sự giản dị của Bác. Người hỏi chuyện bà con rất là chân tình, ân cần như chưa từng có khoảng cách thời gian.
1: Và rồi 4 năm sau, ngày 9 tháng 12 năm 1961, Bác có lần thứ hai trở về thăm quê hương và cũng là lần cuối cùng. Từ thành phố Vinh đến Nam Đàn, đâu đâu người dân cũng đứng chờ để được nhìn thấy Bác. Người đã tới thăm trường sư phạm miền núi, gặp gỡ cán bộ giáo viên, học sinh, rồi cùng nói chuyện với hàng vạn đồng bào tại Kim Liên.
0: Những lời căn dặn của Bác trong chuyến về thăm ấy, Bác mong quê hương phải đẩy mạnh sản xuất, làm tốt thủy lợi, chăm lo việc học cho trẻ em và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt là Bác luôn mong Nghệ An sẽ trở thành một tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Đó không chỉ là mong muốn mà còn là niềm tin và tình yêu sâu nặng người dành cho quê hương mình.
1: Trong lần về thăm cuối cùng ấy thì còn có một bức ảnh rất xúc động khi mà Bác chụp cùng với các chiến sĩ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Bức ảnh ấy thì như một sự gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người con kiên cường của quê hương cách mạng với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời mình cho dân tộc.
0: Hai lần trở về quê, ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để người dân Nghệ An cảm nhận được tình cảm tha thiết mà Bác Hồ dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra. Và có lẽ đến hôm nay, mỗi khi nhắc lại những chuyến về thăm ấy, trong lòng người dân xứ Nghệ vẫn luôn có một cảm giác rất là gần gũi, rất là ấm áp, như thể Bác chưa bao giờ đi xa.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ những lần Bác Hồ trở về thăm quê hương Nghệ An, nhưng những lời căn dặn của Người vẫn luôn được Đảng bộ và nhân dân xứ Nghệ khắc ghi trong trái tim mình.
1: Và điều đáng quý là những lời dặn dò năm xưa của Bác hôm nay thì đang dần trở thành hiện thực, đúng không chị Quỳnh Nga? Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn thì Nghệ An giờ đây đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội và vươn lên nằm trong nhóm 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Đồng thời cũng là một trong những địa phương mà triển khai rất hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Và trong những ngày tháng năm đầy xúc động của năm 2025, quê hương Kim Liên lại đón thêm một dấu ấn đặc biệt mang ý nghĩa thiêng liêng với người dân cả nước, đó là khánh thành bức tường Bác Hồ về thăm quê tại sân vận động Làng Sen.
1: Bức tường này thì cao 12,5 m và nặng 6 tấn, được làm bằng đồng ép thủy lực và tái hiện hình ảnh Bác Hồ trong lần về thăm quê thứ hai vào năm 1961. Tường thì quay mặt về hướng Bắc, phía trước là hồ sen Thanh Bình, phía sau là mô hình núi non gợi nhớ phong cảnh quê hương của xứ Nghệ.
0: Và quý vị biết không ạ, điều khiến nhiều người xúc động đó là vị trí đặt tường chính là sân vận động Làng Sen, nơi năm xưa Bác đã từng gặp gỡ, nói chuyện với nhân dân trong cả hai lần trở về thăm quê. Như thể sau bao năm tháng, hình ảnh Người vẫn còn ở đó, gần gũi và thân thương giữa quê hương mình.
1: Chị Quỳnh Nga này, bức tường không chỉ là một công trình nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, của sự nhắc nhở đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Nhắc mỗi người dân Nghệ An luôn nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, đúng như là mong mỏi suốt đời của Bác. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu, làm cho Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc.
0: Và có lẽ với người dân xứ Nghệ hôm nay, điều ý nghĩa nhất không chỉ là được tự hào về quê hương của Bác, mà còn là được tiếp tục sống, lao động và cống hiến để xứng đáng với tình yêu và niềm tin mà Người đã gửi gắm.
1: Khi đứng giữa không gian này thì chúng ta lại chợt nhớ đến những câu hát thật hay của nhạc sĩ Thuần Yến. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, Người về đây thăm làng chùa quê mẹ và Làng Sen quê cha.
0: Chị thì cảm thấy bài hát này có một cái đoạn rất là hay nữa, đó là gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại giọng trầm đêm trăng cha đọc thơ. Những hình ảnh ấy thì không chỉ là ký ức riêng của Bác Hồ mà còn là ký ức quê hương của biết bao người Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Người về thăm quê của nhạc sĩ Thuần Yến được ra đời từ một sự kiện lịch sử vô cùng xúc động. Đó là lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về thăm quê hương Nghệ An vào tháng 6 năm 1957, sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
0: Và chỉ nghe đến con số 51 năm thôi cũng đủ thấy khoảng thời gian ấy xa đến nhường nào, đúng không Trâm? Từ một chàng thanh niên rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước, đến ngày trở lại, Người đã trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nhưng mà khi về quê, Bác vẫn chỉ là người con của Làng Sen với tất cả tình cảm bình dị và sâu nặng dành cho quê hương mình.
1: Ngày ấy khi trở lại Nghệ An, Bác vẫn mặc bộ quần áo kaki quen thuộc, đi đôi dép cao su giản dị, và Người về thăm Làng Sen, làng chùa, gặp lại bà con hàng xóm trong niềm xúc động nghẹn ngào.
0: Và chính những hình ảnh rất đời thường ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Thuần Yến viết nên Người về thăm quê vào năm 1989. Không phải bằng những điều lớn lao, ông tròn kể về Bác bằng những cảm xúc rất gần gũi.
1: Có lẽ vì thế mà bài hát này ngay vừa tha thiết, vừa dai dứt, đúng không chị Quỳnh Nga? Đó là nỗi xúc động của một người con sau hơn nửa thế kỷ được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi vẫn còn mái nhà tranh, hàng cau lối nhỏ, những người thân yêu thì đã không còn đông đủ nữa.
0: Chị rất là xúc động với câu nói của Bác trong lần về thăm quê. Quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Nghe mộc mạc thôi, nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và nỗi niềm của Người dành cho quê hương Nghệ An.
1: Và cũng chính từ những cảm xúc chân thành ấy thì nhạc sĩ Thuần Yến đã khắc họa nên hình ảnh Bác Hồ vô cùng giản dị, gần gũi nhưng cũng thật lớn lao trong trái tim của nhân dân. Người về thăm quê vì thế không chỉ là một bài hát đâu ạ, mà còn là một lát cắt ký ức, một câu chuyện bằng âm nhạc khiến nhiều thế hệ người nghe vẫn nghẹn ngào mỗi khi mà giai điệu này cất lên.
0: Vâng thưa quý vị, hơn 36 năm qua, bài hát vẫn sống mãi trong trái tim người nghe như một dòng ký ức tha thiết về ngày Bác Hồ trở về quê hương Nghệ An lần đầu tiên vào năm 1957. Và khi giai điệu bài hát Người về thăm quê của nhạc sĩ Thuần Yến

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Tránh nhớ là trước đây thì chị có nhiều lần dẫn chương trình tại lễ hội Làng Sen đúng không?
1: Ngọc Trâm nói rất là đúng nhá. Và thật sự thì mỗi lần được đứng giữa không gian làng Sen trong những ngày tháng năm ấy, thì chị luôn có một cảm xúc rất đặc biệt. Cảm giác ấy thì rất là khó diễn tả, vừa thiêng liêng và vừa gần gũi. Khi hàng ngàn người cùng trở về quê Bác, cùng nghe những câu chuyện về người, cùng hòa trong những cái giai điệu viết về Bác Hồ. Trâm có biết không, đấy cũng là niềm tự hào của chị khi mà được dẫn chương trình về Bác đấy.
0: Và Ngọc Trâm nghĩ là chắc hẳn cảm xúc sẽ rất là khác với những cái sân khấu bình thường đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Đúng rồi, bởi sân khấu ở Làng Sen ấy em không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà khi đứng giữa quê hương của Bác, nhìn phía xa là mái nhà tranh đơn sơ, là những hàng tre đầm sen, thì chị luôn có cái cảm giác là mình phải nói bằng tất cả cái sự chân thành và lòng kính trọng dành cho Bác. Có những cái khoảnh khắc dưới sân khấu rất là đông nhưng mà lại yên lặng đến lạ, nhất là những cái ca khúc về Bác vang lên. Thì chị vẫn còn nhớ là có lần mình đang dẫn chương trình mà chính mình cũng nghẹn ngào xúc động ấy.
0: Vậy thì trong rất nhiều những cái tiết mục ở lễ hội Làng Sen thì chị Quỳnh Nga ấn tượng với ca khúc nào nhất nào?
1: Có rất là nhiều bài hát khiến chị xúc động, nhưng mà đặc biệt là chị nhớ cái ca khúc Bác về tát nước gầu rái gầu sòng của nhạc sĩ Phan Thanh Trương. Bài hát ấy thì nghe rất là đậm chất Nghệ An, mộc mạc mà thân thương vô cùng luôn ấy.
0: Đúng là chị nghe tên bài hát thôi thì đã thấy cả không gian làng quê xứ Nghệ hiện ra rồi đúng không chị? Tiếng gầu sòng, gầu rái, đồng ruộng, rồi tiếng người lao động.
1: Và điều chị thích nhất là cách bài hát khắc họa hình ảnh Bác Hồ rất gần với người dân quê mình. Không phải là hình ảnh của một vị lãnh tù xa vời, mà là Bác của quê hương, của mảnh đất Nghệ An, của những điều rất bình dị trong đời sống thường ngày. Nó khiến mình cảm nhận rõ hơn rằng dù đi rất xa,

0: làm những việc rất lớn cho dân tộc, thì trong trái tim bác, quê hương vẫn luôn là nơi thiêng liêng và gần gũi nhất.
1: Và Ngọc Trâm nghĩ có lẽ chính vì những hình ảnh mà rất đời thường ấy khiến cho người dân xứ Nghệ luôn cảm thấy bác Hồ gần gũi như một người thân trong gia đình, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ, và bài hát Nhớ Người Tát Nước Gầu Dài Gầu Sòng của nhạc sĩ Phan Thanh Chương cũng được viết lên từ một câu chuyện có thật rất là xúc động. Đó là trong lần bác Hồ về thăm quê Nghệ An, người đã về huyện Thanh Chương và xuống cánh đồng Quai Chảo ở xã Thanh Oai để cùng bà con tát nước chống hạn.
1: Ngọc Trâm nghĩ có lẽ vì thế mà khi nhạc sĩ Phan Thanh Chương viết ca khúc này thì người nghe cảm nhận được rõ tình cảm kính yêu, xen lẫn nỗi nhớ thương dành cho bác. Quý vị biết không ạ, bài hát mang đậm chất dân ca vị dằm Nghệ Tĩnh nên nghe rất sâu lắng, mộc mạc. Trong đó thì không chỉ có tiếng gào sòng, gào dài của lao động sản xuất mà còn có cả tình cảm của người dân dành cho người, mà còn có cả tình cảm của người dân quê bác dành cho người.
0: Và có lẽ điều khiến ca khúc sống mãi đến hôm nay chính là bởi hình ảnh bác Hồ hiền lên quả đồi gần gũi, một con người vĩ đại nhưng luôn đau đáu với ruộng đồng, với đời sống của nhân dân lao động. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc này quý vị nhé.

0: Mỗi lần nhắc về những lần bác trở về thăm quê Nghệ An, lòng chúng ta lại càng thêm xúc động và biết ơn. Để rồi hôm nay, mỗi người con xứ Nghệ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung vẫn luôn tự nhắc mình phải sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin yêu của bác.
1: Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành, cùng lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động về tình yêu quê hương tha thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống chung cư trên địa bàn Nghệ An ngày càng gia tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số chung cư, công tác quản lý vận hành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở Bảo Sơn từng được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống tiện nghi, an toàn cho cư dân đô thị. Thế nhưng theo phản ánh của người dân, quá trình quản lý vận hành tại đây vẫn còn nhiều tồn tại kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Phương là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở Bảo Sơn từ năm 2017. Theo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ, bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho bên mua. Tuy nhiên đến nay, các hộ gia đình đang sinh sống tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chị Nguyễn Thị Minh Phương, bà Mai Thị Bích Liên và anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, chia sẻ.
2: Bao nhiêu lần là bên chủ đầu tư là cùng hứa hẹn trả bia cho dân và phục hồi những cái bất cập của dân, nhưng mà cũng không thể phục hồi. Mỗi lần xuống cấp thì người dân từ sửa chữa. Nói chung là nước ẩm rồi là bị rậm tương, sửa chữa rất là nhiều lần.
3: Bọn tôi là người dân thực hiện đầy đủ mọi chính sách về nộp tiền để mà theo cái mua bán hợp đồng, thì bọn tôi rất bức xúc, yêu cầu là chủ đầu tư có cái trả lời sớm nhất và để cho quyền để cho công dân được là có bia.
4: Chúng tôi gặp rất nhiều cái vấn đề khó khăn trong sinh hoạt, vấn đề như kiểu thang máy, vệ sinh hay là tiền điện sinh hoạt các thứ thì rất thiếu thốn, không phải là như những gì quảng cáo ban đầu của căn hộ. Mong mỏi duy nhất của chúng tôi bây giờ là sớm được giải quyết cái việc cấp cái quyền chứng nhận sử dụng căn hộ, nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
1: Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện công trình, công ty đã đề nghị Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng tiến hành nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, do dự án còn thiếu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nên Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng chưa ban hành văn bản chấp thuận nghiệm thu. Vì thế nên chưa đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khoảng 500 hộ dân đã mua nhà ở chung cư. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, và ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn, nói.
5: Nhà chung cư đã được báo cáo và sử dụng một thời gian dài nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. Đấy không phải là mình không chỉ đồng ý tranh chấp về mặt giao dịch dân sự mà còn nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt thực đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm của nhiều bên. Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước thiếu sự kiểm tra thanh tra, thì việc xử phạt xử lý ở với sai phạm đó không thực sự là nhanh chóng kịp thời. Các cái việc liên quan đến phê duyệt cả dự án cũng có nhiều vấn đề. Thứ hai là trách nhiệm của đầu tư thì rõ ràng là họ sai quy hoạch, sai thiết kế.
6: Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và tới các sở ban ngành, nhất là sở xây dựng. Từ tháng 6 năm 2025, chủ đầu tư đã chủ động làm việc với sở xây dựng tỉnh Nghệ An để báo cáo tổng thể dự án và phối hợp xử lý các nội dung còn vướng mắc. Ngày 19 tháng 3 năm 2026, chủ đầu tư đã gửi tờ trình xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở điều chỉnh cải tạo thiết kế nhằm bổ sung diện tích để xe theo yêu cầu của toàn dân, tháo gỡ được vấn đề vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà cho toàn dân.
1: Không chỉ dừng lại ở việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhiều cư dân còn lo ngại trước tình trạng cơ sở hạ tầng của chung cư đang dần xuống cấp. Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được thực hiện kịp thời. Hệ thống thang máy thường xuyên trục trặc, gây bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Khu vực để xe quá tải trước số lượng phương tiện ngày càng lớn. Nhiều vị trí trong tòa nhà xuất hiện tình trạng thấm rột. Việc thu gom rác thải chưa bảo đảm vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Chị Hoàng Thị Huệ, anh Nguyễn Văn Thùy và anh Lê Xuân Thảo hiện đang sinh sống tại chung cư Bảo Sơn, phản ánh.
7: Rác thải ở đấy á, trong 7 phút thỉnh thoảng cũng bị trao ra và dẫn đến rất chi là hôi. Thì ở đấy là người dân của chúng tôi muốn bên cho ban quản lý cũng như là tất cả các chính quyền á, làm sao cho người dân là khi sinh hoạt ở đấy là không còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
8: Cái quy định lấy rác là không thể lấy rác trước chung cư được, khi lấy xong là xịt nước thối tràn ra tuyến đường đi, làm ảnh hưởng môi trường cả ngày các cháu, và nhất là mùa hè bây giờ là mùi thối nồng nặc. Bãi xe tự phát nó chiếm hết tất cả lòng đường, khi con cái chúng tôi đi về không còn lối đi và các cháu lúc nào cũng trong cái nguy cơ là bị tai nạn.
9: Vấn đề bảo trì thang máy là hiện nay là vẫn đang còn cái vướng mắc chầm và thậm chí hỏng và bão lồi, thậm chí có những lúc đi vào trong tự nhiên mất liên lạc với là bên ngoài mà không thể cầu thang không đi được. Về cái vấn đề thứ hai nữa, bể nước là nó rất gần với cái hầm vệ sinh, trời mưa khí cái bể phốt mà cái sàn nó ngập là nó sẽ tan và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống nước sạch của các cái cư dân sinh sống ở đấy.
1: Cùng với những bất cập về cơ sở hạ tầng, công tác quản lý vận hành tại chung cư cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo quy định tại luật nhà ở, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và từ 20 căn hộ trở lên, việc thành lập ban quản trị nhà chung cư là bắt buộc nhằm đại diện cho cư dân trong quản lý, vận hành và bảo vệ quyền lợi chung. Thế nhưng tại đây, dù đã có gần 500 hộ dân sinh sống ổn định trong nhiều năm, đến nay chung cư vẫn chưa thành lập được ban quản trị theo quy định. Anh Nguyễn Công Trọng, cư dân chung cư Bảo Sơn nói.
10: Những hộ dân ở đấy muốn đăng ký tạm trú thì gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như bây giờ là phải đăng ký online thì phải chụp hồ sơ gửi lên hệ thống đăng ký online, thì bao gồm phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở. Hầu như là không thể mà đăng ký tạm trú được. Vừa rồi là công an phường có tới kiểm tra thì không có cái giấy đăng ký tạm trú thì là đã bị phạt.
1: Trước những tồn tại và bất cập kéo dài, các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn đã nhiều lần căng băng rôn, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, thì đến nay, những vấn đề người dân phản ánh vẫn chưa được giải quyết.
4: Những cái lần mà người dân đòi hỏi quyền lợi thì rất là nhiều. Và cái lần mà cao nhất chúng tôi đã từng gửi văn bản là đã gửi lên văn phòng chính phủ vào dịp cuối năm 2023. Và cũng đã được văn phòng chính phủ phúc đáp và chuyển cái yêu cầu đó về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm cho người dân. Và gần đây nhất là một số đại diện cư dân cũng đã lên kỳ họp tiếp dân hàng tháng đấy. Thì bên tỉnh cũng có gọi là văn bản trả lời là sẽ đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026 sẽ có câu trả lời chính thức cho người dân. Và từ đó đến nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái câu trả lời nào xác đáng.
1: Để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bất cập tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn, ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, nói.
6: Quan điểm của chúng tôi là công ty nghiêm túc, phối hợp và cam kết khi có chỉ đạo cụ thể sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện pháp lý dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho toàn dân. Kính mong tất cả các cơ quan ban ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc này, sớm được đưa dự án có thể hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
5: Trong trường hợp mà những người mua không có thiếu sót không sai thì người dân có khiếu nại đến các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai như Ủy ban tỉnh, Sở Xây dựng, rồi cả cơ quan có thẩm quyền khác. Vậy cơ chế cuối cùng đó thì phải khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình, và cái kết quả mà tòa án giải quyết chính là cái cơ sở pháp lý để người dân hoàn thiện cái quyền của mình, cụ thể ở đây là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
1: Những kiến nghị của cư dân tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn cho thấy các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Về phía chủ đầu tư, cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu, giải quyết dứt điểm những bất cập và tồn tại nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.

0: Rất vui mừng được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, sản xuất vụ hè thu năm nay ở Nghệ An thì được nhận định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sâu bệnh gây hại. Theo dự báo thì hạn hán có thể xảy ra tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh, cuối hệ thống, trong khi cuối vụ lại có khả năng xuất hiện mưa bão và dông lốc. Trong cái bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và chi phí đầu tư tăng cao, thì làm thế nào để sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả? Đó là vấn đề được bà con rất quan tâm hiện nay. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi giải đáp cho bà con xung quanh cái chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
1: Xin kính chào chị An Duyên, kính chào tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông và bà con.
0: Vâng ạ. Ngay lúc này thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy 78.000 ha lúa, trong đó vụ hè thu là 56.000 ha. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, năm nay nắng nóng xuất hiện ở khu vực tỉnh Nghệ An từ nửa đầu tháng 4 và gia tăng cường độ trong tháng 5 đến tháng 8. Với thực trạng nguồn nước tại các hồ đập, sông suối và các công trình đầu mối như hiện nay, thì nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là vùng cao cưỡng, cuối kênh và cuối hệ thống là rất hiện hữu. Do đó, nguy cơ thiếu nước sản xuất đầu vụ, tưới dưỡng, cuối vụ chịu ảnh hưởng bởi mưa bão nên sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch vụ hè thu mùa năm 2026. Theo báo cáo của một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 ha tại một số xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Do đó sẽ ảnh hưởng đến hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất. Thêm vào đó, một số công trình thủy lợi, kênh mương, cống, trạm bơm bị thiệt hại hư hỏng do các cơn bão của năm 2025 chưa khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Cùng với đó, dự báo trong vụ hè thu mùa năm 2026, tình hình sinh vật gây hại trên các cây trồng chính sẽ diễn biến phức tạp khó lường. Trên cây lúa thời kỳ đầu vụ, khả năng ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ, các đối tượng như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, lem lép hạt, khô vằn có nguy cơ gây hại cao, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm.
0: Vâng ạ, qua những cái thông tin vừa rồi thì quý vị bà con cũng có thể thấy là cái dự báo vụ hè thu năm nay thì bà con nông dân sẽ đối mặt với rất nhiều cái nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như là dịch hại. Vậy thưa bà, từ Kim Chi, bà có thể cho quý vị khán thính giả cũng như là bà con biết rõ hơn cụ thể những cái tiềm ẩn, những cái nguy cơ, những cái thách thức đó là gì ạ?
1: Kính thưa chị An Duyên cũng như bà con thì chúng ta cũng biết rồi, trong cái vụ hè thu năm theo các năm ấy thì là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về trong sản xuất, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì các cái điều kiện đó nó càng tăng lên. Những cái nguy cơ đầu tiên đó là nguy cơ về thời tiết, thì chúng ta cũng biết là thời tiết trong vụ hè thu là rất là khắc nghiệt. Đầu tiên đó là cái chúng ta phải đối mặt với tình trạng là nắng nóng và hạn hán. Thì về cái nắng nóng ấy thì do cái ảnh hưởng của năm nay là do ảnh hưởng của cái hiện tượng El Niño, và hiện tượng El Niño được dự báo trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 thì chuyển sang cái phát là El Niño và sẽ với xác suất lên tới 60-70%, và dự báo cái hiện tượng El Niño này có thể kéo dài đến những tháng cuối năm, những tháng cuối năm 2026, do đó là sẽ gây nên nắng nóng và hạn hán. Đồng thời là một cái hiện tượng nữa ở mà rất thường xuyên xuất hiện ở trong vụ hè thu mà chúng ta phải đối mặt, đó là bão, các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thì các cơn bão thì thường thì xuất hiện từ, có thể xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2026 trở đi, và đồng thời là trong cái thường thì có thể khoảng 2 đến 3 cơn là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An, và thường xuất hiện những cơn này trong tháng 9 và tháng 10. Ngoài ra thì về cái nền nhiệt độ ấy, thì trong vụ hè thu năm 2026 này sẽ được dự báo

0: báo là sẽ cao hơn khoảng 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình các cùng kỳ so với các năm trước. Ngoài ra thì có cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa lớn, dông lốc, rồi sét, mưa đá vân vân thì có thể xảy ra trong những cái thời điểm giao mùa và có thể ảnh hưởng đến cái nhất là cái giai đoạn thu hoạch của vụ hè thu. Ví như vụ xuân vừa rồi chúng ta thấy đó là trong cái giai đoạn tháng 4 đó là đã xuất hiện các cái hiện tượng dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh và dần đến là rất nhiều diện tích lúa bị đổ rạp và gây ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch của người dân cũng như là trên địa bàn. Về cái lượng mưa ấy, thì được dự báo lượng mưa thường những đợt mưa lớn thì xuất hiện trong tháng 8 cho đến tháng 9 năm 2026 và được dự báo là tương đương với trung bình nhiều năm. Một cái vấn đề mà chúng ta cần nhận định ở đây đó là về tình hình nguồn nước ở trong vụ hè thu. Thì trong cái vụ hè thu 2026 này ấy, thì đối với cái tình hình nguồn nước và các hồ đập ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An là tổng cộng nó có khoảng 1.061 hồ đập, trong đó là có khoảng 350 hồ đập là do các cái công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi quản lý, còn lại thì khoảng 711 hồ đập là do các địa phương quản lý. Thì với tình hình khi các cái hồ chứa như vậy, nhưng mà dự báo của cái tỉnh Nghệ An vụ hè thu này là chúng ta sẽ có khoảng hơn 4.292 hecta diện tích lúa là có thể khả năng bị thiếu nước khô hạn. Nó tập trung ở một cái số cái vùng như là cả cái xã như là của Minh Châu, Quảng Châu, rồi là xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Lâm, rồi xã Quỳnh Ánh, rồi một số xã của Yên Thanh cũ như là cả cái xã Vân Du, Vân Tù, Quảng Đông với xã Hợp Minh, rồi là một số xã của Nam Đan, rồi là một số xã Thanh Trương cũ như là ở các cái xã Đại Đông vân vân. Thì là sẽ bị tình trạng thiếu nước khô hạn và có thể ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cây lúa và ảnh hưởng đến năng suất và có thể ảnh hưởng đến cái nửa đó là cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra của vụ hè thu. Do đó là đối với cả cái và một cái khó khăn nữa đó là cả cái công trình thủy lợi và công trình tưới tiêu ở trong vụ từ năm 2025 do ảnh hưởng của cơn bão thì bị hư hỏng ấy. Và chúng ta có thể một số nơi chưa kịp khắc phục sửa chữa thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái quá trình tưới tiêu ở trong vụ hè thu. Đó là cái thách thức về thời tiết. Còn một cái thách thức nữa mà chúng ta phải đối mặt đó là tình hình sâu bệnh hại. Thì cái sâu bệnh hại thì nó thường trong vụ hè thu do cái tình hình khí hậu thời tiết cho nên nó ảnh hưởng diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì nó lại càng khó lường hơn nữa. Và đối với một số sâu bệnh hại chính mà chúng ta cần lưu ý đó là trong cái thời gian đầu vụ ấy thì có thể xuất hiện một cái số dịch hại, ví dụ như là sự phá hại của ốc bô vàng, của chuột, rồi là một số loài như bọ trĩ và có thể là xuất hiện cái hiện tượng là cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ do cái chuyển vụ của vụ hè thu và vụ xuân ấy. Vâng. Thì những cái diện tích này có thể nó gây cục bộ, gây ảnh hưởng cục bộ hoặc là có thể là có thể ảnh hưởng lớn ở một số vùng. Còn ở cái giai đoạn giữa cho đến cuối vụ thì một số đối tượng sâu bệnh hại chính mà trong vụ hè thu chúng ta thường gặp đó là những sâu cuốn lá, rồi là bệnh bạc lá, rồi là sâu đục thân rây, rồi là bệnh khô văn, hoặc là cuối vụ có thể xuất hiện lém lẹp hạt ảnh hưởng đến cái chất lượng hạt lúa. Thì đó là một số cái sâu bệnh hại như vậy. Còn ngoài ra thì trên cây ngô hoặc là thì có thể xuất hiện các cái loài dịch hại như là sâu kéo mùa thu, hoặc là các cây lạc thì có thể có sâu khoáng, bệnh héo xanh hại lạc, hoặc là trên cái các cái bệnh về sâu cuốn lá trên cây vừng hoặc là các cây đậu đỗ.
1: Vâng. Rõ ràng là chúng ta đã dự báo rất là kỹ cũng như là tính toán các cái khả năng về thời tiết cũng như là sâu bệnh hại có thể xảy ra đối với vụ hè thu. Vậy thì trên cơ sở đó thì vụ hè thu năm nay chúng ta khuyến cáo bà con nông dân nên gieo trồng về cái thời vụ cũng như là các cái loài giống cây con như thế nào cho hợp lý ạ?
0: Thì với khi chúng ta cũng nhận thấy là với những cái thách thức như vậy thì khi chúng ta cần phải có những cái giải pháp kỹ thuật rất là phù hợp để mà chúng ta để giảm thiểu được cái rủi ro và ở trong cái vụ hè thu. Về cái thời vụ ấy thì chúng ta lưu ý đó là cái thời vụ hè thu thường là nó là áp lực giữa vụ hè thu, vụ xuân và vụ hè thu thì áp lực thời gian vụ hè thu là nó ngắn. Bởi vì là đầu vụ thì chúng ta

0: thấy là nó hạn hán, còn cuối vụ thì lại ảnh hưởng của mưa bão, do đó mà chúng ta một cái lưu ý đó là đẩy nhanh cái thời vụ, tức là sáu ngày sau khi thu hoạch lúa xuân thì chúng ta có thể làm đất và gieo cấy lúa hè thu để đảm bảo được cái thứ nhất đó là cái lịch thời vụ, thứ hai là theo cái phương châm đó là càng sớm càng tốt để chúng ta đẩy nhanh cái thời gian thu hoạch cuối vụ để hạn chế cái ngập úng. Và trong quá trình đó thì chúng ta nên sử dụng những cái giống lúa là rất là ngắn ngày, cực ngắn để là chúng ta hạn để giảm cái thời gian sinh trưởng. Vâng. Còn về cái đối với những cái giống mà chúng ta cần lưu ý ở trong vụ hè thu ấy thì cái thứ nhất là trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều vùng sinh thái khác nhau, thì cái đầu tiên đó là cái diện tích mà hè thu chảy lụt là thường nằm trong khoảng là hơn 8.700 hecta. Thì ở vùng này ấy, thì hàng năm thì đối với vùng này là chúng ta cần phải đẩy nhanh thu hoạch sớm để mà hạn chế cái mưa bão cuối vụ. Với một số xã ở trên các cái vùng hè thu chảy lụt như là các cái xã của huyện Yên Thành cũ như là Vân Du, Vân Tù, rồi là các xã một số xã huyện Quỳnh Lưu cũ, một số xã Nghi Lộc như Thiên Nhẫn, rồi ở Đại Huề, ở Nam Đàn vân vân. Thì đối với vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để đảm bảo thời gian thu hoạch. Ví dụ như đối với lúa thuần thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa như là TBR97 có thời gian sinh trưởng là chỉ khoảng từ 90 đến 95 đến 100 ngày, rồi là kháng dân đột biến, hoặc là một số giống lúa như là HN6 hay là SV181 vân vân, thì đó là những lúa có thời gian ngắn ngày. Còn đối với lúa lai thì chúng ta có thể sử dụng, bà con sử dụng những giống lúa như là lúa giống Việt Lai 20 cũng thời gian là lúa lai hai dòng và có thời gian sinh trưởng là cũng khoảng 90 đến 95 ngày thôi. Vâng. Còn đối với cùng một cái vùng nữa mà bà con cần lưu ý là những cái vùng nằm trong vùng và đất đất vàng, tức là đấy thuộc là cái vùng hè thu thâm canh. Ở một số huyện trọng điểm trong lúa thì có những cái diện tích vùng đất vàng này, thì bà con có thể sử dụng những cái giống lúa mà có cái thời gian sinh trưởng nó dài hơn để chúng ta, và thân năng suất cũng cao hơn, để chúng ta đẩy mạnh cái mục tiêu là năng suất cho vụ hè thu. Thì một số giống lúa chúng ta có thể sử dụng lưu ý ở vùng đất vàng này, đó là lúa thuần thì có thể dùng các giống như là VNR20, rồi là TBR225, rồi là Bắc Thịnh, rồi là một số giống nữa như là Hà Phát 3 hay là giống mà Thiên Ưu 8 vân vân. Còn đối với các cái giống lúa lai ở vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là có thể sử dụng các cái giống như là Thái Xuyên 111 này, rồi là các giống như là Dương Ưu 612 hay là Long Hương 8117 vân vân. Đó là những giống lúa lai có thời gian sinh trưởng nó dài hơn tí thì chúng ta có thể áp dụng ở vùng này để đẩy nhanh là cái năng suất, nâng cao năng suất.
1: Vâng ạ, rõ ràng là chúng ta sẽ chia thành từng cái khu vực tùy thuộc vào từng cái vùng đất khác
0: Từng vùng
1: nhau
0: đất
1: để
0: khác nhau.
1: bố trí cái thời vụ cho nó hợp lý.
0: Đúng rồi.
1: Và trên cái cơ sở đó thì cái ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó nào để phù hợp trong cái điều kiện ví dụ như xảy ra thiên tai lũ lụt hoặc là điều kiện hạn hán kéo dài thì chúng ta có cái sự ứng phó như thế nào?
0: Vâng. Thưa chị An Duyên cùng nhà ba con, thì trong cái hiện cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vụ hè thu thì chúng ta cũng và đến các cái cơ quan chức năng và cũng như là bên chị cục và cũng cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó để chủ động trong cái việc là ứng phó với thiên tai, đồng thời là giảm thiểu tối đa cái hạn chế cái do cái rủi ro gây ra. Về ứng phó với thứ nhất đó là chúng ta có thể ứng phó với cái hạn hán ở đầu vụ. Thì về cái hạn hán thì chúng ta có thể là tranh thủ cái đối với những cái diện tích lúa xuân, những vùng mà hạn hán mà thiếu nước nặng ấy, thì chúng ta có thể sau khi gặt cái vụ xuân xong, thu hoạch vụ xuân thì không tháo nước ngay mà để nước trên ruộng và để chúng ta tránh thủ cái nước với độ ẩm đó để cho gieo cấy hè thu, thì sẽ hạn chế được cái lượng nước tưới. Trong và đồng thời là phải đẩy nhanh cái thời vụ ở đây là chúng ta phải để đẩy nhanh thời vụ để giúp là cuối vụ là chúng ta thu hoạch sớm, để ít nhất là trước mùng 5 tháng 9 và hoặc là trước mùng 10 tháng 9 để mà hạn chế cái ngập úng cho cái lúa. Đồng thời là trong quá trình đó thì trong quá trình sản xuất hè thu thì chúng ta có thể áp dụng các cái biện pháp tưới nước như tưới ngập khô xen kẽ hoặc là tưới theo phương pháp của canh tác

0: cái vườn ép sơ ý để hạn chế khi lượng nước ở trên ruộng, không phải là để được liên tục ngập trên ruộng, mà chúng ta có thể rút nước ở các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển để hạn chế cái tiết kiệm nước cho cây lúa. Đồng thời là đối với cái bão lụt cuối vụ ấy thì như chúng ta thì phải bố trí thời vụ một cách hợp lý, để như tôi vừa nói đó là lúc này là chúng ta phải hạn chế cái đối với những vùng mà thấp lụt, đặc biệt là vùng hè thu chạy lụt thì sử dụng giống ngắn ngay và trong cái cuối vụ để chúng ta đảm bảo cái thời gian thu hoạch trước khi mùa mưa bão đến. Và đồng thời nữa đó là về cái khâu trong cái công tác thủy lợi ấy thì bà con phải lưu ý nữa là chúng ta phải nạo vét các cái kênh mương và xem xét các cái cổng bơ đắp bơ báo để là chống tiêu chống cái rò rỉ nước ấy. Đồng thời là trong cái việc này nữa thì chúng ta cần lưu ý nữa là đối với cái giai đoạn cuối mà hay bị ngập úng thì phải có biện pháp phòng chống kịp thời để tái tiêu thoát nước cho một các cái cây trồng.
1: Vâng ạ, rõ ràng là cái vụ đông xuân thì có thể nói là cây lúa là cái cây chủ lực. Tuy nhiên thì cái vụ hè thu cũng có thể là do cái điều kiện thời tiết, cho nên là chúng ta bố trí nhiều cái loại cây trồng khác nhau trên các cái vùng đất khác nhau để tránh cái sự thiệt hại cũng như là đa dạng hóa các cái loại cây trồng. Vậy thì ngoài cây lúa thì vụ hè thu năm nay được bố trí thêm những cái cây trồng nào mà có thể đem lại cái hiệu quả sản xuất cao cho bà con ạ?
0: Thì trong vụ hè thu thì ngoài cây lúa ấy, thì chúng ta có thể bố trí thêm một số cái loại cây trồng càn hoặc là cây rau màu để mà thứ nhất là những cái cây trồng này, một số cây trồng càn cây rau màu đó, nó cần ít nước hơn là cây chịu hạn thì sẽ nâng cao cái năng suất cũng như hiệu quả kinh tế đối với những cái vùng mà chúng ta thấy là một số vùng trồng lúa thì hiệu quả kém do là thiếu nước, nên trồng lúa là sẽ hiệu quả kém, nên là bà con có thể chủ động chuyển sang những cái cây trồng càn, ví dụ như ngô. Thì cây ngô thì chúng ta có thể một số nơi có thể sử dụng làm trong ngô sinh khối để thứ nhất là làm thức ăn cho gia súc, bởi vì thời gian sinh trưởng nó ngắn hơn đấy. Rồi là đối với ngô thì chúng ta có thể sử dụng cả cái giống ngô chuyển gen để hạn chế các cái bệnh sâu keo mùa thu ở trong mùa hè thu, ví dụ một số giống ngô chuyển gen như là NK6101BGT hay là CP511S hay là DK6919S vân vân. Một số giống ngô đấy. Còn về các giống lạc thì lạc là cũng là một cái cây trồng chịu hạn trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng một số cái giống như là L14, L23, những cái giống là có năng suất ổn định quá nhiều năm và nâng cao và đưa lại cái giá trị kinh tế cho bà con. Ngoài ra thì chúng ta có thể với cái ngô với một số cái cây đầu đỗ khác, ví dụ như là cây đầu xanh hoặc cái đầu đen. Rồi đặc biệt là cây vừng thì là một cây chịu hạn rất tốt trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống vừng vàng, vừng đen hoặc là một số giống vừng địa phương hoặc là vừng V6 hiện nay là đang được gieo trồng phổ biến và cho năng suất ổn định hiện nay. Ngoài ra thì một số cái giống rau như là rau trong vụ vật thích hợp với vụ hè thu, ví dụ như là chúng ta có thể giống rau thì có thể các cái giống như rau muống hay rau dền hay là rau mung tơi là những rau chịu hạn trong vụ hè thu.
1: Rau ăn lá
0: hoặc là các cái loại quả như là dưa hấu, dưa lê. Ở cái vùng trong đất đai ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu thì những cây trồng này cho giá trị kinh tế rất là cao.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Và cái nhu cầu tiêu thụ thì cũng rất là lớn ạ. Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình đã nhận được một cuộc gọi của một khán thính giả ở xã Hợp Minh ạ. Xin được kết nối máy với bác Nam ạ. Alo ạ. Xin chào bác ạ. Hôm nay gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp cầu nhà nông với cái chủ đề là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì bác có cái điều gì mà muốn khách mời tư vấn ạ? Xin mời bác đặt câu hỏi ạ.
2: Vâng. Xin hỏi chuyên gia một tí, ở ngoài này là vụ hè thu hay cày thì khang dân mà bị nhện rẽ nó đốt. Thì là làm mất vụ, thì hỏi chuyên gia là cái thời điểm nào phun nhện rẽ có hiệu quả và cái thuốc đặc trị cái nhện rẽ là tốt nhất, thì xin chuyên gia trả lời cho hai câu hỏi ngắn gọn như vậy thôi.
1: Xin được cảm ơn cái câu hỏi của bác ạ. Ngay sau đây là giải đáp của chuyên gia.
0: Xin chào bác ạ. Thì với câu hỏi của bác thì tôi cũng sẽ có một số cái giải thích và cái biện pháp cho cái sâu bệnh này mà bác đã hỏi. Về cái nhện rẽ thì là một cái đối tượng là nó xuất hiện phổ biến ở trong vụ hè thu. À, và nó rất đặc biệt là nó cũng rất là thích hợp đối với là các cái lúa là bởi vì do cái điều kiện thời tiết của vụ hè thu đó là nó nóng ẩm và trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm cao thì nhìn rẽ là xuất hiện và gây hại, là nếu mà chúng ta phải cần phải phòng trừ và phát hiện sớm cho nếu để muộn và nếu để muộn và đến khi là cái cây lúa đã bị phá hại nặng thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cây lúa. Thì cái nhìn rẽ thì nó thường chích hụt nhựa ở cái bè lá và trong điều kiện nóng ẩm như vụ hè thu thì nó phát sinh phát triển tăng mạnh. Thường thì nhìn rẽ ra nó chúng ta cũng khó phân biệt bằng mắt thường, thường nó khi nhìn dưới kính thì nó là những cái côn trùng nó màu trắng hoặc màu vàng và khó phân biệt mắt thường.
1: Rất là nhỏ
0: và do đó mà cái khi mà chúng ta phải theo dõi thăm đông thường xuyên để phát hiện sớm và kịp thời. Đối với nhìn rẽ thì nó thường là trong cái chu chuyển từ cái vụ này sang vụ khác, do đó mà với cái biện pháp là chúng ta phải khi vệ sinh đồng ruộng đó là chúng ta phải cày lật đất và phơi ải để hạn chế các cái mâm bồng mâm mộng cũng như là cái trứng còn sót lại ở vụ trước để mà chúng ta hạn chế cái sinh sôi của vụ của nhìn rẽ ở trong cái vụ hè thu này. Đồng thời là nếu có thể thì từ ngay từ đầu vụ thì bà có thể sử dụng những cái giống sạch bệnh và phải gieo cấy với mật độ hợp lý, không gieo cấy quá dày để hạn chế cái sự lây lan của cái bệnh ấy, của nhìn rẽ trên đồng ruộng. Đồng thời là trong cái canh tác về phân bón ấy thì bác lưu ý là chúng ta cũng không bón thừa đạm, bón phân cân đối để mà bón lửa thừa đạm mà cái lá nó sẽ bị lụp và cái lá mềm ấy thì nó sẽ dễ cho các cái đối tượng này nó chích hút. Vâng ạ. Còn về kia thuốc nhìn rẽ thì bà có thể theo cái hướng dẫn quy định của cái cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật tại địa phương. Nhưng thường trong nhìn rẽ thì chúng ta phun với cái hoạt chất là apamectin. Và chúng ta nhìn rẽ thì nó thường ở trong bè lá ấy, nên là bác lưu ý là phun chủ yếu vào cái bè lá. Cái thời điểm phun ấy, cái khí đối với nhìn rẽ thì bác phải khi mật độ chúng ta phải ở ngay đầu vụ và khi mật độ nó chưa quá cao thì chúng ta phải phun ngay đầu thì chúng ta mới hạn chế được cái sự sinh trưởng phát triển, cái sinh sôi phát triển của nhìn rẽ khi nó đã gây hại mạnh mà các cái bè lá mà đã đen thủi và ấy thì lúc đó là rất là khó ạ.
1: Bác Nam thì bác chắc là bà con muốn hỏi cái thời điểm phun trong ngay đúng không ạ? Thời điểm nào thì hợp lý đúng không ạ?
2: Thời điểm phun ở giai đoạn nào là tốt nhất và thuốc đặc trị. Về đó thì thực ra ở địa phương bơm nhiều rồi mà vẫn không có hiệu quả lắm. Nên là có thời điểm như kiểu thời điểm lâm đồng hay là thời điểm trước lâm đồng hay là thời điểm đang đẻ nhánh. Đấy, thời điểm phun đấy thì quan trọng. Và cái thuốc đặc trị. Đấy. Là vì quan trọng, còn nói như chị nói thì ở đấy cũng làm nhiều rồi nhưng mà hiệu quả không đạt được mà lại luôn luôn bị mất mùa. Đấy.
0: Thì đó cái nhìn rẽ thì nó là thường gây hại mạnh ở cái giai đoạn phân hóa đông và trổ. Thì chúng ta sẽ phun phòng, tức là phun khi mà điều tra trên ruộng có xuất hiện thì chúng ta sẽ phun ở ngay từ cái giai đoạn đông và trổ vì giai đoạn này rất là quan trọng. Của cái lúa, nếu mà nó ảnh hưởng đến cái bè lá khi trong giai đoạn phân hóa đông thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất sau này. Và khi chúng ta phun thì chúng ta có thể cho nước vào ruộng để cho cái nhìn nó nổi lên ở trên cái bè lá ở trên này nó bay lên thì lúc đó là trẻ nó hấp thu cái thuốc nhiều hơn và sẽ bị dễ bị tiêu diệt hơn.
1: Xin được cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chơi máy để được kết nối trao đổi với chuyên gia, đó là chị Ná ở xã Đài Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Hôm nay gọi điện về chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Dạ, em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia kiếm chi tư vấn cho là tôi quan tâm nhiều đến cái vấn đề là lúa má và cỏ lông vực. Thì tôi muốn hỏi là những cái loài này thì phát sinh từ những nguồn nào để mình có thể phòng tránh và cách phòng trừ như thế nào để cho đạt hiệu quả.
1: À vâng ạ. À, tôi nghĩ đấy là cái câu hỏi mà rất là nhiều nông dân quan tâm đấy ạ.
0: Vâng.
1: À, xin mời chuyên gia ạ.
0: Vâng ạ. À, xin chào chị ạ. À, thì cái nội dung này thì đúng là rất là hiện nay rất là nhiều nông dân quan tâm, bởi vì trong cái sản xuất hè thu thì cái
1: lúa má
0: và cỏ lông vực thì thường là trên ruộng chúng ta sản xuất đấy thì có rất là xuất hiện rất là nhiều. À, về cái lúa má ấy, thì là những cái cây lúa mà nó cũng nhìn thì nó giống như cái cây lúa của chúng ta.
1: Vâng,
0: à, nhưng mà nhìn kỹ thì chúng nó có thể là cao hơn một chút, và nhìn cả cái bông thì còn nó có
1: là bông cỏ,
0: là bông cỏ, nhìn giống như bông cỏ, vâng ạ. Thì thường thì cái lúa má này ấy, thì là nó là đầu tiên đó là trong quá trình chúng ta chọn giống để sản xuất thì nó có thể là nó lẫn tạp trong cả cái giống chúng ta sản xuất. À, thì về đầu tiên đó là ba con như cũng chỉ là cũng lưu ý đó là khi mua giống thì chúng ta phải sử dụng các cái giống sản xuất cho vụ hè thu thì ít nhất là phải từ cái cấp giống xác nhận rồi lên, xác nhận cho đến nguyên chủng rồi lên, cho để đảm bảo thứ nhất là cái chất lượng giống cũng như là cái đồ sạch, đồ lẫn tạp chất nó đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng, thì như vậy là sẽ hạn chế được cái cỏ dài và lẫn tạp chất, thì sẽ hạn chế được cái lúa má này. Và khi mua giống thì ba con cũng như chị lưu ý là chúng ta mua ở những cái địa chỉ uy tín, những cơ sở có địa chỉ rõ ràng để chúng ta hạn chế tránh mua phải cái giống trôi nổi, thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cả cái quá trình sản xuất của ba con trong cả cái vụ sản xuất, thì vấn đề giống đầu tiên là rất là quan trọng như vậy. Còn đối với cỏ lông vực ấy thì là cái này thì tất nhiên là trong cái vụ sản xuất nào thì chúng tôi đi kiểm tra rất là nhiều, thì cũng là trên ruộng thì cùng một số nơi thì cũng không có đâu, nhưng nhiều nơi thì cỏ lông vực cũng rất là nhiều. Thì cái này thì hiện nay thì ở đầu vụ thì nhiều nơi bà con đã có thể sử dụng thuốc cỏ thì nó cũng hạn chế được ấy, và trong quá trình sinh trưởng phát triển thì bà con cũng nên đi kiểm tra, và chúng ta phải, nếu như có cỏ lông vực thì chúng ta phải cắt bỏ hạn chế, để thứ nhất đó là cái cỏ lông vực nó tránh cái dinh dưỡng đối với cây lúa thì sẽ làm những ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa, thì chúng ta phải hạn chế, và ba con là có thể kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, và thấy cỏ lông vực thì chúng ta phải làm cỏ để cho sạch, để cho cái lúa sinh trưởng phát triển tốt hơn.
1: Vâng ạ. Chị Na, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
3: Có nghĩa là để mà phong trừ hiệu quả thì chủ yếu là mình quan tâm về cái đầu vào của
1: giống,
3: đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ.
3: Dạ, vâng.
1: Cái giống phải là giống sạch và giống có cái nguồn gốc xuất xứ, có chứng chỉ đấy ạ.
3: Dạ vâng. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nha Nóng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Đức ở xã Quang Đông cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
4: Alo ạ.
1: Vâng ạ. Xin chào anh Đức ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nha Nóng thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
4: Thì hôm nay Nhịp Cầu Nha Nóng thì tôi có mấy cái trên đây. Thì hôm nay thì nông dân họ bỏ ruộng rất là nhiều, khả năng chú ý họ bỏ ruộng rất là nhiều. Tôi muốn thâu lại cái diện tích họ bỏ đó.
1: Vâng.
4: Nhưng mà nói thật ra cũng rất là sợ thất bại. Thì hỏi chuyên gia với hỏi chương trình đấy là nhưng mà trong cái vụ hè thu này mà sản xuất mà nó bị thiên tai hay là sâu bệnh gì thì cái chính sách hỗ trợ của nhân được như thế nào có thể cho biết được đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Thực ra thì cũng hơi quá lo lắng ấy, bởi vì mình chưa làm mà mình đã lo đến cái chuyện thất bại rồi, thì mong là anh sẽ vững tâm để mà làm, chứ nhà nông thì tất nhiên là nó sẽ có thất bại. Tuy nhiên là nếu như mà mình biết cách và mình dự phòng được những cái điều rủi ro có thể xảy ra thì mình sẽ hạn chế được những cái thất bại như vậy ạ. Bây giờ thì xin mời chuyên gia tư vấn cho anh ạ.
0: Vâng ạ. Thì như chị An Diên cũng nói thì là tất nhiên là cái tâm lý của người dân trong cái sản xuất hè thu thì thường là cũng rất là vấn đề tâm lý rất là e ngại sản xuất, bởi vì là chúng ta cũng biết là thiên tai dịch bệnh như vậy thì là nó ảnh hưởng đến năng suất, rồi do cái công đầu tư ban đầu như vậy mà sau này mà nó thiên tai dịch hại mà ảnh hưởng đến năng suất, rồi là sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của cây dân, cho nên là cái tâm lý e ngại thì cũng có một phần trong đó. Thì như vậy là chúng ta cũng biết là đối với anh hỏi cái chỗ là với cái diện tích bỏ ruộng mà anh muốn thâu lại phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thì đối với những cái hiện nay nhà nước cũng có rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ để trong cái việc là tăng cái việc quản lý sử dụng đất trong lúa ấy. Vâng.

0: ví dụ như là cái nghị định 112 đã quy định về hỗ trợ về cái các cái chính sách cho những người sử dụng đất trồng lúa để tăng hiệu quả cái sử dụng đất trồng lúa trong cái giai đoạn hiện nay. Ví dụ như là
1: tức là mình đang hình thành các cái cánh đồng lớn,
0: các cánh đồng lớn
1: sản xuất đồng loạt để
0: sản xuất đồng loạt và hỗ trợ về giống, về phân bón vân vân để cho để và có một số nơi thì có thể là liên kết và bảo tiêu sản phẩm để là tăng cái giá trị kinh tế cho người dân. Còn cái chính sách cụ thể để hỗ trợ về thiên tai trong cái vụ hè thu ấy thì hiện nay có các cái chính sách đó là một cái nghị định 09 của chính phủ về quy định về cái hỗ trợ về thiên tai dịch hại. Và bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tức là có cái nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về cái mức hỗ trợ về cái thiên tai dịch hại đối với các cái cây trồng nếu như gặp thiên tai trong cái vụ hè thu này. Vâng ạ, đó là quy định về các cái mức cụ thể ấy để hỗ trợ cho người dân.
1: Vâng ạ, liên quan đến cái thiệt hại của thiên tai và cái các cái khoản hỗ trợ ấy, thì tôi cũng xin được tư vấn một chút với những nông dân nói chung và vị khán thính giả này nói riêng, đó là khi mà sản xuất trồng cây con gì ấy, thì chúng ta nên đăng ký với chính quyền địa phương ngay từ đầu năm. Để khi mà chúng ta bị thiệt hại thì cái việc mà truy xét các cái thủ tục hành chính liên quan á, thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta hơn trong quá trình mà chúng ta làm các cái thủ tục để hỗ trợ ạ. Xin được cảm ơn anh Đức đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
2: Cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chương trình. Có hỏi rằng là địa phương cần làm gì để mà hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lớn, dông lốc và ngập úng vào cuối vụ ạ?
0: Thì về cái vấn đề là khi xảy ra ngập úng và dông lốc vào cuối vụ ấy thì đó là một cái hiện tượng, cái điều mà chúng ta phải đối mặt và có thể là sẽ xảy ra, khả năng lớn là sẽ xảy ra trong ở cuối cái vụ hè thu. Thì đối mặt với cái thứ nhất đó là tình trạng là hạn hán, phải không ạ? Đối với hạn hán ở đầu vụ ấy thì chúng ta đầu tiên đó là đối với cái sản xuất vụ xuân, thì khi mà chúng ta thu hoạch vụ xuân thì chúng ta có thể không rút được, đối với những cái vùng hạn hán thì không rút được ngay ở trong ruộng sản xuất vụ xuân, mà để tránh thủ cái độ ẩm đất nó, cái nước đó để cho sản xuất hè thu để chúng ta hạn chế được cái lượng nước tưới. Đồng thời là đối với cái đầu vụ này thì sử dụng những cái giống có thời gian sinh trưởng rất là ngắn ngay để giảm cái áp lực thời vụ để là đẩy cái cuối vụ là chúng ta có thể thu hoạch nhanh. Đối với cái việc có thể xảy ra ngập úng vào cuối vụ ấy thì đối với những diện tích lúa đã chín hoặc là những cái vùng mà có nguy cơ ngập lụt cao thì bà con cùng với hỗ trợ của địa phương đó là chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch nhanh những cái diện tích này để với cái phương châm là xanh nhà hơn ra đồng để bảo toàn cái năng suất cũng như hạn chế cái rủi ro khi mà thời tiết ngập úng gây ra. Đồng thời có một số cái nữa là bà con phải cứ lưu ý, đó là bà con phải luôn luôn theo dõi và chủ động cập nhật các cái dự báo thời tiết cũng như là tình hình thiên tai dịch hại ở trên cái các cái thông tin phương tiện truyền thống hoặc là các cái cập nhật tình hình thực tiễn của các cái đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ để bà cập nhật kịp thời các cái kịch bản ứng phó với mưa bão. Và đặc biệt nữa là trong cái cuối vụ thì thường là chúng ta hay bị ngập úng, các cái trồng hay bị ngập úng, thì bà con nhớ về nào vẹt cánh mương và giá cụ các cái hệ thống công trình thủy lợi để mà khi có ngập úng xảy ra thì phải tiêu úng cho cái trồng, có phương pháp tiêu úng cho cái trồng để hạn chế những cái thấp nhất những cái thiệt hại do cái ngập úng cuối vụ gây ra.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn nghe tư vấn của chị ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông qua cái email của chương trình Nhịp cầu nhà nông a@gmail.com. Có hỏi rằng là cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì có thể hỗ trợ nông dân Nghệ An ứng phó với cái thời tiết bất lợi như thế nào? Câu hỏi này là của vị khán thính giả tên là Hoàng Văn Bình ở xã Nghi Lộc ạ.
0: Về cái ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số ấy, trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là được áp dụng rộng rãi trong cái sản xuất nông nghiệp, đã giúp có nâng cáo cái năng suất lao động cũng như là giảm cái công cái chi phí cho bà con nông dân, đồng thời là giúp bà con tiếp cận được với những khoa học kỹ thuật mới để từ đó là nâng cáo cái năng suất cây trồng cũng như là hiệu quả kinh tế cho bà con. Một những cái ứng dụng khoa học hiện nay mà chúng ta bà con hiện nay ngày càng áp dụng nhiều, cái thứ nhất đó là những cái những cái theo dõi, bà con có thể theo dõi các ứng dụng thời tiết rồi là ứng dụng cảnh báo thiên tai dịch hại thông qua các cái thông qua thời tiết, cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là nắng nóng, hạn hán, mưa bão, dông lốc, thì qua các cái phương tiện truyền thống hoặc là đặc biệt là các cái ứng dụng điện thoại thông minh mà hiện nay bà con cũng rất là hay dùng, đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta có thể cập nhật kịp thời và có các biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời là trong cái về khoa học công nghệ thì chúng ta có thể hiện nay có rất nhiều giống cây trồng cho bà con lựa chọn trong vụ hè thu, và chúng ta có thể lựa chọn những cái giống cây trồng là chịu hạn hoặc là những cái giống có thể tính chống chịu cao, chống chịu sâu bệnh tốt để nâng cao cái sức đề kháng ngay từ đầu vụ và sẽ hạn chế được cái việc là bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay là hóa học hay là những cái phân bón ở trong vụ sản xuất. Đặc biệt hiện nay đối với các cây công nghiệp, cây ăn quả trong vụ hè thu thì việc chúng ta sử dụng ứng dụng cả cái hệ thống tưới nước tiết kiệm hoặc là hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc là hệ thống tưới phun mưa thì có thể giảm được cái lượng nước và giúp cho giảm cái chi phí cho bà con, đồng thời là chúng ta cũng tiết kiệm được cái lượng nước cho cây trồng. Một cái thiết bị hiện nay mà chúng mà trong các năm gần đây là được ứng dụng và sử dụng nhiều đó là các thiết bị máy bay không người lái, drone ấy, ra để giúp cho trong cái việc là phun thuốc vào về thực vật này, rồi là phân bón này, hoặc là giám sát các cái sức khỏe cây trồng ở trên diện rộng. Thì với cái thiết bị này thì sẽ giúp hạn chế cái chi phí cho bà con cũng như là hạn chế công lao động, đồng thời là cái độ chính xác nó cũng cao, và cái phủ diện rộng là khi chúng ta sử dụng phân bón thuộc về thực vật là với độ chính xác nó cũng cao. Vâng. Và có trong cái công tác chuyển đổi số ấy thì chúng ta có thể lưu ý hiện nay đó, với các cái sản phẩm nông sản của bà con đã được kết nối trên các cái sàn thương mại điện tử. Vâng, thì cái này sẽ giúp bà con là đưa các cái sản phẩm nông sản của mình được lên trang thương mại điện tử sẽ dễ tiếp thu, đồng thời là và đồng thời hiện nay là để một cái lượng giúp bà con đó là không bị cái ép giá trong cái giai đoạn mà thiên tai xảy ra. Thì vì thương lái là ép giá hơn, và bà con có thủ chủ thể theo dõi và chủ động so sánh với giá cả nơi này so với nơi khác thì sẽ hạn chế được cái ép giá và bà con sẽ được nhiều lợi ích hơn.
1: Vâng, liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi thì có một vị khán thính giả Trần Văn Bá ở xã Đại Đông có hỏi rằng là hiện nay ở trên địa bàn tỉnh thì có cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản để giúp nông dân giảm cái áp lực chi phí và rủi ro trong vụ hè thu nào không, và làm thế nào để mà tham gia những cái mô hình như thế này?
0: Vâng ạ, về cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ấy thì hiện nay trong rất là nhiều năm gần đây thì nhờ cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thì đã giúp cho bà con là ổn định được cái đầu ra và đảm bảo bà con cũng về cái tâm lý là cũng yên tâm sản xuất hơn. Vâng ạ. Thì về cái nhờ cái tiêu thụ nông sản này là trong vụ hè thu năm 2025 là có trên 12.500 đơn vị là đã được liên kết bao tiêu sản phẩm và nâng cao năng suất cũng như là cái đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế cho bà con. Về cái tiêu thụ nông sản thì sẽ giúp giảm thiểu cái rủi ro trong cái sản xuất, đó là thứ nhất, đó là đối với những cái đơn vị mới được mà liên kết tiêu thụ nông sản với bà con ấy thì đầu tiên là tạo cái tâm lý an tâm sản xuất cho bà con, và đối với những cái đơn vị mà người ta đã liên kết tiêu thụ nông sản thì sẽ áp dụng các cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, và có thể là sẽ hỗ trợ về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật, về một số cái vật tư nông nghiệp từ đầu vụ, và thậm chí là có thể là sau cuối vụ thì họ mới thu chi phí. Thì như vậy là
1: bà con rất là có lời
0: và đảm bảo được cái đầu ra cho bà con, thì như vậy là bà con cũng rất là yên tâm sản xuất. Đặc biệt là trong cái quá trình sản xuất thì sẽ áp dụng những quy trình canh tác tiết tiện và hạn chế được cái chi phí đầu vào, thì như vậy là rất là nâng cao cái lợi nhuận cho bà con.
1: Vậy thì ba có thể nếu một số cái mô hình cụ thể ở những cái địa bàn nào mà ba con có thể tham gia vào những mô hình này không?
0: Vâng. Về các cái mô hình để liên kết tiêu thụ nông sản ấy thì
1: sản
0: hiện nay liên kết sản xuất và tiêu thụ ấy

0: ở Diễn Châu, ví dụ trong vụ hai thu 2024 đấy ạ.
1: À vâng ạ, bà con có thể có rất là nhiều cái cơ hội để mà tham gia vào các mô hình liên kết này đúng không ạ? Thưa quý vị và bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông cũng đã hết rồi. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý vị bà con. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Kim Chi đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.
0: Xin kính chào quý khán thính giả và chào bà con ạ.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Tàu Hải quân Việt Nam lần đầu tiên tới Sydney, thực túc binh cường nơi đảo Ngọc. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Sydney tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng Sa, Australia và diễn tập Kakadu 2026. Trải qua hành trình 59 ngày với hơn 11.000 hải lý, hoạt động của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng với nước chủ nhà và bạn bè quốc tế.
1: Ba hồi còi chào cảng đánh dấu sự xuất hiện của tàu 016 Quang Trung lần đầu tiên có mặt tại vịnh Sydney. Đoàn công tác và sĩ quan, thủy thủ sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt, đó là lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế. Xuất hiện trong đội hình duyệt binh, tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam được trang trí cờ từ mũi tới lái tàu, cùng 25 tàu của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các neo theo đội hình hàng dọc trên vịnh Sydney. Tàu kỳ hạm đi qua duyệt từng tàu. Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Giang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, đây là lần quy tụ lực lượng tàu chiến quốc tế lớn nhất tại Sydney trong hơn 10 năm qua.
2: Điều đó nó thể hiện một điều rằng là cái uy thế, cái vị trí cũng như là cái vai trò và uy tín của Hải quân dân Việt Nam ngày càng được nâng lên và cái bước hội nhập của chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ rộng hơn trên trường quốc tế.
1: Trước đó, trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương Kakadu 2026, tàu 016 Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không trong hành trình từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney. Các tàu được tổ chức thành đội hình 5 hàng dọc, 5 hàng ngang. Trong hải trình hơn 60 hải lý, đội hình dần thu hẹp dần cự ly, chặt chẽ, đồng bộ. Thiếu tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu 016, lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, cho biết thêm.
3: Đây là một cái đội hình tương đối khó đối với lại cái việc duy trì vận động để đảm bảo ổn định đội hình do khoảng cách rất gần và nhiều tàu tham gia. Do đó thì đối với tàu thì thường xuyên trực quan sát nghiêm túc và duy trì các cái vị trí trực thông tin, trực máy lái để đảm bảo duy trì giữ vững cương vị đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.
1: Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần gắn kết hải quân các quốc gia đến tham dự. Những lần giao lưu như thế này là dịp để Hải quân Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa ẩm thực và tấm lòng hiếu khách của mình. Sự có mặt của chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia là điểm nhấn của sự kiện. Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia, nay là Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, chia sẻ.
4: Sự hiện diện của tàu Quang Trung đánh dấu chuyến hải trình dài ngày đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney. Đây là chuyến đi dài nhất trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực sự, đây là một khoảng khắc mang tính lịch sử mà chúng tôi rất tự hào được chia sẻ. Sau cùng, mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác Đông Nam Á là vô cùng thiết yếu đối với an ninh chung

0: của chúng ta. Australia và Việt Nam đang cùng nhau tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho sự ổn định và thịnh vượng.
1: Từ những hoạt động trên biển đến từng món ăn của tiệc chiêu đãi, Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tàu và diễn tập Kakadu 2026, để lại dấu ấn về sự chính quy, chuyên nghiệp. Những hoạt động trong chuyến công tác sẽ còn lan tỏa trên hành trình vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đóng quân trên đảo Ngọc Phú Quốc, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng sự chủ động sáng tạo trong tăng gia chăn nuôi, tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân vẫn bảo đảm tốt nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ đời sống của cán bộ chiến sĩ. Ghi nhận của phóng viên báo Hải quân Việt Nam.
2: Để bộ đội yên tâm huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, theo Trung tá Đỗ Ngọc Sang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân, tiểu đoàn 563 xác định công tác hậu cần phải đi trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần. Trong đó, tăng gia, chăn nuôi được coi là khâu then chốt.
3: Chúng tôi xác định công tác hậu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả, nhất là trong thời điểm đơn vị bước vào mùa huấn luyện mới.
2: Trên đảo, mùa khô kéo dài, đất cát nghèo dinh dưỡng, nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, suy giảm sức đề kháng. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã chủ động cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, che phủ chống nắng và tưới nước hợp lý theo từng thời điểm trong ngày. Trung sĩ Nguyễn Thái Siêu, Trung đội 2, Đại đội 25, Tiểu đoàn 563, vùng 5 Hải quân cho biết.
4: Tăng gia trên đảo thì phải tính kỹ từng khâu như là làm đất, rồi chọn giống, tưới nước, đến che chắn nắng gió. Mỗi luống rau ở đây đều là công sức, mồ hôi của từng cán bộ, chiến sĩ, nên ai cũng phải cố gắng chăm sóc hàng ngày.
2: Không chỉ chủ động nguồn rau xanh, tiểu đoàn 563 còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Những ao cá và khu chăn nuôi mà đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức đầu tư, cải tạo để có được thành quả như ngày hôm nay. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Dũng, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân. Đây vừa là nguồn tươi sạch, phục vụ bộ đội, vừa là nguồn thực phẩm dự phòng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những ngày biển động.
5: Có những thời điểm thời tiết xấu kéo dài, sóng to gió lớn, cái việc mà đảm bảo lương thực, thực phẩm từ đất liền ra đảo là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với việc chủ động về công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo lương thực, thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.
2: Từ những vườn rau, ao cá, chuồng trại do công sức bộ đội bỏ ra, chỉ riêng năm 2025, đơn vị đã thu hoạch hơn 30 tấn rau xanh, trên 10 tấn thịt và hơn 5 tấn cá các loại. Nhờ nguồn thực phẩm dồi dào, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và những người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã kết thúc. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ vĩ đại, sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bè bạn năm châu, trước hết bởi Bác là người Việt Nam nhất. Từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung, sinh ra trong một gia đình nhà nho xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước, đến người thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành với khát vọng cứu nước cháy bỏng ở tuổi đôi mươi. Từ người chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Ái Quốc, bồn ba khắp năm châu bốn biển, đến ông ké thân yêu của bà con các dân tộc Việt Bắc. Bác là nhà thơ lớn với tâm hồn lộng gió thời đại. Và sau tất cả, Bác là Hồ Chí Minh, một con người bình thường mà vĩ đại. Vâng, có lẽ chính sự bình thường

vĩ đại ấy đã khiến hình bóng người trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca. Tháng Năm Nhớ Bác vẫn là mạch nguồn cảm xúc chủ đạo trong những sáng tác mà các cụ, các thi hữu gửi về chương trình tuần qua. Do số lượng bài viết, bài thơ dâng lên Bác rất lớn, ban biên tập xin được tiếp nối nhịp cầu tri ân này gửi gắm vào sóng phát thanh những cung bậc tình cảm thiết tha và cả những góc nhìn mới về vị lãnh tụ kính yêu. Thưa quý thính giả, tháng năm gõ cửa bằng mùi hương thoang thoảng của đất trời. Khi hương sen bắt đầu dịu ngọt ở trong gió, điểm tô vào bức tranh thiên nhiên sắc đỏ rực cháy của Phượng Vĩ và sắc tím mơ màng của Bằng Lăng. Tháng năm về, triệu trái tim người dân Việt Nam và bè bạn quốc tế lại bồi hồi kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng cảm xúc nhớ về quê Bác những ngày này, cộng tác viên Võ Văn Thoan đã gửi gắm nỗi lòng mình qua bài thơ Tháng Năm Tôi Nhớ. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tôi nhớ làng sen như quê tôi, hàng tre gốc mít cạnh cau tươi, tiếng chim ríu rít trong vòm lá, thân mật sao ngỡ tiếng ai mời. Tôi nhớ làng Trù, nhớ những người, nụ cười luôn thoáng nở trên môi, nhớ xưa lòng mẹ đầy nhân hậu, rào rạt tình thương với cuộc đời. Tháng năm ơi, những đóa sen hồng, hương thơm tỏa ngát với mênh mông, núi chung linh khí ngôi đền mới, nghĩa tình sâu nặng mãi non sông. Bác Hồ kính yêu của chúng ta sinh ra tại làng Sen, một miền quê nhỏ bé nhưng đậm đà truyền thống yêu nước. Ngay từ thuở thiếu thời, Bác đã sớm nuôi dưỡng trong lòng khát vọng lớn lao tìm đường cứu nước, giành lại độc lập cho dân tộc. Từ mái tranh nghèo xứ Nghệ, Bác ra đi bôn ba khắp năm châu, mang theo hình ảnh quê hương và ý chí sắt đá của một người con đất Việt. Thăm lại mái nhà xưa của Bác, ai cũng bùi ngùi xúc động, nghe như đâu đây bóng dáng của người vẫn còn hiện hữu. Dòng cảm xúc ấy được tiếp tục trong bài thơ Bâng Khuâng Quê Bác của cộng tác viên Võ Văn Thoan. Làng sen thơm ngát hương hoa, con về thăm lại mái nhà tranh xưa. Đây rồi cánh võng ban trưa, bên khung cửi dệt thoi đưa mẹ ngồi, đôi bờ bông bụt đỏ tươi, gió mơn man với mây trời cao xanh. Nơi đây Bác đã sinh thành, tuổi thơ sớm thấy dân lành lầm than, tuổi thơ nước mất nhà tan, quê hương sống giữa gian nan bốn bề, xa nhà chí lớn say mê, trái tim thương nước nghĩ về tương lai. Giữa đêm nô lệ nối dài, Bác là tia sáng ban mai soi đường, cúi đầu con thắp nén hương, lòng ấm lại trước tình thương đất trời. Tháng năm đẹp quá quê ơi, bâng khuâng người đã suốt đời vì ta. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tháng năm về, khi mùa sen bắt đầu tỏa hương ngào ngạt trên những đầm nước ở Kim Liên, cũng là lúc triệu trái tim lại bồi hồi hướng về quê Bác, nơi đã sinh ra người con ưu tú của dân tộc. Với những cảm xúc chân thành, cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt qua bài thơ về quê Bác với nỗi niềm xúc động khi đi qua lối ngõ hàng cây bóng mát che đầu, để rồi nhận ra trong sự giản đơn của mái tranh là cả một nhân cách vĩ đại. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Sớm Nay Về Quê Bác. Sớm nay về với Kim Liên, lúa xanh ngút ngát rào lên cánh đồng, con đường nghiêng nắng cong cong, sen dâng nhụy thắm hương nồng lối quê. Còn đây bốn phía hàng tre lâm râm hoa nắng gợi về xa xăm, lời nào lời của nước non võng đây gió khẽ như còn lời ru, người đi tự bấy đến giờ vườn quê như vẫn đợi chờ Bác ơi. Đây hàng râm bụt xanh ngời, luống khoai lang vẫn nặng lời chân quê. Từ đây người bước chân đi,
trong tim thấm đẫm lời thề nước non. Ba gian mái lá cũ sờn mà nghe hơi ấm như còn thoảng bay. Bác ơi, lối ngõ hàng cây rưng rưng con ngỡ đâu đây bóng người. Thưa quý vị và các cụ, mỗi bước chân trở về Kim Liên là một lần trái tim ta thổn thức trước sự giản dị đến ngỡ ngàng của một bậc vĩ nhân. Không chỉ có Nguyễn Doãn Việt rưng rưng trước lối ngõ hàng cây, mà trong tâm tưởng của cộng tác viên Cao Tiến Kỳ, chuyến hành trình ngược dòng Lam còn mang theo cả âm hưởng của những câu ví đỏ đưa xa xiết. Trong bài thơ Nỗi niềm tháng năm, người đọc như thấy lại hình ảnh đĩa dầu thắp sáng ước mơ giữa đêm trường nô lệ. Đó không chỉ là ánh đèn dầu của gia đình cụ phó bảng, mà còn là ngọn lửa chí hướng sớm nung nấu trong lòng cậu bé sinh cung về một ngày mai độc lập cho dân tộc. Mời quý các cụ cùng nghe. Ngược dòng Lam lên quê bác, mênh mang câu ví đỏ đưa, vòm xanh râm ran ve hát, chim ri mách lúa vàng mơ, hàng sâm bụt đỏ sắc cờ, lối vào hương sen ngan ngát, nôn nao nhìn lên kỷ vật, bồi hồi thương nhớ người xưa. Võng gai khung cười, xó đùa, chõng tre án thư giá sách. Nơi đây xưa người ngồi học, đĩa dầu thắp sáng ước mơ. Dòng người muôn nơi về đây, dâng nén hương thơm tiếng bác, nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, nỗi niềm theo ngọn khói bay. Nam đàn rợp bóng hàng cây, đại huệ một mùa biêng biếc, quê hương vọng lời ra diết, ru người an giấc ngủ say. Vâng, đĩa sầu thắp sáng ước mơ từ san nhà lá ấy đã soi đường cho cả một dân tộc đi đến mùa xuân độc lập. Thưa quý vị, mỗi kỷ vật nơi làng sen quê bác dường như đều mang trong mình một linh hồn riêng, lặng lẽ kể về thuở thiếu thời của một bậc vĩ nhân. Trong bài thơ Tháng năm về quê bác, cộng tác viên Nguyễn Quang Hùng đã đưa chúng ta trở về với không gian tĩnh lặng ấy, nơi có chiếc võng đay thấm đẫm lời ru của mẹ và án thư giá sách mộc mạc dưới ánh đèn dầu. Tác giả không chỉ miêu tả cảnh vật, mà đã tinh tế khi nhận ra gốc rễ của một chí hướng lớn, chính lời ru nặng tình non nước và ánh đèn dầu thắp sáng ước mơ năm nào đã gieo mầm nên một nhân cách xoay chuyển cả lịch sử dân tộc Việt Nam. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tâm tình của cộng tác viên Nguyễn Quang Hùng trong bài thơ Tháng năm về quê bác. Tháng năm con về quê bác, lúa vàng trĩu cánh chiều sao, dòng Lam mênh mang điệu ví, mái chèo khua sóng lao sao. Tháng năm con về quê bác, hương sen ngan ngát lối vào, mầm non lặng thầm vươn dậy, dâng đời tinh khiết thanh tao. Còn đây án thư giá sách, chõng tre mộc mạc gió đùa, thuở xưa người ngồi đây học, đèn dầu thắp sáng ước mơ. Võng đây năm nào còn đó, lời ru của mẹ ân cần, lời ru nặng tình non nước, gieo mầm chí lớn vĩ nhân. Tháng năm con về với bác, bâng khuâng đi giữa quê người, về đây cho con lẽ sống sáng bừng lý tưởng bác ơi. Với bài thơ Nhớ ơn Bác Hồ, tác giả Lê Ngọc ở xã Văn Hiến đã gói trọn cuộc đời vĩ đại của người vào những cặp phạm trù đạo đức mẫu mực, đó là sự kết hợp giữa trung với đảng và hiếu với dân, là sự hòa quyện giữa một tâm mãi vẹn và một đức luôn tròn. Tác giả đã rất tinh tế khi nhận ra rằng sự hy sinh của bác là sự cống hiến cho muôn đời bởi cháu con. Chính lối sống hiền hòa, đời tư thanh bạch và sự khiêm nhường đến tận cùng ấy của bác đã tạc nên một ánh son rạng người
soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc.

0: Kính mời quý thính giả nghe bài thơ Nhớ ơn Bác Hồ. Cả cuộc đời người tặng nước non, tình yêu tổ quốc chẳng phai mòn, hy sinh tất thảy vì dân tộc, cống hiến muôn đời bởi cháu con. Với đảng trung thành, tâm mãi vẹn, cùng dân hiếu nghĩa, đức luôn tròn, hiền hòa giản dị, đời thanh bạch, đức độ khiêm nhường, rạng ánh son. Thưa quý vị, có một điều kỳ diệu là dù ở bất cứ nơi đâu trên giải đất hình chữ S này, ơn đức của người cũng luôn được ghi tạc bằng những cách đặc biệt nhất. Nếu ở Nghệ An có làng sen, thì ở Trà Vinh xa xôi lại có một ngôi đền được xây bằng máu và nước mắt của hàng vạn lòng dân trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ngay trong vòng vây của quân thù. Giặc phá, dân lại xây, để làm nơi thờ phụng người hiền. Đó chính là nội dung của bài thơ Đền thờ Bác của nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch, được viết từ trại sáng tác Cần Thơ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tác giả chia sẻ.
1: Hiện nay, Đền thờ Bác được xây dựng tại nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam, thể hiện lòng yêu kính của nhân dân đối với vị cha già của dân tộc. Nổi bật nhất là các đền thờ tại đỉnh Ba Vì, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau và trong khu di tích Bạch Đằng Giang, đặc biệt Đền thờ Bác Hồ tại Kim Liên, quê Bác. Có công trình ra đời trong giai đoạn chiến tranh ác liệt. Có công trình được xây dựng sau ngày đất nước hòa bình thống nhất. Song tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của người dân với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Tiêu biểu nhất là ngôi đền thờ Bác tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long, khởi công ngày 10 tháng 3 năm 1970 tại ấp Vĩnh Hội, gần tiểu khu quân sự của địch, để giữ bí mật, trải qua hàng trăm cuộc càn quét, đốt cháy, lửa tắt, quân dân ta lại kiên cường xây lại, lần sau to hơn lần trước. Công trình xây vào ban đêm, ròng rã 8 tháng. Đây được coi là công trình của trái tim, bởi ý nghĩa thiêng liêng của việc hình thành quá trình chiến đấu, bảo vệ ngoan cường và giá trị tinh thần của ngôi đền trong đời sống, tình cảm, tinh thần của người dân tỉnh Trà Vinh cũ. Đền xây xong, không có ảnh thờ Bác. Khi đó, họa sĩ Phong Ba được ban tuyên huấn tỉnh cử vẽ bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng một chất liệu sơn dầu từ bức ảnh trắng đen của một cán bộ tập kết mang về. Tôi đã viết bài thơ Đền thờ Bác trong nỗi xúc động. Ngôi đền xây giữa lòng dân, nhớ thương ngày Bác từ trần đi xa. Ngôi đền kết nối tinh hoa, bom thủ Mỹ ngụy tàu rà ngày đêm. Ước mong xây một ngôi đền làm nơi thờ phụng người hiền Bác ơi. Lòng dân đã quyết tâm rồi, công trình xây bởi tình người Trà Vinh. Những dòng sông nước bao quanh, Vĩnh Hội Long Đức thuận tình góp công. Đền xây bằng vạn tấm lòng, khói hương thương nhớ giữa vòng giặc vây. Rưng rưng con đến nơi này, mà nghe tình Bác ước ngày vào thăm. Mà nghe tình đất mênh mông, máu xương tình nghĩa Vĩnh Long tụ về. Lòng người muôn nẻo muôn quê về đây với Bác lời thề quyết tâm. Ngắm người qua tấm chân dung, vẽ bằng nước mắt, vẽ bằng nhớ thương. Đền thờ Bác giữa quê hương, lòng dân muôn nẻo muôn phương tìm về.
0: Trở lại với khung cảnh Kim Liên vào những ngày tháng năm, tác giả Nguyễn Hải Ninh lại tìm thấy sự an nhiên bên rặng dâm bụt hàng cau. Bài thơ Con về quê Bác, ngày sinh nhật người, không chỉ là một chuyến đi thăm, mà là một cuộc hành trình trở về với những giá trị đạo đức nguyên sơ, nơi ta tìm thấy sự bình

0: yên và sức mạnh để bước tiếp. Con về quê bác tháng năm, ve ngân sóng nhạc, đồng quê rộn ràng, hương sen thơm ngát ngày hè, tiếng chim ríu rít bốn bề ngân vang, đường vào râm bụt xốn sang, lòng con nhớ bác ngập tràn bác ơi. Hàng cau lặng đứng giữa trời, nhà tranh vách nứa bồi hồi lòng con, nhớ ngày đất nước héo hon, xích xiềng nô lệ ác đòn thực dân. Bác đi cứu nước vì dân, năm châu bốn biển bội phần gian nguy. Muôn vàn khổ ải bước đi, tìm về chân lý cứu nguy giống nòi. Ngày về rạng rỡ muôn nơi, Việt Nam giải phóng sáng ngời năm châu. Hết đời nô lệ bể dâu, non sông độc lập muôn sau ơn người. Ngày sinh nhật bác ơi, con như thấy cả đất trời thần tiên. Hào quang bóng bác dịu hiền, hương thơm sen tỏa ngát trên quê nhà. Bác là chân lý bài ca, cho dân cho nước nở hoa muôn đời. Thưa quý vị, bóng hình bác dịu hiền vẫn luôn tỏa ngát hương thơm như đóa sen thanh tao giữa cuộc đời. Với cộng tác viên Ánh Sắc, phong cảnh Kim Liên hôm nay đẹp tuyệt vời, không chỉ bởi màu hoa râm bụt, hoa sen, mà còn bởi tình người nối vòng tay lớn khắp mọi miền về thăm quê bác. Sau đây là bài thơ Con về thăm bác, kính mời quý thính giả cùng nghe. Con về thăm bác Hồ ơi, phong cảnh Kim Liên đẹp tuyệt vời, chiếc võng đu đưa còn giữ mãi, chõng tre vững chãi để lưu đời. Ao sen trước ngõ hoa hồng thắm, râm bụt bên sân búp đỏ tươi. Tưởng nhớ đến người muôn khách đến, nối vòng tay lớn khắp nơi nơi. Thưa quý vị, lịch sử dân tộc ta là một pho sử vàng được viết bằng sự hy sinh của ba bậc tiền nhân. Nhưng chỉ đến khi ánh sáng từ thuyết Mác Lênin được bác tìm thấy sau bao năm bôn ba, dãi dầu, con thuyền cách mạng Việt Nam mới thực sự tìm thấy bến bờ vinh quang. Trong bài thơ Ngày sinh nhật bác, tác giả Nguyễn Đức Lợi không chỉ bày tỏ lòng kính yêu vô hạn, mà còn thay lời chúng ta chiêm nghiệm về một bước ngoặt lịch sử. Từ những biển máu đau thương của các phong trào yêu nước chưa rành đường lối, đến ngày muôn đời không quên khi bác làm rạng rỡ non sông giống nòi. Với một tình yêu bền bỉ dâng lên người, tác giả khẳng định, chừng nào còn non, còn nước, còn người, thì ngày sinh nhật bác vẫn mãi là ngày hội lớn. Mời quý vị cùng nghe. Thiêng liêng, 19 tháng 5, ngày sinh nhật bác vô vàn kính yêu. Toàn dân nhớ bác thật nhiều, nhớ lời bác dặn bao điều bác răn. Tuổi thơ của bác gian nan, sống trong thiếu thốn lệ chan tiếng cười. Nước nhà nô lệ bao đời, sống trong tăm tối phận người lao đao. Biết bao lãnh tụ phong trào, vùng lên khởi nghĩa đi vào sử xanh. Nhưng do đường lối chưa rành, tắm trong biển máu trở thành tấm gương. Thủa thanh niên bác lên đường, bôn ba ngoại quốc bốn phương dãi dầu, tìm ra đường lối nhiệm màu, Mác Lênin thuyết hàng đầu bác mê. Sau bao năm bác trở về, cứu dân cứu nước khỏi bề diệt vong, xứng danh con cháu Lạc Hồng, bác làm rạng rỡ non sông giống nòi. Hôm nay sinh nhật bác ơi, càng thêm yêu bác, chúc người ngủ ngon. Còn trời còn nước còn non, đến ngày sinh nhật bác luôn mỉm cười. Còn non còn nước còn người, ngày sinh nhật bác muôn đời không quên.
1: Thưa quý thính giả, trong tâm khảm mỗi người dân Việt, hai tiếng Bác Hồ từ lâu đã trở nên vô cùng gần gũi, thân thương như người cha, người ông trong các gia đình. Chẳng cần những mỹ từ xa xôi, tác giả Bùi Xanh Lung ở trong bài thơ Nhớ Bác đã dùng chính cái nhìn hiền hậu của mình để vẽ lại bức chân dung một vị lãnh tụ thanh bạch chẳng xa hoa. Với tác giả, hình ảnh chiếc áo sờn hay đôi dép lốp không chỉ là biểu tượng của sự biết ơn, mà đó là hào quang của một nhân cách lớn, một tấm gương cần kiệm liêm chính, sáng trong, trở thành tấm gương soi sáng cho muôn đời con cháu. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ này. Lòng con nhớ bác, nỗi nhớ cha, bác của muôn dân, của mọi nhà. Cuộc đời của bác vì dân nước, suốt đời trong sáng, mãi vang xa. Một đời thanh bạch chẳng xa hoa, áo sờn dép lốp vẫn chói lòa, để lại gương soi cho con cháu. Cận kiềm liêm chính nhất bác ta. Bác ơi, dù bác đã đi xa, chúng con luôn nhớ nỗi nhớ cha. Tấm gương đạo đức như lời Phật, sống mãi với đời ngát hương hoa.
2: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, tháng năm về không chỉ mang theo nỗi nhớ mà còn mang theo niềm tự hào âm thầm hiện hữu trên gương mặt mỗi người dân xứ Nghệ. Hòa chung niềm phấn khởi ấy, tác giả Lê Hữu Hùng gửi đến chương trình bài thơ Mừng sinh nhật Bác như một lời tâm tình mộc mạc từ những ký ức về thủa bác bôn ba tìm đường cứu nước gian khổ. Tác giả nhìn về hôm nay, khi đất nước mình đã thay xa đổi thịt, xóm làng bình yên, con cháu được sống trong cảnh thái bình hữu nghị với bạn bè khắp nơi. Những vần thơ chính là lời hứa giản dị của mỗi người con xứ Nghệ, nguyện học theo gương bác để cùng nhau xây dựng cuộc đời ngày một văn minh, ấm no hơn. Chúc người 19 tháng 5, ngày sinh nhật bác, Việt Nam sáng ngời, sao vàng cờ đỏ khắp nơi, năm tư dân tộc vang lời hát ca, trẻ em cho đến cụ già tưng bừng phấn khởi chan hòa niềm vui. Chào mừng ngày sinh nhật người, một vị lãnh tụ thiên tài kính yêu, bôn ba hải ngoại năm châu, tìm đường cứu nước khổ đau một thời, hy sinh hết cả cuộc đời, đem lại độc lập sáng ngời Việt Nam. Hôm nay 19 tháng 5, về thăm quê bác mà tâm ngậm ngùi, chúng con nguyện hứa suốt đời làm theo lời bác xây đời văn minh, dựng xây đất nước đẹp xinh, sáng phai bè bạn ấm tình năm châu. Việt Nam phát triển mạnh giàu, bắt tay quan hệ bạn bầu muôn phương.
1: Thưa quý vị, có những hành trình trở về mà mỗi bước chân chúng ta như đều chạm vào ký ức. Trong bài thơ Về thăm làng Sen của cộng tác viên Phạm Trường đã dẫn chúng ta đi dưới bóng tre xanh mát, nghe tiếng gió chiều sao động trên mái tranh mà cứ ngỡ như đang được nghe lại lời dặn dò thiết tha của bác. Trở về đây, giữa hương sen tháng năm thơm ngát, mỗi chúng ta đều muốn dâng lên một nén tâm nhang để hứa với người sẽ cùng nhau giữ gìn quê hương mãi mãi bình yên, tươi đẹp như bác Hồ hằng mong muốn. Con lại về xứ Nghệ làng Sen, nghe câu hát đò đưa nhớ bác, gió chiều thoảng mái tranh xào xạc, bóng người còn man mác đâu đây. Tháng năm về rợp bóng cờ bay, hương sen tỏa trời mây mải miết, lời người dặn còn vang tha thiết, sáng con đường đất nước hôm nay. Sáng bác hiền in giữa hàng cây, vì dân tộc dẫu đầy sương gió, trọn một đời hy sinh gian khó, để non sông rực rỡ huy hoàng. Con cúi đầu dâng nén tâm nhang, nghe đất nước ngân vang lời hứa, nguyện đi tiếp con đường bác đã, giữ quê hương mãi mãi yên bình.

0: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, có một điều rất lạ mà cũng rất đỗi thân thương, đó là mỗi lần về với Kim Liên, ta như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, một niềm tin mới vào sự đổi thay của quê hương. Trong bài thơ Muôn Lời Kính Dâng, cộng tác viên Nguyễn Khánh Hà đã dẫn chúng ta đi từ những kỷ vật mộc mạc như ba gian nhà nhỏ, cái phản gỗ, võng gai, cho đến sự ngỡ ngàng trước những đổi mới tuyệt vời của đất nước hôm nay. Bằng một cái nhìn rất rộng và sáng, rằng chính từ cái nền tảng thảo thơm sữa mẹ, từ sự hy sinh thầm lặng của bác năm xưa đã tạo nên một Việt Nam hạnh phúc vuông tròn của hiện tại. Những vần thơ không chỉ là lời tri ân mà còn là niềm kiêu hãnh về một kỷ nguyên mới, nơi bóng rổng Việt Nam đang bay cao trên bản đồ thế giới, đúng như khát vọng bình minh mà bác hằng mong đợi. Mời quý vị và các cụ cùng nghe. Con về quê bác chiều nay, sen hồng lộng gió, hương bay ngát trời, cờ sao rực rỡ nơi nơi, đón ngày sinh nhật rạng người quê hương. Kim Liên đất mẹ vấn vương, biết bao hình ảnh thân thương rạp rào, ba gian nhà nhỏ ngày nào, võng gai phản gỗ nao nao lòng người, hàng dâm bụt vẫn xanh tươi, sắc màu rực rỡ nhớ người đơm hoa, thanh bình giản dị hài hòa, thảo thơm sữa mẹ, công lao sự nghiệp hy sinh, tự do độc lập, rạng hình nước non. Việt Nam hạnh phúc vuông tròn, ngàn đời ghi tạc, sắt son ơn người. Biết bao đổi mới tuyệt vời, theo đường bác chọn rạng người niềm tin, dân hạnh phúc, đảng quang vinh, tương lai khát vọng bình minh rực hồng, kỷ nguyên mới hội non sông, Việt Nam tổ quốc bóng rồng bay cao. Cháu con rất đỗi tự hào, Việt Nam có bác biết bao ân tình. Mừng ngày sinh nhật quang vinh, niềm thương nỗi nhớ bóng hình người ơi. Hương sen ngào ngạt đất trời, trầm thơm con tháp muôn lời kính dâng. Thưa các cụ, quý thính giả thân mến, tháng năm về trên quê hương xứ Nghệ, khi những cánh diều vi vút bay trên bầu trời làng sen và hương sen tỏa ngát khắp những ruộng lúa nương ngô, lòng mỗi chúng ta lại càng thêm nhớ bác khôn nguôi. Những bài thơ, những tình cảm mà quý các cụ và thi hữu gửi về trong chương trình hôm nay không chỉ là những tác phẩm văn chương mà còn là lời hứa sắt son của thế hệ hôm nay nguyện mãi đi theo con đường mà người đã chọn. Thưa quý vị, Bác Hồ đã đi xa, nhưng hình bóng của người vẫn luôn hiện hữu qua từng trang sách nhỏ, trong mỗi ánh mắt nụ cười và trong sự đổi thay kỳ diệu của non sông gấm vóc Việt Nam. Và Thanh Xuân nghĩ rằng những phần thơ đầy xúc động vừa rồi cũng đã giúp các cụ, các quý thính giả có những giây phút lắng đọng để thấy lòng mình trong sáng hơn khi nghĩ về người. Cảm ơn các cộng tác viên, quý thính giả đã luôn đồng hành và dành những tình cảm nồng hậu cho chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ dân ca ba miền. 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư chính thức tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. với tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là siêu dự án năng lượng có quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, phường Tân Mai đã tích cực triển khai các công việc liên quan đến dự án ngoài thực địa. Các hộ dân có đất nằm trong phạm vi khởi công cơ bản đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai chủ động chuẩn bị đầu tư các hạng mục khu tái định cư, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh triển khai cắm mốc theo tọa độ đã được xác định để phục vụ giải phóng mặt bằng.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ mùng 1 tháng 7. Áp dụng đối với người hưởng lương phụ cấp, chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội các cấp thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao. Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang, đối với các cơ quan đơn vị đang được áp dụng cơ chế tài chính thu nhập đặc thù ở Trung ương thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2026 của cán bộ công chức viên chức với tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.
4: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng chiều dài trên 1.500 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, Hà Nội và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đi qua 15 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Nghệ An. Dự án được đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km một giờ, tải trọng 22,5 tấn một trục với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa phương tiện thiết bị. Đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng, phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa đảm bảo hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Theo kế hoạch công tác lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cùng quá trình khởi công sẽ diễn ra trong quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2028. Mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2035.
3: Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Bộ Công Thương, ngày 15 tháng 5, sản lượng điện toàn quốc đạt trên 1,1 triệu kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm 2025. Cụ thể, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia hơn 54.600 MW vào thời điểm 14 giờ 15 phút, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 99,5% so với kỷ lục của năm 2025. Trước đó chỉ 2 ngày, vào ngày 13 tháng 5, hệ thống điện quốc gia ghi nhận công suất cực đại đạt gần 52.500 MW vào 16 giờ 10 phút với sản lượng điện toàn quốc đạt trên 1,100 tỷ kWh trên một ngày. Việc các kỷ lục liên tục bị xô đổ cho thấy áp lực rất lớn đối với công tác vận hành và cung ứng điện trong cao điểm mùa khô này.
4: Tối qua tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, cuộc thi quy tụ 45 diễn viên xuất sắc đến từ 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc. Sau lễ khai mạc, các phần tranh tài sẽ diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thánh đường của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc ở Nam Bộ. Để đảm bảo tính công bằng, quy chế cuộc thi được thiết kế chặt chẽ, khuyến khích sáng tác mới, không diễn lại trích đoạn đã từng đoạt giải. Mỗi thí sinh có tối đa 25 phút, 35 phút cho cặp diễn để chinh phục hội đồng giám khảo bằng giọng ca, vũ đạo và khả năng hóa thân vào nhân vật.
3: Tại tỉnh Cà Mau, tuần lễ thả diều nghệ thuật năm 2026 được địa phương tổ chức tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên. Điểm nhấn độc đáo thu hút du khách chính là màn trình diễn đèn LED nghệ thuật vào buổi tối với hiệu ứng ánh sáng lung linh huyền ảo, tạo ra không gian văn hóa rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân đến tham quan trải nghiệm. Tuần lễ thả diều nghệ thuật được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Sau những ngày học tập căng thẳng, cho các em có cơ hội trải nghiệm khám phá nét đẹp sáng tạo nghệ thuật diều dân gian. Sự kiện diễn ra cho đến hết ngày 22 tháng 5.
1: Mục điểm báo.

0: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng loạt trên các báo đăng tải bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi". Bài viết khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần và kim chỉ nam cho sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới sau Đại hội 14 của Đảng, đồng thời nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của Bác như dân là gốc, độc lập tự chủ, đoàn kết dân tộc và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Những định hướng đổi mới hiện nay như chuyển đổi số, cải cách bộ máy, phát triển kinh tế và chống tham nhũng đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng hành động thực tế, đặt lợi ích và hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu. Từ đó khẳng định dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, hiện đại và bền vững.
1: Đăng ký hóa đơn điện tử phải xác thực sinh trắc học là bài viết trên báo Tiền Phong, dẫn lời Cục Thuế cho rằng hiện cơ quan này đã nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử, yêu cầu người đại diện pháp luật phải xác thực sinh trắc học khi đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin liên quan. Người dùng cần có tài khoản VNEID mức 2 và ứng dụng eTax Mobile để hoàn tất xác thực trong vòng một ngày, nếu không hồ sơ sẽ bị từ chối. Quy định này nhằm ngăn chặn doanh nghiệp ma mua bán hóa đơn trái phép, tăng tính an toàn minh bạch trong quản lý thuế. Ngoài ra, Cục Thuế cũng giới thiệu ứng dụng AI hỗ trợ hộ kinh doanh khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp đơn giản hóa quy trình kê khai.
0: Ngành hàng không Việt Nam sẽ phải đối mặt với chi phí lớn khi tham gia chương trình tổ chức hàng không dân dụng quốc tế QASIA từ năm 2026, bao gồm mua tín chỉ carbon và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững. Bài viết Hàng không Việt Nam trước áp lực chi phí carbon trên báo Nhân dân dẫn chứng. Việt Nam Airlines dự kiến phải bù đắp hàng trăm nghìn đơn vị phát thải trong năm đầu tiên, trong khi giá SAF hiện cao gấp khoảng 4 lần nhiên liệu truyền thống. Bài báo cũng nhấn mạnh khó khăn về nguồn cung tín chỉ carbon, chi phí quản lý phát thải và nguy cơ giá vé máy bay tăng do áp lực chi phí mới. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, phát triển thị trường tín chỉ carbon và có chính sách hỗ trợ để giúp ngành hàng không chuyển đổi xanh.
1: Khi quán cà phê thành nơi trú ẩn là bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng, tác giả đề cập xu hướng nhiều người trẻ coi quán cà phê như ngôi nhà thứ hai hoặc không gian làm việc thay thế để giảm áp lực cuộc sống. Họ tìm đến quán không chỉ uống cà phê mà còn để làm việc, thư giãn hoặc tìm cảm giác một mình giữa đám đông. Tuy nhiên bài viết cũng chỉ ra nguy cơ lệ thuộc tâm lý khi quán cà phê trở thành nơi duy nhất giúp họ cảm thấy dễ chịu. Các chuyên gia khuyến nghị cần cân bằng giữa việc tìm không gian thư giãn và đối diện trực tiếp với các vấn đề trong đời sống tinh thần.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Thời điểm này, tại nhiều địa phương, sầu riêng bước vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng lớn nhưng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, khiến thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Hiện giá sầu riêng phổ biến từ 60.000 đến 80.000 đồng một kg, có nơi còn thấp hơn để hút khách. Nhờ giá giảm mạnh, sức mua tại các điểm bán uy tín tăng cao. Theo tiểu thương, loại giá thấp chủ yếu là trái nhỏ, mẫu mã xấu. Trong khi đó, tại nhiều vùng nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng G6 chỉ còn 20.000 đến 30.000 đồng một kg, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Phương Huyền Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Sao cho bà mẹ tân Pinh Nông, mới bà mẹ tân Pinh Nông, bỏng phăng chế phát thanh quam Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi so kẻ họt bà mẹ tân Pinh Nông, chua lăng đi. Ê hầu hủ chú chơ ban bùn cán bộ bò chuyên trách cấp xã. Mới hầu chơ ra mày tầng sỏi côn thực hại. Mình nhìn xã sẽ đi nằm cắn, mi mô hình chi hồi số giữa bàn piêng phô. Nghệ An, mới hầu quy hoạch họ tỷ trung tâm hành chính khờ hàng nghìn chết hỏi tỷ đồng. Bè tèm, Pinh Nông Nghệ An bỏng cắn ê việc chôm sinh nhật bạc. Bè tèm, hỏi ảnh bạc hô, hàng chơ sắp hầu hạc bênh. Lăng lị mời bà mẹ tân Pinh Nông bỏng phẳng.

Bộ Nội vụ hạ ế hở hủ chủ chơ ban bổn chủ côn cán bộ bỏ chuyên trách cấp xã chưa thành ọc mô hình chính quyền bản mường song cấp. Chủ côn nỉ sẽ ban bổn tạm còn nghiên 31 bươn hạ bi song nghiên xa hốc. Lăng hẳn chủ bản mường phải ế mồm chơ ban bổn tăng mây hào chỉ đồ to họt. Chủ nỉ tăng mương nhân cờ hốc xếp nghiên côn nơi việc bỏ chuyên trách cấp xã. Chính phủ tạo tang xử lý xám ăn, mi sòn hào công chức cấp xã và đủ ăn tăng nhang mi biên chỉ. Bán bụn, côn ép việc bỏ chuyên trách dù cả chủ bàn, từ dân phố, hai lơ mới hào sắp chính sách tinh giản biên chế chân nị. Sắp bộ nội vụ, chơ toàn trào hào công chức phải tỷ hào chủ tiêu chuẩn mưa chuyên môn, tỷ việc ít, tăng chỉ tiêu biên chế đầy sao hở. Chủ côn ỉm đầy chính sách tinh giản biên chế, sẽ bỏ đầy toàn trào hào công chức. Chân nị bìm phúc nghị định mở mưa cho thành ọc. Đăng chế độ chính sách, năm cỗi việc bộ chuyên trách dù chu bàn tổ dân phố. Phong cảnh sát, phong cảnh ra mày tầng sò côn thực hải công an Nghệ An, tầng tổ cảnh sát giao thông cả quy hợp, im thanh ọc chương trình sò khổ, nọc chơ hơn lợp, năm chơ vào quàng, tay bọc mưa chơ đi, quân chơ bay tàng, phong cảnh ra mày, sò côn thực hải, tầng phong cảnh thực hải quân chơ áp nằm, hơi chú học sinh, cả trường tiểu học thị trấn quy hợp. Cả chơ sò khổ, mới nào học sinh đầy vào quảng chú ăn hủ, mưa luật bay tang. Chớ hủ, quân chớ mẹn bay tang đầy đi. Chớ hủ đầy chú chơi nhân gian và mây tẹt. Chớ ao binh ra mày, tân chớ sỏi côn thực hải. Bòm hàn tay bọc chú chơ phong cảnh thực hải quân chớ áp nằm. Tông buồn cơ pin phúc tỷ trương hiên đầy đi. Hội Liên hiệp Mỹ Nhinh sản nằm cảnh 20 mô hình chi hội số cả bản Piêng Phô, năm chưa ma hong xỉ xếp hội viên, cư xuân hên chưa mẹn binh dân học vụ số, cả tỷ sẽ đinh. Tòa họt chưa bà quàng nhân xuống chưa hủ tốt sỏi hội viên mà nằm chưa biển tuổi số, ao dịch vụ công trực tuyển, tân thanh toán và ông ngân nạ, tân chủ ứng dụng công nghệ, quân tươi khủng. Chi hội số đại thành, mẹn nhòm sắp kỳ, hoặc bọc giòn kỹ năng số, pin búc một xa lô, tăng vào quảng treo mạng xã hội đầy đi. Nhằm tới nỉ, chú đơn vị im hơ không phạc hơ chú hội viên nhân khôn, thành ọc chú chơ túp sỏi, tông bồn ếch khẹp ma, mưa tỷ số cả tỷ xe đinh. Chú nghiên khờ đi sẽ phà nham cả Nghệ An mẹ hên phà hòn tỏ mà, chơ gian mây bà có mặn hên. Chú nỉ tăng tỉnh mi nưa xếp hốc nghìn hẻ ta bà thông, neo bà ngày mày quân chơ và pha hòn hưng. Trên này hơn sao tỷ môi phi cả nơi tỉnh nhân ế hửa, cứ sẽ môi hủ khờm, chơ và mi mày bên ọc. Cứ tàn năm chơ dàn mày bà, hà nì chi cục kiểm lâm Nghệ An ý mi xa một công tác, bê sẽ môi mưa công tác phong cảnh ra mày, cả chu tỷ bà thông. Chi cục của nhân thực chư bàn mương ế hơn chơ sẽ môi, trước môi sơ xỉ nưa sơ xỉ chơ cả chu tỷ chào. Bòm hăn xuân hên chơ và quàng cứ bí nồng nhau xuống chơ hủ, bỏ phi, hào bà. Nghệ An nhân tảnh ọc chơ quy hoạch họ tỷ nừng nữa há hỏi, tỷ trung tâm hành chính tỉnh cả phương Vinh Lộc, tân xã Đông Lộc. Ê An cư tảnh ọc dự án, mi tâm biết ngân toàn tục khờ hà nghìn chết hỏi tỷ đồng. Sắp bả hơn hong sở xây dựng, chơ quy hoạch cứ bói họ tào tang biển búc, em mồm chu chế lai, cư toàn tục hơ dự án quân chơ nham hàm họt. Chân nỉ lai chế lai toàn họt khư bánh sang tỷ quy hoạch, chu trương toàn tục men in bay phê duyệt. Dự án nhanh đầy ít cờ xí xíp hẹt ta. Tốt giỏi tỉa việc hơn, song nghiên hỏi những cán bộ công chức viên chức hong chủ cơ quan cấp tỉnh. Công trình mi chủ khối hơn ít việc, trung tâm hội nghị, hơn công vụ, tùy hậu cân, tăng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tòa họt men ít bên trung tâm hành chính tỉ điều hong tỉnh.

Hôm nay Tân bị đoàn hao nhân phân cho Phạch Thanh quan tây thải, hoang bảo Tân Phạch Thanh trên Nghệ An. Chương trình đại phạt nơi sóng FM Tân Trụ cao xếp cao về hút MHz. Số ma bỏ mẹ Tân bị đoàn. Hội nông dân chủ cấp cả nơi tỉnh Mi Lai ăn biên mở quân chủ chơi ít. Bài bòm 5 hội viên, bài bê kinh tế, biên búc bản mông mở, Tân trực trao tỷ dụ. Tạo hoạt trừ 2.

hồi nương 36 bi nghiên sinh chủ tịch Hồ Chí Minh lại phong trào yểm đầy rảnh men ép bên tì phái mảnh quân chủ cấp hội nông dân mô hình bộ có cái mạng tỏ sở liền sắt hữu cơ hơn hơn bà Lê Thị Xà dù xã Yên Thành quang hơn xỉ hẹt ta gần ý bơ sở chú neo khuẩn mì vô cơ hơi lơ nơi hạc mảy canh bồng quân chơ ít nằm chơ ít nỉ và đi đái cả tỷ trang trải nghiên cảng đi chẳng canh đầy bồng bệnh tuy dù đầy trực châu ăn chảo mèn năm trang trải ế đầy mèn chú neo mút bà Lê Thị Già côn rồ xã Yên Thanh vả hồ đài tẻ chơ trực châu chơ khỏe hơ tô tùy dù và hỏi thành ọc chơ ế sắp hiểu cơ bộ điêu tỏ xuân hên phong trào ế kinh tích mèn lai xả phương chủ phong trào có đầy hội viên nông dân tảnh ọc ông Nguyễn Quang Long chủ tịch hội nông dân xã Tân Phú hơ hủ chính này cả lai bàn mương ỉm thành ọc chơi trực châu tỷ dù tân chủ hội viên ỉm với hào năm phong trào nhân sắp ông Nguyễn Văn Quỳnh chủ tịch hội nông dân xã Yên Thành sẽ là tuân chủ chi hội ỉm thành ọc chơi toàn nhờ hợp ô nhờ hợp cưỡi khủn mì buộc hờ có mải siêu tệ hàn mèn cư tỷ dù nghiên cảng siêu mốt đi có sắp ông Nguyễn Việt Hùng, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, chủ tịch Hội nông dân tỉnh. Dì quân bớt hà nỉ, lát bí nòng ý bi chủ chế ít cơ tạo họt nghiên sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nông dân chủ cấp quân tỉnh im thành ọc chủ chơi như thế này, nhưng mẹn phong trào bỏng can sản xuất hai sự thích, phong trào trực trao tỷ dụ, tốt giỏi chủ hội viên nhân khồn. Cái chủ chế ít tẻ hong hội nông dân chủ cấp, bởi điều tỏ tòng bổn nho sung tươi khùng chơ hượt hơ hội viên, nhăng bẻ bên chơ bỏm ít, hồm chơ bịt búc bán mương mở siêu bút đi. Nên mèn chú chết thế này, và hơn chơ trả ơn hong cản bộ hội viên nông dân, năm bạc hồ, quân bơn hà lịch sử thị.

0: bố mẹ thân bị nợ bèn bên hà mà chú nghĩ thì sẽ lái mạc khôi chơi Việt Nam bòm tàu mưa chủ tịch Hồ Chí Minh hạc bèn chứ mưa mạc là con chẳng sòn hờ tô mẹ chơi điều cứ ma ăn hạc bèn hôm bạc quân chơ tới mít chùi chứ hợt à mẹ và hờn chơi nhỏ nhỏ chờ ơn năm con lẻng tổ mít tơi năm bị nòng năm đi mường là chơi hào nghiên chữ ha mẹ hết này năm chơi em pan pò năm tươi côn hóng sự nghiệp hóng bạc hơn bà Đinh Thị Tâm rủ Phương Trương Vinh chẳng tòm tạp đi tỷ sơ điêu cư chữ mưa bạc quân tỷ sơ anh bạc đe hỏi cả tỷ hùng nhỏ nhất khư bọc sòn lực lan chữ mưa bà Đinh Thị Tâm chuồn chiền
1: là con nhỏ là cũng tôi cũng thấy bố mẹ tôi là khi nào cũng thơ bác Hồ
0: chân
1: nhìn
0: nhắn
1: vào
0: nói
1: hình ảnh
0: khỏi để
1: bác
0: hến ảnh mề
1: như
0: khỏi
1: kiểu
0: chơi
1: mà
0: lơ
1: nếu
0: cỏ
1: bác giỏi
0: sơ
1: thì
0: ảnh
1: ông
0: bạc
1: nhà tôi
0: hồ
1: là nhìn
0: hoa hào
1: đó
0: ăn
1: mà để mà
0: ảnh
1: nói
0: bạc
1: gương
0: khư
1: cái
0: mẹn
1: tấm gương
0: sắp
1: của
0: moi
1: bác
0: hơn khỏi
1: đời đời luôn.
0: thế nào hẳn cứ hết mẹn các văn hùng hoang bạc tươi tươi nhăng nòng nguyền hoang quân cỏ vả
2: Ở trên lớp thì bọn em có treo ảnh bác và năm điều bác cô dạy.
0: nữ lớp
2: Ở
0: dịp mấy
2: nhà thì
0: nòng mi
2: cũng
0: hỏi ảnh bạc tân
2: treo ảnh
0: hà
2: bác
0: quam
2: nữa
0: bạc khu tẩy
2: và
0: bọc
2: khi nào cũng
0: dù
2: nhắc
0: hươn có
2: nhở
0: hỏi ảnh bạc
2: em
0: mô nhà
2: ra
0: chứ lơ có bọc sòn mới
2: lời nhắc
0: nòng
2: nhở để công
0: màn
2: ơn của
0: trừ
2: bác.
0: họt công hoang bạc hồ bố điêu tỏ hơn bà tâm lai hươn chứ hẳn ảnh bạc im bên bổn nừng quân tư khùng là nghìn năm hươn bà Đinh Thị Phường dù Phương Thanh Vinh hay là ơi Trân Thị Thanh Thanh dù xã Quynh Sơn là ăn ảnh để hỏi quân lãng hươn hay là chú ăn tưởng nổi mi bạc mèn hư vả mưa chưa hượt xóm hư bạc mặn mèn ăn lơ hẳn com nhỏng
1: Ảnh của bác là thường thường mình trang trọng từ một cái góc độ là cao nhất
0: anh
1: mà
0: hóng
1: trang
0: bạc
1: trọng
0: mèn
1: nhất
0: màn
1: trong gia
0: tỷ
1: đình thì
0: cư
1: tôi sẽ treo
0: tân
1: cái
0: tỷ
1: ảnh
0: xuống
1: bác ở
0: nhất quân
1: nhà
0: lăng
1: để cho
0: hươn
1: các cháu
0: hỏi
1: luôn
0: ảnh bạc
1: luôn
0: quân
1: nghĩ về
0: hươn
1: bác
0: cư mời
1: và
0: lan màn
1: luôn
0: chữ
1: noi
0: mưa
1: theo tấm
0: chứ mưa
1: gương
0: đin
1: vì
0: mương
1: đạo
0: mưa
1: đức
0: cam
1: để
0: anh hùng
1: cho
0: chứ
1: các
0: khùng
1: cháu
0: hóng bạc hồ
3: gia đình tôi thì luôn dành một niềm kính yêu rất là to lớn dành cho bác Hồ. Bức ảnh này á thì
0: tay
3: gia
0: hơn
3: đình tôi
0: khỏi
3: cũng đã
0: màn
3: kính rất
0: dòm
3: lâu
0: tỷ
3: rồi
0: hạc bên
1: với các
0: nừng
1: cháu nhỏ nhà
0: năm bạc
1: tôi thì
0: hồ
1: các bạn cũng chưa
0: ăn
1: hiểu
0: ảnh hỏi
1: nhiều
0: cụ
1: về
0: yếp hẳng
1: bác
0: lẻo
1: Hồ đâu nhưng
0: nhằm
1: mà khi
0: tưởng bạc
1: tôi
0: sẽ có
1: chỉ
0: ỉm
1: vào thì
0: hẳng
1: các
0: tay
1: cháu vẫn
0: chơ
1: biết
0: khỏi
1: rằng
0: những
1: là
0: hiên
1: à,
0: cấp
1: đấy
0: một
1: là
0: hoặc
1: bác
0: chết
1: Hồ kính
0: nỉ
1: yêu.
0: mày lan nổi hơn khỏi mèn và bé hù lai hai cỏ môi hào ảnh có hủ của chữ hòn tiên bạc bạc khô nhưng hiến quân là lăng hườn là chưa khùng hàn mèn chưa hạt pen ỉ đù bố biết ăn lơ hàn hai mèn ăn à nhưng cử ma quân chưa tè chưa hượt mèn chưa chả ướt

0: พ่อแม่ต้องเป็นหักเป็งเจ้าฝัดทางความใต้ถ่ายห้องเบาต้องฝัดทางที่ในเงียนเปิดหนีมหอดนีละมิดเจิญพ่อแม่ต้องเป็นน้องอิ่มตอนฟัง
1: เดินนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งและสื่อที่ชดดวงเงียน
2: เดินนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งและสื่อที่ชดดวงเงียน
3: ย้อนส่งจากตอนนี้ตรงนี้จีกตินิจ่าพงยืดจำนวนมาเทียบชัวรงเชียนตรงหน่อไปตรงตลอดชิ้นจีย้อนตรงส่งแต่สอสื่อเทียบชัวดวงในอันหน่ออีจงพงยืดจำนวนมาชัวโอเคหน่อไปมวลตรงเกยสอสื่อยศาสตร์เหลียวกันหน่อส่วนจีน้อยเจ้าเชิดช่างมั่งนะจีเขาเตียนหน่อไปชี้เจ้าสักกำลังเจ้าเต๋อลินเต๋อยี่เจ้าลู่ส่งกู่โฮเต๋อเมื่อเราหลงกว่าเขาเตี้ยเถอะเสืออุดจ่อจ่อชื่อสีย้อนตรงเต๋อลู่เจี๊ยจ่อเซนส่งอัศเจนในกุฏิhai cho trâu lún chiến lũ dì chậu lũ sông cù hồ mua lò lùng của tan trò tế chợ sau cho trò nước cổ chua cho trộn hôm nay ngục bê lũ chi lì nhỏ trộn tờ khỏi chợ trọ đua hồ nghệ an số viết nghệ tỉnh trừ sĩ y giản tờ có kế của tàu tròn tờ nọ do bộ văn hóa thể thao thế du lịch do tụ cộng tiền cho trâu ủy ban nhân dân hồ tỉnh nghệ an tàu phá bảnh lý kế phá bảnh rộng nọ dậy lúc họp kia kế tổ trôn chi kế chạy lý cho do trâu kế sơn ngã thiết kế và hộ đồng kế do trâu kính cử thiết lo lủng qua kế ụt cho trò trự sĩ y tờ hòn chìa nhó trò hộ đảng do trâu sổ hành ngành Việt Nam nhó trâu in tù của kính cử trình tranh đồn tài nợ kế sĩ tế khỏi chờ đầu liên tờ tế đua do trâu tên tông tờ tàu trò trự sĩ rộng nọ sĩ ban dì do khỏi kế mó chùa lúc tế lúc chờ kế sĩ lúc sĩ chọn tờ sổ hành ngành chờ dì ít khỏi kế rộng xuyên tờ sổ hành ngành do trâu kế thông xuyên cộng trừ do trâu tờ sĩ tế khỏi chờ trình tranh đồn tài do trâu trọng lùa ta xin nọ thường trực hội đồng nhân dân hồ tỉnh mua tàu lũ trong của công sự do trâu cho thơ cho ý giả bởi đại biểu hội đồng nhân dân hồ tỉnh luôn chiến lũ muốn chia trong tù ót xe nền gọt trâu ót xe bê châu y tôi cùng tận nó 10 giờ dưỡng đình chỉnh lữ thơ cho thường trực hội đồng nhân dân hồ tỉnh do trâu giờ Nguyễn Như Khôi lữ thơ cho hội đồng nhân dân hồ tỉnh do tù cho lũ trong của công sự

0: Đồ ở trên ngô đó ở trên bê châu y, Hội đồng Nhân dân hậu tỉnh, tư phái liên tờ nành của bác bơ đại biểu, ngô trong ổ công sự trực sĩ nhỏ tròn tổng tù, tranh tranh đoàn tài là một trí cho cử trí thiết kế công sự tàu tròn tờ bác đại biểu Hội đồng Nhân dân hậu tỉnh, do trò cho xa, y lưu sĩ hợp tổng tuệ tể lý thầu cho chờ công sự tổng một trụ bác liên tờ ổ phà. Tại nhỏ tròn tờ trong ổ công sự, lực thơ cho thường trực Hội đồng Nhân dân hậu tỉnh giờ dương đình chỉnh tư trò trò tan trò cho bác bơ nhỏ tròn tờ đọc hỏi tròn tờ bơ đại biểu đồng chí cho cử tri tỏ cá tổ kia công sự cộng tề rồng cho trò ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc sổ phát thành cho cuộc thiết say chùa cho trò kế công sự tràn gì cái cho cuộc thiết say chùa nhỏ tròn Indochina thường trực Hội đồng Nhân dân hậu tỉnh cu pu bao hải tiề yon gió u cỏ tia cho trò cho chỉ xanh toàn đồng kinh kế công sự lịch sử hợp tác sinh trò đại biểu thiệp và bờ của trợ lý lúc cậu cho cậu liên lo lý nên nút tài xin nọ nhỏ trộn tên rê rôn tờ niệm dịp bê sảnh nghị án là một trọng rê tàu liên tờ xa phẳng trí cho trộn dị tấn lọn tới hết ta tương kỳ tê khó nhịa của xin tàu lọn tờ khó kênh chúa nhịa lọn một lây lia lây tê nó tư do chỉ trong ác xin nên của trọng nghị án tương kỳ tê mua liên tờ cậu lúc cậu của cho cậu liên lo đồn đài thật trả tàn trò do ít xia ốc của hết ta của tàu liên tờ trộn xia xa của dị niệm dịp bê sảnh cổng tàn trò cho nhịa tàu xí phá của cho cậu nợ nói do cậu ít phẳng trộn tị nhịa lý lúc cậu kia đế xế chữ gì ba tên nông bê tỏ can tỏ thầu ua tỏ tên bê lở lời dưới tăng trò tê không đồng kỳ xế trụ xúc thơ tư bỏ chấm bê nhó tròn tàu lúc cậu ta xì nọ tư do kế ngay kỳ tê xí nhia chỉn tàu tàu nhiệt dì bê xanh tranh tránh đồn tài do lúc cậu ua đo trò kế cổng tê rong đợi cho hợp tác xã thiên nhiệt dì bê xanh cá xế lo mù dưới tàu tê không khó nọ cỏ hậu nhó tròn tàu tha trà thiết kế chấm bê cỏ môi danh nhó tròn xế tỏ tê tùa lúc họ phía tông kỳ tề chỉ tra trâu chó nỏ cho công chức viên chức tăng cho nhiệt gì bê sảnh hay đi chân tổ ớt xe này của trâu ớt xe bê châu muốn chia trâu sông ớt xe bê châu trí tỉnh Nghệ An từ mùa luôn chế lũ ở tiền lên tới ít bữa sảnh bữa luôn chế lũ nhót trâu sông ớt xe bê châu trí tăng cho chó nỏ do bê sảnh hay đi chơi nhót trâu hậu tỉnh mua lên tới chi cho trâu cổ phành bùa nhót trâu hậu xa mua lên tới chi cho trâu chi châu phành bùa trở lên bê sảnh liên tờ cho chờ công sự tàu trước của sai chùa bê sảnh hành chờ mua liên tờ nành của trí phình bùa cho biến trẻ do bê sảnh hành chờ giáo liên tờ hậu tỉnh tứ trang dĩ đế xế trừ gì trâu chó nỏ trâu đồn tài do cổ phình bùa chó nỏ nhóc trâu hậu tỉnh thiên nhóc trâu nành của phình bùa nhóc trâu chó xa do bê sảnh hành chờ lỏ mũ ở phá trò do trong tờ trước của thiết sai chùa có báo tin ông tờ tê nổ giờ tết chờ y bùa sảnh bùa chó nỏ bùa lạnh ủa rồng ủy ban nhân dân hậu tỉnh tứ trò trong sở mình vụ Nghệ An do tụt thơ cho gây tệ của trợ lúc họ phiền nó có tránh lưu chiến lũ chờ cua thia quân rồi các mót rồi nịa dí bê sành cọp bò phử tàu lũ đà lũ do rồi bê sành chỉ linh tử cầu dị sông tôi một chỗ quân rồi các mót ổn tê có nó do chờ cua tỉ giả tên trà tròn trà tê cọp bò tàu rồng đâu linh tử do là mù chục ít quan tê cọp bò hậu tia có tròn trà xiên trừ nửa món ly trà lọ do khó tê bổ mù mót trừ sĩ cho có tủ khanh mua tiếc kho do cọ tàu lũ sông thầu là một chiếc cầu ổn anh cọ mi nhuộn chỉ sống mù mò họ cho mía dầu mua kỳ linh tờ trâu sông nhớ trâu cho chế cờ cho tiến hành ô hậu lử cho nên trả chế thế cho ủa nguồn tông tờ tề di linh tờ kiệt trước của sách chùa nhớ trâu bộ y tế tàu trò giống một trước của thiết xuê chùa quân chùa cam mo tại lý trâu niệm chỉ bề xanh trời khó kế chỉ xanh quân chùa cam mo nhớ trâu tế chờ họ cho ta trả lòi cho tông kỳ tề nhớ trâu sông ót xiên nành cậu trâu
1: trong nhà chỉ có tin cha với mở chùa hay cho trộn kế tàu tròn tại chính phủ lò xích bá vô đi chợ cọ cho tên kẻ cha tàu tí ấy khỏi trôi tiếc cọ nhớ trồng tàu lúa trẻ tuổi nha ta xỉ nọ tàu vô chợ cọ xích bá trồng tàu lúa doanh nghiệp kí lừa bé sản sợ chờ chạy tàu cho kế quán nó qua hậu thì cả nó hậu trôi cọ ta xỉ nọ tàu khác vừa tàu sái chuồn tại chính phủ lò nhớ trồng nút dí cầu lúa báo liền tư hay cho trộn cho trẻ tuổi nha tướng kỳ tròn đó trồng tên kỳ cha và tàu tiền dưới con thì tí ở kho của sông xía trộn cho tín năng sản đầu tàu dài liên tàu ý cho ó phành bùa biển cho trộn trộn dạ còn nó của dưới kho xí bá trộn cả nó hầu cọ trua kho do hồ Việt băng thơ cho tàu của bá rái chùa tổ cho của cả nó hầu tàu trẻ tuổi nha hát đê binh Nghệ An qua tiền
2: với việc thúc đẩy cho vay thì chúng tôi cũng
1: cho hầu lửa ở báo trẻ hai cho trộn tờ chống ký nha trả do nó tí ấy khó vừa đầu chống lăng tí năng sản đầu tàu giải nha xài tàu tìa cho mùa nông hoa hầu là do khó và khó trẻ chỉ là chỉ sư cú yếu bá trò biết sẵn sản đầu đùa nhớ lì dâu kế sái chùa hai cho trộn khó tàu thiết chẳng căng là xin thuốc ở tàu đế thiết đà tàu sĩ bá trở tê khó kỳ nhua do trổ dâu kế của sầu trà tên kỳ nhiên kỳ bằng giải là do xà còn nó thứ ba trổ chống lăng bên sẵn sở trà của liwate là do mua khổng sẽ là chia sử cá xia Bà Phan Thị Quỳ nhớ trọng tờ tuổi sáng và hậu lử một lò văn minh Nghệ An tổng kỳ.
3: Vấn đề về giá xăng dầu hay là các lãi suất tăng.
1: Lúc xưa hở qua chống kỳ tròn chạy chạy cu chia sẻ tìa cỏ tàu chạy kỳ bán tờ tê trễ tuổi trư. Nhớ trọng cho trễ tuổi nhiên cho doanh nghiệp sở trở. Lý có kế tàu chạy nhiên tờ nọ. Tí giờ ý khó sĩ báo của lý trả cỏ tua khó đồ bếp xăng sở trở. Trả lên tờ dâu kế sái chùa nhớ trọng ta trả tỉnh Nghệ An là do tuổi nhiên trả trọng rậu ý trong ốc xí ninh của trọng. Chống kỳ nhiên ta trả tờ nọ tướng chạy lên tờ ó phải trí trọng bếp phành phùa bí trọng trong ốc xí ninh của trì. Sai tàu tiền tra trọng cho trọng tờ ó bùa bế châu xía tờ tỉ nhiên. Rất trọng cho nhiên tàu xa thiên cho trọng có kế giải của nông hòa hậu của Liên Tế sẽ là diệt sư. Nó thấy giải ý chùa cỏ rồng thiết cỏ cỏ. Giờ Nguyễn Tắc Thành lửa thơ cho tùa chế khâu lửa á gửi banh Nghệ An Hải Lý Nọ.
4: Trong quá trình sử dụng vốn thì tuân thủ cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ.
1: Lúc sau ở tông kỳ tay bánh tờ nò, xài tàu tìa giấy khó bồi trả cỏ dung gì chấp lờ, chỉ bú cỏ mua tổng tàu khó sủa, trâu sát tỏ sát bế trâu bế sẵn tí xì. Chẳng kể nhiên, cụ trí ăn kỷ sư mà tứ bỏ tàu tìa giấy ít trùa buồn chạy cả nó hậu khó cỏ cho trộn tờ sát tuổi nhiên. Vì linh tờ tướng kỳ tàu ít trùa dù bồi trả cỏ hậu thiến chạy trùa khó cỏ chỉ bú cỏ bịa bỏ trề. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, nhớ trâu trẻ cả đọc Vinh Cù, đồng kỳ.
5: Trước hết là chúng ta phải xem xét đó là cái việc điều chỉnh lãi suất này.
1: Thế thứ ta sai thì nói với ta trả bọn dây cả trua thích cỏ. Sự địa kế của lý trả cỏ xong. Nhớ trâu lúc sẽ nó bế thứ bỏ tao tiền kỳ nhiên kỳ bằng. Nhớ trốn ta khó kế tông kỳ nói với cỏ xong. Thông nên ta chỉ bú còn dành dịnh cho trốn ta tê cả nó hậu trâu tổng tê thiên. Giữa cận kỳ tàu tế kế của sầu trà cho trụ sở chia tàu tổng tê, chia sẻ tiền tàu lúc doanh nghiệp bê sẵn sở trào giống mua có sòn gì, thiết mua tàu kế chạy cả nó hòn thuộc gọt đế thiết đà, sĩ bán cho trụ tàu ý ta trả sổ nú cận chạy trua trụ gia tổng tê. Ý trung nhận dịch của tín hình trà mó chùa. Hai giáo trọng tài dâu kế báo trẻ kiến kỳ nhiên bỏ trả giả nó trọng tài chính phủ. Nhãn thế ấy ta trả bỏ nhớ trọng dâu kiến kỳ cho trọng khó kế mua cho ế cậu. Lý tạ sĩ non tàu lúc doanh nghiệp cung lý bên sẵn sở đờ là thứ họ sẽ là một sĩ cho trọng tài cho người cho ế cậu lợi. Tăng trò tình nhãn tạ sĩ non mua lý trọng bỏ lúc trở của mua cho. Nhớ liền tạ trẻ tuổi xá và hậu lử bỏ mách nhớ trọng Nghệ An. Sai tàu tiền là tiếng mua cho trò nhớ trọng tờ trầu cho dì lũ trễ của tàu ta trả sái chùa, liên tờ ý của tờ khó chờ tàu trò chạy. Nhớ trò nút nành cầu lúc lóc liền tu, hai chất trò chờ của chờ mua cho trò ế cầu, đợt nò tức khí thiên thủa tàu đá trò bên sẵn sơ đợt. Tí lô Bạch Trân giá bảo nhớ trò phường Vinh Hưng của tìa.
6: Gần một tháng em thấy em đi vẫn tốt hơn cùng.
1: Khi chế cho trò ế cầu nó tứ rể lên đấy lúc thì là của bỏ tàu tiền của sông, cha và nợ cho dầu trị. Trở lại khỏi sách chuẩn tờ trò ế cầu nó của bỏ tàu tiền tổng kỳ thiết tổng kỳ họp hình duy đùa cho dầu trị. Tí lâu Trân Ngọc Tù nhớ trò xa thám hợp tỉnh án Hải Tìa.
7: Sang sinh học thì nó thân thiện với môi trường hơn.
1: Cho trò và sinh học nó nó của xài tàu tiền chỉ trường xếp trực thể thiê. Cho trò ế cầu nó của giấy khó khẩu trong tàu lúc chế khía mù lọc. Sau đó sẽ ở tà sĩ nọ tan tròn tàu thay trả cái sách chùa cho trò là sĩ do tàu trò trò khó dạy trở. Nhớ trọng tà cho trở quản thị trò hậu bến thủy. Bỏ tàu tiền cho trò tà sĩ nọ nhớ tàu thầu và ý tình trở trò già tứ trầu bỏ chống lăng sở đờ giữa cho trò liền tờ của ế cầu khía tàu sông hành. Giờ Nguyễn Quốc An, do thay cho bá sách chùa tùa tế tròn tờ của bến thủy Nghệ An.
8: Họ đã có một cái lộ trình đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất.
1: Cho và kế khía mù lòn tỷ cho trò ấy cầu nò cu bỏ tàu tìa chỉ chuôn kỳ hàng thiên, chỉ ta lên tàu lò cu lá sạc trua cơ. Trả lý biết sự, cá lúc đóng liền thu do trò lúc trí liền thu trong ó dưới nền gầu trò. Tàu lúc trí mua trò mù lò trò khóa xe chờ là của lăng bò chưa sẵn cho trò hướng dưới ý lúc trò liền thu trong ó dưới nền gầu trò. Do bảo tan trò cho trò của mua tờ do ấy cầu. Sở liên đạo tạ sĩ nò hải cho trò Petromet nhớ trò Nghệ An, nhớ trò tạ sách hoàn cho trò tạ lũ trí liền tu, lì cho trò và lì trả gò hò mù mua trò tạ tạ trả đi Hà Tĩnh, Quảng Bình. Lì tuột xác sách hoàn tạ nò tứ và lì trả gò kỳ tạ lũ trí hà lũ trắp lờ trò cho nâng sĩ. Giờ Doãn Thành Vinh, tu trứ và tuần cho trò tạ tế trò mua một lò rõ bế nhớ phường Vinh Hưng qua tiền.
9: Từ ngày 24 tháng 4.
1: Xin lý lúc cầu báo và lúc báo liền tu cho trò tà sĩ nò chế bế đốt chế khờ mua con tà nò. Tứ mua cho trò liền tà trí bùa trồn tà ít.

0: xiết lì chỉ tàu hai cho nâng sở đào tôi dùa nhó lò khó xì chào lì. Giờ có Việt Đồng, thơ cho bác sĩ chùa trẻ tuổi xa tùa cho một lò petro mách Nghệ An tổng ghi lì nọ.
1: Đến ngày 25 tháng 5, tất cả các cửa hàng...
0: Nhớ cho nó là ngầu trí lũ và trí liền tù, tan cho bế lũ trẻ mua cho trong tận nọ, cho khu sở đào tôi dùa trẻ do dùa cho trò ế cầu sư. Lì tế chế kia cho tuổi xa bộ trái giả dùa cho trò và cho chậu trí của trò mình trì. Sai tàu tiền nhớ trò tạc sĩ nọ tuổi trăng mua tàu cho trẻ trò lọ, trẻ bế cuốn thuở tàu thiếm mua cả trò lì lũ sư hẳn ta. Cho trò tổng thuở tàu thiếm mua trò tạc sĩ nọ tàu sư sủ, sai tao tiền do ít kho cái bảo hiểm đã do đầu tiên nó sợ đợt nhớ lì cho cho và giờ kho cái sách chùa nọ tao thua đà tí ấy trò và bắt đầu tay trên thua cái mù lò cỏ giống chị thế giờ ít kho cái chỉ trường chia trừ phe đầu tiên nó sợ đợt

0: ဤကြောင့်လေဇေကတိနိချာပယမတိချူလေပင်တောသုံကျောစာရှုံးလုံးမုံလုံးနော်ဆရာတူတောက်တလောက်လဲ့လေဇောပေမတကလစင်ကြီးတူစပ်ပုံတနေစတကတူမွန်ကြီးတောက်ကဲနော်ကညာဆောင်
1: Sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Sức khỏe giảm sút sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của cuộc sống. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày sẽ cung cấp tới quý vị thính giả những thông tin bổ ích về sức khỏe, những nguyên nhân, dấu hiệu và cách phòng chống các loại bệnh hay gặp trong cuộc sống, cũng như một số bài thuốc hay có lợi cho sức khỏe từ các loại thảo dược. Chương trình được phát vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 10 phút sáng hàng ngày và phát lại vào 9 giờ 15 và 21 giờ trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Của

0: chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì cận thị học đường đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại khi mà tỷ lệ trẻ em mắc cận thị thì ngày càng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh thì ngày càng trẻ hóa. Không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày mà cận thị tiến triển nhanh thì còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm về mắt khi trưởng thành. Đặc biệt đó là việc trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng nhiều thì học tập cường độ cao và thiếu hoạt động ngoài trời thì đang khiến cho cái tình trạng này trở nên phổ biến hơn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm cận thị ở trẻ? Có những giải pháp nào để giúp kiểm soát tiến triển cận thị hiệu quả? Và phụ huynh thì cần phải làm gì để bảo vệ cho đôi mắt của con em mình? Thì đó cũng chính là nội dung của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Vân đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay.
2: Xin chào MC Thuy Lính, xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Cận thị là tật khúc xạ khiến trẻ em nhìn xa mờ do hình ảnh hội tụ trước võng mạc. Hiện nay tỷ lệ cận thị học đường đang gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc học tập cường độ cao, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài và thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Điều đáng lo ngại là nếu không kiểm soát tốt, độ cận của trẻ có thể tăng nhanh qua từng năm, làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm như bong võng mạc, thoái hóa võng mạc hay glaucoma. Hiện nay, nhiều giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị đã được áp dụng như kính gọng kiểm soát cận thị, kính áp tròng Ottoka, thuốc nhỏ mắt atropine nồng độ thấp kết hợp điều chỉnh lối sống và khám mắt định kỳ.
1: Vâng thưa quý vị, qua những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy cận thị học đường thì đang là một vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay. Và để hiểu rõ hơn về việc kiểm soát cận thị tiến

0: triển cận thị ở trẻ em thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trực tiếp với bác sĩ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ có thể thông tin cho quý vị khán thính giả được rõ hơn, đó là hiện nay thì cái tình trạng cận thị ở trẻ em thì đang gia tăng như thế nào?
1: Tình trạng cận thị ở trẻ em đang ngày một gia tăng và tốc độ tăng rất là nhanh, và đặc biệt là ở các cái đất nước Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam. Và ở Việt Nam thì được theo thống kê thì sẽ có 20 đến 40% trẻ em bị tật khúc xạ cận thị ở thành thị và khoảng 15 đến 20% ở nông thôn đã mắc tật khúc xạ cận thị.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái nguyên nhân nào khiến cho trẻ bị cận thị sớm và tăng độ nhanh ạ?
1: Có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái tốc độ tăng cái tỷ lệ cận thị như vậy. Đó là những cái nguyên nhân do những cái yếu tố về di truyền cũng như là các cái yếu tố về cái môi trường sống hiện tại. Đó, cái yếu tố di truyền là do bố mẹ bị cận thị dẫn đến là tăng cái nguy cơ con bị cận thị. Thứ hai nữa là cái môi trường sống hiện tại với cái không gian nó càng thu hẹp, cũng như là cái cả cái sự phát triển về công nghệ thông tin nó làm cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử nhiều, thời gian kéo dài, cũng như là các cái hoạt động sinh hoạt giảm cái thời gian hoạt động ngoài trời, làm tăng khi khả năng bị cận thị.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì đối với các phụ huynh thì có thể nhận biết sớm những cái dấu hiệu cận thị ở con trẻ như thế nào?
1: Thường là các trẻ em thì thường là không phát hiện được ra là mắt mình bị nhìn mờ, nhưng mà phụ huynh có thể theo dõi các cái biểu hiện của trẻ. Ví dụ như là trẻ có cái biểu hiện là sẽ ngồi sát vào tivi, cũng như là có cúi sát vào sách vở, và có thể là phụ huynh cũng nghe lời từ giáo viên truyền đạt lại là bạn nhìn lên bảng không rõ, ảnh hưởng đến cái việc học tập của con.
0: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là kiểm soát tiến triển của cận thị thì được hiểu như thế nào?
1: Kiểm soát tiến triển cận thị tức là sao? Tức là kiểm soát cái độ dài của trục nhãn cầu, cũng như là kiểm soát làm hạn chế cái việc tăng độ cân của con.
0: Vâng ạ. Và hiện nay thì có những cái phương pháp nào giúp chúng ta có thể là kiểm soát tiến triển cận thị một cách hiệu quả nhất ạ?
1: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể tác động lên cái chế độ sinh hoạt của con. Ví dụ như có thể là tăng các cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn, cũng như là giảm cái thời gian nhìn gần. Đó là cái phương pháp đơn giản nhất. Còn những cái phương pháp khoa học hơn, ví dụ như là mình dùng những cái phương pháp dùng kính gọng kiểm soát cận thị, hay phương pháp dùng kính optocase, tức là kính áp tròng cứng đeo vào buổi đêm, hoặc là phương pháp dùng thuốc như là atropine nồng độ thấp. Hoặc là mình có thể phối hợp nhiều phương pháp với nhau để cho bé đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và trong các cái phương pháp hiện nay thì như bác sĩ vừa chia sẻ, thì theo bác sĩ thì phụ huynh sẽ cần phải lưu ý điều gì để mà có thể lựa chọn được một cái phương pháp phù hợp cho con?
1: Thường là phụ huynh có thể là nghe các cái trang thông tin để tìm hiểu về các phương pháp. Nhưng mà để mà biết được là cái phương pháp nào tốt nhất cho con mình á, thì nên thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa để mình đánh giá được là bạn phù hợp với phương pháp nào nhất. Nhưng mà phương pháp đơn giản nhất là phương pháp ban đầu, tức là phương pháp thay đổi các cái chế độ sinh hoạt, thì cái đó có thể áp dụng hàng ngày và liên tục.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những cái thông tin từ bác sĩ và cũng đã phần nào hiểu hơn về tình trạng cận thị ở trẻ em, những cái dấu hiệu nhận biết cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
2: Lo lắng khi con thường xuyên nheo mắt, cúi sát vở và gặp khó khăn trong quan sát, gia đình đã đưa cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 4C, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Thành, đến khám tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Kết quả kiểm tra cho thấy cháu đã bị cận thị 1,25 độ. Bác sĩ cho biết nếu không được theo dõi và kiểm soát tốt, độ cận có thể tiếp tục tăng lên theo thời gian.
3: Khi ở trường thì phía trên bàn là cháu thấy mờ quá nên là cháu không thể nhìn được. Thế là ở nhà thì nhìn từ xa thì cháu cũng không thấy rõ. Cháu mới nói mẹ là mang đi khám ạ. Cháu lo lắng về điều bị cận thị nặng và cháu sẽ lại nghe lời bác sĩ là về nhà hạn chế có tivi và điện thoại hơn ạ.
2: Cận thị học đường đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi nhỏ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kết quả học tập của các em. Theo cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dự báo đến năm 2050, có tới 80-90% trẻ em châu Á sẽ phải đối mặt với tình trạng cận thị. Tại Việt Nam, con số này cũng đang ở mức báo động với khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương 30 đến 40% học sinh mắc các tật khúc xạ. Trong đó cận thị chiếm đa số và đáng lo ngại nhất là tình trạng tăng độ phi mã hay còn gọi là tiến triển cận thị nhanh. Theo bác sĩ Dương Thị Sơn Hải, khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, cận thị nặng không chỉ đơn thuần là việc phải đeo một cặp kính dày. Nó còn tiềm ẩn những biến chứng nguy hiểm khi trẻ trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc hay glaucoma, thiên đầu thống. Những căn bệnh có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.
4: Kiểm soát cận thị là một cái phương pháp tối ưu để nhằm kiểm soát cái độ tăng cận. Thứ nhất là về kính thì sẽ có kính áp tròng cây, tức là kính áp tròng cứng thẩm khí đeo vào buổi tối. Và loại thứ hai là kính gọng có kiểm soát thực cận thị với được thiết kế với cái siêu vi thấu kính. Phương pháp được thứ hai ba đó là thuốc nhỏ atropine với nồng độ thấp nhỏ vào buổi tối. Cái việc dùng thuốc thì sẽ do bác sĩ chuyên khoa chỉ định và điều trị theo dõi tại cái cơ sở chuyên khoa.
2: Một đôi mắt sáng là hành trang quan trọng nhất để trẻ tự tin bước vào đời. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những chiếc kính ngày một dày thêm, việc chủ động thăm khám và áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị chính là cách bảo vệ tương lai cho con trẻ.
0: Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ sẽ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trần Thị Mai. Con tôi thường xuyên nheo mắt khi xem TV, đó có phải là dấu hiệu của cận thị không thưa bác sĩ?
1: Cái triệu chứng nheo mắt thì thường hay gặp ở phòng khám, bố mẹ phản ánh khi đưa con đến khám. Thì cái dấu hiệu đó là thường gặp cái tật với tật khúc xạ cận thị, nhưng mà cũng chưa loại trừ. Vì có những bạn kèm theo cả cái tật khúc xạ, ví dụ như viễn thị, loạn thị, cũng có những cái triệu chứng nheo mắt như vậy. Hoặc là có những bạn là bị lệch khúc xạ, hoặc có những bạn là bị mỏi cái điều tiết, bạn cũng đến khám vì cái triệu chứng nheo mắt. Vì vậy với trường hợp của chị Mai thì chị Mai nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở y tế chuyên khoa để mình đánh giá được cái tật khúc xạ của con và đánh giá được cái tình trạng của con một cách cụ thể nhất.
0: Và như vậy thì đó là một cái dấu hiệu vẫn còn khá là mơ hồ vì nó cũng có thể gặp ở một số những cái bệnh khác với mắt đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hoa gửi về từ xã Diễn Châu. Bác sĩ cho tôi hỏi là bao lâu thì nên đưa trẻ đi khám mắt định kỳ một lần?
1: Với câu hỏi của anh thì là xin được trả lời thế này, tức là những bạn mà chưa phát hiện tật khúc xạ lần nào đó, với mắt cả cái biểu hiện bình thường thì cũng nên tái khám một năm một lần để mình đánh giá xem là có sự thay đổi như thế nào trên mắt của bạn hay không. Với những trường hợp mà những bạn có bố mẹ bị cận thị hay là có những cái thói quen sinh hoạt, cả cái hoạt động nhìn gần nhiều, thời gian hoạt động ngoài trời ngắn, cũng như là có phát hiện về tật khúc xạ cận thị trước đó thì nên là 6 tháng đi khám định kỳ một lần. Còn đặc biệt những cái trường hợp những bạn có tật khúc xạ cận thị tiến triển nhanh hay là đang dùng những cái phương pháp kiểm soát cận thị thì mình nên tái khám 3 tháng một lần hay là tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Quý ở xã Diễn Châu ạ. Xin chào anh Quý ạ.
5: Dạ, em chào chương trình.
0: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
5: Dạ, em muốn hỏi bác sĩ là em bắt dùng phương pháp AutoK được một tuần nhưng mắt chưa thực sự nhìn rõ như kính đeo gọng. Xin hỏi bác sĩ là mất bao nhiêu thời gian để điều trị cần thị bằng kính áp tròng AutoK có thể được hiệu quả điều trị ạ?
1: Xin hỏi anh Quý là anh Quý có thể cho biết là cái tật khúc xạ của mình là bao nhiêu độ không ạ? Mình có nhớ rõ không ạ?
5: Dạ, em cần 3 độ bác sĩ ạ.
1: Với trường hợp kính ốc tô cấy á, nó sẽ cần thời gian để mình đạt được cái thị lực tối đa nhất vì nó sẽ chỉnh dần dần trong lúc mình ngủ á. Thì với trường hợp của anh thì có thể mình cần theo dõi thường 6-1 đến 4 tuần để đạt được cái thị lực tối đa. Còn với những cái trường hợp tật khúc xạ thấp hơn, ví dụ như 1-2 độ thì thời gian nó sẽ ngắn hơn. Nên là mình sẽ đeo đúng theo cái quy trình bác sĩ đã hướng dẫn cho mình và mình tái khám theo lịch hẹn ạ.
5: Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quý đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thu Trang gửi về từ địa chỉ email là letrangtc@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ là trẻ em đeo kính sớm thì có làm tăng độ cận hay không ạ?
1: Với câu hỏi của chị thì cũng rất là nhiều phụ huynh thắc mắc, và thậm chí còn nhiều phụ huynh là không cho con đeo kính vì nghĩ rằng là con quá nhỏ để đeo kính. Nhưng mà với trường hợp các bạn nhỏ, nếu khi mà mình thăm khám ở các cái cơ sở chuyên khoa uy tín được chỉ định đeo kính thì là mình cũng nên phối hợp, vì những bạn nhỏ nếu mà với có chỉ định đeo kính mà mình không đeo kính á, thì là dẫn đến là bạn có một cái thị lực kém, có thể những bạn còn bị nhược thị, tức là nhược thị là một cái tình trạng mà sau khi đeo kính thị lực cũng tăng hạn chế. Phụ huynh thì thường là suy nghĩ là sau con đeo kính thì con tăng độ nhiều hơn, nhưng mà thực sự là không phải. Trường hợp khi mà con trước đó là con cũng cần thị tiến triển nhưng mà mình không phát hiện ra. Còn khi mình đã thăm khám thì mình mới biết rằng là có cái quá trình con tăng độ như vậy.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Phương liên lạc về từ xã Quỳnh Lưu ạ. Xin chào chị Phương ạ.
6: Chào chị, chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nếu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi để là con tôi năm nay là 8 tuổi mà cần 3 đồ. Thì có phải đeo kính thường xuyên không? Không bác, hay là mình chỉ đeo lúc đi học thôi ạ?
1: Chị có nhớ là cái thị lực trước khi đeo kính của con là bác sĩ nói là bao nhiêu không ạ? Thị lực không kính ạ.
6: Thị lực không kính đó, khi còn nhớ là 2,5 đồ hay bác ạ?
1: Thì với trường hợp của con chị á, thường là những bạn mà thị lực mà có kính 3 đồ á, thì thường là thị lực không kính của bạn thường là tầm 1/10 hoặc dưới 1/10. Vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày. Với trường hợp của con chị thì nên đeo kính thường xuyên, chỉ có thể tháo kính ra lúc tắm hoặc lúc ngủ thôi ạ. Vì khi đeo kính thì con mới đạt được một cái thị lực tốt để sinh hoạt hàng ngày, cũng như là trong cái quá trình đi học hay là xem cả cái thiết bị, ví dụ như xem tivi hay là sinh hoạt đi lại.
0: Vâng ạ. Và chị Phương có điều gì muốn thắc mắc với bác sĩ nữa không ạ?
6: Dạ, nhiều rồi bác ạ.
0: Hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyên của bác sĩ để có thể kiểm soát tốt cái tình trạng tiến triển của cận thị ở con của mình ạ. Và xin cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
6: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Dạ, chào chị.
0: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Lan, với địa chỉ email là lantca@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ cho biết là mỗi ngày thì trẻ dùng điện thoại khoảng bao lâu là phù hợp mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt ạ?
1: Thời gian khuyến để dùng các cái thiết bị điện tử thì với những bạn mà dưới 2 tuổi á, thì mình không nên cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử. Còn những trẻ từ 2 đến 5 tuổi thì mình có thể cho bạn tiếp xúc với thiết bị điện tử nhưng thường dưới 1 tiếng một ngày. Và khi mà bạn dùng á, thì nên có sự tương tác với người lớn. Còn những bạn ở lứa tuổi học đường á, là nó sẽ không có cái giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử, nhưng là nên tuân thủ đúng các cái nguyên tắc, ví dụ như là phải dùng trong cái môi trường đủ sáng cũng như là đủ khoảng cách. Với khi mà mình dùng á, là mình cũng áp dụng các cái nguyên tắc ví dụ như 20 20 20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, sau đó là mình sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm 20 giây và mình nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương khoảng 6 mét. Đó. Khi mà tuân thủ như vậy á, là tránh được cái việc là ảnh hưởng đến cái sức khỏe mắt của bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ và lời khuyên của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Đặng Thị Hương gửi về từ địa chỉ email là thuhuong123@gmail.com. Chị Thu Hương có hỏi là con trai của tôi năm nay mới 6 tuổi, cháu có dấu hiệu mắt hơi kém nhưng mà đi khám thì bác sĩ nói là trước cần đeo kính. Vậy thì cháu hoạt động ngoài trời nhiều thì có giúp hạn chế tăng độ cận hay không?
1: Các cái hoạt động ngoài trời á, được các cái nghiên cứu là đưa ra là có rất là hiệu quả trong cái việc là hạn chế cái phát sinh cái độ cận cũng như là hạn chế cái việc tăng cận. Vì là các cái hoạt động ngoài trời tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nó kích thích cái tiết dopamine vào cái võng mạc, làm hạn chế cái việc sự kéo dài ra của trục nhãn cầu. Nó rất là tốt cho cái sự phát triển mắt của bé. Nhưng mà không phải là cứ hoạt động ngoài trời nhiều là đồng nghĩa về việc là bạn không bị cận. Đồng thời với đó là mình sẽ phải kết hợp với các cái phương pháp khác, ví dụ như là hạn chế cái thời gian nhìn gần, cũng như là bạn sẽ học tập trong cái môi trường đủ sáng, đủ khoảng cách, cũng như là bạn cũng nên tái khám định kỳ để mình kiểm tra xem là tình trạng mắt nó như thế nào.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Phương Vĩnh Phú, đó là chị Trang ạ. Xin chào chị Trang ạ.

0: Vâng ạ, dạ.
1: Chị
0: Xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
1: ạ. Dạ, chào bác sĩ ạ. Em có câu hỏi em muốn hỏi bác sĩ. Là con gái của em 52 tuổi, đang đeo kính cận 4 độ, loàn 1 độ. Thì vậy bây giờ có thuốc gì để hạn chế tăng độ không ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì hiện tại thuốc để dùng kiểm soát cận thị thường dùng bây giờ là thuốc atropine nồng độ thấp. Nhưng mà khi mà mình dùng thuốc atropine á, mình sẽ cần một cái phác đồ kéo dài. Thuốc đó là mình sẽ nhỏ ngay một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng mà thường sẽ dùng kéo dài trong vòng nhiều năm. Vì vậy chị nên đưa con đến khám để mình đánh giá được rằng là con có phù hợp với phương pháp đó hay không, cũng như nó có rất là nhiều cái nồng độ, là mình phải xem là con mình phù hợp với cái nồng độ nào ạ.
1: Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ.
2: Dạ.
0: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn thắc mắc của chị ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Phúc gửi về từ xã Quỳnh Lưu. Bác sĩ có thể cho biết là kính ô tô cây là gì và có an toàn cho trẻ không?
2: Kính ô tô cây là một loại kính áp tròng cứng, thấm khí, đeo vào buổi tối. Đeo trong cái quá trình ngủ và sáng mai thì tháo ra, và kính đó sẽ giúp bạn sẽ giúp chỉnh hình giác mạc, làm buổi ngày là bạn sẽ nhìn rõ mà không cần phải đeo kính gọng. Và kính ô tô cây thì được cơ quan dược thực phẩm Hoa Kỳ FDA công nhận dùng cho mọi lứa tuổi từ năm 2002, và hiện nay thì cũng khá là nhiều bạn đang sử dụng cái phương pháp ô tô cây để điều chỉnh tật khúc xạ, cũng như là kính ô tô cây rất tốt trong cái việc là kiểm soát tiến triển cận thị.
0: Vâng ạ. Tiếp theo thì có hai quý vị khán thính giả đều có chung một cái thắc mắc, đó là chị Nguyễn Thị Thủy ở phường Vinh Lộc và chị Nguyễn Thị Hà Nhi ở phường Thanh Vinh. Thì cả hai chị đều có hỏi là muốn được biết bác sĩ có thể lý giải giúp là cái thuốc nhỏ mắt atropine thì nó có tác dụng gì trong kiểm soát cận thị.
2: Thuốc atropine thì bây giờ cũng dùng khá là phổ biến trong cái việc kiểm soát cận thị. Atropine nó có rất là nhiều tác dụng, rất là nhiều cơ chế tác dụng, nhưng mà cơ chế tác dụng đều tác dụng vào cái việc là hạn chế khi tăng chiều dài của trục nhãn cầu. Lúc xưa là mình đánh giá cái việc con tăng độ hay không là dựa vào cái độ cận thị, nhưng bây giờ kiểm soát cận thị hiện đại á, là mình sẽ đánh giá dựa theo thứ nhất là độ cận của bạn tăng như thế nào, thứ hai là cái chiều dài trục nhãn cầu nó tiến triển nó như thế nào đó, và atropine sẽ tác động vào cái việc là hạn chế khi sự dài ra của trục nhãn cầu. Và atropine thì thường được sử dụng, thường được kê bởi các cái bác sĩ chuyên khoa mắt. Vì atropine là một cái liệu trình cần phải kéo dài liên tục, và mình sẽ đánh giá hiệu quả để điều chỉnh liều cho phù hợp với từng bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Trường Vinh, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
3: À, chào chị ạ.
0: Xin mời chị hãy nêu cái thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
3: À, hiện nay thì em 16 tuổi ạ. Em còn biết đến phương pháp ô tô cấy ấy để không phải đeo kính gọng, thì về phương pháp này có đau không ạ?
2: Phương pháp ô tô cấy á, thì là một cái phương pháp rất là an toàn. Có thể là khoảng 1-2 lần đầu khi mình đeo chưa quen á, mình sẽ có cảm giác hơi cồm nhẹ. Nhưng sau khoảng vài lần á, thì bạn sẽ thích nghi dần. Và sau khoảng 2-3 lần thì mình sẽ cảm giác bình thường ạ. Và mình chỉ đeo trong lúc ngủ. Thành ra là buổi ngày là bạn không cần phải đeo kính ô tô cấy mà bạn vẫn nhìn rõ.
3: Dạ em đồng ý ạ.
0: Vâng ạ,
2: Dạ.
0: xin cảm ơn bạn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trương Thị Hoa gửi về từ phường Hoàng Mai. Và đây thì có lẽ cũng là một cái câu hỏi mà phần lớn phụ huynh có con nhỏ trong dịp hè này muốn được hỏi đấy ạ. Thưa bác sĩ, có cách nào để hạn chế tăng độ cận trong dịp hè khi mà trẻ dùng điện thoại nhiều?
2: Nhiều phụ huynh với lại là nhiều cái quan điểm thì nghĩ rằng là dùng thiết bị điện tử nhiều là làm con tăng cận, nhưng mà thực sự là không phải là do mình dùng nhiều mà là do mình dùng không đúng cách. Ví dụ như là khi mà mình có thể cho con tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử, nhưng mà thường là nên, thứ nhất là trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là khoảng cách phù hợp, ví dụ như xem tivi cũng nên ngồi khoảng cách cách xa khoảng 3 đến 4 mét, hoặc là mình sẽ xem trong thời theo cái nguyên tắc là 20 20 20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, bạn nghỉ ngơi khoảng 20 giây và nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương với 6 mét, hoặc là đơn giản là mình dùng khoảng 20 phút xong mình nhắm mắt nghỉ ngơi

0: khoảng 20 giấy.
1: Vâng.
0: Đó.
1: Tuy nhiên trên thực tế chắc có lẽ là khi mà đang xem TV với những cái nội dung rất là hấp dẫn cuốn vào thì trẻ thường không nghĩ tới việc là mình sẽ phải để cho mắt nghỉ ngơi một chút đúng không ạ?
0: À, dạ, thì cái đó thì chắc là phụ huynh phải hướng dẫn cho bạn thì các bạn mới tuân thủ được
1: Vâng,
0: ạ.
1: cũng cần phải đồng hành để nhắc nhở con đúng không ạ? Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là anh Phan Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là cần thi năng thì có nguy hiểm gì về sau hay không thưa bác sĩ?
0: Vì sao là khoa học bây giờ phải tìm ra những cái cách để kiểm soát tiến triển cận thị? Vì cận thị nặng nó rất dẫn đến rất là cái nhiều cái nguy cơ và biến chứng. Ví dụ như là các cái biến chứng về thoái hóa võng mạc, từ thoái hóa võng mạc dẫn đến rách võng mạc và trường hợp nặng nữa là bị bong võng mạc. Và vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của các bạn cũng như cái chất lượng cuộc sống. Cận thị nặng được định nghĩa là các bạn thường là độ cận trên 6 độ cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu quá khi ngưỡng cho phép, nó làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe về võng mạc sau này.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email là hoaithu76@gmail.com có hỏi là hiện nay thì phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị nào là tiên tiến và hiệu quả nhất ạ?
0: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Ví dụ như trong clip có nói quá, tức là phương pháp về kính ốc tô cấy, tức là một cái kính rất là hiện đại, mình chỉ là kính áp tròng cứng, thấm khí đeo vào buổi tối. Tức là các bạn nhỏ chỉ cần đeo trong lúc ngủ thôi, thì bởi ngày các bạn không cần phải dùng kính gọng, thì có thể là thoải mái sinh hoạt, vui chơi, chơi thể dục thể thao, ví dụ đi bơi hay là chơi đá bóng bình thường. Đó. Và cái phương pháp đó nó cũng vừa thay thế kính gọng, nó vừa làm hạn chế tiến triển của cận thị. Còn phương pháp thứ hai là kính gọng kiểm soát cận thị. Thì thay vì dùng một cái kính gọng thông thường như trước này thì mình sẽ dùng một cái kính gọng nó thiết kế đặc biệt hơn, nó có các cái vùng chu biến, có các cái vi thấu kính, và khi ánh sáng đi qua các cái vi thấu kính đó sẽ được bẻ cong, làm không kích thích cái mắt nó dài ra. Đó, dẫn đến là hạn chế cái độ cận cho các bạn. Còn phương pháp thứ ba cũng được nhắc tới nhiều, đó là cái phương pháp dùng thuốc, tức là thuốc atropine nồng độ thấp. Đó, mình sẽ nhỏ ngay một lần buổi tối trước khi đi ngủ và sẽ dùng kéo dài trong cái quá trình phát triển mắt của các bạn. Và muốn biết là các bạn phù hợp với cái phương pháp nào á thì mình cũng phải thăm khám để mình biết rằng là các cái chỉ số về mắt của bạn như thế nào và bạn phù hợp với phương pháp nào. Hay là có những bạn với cái tốc độ tiến triển cận thị rất là nhanh thì phải buộc phải kết hợp hai phương pháp với nhau.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Hà Mộc Châu có hỏi: con tôi năm nay mới 5 tuổi, cháu đã bị cận thị rồi và tôi rất lo lắng và muốn hỏi bác sĩ là khi nào là thời điểm thích hợp để áp dụng các cái biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị cho trẻ.
0: Với con của bạn mới 5 tuổi mà đã có cận thị rồi thì là một cái tuổi khởi phát rất là sớm. Và khi mà kiểm soát cận thì là nên áp dụng càng sớm càng tốt, chứ không nên để nặng rồi mới áp dụng. Với trường hợp của con bạn á, có thể mình khám để mình đánh giá được là cái độ khúc xạ ban đầu của con nó như thế nào và chiều dài trục nhãn cầu của con như thế nào, và mình sẽ xem được là con phù hợp với cái phương pháp nào. Ví dụ đơn giản như bạn 5 tuổi có thể mình dùng các cái phương pháp là atropine nồng độ thấp, nó rất là đơn giản vì mình chỉ cần nhỏ thuốc một ngày một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Đó.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo là câu hỏi của một địa chỉ email là thuyht@gmail.com. Chị thì có hỏi là cha mẹ thì nên lưu ý điều gì trong quá trình trẻ áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị thưa bác sĩ?
0: Khi mà con bạn được bác sĩ khuyến tư vấn và mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thì mình cũng nên, thứ nhất là sẽ tuân thủ theo cái lịch tái khám của bác sĩ, vì mỗi cái phương pháp kiểm soát cận thị sẽ có những cái lịch tái khám khác nhau, cũng như vừa kết hợp mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cũng như là các cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của con. Không phải là mình dùng các cái phương pháp kiểm soát cận thị là con sẽ không tăng độ, mà mình cũng phải chỉnh các cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như tăng các cái hoạt động ngoài trời cũng như là hạn chế các cái hoạt động nhìn gần liên tục. Đó. Và mình sẽ theo dõi con xem là con có tuân thủ với các cái phương pháp đó hay không, cũng như là phát hiện các cái bất thường. Ví dụ như con có bất thường gì thì mình cũng phải tái khám. Ví dụ như là con đang dùng phương pháp kiểm soát cận thị nhưng mà con có các biểu hiện ví dụ như nhức mắt, mỏi mắt hay là nhéo mắt thì cũng nên tái khám sớm hơn so với lịch hẹn.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai Hoa gửi về từ phường Cửa Lò. Hiện nay thì tôi đang trong quá trình thực hiện việc kiểm soát tiến triển cận thị cho con. Tôi muốn hỏi là bao giờ thì việc này có thể kết thúc ạ?
0: Đó là cái câu hỏi thường xuyên của các phụ huynh khi mà điều trị kiểm soát cận thị cho con. Và kiểm soát cận thị là một cái quá trình kéo dài và buộc sự phối hợp giữa cả bác sĩ, bệnh nhân và cũng như là phụ huynh. Thường là nó sẽ kéo dài đến năm con 16 đến 18 tuổi. Vì sao? Vì các bạn đang trong cái quá trình phát triển, cơ thể đang lớn lên thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra, tức là cái trục nhãn cầu sẽ có xu hướng càng ngày càng dài. Vì vậy là nó cần phải kiểm soát trong cái quá trình nó đang phát triển như vậy. Và đến năm 16 đến 18 tuổi mới là cái thời kỳ mà cơ thể ổn định, tức là cái mắt nó ổn định thì mới có thể là mình giảm các cái can thiệp về kiểm soát cận thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của chị Phương Mai gửi về từ phường Trường Vinh. Chị Mai có hỏi là vì sao con trai của tôi bị cận hơn 1 độ, đeo kính đều đặn và cũng không chơi điện tử hay là xem TV quá nhiều nhưng mà độ của cháu lại tăng khá nhanh chỉ sau 1 năm?
0: Với trường hợp của con chị Mai thì cũng là gặp rất là nhiều ở phòng khám. Bố mẹ cứ nghĩ đơn giản là cái việc đeo kính là giúp con không tăng độ. Nhưng mà thực ra là đeo kính chỉ giúp các bạn là nhìn rõ hơn, tức là để đạt được cái thị lực tốt hơn. Còn nếu trường hợp mà các bạn không áp dụng các cái phương pháp để mình kiểm soát cận thị thì nó sẽ vẫn tiếp tục tăng độ. Cũng như là có câu hỏi trước á, là khi mà con đang trong cái giai đoạn phát triển, tức là thường độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi, cơ thể con đang phát triển thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra. Và vì vậy thì là dẫn đến là cái trục nhãn cầu của con dài ra, đồng thời với việc là độ cận sẽ càng ngày càng tăng lên. Và cái thời gian không phải là không tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử mà con sẽ không tăng độ. Vì người ta bây giờ sẽ đánh giá cái tổng thời gian hoạt động nhìn gần, chứ không phải là chắc cái thời gian mà con tiếp xúc với máy tính. Ví dụ như các cái hoạt động về học bài, đọc sách, nếu mà con giữ cái khoảng cách không tốt cũng như là đọc sách trong khi điều kiện thiếu ánh sáng, nó cũng là cái yếu tố làm kích thích con tăng độ.
1: Vâng. Và trong cái trường hợp như bác sĩ nói là cái tiến triển của độ cận thị nó cũng tỷ lệ thuận theo cái sự phát triển của cơ thể của trẻ. Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải kiểm soát cận thị cho con như thế nào? Nó có khác so với những cái tình trạng khác hay không ạ?
0: Tức là với trường hợp của con bạn á, thì mình sẽ đánh giá xem là thứ nhất là độ tuổi của bạn là sẽ như thế nào, đó cái độ cận của bạn như thế nào, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu của bạn như thế nào và thói quen sinh hoạt của bạn như thế nào để mình điều chỉnh. Ví dụ như do cái thói quen sinh hoạt á, thì mình có thể điều chỉnh bằng cách là trong phải học, phải đọc trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là giữ cái khoảng cách phù hợp, cũng như là cái nguyên tắc 20-20 giống như là bác sĩ đã trao đổi từ trước. Còn ví dụ như là bạn có cái sự có những bạn á, trong cái giai đoạn dậy thì tức là cơ thể phát triển quá nhanh thì cũng dẫn đến là cái tăng độ cận rất là nhanh. Nhưng mà trong giai đoạn đó thì mình cũng có thể áp dụng các cái phương pháp ví dụ như kính gọng kiểm soát cận thị cũng như là kính ốc tô cấy rất là tốt cho cái giai đoạn phát triển như vậy để mình hạn chế cái việc tăng độ cận cho bạn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ địa chỉ email hoangmai7689@gmail.com. Bác sĩ có thể cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình cận thị ở trẻ?
0: Có rất là nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển cận thị của bạn. Thì cái yếu tố ban đầu là có thể nói đến là ví dụ như di truyền, tức là bố mẹ cận thị, đơn thuần bố hoặc mẹ cận thị hoặc là cả hai, cả bố mẹ đều cận thị thì dẫn đến là cái nguy cơ con có thể bị cận thị cao hơn, cũng như là cái tốc độ tăng cân của con sẽ nhanh hơn. Còn cái yếu tố thứ hai nữa là do cái chế độ sinh hoạt của con, cũng như là phụ huynh có áp dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cho con hay không. Đó, cái chế độ sinh hoạt thì mình có thể nhắc tới như là cái thời gian hoạt động ngoài trời của con như thế nào, thời gian nhìn gần của con như thế nào, cũng như là các cái sinh hoạt hàng ngày của con có tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử quá nhiều hay không.
1: Thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả đều có chung cái băn khoăn như thế này ạ. Khi mà liệu là cả bố và mẹ đều bị cận thị thì con có thể bị giống bố mẹ hay không? Điều đó có cơ sở gì hay không ạ?
0: Bố mẹ bị cận thị sẽ làm tăng cái nguy cơ cận thị con hơn. Nhưng mà nó cũng không phải là điều kiện quyết định. Có những bạn là bố mẹ không bị cận thị nhưng mà bạn lại bị cận thị. Nhưng mà có những gia đình thì bố mẹ bị cận thị rất là nặng nhưng mà con lại không bị cận thị. Thì nó là sự phối hợp giữa cả hai, cả yếu tố di truyền và cái môi trường sống, cái chế độ sinh hoạt của bạn như thế nào nữa. Nhưng mà với những trường hợp mà bố mẹ bị cận thị thì cũng nên đưa con đến thăm khám sớm hơn để mình đánh giá được các cái nguy cơ như thế nào để can thiệp sớm, cũng như là điều trị kiểu các cái kiểm soát cận thị sớm.
1: Vâng, và hiện nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều trẻ, dù là cái độ tuổi còn rất nhỏ nhưng cũng đeo những cái kính rất là dày rồi ạ. Và đó, một quý vị khán thính giả đã gửi câu hỏi về từ Hà Tĩnh, cũng có chia sẻ như thế, trẻ bị cận thị thì có nguy hiểm hay không? Con tôi bị rất là nặng, chỉ mới lớp 1 thôi nhưng mà cháu đã cận tới 5 độ rồi. Vậy thì tôi rất là lo lắng cho tình trạng mắt của cháu, mong bác sĩ tư vấn.
0: Cận thị được hiểu với là cái tật khúc xạ đơn thuần á, thì nó cũng không phải là quá nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm là trong trường hợp mà cận thị tiến triển nhanh, cũng như là độ cận thị nặng. Độ cận thị nặng thường được đánh giá là cao hơn 6 độ, cũng như là cái trục nhãn cầu dài hơn, thường là dài hơn 26 mm. Đó, thì mình đánh giá là cận thị nặng. Đó, với trường hợp của con bạn là cận thị 5 độ là cũng là tiềm cận với cái việc là cận thị nặng, thì mình cũng nên đánh giá tổng quan để mình đánh giá xem được là cái sức khỏe đáy mắt của con như thế nào, có các cái vấn đề về thoái hóa võng mạc hay không, các cái vấn đề về rách hay là nặng nữa là bong võng mạc hay không, cũng như là theo dõi cái quá trình tiến triển của con như thế nào. Nếu trường hợp mà bạn cận thị tiến triển nhanh thì mình cần phải can thiệp các cái biện pháp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của cháu Trân Thu Hoài, học lớp 10 trường trung học phổ thông Cửa Lò có hỏi: làm sao để cháu có thể bỏ kính mà không cần phẫu thuật? Và hiện nay thì cháu một bên mắt cần 1,5 độ, còn một bên thì là 2 độ.
0: Cũng nhiều bạn cũng có cái nhu cầu giống như Hoài, là ví dụ như những bạn mà có khi sở thích là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hay là đi bơi, thì cũng muốn không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Thì bây giờ hiện tại là có cái phương pháp kính ốc tô kế, tức là kính đó là mình chỉ kính áp trong cứng thấm khí, đeo vào buổi tối, thì mình chỉ cần đeo trước khi đi ngủ thôi, mình đeo trong cái quá trình ngủ thì nó sẽ giúp chỉnh hình cái giác mạc của mình, và khi mà buổi sáng mai tháo ra thì mình sẽ không còn bị cận thị nữa và mình có thể nhìn rõ mà không cần phải phụ thuộc vào kính gọng. Nhưng mà với kính ốc tô kế á, thì mình cũng nên được thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá xem là bạn có phù hợp hay không, và sẽ được hướng dẫn về cái cách sử dụng như thế nào là tốt nhất.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, liên quan đến cái phương pháp sử dụng kính ốc tô kế này trong cái kiểm soát tiến triển cận thị thì cũng rất nhiều quý vị khán thính giả băn khoăn về cái chi phí để điều trị bằng cái phương pháp này thì có cao không ạ?
0: Với cái phương pháp ốc tô kế thì chi phí cũng khá là cao, nhưng mà bù lại thì mình sẽ không phụ thuộc vào kính gọng nữa. Kính ốc tô kế thì cũng chưa được bảo hiểm y tế chi trả, và thường là nó sẽ dao động từ khoảng 10 mấy đến 20 mấy triệu, cũng tùy thuộc vào tình trạng mắt của mỗi bạn như thế nào.
1: Vâng ạ. Và chúng ta sẽ điều trị trong một đợt là khoảng bao nhiêu ngày?
0: Thường là kính ốc tô kế là mình sẽ dùng được khoảng từ 2 năm, trong vòng khoảng 2 năm, và sau đó thì sẽ có thể là mình đổi để làm sao để giữ được cái chất lượng kính tốt nhất.
1: Vâng, tức là mình sẽ sử dụng trong 2 năm mà sau đó thì cũng sẽ phải đổi, hay là mình có thể phải nghỉ một cái khoảng thời gian rồi mới tiếp tục sử dụng không ạ?
0: Tức là mình sau đó thì mình nghỉ khoảng tầm 1 đến 2 tuần thôi, sau đó là mình có thể sử dụng tiếp.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo là một thắc mắc của chị Trần Thị Thanh Nhan gửi về từ xã Tam Thái. Bác sĩ cho tôi hỏi là mắt của trẻ nhỏ độ cận là bao nhiêu thì cháu sẽ phải đeo kính ạ? Và khi mà con tôi bị cận thị rồi thì trong vòng bao lâu tôi phải đưa cháu đi khám mắt định kỳ?
0: Với trường hợp mà câu hỏi của bạn á, thì là cái vấn đề là được chỉ định đeo kính hay không á, nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là tuổi của con bạn là như thế nào, thứ nhất, và thứ hai là cái thị lực trước khi đeo kính của con là như thế nào, và sau khi chỉnh kính thì thị lực của con tăng như thế nào, có kèm theo các cái vấn đề về bệnh lý khác không, có kèm theo vấn đề về nhược thị hay không. Nó cũng tùy vào những cái yếu tố đó để bác sĩ sẽ chỉ định là con của bạn có phải đeo kính hay không.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là những cái sai lầm phổ biến nhất của phụ huynh trong chăm sóc mắt cho trẻ hiện nay là gì ạ?
0: Có những cái quan niệm rất là sai lầm của phụ huynh, ví dụ như là con càng đeo kính thì con càng tăng độ. Nhưng mà thực sự là không phải, mà là con đeo kính thì sẽ giúp con có đạt được một cái thị lực nó tốt hơn. Còn phụ huynh cứ khi mà mình cho con đi khám thì mình mới phát hiện ra cái tật khúc xạ, nhưng thực ra trước đó là con đã có một cái quá trình tăng độ trước đó, và khi mình phải theo dõi thì mình nhận ra rằng là con có cái quá trình tăng như vậy.
1: Vâng.
0: Và thứ hai nữa là có những cái quan điểm sai lầm là ví dụ như con cần nhẹ thì không cần phải đeo, Nhưng mà khi mà con đã cần thị, tức là cái thị lực không kính của con đã bị giảm thấp, thì sẽ có thể ảnh hưởng đến cái quá trình học tập, sinh hoạt của con. Thì mình cũng nên cho con đeo kính để làm sao con có được một cái thị lực tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cái việc học tập, sinh hoạt của con.
1: Vâng, thưa bác sĩ Lâm, một thắc mắc tiếp theo đó là khi nào thì trẻ cần phải can thiệp bằng các cái phương pháp chuyên sâu để có thể kiểm soát cận thị?
0: Với những cái bạn mà sau một cái quá trình theo dõi mà thấy khi tốc độ tiến triển của cận thị nhanh, cũng như là bạn có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bố mẹ cận thị nặng, thì nên can thiệp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt. Một số bạn thì lại khởi phát cận thị khi mà độ tuổi đang rất là nhỏ, ví dụ như những bạn mà khởi phát cận thị dưới 10 tuổi, hoặc là cái chiều dài trục nhãn cầu ban đầu đã cao rồi, thì mình cũng nên theo dõi và kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt cho những bạn đó, để tránh được các cái tiến triển cận thị sau này có thể dẫn đến là cái cận thị nặng, thì nó gây rất là nhiều cái hậu quả.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả đó là chị Hoa gửi câu hỏi về từ phường Thành Vinh. Chị Hoa có hỏi là con tôi dạo này thì hay bảo là mắt cháu nhìn vào đèn ô tô hay là xe máy buổi đêm thì thường có các cái tia sáng lóe ra xung quanh. Cháu vẫn học tập bình thường, nhìn bảng không bị mờ. Và khi mà cháu chụm tay che mắt lại thì cảm giác nhìn mọi vật sắc nét hơn. Như vậy thì cháu có bị vấn đề gì về mắt hay không? Tôi có cần đưa cháu đi khám?
0: Với trường hợp của con bạn thì có thể là bạn đang có cái vấn đề về lệch khúc xạ của hai mắt, cũng như là có các cái bệnh lý kèm theo. Thì chị cũng nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá được, thứ nhất là bạn có các cái bệnh lý gì nguy hiểm hay không. Ví dụ một số trường hợp như người lớn á, mình có thể gặp là các cái bệnh lý về glaucoma cũng gây các cái triệu chứng giống như con bạn mô tả, hoặc là có những cái tật khúc xạ mình không được chỉnh kính cũng dẫn đến các cái triệu chứng như vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn có rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia với chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích và thiết thực cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghệan.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em vừa kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm muốn nghe lại chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang và Doanh Nhi rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Đông Tây phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trước hết, hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Sắc màu Việt Nam nổi bật tại lễ hội văn hóa toàn cầu Songnam 2026. Carcassonne, pháo đài trung cổ lớn nhất châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim Cannes năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Pháp, mở ra cuộc đua được giới điện ảnh toàn cầu chờ đợi nhất năm, đó là tìm kiếm những bộ phim có thể trở thành cơn địa chấn tại mùa giải Oscar tới. Năm nay, 22 bộ phim tranh giải cành cọ vàng, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn ở điện ảnh thế giới. Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những liên hoan phim khó đoán nhất khi danh sách tranh giải trải dài từ chính kịch tâm lý, chiến tranh, khoa học viễn tưởng đến các tác phẩm đậm màu sắc chính trị và triết học. Điểm đáng chú ý nhất với điện ảnh Việt tại Cannes năm nay là sự hiện diện của Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân. Khi tranh giải cành cọ vàng, hạng mục của phim ngắn, lễ trao giải sẽ diễn ra tối ngày 23 tháng 5.
0: Chính quyền thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã tổ chức lễ hội văn hóa toàn cầu lần thứ 15 với chủ đề Trải nghiệm đám cưới truyền thống thế giới. Sự kiện được tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế 20 tháng 5 và thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa. Lễ hội có màn diễu hành cờ của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trao giải thưởng cho những đóng góp xuất sắc cho đối ngoại đa văn hóa và các chương trình giới thiệu văn hóa đám cưới.

0: tươi được đặt ở các công trình kiến trúc và không gian công cộng, biến cả thành phố thành cuộc triển lãm nghệ thuật chống động. Hơn 100 tác phẩm bằng hoa xuất hiện tại các điểm nổi tiếng, trong đó có nhà thờ Gijona, nơi được lấy bối cảnh cho loạt phim truyền hình Trò chơi Vương quyền. Tại đây còn có một tác phẩm tôn vinh kiến trúc sư Antoni Gaudi nhân dịp 100 năm ngày mất của ông. Sự kiện sẽ diễn ra đến ngày 17 tháng 5. Trong đêm cuối cùng, du khách sẽ được thưởng thức cuộc triển lãm kết hợp giữa hoa và ánh sáng.
1: Trước thềm vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào tháng 6 tới, bầu không khí bóng đá đã lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tại khu ổ chuột Rochina lớn nhất của thành phố, các bức tranh đường phố cổ vũ World Cup đã biến nơi đây thành không gian nghệ thuật đầy sắc màu. Đây là thành quả của các nghệ sĩ và người dân địa phương. Họ đã chung tay vẽ nên những hình ảnh đậm chất bóng đá mang màu sắc đặc trưng của quốc kỳ Brazil là xanh lá cây, vàng và xanh dương. Những bức tranh không chỉ tái hiện các hình ảnh biểu tượng của World Cup mà còn kể câu chuyện về văn hóa, cuộc sống, sự đoàn kết của cư dân và gửi thông điệp đến thế giới rằng ở nơi tưởng chừng khó khăn nhất vẫn luôn tồn tại vẻ đẹp của sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng.
0: Nước Pháp từ lâu đã được xem là chiếc nôi của nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa châu Âu. Người Pháp không chỉ lưu giữ lịch sử trong sách vở hay bảo tàng, mà còn gìn giữ nó ngay trong từng thành phố, từng công trình đã tồn tại hàng trăm năm. Trong số đó có Carcassonne, thành phố pháo đài trung cổ hơn 3.500 năm tuổi, nổi tiếng bậc nhất nước Pháp và cả châu Âu.
1: Nằm ở vùng Occitanie, miền nam nước Pháp, Carcassonne tọa lạc giữa tuyến đường nối Đại Tây Dương với Địa Trung Hải, giữa dãy Pyrenees và vùng đồng bằng Languedoc màu mỡ. Chính vị trí chiến lược ấy đã khiến Carcassonne được chọn làm nơi phòng thủ trọng yếu trong hàng trăm năm. Thành phố ban đầu là một công trình phòng ngự xây từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Đến năm 122 trước công nguyên thì bị đế chế La Mã chiếm đóng, biến nơi đây thành pháo đài quân sự để kiểm soát tuyến giao thương quan trọng. Ông Christopher Varennes, quản trị viên thành phố Carcassonne, cho biết.
2: Từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, con người đã nhận ra đây là một vị trí chiến lược quan trọng. Không chỉ là nơi phòng thủ quân sự, Carcassonne còn là một trung tâm giao thương lớn, nằm ngay ngã giao của các tuyến thương mại vùng Occitanie.
1: Sau sự sụp đổ của đế chế La Mã, Carcassonne lần lượt rơi vào tay vương quốc Visigoth, vương quốc Saracen, rồi các lãnh chúa phong kiến Pháp. Theo thời gian, dấu ấn của kiến trúc La Mã dần biến mất, nhường chỗ cho những đặc trưng của pháo đài trung cổ, nhưng mỗi thời kỳ đều để lại dấu ấn trong kiến trúc và văn hóa thành phố. Ấn tượng nhất của Carcassonne là khu thành cổ bằng đá được xây dựng từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14 và hiện vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Từ xa đã có thể nhìn thấy hai vòng tường thành đồ sộ dài gần 3 km với 53 tháp canh sừng sững vươn lên trời xanh. Hai vòng tường thành được thiết kế song song tạo thành hệ thống phòng thủ hai lớp kiên cố. Thành được xây bằng đá hộc màu xám, bờ thành cao và dựng đứng. Bức tường mặt trên cùng của thành tạo thành những ô vuông tiện cho phòng ngự bằng cung nỏ. Đã từng có những cuộc đánh lớn vào thành năm 1355 nhưng đều thất bại. Do đó, thành Carcassonne được mệnh danh là bất khả chiến bại trong lịch sử. Các tháp canh tại Carcassonne cũng mang vẻ đẹp rất riêng. Có tháp hình tròn theo phong cách trung cổ Pháp, có tháp vuông mang dấu ấn La Mã cổ đại. Tháp canh gây chú ý nhất là tháp Narbonne. Bên trong tháp có một kho lương thực khổng lồ đã nuôi sống được quân đội trong những ngày chiến tranh. Ông Jean-Paul Olivier, nhà báo tác giả, cho biết.
2: Điều thú vị nhất ở Carcassonne chính là sự đa dạng trong kiến trúc. Các công trình ở đây không hề tuân theo một kiểu mẫu đồng nhất. Mỗi tháp canh mang một hình dáng và phong cách riêng biệt. Chính sự bất đối xứng tưởng chừng ngẫu nhiên ấy lại tạo nên vẻ độc đáo cho Carcassonne.
1: Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc quân sự, Carcassonne còn là một trung tâm văn hóa đặc sắc. Ấn tượng nhất là nhà thờ Saint-Nazaire được xây dựng bằng sa thạch. Các chi tiết cổ nhất của nhà thờ còn lại đến ngày nay có niên đại khoảng thế kỷ 11. Nhà thờ là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách Gothic

0: Romang, với những cửa sổ kính màu rực rỡ, được xem là kiệt tác nghệ thuật tôn giáo của miền Nam nước Pháp. Tuy nhiên, công trình lớn nhất là lâu đài Bá Tước, được gia tộc Thangkaven xây dựng khoảng năm 1130 với hai tòa nhà tạo thành một chữ L và một tháp bảo vệ cao nhất của thành cổ. Chị Anna Katala, hướng dẫn viên, cho biết.
1: Uy danh của pháo đài đã thu hút gia tộc Thangkaven, một dòng họ lãnh chúa quyền lực của Pháp, đến định cư tại đây vào thế kỷ 12 và đã xây dựng nên lâu đài này. Điều đặc biệt là các bức tường trong lâu đài đến bây giờ vẫn còn được phủ kín bởi những bích họa nguyên gốc có niên đại hàng trăm năm.
0: Hàng ngàn năm trôi qua, các Carcassonne vẫn đứng đó như một chứng nhân lịch sử, kể câu chuyện về chiến tranh, quyền lực và khát vọng gìn giữ ký ức văn hóa của con người qua thời gian. Chính vì vậy, năm 1997, UNESCO đã công nhận thành phố pháo đài Carcassonne là di sản văn hóa thế giới. UNESCO đánh giá đây là ví dụ tiêu biểu nổi bật về một thành phố pháo đài trung cổ được bảo tồn hoàn chỉnh nhất châu Âu.
2: Việc trở thành di sản văn hóa thế giới không chỉ khẳng định giá trị lịch sử và kiến trúc của các Carcassonne mà còn giúp thành phố trở thành điểm đến nổi tiếng toàn cầu, thu hút hơn 4 triệu lượt du khách mỗi năm. Tới đây, chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
4: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau khi cán mốc 5,33 tỷ kWh điện thương phẩm vào năm 2025, dự báo những tháng cao điểm nắng nóng năm 2026, công suất cực đại trên địa bàn Nghệ An sẽ vượt ngưỡng 1.200 MW. Cùng với áp lực nội tại, an ninh năng lượng còn đứng trước nhiều thách thức từ bên ngoài. Biến động địa chính trị tại Trung Đông cùng diễn biến thời tiết phức tạp đã đẩy chi phí đầu vào tăng cao, khiến bài toán cung ứng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng không chỉ là vấn đề trước mắt mà là chiến lược bảo vệ chuỗi cung ứng trước thách thức toàn cầu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững. Đây là nội dung chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Câu chuyện kinh tế.
4: Tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng, riêng các tháng cao điểm nắng nóng là 10%, giảm tổn thất hệ thống xuống dưới ngưỡng 6%. Đây là những chỉ tiêu trọng điểm trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng của Nghệ An. Để những con số này thực sự đi vào đời sống, sự chuyển động từ cơ sở là lời giải bền vững. Thay vì thụ động, người dân và doanh nghiệp đã chủ động áp dụng những giải pháp quản trị thông minh và công nghệ hiện đại làm chủ nguồn năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống.
6: Từ năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào vận hành với công suất 64 kWh. Không chỉ tự chủ một phần nguồn điện tại chỗ, với hệ thống lưu trữ năng lượng BESS đã cho phép tích trữ nguồn điện mặt trời dư thừa vào ban ngày để tái sử dụng vào các khung giờ cao điểm hoặc khi hệ thống điện gặp sự cố. Giải pháp này đã tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng tái tạo, giảm bớt sự phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Đây là mô hình năng lượng xanh hiện được nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng. Ông Bùi Đức Cường, quản lý phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết.
7: Tích hợp cái hệ thống điện vào cái nguồn pin lưu trữ thì ngoài cái việc là có thể giúp chúng tôi ổn định được cái nguồn điện, ngay cả khi cái nguồn điện lưới mất ổn định thì cũng giúp cho chúng tôi tối ưu hóa về cái chi phí, tiết giảm được hơn 60% so với là cái chi phí sử dụng điện thường xuyên tại khu công nghiệp V-Ship. Nghệ An 1 hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 100 tỷ đồng một tháng, thì việc nếu mà tích hợp và sử dụng tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng tái tạo thì có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng hàng tháng.
6: Không dừng lại ở việc thay đổi nguồn cung, nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp tối ưu hóa quy trình thông qua các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải. Đó là dịch chuyển các ca sản xuất tiêu thụ điện lớn sang khung giờ thấp điểm, lắp đặt hệ thống biến tần, đầu tư hệ thống thu nhiệt điện dư trong quá trình sản xuất. Cách làm này vừa giúp doanh nghiệp hưởng giá điện ưu đãi, vừa giúp hệ thống điện tránh được báo động đỏ về công suất. Ông Nguyễn Thế Ngọc, trưởng bộ phận cơ điện công ty xi măng sông Lam 2, nói:
8: chỗ nào mà cấp liều giảm, cấp liều không ổn định, thay đổi liều liên tục thì phía nhà máy cũng có đầu tư cả cái biến tần để thay đổi tải để phù hợp với cái năng suất cấp liều của từng thời điểm. Khi mà thay đổi được tải thì sẽ thay đổi được cái điện năng tiêu thụ rất là lớn. Bộ thiết bị quân binh tiết giảm được khoảng từ 120 triệu đến 200 triệu một tháng.
6: Song hành với các giải pháp tiết kiệm, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác lợi thế từ nguồn năng lượng xanh. Tại công ty cổ phần năng lượng xanh KA Greenmax, sản phẩm viên nén sinh khối không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu từ rừng trồng mà còn hiện thực hóa mục tiêu sản xuất nhiên liệu sạch tiêu chuẩn quốc tế. Với tổng sản lượng 800.000 tấn sản phẩm một năm, đây là mắt xích quan trọng để hình thành một hệ sinh thái năng lượng đa dạng, góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Ông Trần Đình Trung, phó giám đốc công ty cho biết thêm:
9: sản phẩm viên nén của công ty thì theo thí nghiệm và tình hình hiện nay thì cũng đã xác định là nó nhiệt trì nó rơi khoảng tầm 4.000 đến 4.200, so với than đá là trên 5.000, thì có nghĩa nó khoảng tầm 85% nhiệt trì tỏa đó với than đá, có phần một phần vào trong vấn đề là giảm cái áp lực về cái năng lượng hóa thạch.
6: Không chỉ ở các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất, tinh thần chủ động ứng phó với thách thức năng lượng đang lan tỏa mạnh mẽ đến các hộ dân. Việc tận dụng diện tích mái nhà sẵn có để lắp đặt năng lượng sạch đã trở thành phương án tối ưu hóa chi phí. Thay vì chờ đợi sự điều tiết từ lưới điện, người dân đã làm chủ nguồn cung, tạo ra những nguồn năng lượng tại chỗ đảm bảo phục vụ đời sống. Ông Trần Tiến Dũng, Phó trưởng Điện lực Vinh và ông Ngô Thế Lữ, trưởng Điện lực Anh Sơn đã nói:
10: các doanh nghiệp và người dân bây giờ cũng đã đầu tư và lắp đặt hệ thống điện mặt trời rất là nhiều. Thì cái phần lớn, cái hiệu quả tích cực ở đấy, một phần là giảm cái áp lực quá tải cho ngành điện vào những cái mùa nắng nóng và cao điểm. Cái thứ hai nữa thì là người dân cũng thấy rõ rất là hiệu quả. Chỉ đầu tư với một cái nguồn vốn ở mức độ vừa phải trong vòng 3 đến 5 năm thì có thể là thu hồi được cái nguồn vốn này.
11: 2025 thì chỉ có 12 cái hộ lắp điện mặt trời mái nhà. Thì đến hiện nay thì có tầm 40-45 hộ là một cái lượng. Và hiện nay thì các hộ dân đang hỏi tìm hiểu rất nhiều.
4: Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp và người dân, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo sát sao và xây dựng cơ chế điều tiết bài toán năng lượng. Việc cụ thể hóa luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chỉ thị số 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô đã được Nghệ An vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn. Không dừng lại ở những mục tiêu định lượng, kế hoạch 315 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh là lời giải cụ thể bằng việc phân cấp trách nhiệm và tạo hành lang pháp lý thông thoáng để năng lượng sạch thực sự trở thành một nguồn lực phát triển.
6: Kế hoạch 315 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan địa phương với kết quả tiết kiệm điện thực tế. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trở thành một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm. Đây là bước đi quyết liệt của tỉnh nhằm chuẩn hóa việc thực thi kỷ luật trong sử dụng năng lượng công. Ông Chế Minh Tài, Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương cho biết:
12: Sở Công Thương sẽ thực hiện cái thành lập đoàn kiểm tra đối với các cái đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ sở trọng điểm, để từ đó đánh giá cái việc thực hiện các cái quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để góp phần cái đảm bảo cái an ninh năng lượng.
6: Một điểm mới trong kế hoạch 315 là sự phối hợp liên ngành nhằm đồng bộ hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn vận hành. Khâu kiểm định chất lượng thiết bị, từ hiệu suất tấm pin đến hệ thống lưu trữ BESS, được quy chuẩn dựa trên các tiêu chí khoa học công nghệ. Giải pháp này nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và loại bỏ rủi ro, giúp doanh nghiệp và người dân yên tâm chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết:
13: Sở Khoa học Công nghệ phối hợp rà soát các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các cái quy định, các yêu cầu về đo lường và chất lượng đối với các cái thiết bị liên quan như là cái tấm pin, rồi cái hệ thống lưu trữ BESS, rồi cái bộ biến tần vân vân, tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp, người dân tiếp cận được với những cái công nghệ mới phục vụ phát triển xanh, phát triển sạch, nhưng đồng thời cũng tạo ra cái hàng rào kỹ thuật cần thiết để nhằm ngăn chặn những cái sản phẩm không đảm bảo chất lượng, sản phẩm kém an toàn.
6: Khi những rào cản kỹ thuật dần được tháo gỡ, niềm tin của nhà đầu tư vào hạ tầng năng lượng tại Nghệ An cũng được củng cố rõ rệt. Hiện nay, tinh thần của kế hoạch 315 đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp đồng hành sát sườn, hướng tới mục tiêu giảm tổn thất điện năng xuống dưới 6% và tiết kiệm tối thiểu 10% điện trong mùa cao điểm. Điều này cần sự đồng bộ trong công tác điều tiết phụ tải và quy trình kỹ thuật chặt chẽ để vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa hỗ trợ hiệu quả cho việc phát triển điện mặt trời mái nhà. Ông Trần Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An cho biết.
14: Năm nay thì được dự báo là một cái năm rất nắng nóng, khởi đầu của El Nino, thì mà cái phụ tải này chắc chắn là tăng cao. Bắt đầu năm thì chúng tôi làm việc với toàn bộ các cái doanh nghiệp lớn, khuyến khích và cũng cảnh báo với họ là phải sớm lắp đặt cái điện mặt trời mái nhà. Thì trong cái đầu năm nay đấy thì đã có khoảng cỡ gần 40 MW fit để lắp trên lưới của khu nghiệp để đảm bảo cái giảm tổn thất điện năng cũng như là để chống cái thất thoát về cái tổn thất lưới điện đấy. Thì cũng đã phân công từng cái nhóm công tác và giao khoản quản đến toàn bộ cái điện lực về cái lưới điện 110 kV và lưới điện trung thế là gồm 22 kV và 35 kV thì chúng tôi đã hoàn thành thấp hơn cái kế hoạch của tổng công ty giao.
6: Cùng với các giải pháp kỹ thuật, Nghệ An đang tích cực khơi thông dòng vốn tín dụng xanh và các gói hỗ trợ tài chính cho năng lượng tái tạo, từng bước xây dựng hệ thống quản trị thông minh và bền vững. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng chiến lược như nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đang mở ra kỳ vọng về một nguồn cung quy mô lớn và ổn định. Đây chính là mảnh ghép quan trọng để Nghệ An không chỉ làm chủ nguồn cung tại chỗ, mà còn khẳng định vị thế trung tâm năng lượng khu vực, đảm bảo mạch máu sản xuất luôn thông suốt trong mọi tình huống.
4: Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ cần tiết kiệm 1% điện năng, Nghệ An sẽ có thêm khoảng 60 triệu kWh mỗi năm cho các dự án mới. Rõ ràng việc thực thi kỷ luật năng lượng chính là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an ninh hệ thống. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đưa tổn thất điện năng xuống dưới ngưỡng 6% và vận hành hiệu quả lưới điện thông minh giai đoạn 2026-2030, Nghệ An vẫn cần những lời giải đồng bộ hơn về mặt hạ tầng và công nghệ. Để có cái nhìn chuyên sâu về lộ trình này, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia hiệu quả năng lượng Nguyễn Trọng Hậu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Góc nhìn chuyên gia.
15: Thưa ông Nguyễn Trọng Hậu, để đạt cái mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở dưới mức 6% thì theo ông là Nghệ An cần ưu tiên những cái giải pháp lưới điện thông minh nào để có thể tích hợp hiệu quả lượng lớn nguồn điện mặt trời mái nhà dự kiến sẽ bùng nổ trong cái giai đoạn 2026-2030?
16: Cái thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến hệ thống đo điện thông minh, đo xa để từ đấy chúng ta theo dõi lượng phụ tải cũng như là sản lượng điện mặt trời mái nhà. Đấy, từ đấy chúng ta đánh giá được tình trạng áp lượng cũng như là mức độ quá tải của từng khu vực để chúng ta có cái nền tảng để chúng ta đưa ra cái bài toán về giảm tổn thất cũng như là quản lý cái nguồn điện phát tán. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải giám sát chất lượng điện năng trên lưới phân phối cũng như là chất lượng điện năng tại các doanh nghiệp tiêu thụ điện của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải quan tâm cái thứ nhất là điện áp, cái thứ hai là hệ số công suất, cái thứ ba là mất cân bằng pha, và đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải đánh giá được cái mức độ quá tải của trạm biến áp để từ đấy chúng ta định hướng và chúng ta sẽ cài đặt cái quy trình vận hành cho hệ thống điện mái nhà đảm bảo cái tính xuyên suốt cũng như là đảm bảo cái tính cung cấp ổn định cho hệ thống điện. Vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái bản đồ thể hiện cái khả năng tiếp nhận điện mặt trời và cả kết hợp với hệ thống BESS để làm sao mà khi mà doanh nghiệp sử dụng nâng cao được tính linh hoạt trong cung cấp điện cũng như là cái phương án mà chúng ta điều chỉnh phụ tải trong cái giai đoạn mà chúng ta sử dụng năng lượng. Và cuối cùng thì để mà áp dụng cái mô hình này khả thi, Nghệ An cần phải chuyển từ quản lý lưới điện bị động sang quản lý bằng dữ liệu, bằng dự báo cũng như là điều khiển linh hoạt trong cái quá trình mà chúng ta cung cấp và đánh giá cái nhu cầu phụ tải của chúng ta.
15: Ông vừa mới nhắc tới doanh nghiệp, vậy thì với tư cách là một chuyên gia, ông có cái lời khuyên nào cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng cái biểu đồ phụ tải xanh? Bởi vì làm sao mà để họ có thể không chỉ là tiết kiệm điện thôi đâu, mà họ có thể nâng cao cái khả năng thích ứng trước những cái cú sốc về năng lượng giống như cái thời gian vừa qua mà chúng ta đang phải chứng kiến?
16: Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá rất là chi tiết về cái tình hình cung cấp cũng như là cái nhu cầu về điện năng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần phải đánh giá các thực trạng, các cái hệ thống phụ tải của chúng ta hiện nay chúng ta đang sử dụng như thế nào. Chúng ta đã tối ưu chưa, chúng ta có cần phải cải tiến công nghệ hay là không. Và cái thứ ba nữa là ở trong định hướng lâu dài thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái sự chuyển đổi năng lượng. Ví dụ như là chúng ta có thể là thay vì là chúng ta sử dụng 100% nguồn điện từ lưới điện quốc gia thì chúng ta cũng có thể là áp dụng cái phương pháp đấy là sử dụng cái năng lượng mặt trời, để từ đấy chúng ta hài hòa trong cái việc mà chúng ta cung cấp điện cho doanh nghiệp chúng ta. Và xuyên suốt từ hiện trạng cũng như là cái tình hình thực tế thì trong cái định hướng lâu dài thì đối với mỗi doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ cần phải có cái lộ trình, cái lộ trình về cải tiến thiết bị, cái lộ trình về chuyển dịch năng lượng, để từ đấy chúng ta có một cái giải pháp tổng thể cho nhà máy của chúng ta khi mà chúng ta thiết lập cái biểu đồ phụ tải xanh cũng như là hiện thực hóa cái biểu đồ xanh, cái biểu đồ phụ tải xanh đấy tại doanh nghiệp của chúng ta.
15: Một lần nữa thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Trọng Hậu.
5: Một con số.
6: tỷ kWh là tổng sản lượng điện dự kiến tiêu thụ toàn quốc năm 2026. Một con số ấn tượng cho thấy sức nóng của nền kinh tế khi nhu cầu sử dụng điện liên tiếp xác lập những kỷ lục mới. Để đáp ứng nhu cầu này, việc đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như điện mặt trời mái nhà, điện sinh khối, điện gió hay nhiệt điện khí LNG và quyết tâm thực hiện mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng sẽ là chìa khóa then chốt. Việc tối ưu hóa vận hành và ý thức sử dụng điện hiệu quả không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của quốc gia.
4: An ninh năng lượng là cái gốc của phát triển kinh tế. Sự chủ động của chính quyền và nỗ lực tự thân của doanh nghiệp sẽ giúp Nghệ An vững vàng vượt qua thách thức từ những bất ổn của thị trường quốc tế. Chương trình tạp chí kinh tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
17: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đạm niệu hay còn gọi là protein niệu là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang bị tổn thương. Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc và kiểm soát chế độ ăn uống, tập luyện đúng cách, cũng đóng vai trò quan trọng giúp cải thiện tuần hoàn máu, ổn định huyết áp và hỗ trợ bảo vệ thận. Tuy nhiên, không phải bài tập nào cũng phù hợp với người bị đạm niệu. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ những bài tập an toàn, cách vận động hợp lý và các lưu ý quan trọng để người bệnh nâng cao sức khỏe mà không làm tăng gánh nặng cho thận. Đạm niệu là một triệu chứng cảnh báo các vấn đề về thận có thể liên quan đến nhiều bệnh lý như bệnh thận mãn tính, đái tháo đường và tăng huyết áp. Mặc dù tình trạng này đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ bằng việc sử dụng thuốc và thay đổi lối sống. Tuy nhiên, tập luyện hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe cho người bệnh. Tập luyện thể dục thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người bị đạm niệu. Mặc dù protein niệu là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề về thận, việc vận động nhẹ nhàng và điều độ có thể giúp hỗ trợ chức năng thận và cải thiện chất lượng cuộc sống. Dưới đây là một số vai trò chính của tập luyện đối với người bị đạm niệu. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Người bị đạm niệu thường có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch do sự liên quan giữa chức năng thận và hệ tim mạch. Các bài tập như đi bộ, đạp xe, yoga nhẹ nhàng giúp kiểm soát huyết áp và cải thiện lưu thông máu, từ đó giảm áp lực lên thận. Kiểm soát cân nặng. Béo phì và đái tháo đường là những yếu tố làm tăng nguy cơ đạm niệu. việc duy trì cân nặng bình thường thông qua tập luyện có thể giúp giảm nguy cơ này, đồng thời cải thiện chức năng thận. Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý giúp giảm đạm niệu ở bệnh nhân đái tháo đường, tăng cường chức năng thận và bảo vệ thận. Mặc dù những người bị bệnh thận cần thận trọng khi tập luyện, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc vận động đúng cách giúp cải thiện chức năng thận, làm giảm sự tiến triển của bệnh thận mãn tính. Các hoạt động thể chất giúp kiểm soát quá trình viêm và cải thiện sức khỏe mạch máu. Điều quan trọng là người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện để đảm bảo an toàn và hiệu quả, tránh tình trạng tập quá mức có thể làm tăng áp lực cho thận. Các bài tập tốt cho người bị đạm niệu. Đối với người bị đạm niệu, việc lựa chọn các bài tập phù hợp là vô cùng quan trọng để tránh gây áp lực lên thận mà vẫn hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Dưới đây là một số bài tập an toàn và hiệu quả người bệnh có thể thực hiện. Các bài tập này tập trung vào việc cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ tuần hoàn máu, từ đó giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến thận. Đi bộ nhẹ nhàng. Đi bộ là bài tập dễ dàng và rất an toàn cho người bị đạm niệu. Bài tập giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm căng thẳng. Cách thực hiện: chọn giày đi bộ thoải mái và trang phục dễ vận động. Bắt đầu với tốc độ chậm trong 5 phút để làm nóng cơ thể. Đi bộ với tốc độ vừa phải, giữ dáng người thẳng, đầu hướng về phía trước và giữ vai thư giãn. Cuối cùng, đi bộ chậm lại trong 5 phút trước khi dừng lại. Duy trì đi bộ khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày, 3 đến 5 lần mỗi tuần. Đạp xe tại chỗ là bài tập aerobic hiệu quả cho người bị đạm niệu, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch mà không gây áp lực lớn lên các khớp và thận. Cách thực hiện: sử dụng máy đạp xe tại nhà hoặc tại phòng gym. Bắt đầu đạp với tốc độ chậm trong 5 phút để làm nóng cơ bắp. Tăng tốc độ đạp ở mức trung bình và duy trì trong 20 đến 30 phút. Để tránh mỏi lưng, giữ tư thế thẳng, không nghiêng người quá về phía trước. Sau khi hoàn thành bài tập, giảm dần tốc độ trong 5 phút trước khi dừng lại. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là các bài tập yoga nhẹ nhàng. Yoga giúp cải thiện sự linh hoạt, tăng cường khả năng thở và giảm căng thẳng. Điều này rất quan trọng cho người bị đạm niệu. Các tư thế yoga nhẹ nhàng giúp cải thiện tuần hoàn máu mà không tạo áp lực lớn lên cơ thể. Cách thực hiện: tư thế cây, tree pose. Đứng thẳng. Dồn trọng lượng vào chân trái. Gập chân phải và đặt lòng bàn chân lên đùi trái. Đặt hai tay lên ngực hoặc giơ cao lên trên đầu. Giữ tư thế trong 20 đến 30 giây, sau đó đổi chân. Tư thế mèo bò. Bắt đầu ở tư thế bốn chân, tay và đầu gối chống xuống sàn. Hít vào, đẩy bụng xuống dưới, nâng ngực và đầu lên. Thở ra, cong lưng và cúi đầu xuống. Lặp lại 10 lần để thư giãn lưng và cột sống. Bài tập hít thở sâu. Hít thở sâu giúp cải thiện chức năng hô hấp, hỗ trợ giảm căng thẳng, kiểm soát huyết áp và tăng cường tuần hoàn máu, rất hữu ích cho người bị đạm niệu. Cách thực hiện: ngồi thoải mái trên ghế hoặc thảm yoga, giữ lưng thẳng, đặt tay lên bụng, hít sâu qua mũi sao cho bụng phồng lên. Giữ hơi thở trong 3 đến 5 giây, sau đó thở ra từ từ bằng miệng, làm xẹp bụng. Lặp lại từ 10 đến 15 lần, mỗi ngày thực hiện 2 đến 3 lần. Tập cơ trung tâm giúp cải thiện sự ổn định của cuộc sống, hỗ trợ tư thế và tăng cường sức khỏe mà không gây áp lực lên thận. Cách thực hiện: plank, nằm sấp, sau đó nâng cơ thể lên bằng cách chống tay và ngón chân xuống sàn, giữ thẳng lưng. Giữ tư thế này trong 20 đến 30 giây, sau đó nghỉ 30 giây và lặp lại 3 lần. Bridge, nằm ngửa, hai chân gập gối, đặt bàn chân cách nhau bằng vai. Nâng hông lên khỏi sàn, giữ thẳng từ vai đến đầu gối. Giữ tư thế này trong 10 đến 15 giây, sau đó hạ xuống, lặp lại 10 lần. Lưu ý khi tập luyện cho người bị đạm niệu. người bị đạm niệu nên thận trọng khi bắt đầu một chương trình tập luyện mới. Việc tập luyện quá sức có thể gây ra stress cho thận. Trước khi bắt đầu bất kỳ bài tập nào, cần tham khảo ý kiến bác sĩ và theo dõi tình trạng sức khỏe trong suốt quá trình tập luyện. Người bị đạm niệu cần lưu ý nhiều yếu tố khi thực hiện các bài tập thể dục để đảm bảo an toàn và tránh tác động tiêu cực đến thận. Dưới đây là những điểm quan trọng cần chú ý về thời điểm tập, trạng thái sức khỏe và cách tập không gây hại cho cơ thể. Thời điểm tập tốt nhất trong ngày. Thời điểm tập luyện có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và an toàn cho người bệnh. Các chuyên gia y tế thường khuyến cáo tập luyện vào buổi sáng hoặc chiều tối vì hai thời điểm này cơ thể đã phục hồi sau giấc ngủ và có năng lượng để hoạt động mà không quá mệt mỏi. Buổi sáng. Tập luyện vào buổi sáng có thể giúp cải thiện tinh thần, thúc đẩy tuần hoàn máu và kiểm soát huyết áp. Đây cũng là thời điểm giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất suốt cả ngày. Đối với người bị đạm niệu, tập vào buổi sáng giúp giảm căng thẳng và áp lực lên thận khi bắt đầu ngày mới. Buổi chiều tối. Đây là thời điểm cơ thể đạt được sự linh hoạt cao nhất trong ngày, giúp giảm nguy cơ chấn thương. Đối với những người bận rộn hoặc cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng, chiều tối là thời điểm tốt để thư giãn và điều hòa huyết áp sau một ngày làm việc. Đang ốm thì có nên tập không? Khi đang ốm, nhất là trong trường hợp có sốt, đau nhức cơ thể hoặc mệt mỏi quá mức, tốt nhất là nên tạm dừng việc tập luyện. Tập luyện trong khi cơ thể đang yếu có thể gây stress cho hệ miễn dịch và thận, làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Nếu chỉ có triệu chứng cảm nhẹ hoặc mệt mỏi ít, người bệnh có thể thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hoặc hít thở sâu, nhưng không nên tập cường độ cao. Trong trường hợp có triệu chứng nghiêm trọng hơn như sốt, đau cơ hoặc khó thở, cần nghỉ ngơi hoàn toàn và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quay lại chế độ tập luyện. Quý vị và các bạn thân mến, tập luyện đúng cách không thể thay thế thuốc điều trị, nhưng lại là liều hỗ trợ quan trọng giúp người bị đạm niệu cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát huyết áp và làm chậm nguy cơ tổn thương thận. Điều quan trọng là cần lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, duy trì đều đặn và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và có một ngày thật nhiều năng lượng tích cực.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Lãi suất vay mua nhà tăng trở lại. Hướng đến mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách quốc tế.
0: Thưa quý vị, mặt bằng lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang tăng trở lại, dao động phổ biến từ 8 đến 10% mỗi năm trong giai đoạn ưu đãi. Sau đó có thể tăng lên 11 đến 15% khi chuyển sang lãi suất Hà Nội.
1: Tại các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và Vietinbank, lãi suất ưu đãi dao động khoảng 9,6 đến hơn 10% mỗi năm tùy kỳ hạn. Một số ngân hàng tư nhân như Techcombank hay ACB cũng đang áp dụng mức lãi từ khoảng 8,5 đến hơn 10% mỗi năm. Dù lãi suất tăng, tín dụng bất động sản vẫn tiếp tục mở rộng mạnh. Dư nợ cho vay lĩnh vực này tại nhiều ngân hàng lớn tăng hàng chục ngàn tỷ đồng trong quý 1 năm 2026. Toàn hệ thống đã vượt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
0: Sau PVOI, hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và Mybacov sẽ đồng loạt chuyển sang bán xăng sinh học E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng từ ngày 20 tháng 5.
1: Theo Petrolimex, khoảng 80% cửa hàng trong hệ thống đã hoàn tất chuyển đổi và dự kiến toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng sẽ bán xăng E10 đồng loạt từ ngày 20 tháng 5. Doanh nghiệp cho biết sau hơn 8 tháng thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ người tiêu dùng, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 40%. Trong khi đó, Mybacov cho biết đang hoàn tất các thủ tục và hợp đồng với đối tác để kịp triển khai bán 100% xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống từ ngày 20 tháng 5. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và bảo vệ môi trường.
0: Thưa quý vị, sau 4 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành khoảng 35% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Trong tháng 4, lượng khách

0: Quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nga và châu Âu cũng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, lượng khách Nga tăng gần 300%, trở thành điểm sáng nổi bật của du lịch Việt Nam thời gian qua.
1: Tôi đến Vịnh Hạ Long lần đầu tiên. Tôi đến Việt Nam khoảng 5-6 lần rồi. Cảm thấy môi trường ở Việt Nam hiện nay sạch sẽ hơn nhiều và nhân viên phục vụ cũng thân thiện hơn rất nhiều. Hạ Long mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời trong lần đầu tiên, rất thoải mái, có núi, có nước.
2: Hà Nội có rất nhiều điểm du lịch đẹp, chúng tôi đang trải nghiệm. Sau đó chúng tôi sẽ đi Ninh Bình, Hạ Long. Sau chuyến đi này tôi sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam với gia đình của mình.
0: Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Sài Gòn Tourist chi nhánh Hà Nội, hình ảnh Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế, nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, cùng chi phí hợp lý. Đặc biệt, du lịch Việt Nam đang chuyển từ số lượng sang chất lượng, hướng tới phát triển bền vững hơn.
3: Với mục tiêu tăng trưởng hai con số của du lịch thì lữ hành của chúng tôi cũng luôn luôn chú trọng phối hợp với các đối tác hàng không, điểm đến lưu trú để chúng tôi lồng ghép những cái sản phẩm sao mà vừa phục vụ cho mùa hè, mùa thu, các mùa quanh năm và gắn với giá trị Travelline mà chúng tôi cũng đang hướng tới. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để thu hút khách inbound từ bên ngoài vào hoặc là khách inbound đang sống và lưu trú công tác làm việc tại Việt Nam.
0: Sự tăng trưởng của khách quốc tế đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như chính sách visa ngày càng mở rộng, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng và chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện. Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, xu hướng du lịch toàn cầu cũng đang dịch chuyển sang những điểm đến an toàn, khoảng cách gần và chi phí hợp lý hơn, chính là cơ hội lớn để Việt Nam tăng tốc.
4: Triển khai các cái thị trường để xúc tiến, trong đó thì có những cái thị trường trọng điểm và quan điểm là xúc tiến là đa dạng hóa thị trường, tập trung vào những thị trường mà tăng trưởng khách nhanh và những thị trường mà có cái lưu trú dài ngày và có cái chi tiêu cao. Đấy là những thị trường mà trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung để mà xúc tiến quảng bá.
0: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng lợi thế về an toàn, bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
5: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị thính giả. Cứ mỗi độ tháng năm về, khi những đầm sen nở rộ, cũng là lúc người dân cả nước cùng hướng về kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Về thăm làng sen, làng chùa vào những ngày này, cảm giác đầu tiên không phải là sự kỳ vĩ, mà là một sự thân thuộc đến kỳ lạ. Những bờ rào cây nan hảo được cắt xén tăm tắp, những dây tơ hồng ánh sắc vàng như bén duyên người đi, tất cả cứ dịu dàng như một tiếng thủ thỉ từ quá khứ.
2: Đúng thế Trần Đô ạ, bởi nơi đây chính là nơi lưu giữ những bước chân chập chững đầu tiên của cậu bé Nguyễn Sinh Cung năm ấy. Quý vị hãy cùng chúng tôi hình dung, bên này là làng chùa quê mẹ, nơi bác cất tiếng khóc chào đời trong hương thơm của hoa cau. Bên kia là làng sen quê cha, nơi có giếng cốc, có hồ sen hồng rực rỡ. Loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy dường như đã vận vào cuộc đời của người. Sắc trắng tinh khôi của thủy, sắc xanh của mộc và sắc vàng của thổ hòa quyện, tôn vinh nhau như chính tâm hồn cốt cách của một người con xứ Nghệ, đằm thắm, thanh cao mà vô cùng kiên cường.
1: Cũng vì thế mà Kim Liên không còn là địa danh riêng nữa mà đã trở thành vùng quê chung của người dân cả nước. Tháng năm về, ta lại gặp ở đây giọng nói ríu rít của trăm miền, từ cụ già đến trẻ nhỏ. Người ta về đây để tìm lại hình bóng của một vành nôi, tìm về câu chuyện giản dị của một gia đình nhà nho hiếu học, để hiểu hơn về một cốt cách thanh cao, về sự hy sinh lặng lẽ, cao cả của một con người cho dân cho nước.
2: Và để mở đầu cho chương trình Quê hương trong trái tim người, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, một tác phẩm hồn hậu thể hiện sắc nắng rực rỡ của quê hương và lòng biết ơn vô hạn của người.

0: Kính thưa quý vị, nếu Kim Liên là nơi ghi dấu những bước đi chập chững đầu đời, thì Huế lại là nơi chứng kiến những bước ngoặt đầy sông bão trong tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga ạ. Vào Huế, cuộc sống của gia đình ông Cử Sắc càng khó khăn hơn khi ông hỏng khoa thi hội năm 1898. Khoản phụ cấp ít ỏi của nhà trường cũng mất vì ông không còn là nho sinh của trường Quốc Tử Giám nữa. Nhờ một người bạn giúp đỡ, ông đã xuống ở nhà ông Nguyễn Sĩ Độ tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, cách thành phố Huế 7 km về phía đông để dạy học.
0: Vâng, thưa quý vị, vùng Dương Nỗ đã để lại nhiều kỷ niệm trong tâm trí cậu Nguyễn Sinh Cung. Cái đình làng có cột to tướng, một người ôm không xuể, hay cái am bà của làng Phò Nam linh thiêng, nhưng lại trở thành nơi nghỉ trưa của cậu Cung trong những trưa thanh vắng. Học ở cha chữ nghĩa thánh hiền, cậu Nguyễn Sinh Cung học ở mẹ cả một kho tàng dân gian được gửi gắm qua câu ca: đói cho sạch, rách cho thơm, thương người như thể thương thân. Chính những sợi tơ đức hạnh ấy đã kết thành cốt cách bình dị, cao quý, để sau này, dù đi khắp chân trời góc bể, người vẫn giữ nguyên

0: một tấm lòng thuần hậu, vị tha.
1: Và trong kinh thành Huế, vào những ngày áp Tết năm 1900, đã khắc vào tuổi thơ của cậu Nguyễn Sinh Cung nỗi mất mát lớn lao không ngòi bút nào tả xiết. Quý vị hãy hình dung, một trưa tháng chạp năm Canh Tý, khi ngoài kia người ta đang rục rịch đón Tết, thì trong căn nhà nhỏ ấy, bà Hoàng Thị Loan đã chút hơi thở cuối cùng trong nỗi đau đớn, bàng hoàng và tuyệt vọng của cậu Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung khi ấy mới 11 tuổi đầu, đã phải thắt lòng nhìn mẹ được đưa đi qua cổng Thanh Long một cách lặng lẽ vì luật lệ hà khắc của triều đình.
0: Nỗi đau ấy không thể gọi tên, nó hóa thành màu đỏ, một hồi ức màu đỏ đau xót. Người ta nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng với bác, tiếng khóc của em thơ trong những ngày Tết buồn thảm ấy đã trở thành một vết sẹo tâm hồn. Để rồi gần nửa thế kỷ sau, giữa chiến khu Việt Bắc, chỉ một tiếng khóc trẻ nhỏ cũng đủ khiến vị chủ tịch nước phải dừng tay máy, lặng người, hồi tưởng về người em quá cố của mình.
1: Nỗi đau riêng đã hóa thành nỗi đau chung, tình thương gia đình đã hóa thành tình yêu đồng bào rộng lớn. Để rồi sau đó, người trở thành người chiến sĩ kiên cường đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước non sông. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng nghe hoạt cảnh Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và Bé Công Minh.
2: Linh đi con, Linh đi nào, Linh đi mẹ thương. Cung, Cung ơi.
3: Dạ, mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ gắng ăn đi, chắc là cha con cũng sắp về. Mẹ gắng ăn một chút, để có sữa cho em con bú.
2: Mẹ mệt rồi, mẹ nuốt không nổi.
3: Cha, cha ơi, cha ở bố, sao cha chưa về với mẹ?
2: Cùng cha con và anh Khiêm đang ra Thanh Hóa để coi thi. Một mình con ở nhà, vừa lo cho em, lo cho mẹ, lại còn lo việc học hành, khổ thân con.
3: Mẹ ơi, cha và anh đi vắng, ở nhà con làm được hết. Con lớn rồi, mẹ đang yếu, nên đừng nghĩ gì nhiều mà thêm bệnh.
2: Con trai của mẹ, trời ơi, con trai của mẹ lớn thật rồi. Cung, con giỏi lắm.
3: Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ gắng lên đi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ.
2: Cung ơi, mẹ sợ không kịp nữa rồi. Mẹ sợ mẹ không được ở lâu bên anh em con được lâu hơn nữa.
3: Mẹ, mẹ ơi, cha, cha ơi.
2: Con à, cũng may bà con làng xóm ở đây tốt bụng, lúc mơ cũng chăm sóc cho mẹ con mình, ở mô rồi cũng rửa. Hàng xóm láng giềng tối đèn tắt lửa cọ nhau. Cũng này, nếu mẹ có mệnh hệ chi thì con bé em răng nhà cạc mở, xin cho em bú, nhớ cho con.
3: Mẹ, mẹ không sao đâu, mẹ gắng lên, mẹ gắng lên mẹ nhá.
2: Mẹ biết không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi con ạ. Cha con đừng bận trốn quan trường, lúc mẹ lâm chung không kịp về gặp mặt. Tất cả rồi dồn lên đôi vai nhỏ bé của

0: Cúng ơi, mẹ không đành lòng, mẹ không đành con nữa.
1: Không, mẹ đừng nói thế, mẹ gặp rời cha về, mẹ đừng bỏ chúng con. Cuộc đời của mẹ đã khổ vì cha và chúng con nhiều rồi.
0: Cúng ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ không khổ đâu. Cung này được sống vì người mình yêu là hạnh phúc chứ con. Nào, con đỡ mẹ dậy, ngồi lên, lại đây, con nằm xuống đây, nằm xuống đây, mẹ ru cho con ngủ nhá.

0: Ngày đó, mẹ của bác đã mất ở Huế. Năm hết Tết đến, mà chỉ có hai anh em đơn độc. Nhờ bà con tình làng nghĩa xóm đưa bà Cự Loan đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng luật của triều đình lúc đó không cho phép thường dân được làm đám tang trong thành nội, phải chuyển quan tài ra hành lễ ở bên ngoài. Thi hài của bà Cự Loan được bà con lặng lẽ đưa qua cổng Thanh Long, rồi ngược dòng Hương Đò đưa đến bến Nam Giao. Ngôi mộ của bà Cự Loan được bà con xứ Huế đắp cao để tỏ lòng thương mến. Ngày đó, cậu bé Nguyễn Sinh Cung phải thay anh làm mọi nghi lễ, chôn cất mẹ xong rồi bế em lủi thủi về nhà.
1: Thưa quý vị, nhắc đến gia đình của bác, chúng ta thường nhớ về hình ảnh người cha, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, người đã có ảnh hưởng to lớn tới con đường lý tưởng yêu nước, thương dân của bác, và người mẹ Tần Tảo, Bao Dung, Hoàng Thị Loan. Nhưng có một người phụ nữ khác, dù thầm lặng nhưng lại đóng vai trò như một sợi dây gắn kết bền bỉ của gia đình với mảnh đất quê hương, đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh, người chị cả của bác.
2: Vâng, bà Thanh là một hình tượng rất đặc biệt. Khi cha và các em vượt dằm dài vào Huế, bà ở lại quê nhà Hoàng Trù Kim Liên để phụng dưỡng bà ngoại và chăm lo hương hỏa tổ tiên. Bà không chỉ là người con hiếu thảo mà còn là một người phụ nữ có khí chất, sớm tiếp thu tư tưởng yêu nước và tham gia vào những hoạt động cách

0: mạng cứu nước.
1: Đúng vậy, bà Thanh nén lại hạnh phúc riêng tư, nén lại những khát vọng cá nhân, thay mẹ, thay anh gìn giữ nếp nhà. Với bác Hồ, người chị cả không chỉ là tình máu mủ ruột rà mà còn là một người đồng chí, một người bạn tâm giao có chung lý tưởng cứu nước.
0: Có lẽ vì thế mà cuộc gặp gỡ sau 40 năm xa cách giữa hai chị em vào năm 1946 tại Hà Nội lại mang một sức nặng tình cảm đến thế. Sau 4 thập kỷ bôn ba, qua bao thăng trầm của lịch sử, cậu cung năm nào nay đã là chủ tịch một nước độc lập, còn chị Thanh đã ở tuổi lục tuần. Quý vị hãy cùng tưởng tượng, giữa không gian của thủ đô những ngày đầu độc lập, bà Thanh lặn lội từ Nghệ An ra thăm em. Giây phút bà ôm lấy bác và hỏi, cậu khỏe không? Mọi rào cản về nghi lễ, mọi khoảng cách thời gian dường như tan biến, chỉ còn lại đó tình chị em ruột rà thắm thiết.
1: Bác đã khóc, giọt nước mắt của người con xa quê lâu ngày thấm nhòa tay áo chị. Bác nén tình riêng để lo việc nước, nhưng trong sâu thẳm, tiếng võng đưa và bài hát ru của chị năm xưa vẫn luôn là một phần trong tâm hồn của người. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với một trích đoạn đầy xúc động, tái hiện cuộc gặp gỡ lịch sử này qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, nghệ sĩ ưu tú Minh Thông cùng các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
2: Nửa cuộc đời xa mẹ, xa cha, xa chị Thanh, anh cả khiêm nửa. Có một ngày, niềm vui hòa lệ ứa, sau 40 năm trời, hai chị em mới được gặp nhau.
3: Dạ, chào cụ ạ.
2: Chào chú. Chú ơi, chú cho tôi gặp ông chủ tịch.
3: Dạ, cụ là ai mà muốn gặp ông chủ tịch nữa cả?
2: Tôi là Nguyễn Thị Thanh, chị gái của ông chủ tịch.
3: Cụ là Nguyễn Thị Thanh?
2: Vâng.
3: Dạ thưa cụ, bác còn bần tiếp mấy đoàn khách nước ngoài, cụ thông cảm ngồi chờ một lát, xong việc bác sẽ đến ngay à?
2: Không sao, tôi ngồi chờ đây cũng được. Mà chú này.
3: Dạ.
2: Tôi có mang theo đôi vịt từ quê ra, chú bảo nhà bếp làm cơm, trưa nay bác cháu cùng ăn nhá.
3: Dạ, cháu xin cụ ạ.

0: Thành.
1: Chị, gặp lại chị em như gặp được mẹ, cha, anh Khiêm và cả MC Nửa.
0: 40 năm cậu đi biệt xứ, nơi quê nhà, cậu còn nhớ Nửa không?
1: Nhớ. Em nhớ lắm chị à. Em nhớ lời ru của mẹ, đêm thơ của cha. Chị ơi, gốc mít sau hè nhà ta năm nay được mấy quả? Khung cười ngày nào, con chim gồ còn không?
0: Cậu Thành,
1: cả tiếng sáo diều khắc khoải trên đỉnh non chung, thấm thoát đã 40 năm trời xa cách.
0: Ngày ra đi tóc em còn để tròn, mà giờ đây đã bạc trắng đầu. Lên lão rồi, lên lão rồi chị em mới được gặp.

0: Chị ơi, xin chị thứ lỗi cho em. Đối với mẹ cha, em là đứa con bất hiếu. Với anh chị, nghề huynh đệ em không tròn, gác tình nhà vì nặng nợ nước non. Xin chị hãy thứ lỗi cho em, chị nhá.
1: Vì nghiện nước, em gác lại tình riêng, thì có lý do gì mà chị hờn giận cậu?
0: Chị...
1: Cậu Thành.
2: Dạ thưa bác, cụ Thanh có mang đôi vịt từ quê ra, mọi người đã làm cơm xong. Xin mời bác mời cụ vào dùng bữa ạ.
0: Chú cứ vào trước đi, chị em tôi sẽ vào sau. Chị Thanh, chị còn mang vịt từ quê ra đây cho em nữa cơ à?
1: Vịt nhà ta nuôi đấy, béo lắm em à.
0: Em cảm ơn chị. Chị à, em nhớ hồi còn nhỏ, em thích ăn chân vịt luộc. Em cũng hay vòi vịnh bà ngoại, vòi vịnh mẹ, mỗi khi nhà ta có cổ bàn. Chị ơi, em xa quê từ ngày tóc còn để chòm. Nay hai chị em tóc bạc đầu mới được gặp nhau. Chị vẫn không quên sở thích của em hồi còn bé, mà mang vịt từ quê ra đây cho em.
1: Chị cứ lo ngay ngay, em đi khắp toàn cầu, sẽ quên hết thú quê vị quán, nơi mình cắt rốn chôn rau. Giờ gặp được em, chị yên lòng lắm, chị yên lòng lắm cậu Thành ạ.
0: Gặp chị, em lại nhớ hoàng trù quê mẹ và làng sen quê cha. Cả khúc hát dân ca quê nhà đã cho em nguồn sống. Nhưng chị ơi, không biết đến bao giờ, không biết đến bao giờ em mới có dịp về thăm quê chị à.
1: Chị, cậu Khiêm và bà con làng xóm rất mong ngày em trở lại. Nhớ đấy, khi mô có thể càng sớm càng hay. Em phải về để mọi người cùng thấy rằng em là chủ tịch nước chứ không phải là vua. Em là Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chí Minh, nhưng vẫn là cậu Thành, là người con xứ Nghệ.
0: Chị, khi đất nước sạch bóng quân thù, khi quê hương thật sự thanh bình, nhất định, nhất định em sẽ về thăm quê chị à.
1: Cậu Thành.
3: Thưa quý vị, nếu có một không gian mà ở đó, tình yêu dành cho Bác Hồ không còn là những khái niệm trừu tượng, mà hóa thân vào từng nén tâm hương, từng điệu hát lời ca, thì đó chính là lễ hội làng sen. Mỗi độ tháng năm về, hàng vạn bước chân từ khắp mọi miền Tổ quốc lại cùng tìm về làng sen trong một cuộc về nguồn thiêng liêng và xúc động.
4: Vâng, chị Quỳnh ạ. Em cảm nhận rất rõ lễ hội làng sen không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà còn là một cái sự giao thoa kỳ diệu của nhiều tầng giá trị. Đó là niềm tin tâm linh khi chúng ta dâng nén hương thơm trước anh linh của người, là sự tôn vinh nguồn cội qua nghi thức rước ảnh Bác từ quê mẹ Hoàng Trù về quê cha Kim Liên. Một hành trình tái hiện lại sự sinh dưỡng và lớn lên của một vĩ nhân.
3: Và quý vị có thấy không? Trong không gian ấy, âm nhạc dân gian, đặc biệt là những điệu ví dặm nghĩa tình, đã hòa trong tín ngưỡng dân gian, thể hiện tấm lòng của người dân xứ Nghệ hướng về Bác. Lễ hội không chỉ là để tưởng nhớ, mà còn là để nuôi dưỡng bản sắc dân tộc, để mỗi người khi rời chân đi, lòng lại thấy ấm áp và vững tin hơn vào những giá trị đạo đức cao đẹp mà người đã để lại.
4: Hơn 40 năm qua, lễ hội làng sen đã trở thành một biểu tượng sống động cho đời sống văn hóa Việt Nam hiện đại. Ở đó, chúng ta không chỉ gặp lại Bác qua những tư liệu bảo tàng, mà gặp người trong chính sự đoàn kết của đồng bào, trong những sản vật địa phương giản dị và trong cả niềm tự hào của mỗi người dân xứ Nghệ.
3: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm Quê hương vọng mãi lời người, một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân An Ninh qua tiếng hát sâu lắng của nghệ sĩ Văn Sang. Chúng ta sẽ một lần nữa được đắm mình trong tình cảm bao la của người dân cả.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca ba miền, quê hương trong trái tim người cũng xin tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất và biên tập Lê Xuân, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.
1: Vào những ngày tháng 5, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Một trong những yêu cầu cấp thiết sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động là cần sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ, đảm bảo điều kiện ăn ở, giúp cán bộ xã yên tâm công tác.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh việc 7 năm mòn mỏi chờ đợi, nhiều hộ dân khối 7 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc vẫn chưa thể tái định cư do dự án mở rộng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam không triển khai.
0: Iran tuyên bố sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống gây hấn mới của Mỹ trong bối cảnh Washington được cho là đang xem xét thêm các phương án gây sức ép đối với Tehran.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh trưa nay, thứ Hai ngày 18 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An phối hợp với liên danh nhà đầu tư long trọng tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phan Đình Trạc, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Đức Phước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía khách quốc tế có ông Seo Gong Sam, công sứ và tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Say và thủ đô Viêng Chăn nước bạn Lào. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành.
1: Với công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, khi đi vào vận hành, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lan tỏa sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, đóng góp nguồn thu cho ngân sách hàng năm hơn 1.650 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo động lực mạnh mẽ, thu hút dòng vốn FDI vào các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và hạ tầng cảng biển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cam kết net zero của Việt Nam với thế giới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban bộ ngành, cơ quan trung ương đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, tích cực hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị địa phương, liên danh nhà đầu tư, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án. Khẳng định đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là dự án động lực phát triển kinh tế của Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung từ hai phía để dự án đạt hiệu quả cao nhất.
2: Để dự án triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, tôi đề nghị một là đối với liên doanh nhà đầu tư, thứ nhất là tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ để triển khai dự án khoa học, bài bản, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đảm bảo đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030. Chỉ đạo các nhà thầu, thi công, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động, thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Hai là đối với các sở, ngành, địa phương của tỉnh, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Sở Công Thương làm chủ đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các nội dung liên quan đảm bảo tiến độ chung của dự án.
1: Bày tỏ ấn tượng trước môi trường đầu tư minh bạch và năng lực xử lý thủ tục hành chính thần tốc của tỉnh Nghệ An, đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Cho Hyung Wook, chủ tịch và tổng giám đốc SK Innovation khẳng định những thế mạnh vượt trội của liên danh về kinh nghiệm, tiềm năng tài chính và công nghệ để triển khai dự án.
3: Chính vì vậy, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập mà liên danh chúng tôi đang triển khai không đơn thuần là một dự án năng lượng, mà nó còn là một dự án hạ tầng chiến lược nhằm thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan chính phủ Việt Nam, từ tỉnh Nghệ An để các công việc trọng yếu như giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng và ký kết hợp đồng mua bán điện sẽ được triển khai một cách thuận lợi và nhanh chóng. PV Power, tập đoàn TH và SK, thành viên liên danh thực hiện dự án, xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng kể từ ngày hôm nay với mục tiêu đưa nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào vận hành thương mại thành công vào năm 2030.
1: Nghi thức bấm nút phát lệnh khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được thực hiện trang trọng, không chỉ minh chứng cho quy mô hoành tráng, tầm vóc đặc biệt của sự kiện, mà đây còn là lời khẳng định cho quyết tâm cao độ của các bên trong việc tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thi công để đưa siêu dự án về đích đúng hẹn, hòa lưới điện quốc gia vào năm 2030. Cột mốc quan trọng này sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới, khẳng định bước bứt phá của Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tọa đàm phát triển kinh tế số và năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An. Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp đột phá để thúc đẩy kinh tế số gắn liền với nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cũng như cách thức kinh tế số tác động đến năng suất, chi phí, thị trường và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó là nhận diện những điểm nghẽn và chỉ ra các rào cản.

0: bản về hạ tầng số, dữ liệu kỹ năng số, thể chế và nguồn lực trong quá trình thực thi. Qua đó xác định các ưu tiên chính sách đến năm 2030 để thu hút đầu tư chất lượng cao và phát triển doanh nghiệp. Xây dựng lộ trình quản trị dựa trên dữ liệu phù hợp với đặc thù của tỉnh, tạo lập hệ sinh thái và hành lang pháp lý để thu hút các doanh nghiệp công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự gắn kết giữa chính quyền, các nhà khoa học và doanh nghiệp để đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
1: Cũng trong sáng nay, hội nghị giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công và ra mắt Cộng đồng trí tuệ nhân tạo Nghệ An đã được tổ chức tại điểm cầu chính, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Đại học Vinh, điểm cầu thứ hai tại trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3, xã Cát Ngạn và kết nối trực tuyến với hơn 130 điểm cầu trên toàn tỉnh, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nhiều ứng dụng AI phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính, giáo dục, y tế và truyền thông, đồng thời nghe các chuyên gia chia sẻ về xu hướng phát triển AI và những cơ hội thách thức trong chuyển đổi số tại địa phương. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Diễn đàn kết nối các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ, cán bộ giáo viên, sinh viên và những người yêu thích công nghệ trên địa bàn tỉnh, qua đó nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, lan tỏa các giải pháp AI vào thực tiễn.
0: Sáng nay tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối nay tại sân vận động Làng Sen và được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, HTV1 cùng nhiều báo và phát thanh truyền hình trên cả nước. Trong đêm khai mạc sẽ công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn, ghi lại hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Thông qua chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An và khu du lịch quốc gia Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy phát triển văn hóa du lịch và khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.
1: Vào những ngày tháng 5, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm và tìm những giá trị giản dị mà thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là hành trình tham quan, mỗi chuyến về thăm quê Bác trong tháng 5 còn là dịp để mỗi người hiểu hơn về cuộc đời giản dị, thanh cao của người. Từ đó, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Huyền.
0: Khu di tích Kim Liên những ngày tháng 5 này dễ dàng bắt gặp từng dòng người nối dài về quê Bác, mang theo lòng thành kính, dâng lên người những bó hoa tươi thắm, những nén hương thơm. Dẫu thời gian đã đi qua nhiều năm tháng, mái nhà tranh đơn sơ, hàng cầu lối nhỏ quen thuộc nơi đây vẫn luôn để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người khi trở về thăm quê Bác. Tháng năm về, quê Bác lại đón những bước chân từ khắp mọi miền đất nước. Có những người vượt hàng trăm cây số để một lần được đứng giữa không gian Làng Sen bình dị, tận mắt nhìn thấy nơi Bác Hồ đã sinh ra và lớn lên. Đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa như ông Đặng Nho Vượng, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai. Hành trình về thăm quê Bác không chỉ là niềm mong mỏi từ lâu, mà còn là chuyến đi đầy ý nghĩa trong cuộc đời.
2: Chúng tôi dân tộc Dao được đến thăm quê Bác rất là xúc động và tự hào, và được đến đây là cũng là hạnh phúc nhất là trong cuộc đời của chúng tôi ở vùng sâu vùng xa xuống đến đây để thăm quê Bác Hồ. Chúng tôi vẫn là tuyên truyền cho bà con nhân dân và anh chị em ở trong bản, trong xóm ở trên đấy, nói chung là về thăm quê Bác.
0: Trong dòng người ấy có rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên cũng lựa chọn về thăm quê Bác trong tháng năm này như một hành trình giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa. Giữa không gian mộc mạc của Làng Sen, những bài học về lòng yêu nước, vĩ đại trong tư tưởng, nhân cách và giản dị trong đời sống thường nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn qua từng hiện vật, từng câu chuyện được kể lại. Chị Nguyễn Thị Tia, giảng viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ bày tỏ.

0: Với những người con miền Nam chúng tôi thì có một cái tình cảm rất là thiêng liêng đối với Bác. Chúng tôi đến đây lần đầu tiên và hiện tại thì cảm xúc của các bạn sinh viên đang rất là xúc động. Thậm chí thì trong đoàn cũng có những giọt nước mắt đã rơi. Các bạn vẫn dành một cái tình yêu rất là thiết tha cùng với cái quê hương cũng như là một cái sự trân trọng đối với người lãnh tụ vĩ đại của đất nước của mình.
1: Để mỗi chuyến về nguồn của du khách thêm ý nghĩa, đội ngũ cán bộ thuyết minh viên tại khu di tích Kim Liên, trong đó có chị Nguyễn Thị Hải, luôn nỗ lực gìn giữ, bảo tồn các hiện vật, đồng thời truyền tải những câu chuyện về Bác bằng tất cả lòng thành kính.
2: Trung bình chúng tôi đón từ khoảng 3 đến 400 đoàn khách trên một ngày. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật thì lượng khách có thể tăng lên gấp đôi. Mọi người đến đây thì ai cũng mang trong mình một cái tình cảm, lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc với Bác. Ngoài cả cái đoàn khách tự do đến tham quan đó, thì chúng tôi còn đón được rất nhiều các đoàn khách từ các cái cơ quan, trường học, đơn vị. Cứ vào sinh nhật Bác Hồ thì họ đến đây để làm lễ báo công, dâng hoa tưởng niệm và nhớ đến công lao to lớn của Bác.
1: Từ những điều bình dị nơi làng sen quê người, những giá trị cao đẹp về nhân cách, đạo đức của Bác tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp trong mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng đối với người hưởng lương phụ cấp và chế độ tiền thưởng, áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội các cấp, thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Đối với các cơ quan đơn vị đang để áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương, thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2026 của cán bộ công chức viên chức với tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.
1: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng chiều dài trên 1.500 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, Hà Nội và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đi qua 15 tỉnh, thành phố, trong đó có Nghệ An. Dự án được đầu tư mới toàn tuyến đường đồi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn một trục với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Phương tiện thiết bị đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa đảm bảo hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Theo kế hoạch, công tác lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cùng quá trình khởi công sẽ diễn ra từ quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2028. Mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2035.
0: Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Bộ Công Thương, ngày 15 tháng 5, sản lượng điện toàn quốc đạt trên 1,1 triệu kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm 2025. Cụ thể, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt hơn 54.600 MW vào thời điểm 14 giờ 15 phút, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 99,5% so với kỷ lục của năm 2025. Trước đó, chỉ 2 ngày, vào ngày 13 tháng 5, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất cực đại đạt gần 52.500 MW vào 16 giờ 10 phút với sản lượng điện toàn quốc đạt trên 1.100 tỷ kWh một ngày. Việc các kỷ lục liên tục bị xô đổ cho thấy áp lực rất lớn đối với công tác vận hành, cung ứng điện trong cao điểm mùa khô này.
2: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều cán bộ công chức tại các xã biên giới Nghệ An đang phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, sinh hoạt tạm bợ do chưa có nhà công vụ. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ, bảo đảm điều kiện ăn ở, giúp cán bộ yên tâm công tác.
3: Những ngày cuối tháng 3, tại xã vùng cao Hữu Khuông, sau một ngày làm việc hết công suất của nhiều cán bộ công chức xã là những bữa cơm vội và giấc ngủ tạm. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, từ lãnh đạo đến 31 công chức đang công tác tại địa phương đều phải tự thu xếp sinh hoạt trong những căn phòng trọ tạm bợ, thiếu thốn. Đối với ông Lô Văn Bông, chuyên viên Ban xây dựng Đảng, hay ông Thò Bá Tĩnh, trưởng Ban xây dựng Đảng xã Hữu Khuông, Nghệ An, việc xa gia đình, địa bàn biệt lập, điều kiện sinh hoạt khó khăn đã trở thành thường nhật.
4: Rất là khổ anh ạ. Như cuộc sống của anh em là tạm bợ hết. Mà cũng lên đây làm tự túc. Hoàn toàn
5: nơi ăn chủ ngự chỗ ở không có cái quá trình đi lại từ nơi công tác về nhà nó khá xa mà cái phương tiện thì không đảm bảo.
3: Thừa nhận thực tế này, bà Lương Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Khuông cho rằng
6: thu nhập thì là của cán bộ công chức lại thấp, vì là xã thì là cũng là xã khó khăn nhưng mà được không được hưởng cái chế độ đặc thù của xã khó khăn mà được hưởng theo cái khu vực giống như các xã khác.
3: Nhà cách nơi làm việc hơn 200 km, anh Nguyễn Trọng Bản cũng như nhiều cán bộ đang công tác tại khu vực biên giới Bắc Lý đã khắc phục khó khăn về chỗ ở để bám việc, bám bản.
7: Để mà mình trưởng thành hơn thì phải có những khó khăn trước mắt và phải tự khắc phục được nó, mà nếu mà không khắc phục được thì coi như là mình đã không hoàn thành nhiệm vụ.
3: Trong điều kiện nhiều vị trí còn thiếu nhân sự, cán bộ công chức phải làm thêm giờ để kịp tiến độ công việc. Tinh thần vượt khó đó đang được hàng trăm cán bộ tại các xã biên giới Nghệ An duy trì mỗi ngày. Tuy nhiên, theo bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong, thì khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là chỗ ở khi chưa có nhà công vụ.
8: Nó ảnh hưởng rất là lớn bởi vì khối lượng công việc thì nhiều. Anh em làm việc là hết tốc độ, nhưng đến giờ nghỉ ăn trưa thì cũng đã không nên hôn rồi. Mà đến lúc nghỉ trưa thì cũng vật va vật vơ. Thậm chí các phòng là không đặt, không trải chiếu để nghỉ được mà phải nằm gục đầu trên ban.
3: Trước thực tế khó khăn về nơi ăn ở đang ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ công chức tại các xã vùng cao Nghệ An, việc sớm triển khai đề án xây mới, sửa chữa, nâng cấp trụ sở và nhà lưu trú công vụ là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
1: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân khu năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội thi có 43 báo cáo viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ chỉ huy, quản lý, báo cáo viên các cấp thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Hội thi là dịp để đánh giá trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong của đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang quân khu, đồng thời tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, giáo dục chính trị ở cơ sở. Qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt khoa học, sức thuyết phục cao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Sáng nay, Ban Liên lạc Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 Nghệ An Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ, tham gia thao trường huấn luyện K22 quân khu 4 và 55 năm tự hào khoác áo lính Đồng bằng. Kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ là dịp để các cựu chiến binh Ban Liên lạc Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 Nghệ An Hà Tĩnh tưởng nhớ tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì đất nước, ôn lại kỷ niệm hào hùng thời quân ngũ, những trận đánh oanh liệt góp phần hoàn thành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây cũng là động lực để những cựu chiến binh phát huy truyền thống vẻ vang của Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 Anh hùng. Phẩm chất cách mạng quê hương xứ Nghệ, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo gia đình chính sách, xây dựng các công trình tri ân đồng đội tại các chiến trường xưa.
9: Alo, NTV kết nối.
1: Hơn 14.000 m2 đất nằm trong diện quy hoạch thu hồi, 6 hộ dân có đất ở và 20 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Đó là những tồn tại kéo dài từ năm 2019 đến nay tại khối 7 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc. Liên quan đến dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam. Một chủ trương hoàn toàn đúng để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và nhận được sự

0: sự đồng thuận cao của nhân dân. Thế nhưng theo phản ánh của các hộ dân về chuyên mục Alo NTV kết nối, điều đáng nói là suốt 7 năm qua, dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy.
1: Năm nay đã ngoài 70 tuổi, lại mang trong mình nhiều bà bệnh, thế nhưng ông Nguyễn Đình Lâm vẫn chưa một ngày được thảnh thơi. Gia đình ông là hộ chính sách, sở hữu hơn 2.000 mét vuông đất ở và trên 1.000 mét vuông đất nông nghiệp. Nguyện vọng lớn nhất của ông Lâm là thấy dự án được triển khai, nhận đền bù để chia đất, lo chỗ an cư cho 5 người con.
2: Đã có kiểm đếm và đã có đo đạc và đã có nữa là đến là làm từng bước rất lâu rồi. Mà từ đầu năm đến nay thì, nhưng mà riêng về cái việc nữa là tái định cư là đến nay như vẫn là đang mờ mịt chưa thấy ở đâu cả, mà chỉnh ngay với tôi là cũng chưa biết được nữa là ở chỗ nào. Đấy, và nữa là rồi là được bao nhiêu và như thế nào. Là cái đó là một cái nữa là cấn nhất, mà cái đó là cái phải làm trước. Nhưng mà cái làm trước thì đối với nữa là thấy nữa là thì lại chưa chỗ rụt trịch chứ cả.
1: Chung nỗi bất an đó, gia đình bà Phạm Thị Nga phải sống trong cảnh đi không được, ở không xong. Vật liệu được gom góp chuẩn bị từ lâu để dựng lại căn nhà kiên cố, nhưng đang phải bỏ mặc theo thời gian. Lý do là bởi những lời hứa sẽ đền bù trong thời gian ngắn từ đơn vị thực hiện dự án.
3: Nói chung là nhà nước nói, cấp trên nói là bởi tư hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà hứa với dân là phải đúng. Họ thả nói chưa được, năm nào năm kia. Chứ dân ngồi mong, khổ khi mô người nói thật chủ chứ cứ ngồi chớ đi, phụ thuộc đi. Chứ nói là nhiều khi cán bộ nó là nói với dân là không được sai, dân nói sai thôi thì cán bộ thông cảm chú nè, chứ cán bộ là hứa là vậy nữa. Cứ thỉnh thoảng là cứ đến đo cây, vừa rồi đây cách đây mô 10 ngày cứ đến đo cây, lên đo lại tôi nói cây quan trọng của chú ạ. Vậy tôi nguyện vào người tôi là đến bù nhanh chóng để tôi làm vài gian chứ vẫn quay đi quay lại mưa bão đến nơi rồi.
1: Không thể sửa chữa, xây dựng nhà ở, không thể tách hộ cho con cái và cũng không thể chuyển nhượng, mọi quyền lợi chính đáng của người dân trên chính mảnh đất của mình đều bị đóng băng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, khối trưởng khối 7 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc khẳng định, sự chậm trễ này gây ra những hệ lụy không nhỏ đến an sinh xã hội tại địa phương.
4: Vừa qua thì cũng đã có hai lần do Trung tâm Phát triển Quỹ đất của tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với lại Ủy ban phường Vinh Lộc, rồi là đơn vị cảnh sát biển cũng đã mời nhân dân thì cũng đã mời đến nhà văn hóa khối để làm việc. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thì hiện nay cũng bày ra chung về vấn đề là giao quyết định thu hồi đất, rồi là kiểm điểm tất cả các tài sản thôi. Còn mà thống nhất giá cả hay là tái định cư thì hiện nay là người dân vẫn chưa nắm được, chưa có. Nhưng mà hiện nay thì khúc mắc nhất thì người dân khu vực ý kiến của người dân đó, thì mong muốn đang là quỹ các cấp có thẩm quyền là đẩy nhanh tiến độ. Thứ hai này là cho nhân dân biết được là cái vị trí tái định cư. Và vị trí tái định cư thì phải ngang bằng hoặc là hơn cái vị trí hiện tại người ta đang ở. Và thứ hai là cái giá cả đền bù đó là hợp lý. Thế để dự án đây mà kéo dài mãi thì ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là vấn đề tách thửa, hai là vấn đề giá cả theo thị trường. Bây giờ lúc hiện nay thì giá cả thế này, nhưng ngày hôm sau giá cả khác thì thiệt hại của người dân đi.
1: Đồng thuận với chủ trương của nhà nước là nghĩa vụ, nhưng được đảm bảo quyền lợi an cư lạc nghiệp lại là quyền lợi chính đáng của người dân. Dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 bao giờ mới chính thức triển khai? Phương án đền bù tái định cư cụ thể ra sao? Đã đến lúc những nút thắt này cần phải được tháo gỡ bằng những hành động quyết liệt và mốc thời gian cụ thể, chứ không thể tiếp tục là những lời hứa hẹn kéo dài như lâu nay.
5: Phần tin quốc tế.
0: Mỹ và Iran ngày 17 tháng 5 tiếp tục phát đi các thông điệp cứng rắn liên quan đến tiến trình đàm phán giảm căng thẳng. Iran tuyên bố sẵn sàng ứng phó với mọi hành động gây hấn mới, trong bối cảnh Washington được cho là đang xem xét thêm các phương án gây sức ép đối với Tehran. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Zehra Talaenik cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị cho các kịch bản an ninh khác nhau, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng ứng phó trước mọi nguy cơ trong thời gian tới. Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng cần tăng cường đoàn kết và lòng tin giữa các quốc gia Hồi giáo nhằm tránh những bất đồng và chia rẽ trong khu vực. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran. Trong các bài phát biểu với truyền thông và trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 17 tháng 5, ông Trump cho rằng thời gian không còn nhiều đối với Iran, đồng thời nhấn mạnh Tehran cần sớm đưa ra một đề xuất hòa bình mà Washington có thể chấp nhận.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi các đòn tấn công tầm xa nhằm vào Moscow là bước ngoặt chiến lược trong bối cảnh Ukraine tuyên bố giành lại thế chủ động trên chiến trường và mở rộng phản công. Ông Zelensky cho biết, các đòn tấn công nhằm vào thủ đô của Nga là minh chứng quan trọng cho năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, đặc biệt khi Điện Kremlin đã bỏ ra nhiều công sức để bảo vệ Moscow trước nguy cơ bị tập kích. Cơ quan an ninh Ukraine nhận định hôm 17 tháng 5, họ đã phối hợp với lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành một chiến dịch nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và hạ tầng nhiên liệu tại tỉnh Moscow, bao gồm nhà máy lọc dầu Moscow cũng như các hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng tại sân bay quân sự Penpec ở bán đảo Crimea. Giới chức Nga và các nguồn tin địa phương cho biết một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại trong cuộc tấn công và ít nhất 3 người đã thiệt mạng.
0: Hãng thông tấn KCNA ngày 18 tháng 5 đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy quân đội vào cuối tuần qua và kêu gọi tăng cường các đơn vị tiền tuyến ở biên giới phía Nam, tức khu vực đường phân định quân sự giáp với Hàn Quốc. Trong bài phát biểu trước các chỉ huy quân đội, ông Kim Jong-un khẳng định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của quân đội Triều Tiên là hoàn thiện trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời yêu cầu điều chỉnh hệ thống huấn luyện theo xu hướng chiến tranh hiện đại và quá trình phát triển mới của quân đội nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đề cập kế hoạch tái cơ cấu tổ chức quân đội và nâng cấp năng lực kỹ thuật quân sự, đặc biệt là tăng cường các đơn vị tiền tuyến dọc khu vực biên giới phía Nam. Chủ tịch Triều Tiên cũng đề cập tiến trình phát triển các hệ thống vũ khí và hiện đại hóa quân đội trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm hiện nay.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Phương Huyền Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Ngày Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 và hội nghị triển khai công nghệ chiến lược. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội sau kiện toàn bộ máy của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Tại các phường đông dân cư, Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất phóng xạ ra nước ngoài với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 90 tấn chất phóng xạ. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn liên quan đến tiến trình đàm phán căng thẳng hiện nay. Tổ chức Y tế Thế giới báo động khẩn cấp quốc tế vì Ebola tái bùng phát tại châu Phi, mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này đối với các nguy cơ y tế xuyên biên giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam và hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Dự buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị khẩn trương rà soát tháo gỡ ngay các điểm nghẽn liên quan đến cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Các tham luận tại hội nghị tập trung định hướng làm chủ công nghệ lõi, phát triển các nền tảng số, thúc đẩy thương mại sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, đề xuất tập trung vào nền tảng điện toán đám mây, an ninh mạng và UAV phục vụ an ninh quốc phòng, chuyển đổi số quốc gia.

0: triển khai các chương trình nghiên cứu trọng điểm về bán dẫn AI công nghệ điện tử và đề xuất cơ chế sandbox cho công nghệ mới, vân vân. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, chìa khóa vàng và là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò hạt nhân trọng tâm trong triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi đi kèm với hướng dẫn chi tiết để triển khai ngay và phải chỉ rõ điểm nghẽn vướng mắc, đặc biệt khẩn trương rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
1: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
0: Người đứng đầu chính phủ đề nghị đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phải có cơ chế vượt trội để phát hiện, đào tạo, thu hút trọng dụng nhân tài. Bên cạnh đó, chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tư duy tạo ra sản phẩm một cách thực chất, có giá trị thực chất, hiệu quả thực chất.
2: Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức, sắp xếp mô hình tổ chức, phân công, phân nhiệm hợp lý, phát huy tối đa sở trường của từng cán bộ. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ủy ban là chủ trì thẩm tra 7 dự án luật, nghị quyết theo chương trình lập pháp năm 2026 và 3 dự án luật pháp lệnh phát sinh mới theo đề nghị của Chính phủ. Tổ chức giám sát chuyên đề năm 2027 về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong thời gian tới, trong công tác lập pháp, Ủy ban cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đổi mới tư duy làm luật, theo đó chuẩn bị thật tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại các kỳ họp thứ hai. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
4: Trong công tác giám sát, đề nghị quán triệt cái phương châm giám sát là phải thực chất, phải thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường theo dõi giám sát và cái hậu giám sát. Thì bây giờ các đồng chí ra lại coi, đưa lên tổng rà soát coi bây giờ bao nhiêu kết luận của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Văn hóa Xã hội tới giờ đã thực hiện được bao nhiêu, đang thực hiện, chưa thực hiện, lý do làm sao? Tôi nói tại cái ý đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu là trong cái giám sát là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng cái kết quả.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức công việc, quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, sắp xếp mô hình tổ chức, phân công phân nhiệm hợp lý, phát huy tối đa sở trường của từng cán bộ. Ủy ban xây dựng và phát triển Quốc hội, xin lỗi quý vị và các bạn, Ủy ban cũng cần xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030, là chìa khóa để nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất diễn ra phiên chủ bị với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho cán bộ, hội viên và những người làm công tác bảo trợ người khuyết tật trên cả nước. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của hội trên cơ sở kế thừa truyền thống nhân ái, trách nhiệm và những thành tựu đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
5: Đại hội lần thứ nhất được tổ chức nhằm hợp nhất Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam thành Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5. Trong tổng số 300 đại biểu tham dự đại hội, có 153 đại biểu được chọn cử, 117 đại biểu đương nhiên là ủy viên Ủy ban chấp hành hai hội khóa đương nhiệm và 30 đại biểu chỉ định là...

0: những người dự kiến tham gia ban chấp hành khóa mới. Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề khuyết tật, đẩy mạnh vận động nguồn lực trong và ngoài nước, đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp theo hướng toàn diện, bền vững, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Cùng với đó, hội tiếp tục củng cố tổ chức các cấp phù hợp với mô hình mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành địa phương và các tổ chức liên quan, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Ông Ngô Sách Thực, trưởng ban tổ chức đại hội, chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cho biết.
1: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phải có cái nhiệm vụ khá tương đồng. Làm theo kết luận 230 là trực thuộc mặt trận thì làm cái nhiệm vụ làm cái đầu mối hướng dẫn để tập hợp sao mà hợp nhất vào ấy, để làm sao nó tính xã hội của hội, để những người có tấm lòng, kiến thức, có khả năng làm cái việc này để cùng với chính sách nhà nước để làm sao chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ để người ta hòa nhập được, có công ăn việc làm là rất cần các cái tổ chức xã hội.
0: Dịp này, ban tổ chức đại hội cũng trình khen thưởng một số cán bộ hội, người khuyết tật và trẻ mồ côi có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
2: Tiếp theo là thông tin về hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An diễn ra từ hôm nay đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động nổi bật. Với điểm nhấn là chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 và lễ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay tại xã Kim Liên. Trong khuôn khổ lễ hội, không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm được tổ chức tại Làng Sen. Dịp này, tỉnh Nghệ An còn khánh thành dự án thác 9 tầng tại khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên. Tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trưng bày 180 tranh cổ động và tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Tin của phóng viên Phụ Hưởng.
3: Từ ngày 18 tháng 5, tại công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực quận 1 cũ, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm trưng bày 180 tranh cổ động. 180 bức tranh cổ động được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cuộc thi sáng tác cấp quốc gia đã chính thức ra mắt công chúng. Với thông điệp giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động, các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó khắc họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc nhân dân của người. Ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm bày tỏ:
4: "Thấy đây là một ý nghĩa quan trọng lắm đối với những người mà đang sinh sống ở thành phố và cũng như cả nước, gợi nhớ lại những cả một quá trình đấu tranh ác liệt gây gian khổ, mà từ đó cũng tạo được cái sự lan tỏa cho thế hệ mai sau là phải biết gìn giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay."
3: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Bên cạnh đó, cùng triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong giai đoạn hiện nay.
2: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy tại Liên bang Nga tổ chức lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow. Điểm nhấn của chương trình là lễ báo công dâng bác của tuổi trẻ Việt Nam tại Nga, thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện và đóng góp cho quê hương. Cùng ngày, đại diện các tổ chức đoàn thể cũng tham gia sinh hoạt chuyên đề trực tuyến về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế. Chương trình kỷ niệm cũng vừa diễn ra tại Hiroshima, sự kiện do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima Việt Nam và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hiroshima tổ chức. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
5: Chương trình đã thu hút sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là đại diện chính quyền, các trường đại học, tổ chức hữu nghị Nhật Bản, kiều bào, lưu học sinh và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Trung Nam Nhật Bản và Kyushu. Qua chương trình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình, nhân ái và hữu nghị quốc tế tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, bạn bè Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế, góp phần làm phong phú thêm nền tảng văn hóa, tinh thần và nhân văn của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới. với chủ đề tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại, cùng với chuỗi hoạt động hết sức ý nghĩa như triển lãm ảnh, chiếu phim tư liệu về sự nghiệp ngoại giao và tọa đàm về tư tưởng ngoại giao, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Phát biểu tại chương trình, Tổng lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định, việc tổ chức chương trình tại Hiroshima, vùng đất được biết đến như một biểu tượng của hòa bình, mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần làm nổi bật giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, đối thoại, khoan dung, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Tại buổi tọa đàm với chủ đề Hồ Chí Minh, tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại, các diễn giả Việt Nam và Nhật Bản cũng đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, giá trị của hòa bình, hữu nghị, đồng thời gợi mở hướng hợp tác thực chất, cụ thể giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ vũ trụ, chuyển đổi số, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực và chất lượng cao và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
2: Trong không khí trang trọng ấm áp, chiều qua Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức chương trình Theo dấu chân Bác. Sự kiện đã thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự. Ngọc Diệp và Quốc Hùng, phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định ý nghĩa đặc biệt của mảnh đất Thái Lan, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng. Những địa danh lịch sử như Phi Chịt, Nakhon Phanom hay Udon Thani không chỉ là những nơi lưu dấu ấn của người, là những chứng tích lịch sử quý báu, mà còn là biểu tượng sinh động, là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển trong tương lai. Trong khuôn khổ của chương trình năm nay, ban tổ chức đã trình chiếu bộ phim điện ảnh Thấu Chín ở Xiêm. Đây là tác phẩm nghệ thuật tái hiện chân thực một giai đoạn lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác tại Thái Lan. Thông qua bộ phim, bà con kiều bào và các đại biểu tham dự có cơ hội hiểu rõ hơn về cuộc sống giản dị, gần gũi nhưng đầy nghị lực của người, cảm nhận sâu sắc tình cảm gắn bó của Bác với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, cũng như những năm tháng hy sinh thầm lặng của người trên hành trình tìm đường cứu nước.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đang yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành việc xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trước ngày 20 tháng 6 tới đây, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
9: Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh có 991 cơ sở nhà đất dôi dư cần xử lý. Hiện nay còn 477 cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, khai thác sau khi chuyển giao về địa phương quản lý. Nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình xử lý như vướng mắc đất đai, tài sản xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa, bảo vệ và khó bố trí công năng sử dụng phù hợp. Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, hiện mới có 34 trên 96 xã phường bổ sung chức năng quản lý, khai thác nhà đất cho đơn vị sự nghiệp cấp xã theo quy định. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ xử lý tài sản dôi dư còn chậm. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị
10: xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh và đảm bảo hoàn thành việc xử lý tài sản dôi dư trong quý 2 năm 26 theo yêu cầu chính phủ. Tất cả các báo cáo chúng ta không có một cái cơ sở nào chúng ta có hướng xử lý, là câu chuyện đấy là câu chuyện không ổn. Con tôm những cũ là có một số cơ sở đã dành cho các trụ sở rồi dành cho vấn đề đó vấn đề kia thì chúng ta phải lưu rất kỹ và phân tích có chuẩn để làm sao trong báo cáo chúng ta có những cái chuyển mình như vậy. Chỉ nếu xong chúng tôi là có trụ sở nằm chỗ nọ, trụ sở nằm chỗ kia, xong là không có xử lý được gì cả là câu chuyện không được. Cơ quan tham mưu việc này phải rà soát ngay.
2: Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu hoàn thành phương án xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 30 tháng 6 tới và phấn đấu xử lý dứt điểm trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
11: Sau sắp nhập, Cần Thơ có 684 cơ sở nhà đất dôi dư. Trong số này có 78 cơ sở nhà đất do thành phố tiếp nhận từ các cơ quan trung ương để quản lý, sử dụng, xử lý và khai thác. Để xử lý tài sản dôi dư, thành phố đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với cơ sở nhà đất dôi dư. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tiến độ thực hiện hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến nay mới có 5 xã, phường gửi phương án xử lý đối với 25 cơ sở nhà đất. các địa phương còn lại chưa hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý. Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, những khó khăn vướng mắc trong xử lý tài sản công dù dư đang từng bước được tháo gỡ nhờ dự thảo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên phạm vi cả nước.
12: Tài sản mà chưa rõ về danh gấp các thứ còn vướng mắc, hoặc là những cái tài sản hồ sơ xây dựng giấy tờ đất rất là thất lạc thì Bộ Tài chính hướng dẫn có cái thủ để cho phép là bàn giao chặn hết, xử lý từ từ. Cho nên là cái này tháo gỡ được cái nội dung mà chúng ta bàn giao. Cho nên là đối với nội dung này thì cũng rất là mong các đơn vị mà theo cái đề án của ban dân thành phố duyệt á, các đồng chí cứ tiếp nhận bàn giao hiện trạng, ghi nhận hiện trạng hết, rồi sau này tính tiếp để mình có cái giải pháp tính toán trước chúng ta đưa vào cái thác sử dụng.
11: Theo ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thành phố phải hoàn thành xây dựng phương án xử lý tài sản công dồi dư trước ngày 30 tháng 6 và phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp xử lý trước ngày 31 tháng 12. Nếu kéo dài thời gian xử lý, nhiều tài sản công sẽ xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí lớn.
13: Phân cấp phân quyền, giao trách nhiệm cho phường xã như nào để các đồng chí triển khai cho có hiệu quả. Các sở ngành bây giờ cũng phải phân cấp ủy quyền cho các cái địa phương, phường xã, giao cho các đồng chí các cái quyền lớn hơn trong việc quản lý nhà đất này. Tất cả đều báo cáo về cho Sở Tài chính, quản lý công, đầu tư công, báo cáo các đồng chí như vậy. Đề nghị các đồng chí là phân cấp phân quyền, phân trách nhiệm, đặc biệt là cái trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc cái tài sản công này.
2: Hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới trẻ. Trong đó, sân chơi Tuổi trẻ sáng tạo tại phường Hạnh Thông là điểm nhấn thu hút học sinh sinh viên với nhiều mô hình công nghệ thiết thực. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
14: Trong khuôn khổ chương trình, nhiều mô hình sản phẩm ứng dụng thực tiễn của học sinh sinh viên đã được giới thiệu tại Ngày hội Khoa học Công nghệ sáng tạo.
15: Nhà ông con là có tất cả ba bạn, con là Lê Trọng Dũng, bạn Sang với bạn Lê Gia Hưng. Tụi con mua những linh kiện từ trên mạng về để lắp lên mô hình. Mô hình nhà của tụi con gồm là một mô hình nhà AI, có đầy đủ các chức năng như là bật tắt đèn hoặc là trao đổi với con người như là một cô bạn khi cần thiết. Bên cạnh đó là một khu vườn đi kèm với ngôi nhà. Thì khu vườn của tụi con nó sẽ có bao gồm là cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng.
16: Có nhiều khó khăn nhưng mà bọn em đã cố gắng là sau này thì em sẽ định phát triển cái máy này hoàn thiện, nó sẽ áp dụng được trong đời sống. Từ những việc làm này em sẽ kiểu mở rộng ra những công việc khác, làm về robot hoặc là trí tuệ nhân tạo, sẽ nâng cao về môn học STEM, ứng dụng công nghệ cảm biến. Tương lai thì em sẽ chú trọng công nghệ, tìm hiểu thêm kiến thức về cảm biến và những công nghệ cao hơn trong tương lai gần.
14: Không chỉ là sân chơi khoa học, chương trình còn mở ra cơ hội định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua việc tiếp cận các phòng thí nghiệm hiện đại và các sản phẩm công nghệ có khả năng chuyển giao. Ở góc độ giáo dục phổ thông, STEM đang trở thành cầu nối giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Ông Nguyễn Tấn Hùng, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nhận xét.
17: Ở các trường cũng có rất là nhiều mô hình, thì mỗi mô hình có một cái đặc thù riêng, mà tất cả đều nói lên một cái điều, đó là cái việc vận dụng kiến thức trên lớp ở các bộ môn để cho học sinh được tiếp cận và giải quyết được vấn đề trong thực tế. Tất cả mô hình đều hay, sinh động và nó có mang nhiều ý nghĩa cũng như cái việc vận dụng của học sinh trong cái việc học tập, nhất là những năm gần đây công nghệ ngày càng phát triển và khoa học kỹ thuật càng ngày tiến bộ.
14: Từ các mô hình sáng tạo cho thấy bức tranh chung về phong trào khoa học công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh góp phần khơi dậy đam mê trong giới trẻ, nuôi dưỡng tinh thần năng động, sẵn sàng làm chủ khoa học công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức trong thời gian tới.
2: Tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 chính thức được khai thác tạm thời từ 17 giờ chiều nay, góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 và tăng kết nối vùng Đông Nam Bộ. Theo đó, toàn bộ 3 dự án thành phần của tuyến dài gần 54 km sẽ được vận hành tạm thời với tốc độ tối đa là 80 km một giờ. Trước mắt, chỉ có ô tô dưới 9 chỗ ngồi được phép lưu thông, kết nối từ nút giao Võ Nguyên Giáp, thành phố Biên Hòa đến quốc lộ 56 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, vừa mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng, tạo động lực thúc đẩy logistics, công nghiệp và đô thị hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giảm tải cho quốc lộ 51. Sáng nay tại xã Tân Mai, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng liên danh các nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, Tổng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và SK Innovation tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500 MW với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD do Liên

0: trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La. Đây là hai dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ, được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển kinh tế cho tỉnh Sơn La trong giai đoạn tới. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất phóng xạ với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ 84 tấn quặng monazite chứa hàm lượng oxit đất hiếm cao khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Theo cơ quan chức năng, đây là loại khoáng sản quý hiếm có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao và công nghệ hạt nhân. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Trần Văn Quận, trú tại thành phố Hồ Chí Minh về tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét văn phòng doanh nghiệp và nhà máy liên quan tại Lâm Đồng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trưa chiều nay, theo dự báo, thời tiết cả nước đang bước vào giai đoạn chuyển biến rõ nét khi mà mưa dông gia tăng trên diện rộng, kéo nền nhiệt giảm mạnh sau nhiều ngày oi nóng kéo dài. Tâm điểm thời tiết lúc này là khu vực Bắc Bộ, nơi mưa dông đang hoạt động mạnh dần lên theo từng giờ. Tại Đông Bắc Bộ, nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi lượng vượt quá 100mm. Các tỉnh vùng núi và ven biển cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Thủ đô Hà Nội từ sáng đến trưa duy trì trạng thái nhiều mây, không khí dịu hơn hẳn, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 đến 33 độ. Ở Tây Bắc Bộ, mưa dông xuất hiện rải rác nhưng mà xu hướng sẽ tăng mạnh về chiều tối và đêm. Khu vực Trung Bộ hôm nay cũng hạ nhiệt đáng kể, từ Thanh Hóa đến Huế trời nhiều mây, nắng gián đoạn, cảm giác oi bức không còn quá gay gắt. Dọc duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào cục bộ có thể xuất hiện vào chiều tối nhưng mà thời gian mưa không kéo dài. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết duy trì đặc trưng ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rông diện rộng. Đáng chú ý là nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ đã suy giảm rõ rệt. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn kèm dông mạnh vào cuối ngày.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đều để ngỏ các phương án cứng rắn. Sau nhiều tuần ưu tiên giải pháp ngoại giao, Mỹ dường như ngày càng mất kiên nhẫn, trong khi Iran cũng phát đi tín hiệu không chấp nhận các điều kiện mà Washington đưa ra. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp quy mô lớn, nhất là khi giao tranh và các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục lan rộng tại Liban, vùng Vịnh và eo biển Hormuz. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Trong các phát biểu với truyền thông và trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho rằng thời gian không còn nhiều đối với Iran, đồng thời nhấn mạnh nước này cần nhanh chóng đưa ra một đề xuất hòa bình mà Mỹ có thể chấp nhận. Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng đang xem xét nhiều phương án nhằm gia tăng sức ép với Iran, trong đó có khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng chiến lược của nước này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance nhấn mạnh.
3: Như Tổng thống đã nói nhiều lần, có những lựa chọn về mặt ngoại giao, có những lựa chọn về mặt quân sự, nhưng mục tiêu cơ bản ở đây là Tổng thống muốn làm cho thế giới an toàn, nhưng đặc biệt là người dân Mỹ an toàn khỏi việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, một trong những thách thức mà mọi người không nhận ra, đó là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
2: Tiến trình đàm phán hiện gần như chưa đạt được bước tiến đáng kể. Truyền thông Iran cho biết, đề xuất mới nhất từ phía Mỹ không bao gồm bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào. Mỹ đã đưa ra 5 điều kiện để đáp trả đề xuất hòa bình mới của Iran, trong đó có yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân, chuyển giao 400 kg urani đã làm giàu cho Mỹ, đồng thời không được nhận bồi thường chiến tranh. Báo cáo cũng cho biết, Mỹ chưa đồng ý giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran. Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức các thông tin này. Tuy nhiên, phản ứng trước những cảnh báo từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố.
3: Tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng, không có giải pháp quân sự nào cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Iran. Iran đứng vững trước các mối đe dọa và không bao giờ cúi đầu. Nếu họ thử thách chúng tôi một lần nữa, muốn bước vào một cuộc chiến, họ sẽ không nhận được kết quả nào khác ngoài những gì họ từng nhận được trong quá khứ.
0: Những diễn biến thực địa trên bán đảo Triều Tiên cũng đang khiến dư luận khu vực đặc biệt quan tâm, đặc biệt là chỉ thị mới do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đưa ra tại một hội nghị quân sự vừa được tổ chức. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA số ra hôm nay 18 tháng 5 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa triệu tập một hội nghị của chỉ huy các sư đoàn và lữ đoàn chủ lực của nước này để thảo luận về các vấn đề quân sự trọng đại vào hôm qua 17 tháng 5. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh việc tăng cường quân đội để bảo vệ phòng tuyến thứ nhất trên biên giới phía Nam và chính sách mới biến biên giới thành một thành lũy bất khả xâm phạm. Ông Kim cũng công bố kế hoạch liên quan đến quyết định quan trọng về việc cải cách biên chế quân đội nhằm ngăn chặn triệt để chiến tranh. Ông Kim Jong Un còn công bố ý tưởng về việc hiện đại hóa kỹ thuật quân sự, đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng ở phòng tuyến thứ nhất, đưa ra một định nghĩa mới về tác chiến.

0: hiện đại trong bối cảnh tốc độ hiện đại hóa trang thiết bị và kỹ thuật quốc phòng ngày một tăng nhanh hiện nay, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy dự án huấn luyện chiến đấu cho các binh chủng và yêu cầu các tướng lĩnh quân đội thiết lập cơ chế huấn luyện thực chiến phù hợp với chiến tranh hiện đại. Mặc dù thông tin do KCNA công bố chỉ dừng ở những yếu tố nêu trên, nhưng giới phân tích quân sự và giới chuyên môn Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ tăng cường sức mạnh quân sự cho lực lượng biên phòng ở phòng tuyến thứ nhất trên tuyến biên giới tiếp giáp với Hàn Quốc. Điều này cũng cho thấy thái độ của Bình Nhưỡng đối với những nỗ lực hòa giải quan hệ liên triều từ phía Seoul.
1: Một thông tin rất đáng quan tâm hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế do nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan xuyên biên giới. Tới nay đã có tổng cộng hơn 300 ca mắc và 88 ca tử vong, chủ yếu ở Congo. Đáng lo ngại là chủng Bundibugyo và chủng Re đều là chủng động lực cao, có tỷ lệ tử vong rất cao. Trong đó, chủng Bundibugyo chưa có vaccine. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
2: Ổ dịch lớn nhất hiện nay là tại tỉnh Uturi, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Tính đến nay đã có 87 ca tử vong và hơn 300 ca mắc. Đáng lo ngại, đợt dịch mới bùng phát trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng trầm trọng tại Uturi, nơi các cuộc đụng độ giữa các nhóm vũ trang đối địch và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe hạn chế gây cản trở cho các nỗ lực ngăn chặn dịch. Tuy nhiên, các quan chức y tế đang chạy đua để cách ly bệnh nhân, truy vết những người tiếp xúc và ngăn chặn sự lây lan. Bộ trưởng Y tế Congo, tiến sĩ Samuel Roger Kampa cho biết.
3: Chúng tôi đã triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là với các nguồn lực vật chất và cả nguồn nhân lực từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng. Càng sớm đưa bệnh nhân vào điều trị, thì việc chữa trị càng tốt. Chúng ta càng sớm ngăn chặn được sự lây lan của virus. Vì vậy, đây không phải là một căn bệnh bí ẩn. Hãy cho mọi người biết bạn đang mắc bệnh. Hãy cho mọi người biết để bạn có thể được chăm sóc và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Thông điệp thực sự là như vậy. Điều trị là miễn phí. Hãy đến và được điều trị.
2: Tổ chức Y tế Thế giới và Chương trình Lương thực Thế giới cho biết đã vận chuyển bằng đường hàng không 5 tấn hàng viện trợ khẩn cấp, bao gồm khẩu trang, găng tay, clo và thiết bị cách ly để bảo vệ cả nhân viên y tế và bệnh nhân. Tại Uganda, tình hình cũng đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi có một ca mắc và một ca tử vong đều vừa trở về từ Congo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt dịch tại Congo và Uganda đang đe dọa đến sức khỏe cộng đồng của các quốc gia khác do đã ghi nhận các ca bệnh lây lan xuyên biên giới. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định quy mô thực tế của đợt dịch lần này có thể lớn hơn nhiều so với số liệu được phát hiện và báo cáo hiện tại.
1: Về diễn biến dịch bệnh do virus Hanta, du thuyền MV Honduras nơi ghi nhận ổ dịch khiến nhiều người thiệt mạng dự kiến cập cảng Rotterdam của Hà Lan trong ngày hôm nay để tiến hành khử trùng và chuẩn bị các biện pháp cách ly đối với những người còn ở lại trên tàu. Đây sẽ là điểm kết thúc của hành trình của tàu sau khủng hoảng dịch bệnh. Theo chính quyền địa phương, các cơ sở cách ly đã được bố trí cho 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế vẫn đang lưu lại trên tàu. Một số thủy thủ nước ngoài có thể được đưa tới khu cách ly riêng, dù chưa rõ họ có phải thực hiện đầy đủ thời gian cách ly khuyến nghị là 42 ngày hay không. Con tàu du lịch hạng sang treo cờ Hà Lan chở khoảng 150 hành khách và thủy thủ đến từ 23 quốc gia khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO lần đầu nhận được báo cáo về chùm các bệnh hô hấp nghiêm trọng trên tàu hôm 2 tháng 5. Đến nay, 3 người đã tử vong liên quan đến ổ dịch, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Tại Thái Lan, sau vụ tàu hỏa đâm xe buýt gây hậu quả nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok, giới chức nước này đang mở rộng điều tra với bước đầu xác định lái tàu dương tính với ma túy. Cùng với việc đẩy nhanh công tác bồi thường khắc phục hậu quả, các biện pháp siết chặt an toàn đường sắt đang được khẩn trương thảo luận và triển khai nhằm ngăn chặn sự cố tương tự. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Tư lệnh cảnh sát thủ đô Bangkok Siam Bun Som hôm qua cho biết kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy lái tàu dương tính với ma túy. Các xét nghiệm chuyên sâu sẽ tiếp tục được thực hiện. Trong khi đó, nhân viên vận hành rào chắn có kết quả âm tính với ma túy. Lực lượng pháp y cho biết quá trình nhận dạng các nạn nhân chưa hoàn tất do tình trạng thi thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm ADN và dự kiến sẽ công bố danh tính các nạn nhân vào ngày 19 tháng 5. Cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok tuyên bố chịu trách nhiệm và đang theo dõi sát tiến trình xác định danh tính nạn nhân để tiến hành bồi thường. Cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok cam kết bồi thường 1,5 triệu bạt, tương đương khoảng 45.700 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng và tối đa 500.000 bạt, tương đương khoảng 15.300 đô la Mỹ cho mỗi người bị thương tùy mức độ thương tích. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Anutin đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương

0: thời chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm công tác chăm sóc y tế và khắc phục thiệt hại được triển khai đầy đủ, toàn diện và công bằng.
1: Tại Trung Quốc, mưa lớn đang bao trùm diện rộng ảnh hưởng tới 17 tỉnh thành phố từ Liêu Ninh ở Đông Bắc đến tỉnh Hải Nam ở miền Nam. Trong đó, 8 địa phương được cảnh báo có mưa đặc biệt lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và thiên tai. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
2: Dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC cho thấy, từ 17 đến 23 tháng 5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía đông và miền trung nước này. Mưa không chỉ lan rộng, kéo dài mà lượng mưa còn lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Một số khu vực miền Bắc và lưu vực Hoàng Hà sẽ trải qua lượng mưa lớn bất thường. Theo NMC, một số khu vực thuộc 17 tỉnh thành trên cả nước này, từ Liêu Ninh ở miền Bắc đến Hải Nam ở phía Nam sẽ có mưa to đến rất to, trong đó 8 tỉnh mưa cực lớn. Đợt mưa này trùng vào cuối tuần, khiến chính quyền các địa phương như là Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc, Quảng Đông miền Nam Trung Quốc và Trùng Khánh miền Tây Nam nước này phải ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết. Vào lúc 6 giờ sáng nay giờ địa phương, NMC tiếp tục ban hành cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Cơ quan này dự báo, trong 24 giờ tới, mưa to đến rất to sẽ tiếp tục tấn công nhiều khu vực từ Bắc tới Nam của nước này. Trong đó mưa rất to, tức từ 100 đến 150mm, dự kiến sẽ xảy ra ở một số khu vực ven biển phía Nam Quảng Tây, ven biển Tây Nam Quảng Đông, phía Nam Hà Nam và phía Bắc Hồ Bắc.
1: Thưa quý vị, giữa không gian lung linh của hàng trăm nghìn chiếc đèn hoa sen truyền thống tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một hình ảnh đặc biệt đang thu hút sự chú ý của công chúng, đó là những nhà sư robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng tham gia lễ hội Phật giáo có lịch sử hàng trăm năm tuổi. Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại không chỉ tạo điểm nhấn mới lạ cho lễ hội đèn lồng hoa sen ở thủ đô Seoul, mà còn cho thấy cách Hàn Quốc đang làm mới các giá trị văn hóa để đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Điểm nhấn lớn nhất của lễ hội là cuộc diễu hành đèn lồng, kéo dài khoảng 3,5 km, từ cổng Hongjinjimun tới chùa Jogye, trung tâm của Phật giáo Hàn Quốc. Hơn 200 mô hình đèn lồng khổng lồ hình hoa sen, rồng, voi, cá và tháp Phật cùng hàng chục nghìn đèn lồng thủ công đã biến các tuyến phố Seoul thành một dòng chảy ánh sáng đầy màu sắc. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý nhiều nhất vẫn là bốn nhà sư robot hình người, cao khoảng 1m30, mặc áo cà sa màu xám nâu truyền thống. Robot mang tên Gabi, vừa được thụ giới như một nhà sư danh dự đầu tháng này, đã dẫn đầu đoàn diễu hành cùng các robot khác là Seoka, Mohe và Nisa. Các robot liên tục chắp tay, cúi chào và vẫy tay với đám đông suốt hành trình kéo dài khoảng 40 phút. Sự xuất hiện của các robot nhà sư đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của trẻ em và các gia đình tham gia lễ hội.
4: Tôi chỉ từng thấy nhà sư robot Gabi trên tin tức, nên thật sự rất thú vị khi được tận mắt nhìn thấy. Tôi cũng hy vọng sẽ được gặp lại robot này ở các lễ hội đèn lồng hoa sen tiếp theo. Việc Phật giáo đón nhận công nghệ mới khiến tôi cảm thấy đây là một tôn giáo rất cởi mở và khoan dung. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nhà sư robot, và điều đó thực sự rất thú vị. Con trai tôi cũng rất thích. Tôi vẫn trân trọng Phật giáo theo hình thức truyền thống, nhưng hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sáng kiến liên quan tới robot để nhiều người quan tâm và ủng hộ hơn.
3: Ban tổ chức cho biết, việc đưa robot và trí tuệ nhân tạo vào đoàn diễu hành phản ánh tinh thần thích nghi của Phật giáo với xã hội hiện đại, đồng thời giúp lễ hội trở nên gần gũi hơn với giới trẻ và du khách quốc tế.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính ở Khánh Hòa từng bước được sắp xếp tinh gọn, nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, tại các phường đông dân, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi nhân lực chuyên môn chưa đáp ứng, tạo áp lực lớn cho chính quyền cơ sở. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên có bài viết đề cập vấn đề này.
7: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tây Nha Trang, ngay từ đầu giờ sáng, người dân đã đến làm thủ tục khá đông. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận khoảng 300 lượt giao dịch. So với trước đây, không gian phục vụ đã được mở rộng từ 60m lên hơn 300m, bố trí khu tiếp nhận hồ sơ, khu chờ và lối đi riêng. Điều kiện phục vụ được cải thiện, người dân không còn phải đứng tràn ra hành lang như trước. Bà Phạm Thị Trang đến làm thủ tục đất đai tại đây chia sẻ.
8: Lần đầu tiên tôi đến ủy ban phường Tây Nha Trang cập nhật quyền sử dụng đất Hoàng Công á,

0: lấy số thứ tự. Ngày hôm qua đã đến rồi, nhân viên hướng dẫn rất là nhiệt tình, cái gì còn thiếu thì sáng hôm nay đem lên để bổ sung, và bây giờ đã hoàn thiện, đợi tới ngày để kết quả thì đã có tin nhắn, và nếu như có những cái gì đó cần bổ sung thì sẽ nhận tin nhắn trên điện thoại.
1: Cơ sở vật chất đã được đầu tư cải thiện đáng kể, nhưng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ. Phường Tây Nha Trang được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 phường và 4 xã, hiện có khoảng 120.000 dân, nhưng toàn bộ bộ máy chỉ hơn 70 biên chế, khối lượng công việc rất lớn. Trong đó có hơn 1.000 hồ sơ tồn động được bàn giao từ trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đến nay, địa phương vẫn còn khoảng 700 hồ sơ chưa giải quyết xong. Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Nha Trang cho biết, địa phương không chỉ thiếu cán bộ mà chất lượng nguồn nhân lực cũng còn hạn chế do nhiều cán bộ chuyển lên từ cấp xã cũ. Một số hồ sơ phức tạp phải xử lý qua nhiều khâu khiến thời gian giải quyết kéo dài.
2: Phường Tây Nha Trang là gặp cái vướng là chuyên viên này xuất phát từ là cấp xã cũ. Trình độ và cái mức độ am hiểu chất lượng tham mưu của anh là rất là thấp. Chất lượng giải quyết công việc mà chậm theo thì người dân người ta phản ứng. Những công chức mà người ta am hiểu rồi đi kiểm tra một lần là người ta có thể là tham mưu được, nhưng mà đối với những cái anh mà anh chưa có kinh nghiệm thì anh phải đòi hỏi anh phải làm 3-4 bước anh mới tham mưu được một hồ sơ.
1: Áp lực tương tự cũng diễn ra tại phường Nam Nha Trang, nơi có khoảng 150.000 người cư trú. Địa bàn phường rộng hơn 80 km², trải dài từ khu vực núi ven biển đến khu đô thị mới. Hiện địa phương đang triển khai hơn 50 dự án, nhiều dự án là công trình trọng điểm của tỉnh, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn liên quan đến hàng chục nghìn hộ dân. Trong khi đó, phường chỉ có gần 70 công chức, bình quân mỗi cán bộ phục vụ khoảng 2.000 người dân. Riêng lĩnh vực đất đai vẫn còn khoảng 600 hồ sơ tồn đọng. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Nha Trang cho biết, để giảm tải cho bộ máy hành chính, phường đã thành lập một đơn vị sự nghiệp lấy tên Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất để chuyên trách công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
3: Các cái phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư rất lớn, cần phải có lực lượng chuyên trách. Có cái tổ chức này thì đã giúp cho phường Nam Nha Trang có những thuận lợi hơn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Và nhờ như thế cho nên tiến độ giải phóng mặt bằng một số cái dự án trọng điểm cấp bách nó cũng có những cái chuyển biến rất tích cực. Cái này nó không chỉ là nghiệp vụ mà nó còn là nhiệm vụ chính trị.
1: Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 4 phường với dân số trên 100.000 người, tập trung chủ yếu tại khu vực thành phố Nha Trang trước đây. Đây cũng là những địa bàn chịu áp lực lớn trong giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đất đai và triển khai các dự án phát triển đô thị. Thực tế cho thấy, khi nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện trước đây được chuyển về cấp xã phường, khối lượng công việc ở cơ sở tăng mạnh. Trong khi đó, nhân lực chuyên môn ở một số lĩnh vực như xây dựng, quy hoạch, địa chính, công nghệ thông tin vẫn còn thiếu. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, để khắc phục tình trạng này, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp như điều động cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở, luân chuyển giữa các địa phương và đẩy nhanh tuyển dụng nhằm bổ sung nhân lực cho những địa bàn có áp lực công việc lớn.
4: Giờ có 124.000 người nhưng mà không có cán bộ xây dựng. Nếu như có vi phạm xây dựng, quản lý đô thị ở đây mà không có cán bộ thì làm sao mà làm? Đây là trách nhiệm của Sở Nội vụ, các anh phải đi xem soát, các anh phải làm việc thường xuyên, tham mưu nó phải chủ động. Phường to như thế, vấn đề là tổ chức kết bộ máy ấy. Trọng tâm nhiệm vụ tháng 5 là của Sở Nội vụ, các anh phải rà soát, đánh giá toàn bộ là cần chỗ nào bổ sung cái gì là phải.
1: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các xã phường đông dân của tỉnh Khánh Hòa, bài toán nhân lực và năng lực chuyên môn vẫn là thách thức lớn. Việc tiếp tục rà soát, tổ chức bộ máy, bổ sung nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được xem là giải pháp quan trọng để bộ máy chính quyền cơ sở vận hành hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn trong thời gian tới.
5: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tiếp tục giảm về sát 4.500 đô la Mỹ một ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm khoảng 1 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào là 159.500.000 đồng một lượng và bán ra là 162.500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn đang được giao dịch ở mức mua vào là 159.500.000 đồng một lượng và bán ra là 162.400.000 đồng một lượng.
6: Tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng một đô la, không đổi so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ mua vào ở mức 26.137 đồng một đô la và bán ra là 26.387 đồng.

0: 1 đô la.
1: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tổng dữ liệu tính đến ngày công bố thông tin 8 tháng 5 vừa qua, chỉ có một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận từ đầu tháng 5 với quy mô 2.000 tỷ đồng và trong lĩnh vực bất động sản. Trong tháng 4 vừa qua, nhóm bất động sản cũng tiếp tục dẫn dắt quy mô phát hành với khoảng 30.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,7% tổng giá trị phát hành. Lượng này tăng đến 110% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức cao nhất trong 6 tháng qua.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa trong sắc đỏ với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng phân hóa mạnh với hàng loạt mã giảm, trong khi nhóm bất động sản cũng giao dịch kém tích cực. Nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và VRE không duy trì được đà tăng như những phiên giao dịch trước. Điểm sáng trong phiên giao dịch sáng nay là nhóm cổ phiếu năng lượng và công nghệ với các mã lớn như FPT, GAS, BSR là động lực chính giúp VN-Index tránh được một phiên giảm sâu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 0,84 điểm xuống 1.920,76 điểm, còn HN-Index tăng 2,54 điểm lên 259,96 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại nghị quyết số 244 năm 2025, Quốc hội quyết nghị mục tiêu tổng quát năm 2026 là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tốc độ CPI bình quân khoảng 4,5%. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp thống nhất giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
4: Để đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn kiểm soát lạm phát, đây là nhiệm vụ rất thách thức vì để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục có những diễn biến bất định, khó lường, đặt ra rất nhiều sức ép cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát. Nhiều dự báo cho thấy về cơ bản, áp lực lạm phát trong năm 2026 sẽ cao hơn so với năm 2025, nhưng ít khả năng xảy ra các cú sốc lớn. Tốc độ tăng CPI hàng tháng khoảng 0,3% một tháng, lạm phát trung bình cả năm 2026 khoảng 3,5%, biên độ tăng giảm khoảng 0,5%. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết,
5: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thì kết thúc 3 tháng đầu năm 2026 thì chỉ số giá cả tiêu dùng thì tăng khoảng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, và trong đó thì lạm phát cơ bản thì tăng 3,63%. Thì có thể nói đóng góp vào thành công chung đó thì có vai trò điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể thì bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng, thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác, vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
4: Các yếu tố tác động gia tăng áp lực lạm phát chủ yếu đến từ độ trễ của tăng trưởng tín dụng năm 2025, việc mở rộng đầu tư và tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Tỷ giá cũng được dự báo tiếp tục tác động đến CPI do gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Ngược lại, cũng có những yếu tố hỗ trợ giảm áp lực lạm phát như giá hàng hóa cơ bản trên thế giới được dự báo khó có khả năng tăng mạnh do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp. Ở trong nước, nguồn cung hàng hóa dồi dào không gây biến động lớn về giá. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
6: Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, trong đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
7: Thưa quý vị và các bạn, đánh bại Thanh Hóa 2-0 trong trận đấu vòng 23 trên sân Hàng Đẫy tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức bước lên ngôi vương V-League mùa giải 2025-2026. Khoảng cách 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Việt Theo giúp thầy trò huấn luyện viên Manu Polking đăng quang sớm trước 3 vòng đấu, đồng thời mang về danh hiệu vô địch quốc gia thứ 2 trong lịch sử của đội bóng ngành công an. Dù làm chủ thế trận nhưng Công an Hà Nội chỉ thực sự xoay chuyển cục diện từ phút 60 khi Ngọc Hà bên phía Thanh Hóa phải nhận thẻ vàng thứ hai. Việc được chơi hơn người giúp đội chủ nhà cụ thể hóa áp lực bằng bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Alan vào phút 86 trước khi Alves

0: ghi bàn ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp gửi lời chúc mừng tới Tân Vương, nhưng cũng cho rằng chiếc thẻ đỏ của học trò là quyết định có phần nặng tay từ trọng tài.
1: Cá nhân mình nghĩ rằng là cái tình huống đó thì hơi nặng đối với Đoàn Ngọc Hà. Vì cái tình huống đó tôi quan sát rất là kỹ, 3-4 cầu thủ Thanh Hóa đang trụm lại ở tình huống đó. Hà chỉ là giơ cái chân ra thôi chứ không phải cố tình đạp, mà trọng tài chạy vào rút thẻ vàng thứ hai ngay lập tức. Đó là một cái sự thiệt thòi rất là lớn cho Thanh Hóa.
0: Ở chiều ngược lại, trợ lý Phạm Thành Lương khẳng định đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá và duy trì sự ổn định của toàn đội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Manu Pulkin.
2: Rõ ràng thì đây là một cái trận đấu rất là quan trọng khi mà chúng tôi có quyền tự quyết cho chức vô địch. Và như bạn đã thấy thì toàn đội, tất cả các cầu thủ đều rất nỗ lực trong từng pha bóng và cái tinh thần tuyệt vời đấy đã được đền đáp xứng đáng bằng một chiến thắng để chúng tôi giành chức vô địch trong mùa giải năm nay.
0: Cũng ở ngày thi đấu hôm qua, câu lạc bộ Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Thép Xanh Nam Định. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Đinh Xuân Tiến và Nhâm Mạnh Dũng. Dù không còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vương với Công an Hà Nội, Thể Công Viettel vẫn quyết tâm bảo vệ vị trí Á quân trước sự bám đuổi của Ninh Bình. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Veliza Popov tỏ sự hài lòng.
3: Hôm nay là trận đấu đầu tiên tôi trở lại sau án phạt cấm chỉ đạo. Các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật và chúng tôi hài lòng vì có được chiến thắng. Thể Công Viettel sẽ nỗ lực trong giai đoạn cuối cùng của mùa giải với mục tiêu lớn nhất là vô địch cúp quốc gia.
0: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân thất bại.
4: Thực sự thì trận đấu hôm nay tôi đánh giá cái tinh thần của toàn đội không được tốt, nhất là sau khi mà chúng tôi bị dẫn bàn thì gần như là cái tinh thần toàn đội suy sụp. Những trận khác thì chúng tôi luôn luôn kể cả đi dẫn bàn nhưng mà các cầu thủ với một tinh thần quyết tâm rất cao, luôn luôn dồn ép và tìm mọi cách để gỡ. Nhưng mà trận đấu này các cầu thủ không làm được điều đấy.
0: Cùng chung thất bại với Nam Định ở ngày thi đấu này còn có PVF Công an Nhân dân và Hoàng Anh Gia Lai khi lần lượt để thua Hà Nội FC 0-4 và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-2. Tại sân chơi bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc, lượt trận thứ hai diễn ra đầy sôi động. Tâm điểm là chiến thắng đậm đà 6-1 của TIG trước Hiếu Hoa qua cô nhờ chiến thuật giả dơ, khắc chế hoàn toàn lối chơi ban bật kiểu phút san của đối thủ. Đánh giá về kết quả này, huấn luyện viên Nguyễn Kim Mạnh của TIG chia sẻ.
5: Thứ nhất là đội đã có 3 điểm rất là quan trọng. Hiếu Hoa thì người ta có một lối chơi ban bật nhỏ, phút san rất là tốt, rất là nhuần nhuyễn. Cho nên là hôm nay bên TIG có cái sự chuẩn bị cho là phải theo sát người, bởi vì Hiếu Hoa thì chơi nối lối đá nhỏ rất là biến hóa, và thứ hai là lực lượng của họ cũng rất là trẻ, thể lực rất là dồi dào. Cho nên là anh em kích thì tuổi tác cũng có rồi, cho nên là cũng phải chơi cái tinh thần cũng phải luôn luôn là 200% sức.
0: Trong khi đó, Phoenix vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Tùng Anh FC. Huấn luyện viên phó Phạm Minh Hiếu của Phoenix thừa nhận.
6: Thật ra lúc đầu bọn em nhập cuộc không tốt thì bị đối phương dẫn trước, và sau đó sang hiệp 2 thì bên Tùng Anh nhận chiếc thẻ đỏ. Sau đó thì họ cũng đã rất là cố gắng, và nếu như mà không có may mắn thì Phoenix cũng không giành được chiến thắng ngày hôm nay. Tất cả các đối thủ HPL này trình độ tương đối đồng nhau, trừ SHB và Thiên Khôi. Còn những đối thủ khác thì các đội nào may mắn hơn là đội giành chiến thắng thôi.
0: Manchester United chắc chắn cán đích ở vị trí thứ 3 ngoài hạng Anh sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham Forest ở vòng 37 trên sân Old Trafford. Trận đấu đánh dấu cột mốc lịch sử của Bruno Fernandes với pha kiến tạo thứ 20 trong mùa giải cho Brian Mbeumo lập công ở phút 76. Thành tích này giúp nhạc trưởng người Bồ Đào Nha cân bằng kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải ngoại hạng Anh của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Bruno Fernandes hiện đã tạo ra tới 132 cơ hội mùa này và vẫn còn cơ hội độc chiếm kỷ lục ở vòng đấu cuối gặp Brighton vào ngày 24 tháng 5.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
8: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và hội nghị triển khai công nghệ chiến lược. Phát biểu tại đây, Thủ tướng khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, là chìa khóa vàng, là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước. Chúng ta phải quyết tâm cao nhất làm bằng được, thực hiện bằng được mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Hai dự án năng lượng cùng được khởi công sáng nay, trong đó tại xã Tân Mai, tỉnh Nghệ An khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay. Còn tại bản Phiêng Lời, xã Trường Lao khởi công xây dựng nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa và động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất phóng xạ với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ 84 tấn quặng chứa hàm lượng oxit đất hiếm cao khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là loại khoáng sản quý hiếm có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ cao và công nghệ hạt nhân. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đều để ngỏ các phương án cứng rắn. Sau nhiều tuần ưu tiên giải pháp ngoại giao, Mỹ dường như ngày càng mất kiên nhẫn, trong khi Iran cũng phát tín hiệu không chấp nhận các điều kiện mà Washington đưa ra. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp quy mô lớn, nhất là khi giao tranh và các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục lan rộng tại Liban, vùng Vịnh và eo biển Hormuz. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Uông Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Hai ngày 18 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc Bác Hồ và câu hát dân ca. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 13 giờ 40 tình khúc Bolero. 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn hiệu quả. 15 giờ câu chuyện âm nhạc người về thăm quê. 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 dân ca ba miền. 16 giờ 35 podcast chạm và mở. Kinh tế di sản biến niềm tự hào thành sinh kế bền vững trên quê hương Bác. 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Trong những ngày tháng năm, không chỉ những người con ở Nghệ An mà ở khắp mọi nơi đều hướng về xã Kim Liên, đắm mình trong dòng chảy hồi ức về mảnh đất sinh thành, người con vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây, người từng lần những bước đi chập chững đầu tiên để từ đó sải bước chân bôn ba khắp Nam Châu tìm đường cứu nước.
3: Vâng, thưa quý vị, xã Kim Liên nói riêng và huyện Nam Đàn cũ nói chung thì mang trong mình cảnh sắc nên thơ, là xứ sở của những anh hùng hào kiệt, những lễ hội truyền thống đặc sắc và hơn cả là mạch nguồn của hát phường vải. Từ xa xưa thì đã nổi tiếng có nhiều làn điệu dân ca đặc sắc. Thanh Chương là đất cày bừa, Nam Đàn bông vải hát hò thâu canh.
2: Lớn lên trong cái nôi văn hóa và tắm mình trong những câu hát dân ca ngọt ngào sâu lắng ấy đã bồi đắp trong Chủ tịch Hồ Chí Minh tình yêu quê hương đất nước sâu đậm. Người bôn ba khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng những lời ru của mẹ và câu ví dặm quê nhà vẫn luôn lắng đọng trong tim. Có lần về hoạt động cách mạng ở Thái Lan, nửa đêm nghe tiếng ba mẹ Việt Kiều ru con bằng giọng ví phường vải thân quen, người đã thốt lên: xa nhà chốc bấy nhiêu niên, nửa đêm nghe tiếng mẹ hiền ru con. Những lần công tác ở Liên Xô, có lúc người vừa ngồi tiếp cận với luận cương của Lenin lại vừa nghĩ đến quê hương Nghệ Tĩnh yêu dấu của người.
3: Cả cuộc đời người sống cho nhân dân, cho dân tộc, không một chút riêng tư. Hành trang người mang về thế giới bên kia chỉ là một ước muốn bình dị, được nghe câu ví dặm quê nhà.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe ca khúc Bắc Hồ và Câu Hát Dân Ca do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời qua tiếng hát của Văn Sang trong Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Ngược dòng thời gian gặp gỡ cậu bé Sinh Cung khi còn ở Kim Liên, cậu tiếp cận với những khúc hát dân ca khi theo các cụ Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý là những nhà nho tham gia hát phường vải nổi tiếng thời bấy giờ. Chàng trai ấy mê các ông vì tài hát đối đáp, nhanh nhạy và hóm hỉnh. Kính phục cụ Phan Bội Châu không chỉ hát phường vải để tiêu khiển mà còn u uẩn một mối tình non nước qua những câu hát đầy chất khích lệ ý thức trách nhiệm với non sông. Đôi ta cùng giọt máu đào, cùng vòng nô lệ, biết thuở nào tự do. Thù này chất hãy còn lâu, trồng tre nên gậy, gặp đâu đánh què.
0: Vâng, những câu hát dân ca còn thấm sâu trong tâm hồn khi từ bé, thân mẫu của người là bà Hoàng Thị Loan, tối đến lại ngồi bên khung cửi, vừa dệt vải, vừa đưa võng ru con ngủ bằng những làn điệu dân ca quê nhà. Và đối với cậu bé Sinh Cung, mẹ là cả một kho chuyện cổ tích, ca dao và dân ca. Mẹ thường dạy anh em cậu những câu đầy ý nghĩa như thương người như thể thương thân, làm người đói sạch sách thơm, công danh phủ nhẹ, nước non đáp đền.
1: Bà Hoàng Thị Loan đã truyền lại tất cả cho con qua những lời ru ấm cúng. Những khúc hát dân ca đã nhen nhóm vào lòng các con tình yêu quê hương đất nước. Nếp sống giản dị thanh tao, đậm chất văn hóa dân gian của bà đã ảnh hưởng rất lớn đối với con cái. Điều này được thể hiện rất rõ trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này.
0: Bởi vậy khi sắp rời xa thì bác ngỏ ý muốn nghe những khúc hát dân ca, không đơn thuần là âm nhạc mà còn là ký ức, là cội nguồn, nơi neo giữ tâm hồn sau một hành trình dài bôn ba. Và người hiểu rằng chính những câu hát ấy cũng chính là gốc rễ bồi đắp nhân cách và tình yêu quê hương xứ sở, mong muốn thế hệ sau sẽ tiếp tục nâng niu, gìn giữ bản sắc văn hóa ấy của dân tộc.
1: Và hôm nay khi lắng nghe Bác Hồ và câu hát dân ca, chúng ta thêm yêu những giá trị bình dị của dân tộc để những câu hát ví dặm còn truyền đời tiếp tục kể cho thế hệ hôm nay về những anh hào của đất nước.

0: Trước lúc đi xa, người mong muốn thế hệ sau hãy yêu lấy những khúc dân ca, từ đó trân trọng và giữ gìn bản sắc nền văn hóa dân tộc. Mong muốn giản dị mà sâu sắc ấy của người phần nào đã được hiện thực hóa khi dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh luôn có chỗ đứng quan trọng trong đời sống âm nhạc hiện đại và được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Vâng, và có lẽ điều đẹp nhất mà dân ca ví dặm mang lại chính là khiến cho mỗi người khi mà lắng nghe, dù ở đâu cũng thấy mình gần hơn với quê hương, với cội nguồn, như cách mà Bác Hồ suốt một đời vẫn mang theo trong tim những câu hát quê nhà. Và Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với ca khúc Bác Hồ và câu hát dân ca cũng đã tới lúc khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Gặp lại quý vị ở khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, cắt dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Thu Hà xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thu Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Xin chào Thu Hà. Thu Hà này, chiều qua lúc mà vừa tan làm thì chị Thu Linh có thấy một chị đồng nghiệp cứ đứng ngần ngừ mãi trước cái điện thoại.
4: Vâng.
3: Hết đình gọi cho bà nội lại thôi rồi lại lướt sang sổ của bà ngoại.
4: Vâng.
3: Và tự nhiên lúc đó thì mình cũng cảm thấy cứ thẩn thơ nghĩ về hai chữ là nội ngoại. Thu Hà có thấy là dẫu mình có trưởng thành đến đâu đi nữa và đi làm bao nhiêu năm thì trong lòng của mình dường như vẫn luôn có một cán cân không bao giờ thăng bằng được hoàn toàn giữa hai bên không?
4: Vâng ạ, mặc dù là em chưa lập gia đình đâu, nhưng mà em cũng một phần nào đó hiểu được cái cảm giác mà chị vừa chia sẻ. Có lẽ là vì bên nào cũng là yêu thương, bên nào cũng là cội nguồn. Nhưng mà đúng là thực tế thì đôi khi cái cán cân ấy nó bị nghiêng đi không phải vì mình yêu bên này hơn bên kia, mà có lẽ là bởi vì đó là những cái bộn bề, những cái quy tắc vô hình của cuộc sống khiến cho mình cứ phải nhìn trước ngó sau cho vẹn cả đôi đường ạ.
3: Mà Thu Hà biết không? Cái mệt mỏi nhất không phải là việc mình phải làm gì, mà là cái nỗi sợ vô hình, đó là sợ bên này buồn, sợ bên kia chạnh lòng. Và nhiều khi chỉ vì một món quà thôi, hay là một cái lời hỏi thăm mà mình lỡ quên, hay một lần hay là một cái lần nào đó mình về quê không đều, mà lòng mình cứ cảm thấy nặng trĩu và cứ như là mình đang làm cho tinh thần bị chia đôi vậy.
4: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề rất thực tế, đó là nhà nội nhà ngoại để tinh thần không bị chia đôi. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, kính chào quý vị khán thính giả.
3: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
6: Tỉ mẩn chọn từng giỏ quà gửi về quê, chần chừ đặt lên đặt xuống chiếc điện thoại trước một cuộc gọi hỏi thăm. Hay những buổi tối, vợ chồng nhỏ to bàn tính lịch về quê nội, quê ngoại cho con kỳ nghỉ hè sắp tới. Những hoạt động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, đôi khi lại là khởi đầu cho những cuộc thương lượng đầy khó khăn trong mỗi gia đình. Chị Lê Thị Hoa đến từ phường Trường Vinh bày tỏ.
7: Thú thật là nhiều khi mình cũng thấy mệt vì là phải giữ ý. Nghỉ hè thì con cái hào hức muốn được ra ngoài chơi lâu hơn một chút, ở với ông ba thêm một chút. Nhưng mà mình này cứ phải để ý nét mặt cũng như là cảm xúc của mẹ chồng á. Sợ là ba nói là mình hướng ngoài, nỏ ló cho việc của nhà nội. Nhiều khi là cùng muốn là cho bố mẹ ít đồng để tiêu, hay là lúc có ốm đau thì con có tiền để mà mua thuốc thang. Nhưng mà cứ phải kiểu giấu giấu giếm giếm, vì kiểu cũng lo sợ là chồng hay là ba nội hay là kiểu bên nội là xó bi là mình thế này thế nọ với bên ngoài, khi bố cũng chỉ có lo cho bên ngoài á.
6: Không chỉ những người vợ mà ngay cả những người đàn ông cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Trần Đình Lâm đến từ xã Hợp Minh đã nói.
8: Nhiều khi là cũng khó xử lắm, nhất là mấy cái dịp lễ Tết hay là có kỳ nghỉ dài á, thì mình bị vợ là cứ phải ngồi bấm đốt ngón tay, rồi tính lịch làm sao mà để nhà nội 2 ngày thì bên nhà ngoài là cũng phải đúng 2 ngày chứ không được lệch.
6: Hai câu chuyện, hai nỗi niềm nhưng dường như cùng chung một nốt lặng về những rào cản vô hình dưới một mái nhà. Phải chăng sự rạch ròi quá mức đôi khi lại vô tình tạo ra những khoảng cách, để rồi những người trong cuộc cứ mãi loay hoay với những nỗi niềm khó gọi thành tên.
4: À, vâng, những tiếng long vừa rồi thì có lẽ cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người, đúng không chị Thùy Linh? À, có cảm giác như là khi chúng ta trưởng thành và có gia đình riêng thì việc giữ cho cái tình cảm nội ngoại sao cho vừa lòng tất cả lại trở thành một cái áp lực vô hình.
3: Vâng, đúng là như vậy Thu Hà. À, thưa chị Lan Hải, qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất thường nằm ở cái tâm lý so bi hoặc là nỗi sợ bị xem là thiên vị. Vậy thì dưới góc độ tâm lý thì theo chị Lan Hải thì tại sao cái câu chuyện nội ngoại dù không phải là mới nhưng lại luôn là một trong những cái nút thắt nhạy cảm nhất trong đời sống hôn nhân ạ?
5: Vâng, phóng sự vừa rồi rất là lý thú và tôi thấy nó phổ biến ở trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ngày nay. Thì câu chuyện nội ngoại là cái nút thắt nhạy cảm do xung đột giữa văn hóa truyền thống, tức là nhân dân ta thường lựa chọn nội và cái quan điểm báo hiếu, với lại cái tư duy hiện đại ngày nay là nam nữ bình đẳng, nhà nội nhà ngoại bình đẳng và đề cao cái tự do cá nhân. Từ đó nó tạo ra cái áp lực kép về tài chính, thời gian cũng như là sự tôn trọng, và nó trở thành cái nguồn cơn xung đột lai lẳng khi thiếu sự đồng nhất, thấu hiểu giữa vợ chồng, gây ra các tạm nứt. Tôi xin nói thêm là tại sao nội ngoại luôn là nút thắt nhạy cảm. Thứ nhất là cái sự khác biệt về tư tưởng thế hệ. Trước kia thì cái tư tưởng là bên trọng bên kinh đó, truyền thống, nên nó mới va chạm với cái mong muốn bình đẳng của gia đình hiện tại. Thì cái việc trông mong cháu chắt từ hai bên nội ngoại có thể tạo ra cái áp lực lớn, đôi khi dẫn đến những tình huống chéo ngoe. Nó bù vào luôn cả cái chuyện vấn đề tài chính và trách nhiệm, cái trách nhiệm phụng dưỡng lễ tết hay là sự can thiệp quá sâu vào chi tiêu gia đình, nó khiến vấn đề của cái gia đình nhỏ đó trở nên thực dụng và nó căng thẳng. Và hơn nữa, cái sự riêng tư bị xâm phạm ở đây là có thể cái sự can thiệp của bên nội bên ngoại và việc dạy con, cách sống của hai bên tham gia để khiến hôn nhân của cặp vợ chồng mất đi cái sự độc lập, dễ tạo tâm lý bên nặng bên nhẹ. Và cái sự thiếu thống nhất giữa vợ chồng khi người vợ hoặc người chồng không đứng ra làm cầu nối hoặc binh vực gia đình mình một cách mù quáng thì nó sẽ tạo ra cái sự cô đơn và cảm giác bị phản bội ở người kia.
4: Đúng là nhiều khi cái khó nó không nằm ở hành động mà nằm ở cái cảm giác là chúng ta sợ lệch về một bên và chính mình thì cứ tự tạo áp lực cho mình ạ. Và cũng chính những cái góc nhìn đó thì chương trình ngày hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều những cái chia sẻ cụ thể từ thính giả gửi về. Có những cái câu chuyện thì cũng rất là đời thường nhưng lại chứa đựng nhiều cái cảm xúc khó nói. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một thính giả đến từ phường Vinh Hưng. Một nỗi lòng mà Thu Hà tin là rất nhiều người vợ đang gặp phải ạ. Tôi và chồng tôi thì kết hôn được 5 năm. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó. Nhưng có một điều mà khiến tôi rất là buồn. Ở nhà nội thì từ việc lớn như đám giỗ đến việc nhỏ như sửa cái bóng đèn thì anh ấy đều sống sáo làm hết mình. Nhưng mà hễ nhà ngoại có việc nhắn anh về phụ giúp thì anh lại hay lấy cớ bận việc này việc kia. Khi tôi trách thì anh ấy lại bảo là bên ấy có các anh em trai lo cả rồi, mình là rể, nếu mà can thiệp xấu quá hay là làm thay việc của người ta thì đôi khi lại thành ra vô duyên. Tôi nghe mà thấy cũng rất là khá là nghẹn lòng và cảm giác như chồng mình vẫn luôn coi nhà ngoại là người ngoài vậy. Vậy thì theo chuyên gia là trong trường hợp này thì tôi cần phải như thế nào ạ?
5: Cái tâm sự này của bạn thì tôi lại thấy là thực ra chồng bạn là một người con rể hay đấy chứ. Bởi vì là cái việc anh ấy giữ cái khoảng cách rất là vừa phải, người ta vẫn nói là ta thương gần thường á, thì tôn trọng vai trò của anh em trai bên vợ để giúp tránh cái tình trạng vô duyên, và giữ cái mối quan hệ êm đẹp giữa các mối quan hệ, nó không chỉ là giữa chàng rể với nhạc phụ đại nhân đâu, mà còn là chàng rể với những anh em dọc trèo khác hoặc là với anh em trai ở bên bên nhà vợ. Và vì thế thì cái việc mà các cụ nhà mình nói đâu là con rể là khách ấy, nó

0: cái trường hợp của bạn nó đúng, bởi vì người rể ấy thì nên hỗ trợ khi được nhờ, mà cái bên kia chính thức nó ấy, thay vì là can thiệp sâu để tránh rắc rối. Theo tôi thì có một số khía cạnh về cái tư duy này. Thứ nhất là phải tôn trọng cái vai trò của người trong trong nhà, tức là anh em trực hệ, người thân ở trong trong nhà vợ. Việc họ lo liệu trách nhiệm với gia đình bên đó, mình xen vào có thể khiến họ cảm giác là người con rể hơi thẳng bay, hơi thể hiện, hơi lấn lướt chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là có thể là anh ấy cũng có cái tâm thế là tránh cái việc làm ơn mức oán, tức là càng thịt sâu dễ khiến người rể trở thành tâm điểm của những cái mâu thuẫn nếu mà cái việc ấy không thành, thậm chí gây ra cái sự tra tấn về mặt tinh thần nếu không khéo léo. Bởi vì tôi thấy có nhiều trường hợp nhà có đông anh em vợ quá, chẳng để sang tung hoành ấy, đôi khi cũng bị thánh soi nhá, ta bày ra thôi rất là kỹ, nên chẳng anh cũng gọi là tránh nhá, tránh cái tình trạng mà có thể xuất hiện nhiều và có thể gây ra cái chuyện bị soi mói một cách không cần thiết. Thế rồi tâm thế khách quý, cái việc mà một người rể giữ chừng mực giúp mối quan hệ chẳng để với bên vợ nó luôn luôn có sự tương tính nhẹ nhàng, anh ấy định là hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ thì nó hơn là ôm đồm chẳng hạn. Và cái cuối nữa là anh ấy tập trung vào gia đình nhỏ của bạn, bởi vì anh ấy dành thời gian và tâm sức để xây dựng gia đình riêng của bạn và chỉ đóng góp, chỉ lăn tả vào bên ngoài những cái lúc có việc lớn hoặc cần thiết thôi. Thế cho nên trong trường hợp này tôi thấy cái sự tinh tế trong việc xác định giới hạn là tham gia vào nhà vợ hoặc tham gia đến đâu sẽ giúp cái người rể được tôn trọng và tránh được cái hiểu lầm không đáng có. Vì thế thì trong trường hợp này tại sao không bạn không nói thẳng với chồng, hoặc là bạn là một cái nhịp cầu rất quan trọng và bạn có tiếng nói của bên nhà ngoại ấy, thì có thể là bố vợ hoặc mẹ vợ hoặc chính đánh tích thanh về anh hoặc em vợ nắng sang, tức là ăn có mời làm có khiến đấy, nắng sang đích sinh thì anh ấy sẽ có cái cớ ở bên cạnh đó là bạn đáp xúc vào nữa thì là anh ấy sẽ mạnh dạn hơn. Chứ còn nếu chỉ là cái lời nhắn bâng quơ thì anh nghĩ rằng là có mình cũng được, không có cũng chẳng sao đó, thì trong trường này tôi thấy mình nên thông cảm được những cái suy nghĩ của một người con trai rất là tốt bác ở bên đảng nội, nhưng lại hơi có vẻ như là rụt rè, e ngại, nhìn nó giống như là hờ hững ấy. Với bên đảng ngoại thì có thể là do bên mình chưa mạnh trong cái việc thẳng thắn đưa ra những lời đề nghị, hoặc là thêm vào đó là những lời khen ngợi hoặc là ghi nhận mỗi khi mà anh ấy có những cái đóng góp dù là nhỏ nhất trong gia đình.
1: Vâng ạ, đó là một cái giải pháp rất tinh tế ạ. Có lẽ là Thùy Linh sẽ áp dụng 6 lần này ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi của khán thính giả tiếp theo đã gửi về cho chương trình và có chia sẻ như thế này ạ. Vợ chồng em vừa sinh bé đầu lòng, bởi vì bận công việc cho nên là cả bà nội và bà ngoại thì đều từ quê xuống Vinh để mà giúp chăm cháu. Nhưng cũng từ đó mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Bởi vì bà nội thì nhất quyết là chăm cháu theo lối cũ, phải nằm than, phải rơ lưỡi bằng mật ong hay là không cho tắm sớm. Còn bà ngoại thì lại chuộng máy móc công nghệ, cái gì cũng phải là tiệt trùng, là tắm nắng theo khoa học. Và bởi vậy mà hai bà không ai chịu ai, cứ bằng mặt mà không bằng lòng. Rồi ai cũng nói với vợ chồng em là tôi làm thế này cũng chỉ vì tốt cho cháu. Giờ thì vợ chồng em đứng ở giữa và chẳng biết phải nghe bên nào cho vẹn tình, mà không khéo lại là làm cho một trong hai bà tự ái bỏ về quê luôn thì rất là dở. Vậy thì trong trường hợp này theo chuyên gia Lan Hải thì như thế nào ạ?
0: Ôi, đây là cái tình huống kinh điển mà nhiều gia đình trẻ gặp phải khi có con đầu lòng các bạn ạ. Nhất là khi có sự tham gia chăm sóc nhiệt tình của cả hai bà nội và ngoại. Và đây là cuộc chiến đúng là tân sức luôn á. Thì việc hai bà bất đồng quan điểm, ai cũng muốn tốt cho con cháu nhưng mà lại theo cách riêng của mình thì khiến vợ chồng bạn đứng giữa sự áp lực rất lớn. Chúng tôi hiểu điều này. Thì tôi xin gợi ý với bạn vài cái điểm để dung hòa cái mâu thuẫn này, giữ được cái vẹn tình mà vẫn được cái sự đảm bảo an toàn cho bé nhà mình. Thứ nhất là vợ chồng bạn nên phân loại vấn đề là khoa học hay là cổ hủ đây. Bạn nên nhìn nhận rất là thẳng thắn dựa trên các thông tin khoa học. Thứ nhất, cái vấn đề nguy hiểm ở đây tuyệt đối không được làm á.

0: sớm hay tắm muộn, tắm nắng, để dùng đồ dùng vân vân, thì việc này có thể linh hoạt bởi vì nó không gây nguy hiểm tính mạng cho em bé. Thứ hai là cái chiến lược ngoại giao với cả hai bà. Cái chìa khóa ở đây là chân thành, kiên định và phân cái vai trò rõ ràng. Cái việc tôn trọng nhưng kiên định ở đây, đặc biệt là về bên đảng nội bạn nhé, là hãy dùng cái câu này này: con cảm ơn mẹ đã thương cháu, kinh nghiệm của mẹ thì rất quý, nhưng mà bác sĩ với lại khoa học hiện đại khuyên con làm như thế này để tốt hơn cho phổi này, hệ tiêu hóa của bé. Mẹ giúp con làm theo cách này nhé. Nếu có vấn đề gì thì con xin chịu trách nhiệm. Đó, bạn đừng chê cái cách của bà là cổ hủ. Thứ hai là chăm sóc cảm xúc. Điều này là đặc biệt với bên bà ngoại đó. Là nếu bà ngoại hay tự ái, hãy thủ thỉ riêng thật. Là con biết mẹ thường con gái nên mới lo cho cháu từng chút một như thế này. Nhưng mà mẹ tuyệt chủng kỹ quá, thế này làm cho mẹ mệt. Lần sau mẹ cứ để con làm, mẹ cứ để chồng con làm hay là để cho con làm. Mẹ chỉ cần chơi với cháu thôi mẹ ạ. Đó, cái nữa là bạn phải tạo vai diễn cho cả hai bà. Ví dụ bà nội thích lối cũ ấy, thì nhờ bà kể chuyện, hát ru, chăm sóc bác nhật không cần kỹ thuật cao như là giặt đồ, thơ, tá cho ấm hoặc đủ bé. Còn bà ngoại thích công nghệ thì bạn nhờ bà phụ trách đi khâu kỹ thuật như là pha sữa theo tỷ lệ này, tiệt trùng hoặc tắm cho bé. Với điều kiện là bạn phải kiểm tra xem bà có làm đúng khoa học không nhé. Rồi nói với hai bà bằng cái tiếng nói chung là vợ chồng bạn đó cần thống nhất với nhau trước, sau đó sẽ nói với hai bà.
1: Vâng ạ. Thùy Linh cũng trải qua hai lần sinh nở, ba nội ba ngoại cũng đã quá nhiều lần chăm cháu, nhưng may là hai ba lại có cùng một quan điểm ạ. Chứ còn thực sự nếu như mà lệch quan điểm thì cũng rất là căng đó. Và Thu Hà là một người mà sắp tới đấy sẽ lập gia đình thì ngày hôm nay có lẽ là nên lắng nghe những cái kinh nghiệm quý báu này.
2: Vâng ạ, khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng là Thu Hà thấy là đúng là đứng giữa hai bên mà không có cái lập trường chung thì thực sự rất là dễ
1: rất khó xử.
2: Vâng ạ, vì thế mà vợ chồng cần phải thống nhất được một cách hướng chăm con dựa trên khoa học, rồi là phải cẩn thận, rồi là khéo, như chị Lan Hải chia sẻ là phải khéo léo trao đổi để hai ba cùng hiểu. Vâng ạ, có những cái cảm xúc thì rõ ràng nó rất khó để gọi tên, và không hẳn là ích kỷ, cũng không hẳn là tính toán thiệt hơn, mà đôi khi đó chỉ là một chút chạnh lòng thôi ạ, khi thấy mình chưa thể vẹn toàn cái sự quan tâm cho cả hai bên gia đình. Và trong những cái khoảnh khắc ấy thì điều mỗi người cần có lẽ không chỉ là cái sự lý trí, mà đó còn là cái sự thấu hiểu, để biết rằng dù là nhà nội hay nhà ngoại thì đích đến cuối cùng vẫn là sự bình yên cho tổ ấm nhỏ của mình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà khán thính giả đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện của một khán thính giả có chia sẻ như thế này. Tôi là con trai một trong nhà nên là áp lực phải chăm lo cho bố mẹ nội là rất lớn. Mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần thì tôi đều muốn đưa vợ con về bên nội để sum vầy. Vợ tôi không phản đối nhưng mà tôi nhận ra là cô ấy không thực sự vui. Có lần cô ấy bảo, anh cũng nên nghĩ cho bố mẹ em, ông bà ngoại cũng chỉ có mình em ở gần đây. Thú thật là tôi biết mình có phần vô tâm, nhưng cứ hễ định ban chuyện sang ngoại là mẹ tôi lại nhắc khéo chuyện bếp núc, dỗ chạp bên này. Làm sao để tôi có thể vẹn toàn mà không cảm thấy là mình đang là một đứa con bất hiếu hay là một người chồng ích kỷ?
1: Vâng, chào bạn. Cái việc mà bạn đã nhận ra cái sự vô tâm của mình và mong muốn tìm giải pháp vẹn toàn, theo tôi đã là một bước đầu tiên để giải quyết vấn đề rồi đây ạ. Bạn không phải là người bất hiếu đâu, cũng không ích kỷ đâu, chỉ là bạn đang chưa biết cách cân bằng thôi. Để giải quyết vấn đề này thì cần cái sự khéo léo từ phía bạn để dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa nhà nội với nhà ngoại. Tôi xin gửi gắm đến bạn một vài chiêu nhé. Thứ nhất ấy, là bạn phải thay đổi tư duy. Cái chữ vẹn toàn ở đây không có nghĩa là 50-50, bởi vì cái sự vẹn toàn nó không nằm chỗ chia đôi thời gian là một nửa chia cho nội, một nửa chia cho ngoại, mà là ở cái chỗ chất lượng và sự chân thành khi ở bên bố mẹ. Về nội ấy, thì bên đó cần sự chăm sóc thường xuyên, đặc biệt khi bạn là con trai một. Nhưng mà về ngoại ấy, thì ông bà cũng rất cần tình cảm, sự quan tâm, nhất là khi họ chỉ có một mình cô con gái thôi. Vì thế cái mục tiêu ở đây là bạn phải làm sao để vợ bạn cảm thấy là được tôn trọng và bên mẹ bạn ấy cảm thấy được chăm sóc, hiếu đễ. Thứ hai, cái chiến lược gọi là chia ra để mà xử lý với lại cái quy tắc luân phiên ấy. Thì bạn ơi, bạn đừng ép buộc mọi dịp lễ Tết đều phải ở bên nội, mà hãy lên một cái kế hoạch rõ ràng. Thứ nhất là cuối tuần ấy, thì có thể bạn dùng cái quy tắc 3-1, tức là ví dụ 3 tuần, 3 cái cuối tuần về bên nội thì ít nhất cũng phải một cuối tuần về bên ngoại, hoặc luân phiên, ưu tiên theo kiểu tuần này về nội, tuần sau về ngoại. Còn về lễ Tết thì Tết Nguyên đán có thể chia ra 3 ngày đầu ở bên nội, đến mùng 5, mùng 4, mùng 5 về bên ngoại, hoặc năm nay Tết bên nội, năm sau Tết bên ngoại, nếu khoảng cách địa lý của bạn cho phép. Và cái nữa là bạn chủ động đưa vợ về bên ngoại. Bạn hãy chủ động đề xuất là với tuần này mình về bên ngoại chơi với ông bà hay thay vì đợi vợ nhắc. Bởi vì khi chủ động bạn có thể, bạn đã thể hiện cái sự quan tâm, còn khi đợi vợ nhắc bạn mới làm thì cô ấy sẽ cảm thấy là cô ấy đang đòi hỏi hoặc là bị lép vế. Cái thứ ba là cái kỹ năng giao tiếp và nghịch mẹ một cách khéo léo bạn nhá. Mẹ bạn nhắc chuyện dỗ chạp là vì bà muốn gia đình xung vầy ở bên bà. Bạn cần trấn an mẹ và đừng làm cho vợ buồn. Khi mẹ nhắc là vấn đề dỗ chạp lễ Tết này kia, mỗi khi bạn có ý hướng là sang bên đằng ngoại thì bạn phải vỗ về ngay là mẹ yên tâm, dỗ chạp con đã lên kế hoạch xong xuôi, con với vợ con sẽ lo liệu chu đáo. Nhưng cái bên ngoại cũng chỉ có hai ông bà, con cũng muốn về thăm chút cho ông bà đỡ buồn. Khi về nội thì bạn chủ động phụ giúp mẹ, hoặc là chủ động đặt đồ ăn bên ngoài, hoặc là thuê người giúp theo giờ để vợ không bị áp lực bếp núc dỗ chạp. Khi vợ thảnh thơi thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Và nhất là bạn phải kết nối nhà ngoại với nhà nội. Người ta hay đặt câu hỏi là tại sao con trai một và bạn không biến bên nội bên ngoại thành một đại gia đình, ví dụ mời ông bà ngoại sang bên nội chơi vào các dịp dỗ lớn, rồi tổ chức đi du lịch chung cho cả hai bên gia đình. Và cái việc này giúp mẹ bạn thấy bạn không bỏ quên nhà nội mà lại còn hiếu thảo với cả nhà ngoại nữa, thì cái điều đó nếu bạn làm được thì rất là giá trị đấy.
0: Vâng ạ, hy vọng là qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì những người đàn ông trong gia đình thì sẽ tinh tế hơn một chút, chứ không chỉ là những người phụ nữ ạ. Và để có thêm những cái góc nhìn đa chiều thì chương trình cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với câu hỏi là điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn nhất khi mà cân bằng mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại. Xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe những chia sẻ thực tế này.
2: Cái khó nhất với mình là cái chuyện thời gian, nhất là mấy ngày lễ hay là ngày hè của con. Bởi vì là nhà nội thì ở xa mà nhà ngoài thì lại ở gần, nên là hai vợ chồng cứ định đưa con về ngoài chơi lâu một chút thì lại cứ lo về nội tuổi thân. Nhiều lúc muốn ven cả đôi đường nhưng mà cứ phải nhìn trước ngó sau, cho nên là cảm thấy là mệt hơn là vui nữa.
3: Thú thật là áp lực nhất là chuyển qua cảp biểu diễn. Mình thì nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà vợ thì hay so sánh. Có những khi thì điều kiện kinh tế không cho phép, hoặc là một bên thì có việc cần hơn mà mình thì không thể là cân bằng tuyệt đối được. Rồi là vợ chồng lại lục đục, lại chành lòng vì là chuyện bên trong bên khính.
4: Khó nhất là mỗi lần mà mình nghe mẹ chồng hay là mẹ đẻ vô tình so sánh như là nhà người ta con dâu hay là con rể lo cho bên nội bên ngoài chu đáo thế này thế kia, thì dẫu biết đó cũng chỉ là lời nói bâng quơ thôi, nhưng mà nó lại làm cho mình cảm thấy áp lực.
5: Áp lực nhất là vào mùa cưới hay là mùa giỗ chạp. Nhiều khi cả hai bên nội ngoại đều có những công việc rất là quan trọng vào cùng một ngày. Thì mọi người biết là nếu như mà đi bên này bỏ bên kia thì thực sự là không hề đành chút mua hết. Mà chạy cả hai nơi thì đối với mình thì nó thực sự là không hề trọn vẹn. Lại còn dễ bị người lớn trách móc là không biết coi trọng gia đình, không biết sắp xếp công việc.
0: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một cái điểm chung, đó là ai cũng đáng cố gắng để vẹn tròn, nhưng mà đôi khi chính cái sự cầu toan đó lại khiến chúng ta rơi vào cái cảm giác mệt mỏi, thậm chí là lạc lõng trong chính những cái nỗ lực của mình. Vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia tâm lý thì chị có thể chia sẻ đâu là những cái nguyên tắc vàng để mỗi người con, người chồng, người vợ có thể giữ cho cái tinh thần giữa hai bên nội ngoại luôn là một cái sông chảy ấm áp thay vì là một cái cản cấn đầy áp lực không ạ?
1: Vâng, việc giữ cho tình thân giữa hai bên nội ngoại êm ấm là một nghệ thuật ứng xử. Thứ nhất là nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt, tức là mình đừng cố gắng thay đổi nếp sống của nhà nội hay nhà ngoại theo ý mình, mà hãy học cách tôn trọng thói quen của những người lớn tuổi và không quan thiệt quá sâu vào cuộc sống riêng của các con. Thứ hai, nguyên tắc là chồng hay là vợ chính là cầu nối, tức là cái người con dâu và con rể không thể tự mình giải quyết mọi mâu thuẫn, chồng vợ phải là người kết nối để mình thấu hiểu và điều tiết, khéo léo làm dịu đi những bất đồng, không để vợ chồng mình bị cô đơn khi đối diện với gia đình bên kia. Cái nguyên tắc tiếp theo là hiếu thuận toàn diện, yêu thương chân thành, tức là tình thân chỉ tính từ sự chân thành thôi, không phải từ sự gượng ép hay là tính toán. Cái nguyên tắc nữa là giữ gìn cái ranh giới cũng như sự riêng tư, bởi vì cái sự quá thân mật đôi khi dẫn đến cam kịp thô bạo và đời sống riêng. Một nguyên tắc thứ năm là bao dung và nhận lỗi về mình. Bạn phải bao dung trước những cái sự lạc lòng như là lỗi lầm nhỏ của người bạn đời hoặc gia đình họ, và chủ động nhận lỗi khi mà xảy ra mâu thuẫn, thì chủ động nhận lỗi về mình dù chỉ là một phần nhỏ thôi thì dễ dàng xoa dịu tình hình hơn là mình đi đổ lỗi. Nguyên tắc thứ sáu là đối xử như là mình muốn được người ta đối xử như vậy, thì đây là nguyên tắc vàng tất cả cốt lõi bạn ạ. Nếu bạn muốn được nhà chồng, nhà vợ đối xử như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Và nguyên tắc cuối cùng là không so sánh. Và lúc đấy có một bạn tâm sự hay bị phân vì so sánh đó, thì không nên so sánh và không được nói xấu. Thì khi áp dụng 7 nguyên tắc này với sự thấu hiểu và sẻ chia thì sẽ giúp cả hai bên nội ngoại trở thành chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc của đôi vợ chồng.
0: Vâng ạ, vâng ạ. Và cuối cùng thì vẫn quay về cái câu chuyện đó là đồng lòng của vợ chồng. Khi hai người cùng nhìn về một hướng thì mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ đi hơn rất nhiều, đúng không ạ?
6: Vâng ạ, và hy vọng là qua những cái nguyên tắc vàng mà chị Lan Hải vừa chia sẻ thì các gia đình như là các cặp vợ chồng sẽ có thêm thật nhiều kinh nghiệm để có thể tinh tế hơn trong những cái ứng xử trong cuộc sống gia đình, làm sao để gia đình có thể hạnh phúc và hài hòa nhất có thể. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ rất là gần gũi để giúp chúng ta nhận ra rằng nội hay ngoại thì suy cho cùng cũng đều là bể đỗ của tình thân.
0: Vâng ạ, việc dung hòa mối quan hệ nội ngoại có lẽ không nằm ở những cái phép tính cộng trừ qua cáp mà bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ thôi ạ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm lúc trái gió trở trời, một cái sự thấu hiểu cho nỗi lòng của người bạn đời, hay là đơn giản chỉ là làm sao để mỗi khi trở về, dù đó là nhà nội hay nhà ngoại, thì chúng ta đều cảm thấy đó là nơi bình yên và ấm áp nhất.
6: Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của chị Lan Hải trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được cái sự đồng hành của chị trong những chương trình tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
1: Cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh, xin cảm ơn quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo. Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Tình Khúc Bolero. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường sẽ lại cùng đồng hành với quý vị. Trong mỗi một chương trình, chúng tôi đều mang đến một cảm xúc khác. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến một cảm xúc rất là đẹp, rất dễ thương. Và nó đã trở thành đề tài là cảm hứng của rất nhiều những nhạc sĩ đã sáng tác nên nhiều tình khúc Bolero. Đó là chủ đề Tương Tư.
1: Và bây giờ thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà ở đó có những người dân thương nhau. Và khi người ta gọi nhau người dân có nghĩa là vẫn chưa có một mối quan hệ tình cảm hay quen biết nào. Tuy nhiên với người dân này thì lại phải thương nhớ, chờ mong. Và để khi mà người dân đi rồi thì để lại trong lòng mình biết bao nhiêu niềm khắc khoải không nguôi.

0: trong cuộc đời của chúng ta thì tất nhiên là sẽ có ngày vui và ngày buồn. Thế nhưng mà để mà nói về một ngày vui nhất, một ngày đáng nhớ, ngày hạnh phúc nhất thì không thể nào không nhắc đến ngày cưới. Đó là ngày mà những người phụ nữ nha thì rất là hạnh phúc bởi vì được diện trên mình một bộ váy cưới, cầm trên tay đó hoa, bước vào lễ đường và có người đang đợi mình ở đó. Rồi khoảnh khắc mà người ấy trao nhẫn cưới cho mình thì cả một cái quãng đời yêu thương nhau trải qua biết bao sóng gió, thì ngày đó là ngày trong mộng của các chị em đấy.
1: Còn với Cường thì Cường nghĩ là đối với ai đó mà tiễn người yêu đi lấy chồng thì chắc cái ngày đó là ngày buồn nhất, đúng không? Cái ngày mà tự nhiên thấy người ta lại sánh đôi cùng với một người khác, và tất cả những lời thề nguyện, hẹn ước cùng nhau, bây giờ người ta lại đem cái lời đó để cùng với người kia chung sống và dệt nên một khung trời thơ mộng khác. Thì Cường nghĩ ngày đó phải là một ngày vô cùng buồn.
0: Và cái ngày vui của người khác thì lại đúng là cái ngày buồn cho những người ở lại. Thế thì chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc với tâm trạng như vậy của nhạc sĩ Lan Phương có tên là Ngày Buồn.

0: Và tiếp nối cho chủ đề tương tư ngày hôm nay sẽ là ca khúc Thư gửi Kỳ Hoàng Điệp. Và có một câu hát mà Cường cứ trăn trở hoài là không biết tại sao chàng trai là lòng tôi đấy yêu mà không dám ngỏ, xác hoa vàng sẽ nói hộ dùm tôi. Tại sao lại phải là xác hoa vàng?
1: Bởi vì mình nghĩ là thường màu vàng á, nó sẽ thể hiện cho cái sự chờ đợi mỏi mòn, rồi là cái sắc hoa hoàng điệp nó vô tình nó đứng ở trước nhà của cô gái mà anh ấy tương tư, rồi mỗi một đêm cứ đứng ở dưới nhìn cô gái thì không biết ngỏ, không biết nói thế nào cả. Nhìn thấy hoa vàng rơi xuống thì thôi đành phải nhờ cái cây hoa vàng để nói hộ lòng vậy, chứ không biết phải làm thế nào để ngỏ lời hết.
0: Tôi thì còn nghĩ khác, có thể là do là cái này là do kinh nghiệm bản thân, là đã từng rất là nhiều lần đứng trước nhà người con gái mà mình yêu, và đâu có thể nào đứng một mình được, cũng không đứng một chỗ mà cứ phải đi vòng vòng. Vì là đi vòng vòng nên dẫm lên những xác hoa vàng đó, và buổi sáng cô gái thức dậy sẽ nhìn thấy những cái xác hoa vàng tinh hằng nhiều dấu chân, những cái dấu chân trăn trở mà nguyên một đêm không có ngủ để mà nhìn vào nhà, để chờ đợi, để mà ôm một mối tương thương.

0: Trong những chương trình trước thì Cường đã kể cho Quỳnh rất nhiều những câu chuyện của riêng bản thân Cường rồi. Có nghĩa là khi mà yêu á, Cường nhát lắm và Cường không dám chia sẻ nhiều. Tuy nhiên nếu là Xuân Quỳnh, một cô gái đầy bản lĩnh như thế này, khi mà yêu á, thì Quỳnh sẽ như thế nào?
1: Khi mà yêu thì cô gái bản lĩnh ấy nhường chỗ cho một cô gái thẹn thùng, e ấp. Và có những cái tình cảm á, bởi vì mình là con gái mà, cho nên là mình ngại lắm. Không lẽ mình lại cặp đi tìm trâu. Có những người mà mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ, mình cũng có cảm xúc rồi, nhưng mà thực sự là không dám nói ra. Bởi vì là cũng một phần là giữ thể diện, rồi cũng một phần là vì cảm thấy là sợ người ta sẽ không đáp lại tình cảm của mình. Cho nên hầu hết á, là Quỳnh sẽ giữ kín ở trong lòng. Có thể như thế nó sẽ gọi là đơn phương và là tương tư một người, đúng không?
0: Nhưng mà nghe những điều mà Quỳnh với Cường chia sẻ thì tôi nghĩ là quý vị khán giả sẽ không tin đâu. Sẽ không tin là với hai người MC mà hoạt ngôn như tụi mình, cũng như là dạng dĩ như thế này, mà khi yêu thì lại có thể ngây ngô và rụt rè như vậy.
1: MC hay là nghệ sĩ hay là dù ai đi chăng nữa, thì khi mà đã bước chân vào tình yêu thì cũng chỉ là những kẻ ngu ngơ vì tình yêu, là những kẻ si tình thôi. Có muốn nói, có muốn thổ lộ thì lúc đó cái khả năng, cái bản lĩnh của mình nó cũng chạy đi đâu mất rồi.
0: Đặt trường hợp là đến một ngày nào đó Quỳnh lấy hết sức bình sinh của mình, có nghĩa là lấy hết sự tự tin của mình để mà gặp đối tượng tỏ tình và người ta từ chối, thì như thế nào?
1: Thì sẽ buồn lắm, và cái dấu mốc đó nó cũng sẽ tự làm một cái hàng rào để cho mình, đối với những cái cuộc tình về sau mình thấy trở ngại hơn rất nhiều, vì mình sợ là sẽ người đấy sẽ lại lặp lại cái điều đó. Và khi mà người ta đã trải qua cơn đau một lần rồi thì với những lần yêu tiếp theo người ta cũng sẽ thận trọng hơn. Vì vậy mà có những đêm mình về, mình cứ nghĩ về điều đó, cứ trăn trở ngại ngùng rằng là không biết liệu lần này mình có nên thổ lộ tình cảm ra hay không. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một tâm trạng như vậy trong ca khúc Đêm Tóc Rối.

0: Thưa quý vị các bạn, khi nhắc đến nhạc tình Bolero thì chắc chắn có một tên người nhạc sĩ mà dường như là quý vị khán giả vô cùng yêu mến, đó chính là nhạc sĩ Lam Phương. Với gần 200 tác phẩm và mỗi tác phẩm lại là tiếng lòng của ông chia sẻ tình cảm của mình với một đối tượng nào đó. Và với ca khúc Cao Thức Vì Em, đó chính là tiếng lòng của nhạc sĩ khi nói về một người ca sĩ tên là Minh Hiếu.
1: Và cô ca sĩ mà đã khiến cho nhạc sĩ đa tài của chúng ta là nhạc sĩ Lam Phương phải tương tư đó đã là nguồn cảm hứng để ông sáng tác nên bài hát này. Và ông có chia sẻ là thực ra bài hát này thì ông đặt tên là Em Là Tất Cả. Thế nhưng mà sau rồi thì mọi người cứ nghe cái câu hát là Em ơi suốt đêm thao thức vì em, thì mọi người gọi quen thành là Thao Thức Vì Em. Và với gia tài đồ sộ của mình thì thực sự đây là một cái bài hát mà để lại dấu ấn nhất trong lòng công chúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nỗi niềm tương tư của nhạc sĩ dành cho cô ca sĩ trong bài hát Thao Thức Vì Em.

0: Thưa quý vị các bạn, khi mà yêu á thì có rất nhiều thứ để khiến cho chàng trai phải mê đắm cô gái. Có thể là một đôi mắt mơ màng như Xuân Quỳnh chẳng hạn, hoặc là một nụ cười tươi như Xuân Quỳnh chẳng hạn, hoặc là một mái tóc dài như Xuân Quỳnh chẳng hạn.
1: Nói chung là khi mà đã yêu rồi, là trong đôi mắt của kẻ si tình thì cái gì của người con gái cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy xao xuyến mãi không thôi. Thế nhưng mà có một ca khúc thì nói về cái sự si tình và tương tư của người con trai dành cho người con gái có mái tóc dài. Đó là ca khúc Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Cường có thích bài hát này không?
0: Nhưng mà cái cảm giác của Cường đó là khi mà nghe chữ về đâu á, thế nhưng mình lại cảm thấy hơi chạnh lòng chút xíu. Có nghĩa là đã từng thương, nhưng bây giờ mái tóc đó đi về đâu rồi mình
1: thì đã
0: không
1: gọi
0: biết
1: là
0: rồi.
1: Tương tư mà có lẽ là không thổ lộ cho nên là đã đi xa mất rồi. Thì chàng trai nhìn thấy hình ảnh của cô gái xõa tóc ngồi bên rèm thì bỗng đi vào trong tâm hồn và cảm thấy là không thể nào quên được cô gái ấy. Và ca khúc Về Đâu Mái Tóc Người Thương cũng là ca khúc khép lại cho chương trình Tình Khúc Bolero với chủ đề tương tư ngày hôm nay. Bây giờ thì Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Rất vui mừng được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, sản xuất vụ hè thu năm nay ở Nghệ An thì được nhận định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sâu bệnh gây hại. Theo dự báo thì hạn hán có thể xảy ra tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh, cuối hệ thống, trong khi cuối vụ lại có khả năng xuất hiện mưa bão và dông lốc. Trong cái bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và chi phí đầu tư tăng cao, thì làm thế nào để sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả? Đó là vấn đề được bà con rất quan tâm hiện nay. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi giải đáp cho bà con xung quanh cái chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
2: Xin kính chào chị An Duyên, kính chào tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông và bà con.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
3: Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy 78.000 hecta lúa, trong đó vụ hè thu là 56.000 hecta. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, năm nay nắng nóng xuất hiện ở khu vực tỉnh Nghệ An từ nửa đầu tháng 4 và gia tăng cường độ trong tháng 5 đến tháng 8. Với thực trạng nguồn nước tại các hồ đập, sông suối và các công trình đầu mối như hiện nay, thì nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là vùng cao cưỡng, cuối kênh và cuối hệ thống là rất hiện hữu. Do đó, nguy cơ thiếu nước sản xuất đầu vụ, tưới dưỡng, cuối vụ chịu ảnh hưởng bởi mưa bão nên sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch vụ hè thu mùa năm 2026. Theo báo cáo của một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 ha tại một số xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Do đó sẽ ảnh hưởng đến hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất. Thêm vào đó, một số công trình thủy lợi, kênh mương, cống, trạm bơm bị thiệt hại hư hỏng do các cơn bão của năm 2025 chưa khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Cùng với đó, dự báo trong vụ hè thu mùa năm 2026, tình hình sinh vật gây hại trên các cây trồng chính sẽ diễn biến phức tạp khó lường. Trên cây lúa thời kỳ đầu vụ, khả năng ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ, các đối tượng như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, lem lép hạt, khô vằn có nguy cơ gây hại cao, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm.
1: Vâng ạ, qua những cái thông tin vừa rồi thì quý vị bà con cũng có thể thấy là cái dự báo vụ hè thu năm nay thì bà con nông dân sẽ đối mặt với rất nhiều cái nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như là dịch hại. Vậy thưa bà, từ Kim Chi, bà có thể cho quý vị khán thính giả cũng như là bà con biết rõ hơn cụ thể những cái tiềm ẩn, những cái nguy cơ, những cái thách thức đó là gì ạ?
2: Kính thưa chị An Duyên cũng như bà con thì chúng ta cũng biết rồi, trong cái vụ hè thu năm theo các năm ấy thì là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về trong sản xuất, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì các cái điều kiện đó nó càng tăng lên những cái nguy cơ. Đầu tiên đó là nguy cơ về thời tiết, thì chúng ta cũng biết là thời tiết trong vụ hè thu là rất là khắc nghiệt. Đầu tiên đó là cái chúng ta phải đối mặt với tình trạng là nắng nóng và hạn hán. Thì về cái nắng nóng ấy thì do cái ảnh hưởng của năm nay là do ảnh hưởng của cái hiện tượng El Niño, và hiện tượng El Niño được dự báo trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 thì chuyển sang cái phát là El Niño và xả với xác suất lên tới 60-70%, và dự báo cái hiện tượng El Niño này có thể kéo dài đến những tháng cuối năm, những tháng cuối năm 2026, do đó là sẽ gây nên nắng nóng và hạn hán. Đồng thời là một cái hiện tượng nữa ở mà rất thường xuyên xuất hiện ở trong vụ hè thu mà chúng ta phải đối mặt, đó là bão, các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thì các cơn bão thì thường thì xuất hiện từ, có thể xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2026 trở đi, và đồng thời là Trong cái thường thì có thể khoảng 2 đến 3 cơn là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An, và thường xuất hiện những cơn này trong tháng 9 và tháng 10. Ngoài ra thì về cái nền nhiệt độ ấy, thì trong vụ hè thu năm 2026 này thì được dự báo là sẽ cao hơn khoảng 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình các cùng kỳ so với các năm trước. Ngoài ra thì có cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa lớn.

0: trên địa bàn. Về cái lượng mưa ấy, thì được dự báo lượng mưa thường những đợt mưa lớn thì xuất hiện trong tháng 8 cho đến tháng 9 năm 2026 và được dự báo là tương đương với trung bình nhiều năm. Về một cái vấn đề mà chúng ta cần nhận định ở đây đó là về tình hình nguồn nước ở trong vụ hè thu. Thì trong cái vụ hè thu 2026 này ấy, thì đối với cái tình hình nguồn nước và các hồ đập ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An là tổng cộng nó có khoảng 1.061 hồ đập. Trong đó là có khoảng 350 hồ đập là do các cái công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi quản lý. Còn lại thì khoảng 711 hồ đập là do các địa phương quản lý. Thì với tình hình khi các cái hồ chứa như vậy, nhưng mà dự báo của cái tỉnh Nghệ An vụ hè thu này là chúng ta sẽ có khoảng hơn 4.292 hecta diện tích lúa là có thể khả năng bị thiếu nước khô hạn. Nó tập trung ở một cái số cái vùng như là các cái xã như là của Minh Châu, Quảng Châu, rồi là xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Lâm, rồi xã Quỳnh Ánh, rồi một số xã của Yên Thanh cũ như là cả cái xã Vân Du, Vân Tù, Quảng Đông, với xã Hợp Minh, rồi là một số xã của Nam Đan, rồi là một số xã Thanh Trương cũ như là ở các cái xã Đại Đông vân vân, thì là sẽ bị tình trạng thiếu nước khô hạn và có thể ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cây lúa và ảnh hưởng đến năng suất và có thể ảnh hưởng đến cái nửa đó là cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra của vụ hè thu. Do đó là đối với các cái và một cái khó khăn nữa đó là các cái công trình thủy lợi và công trình tưới tiêu ở trong vụ của từ năm 2025 do ảnh hưởng của cơn bão thì bị hư hỏng ấy. Và chúng ta có thể một số nơi chưa kịp khắc phục sửa chữa thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái quá trình tưới tiêu ở trong vụ hè thu. Đó là cái thách thức về thời tiết. Còn một cái thách thức nữa mà chúng ta phải đối mặt đó là tình hình sâu bệnh hại. Thì cái sâu bệnh hại thì nó thường trong vụ hè thu do cái tình hình khí hậu thời tiết cho nên nó ảnh hưởng diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì nó lại càng khó lường hơn nữa. Và đối với một số sâu bệnh hại chính mà chúng ta cần lưu ý đó là trong cái thời gian đầu vụ ấy thì có thể xuất hiện một cái số dịch hại, ví dụ như là trừ vào hại của ốc bô vàng, của chuột, rồi là một số loài như bò trĩ và có thể là xuất hiện cái hiện tượng là cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ do cái chuyển vụ của vụ hè thu và vụ xuân ấy. Thì những cái diện tích này có thể nó gây cục bộ, gây ảnh hưởng cục bộ hoặc là có thể là có thể ảnh hưởng lớn ở một số vùng. Còn ở cái giai đoạn giữa cho đến cuối vụ thì một số đối tượng sâu bệnh hại chính mà chúng trong vụ hè thu chúng ta thường gặp đó là những sâu cuốn lá, rồi là bệnh bạc lá, rồi là sâu đục thân rây, rồi là bệnh khô văn, hoặc là cuối vụ có thể xuất hiện lém lẹp hạt ảnh hưởng đến cái chất lượng hạt lúa. Thì đó là một số cái sâu bệnh hại như vậy. Còn ngoài ra thì trên cây ngô hoặc là thì có thể xuất hiện các cái loài dịch hại như là sâu kéo mùa thu, hoặc là các cây lạc thì có thể có sâu khoáng, bệnh héo xanh hại lạc, hoặc là trên các cái bệnh về sâu cuốn lá trên cây vừng hoặc là các cây đậu đỗ.
1: Vâng. Rõ ràng là chúng ta đã dự báo rất là kỹ cũng như là tính toán các cái khả năng về thời tiết cũng như là sâu bệnh hại có thể xảy ra đối với vụ hè thu. Vậy thì trên cơ sở đó thì vụ hè thu năm nay chúng ta khuyến cáo bà con nông dân nên gieo trồng về cái thời vụ cũng như là các cái loài giống cây con như thế nào cho hợp lý ạ?
0: Thì với khi chúng ta cũng nhận thấy là với những cái thách thức như vậy thì khi chúng ta cần phải có những cái giải pháp kỹ thuật rất là phù hợp để mà chúng ta để giảm thiểu được cái rủi ro và ở trong cái vụ hè thu. Về cái thời vụ ấy thì chúng ta lưu ý đó là cái thời vụ hè thu thường là nó là áp lực giữa vụ hè thu vụ xuân và vụ hè thu thì áp lực thời gian vụ hè thu là nó ngắn. Bởi vì là đầu vụ thì chúng ta thấy là nó hạn hán, còn cuối vụ thì là ảnh hưởng của mưa bão. Do đó mà chúng ta một cái lưu ý đó là đẩy nhanh cái thời vụ, tức là 6 ngày sau khi thu hoạch lúa xuân thì chúng ta có thể làm đất và gieo cấy lúa hè thu để đảm bảo được cái thứ nhất đó là cái lịch thời vụ, thứ hai là theo cái phương châm đó là càng sớm càng tốt để chúng ta đẩy nhanh cái thời gian thu hoạch cuối vụ để hạn chế cái ngập úng. Và trong quá trình đó thì chúng ta nên sử dụng những cái giống lúa là rất là ngắn ngay, cực ngắn.

0: để là chúng ta hạn để giảm cái thời gian sinh trưởng. Vâng. Còn về cái đối với những cái giống mà chúng ta cần lưu ý ở trong vụ hè thu ấy, thì cái thứ nhất là trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều vùng sinh thái khác nhau. Thì cái đầu tiên đó là cái diện tích mà hè thu chảy lụt là thường nằm trong khoảng là hơn 8.700 hecta. Thì đối với vùng này ấy, thì hàng năm thì đối với vùng này là chúng ta cần phải đẩy nhanh thu hoạch sớm để mà hạn chế cái mưa bão cuối vụ. Với một số xã ở trên các cái vùng hè thu chảy lụt như là các cái xã của huyện Yên Thành cũ như là Vân Du, Vân Tù, rồi là các xã một số xã huyện Quỳnh Lưu cũ, một số xã Nghi Lộc như Thiên Nhẫn, rồi ở Đại Huề, ở Nam Đàn, vân vân. Thì đối với vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để đảm bảo cái thời gian thu hoạch. Ví dụ như đối với lúa thuần thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa như là TBR97 có thời gian sinh trưởng là chỉ khoảng từ 90 đến 95 đến 100 ngày, rồi là kháng dân đột biến hoặc là một số giống lúa như là HN6 hay là SV181 vân vân, thì đó là những lúa có thời gian ngắn ngày. Còn đối với lúa lai thì chúng ta có thể sử dụng, bà con sử dụng những giống lúa như là lúa giống Việt Lai 20 cũng thời gian là lúa lai hai dòng và có thời gian sinh trưởng là cũng khoảng 90 đến 95 ngày thôi. Vâng. Còn đối với cùng một cái vùng nữa mà bà con cần lưu ý là những cái vùng nằm trong vùng và đất đất vàng, tức là đấy thuộc là cái vùng hè thu thâm canh. Ở một số huyện trọng điểm trong lúa thì có những cái diện tích vùng đất vàng này, thì bà con có thể sử dụng những cái giống lúa mà có cái thời gian sinh trưởng nó dài hơn để chúng ta, và thân năng suất cũng cao hơn, để chúng ta đẩy mạnh cái mục tiêu là năng suất cho vụ hè thu. Thì một số giống lúa chúng ta có thể sử dụng lưu ý ở vùng đất vàng này. Đó là lúa thuần thì có thể dùng các giống như là VNR20, rồi là TBR225, rồi là Bắc Thịnh, rồi là một số giống nữa như là Hà Phát 3 hay là giống Thiên Ưu 8 vân vân. Còn đối với các cái giống lúa lai ở vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là có thể sử dụng các cái giống như là Thái Xuyên 111 này, rồi là các giống như là Dương Ưu 612 hay là Long Hương 8117 vân vân. Đó là những giống lúa lai có thời gian sinh trưởng nó dài hơn tí, thì chúng ta có thể áp dụng ở vùng này để đẩy nhanh là cái năng suất, nâng cao năng suất.
1: Vâng ạ, rõ ràng là chúng ta sẽ chia thành từng cái khu vực tùy thuộc vào từng cái vùng đất khác
0: Từng vùng
1: nhau
0: đất
1: để
0: khác nhau.
1: bố trí cái thời vụ cho nó hợp lý.
0: Đúng rồi.
1: Và trên cái cơ sở đó thì cái ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó nào để phù hợp trong cái điều kiện ví dụ như xảy ra thiên tai lũ lụt hoặc là điều kiện hạn hán kéo dài, thì chúng ta có cái sự ứng phó như thế nào?
0: Vâng. Thưa chị An Duyên cùng nhà ba con, thì trong cái hiện cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vụ hè thu thì chúng ta cũng và đến các cái cơ quan chức năng và cũng như là bên chị cục và cũng cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó để chủ động trong cái việc là ứng phó với thiên tai, đồng thời là giảm thiểu tối đa cái hạn chế do cái rủi ro gây ra. Về ứng phó với thứ nhất đó là chúng ta có thể ứng phó với cái hạn hán ở đầu vụ. Thì về cái hạn hán thì chúng ta có thể là tránh thủ cái đối với những cái diện tích lúa xuân, những vùng mà hạn hán mà thiếu nước nắng ấy, thì chúng ta có thể sau khi gặt cái vụ xuân xong, thu hoạch vụ xuân thì không tháo nước ngay mà để nước trên ruộng, và để chúng ta tránh thủ cái nước với độ ẩm đó để cho gieo cấy hè thu, thì sẽ hạn chế được cái lượng nước tưới. Và đồng thời là phải đẩy nhanh cái thời vụ ở đây là chúng ta phải để đẩy nhanh thời vụ để giúp là cuối vụ là chúng ta thu hoạch sớm, để ít nhất là trước mùng 5 tháng 9 và hoặc là trước mùng 10 tháng 9 để mà hạn chế cái ngập úng cho cây lúa. Đồng thời là trong quá trình đó thì trong quá trình sản xuất hè thu thì chúng ta có thể áp dụng các cái biện pháp tưới nước như tưới ngập hố xen kẽ hoặc là tưới theo phương pháp mà của canh tác theo hướng SRI để hạn chế khi lượng nước ở trên ruộng, không phải là để nước liên tục ngập trên ruộng, mà chúng ta có thể rút nước ở các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển để hạn chế cái tiết kiệm nước cho cây lúa. Đồng thời là đối với cái bão lụt cuối vụ ấy, thì như chúng ta thì phải bố trí thời vụ một cách hợp lý, để như tôi vừa nói đó là lúc này là chúng ta phải hạn chế cái đối với những vùng mà thấp lụt, đặc biệt là vùng hè thu chảy lụt, thì sử dụng giống ngắn ngay và trong cái cuối vụ để chúng ta đảm bảo cái thời gian thu hoạch trước khi mùa mưa bão đến. Và đồng thời nữa đó là về cái khâu trong cái công tác thủy lợi ấy, thì bà con phải lưu ý nữa là chúng ta phải nạo vét các cái kênh mương và xem xét các cái cổng bờ đắp bờ báo để là chống tiêu, chống cái rò rỉ nước ấy. Đồng thời là trong cái việc này nữa thì chúng ta cần lưu ý nữa là đối với cái giai đoạn cuối mà hay bị ngập úng thì phải có biện pháp phòng chống kịp thời để tái tiêu thoát nước cho một các cái cây trồng.
1: Vâng ạ, rõ ràng là cái vụ đông xuân thì có thể nói là cây lúa là cái cây chủ lực. Tuy nhiên thì cái vụ hè thu cũng có thể là do cái điều kiện thời tiết, cho nên là chúng ta bố trí nhiều cái loại cây trồng khác nhau trên các cái vùng đất khác nhau để tránh cái sự thiệt hại cũng như là đa dạng hóa các cái loại cây trồng. Vậy thì ngoài cây lúa thì vụ hè thu năm nay được bố trí thêm những cái cây trồng nào mà có thể đem lại cái hiệu quả sản xuất cao cho bà con ạ?
0: Thì trong vụ hè thu thì ngoài cây lúa ấy, thì chúng ta có thể bố trí thêm một số cái loại cây trồng càn hoặc là cây rau màu để mà thứ nhất là những cái cây trồng này, một số cây trồng càn, cây rau màu nó cần ít nước hơn. Là cây chịu hạn thì sẽ nâng cao cái năng suất cũng như hiệu quả kinh tế đối với những cái vùng mà chúng ta thấy là một số vùng trồng lúa thì hiệu quả kém do là thiếu nước, nhưng trồng lúa là sẽ hiệu quả kém nên là bà con có thể chủ động chuyển sang những cái cây trồng càn, ví dụ như ngô. Thì cây ngô thì chúng ta có thể một số nơi có thể sử dụng làm trồng ngô sinh khối để thứ nhất là làm thức ăn cho gia súc, bởi vì thời gian sinh trưởng nó ngắn hơn đấy. Rồi là đối với ngô thì chúng ta có thể sử dụng cả cái giống ngô chuyển gen để hạn chế các cái bệnh sốt keo mùa thu ở trong mùa hè thu. Ví dụ một số giống ngô chuyển gen như là NK 6101 BGT hay là CP511S hay là DK6919S vân vân. Một số giống ngô đấy. Còn về các giống lạc thì lạc đó cũng là một cái cây trồng chịu hạn trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng một số cái giống như là L14, L23, những cái giống đã có năng suất ổn định qua nhiều năm và nâng cao và đưa lại cái giá trị kinh tế cho bà con. Ngoài ra thì chúng ta có thể với cái ngô với một số cái cây đầu đỗ khác, ví dụ như là cây đầu xanh hoặc cái đầu đen, rồi đặc biệt là cây vừng thì là một cây chịu hạn rất tốt trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống vừng vàng, vừng đen hoặc là một số giống vừng địa phương hoặc là giống vừng V6 hiện nay là đang được gieo trồng phổ biến và cho năng suất ổn định hiện nay. Ngoài ra thì một số cái giống rau như là rau trong vụ vật thích hợp với vụ hè thu, ví dụ như là chúng ta có thể giống rau thì có thể các cái giống như rau muống hay rau dền hay là rau mung tơi là những rau chịu hạn trong vụ hè thu.
1: Rau ăn lá
0: hoặc là các cái loại quả như là dưa hấu, dưa lê. Cái vùng trong đất đai ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu thì những cây trồng này cho giá trị kinh tế rất là cao.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Và cái nhu cầu tiêu thụ thì cũng rất là lớn ạ. Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình đã nhận được một cuộc gọi của một khán thính giả ở xã Hợp Minh ạ. Xin được kết nối máy với bác Nam ạ. Alo ạ.
2: Alo, nghe đây.
1: Xin chào bác ạ. Hôm nay gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì bác có cái điều gì mà muốn khách mời tư vấn ạ? Xin mời bác đặt câu hỏi ạ.
2: Vâng. Xin hỏi chuyên gia một tí, ở ngoài này là vụ hè thu là hay cày thì khang dân mà bị nhìn rẽ nó đốt.
1: Vâng.
2: Thì là mất bù, thì hỏi chuyên gia là cái thời điểm nào phun nhìn rẽ có hiệu quả và cái thuốc đặc trị cái nhìn rẽ là tốt nhất, thì xin chuyên gia trả lời cho hai câu hỏi ngắn gọn như vậy thôi.
1: Xin được cảm ơn cái câu hỏi của bác ạ. Ngay sau đây là giải đáp của chuyên gia.
0: Xin chào bác ạ. Thì với câu hỏi của bác thì tôi cũng sẽ có một số cái giải thích và cái biện pháp cho cái sâu bệnh này mà bác đã hỏi. Về cái nhìn rẽ thì là một cái đối tượng là nó xuất hiện phổ biến ở trong vụ hè thu. Và nó rất đặc biệt là nó cũng rất là thích hợp đối với là các cái lúa. Là bởi vì do cái điều kiện thời tiết của vụ hè thu đó là nó nóng ẩm, và trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm cao thì nhìn rẽ là xuất hiện và gây hại. Và nếu mà chúng ta cần phải phòng trừ và phát hiện sớm, cho nếu để muộn và đến khi là cái cây lúa đã bị phá hại nặng thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cây lúa. Thì cái nhìn rẽ thì nó thường thường chích hụt nhựa ở cái bè lá, và trong điều kiện nóng ẩm như vụ hè thu thì nó phát triển càng mạnh. Thường thì nhìn rẽ ra nó chúng ta cũng khó phân biệt, và mắt thường thường nó khi nhìn dưới kính thì nó là những cái con côn trùng nó màu trắng hoặc màu vàng và khó thì mắt thường
1: rất là nhỏ
0: và rất là nhỏ, và do đó mà cái khi mà chúng ta phải theo dõi thăm đông thường xuyên để phát hiện sớm và kịp thời. Đối với nhìn rẽ thì nó thường là trong cái chu chuyển từ cái vụ này sang vụ khác, do đó mà với cái biện pháp là chúng ta phải khi vệ sinh đồng ruộng đó là chúng ta phải cày lật đất và phơi ải để hạn chế các cái mầm bồng mầm mống cũng như là cái trứng còn sót lại ở vụ trước, để mà chúng ta hạn chế cái sinh sôi của vụ của nhìn rẽ ở trong cái vụ hè thu này. Đồng thời là nếu có thể thì từ ngay từ đầu vụ thì bà có thể sử dụng những cái giống sạch bệnh và phải gieo cấy với mật độ hợp lý, không gieo cấy quá dày để hạn chế cái sự lây lan của cái bệnh ấy, của nhìn rẽ trên đồng ruộng. Đồng thời là trong cái canh tác về phân bón ấy thì bác lưu ý là chúng ta cũng không bón thừa đạm, bón phân cân đối, để vì bón lựa thừa đạm mà cái lá nó sẽ bị lụp và cái lá mềm ấy thì nó sẽ dễ cho các cái đối tượng này nó chích hút. Vâng ạ. Còn về cái thuốc nhìn rẽ thì bà có thể theo cái hướng dẫn quy định của các cái cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật tại địa phương. Nhưng thường trong nhìn rẽ thì chúng ta phun với cái hoạt chất là apamectin. Và chúng ta nhìn rẽ thì nó thường ở trong bè lá ấy, nên là bác lưu ý là phun chủ yếu vào cái bè lá. Cái thời điểm phun ấy, cái khí đối với nhìn rẽ thì bác phải khí mật độ chúng ta phải ở ngay đầu vụ, và khi mật độ nó chưa quá cao thì chúng ta phải phun ngay đầu thì chúng ta mới hạn chế được cái sự sinh trưởng phát triển, cái sinh sôi phát triển của nhìn rẽ khi nó đã gây hại mạnh mà cả cái bè lá mà đã đen thủi và ấy thì lúc đó là rất là khó ạ.
1: Vâng, bác Nam thì bác chắc là bà con muốn hỏi cái thời điểm phun trong ngay đúng không ạ? Thời điểm nào thì hợp lý đúng không ạ?
2: Thời điểm phun ở giai đoạn nào là tốt nhất và thuốc đặc trị. Về đó thì thực ra ở địa phương bơm nhiều rồi mà vẫn không có hiệu quả lắm. Nên là có thời điểm như kiểu thời điểm lâm đồng, hay là thời điểm trước lâm đồng, hay là thời điểm đang đẻ nhánh. Đấy, thời điểm phun đấy thì quan trọng. Và cái thuốc đặc trị. Đấy. Là vì quan trọng, còn nói như chị nói thì ở đấy cũng làm nhiều rồi nhưng mà hiệu quả không đạt được, mà lại luôn luôn bị mất mùa.
0: Dạ.
2: Đấy.
0: Thì đó, cái nhìn rẽ thì nó là thường gây hay mạnh ở cái giai đoạn phân hóa đông và trổ. Thì chúng ta sẽ phun phòng, tức là phun khi mà điều tra trên ruộng có xuất hiện thì chúng ta sẽ phun ở ngay từ cái giai đoạn đông và trổ, vì giai đoạn này rất là quan trọng. Của cái lúa, nếu mà nó ảnh hưởng đến cả cái bè lá khi trong cái giai đoạn phân hóa đông thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất sau này. Và khi chúng ta phun thì chúng ta có thể cho nước vào ruộng để cho cái nhìn nó nổi lên ở trên cái bè lá ở trên này, nó bay lên thì lúc đó là trẻ nó hấp thu cái thuốc nhiều hơn và sẽ bị dễ bị tiêu diệt hơn.
1: Xin được cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được kết nối trao đổi với chuyên gia, đó là chị Ná ở xã Đài Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Hôm nay gọi điện về chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Dạ, em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia kiến trí tư vấn cho là tôi quan tâm nhiều đến cái vấn đề là lúa má và cỏ lông vực. Thì tôi muốn hỏi là những cái loài này thì phát sinh từ những nguồn nào để mình có thể phòng tránh và cách phòng trừ như thế nào để cho đạt hiệu quả?
1: Vâng ạ. Tôi nghĩ đấy là cái câu hỏi mà rất là nhiều nông dân quan tâm đấy ạ.
0: Vâng.
1: Xin mời chuyên gia
0: ạ. Vâng ạ. Xin chào chị ạ. Thì cái nội dung này thì đúng là rất là hiện nay rất là nhiều nông dân quan tâm, bởi vì trong cái sản xuất hè thu thì cái lúa má và cỏ lông vực thì thường là trên ruộng chúng ta sản xuất đấy thì có rất là xuất hiện rất là nhiều. Về cái lúa má thì là những cái cây lúa mà nó cũng nhìn thì nó giống như cái cái cây lúa của chúng ta.
1: Vâng,
0: nhưng mà nhìn kỹ thì chúng nó có thể là cao hơn một

0: chút và nhìn cả cái bông thì còn nó có
1: là bông cỏ,
0: là bông cỏ, nhìn giống như bông cỏ, vâng ạ. Thì thường thì cái lúa má này ấy, thì là nó là đầu tiên đó là trong quá trình chúng ta chọn giống để sản xuất thì nó có thể là nó lẩn tạp trong cả cái giống chúng ta sản xuất. Thì về đầu tiên đó là ba con như cũng chỉ là cũng lưu ý đó là khi mua giống thì chúng ta phải sử dụng các cái giống sản xuất cho vụ hè thu thì ít nhất là phải từ cái cấp giống xác nhận rồi lên, xác nhận cho đến nguyên chủng trở lên, cho để đảm bảo thứ nhất là cái chất lượng giống cũng như là cái độ sạch, độ lẫn tạp chất nó đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng, thì như vậy là sẽ hạn chế được cái cỏ dài và lẫn tạp chất thì sẽ hạn chế được cái lúa má này. Và khi mua giống thì ba con cũng như chị lưu ý là chúng ta mua ở những cái địa chỉ uy tín, những cơ sở có địa chỉ rõ ràng để chúng ta hạn chế tránh mua phải cái giống trôi nổi thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cả cái quá trình sản xuất của bà con trong cả cái vụ sản xuất. Thì vấn đề giống đầu tiên là rất là quan trọng như vậy. Còn đối với cỏ lông vực ấy thì là cái này thì tất nhiên là trong cái vụ sản xuất nào thì chúng tôi đi kiểm tra rất là nhiều, thì cũng là trên ruộng thì cùng một số nơi thì cũng không có đâu, nhưng nhiều nơi thì cỏ lông vực cũng rất là nhiều. Thì cái này thì hiện nay thì ở đầu vụ thì nhiều nơi bà con đã có thể sử dụng thuốc cỏ thì nó cũng hạn chế được ấy. Và trong quá trình sinh trưởng phát triển thì bà con cũng nên đi kiểm tra, và chúng ta phải, nếu như có cỏ lông vực thì chúng ta phải cắt bỏ hạn chế, để thứ nhất đó là cái cỏ lông vực nó tránh cái dinh dưỡng đối với cây lúa thì sẽ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa, thì chúng ta phải hạn chế. Và bà con là có thể kiểm tra đồng ruộng thường xuyên và thấy cỏ lông vực thì chúng ta phải làm cỏ để cho sạch, để cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt hơn.
1: Vâng ạ. Chị Na, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
2: Có nghĩa là để mà phong trừ hiệu quả thì chủ yếu là mình quan tâm về cái đầu vào của giống, đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Dạ, vâng. Giống phải là giống sạch và giống có cái nguồn gốc xuất xứ, có chứng chỉ đấy ạ.
2: Dạ vâng. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Đức ở xã Quang Đông cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Đức ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Thì hôm nay Nhịp Cầu Nhà Nông thì tôi có mấy cái trên đây. Thì hôm nay thì nông dân họ bỏ ruộng rất là nhiều, khả năng cũng như họ bỏ ruộng rất là nhiều. Tôi muốn thâu lại cái diện tích họ bỏ đó.
1: Vâng.
3: Nhưng mà nói thật ra cũng rất là sợ thất bại. Thì hỏi chuyên gia với hỏi chương trình đấy là nhưng mà trong cái vụ hè thu này mà sản xuất mà nó bị thiên tai hay là sâu bệnh gì thì cái chính sách hỗ trợ của nhân được như thế nào có thể cho biết thực được đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Thực ra thì cũng hơi quá lo lắng ấy, bởi vì mình chưa làm mà mình đã lo đến cái chuyện thất bại rồi thì mong là anh sẽ vững tâm để mà làm, chứ nhà nông thì tất nhiên là nó sẽ có thất bại. Tuy nhiên là nếu như mà mình biết cách và mình dự phòng được những cái điều rủi ro có thể xảy ra thì mình sẽ hạn chế được những cái thất bại như vậy ạ. Bây giờ thì xin mời chuyên gia tư vấn cho anh ạ.
0: Vâng ạ, thì như chị An Diên cũng nói thì là tất nhiên là cái tâm lý của người dân trong cái sản xuất hè thu thì thường là cũng rất là vấn đề tâm lý rất là e ngại sản xuất, bởi vì là chúng ta cũng biết là thiên tai dịch bệnh như vậy thì là nó ảnh hưởng đến năng suất, rồi do cái công đầu tư ban đầu như vậy mà sau này mà nó thiên tai dịch hại mà ảnh hưởng đến năng suất, rồi là sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của cây dân, cho nên là cái tâm lý e ngại thì cũng có một phần trong đó. Thì như vậy là chúng ta cũng biết là đối với anh hỏi cái chỗ là với cái diện tích bỏ ruộng mà anh muốn thâu lại phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thì đối với những cái hiện nay nhà nước cũng có rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ để trong cái việc là tăng cái việc quản lý sử dụng đất trồng lúa ấy.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là cái nghị định 112 đã quy định về hỗ trợ về cái các cái chính sách cho những người sử dụng đất trồng lúa để tăng hiệu quả cái sử dụng đất trồng lúa trong cái giai đoạn hiện nay. Ví dụ như là
1: tức là mình đang hình thành cả cái cánh đồng lớn,
0: cả cánh đồng lớn
1: sản xuất đồng loạt để
0: sản xuất đồng loạt và hỗ trợ về giống, về phân bón vân vân, để cho để và có một số nơi thì có thể là liên kết với bán tiêu sản phẩm để là tăng cái giá trị kinh tế cho người dân. Còn cái chính sách cụ thể để hỗ trợ về thiên tai trong cái vụ hè thu ấy

0: Thì hiện nay có các cái chính sách đó là một cái nghị định 09 của chính phủ về quy định về cái hỗ trợ về thiên tai dịch hại. Và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tức là có cái nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về cái mức hỗ trợ về cái thiên tai dịch hại đối với các cái cây trồng nếu như gặp thiên tai trong cái vụ hè thu này.
1: Vâng.
0: Vâng ạ, đó là quy định về các cái mức cụ thể ấy để hỗ trợ cho người dân.
1: À, vâng ạ, liên quan đến cái thiệt hại của thiên tai và cái các cái khoản hỗ trợ ấy, thì tôi cũng xin được tư vấn một chút với những nông dân nói chung và vị khán thính giả này nói riêng. Đó là khi mà sản xuất trồng cây con gì ấy, thì chúng ta nên đăng ký với chính quyền địa phương ngay từ đầu năm. Để khi mà chúng ta bị thiệt hại thì cái việc mà truy xét các cái thủ tục hành chính liên quan á, thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta hơn trong quá trình mà chúng ta làm các cái thủ tục để hỗ trợ ạ. Xin được cảm ơn anh Đức đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
2: Cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chương trình. Có hỏi rằng là địa phương cần làm gì để mà hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lớn, dông lốc và ngập úng vào cuối vụ ạ?
0: Vâng. Thì về cái vấn đề là khi xảy ra ngập úng và dông lốc vào cuối vụ ấy thì đó là một cái hiện tượng, cái điều mà chúng ta phải đối mặt và có thể là sẽ xảy ra, khả năng lớn là sẽ xảy ra trong ở cuối cái vụ hè thu. Thì đối mặt với cái thứ nhất đó là tình trạng là hạn hán phải không ạ? Đối với
1: Vâng.
0: Hạn hán ở đầu vụ ấy thì chúng ta đầu tiên đó là đối với cái sản xuất vụ xuân, thì khi mà chúng ta thu hoạch vụ xuân thì chúng ta có thể không rút được, đối với những cái vùng hạn hán thì không rút được ngay ở trong ruộng sản xuất vụ xuân, mà để tránh thủ cái độ ẩm đất nó cái nước đó để cho sản xuất hè thu, để chúng ta hạn chế được cái lượng nước tưới. Đồng thời là đối với cái đầu vụ này thì sử dụng những cái giống có thời gian sinh trưởng rất là ngắn ngày để giảm cái áp lực thời vụ, để là đẩy cái cuối vụ là chúng ta có thể thu hoạch nhanh. Đối với cái việc có thể xảy ra ngập úng vào cuối vụ ấy thì đối với những diện tích lúa đã chín hoặc là những cái vùng mà có nguy cơ ngập lụt cao thì bà con cùng với hỗ trợ của địa phương đó là chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch nhanh những cái diện tích này, để với cái phương châm là xanh nhà hơn ra đồng, để
1: Vâng.
0: bảo toàn cái năng suất cũng như hạn chế cái rủi ro khi mà thời tiết ngập úng gây ra. Đồng thời có một số cái nữa là bà con phải cái lưu ý, đó là bà con phải luôn luôn theo dõi và chủ động cập nhật các cái dự báo thời tiết cũng như là tình hình thiên tai dịch hại ở trên cái các cái thông tin phương tiện truyền thông hoặc là các cái cập nhật tình hình thực tiễn của các cái đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, để bà cập nhật kịp thời các cái kịch bản ứng phó với mưa bão. Và đặc biệt nữa là trong cái cuối vụ thì thường là chúng ta hay bị ngập úng, các cái trồng hay bị ngập úng, thì bà con nhớ về nạo vét kênh mương và gia cố các cái hệ thống công trình thủy lợi, để mà khi có ngập úng xảy ra thì phải tiêu úng cho cái trồng, có phương pháp tiêu úng cho cái trồng để hạn chế những cái thấp nhất những cái thiệt hại do cái ngập úng cuối vụ gây ra.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn nghe tư vấn của chị ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông qua cái email của chương trình Nhịp cầu nhà nông a@gmail.com. Có hỏi rằng là cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì có thể hỗ trợ nông dân Nghệ An ứng phó với cái thời tiết bất lợi như thế nào? Câu hỏi này là của vị khán thính giả tên là Hoàng Văn Bình ở xã Nghi Lộc ạ.
0: Về cái ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số ấy, trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là được áp dụng rộng rãi trong cái sản xuất nông nghiệp, đã giúp có nâng cao cái năng suất lao động cũng như là giảm cái công cái chi phí cho bà con nông dân, đồng thời là giúp bà con tiếp cận được với những khoa học kỹ thuật mới để từ đó là nâng cao cái năng suất cây trồng cũng như là hiệu quả kinh tế cho bà con. Một những cái ứng dụng khoa học hiện nay mà chúng ta bà con hiện nay ngày càng áp dụng nhiều, cái thứ nhất đó là những cái về về cái những cái theo dõi, bà con có thể theo dõi các ứng dụng thời tiết, rồi là ứng dụng cảnh báo thiên tai dịch hại thông qua các cái về thông qua thời tiết, cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là nắng nóng, hạn hán, mưa bão, dông lốc, thì qua các cái phương tiện truyền thông hoặc là đặc biệt là các cái ứng dụng điện thoại thông minh mà hiện nay bà con cũng rất là

0: hay dùng đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta có thể cập nhật kịp thời và có các biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời là trong cái về khoa học công nghệ thì chúng ta có thể hiện nay có rất nhiều giống cây trồng cho bà con lựa chọn trong vụ hè thu, và chúng ta có thể lựa chọn những cái giống cây trồng là chịu hạn hoặc là những cái giống có tính chống chịu cao, chống chịu sâu bệnh tốt để nâng cao cái sức đề kháng ngay từ đầu vụ và sẽ hạn chế được cái việc là bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay là hóa học hay là những cái phân bón ở trong vụ sản xuất. Đặc biệt hiện nay đối với các cây công nghiệp, cây ăn quả trong vụ hè thu thì việc chúng ta sử dụng ứng dụng các cái hệ thống tưới nước tiết kiệm hoặc là hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc là hệ thống tưới phun mưa thì có thể giảm được cái lượng nước và giúp cho giảm cái chi phí cho bà con. Đồng thời là chúng ta cũng tiết kiệm được cái lượng nước cho cây trồng. Một cái thiết bị hiện nay mà trong các năm gần đây là được ứng dụng và sử dụng nhiều, đó là cái thiết bị máy bay không người lái drone ấy, ra để giúp cho trong cái việc là phun thuốc bảo vệ thực vật này, rồi là phân bón này, hoặc là giám sát các cái sức khỏe cây trồng ở trên diện rộng. Thì cái với cái thiết bị này thì sẽ giúp hạn chế cái chi phí cho bà con cũng như là hạn chế công lao động, đồng thời là cái độ chính xác nó cũng cao, và cái phủ diện rộng là khi chúng ta sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật là với độ chính xác nó cũng cao. Vâng. Và có trong cái công tác chuyển đổi số ấy thì chúng ta có thể lưu ý hiện nay đó, với các cái sản phẩm nông sản của bà con đã được kết nối trên các cái sàn thương mại điện tử. Vâng, thì cái này sẽ giúp bà con là đưa các cái sản phẩm nông sản của mình được lên trang thương mại điện tử sẽ dễ tiêu thụ, đồng thời là và đồng thời hiện nay là để một cái giúp bà con đó là không bị cái ép giá trong cái giai đoạn mà thiên tai xảy ra. Thì vì thương lái là ép giá hơn và bà con có thủ chủ thể theo dõi và chủ động so sánh với giá cả nơi này so với nơi khác thì sẽ hạn chế được cái ép giá và bà con sẽ được nhiều lợi ích hơn.
1: Vâng, liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi thì có một vị khán thính giả Trần Văn Bá ở xã Đại Đông có hỏi rằng là hiện nay ở trên địa bàn tỉnh thì có cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản để giúp nông dân giảm cái áp lực chi phí và rủi ro trong vụ hè thu nào không, và làm thế nào để mà tham gia những cái mô hình như thế này?
0: Vâng ạ. Về cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ấy thì hiện nay trong rất là nhiều năm gần đây thì cái nhờ cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thì đã giúp cho bà con là ổn định được cái đầu ra và đảm bảo bà con cũng về cái tâm lý là cũng yên tâm sản xuất hơn. Vâng ạ. Thì về cái nhờ cái tiêu thụ nông sản này là trong vụ hè thu năm 2025 là có trên 12.500 đơn vị là đã được liên kết bao tiêu sản phẩm và nâng cao năng suất cũng như là cái đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế cho bà con. Về cái tiêu thụ nông sản thì sẽ giúp giảm thiểu cái rủi ro trong cái sản xuất, đó là thứ nhất, đó là giúp đối với những cái đơn vị mới được mà liên kết tiêu thụ nông sản với bà con ấy thì đầu tiên là tạo cái tâm lý an tâm sản xuất cho bà con. Và đối với những cái đơn vị mà người ta đã liên kết tiêu thụ nông sản thì sẽ áp dụng các cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, và có thể là sẽ hỗ trợ về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật, về một số cái vật tư nông nghiệp từ đầu vụ, và thậm chí là có thể là sau cuối vụ thì họ mới thu chi phí. Thì như vậy là
1: bà con rất là có lời
0: và đảm bảo được cái đầu ra cho bà con, thì như vậy là bà con cũng rất là yên tâm sản xuất. Đặc biệt là trong cái quá trình sản xuất thì sẽ áp dụng những quy trình canh tác tiết tiện và hạn chế được cái chi phí đầu vào, thì như vậy là rất là nâng cao cái lợi nhuận cho bà con.
1: Vậy thì bà có thể nếu một số cái mô hình cụ thể ở những cái địa bàn nào mà bà con có thể tham gia vào những mô hình này không?
0: Vâng. Về các cái mô hình để liên kết tiêu thụ nông sản ấy thì hiện nay liên kết sản xuất và tiêu thụ ấy thì hiện nay thì có rất là nhiều mô hình ở trên địa bàn Nghệ An. Các cái mô hình ví dụ như một số mô hình lúa của bên công ty TH có thể thu mua các cái lúa bao tiêu sản phẩm với một cái số xã ở huyện Yên Thành cũ ấy. Thì đã với sống lúa trước đây ví dụ như là giống lúa một số giống lúa của bên công ty hoặc là công ty nông nghiệp, hoặc là trước đây có cái đơn vị là công ty Cương Tấn là với giống lúa là với cái giống lúa là DT 100

0: và một số giống lúa nữa là đã liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con ở tại các cái xã Diễn Nguyên ở Diễn Châu, ví dụ trong vụ hè thu 2024 đấy ạ.
1: À vâng ạ, bà con có thể có rất là nhiều cái cơ hội để mà tham gia vào các mô hình liên kết này đúng không ạ? Thưa quý vị và bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông cũng đã hết rồi. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý vị bà con. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Kim Chi đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.
0: Xin kính chào quý khán thính giả và chào bà con ạ.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz trong các khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều, 19 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Hai MC đồng hành cùng quý vị là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
5: Quý vị thân mến, tháng năm về trên quê hương xứ Nghệ, hương sen lại tỏa hương ngào ngạt, lòng chúng ta lại bồi hồi nhớ Bác. Dòng người từ muôn phương đổ về thăm quê Bác với lòng biết ơn vô hạn. Tháng năm và chúng ta lại dâng những lời ca, tiếng hát lên người.
4: Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, Bác không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là hình ảnh thiêng liêng của một con người sống vì nước, vì dân.
5: Và chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị những ca khúc, những câu chuyện đầy xúc động về Bác Hồ kính yêu, người đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc, thi ca và trong trái tim của hàng triệu người con đất Việt.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều quốc gia, nhiều vùng đất, nhưng có một nơi người luôn đau đáu nhớ về, đó là quê hương Nghệ An. Sau gần nửa thế kỷ bôn ba tìm đường cứu nước, Bác chỉ có hai lần trở về quê hương. Hai lần trở về, không nhiều trong cả một cuộc đời, nhưng lại để lại những ký ức vô cùng sâu nặng trong lòng người dân xứ Nghệ.
1: Và mỗi lần đọc lại những câu chuyện về hai chuyến về quê của Bác, Ngọc Trâm lại có một cảm giác rất xúc động, bởi sau bao năm tháng xa quê, người trở về không phải trong sự cách biệt của một vị nguyên thủ quốc gia, mà vẫn là người con của làng sen năm nào, sản xì, gần gũi và đầy tình thương với quê hương mình.
0: Ngọc Trâm này, chị nghĩ rằng là với rất nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là những ai từng một lần về với Nam Đàn, ở quê hương của Bác, thì đều sẽ mang theo một cảm xúc rất khó gọi thành lời.
1: Em cũng vậy, và mỗi lần có dịp lên Nam Đàn, bước vào không gian làng sen, nghe tiếng tre xào xạc, nhìn mái nhà tranh đơn sơ của Bác, thì tự nhiên lòng mình cũng trùng xuống, đúng không chị? Nhưng mà có lẽ điều mà khiến em xúc động nhất là chính là lúc mà được nghe các chị thuyết minh viên kể chuyện về Bác bằng một giọng nghề rất mộc mạc.
0: Cái chất giọng nghề của người nghề chúng mình thì đầm thắm, dịu dàng, đúng không? Như là đưa tất cả mọi người về không gian ngày xưa với bao cảm xúc trào dâng nữa.
1: Đúng vậy, có những lần mà Ngọc Trâm nghe mà không kìm được nước mắt, chị Quỳnh Nga. Nhất là khi mà nghe kể về Bác trở về sau hơn 50 năm xa quê, về lúc người lặng lẽ vào thăm nhà cũ và dành thời gian đi thăm những người hàng xóm cũ, dành những lời hỏi thăm cụ lò rèn cũ điên, tự nhiên đi thấy thương Bác vô cùng. Một con người mà dành cả cuộc đời cho đất nước, nhưng mà tình yêu dành cho quê hương, cho gia đình vẫn luôn đau đáu ở trong tim.
0: Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi câu chuyện về hai lần Bác trở về thăm quê không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là những ký ức rất đỗi thiêng liêng, khiến bất cứ ai khi nhắc đến đều thấy bồi hồi cảm xúc khó tả.
1: Lần đầu tiên Bác trở về là ngày 16 tháng 6 năm 1957, và khi ấy thì đã hơn 50 năm kể từ ngày cậu bé Nguyễn Sinh Cung rời làng sen, cùng gia đình vào Huế và bắt đầu một hành trình vạn dặm tìm con đường để cứu nước, cứu dân. Ngày trở về Kim Liên, Bác vẫn mặc bộ áo kaki bạc màu, đi đôi dép cao su quen thuộc. Người về thăm làng sen, làng Hoàng Trù, thăm lại mái nhà tranh năm xưa, ra mộ thân mẫu thắp nén hương tưởng nhớ.
0: Có lẽ với người dân Nghệ An lúc ấy thì đó là một khoảnh khắc không thể nào quên. Người con của quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách, nay trở về trong niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc. Nhưng điều khiến mọi người xúc động hơn cả chính là sự giản dị của Bác. Người hỏi chuyện bà con rất là chân tình, ân cần như chưa từng có khoảng cách thời gian.
1: Và rồi 4 năm sau, ngày 9 tháng 12 năm 1961, Bác có lần thứ hai trở về thăm quê hương và cũng là lần cuối cùng. Từ thành phố Vinh đến Nam Đàn, đâu đâu người dân cũng đứng chờ để được nhìn thấy Bác. Người đã tới thăm trường sư phạm miền núi, gặp gỡ cán bộ giáo viên, học sinh, rồi cùng nói chuyện với hàng vạn đồng bào tại Kim Liên.
0: Những lời căn dặn của Bác trong chuyến về thăm ấy, Bác mong quê hương phải đẩy mạnh sản xuất, làm tốt thủy lợi, chăm lo việc học cho trẻ em và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt là Bác luôn mong Nghệ An sẽ trở thành một tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Đó không chỉ là mong muốn mà còn là niềm tin và tình yêu sâu nặng người dành cho quê hương mình.
1: Trong lần về thăm cuối cùng ấy thì còn có một bức ảnh rất xúc động khi mà Bác chụp cùng với các chiến sĩ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Bức ảnh ấy thì như một sự gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người con kiên cường của quê hương cách mạng với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời mình cho dân tộc.

lần trở về quê, ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để người dân Nghệ An cảm nhận được tình cảm tha thiết mà Bác Hồ dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra. Và có lẽ đến hôm nay, mỗi khi nhắc lại những chuyến về thăm ấy, trong lòng người dân xứ Nghệ vẫn luôn có một cảm giác rất là gần gũi, rất là ấm áp, như thể Bác chưa bao giờ đi xa.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ những lần Bác Hồ trở về thăm quê hương Nghệ An, nhưng những lời căn dặn của Người vẫn luôn được Đảng bộ và nhân dân xứ Nghệ khắc ghi trong trái tim mình.
1: Và điều đáng quý là những lời dặn dò năm xưa của Bác hôm nay thì đang dần trở thành hiện thực, đúng không chị Quỳnh Nga? Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn thì Nghệ An giờ đây đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội và vươn lên nằm trong nhóm 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước, đồng thời cũng là một trong những địa phương mà triển khai rất hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Và trong những ngày tháng năm đầy xúc động của năm 2025, quê hương Kim Liên lại đón thêm một dấu ấn đặc biệt mang ý nghĩa thiêng liêng với người dân cả nước, đó là khánh thành bức tường Bác Hồ về thăm quê tại sân vận động Làng Sen.
1: Bức tường này thì cao 12,5 m và nặng 6 tấn, được làm bằng đồng ép thủy lực và tái hiện hình ảnh Bác Hồ trong lần về thăm quê thứ hai vào năm 1961. Tường thì quay mặt về hướng Bắc, phía trước là Hồ Sen Thanh Bình, phía sau là mô hình núi non gợi nhớ phong cảnh quê hương của xứ Nghệ.
0: Và quý vị biết không ạ, điều khiến nhiều người xúc động đó là vị trí đặt tường chính là sân vận động Làng Sen, nơi năm xưa Bác đã từng gặp gỡ, nói chuyện với nhân dân trong cả hai lần trở về thăm quê. Như thể sau bao năm tháng, hình ảnh Người vẫn còn ở đó, gần gũi và thân thương giữa quê hương mình.
1: Chị Quỳnh Nga này, bức tường không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, của sự nhắc nhớ đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Nhắc mỗi người dân Nghệ An luôn nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, đúng như là mong mỏi suốt đời của Bác. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu, làm cho Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc.
0: Và có lẽ với người dân xứ Nghệ hôm nay, điều ý nghĩa nhất không chỉ là được tự hào về quê hương của Bác, mà còn là được tiếp tục sống, lao động và cống hiến để xứng đáng với tình yêu và niềm tin mà Người đã gửi gắm.
1: Khi đứng giữa không gian này thì chúng ta lại chợt nhớ đến những câu hát thật hay của nhạc sĩ Thuần Yến. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, Người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha.
0: Chị thì cảm thấy bài hát này có một cái đoạn rất là hay nữa, đó là gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại giọng trầm đêm trăng cha đọc thơ. Những hình ảnh ấy thì không chỉ là ký ức riêng của Bác Hồ mà còn là ký ức quê hương của biết bao người Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Người về thăm quê của nhạc sĩ Thuần Yến được ra đời từ một sự kiện lịch sử vô cùng xúc động. Đó là lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về thăm quê hương Nghệ An vào tháng 6 năm 1957, sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
0: Và chỉ nghe đến con số 51 năm thôi cũng đủ thấy khoảng thời gian ấy xa đến nhường nào, đúng không Trâm? Từ một chàng thanh niên rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước, đến ngày trở lại, Người đã trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nhưng mà khi về quê, Bác vẫn chỉ là người con của làng Sen với tất cả tình cảm bình dị và sâu nặng dành cho quê hương mình.
1: Ngày ấy khi trở lại Nghệ An, Bác vẫn mặc bộ quần áo kaki quen thuộc, đi đôi dép cao su giản dị, và Người về thăm làng Sen, làng chùa, gặp lại bà con, hàng xóm trong niềm xúc động nghẹn ngào.
0: Và chính những hình ảnh rất đời thường ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Thuần Yến viết nên Người về thăm quê vào năm 1989. Không phải bằng những điều lớn lao, ông tròn kể về Bác bằng những cảm xúc rất gần gũi.
1: Có lẽ vì thế mà bài hát này nghe vừa tha thiết, vừa day dứt, đúng không chị Quỳnh Nga? Đó là nỗi xúc động của một người con sau hơn nửa thế kỷ được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi vẫn còn mái nhà tranh, hàng cau lối nhỏ, những người thân yêu thì đã không còn đông đủ nữa.
0: Chị rất là xúc động với câu nói của Bác trong lần về thăm quê: quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Nghe mộc mạc thôi, nhưng chứa đựng biết bao yêu thương

0: và nỗi niềm của người dành cho quê hương Nghệ An.
1: Và cũng chính từ những cảm xúc chân thành ấy thì nhạc sĩ Thuần Yến đã khắc họa nên hình ảnh Bác Hồ vô cùng giản dị, gần gũi nhưng cũng thật lớn lao trong trái tim của nhân dân. Người về thăm quê vì thế không chỉ là một bài hát đâu ạ, mà còn là một lát cắt ký ức, một câu chuyện bằng âm nhạc khiến nhiều thế hệ người nghe vẫn nghẹn ngào mỗi khi mà giai điệu này cất lên.
0: Vâng thưa quý vị, hơn 36 năm qua, bài hát vẫn sống mãi trong trái tim người nghe như một dòng ký ức tha thiết về ngày Bác Hồ trở về quê hương Nghệ An lần đầu tiên vào năm 1957. Và khi giai điệu bài hát Người về thăm quê của nhạc sĩ Thuần Yến vang lên, người ta nghĩ ngay đến dòng hát trầm ấm ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng. Bài hát được đóng đinh với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đến độ khó ai có thể thay thế trong suốt nhiều thập kỷ qua.
1: Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc này trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm nhớ là trước đây thì chị có nhiều lần dẫn chương trình tại lễ hội Làng Sen đúng không?
1: Ngọc Trâm nói rất là đúng nhá. Và thật sự thì mỗi lần được đứng giữa không gian Làng Sen trong những ngày tháng năm ấy, thì chị luôn có một cảm xúc rất đặc biệt. Cảm giác ấy thì rất là khó diễn tả, vừa thiêng liêng vừa gần gũi, khi hàng ngàn người cùng trở về quê Bác, cùng nghe những câu chuyện về người, cùng hòa trong những cái giai điệu viết về Bác Hồ. Trâm có biết không, đấy cũng là niềm tự hào của chị khi mà được dẫn chương trình về Bác đấy.
0: Và Ngọc Trâm nghĩ là chắc hẳn cảm xúc sẽ rất là khác với những cái sân khấu bình thường đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Đúng rồi, bởi sân khấu ở Làng Sen ấy em, không chỉ là một chương trình

0: Giai Gào Sòng của nhạc sĩ Phan Thanh Chương. Bài hát ấy thì nghe rất là đậm chất Nghệ An, mộc mạc mà thân thương vô cùng luôn ấy.
1: Đúng là chỉ nghe tên bài hát thôi thì đã thấy cả không gian làng quê xứ Nghệ hiện ra rồi đúng không chị? Tiếng gào sòng, gào giai, đồng ruộng rồi tiếng người lao động.
0: Và điều chị thích nhất là cách bài hát khắc họa hình ảnh Bác Hồ rất gần với người dân quê mình. Không phải là hình ảnh của một vị lãnh tù xa vời, mà là bác của quê hương, của mảnh đất Nghệ An, của những điều rất bình dị trong đời sống thường ngày. Nó khiến mình cảm nhận rõ hơn rằng dù đi rất xa, làm những việc rất lớn cho dân tộc, thì trong trái tim bác, quê hương vẫn luôn là nơi thiêng liêng và gần gũi nhất.
1: Và Ngọc Trâm nghĩ có lẽ chính vì những hình ảnh mà rất đời thường ấy khiến cho người dân xứ Nghệ luôn cảm thấy Bác Hồ gần gũi như một người thân trong gia đình, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ, và bài hát Nhớ Người Tát Nước Gào Giai Gào Sòng của nhạc sĩ Phan Thanh Chương cũng được viết lên từ một câu chuyện có thật rất là xúc động. Đó là trong lần Bác Hồ về thăm quê Nghệ An, người đã về huyện Thanh Chương và xuống cánh đồng Quai Chảo ở xã Thanh Oai để cùng bà con tát nước chống hạn.
1: Ngọc Trâm nghĩ có lẽ vì thế mà khi nhạc sĩ Phan Thanh Chương viết ca khúc này thì người nghe cảm nhận được rõ tình cảm kính yêu, xen lẫn nỗi nhớ thương dành cho bác. Quý vị biết không ạ, bài hát mang đậm chất dân ca vị dằm Nghệ Tĩnh nên nghe rất sâu lắng, mộc mạc. Trong đó thì không chỉ có tiếng gào sòng, gào giai của lao động sản xuất mà còn có cả tình cảm của người dân dành cho người, mà còn có cả tình cảm của người dân quê bác dành cho người.
0: Và có lẽ điều khiến ca khúc sống mãi đến hôm nay chính là bởi hình ảnh Bác Hồ hiền lên quả đồi gần gũi, một con người vĩ đại nhưng luôn đau đáu với ruộng đồng, với đời sống của nhân dân lao động. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc này quý vị nhé.

0: Mỗi lần nhắc về những lần bác trở về thăm quê Nghệ An, lòng chúng ta lại càng thêm xúc động và biết ơn. Để rồi hôm nay, mỗi người con xứ Nghệ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung vẫn luôn tự nhắc mình phải sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin yêu của bác. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành, cùng lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động về tình yêu quê hương tha thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.
1: Vào những ngày tháng 5, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Một trong những yêu cầu cấp thiết sau khi

0: Khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động là cần sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ, đảm bảo điều kiện ăn ở, giúp cán bộ xã yên tâm công tác.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh việc 7 năm mòn mỏi chờ đợi, nhiều hộ dân khối 7 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc vẫn chưa thể tái định cư do dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam không triển khai.
0: Iran tuyên bố sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống gây hấn mới của Mỹ trong bối cảnh Washington được cho là đang xem xét thêm các phương án gây sức ép đối với Tehran.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 18 tháng 5 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An phối hợp với liên danh nhà đầu tư long trọng tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Đức Phước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía khách quốc tế có ông Seo Gong Sam, công sứ và tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Say và thủ đô Viêng Chăn nước bạn Lào. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành.
1: Với công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Khi đi vào vận hành, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lan tỏa sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, đóng góp nguồn thu cho ngân sách hàng năm hơn 1.650 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo động lực mạnh mẽ, thu hút dòng vốn FDI vào các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và hạ tầng cảng biển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cam kết net zero của Việt Nam với thế giới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban bộ ngành, cơ quan trung ương đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, tích cực hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị địa phương, liên danh nhà đầu tư, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án. Khẳng định đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là dự án động lực phát triển kinh tế của Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung từ hai phía để dự án đạt hiệu quả cao nhất.
2: Để dự án triển khai đúng tiến độ đạt hiệu quả cao, tôi đề nghị một là đối với liên doanh nhà đầu tư, thứ nhất là tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ để triển khai dự án khoa học, bài bản, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, đảm bảo đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030. Chỉ đạo các nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động, thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Hai là đối với các sở, ngành, địa phương của tỉnh, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Sở Công Thương làm chủ đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các nội dung liên quan, đảm bảo tiến độ chung của dự án.
1: Bày tỏ ấn tượng trước môi trường đầu tư minh bạch và năng lực xử lý thủ tục hành chính thần tốc của tỉnh Nghệ An, đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Cho Hiung Wook, chủ tịch và tổng giám đốc SK Innovation khẳng định những thế mạnh vượt trội của liên danh về kinh nghiệm, tiềm năng tài chính và công nghệ để triển khai dự án.

0: Chính vì vậy, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập mà liên danh chúng tôi đang triển khai không đơn thuần là một dự án năng lượng, mà nó còn là một dự án hạ tầng chiến lược nhằm thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan chính phủ Việt Nam, từ tỉnh Nghệ An, để các công việc trọng yếu như giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng và ký kết hợp đồng mua bán điện sẽ được triển khai một cách thuận lợi và nhanh chóng. PV Power, tập đoàn TH và SK, thành viên liên danh thực hiện dự án, xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng kể từ ngày hôm nay với mục tiêu đưa nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào vận hành thương mại thành công vào năm 2030.
1: Nghi thức bấm nút phát lệnh khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được thực hiện trang trọng, không chỉ minh chứng cho quy mô hoành tráng, tầm vóc đặc biệt của sự kiện, mà đây còn là lời khẳng định cho quyết tâm cao độ của các bên trong việc tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thi công để đưa siêu dự án về đích đúng hẹn, hòa lưới điện quốc gia vào năm 2030. Cột mốc quan trọng này sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới, khẳng định bước bứt phá của Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tọa đàm phát triển kinh tế số và năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An. Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp đột phá để thúc đẩy kinh tế số gắn liền với nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cũng như cách thức kinh tế số tác động đến năng suất, chi phí, thị trường và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó là nhận diện những điểm nghẽn và chỉ ra các rào cản về hạ tầng số, dữ liệu kỹ năng số, thể chế và nguồn lực trong quá trình thực thi. Qua đó xác định các ưu tiên chính sách đến năm 2030 để thu hút đầu tư chất lượng cao và phát triển doanh nghiệp. Xây dựng lộ trình quản trị dựa trên dữ liệu phù hợp với đặc thù của tỉnh, tạo lập hệ sinh thái và hành lang pháp lý để thu hút các doanh nghiệp công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự gắn kết giữa chính quyền, các nhà khoa học và doanh nghiệp để đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
1: Cũng trong sáng nay, hội nghị giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công và ra mắt Cộng đồng trí tuệ nhân tạo Nghệ An đã được tổ chức tại điểm cầu chính, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Đại học Vinh, điểm cầu thứ hai tại trường Trung học Phổ thông Thanh Chương 3, xã Cát Ngạn và kết nối trực tuyến với hơn 130 điểm cầu trên toàn tỉnh, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nhiều ứng dụng AI phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính, giáo dục, y tế và truyền thông, đồng thời nghe các chuyên gia chia sẻ về xu hướng phát triển AI và những cơ hội thách thức trong chuyển đổi số tại địa phương. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Diễn đàn kết nối các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ, cán bộ giáo viên, sinh viên và những người yêu thích công nghệ trên địa bàn tỉnh, qua đó nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, lan tỏa các giải pháp AI vào thực tiễn.
2: Sáng nay tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối nay tại sân vận động Làng Sen và được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, HTV1 cùng nhiều báo và phát thanh truyền hình trên cả nước. Trong đêm khai mạc sẽ công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn, ghi lại hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Thông qua chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An và khu du lịch quốc gia Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy phát triển văn hóa du lịch và khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.
1: Vào những ngày tháng 5, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm và tìm những giá trị giản dị mà thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là hành trình tham quan, mỗi chuyến về thăm quê Bác trong tháng 5 còn là dịp để mỗi người hiểu hơn về cuộc đời giản dị, thanh cao của người. Từ đó, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Huyền.
2: Khu di tích Kim Liên những ngày tháng 5 này dễ dàng bắt gặp từng dòng người nối dài về quê Bác, mang theo lòng thành kính, dâng lên người những bó hoa tươi thắm, những nén hương thơm. Dẫu thời gian đã đi qua nhiều năm tháng, mái nhà tranh đơn sơ, hàng cầu lối nhỏ quen thuộc nơi đây vẫn luôn để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người khi trở về thăm quê Bác. Tháng năm về, quê Bác lại đón những bước chân từ khắp mọi miền đất nước. Có những người vượt hàng trăm cây số để một lần được đứng giữa không gian làng sen bình dị, tận mắt nhìn thấy nơi Bác Hồ đã sinh ra và lớn lên. Đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa như ông Đặng Nho Vượng, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai. Hành trình về thăm quê Bác không chỉ là niềm mong mỏi từ lâu, mà còn là chuyến đi đầy ý nghĩa trong cuộc đời.
3: Chúng tôi dân tộc Dao được đến thăm quê Bác rất là xúc động và tự hào, và được đến đây là cũng là hạnh phúc nhất là trong cuộc đời của chúng tôi ở vùng sâu vùng xa xuống đến đây để thăm quê Bác Hồ. Chúng tôi vẫn là tuyên truyền cho bà con nhân dân và anh chị em ở trong bản, trong xóm ở trên đấy, nói chung là về thăm quê Bác.
2: Trong dòng người ấy có rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên cũng lựa chọn về thăm quê Bác trong tháng năm này như một hành trình giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa. Giữa không gian mộc mạc của làng sen, những bài học về lòng yêu nước, vĩ đại trong tư tưởng, nhân cách và giản dị trong đời sống thường nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn qua từng hiện vật, từng câu chuyện được kể lại. Chị Nguyễn Thị Tia, giảng viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ bày tỏ.
4: Đối với những người con miền Nam chúng tôi thì có một cái tình cảm rất là thiêng liêng đối với Bác. Chúng tôi đến đây lần đầu tiên và hiện tại thì cảm xúc của các bạn sinh viên đang rất là xúc động. Thậm chí thì trong đoàn cũng có những giọt nước mắt đã rơi. Các bạn vẫn dành một cái tình yêu rất là thiết tha cùng với cái quê hương, cũng như là một cái sự trân trọng đối với người lãnh tụ vĩ đại của đất nước của mình.
2: Để mỗi chuyến về nguồn của du khách thêm ý nghĩa, đội ngũ cán bộ thuyết minh viên tại khu di tích Kim Liên, trong đó có chị Nguyễn Thị Hải, luôn nỗ lực gìn giữ, bảo tồn các hiện vật, đồng thời truyền tải những câu chuyện về Bác bằng tất cả lòng thành kính.
5: Trung bình chúng tôi đón từ khoảng 3 đến 400 đoàn khách trên một ngày. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật thì lượng khách có thể tăng lên gấp đôi. Mọi người đến đây thì ai cũng mang trong mình một cái tình cảm, lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc với Bác. Ngoài các cái đoàn khách tự do đến tham quan đó, thì chúng tôi còn đón được rất nhiều các đoàn khách từ các cái cơ quan, trường học, đơn vị. Cứ vào sinh nhật Bác Hồ thì họ đến đây để làm lễ báo công, dâng hoa tưởng niệm và nhớ đến công lao to lớn của Bác.
2: Từ những điều bình dị nơi làng sen quê người, những giá trị cao đẹp về nhân cách, đạo đức của Bác tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp trong mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng đối với người hưởng lương phụ cấp và chế độ tiền thưởng, áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội các cấp, thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Đối với các cơ quan đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương, thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2026 của cán bộ công chức viên chức với tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.
1: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng chiều dài trên 1.500 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, Hà Nội và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đi qua 15 tỉnh, thành phố, trong đó có Nghệ An. Dự án được đầu tư mới toàn tuyến đường đồi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn một trục với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Phương tiện thiết bị đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa đảm bảo hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Theo kế hoạch, công tác lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cùng quá trình khởi công sẽ diễn ra từ quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2028. Mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2035.
0: Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Bộ Công Thương, ngày 15 tháng 5, sản lượng điện toàn quốc đạt trên 1,1 triệu kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm 2025. Cụ thể, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt hơn 54.600 MW vào thời điểm 14 giờ 15 phút, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 99,5% so với kỷ lục của năm 2025. Trước đó, chỉ 2 ngày, vào ngày 13 tháng 5, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất cực đại đạt gần 52.500 MW vào 16 giờ 10 phút với sản lượng điện toàn quốc đạt trên 1.100 tỷ kWh một ngày. Việc các kỷ lục liên tục bị xô đổ cho thấy áp lực rất lớn đối với công tác vận hành, cung ứng điện trong cao điểm mùa khô này.
2: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều cán bộ công chức tại các xã biên giới Nghệ An đang phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, sinh hoạt tạm bợ do chưa có nhà công vụ. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ, bảo đảm điều kiện ăn ở, giúp cán bộ yên tâm công tác.
3: Những ngày cuối tháng 3, tại xã vùng cao Hữu Khuông, sau một ngày làm việc hết công suất của nhiều cán bộ công chức xã là những bữa cơm vội và giấc ngủ tạm. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, từ lãnh đạo đến 31 công chức đang công tác tại địa phương đều phải tự thu xếp sinh hoạt trong những căn phòng trọ tạm bợ thiếu thốn. Đối với ông Lô Văn Bông, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, hay ông Thò Bá Tĩnh, trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hữu Khuông, Nghệ An, việc xa gia đình, địa bàn biệt lập, điều kiện sinh hoạt khó khăn đã trở thành thường nhật.
4: Rất là khổ anh ạ. Như cuộc sống của anh em là tạm bợ hết. Và cũng lên đây làm là tự túc hoàn toàn.
5: Nơi ăn chỗ ở không có, cái quá trình đi lại từ nơi công tác về nhà nó khá xa, mà cái phương tiện thì không đảm bảo.
3: Thừa nhận thực tế này, bà Lương Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Khuông cho rằng
6: thu nhập thì là của cán bộ công chức lại thấp, vì là xã thì là cũng là xã khó khăn nhưng mà được không được hưởng cái chế độ đặc thù của xã khó khăn mà được hưởng theo cái khu vực giống như các xã khác.
3: Nhà cách nơi làm việc hơn 200 km, anh Nguyễn Trọng Bản cũng như nhiều cán bộ đang công tác tại khu vực biên giới Bắc Lý đã khắc phục khó khăn về chỗ ở để bám việc, bám bản.
7: Để mà mình trưởng thành hơn thì phải có những khó khăn trước mắt và phải tự khắc phục được nó, mà nếu mà không khắc phục được thì coi như là mình đã không hoàn thành nhiệm vụ.
3: Trong điều kiện nhiều vị trí còn thiếu nhân sự, cán bộ công chức phải làm thêm giờ để kịp tiến độ công việc. Tinh thần vượt khó đó đang được hàng trăm cán bộ tại các xã biên giới Nghệ An duy trì mỗi ngày. Tuy nhiên, theo bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong, thì khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là chỗ ở khi chưa có nhà công vụ.
8: Nó ảnh hưởng rất là lớn bởi vì khối lượng công việc thì nhiều. Anh em làm việc là hết tốc độ, nhưng đến giờ nghỉ ăn trưa thì cũng đã không nên hôn rồi. Mà đến lúc nghỉ trưa thì cũng vật va vật vơ. Thậm chí các phòng là không đặt, không trải chiếu để nghỉ được mà phải nằm gục đầu trên bàn.
3: Trước thực tế khó khăn về nơi ăn ở đang ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ công chức tại các xã vùng cao Nghệ An, việc sớm triển khai đề án xây mới, sửa chữa, nâng cấp trụ sở và nhà lưu trú công vụ là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
1: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân khu năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội thi có 43 báo cáo viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ chỉ huy, quản lý, báo cáo viên các cấp thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Hội thi là dịp để đánh giá trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong của đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang quân khu, đồng thời tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, giáo dục chính trị ở cơ sở. Qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt khoa học, sức thuyết phục cao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Sáng nay, Ban Liên lạc Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 Nghệ An Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ, tham gia thao trường huấn luyện K22 quân khu 4 và 55 năm tự hào khoác áo lính Đồng bằng. Kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ là dịp để các cựu chiến binh Ban Liên lạc Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 Nghệ An Hà Tĩnh tưởng nhớ tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì đất nước, ôn lại kỷ niệm hào hùng thời quân ngũ, những trận đánh oanh liệt góp phần hoàn thành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây cũng là động lực để những cựu chiến binh phát huy truyền thống vẻ vang của Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 Anh hùng. Phẩm chất cách mạng quê hương xứ Nghệ, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo gia đình chính sách, xây dựng các công trình tri ân đồng đội tại các chiến trường xưa.
9: Alo, NTV kết nối.
1: Hơn 14.000 m2 đất nằm trong diện quy hoạch thu hồi, 6 hộ dân có đất ở và 20 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Đó là những tồn tại kéo dài từ năm 2019 đến nay tại khối 7 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc. Liên quan đến dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam. Một chủ trương hoàn toàn đúng để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Thế nhưng theo phản ánh của các hộ dân về chuyên mục Alo NTV kết nối, điều đáng nói là suốt 7 năm qua, dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy.
0: Năm nay đã ngoài 70 tuổi, lại mang trong mình nhiều bà bệnh. Thế nhưng ông Nguyễn Đình Lâm vẫn chưa một ngày được thảnh thơi. Gia đình ông là hộ chính sách, sở hữu hơn 2.000 m2 đất ở và trên 1.000 m2 đất nông nghiệp. Nguyện vọng lớn nhất của ông Lâm là thấy dự án được triển khai, nhận đền bù để chia đất, lo chỗ an cư cho 5 người con.
10: Đã có kiểm đếm và đã có đo đạc và đã có nữa là đến là làm từng bước rất lâu rồi mà từ đầu năm đến nay thì nhưng mà riêng về cái việc nữa là tái định cư là đến nay như vẫn là đang mờ mịt chưa thấy ở đâu cả mà chính ngay bữa tôi là cũng chưa biết được nữa là ở chỗ nào đấy, và nữa là rồi là được bao nhiêu và như thế nào đấy, là cái đó là một cái nữa là cần nhất. Mà cái đó là cái phải làm trước. Nhưng mà cái làm trước thì đối với nó là thầy nó là thì lại chưa chỗ rụt được chứ cả.
0: Chung nỗi bất an đó, gia đình bà Phạm Thị Nga phải sống trong cảnh đi không được ở không xong. Vật liệu được gom góp chuẩn bị từ lâu để dựng lại căn nhà kiên cố nhưng đang phải bỏ mặc theo thời gian. Lý do là bởi những lời hứa sẽ đền bù trong thời gian ngắn từ đơn vị thực hiện dự án.
11: Nói chung là nhà nước nói cấp tiên nói là bởi tư hoàn toàn nhất trí, nhưng mà hứa với dân là phải đúng. Họ tha nói chưa được năm nọ năm kia, chứ dân ngồi mong mong nó khô khi mồ ngư nói thật chủ chứ cứ ngồi chớ chớ đi phụ thuộc đi, chứ nói được chứ nhiều khi cán bộ nó là nói với dân là không được sai, dân nói sai đôi khi cán bộ thông cảm chủ nè, chứ cán bộ là hứa là vậy nữa. Cứ thỉnh thoảng là cứ đến đo cây, vừa rồi đây cách đây mô 10 ngày cứ đến đo cây, lên đo lại tôi nói cây quan trọng của chú ạ. Vậy tôi nguyện vào người tôi là đến bù nhanh chóng để tôi làm vài gian chứ vẫn quay đi quay lại mưa bão đến nơi rồi.
0: Không thể sửa chữa, xây dựng nhà ở, không thể tách hộ cho con cái và cũng không thể chuyển nhượng. Mọi quyền lợi chính đáng của người dân trên chính mảnh đất của mình đều bị đóng băng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, khối trưởng khối 7, Phúc Thọ, phường Vinh Lộc khẳng định, sự chậm trễ này gây ra những hệ lụy không nhỏ đến an sinh xã hội tại địa phương.
12: Vừa qua thì cũng đã có hai lần do Trung tâm Phát triển Quỹ đất của tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với lại Ủy ban phường Vinh Lộc, rồi là đơn vị cảnh sát biển cũng đã mời nhân dân, thì cũng đã mời đến nhà văn hóa khối để làm việc. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thì hiện nay cũng bày ra chung chung về vấn đề là quyết định thu hồi đất, rồi là kiểm điểm tất cả các tài sản thôi. Còn mà thống nhất giá cả hay là tái định cư thì hiện nay là người dân vẫn chưa nắm được, chưa có. Nhưng mà hiện nay thì khúc mắc nhất thì người dân khu vực ý kiến của người dân đó, thì mong muốn đang là quỹ các cấp thẩm quyền là đẩy nhanh tiến độ. Thứ hai này là cho nhân dân biết được là vị trí tái định cư. Và vị trí tái định cư thì phải ngang bằng hoặc là hơn cái vị trí hiện tại người ta đang ở. Và thứ hai là cái giá cả đền bù nó hợp lý. Cho để dự án đây mà kéo dài mãi thì ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là vấn đề tách thửa, hai là vấn đề giá cả theo thị trường. Bây giờ lúc hiện nay thì giá cả thế này, cho ngày hôm sau giá cả khác thì thiệt hại của người dân đi.
0: Đồng thuận với chủ trương của nhà nước là nghĩa vụ, nhưng được đảm bảo quyền lợi an cư lạc nghiệp lại là quyền lợi chính đáng của người dân. Dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 bao giờ mới chính thức triển khai? Phương án đền bù tái định cư cụ thể ra sao? Đã đến lúc những nút thắt này cần phải được tháo gỡ bằng những hành động quyết liệt và mốc thời gian cụ thể, chứ không thể tiếp tục là những lời hứa hẹn kéo dài như lâu nay.
13: Phần tin quốc tế.
1: Mỹ và Iran ngày 17 tháng 5 tiếp tục phát đi các thông điệp cứng rắn liên quan đến tiến trình đàm phán giảm căng thẳng. Iran tuyên bố sẵn sàng ứng phó với mọi hành động gây hấn mới, trong bối cảnh Washington được cho là đang xem xét thêm các phương án gây sức ép đối với Tehran. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Zehra Talaendik cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị cho các kịch bản an ninh khác nhau, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng ứng phó trước mọi nguy cơ trong thời gian tới. Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng cần tăng cường đoàn kết và lòng tin giữa các quốc gia Hồi giáo nhằm tránh những bất đồng và chia rẽ trong khu vực. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran. Trong các bài phát biểu với truyền thông và trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 17 tháng 5, ông Trump cho rằng thời gian không còn nhiều đối với Iran, đồng thời nhấn mạnh Tehran cần sớm đưa ra một đề xuất hòa bình mà Washington có thể chấp nhận.
0: Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi các đòn tấn công tầm xa nhằm vào Moscow là bước ngoặt chiến lược trong bối cảnh Ukraine tuyên bố giành lại thế chủ động trên chiến trường và mở rộng phản công. Ông Zelensky cho biết, các đòn tấn công nhằm vào thủ đô của Nga là minh chứng quan trọng cho năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, đặc biệt khi Điện Kremlin đã bỏ ra nhiều công sức để bảo vệ Moscow trước nguy cơ bị tập kích. Cơ quan an ninh Ukraine nhận định hôm 17 tháng 5, họ đã phối hợp với lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành một chiến dịch nhằm vào các cơ sở công nghiệp, quân sự và hạ tầng nhiên liệu tại tỉnh Moscow, bao gồm nhà máy lọc dầu Moscow cũng như các hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng tại sân bay quân sự Penpec ở bán đảo Crimea. Giới chức Nga và các nguồn tin địa phương cho biết một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại trong cuộc tấn công và ít nhất 3 người đã thiệt mạng.
1: Hãng thông tấn KCNA ngày 18 tháng 5 đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy quân đội vào cuối tuần qua và kêu gọi tăng cường các đơn vị tiền tuyến ở biên giới phía Nam, tức khu vực đường phân định quân sự giáp với Hàn Quốc. Trong bài phát biểu trước các chỉ huy quân đội, ông Kim Jong-un khẳng định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của quân đội Triều Tiên là hoàn thiện trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời yêu cầu điều chỉnh hệ thống huấn luyện theo xu hướng chiến tranh hiện đại và quá trình phát triển mới của quân đội nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đề cập kế hoạch tái cơ cấu tổ chức quân đội và nâng cấp năng lực kỹ thuật quân sự, đặc biệt là tăng cường các đơn vị tiền tuyến dọc khu vực biên giới phía Nam. Chủ tịch Triều Tiên cũng đề cập tiến trình phát triển các hệ thống vũ khí. và hiện đại hóa quân đội trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm hiện nay.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Phương Huyền Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Lãi suất vay mua nhà tăng trở lại. Hướng đến mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách quốc tế.
0: Thưa quý vị, mặt bằng lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang tăng trở lại, dao động phổ biến từ 8 đến 10% mỗi năm trong giai đoạn ưu đãi. Sau đó có thể tăng lên 11 đến 15% khi chuyển sang lãi suất Hà Nội.
1: Tại các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và Vietinbank, lãi suất ưu đãi dao động khoảng 9,6 đến hơn 10% mỗi năm tùy kỳ hạn. Một số ngân hàng tư nhân như Techcombank hay ACB cũng đang áp dụng mức lãi từ khoảng 8,5 đến hơn 10% mỗi năm. Dù lãi suất tăng, tín dụng bất động sản vẫn tiếp tục mở rộng mạnh. Dư nợ cho vay lĩnh vực này tại nhiều ngân hàng lớn tăng hàng chục ngàn tỷ đồng trong quý 1 năm 2026. Toàn hệ thống đã vượt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
0: Sau PVOI, hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và Mypecov sẽ đồng loạt chuyển sang bán xăng sinh học E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng từ ngày 20 tháng 5.
1: Theo Petrolimex, khoảng 80% cửa hàng trong hệ thống đã hoàn tất chuyển đổi và dự kiến toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng sẽ bán xăng E10 đồng loạt từ ngày 20 tháng 5. Doanh nghiệp cho biết sau hơn 8 tháng thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ người tiêu dùng, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 40%. Trong khi đó, Mypecov cho biết đang hoàn tất các thủ tục và hợp đồng với đối tác để kịp triển khai bán 100% xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống từ ngày 20 tháng 5. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và bảo vệ môi trường.
0: Thưa quý vị, sau 4 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành khoảng 35% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nga và châu Âu cũng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, lượng khách Nga tăng gần 300%, trở thành điểm sáng nổi bật của du lịch Việt Nam thời gian qua.
2: Tôi đến Vịnh Hạ Long lần đầu tiên. Tôi đến Việt Nam khoảng 5-6 lần rồi. Cảm thấy môi trường ở Việt Nam hiện nay sạch sẽ hơn nhiều và nhân viên phục vụ cũng thân thiện hơn rất nhiều. Hạ Long mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời trong lần đầu tiên, rất thoải mái, có núi, có nước.
3: Hà Nội có rất nhiều điểm du lịch đẹp, chúng tôi đang trải nghiệm. Sau đó chúng tôi sẽ đi Ninh Bình, Hạ Long. Sau chuyến đi này tôi sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam với gia đình của mình.
1: Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Sài Gòn Tourist chi nhánh Hà Nội, hình ảnh Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú cùng chi phí hợp lý. Đặc biệt, du lịch Việt Nam đang chuyển từ số lượng sang chất lượng, hướng tới phát triển bền vững hơn.
4: Với mục tiêu tăng trưởng hai con số của du lịch thì lữ hành của chúng tôi cũng luôn luôn chú trọng phối hợp với các đối tác hàng không, điểm đến lưu trú để chúng tôi lồng ghép những cái sản phẩm sao mà vừa phục vụ cho mùa hè, mùa thu, các mùa quanh năm và gắn với giá trị Travelline mà chúng tôi cũng đang hướng tới. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để thu hút khách inbound từ bên ngoài vào hoặc là khách inbound đang sống và lưu trú công tác làm việc tại Việt Nam.
1: Sự tăng trưởng của khách quốc tế đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như chính sách visa ngày càng mở rộng, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng và chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện. Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, xu hướng du lịch toàn cầu cũng đang dịch chuyển sang những điểm đến an toàn, khoảng cách gần và chi phí hợp lý hơn, chính là cơ hội lớn để Việt Nam tăng tốc.
5: Triển khai các cái thị trường để xúc tiến, trong đó thì có những cái thị trường trọng điểm và quan điểm là xúc tiến là đa dạng hóa thị trường, tập trung vào những thị trường mà tăng trưởng khách nhanh và những thị trường mà có cái lưu trú dài ngày và có cái chi tiêu cao. Đấy là những thị trường mà trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung để mà xúc tiến quảng bá.
1: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng lợi thế về an toàn, bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị thính giả. Cứ mỗi độ tháng năm về, khi những đầm sen nở rộ, cũng là lúc người dân cả nước cùng hướng về kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Về thăm làng sen, làng chùa vào những ngày này, cảm giác đầu tiên không phải là sự kỳ vĩ, mà là một sự thân thuộc đến kỳ lạ. Những bờ rào cây nan hảo được cắt xén tăm tắp, những dây tơ hồng ánh sắc vàng như bén duyên người đi, tất cả cứ dịu dàng như một tiếng thủ thỉ.

0: từ quá khứ.
1: Đúng thế Trần Đâu ạ, bởi nơi đây chính là nơi lưu giữ những bước chân chập chững đầu tiên của cậu bé Nguyễn Sinh Cung năm ấy. Quý vị hãy cùng chúng tôi hình dung, bên này là làng chùa quê mẹ, nơi bác cất tiếng khóc chào đời trong hương thơm của hoa cau. Bên kia là làng sen quê cha, nơi có giếng cốc, có hồ sen hồng rực rỡ. Loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy dường như đã vận vào cuộc đời của người. Sắc trắng tinh khôi của thủy, sắc xanh của mộc và sắc vàng của thổ hòa quyện, tôn vinh nhau như chính tâm hồn cốt cách của một người con xứ Nghệ, đằm thắm, thanh cao mà vô cùng kiên cường.
0: Cũng vì thế mà Kim Liên không còn là địa danh riêng nữa, mà đã trở thành vùng quê chung của người dân cả nước. Tháng năm về, ta lại gặp ở đây giọng nói ríu rít của trăm miền, từ cụ già đến trẻ nhỏ. Người ta về đây để tìm lại hình bóng của một vành nôi, tìm về câu chuyện giản dị của một gia đình nhà nho hiếu học, để hiểu hơn về một cốt cách thanh cao, về sự hy sinh lặng lẽ, cao cả của một con người cho dân cho nước.
1: Và để mở đầu cho chương trình Quê hương trong trái tim người, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, một tác phẩm hồn hậu thể hiện sắc nắng rực rỡ của quê hương và lòng biết ơn vô hạn của người dân xứ Nghệ đối với Bác Hồ. Tác phẩm Sắc nắng Nam Đàn với sự thể hiện của tốp ca nữ, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Kính thưa quý vị, nếu Kim Liên là nơi ghi dấu những bước đi chập chững đầu đời, thì Huế lại là nơi chứng kiến những bước ngoặt đầy sông bão trong tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga ạ. Vào Huế, cuộc sống của gia đình ông Cử Sắc càng khó khăn hơn khi ông hỏng khoa thi hội năm 1898. Khoản phụ cấp ít ỏi của nhà trường cũng mất vì ông không còn là nho sinh của trường Quốc Tử Giám nữa. Nhờ một người bạn giúp đỡ, ông đã xuống ở nhà ông Nguyễn Sĩ Độ tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, cách thành phố Huế 7 km về phía đông để dạy học.
0: Vâng, thưa quý vị, vùng Dương Nỗ đã để lại nhiều kỷ niệm trong tâm trí cậu Nguyễn Sinh Cung. Cái đình làng có cột to tướng, một người ôm không xuể, hay cái am bà của làng Phò Nam linh thiêng, nhưng lại trở thành nơi nghỉ trưa của cậu Cung trong những trưa thanh vắng. Học ở cha chữ nghĩa thánh hiền, cậu Nguyễn Sinh Cung học ở mẹ cả một kho tàng dân gian được gửi gắm qua câu ca: đói cho sạch, rách cho thơm, thương người như thể thương thân. Chính những sợi tơ đức hạnh ấy đã kết thành cốt cách bình dị, cao quý, để sau này, dù đi khắp chân trời góc bể, người vẫn giữ nguyên một tấm lòng thuần hậu, vị tha.
1: Và trong kinh thành Huế, vào những ngày áp Tết năm 1900, đã khắc vào tuổi thơ của cậu Nguyễn Sinh Cung nỗi mất mát lớn lao không ngòi bút nào tả xiết. Quý vị hãy hình dung, một trưa tháng chạp năm Canh Tý, khi ngoài kia người ta đang rục rịch đón Tết, thì trong căn nhà nhỏ ấy, bà Hoàng Thị Loan đã chút hơi thở cuối cùng trong nỗi đau đớn, bàng hoàng và tuyệt vọng của cậu Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung khi ấy mới 11 tuổi đầu, đã phải thắt lầm nhìn mẹ được đưa đi qua cổng Thanh Long một cách lặng lẽ vì luật lệ hà khắc của triều đình.
0: Nỗi đau ấy không thể gọi tên, nó hóa thành màu đỏ, một hồi ức màu đỏ đau xót. Người ta nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng với bác, tiếng khóc của em thơ trong những ngày Tết buồn thảm ấy đã trở thành một vết sẹo tâm hồn. Để rồi gần nửa thế kỷ sau, giữa chiến khu Việt Bắc, chỉ một tiếng khóc trẻ nhỏ cũng đủ khiến vị chủ tịch nước phải dừng tay máy, lặng người, hồi tưởng về người em quá cố của mình.
1: Nỗi đau riêng đã hóa thành nỗi đau chung, tình thương gia đình đã hóa thành tình yêu đồng bào rộng lớn. Để rồi sau đó, người trở thành người chiến sĩ kiên cường đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước non sông. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng nghe hoạt cảnh Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và Bè Công Minh.
2: Mình đi con, mình đi nào, mình đi mẹ thương. Cung ơi!
3: Dạ, mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ gắng ăn đi. Chắc là cha con cũng sắp về. Mẹ gắng ăn một chút để có sữa cho em con bú.
2: Mẹ mệt rồi, mẹ nuốt không nổi.
3: Cha! Cha ơi! Cha ở bố! Sao cha chưa về với mẹ?
2: Cùng cha con và anh Khiêm đang ra Thanh Hóa để coi thi. Một mình con ở nhà, vừa lo cho em, lo cho mẹ, lại còn lo việc học hành, khổ thân con.
3: Mẹ ơi, cha và anh đi vắng, ở nhà con làm được hết. Con lớn rồi, mẹ đang yếu nên đừng nghĩ gì nhiều mà thêm bệnh.
2: Con trai của mẹ, trời ơi, con trai của mẹ lớn thật rồi. Con giỏi lắm.
3: Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ gắng lên đi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ.
2: Cung ơi, mẹ sợ không kịp nữa rồi. Mẹ sợ mẹ không được ở lâu.

0: con à, cũng may bà con làng xóm ở đây tốt bụng, lúc mơ cũng chăm sóc cho mẹ con mình, ở mô rồi cũng rửa hàng xóm láng giềng, tối đèn tắt lửa cọ nhau. Cũng này, nếu mẹ có mệnh hệ chi thì con bé em răng nhà cặp mở, xin cho em bù nhớ cho con.
1: Mẹ, mẹ không sao đâu, mẹ gắng lên, mẹ gắng lên mẹ nhá.
0: Mẹ biết không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi con ạ. Cha con đừng bận trốn quan trường, lúc mẹ lâm chung không kịp về gặp mặt. Tất cả rồi dồn lên đôi vai nhỏ bé của con. Cung ơi, mẹ không đành lòng, mẹ không đành con à.
1: Không, mẹ đừng nói thế, mẹ gắng đợi cha về, mẹ đừng bỏ chúng con. Cuộc đời của mẹ đã khổ vì cha và chúng con nhiều rồi.
0: Cung ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ không khổ đâu. Cung này, được sống vì người mình yêu là hạnh phúc chứ con. Nào, con đỡ mẹ dậy, ngồi lên, lại đây, con nằm xuống đây, nằm xuống đây, mẹ ru cho con ngủ nhá.

0: Ngày đó, mẹ của bác đã mất ở Huế. Năm hết Tết đến, mà chỉ có hai anh em đơn độc. Nhờ bà con tình làng nghĩa xóm đưa bà Cự Loan đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng luật của triều đình lúc đó không cho phép thường dân được làm đám tang trong thành nội, phải chuyển quan tài ra hành lễ ở bên ngoài. Thi hài của bà Cự Loan được bà con lặng lẽ đưa qua cổng Thanh Long, rồi ngược dòng Hương đò đưa đến bến Nam Giao. Ngôi mộ của bà Cự Loan được bà con xứ Huế đắp cao để tỏ lòng thương mến. Ngày đó, cậu bé Nguyễn Sinh Cung phải thay anh làm mọi nghi lễ, chôn cất mẹ xong rồi bế em lủi thủi về nhà.
1: Thưa quý vị, nhắc đến gia đình của bác, chúng ta thường nhớ về hình ảnh người cha, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, người đã có ảnh hưởng to lớn tới con đường lý tưởng yêu nước, thương dân của bác và người mẹ Tần Tảo, Bao Dung, Hoàng Thị Loan. Nhưng có một người phụ nữ khác, dù thầm lặng nhưng lại đóng vai trò như một sợi dây gắn kết bền bỉ của gia đình với mảnh đất quê hương, đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh, người chị cả của bác.
2: Vâng, bà Thanh là một hình tượng rất đặc biệt. Khi cha và các em vượt dằm dài vào Huế, bà ở lại quê nhà Hoàng Trù Kim Liên để phụng dưỡng bà ngoại và chăm lo hương hỏa tổ tiên. Bà không chỉ là người con hiếu thảo mà còn là một người phụ nữ có khí chất, sớm tiếp thu tư tưởng yêu nước và tham gia vào những hoạt động cách mạng cứu nước.
1: Đúng vậy, bà Thanh nén lại hạnh phúc riêng tư, nén lại những khát vọng cá nhân, thay mẹ, thay anh gìn giữ nếp nhà. Với bác Hồ, người chị cả không chỉ là tình máu mủ ruột rà mà còn là một người đồng chí, một người bạn tâm giao, có chung lý tưởng cứu nước.
2: Có lẽ vì thế mà cuộc gặp gỡ sau 40 năm xa cách giữa hai chị em vào năm 1946 tại Hà Nội lại mang một sức nặng tình cảm đến thế. Sau 4 thập kỷ bôn ba, qua bao thăng trầm của lịch sử, cậu Cung năm nào nay đã là chủ tịch một nước độc lập, còn chị Thanh đã ở tuổi lục tuần. Quý vị hãy cùng tưởng tượng, giữa không gian của thủ đô những ngày đầu độc lập, bà Thanh lặn lội từ Nghệ An ra thăm em. Giây phút bà ôm lấy bác và hỏi, cậu khỏe không? Mọi rào cản về nghi lễ, mọi khoảng cách thời gian dường như tan biến, chỉ còn lại đó tình chị em ruột rà thắm thiết.
1: Bác đã khóc, giọt nước mắt của người con xa quê lâu ngày thấm nhòa tay áo chị. Bác nén tình riêng để lo việc nước, nhưng trong sâu thẳm, tiếng võng đưa và bài hát ru của chị năm xưa vẫn luôn là một phần trong tâm hồn của người. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với một trích đoạn đầy xúc động, tái hiện cuộc gặp gỡ lịch sử này qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, nghệ sĩ ưu tú Minh Thông cùng các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
3: Nửa cuộc đời xa mẹ, xa cha, xa chị Thanh, anh cả khiêm nhường. Có một ngày niềm vui hòa lệ ứa, sau 40 năm trời hai chị em mới được gặp nhau.
4: Dạ chào cụ ạ.
5: Chào chủ. Chủ ơi, chủ cho tôi gặp ông chủ tịch.
4: Dạ cụ là ai mà muốn gặp ông chủ tịch nữa cả?
5: Tôi là Nguyễn Thị Thanh, chị gái của ông chủ tịch.
4: Cụ là Nguyễn Thị Thanh?
5: Vâng.
4: Dạ thưa cụ, bác còn bần tiếp mấy đoàn khách nước ngoài, cụ thông cảm ngồi chờ một lát, xong việc bác sẽ đến ngay
5: không sao, tôi ngồi chờ đây cũng được. Mà chú này.
4: Dạ.
5: Tôi có mang theo đôi vịt từ quê ra, chú bảo nhà bếp làm cơm, trưa nay bác cháu cùng ăn nhá.
4: Dạ cháu xin cụ ạ.
5: Ông chủ tịch nước

0: của cha. Chị ơi, gốc mít sau hè nhà ta năm nay được mấy quả? Không cười ngày nào, con chim gồ còn không?
1: Cậu Thành,
0: cả tiếng sáo diều khắc khoải trên đỉnh non chung thấm thoát đã 40 năm trời xa cách.
1: Ngày ra đi tóc em còn bệ tròn, mà giờ đây đã bạc trắng đầu. Lên lão rồi, lên lão rồi chị em mới được

0: Chị ơi, xin chị thứ lỗi cho em. Đối với mẹ cha, em là đứa con bất hiếu. Với anh chị, nghề huynh đệ em không tròn, gác tình nhà vì nặng nợ nước non. Xin chị hãy thứ lỗi cho em, chị nhá.
1: Vì nghiện nước, em gác lại tình riêng, thì có lý do gì mà chị hờn giận cậu?
0: Chị...
1: Cậu Thành.
2: Dạ thưa bác, cụ Thanh có mang đôi vịt từ quê ra. Mọi người đã làm cơm xong, xin mời bác mời cụ vào dùng bữa ạ.
0: Chú cứ vào trước đi, chị em tôi sẽ vào sau. Chị Thanh, chị còn mang vịt từ quê ra đây cho em nữa cơ à?
1: Vịt nhà ta nuôi đấy, béo lắm em à.
0: Em cảm ơn chị. Chị à, em nhớ hồi còn nhỏ, em thích ăn chân vịt luộc. Em cũng hay vòi vịnh bà ngoại, vòi vịnh mẹ, mỗi khi nhà ta có cổ bàn. Chị ơi, em xa quê từ ngày tóc còn để chòm. Nay hai chị em tóc bạc đầu mới được gặp nhau. Chị vẫn không quên sở thích của em hồi còn bé, mà mang vịt từ quê ra đây cho em.
1: Chị cứ lo ngay ngay, em đi khắp toàn cầu, sẽ quên hết thú quê vị quán, nơi mình cắt rốn trôn rau. Giờ gặp được em, chị yên lòng lắm. Chị yên lòng lắm cậu Thành ạ.
0: Gặp chị, em lại nhớ hoàng trù quê mẹ và làng sen quê cha. Cả khúc hát dân ca quê nhà đã cho em nguồn sống. Nhưng chị ơi, không biết đến bao giờ, không biết đến bao giờ em mới có dịp về thăm quê chị ạ.
1: Chị, cậu Khiêm và bà con làng xóm rất mong ngày em trở lại. Nhớ đấy, khi mô có thể càng sớm càng hay. Em phải về để mọi người cùng thấy rằng em là chủ tịch nước chứ không phải là vua. Em là Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chí Minh, nhưng vẫn là cậu Thành, là người con xứ Nghệ.
0: Chị, khi đất nước sạch bóng quân thù, khi quê hương thật sự thanh bình, nhất định em sẽ về thăm quê chị ạ.
1: Cậu Thành.
3: Thưa quý vị, nếu có một không gian mà ở đó, tình yêu dành cho Bác Hồ không còn là những khái niệm trừu tượng, mà hóa thân vào từng nén tâm hương, từng điệu hát lời ca, thì đó chính là lễ hội làng sen. Mỗi độ tháng năm về, hàng vạn bước chân từ khắp mọi miền Tổ quốc lại cùng tìm về

0: làng Sen trong một cuộc về nguồn thiêng liêng và xúc động.
1: Vâng, chị Quỳnh Nga ạ. Em cảm nhận rất rõ lễ hội làng Sen không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà còn là một cái sự giao thoa kỳ diệu của nhiều tầng giá trị. Đó là niềm tin tâm linh khi chúng ta dâng nén hương thơm trước anh linh của người, là sự tôn vinh nguồn cội qua nghi thức rước ảnh Bác từ quê mẹ Hoàng Trù về quê cha Kim Liên, một hành trình tái hiện lại sự sinh dưỡng và lớn lên của một vĩ nhân.
0: Và quý vị có thấy không, trong không gian ấy, âm nhạc dân gian, đặc biệt là những điệu ví dặm nghĩa tình, đã hòa trong tín ngưỡng dân gian, thể hiện tấm lòng của người dân xứ Nghệ hướng về Bác. Lễ hội không chỉ là để tưởng nhớ, mà còn là để nuôi dưỡng bản sắc dân tộc, để mỗi người khi rời chân đi, lòng lại thấy ấm áp và vững tin hơn vào những giá trị đạo đức cao đẹp mà người đã để lại.
1: Hơn 40 năm qua, lễ hội làng Sen đã trở thành một biểu tượng sống động cho đời sống văn hóa Việt Nam hiện đại. Ở đó, chúng ta không chỉ gặp lại Bác qua những tư liệu bảo tàng, mà gặp người trong chính sự đoàn kết của đồng bào, trong những sản vật địa phương giản dị, và trong cả niềm tự hào của mỗi người dân xứ Nghệ.
0: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm Quê hương vọng mãi lời người, một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân An Ninh qua tiếng hát sâu lắng của nghệ sĩ Văn Sang. Chúng ta sẽ một lần nữa được đắm mình trong tình cảm bao la của người dân cả nước hướng về Bác, hướng về làng Sen, miền quê chung trong trái tim mỗi chúng ta.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca ba miền, quê hương trong trái tim người cũng xin tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất và biên tập Lê Xuân, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Chạm và mở.
2: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
2: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị, thế giới đang bước vào kỷ nguyên của công nghiệp văn hóa. Từ ngôi làng cổ Shirakawa-go ở Nhật Bản, nơi người dân có thu nhập cao nhờ làm homestay ngay trong những nếp nhà di sản hàng trăm năm tuổi, cho đến thị trấn cổ Hallstatt của nước Áo, nơi mà thu về hàng chục triệu euro mỗi năm nhờ đem đến cho du khách trải nghiệm văn hóa nguyên bản. Và ở đó thì di sản đang bước ra cuộc sống và tạo ra sinh kế bền vững cho cộng đồng bản địa.
1: Vâng, còn tại Nghệ An tháng 5 này thì hàng triệu bước chân sẽ lại bồi hồi tìm về làng sen Kim Liên để kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Và niềm tự hào ấy là tài sản vô giá của xứ Nghệ. Nhưng mà bên cạnh việc giữ gìn sự tôn nghiêm tuyệt đối cho khu di tích, một bài toán lớn đang được đặt ra. Đó là làm thế nào để lan tỏa những cái giá trị văn hóa cốt lõi ấy

0: một hệ sinh thái du lịch trải nghiệm giúp bà con vùng Nam Đàn vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình.
1: Biến lòng tự hào thành động lực phát triển và đưa văn hóa xứ Nghệ trở thành quyền lực mềm hội nhập toàn cầu, thực hiện đúng tâm nguyện của Bác trước lúc đi xa, phải làm sao cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. Vâng, và đó chính là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
0: Chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.
1: Anh bảo này,
0: vâng.
1: Khi mà bàn về kinh tế di sản tại Kim Liên thì dư luận thường có một cái sự thận trọng nhất định. Đó chính là nhiều người thì lo ngại sự phát triển của các dịch vụ du lịch thì có thể làm ảnh hưởng đến không gian tôn nghiêm của quê Bác.
0: Vâng, đó quả thực là một cái sự thận trọng vô cùng chính đáng. Ở khu di tích Kim Liên là di tích quốc gia đặc biệt. Chủ trương xuyên suốt là tuyệt đối không làm biến dạng không gian văn hóa và không thương mại hóa biểu tượng thiêng liêng. Và để giải bài toán này thì các nhà hoạch định chiến lược của Nghệ An đang vạch ra một ranh giới rất là rõ ràng. Vùng lõi bao gồm cụm di tích Làng Sen, Làng Hoàng Trù này và khu mộ bà Hoàng Thị Loan là không gian linh thiêng, nơi giáo dục truyền thống và bảo tồn nguyên trạng, tuyệt đối không có hoạt động thương mại đấy chị Ngọc ạ.
1: Vâng, và vùng đệm thì tức là các làng mạc này, hợp tác xã ở xung quanh chính là không gian sinh kế, nghĩa là du khách sau khi mà thắp hương, tưởng niệm, nghe Thuyết Minh giới thiệu tại vùng lõi như anh Quốc Bảo vừa chia sẻ, thì sẽ bước ra vùng đệm để tham gia các cái mô hình nông nghiệp trải nghiệm như là thăm các làng nghề truyền thống, thưởng thức dân ca ví dặm và văn hóa ẩm thực địa phương với những đặc sản nước tiếng như là tương Nam Đàn hay là các sản phẩm từ sen, đúng không ạ?
0: Ừ, chính xác đấy ạ. Và chúng ta không khai thác thương mại bản thân di tích mà chúng ta sẽ khai thác hệ sinh thái văn hóa bao quanh di tích chị Ngọc ạ. Đó là quyền lực mềm của Nghệ An. Và Quốc Bảo thì nghĩ như thế này, du khách quốc tế hiện nay thì không chỉ đi ngắm cảnh đâu ạ, họ còn muốn chạm vào những câu chuyện lịch sử, muốn hiểu về cội nguồn văn hóa đã hun đúc nên khí chất của một vĩ nhân.
1: Và kính thưa quý vị, những âm thanh náo nức này vang lên ở Kim Liên mỗi ngày. Nhưng mà đằng sau những bãi đỗ xe chật kín thì thực tế sinh kế của người dân đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những thanh âm từ thực địa mà nhóm phóng viên Chạm và Mở vừa ghi lại.
2: Đợt vừa rồi thì ngày lễ nó cũng đông. Ngày thường thì bây giờ một ngày như phòng trực này khoảng 40-50 đoàn. Như vậy là gần gần 100 đoàn cả hai phòng trực.
3: Em bán đấy được tầm 4-5. Em thì bán sản phẩm bê xén, sản phẩm bánh kẹo với thịt tướng. Hầu như hàng ô cốp tùy nắm, tùy nửa thức gì ạ. Tùy khu khách. Khách dư như 2 năm gần đấy thì có bán được chi mấy mua. Họ đi rửa thôi, chứ không chừng lấu mất. Thì ở lại lấu á, thì như đặt của mình. Chứ muốn đứng ở mố, muốn nghỉ ở mố thì phải mát mẻ, có cây để xén, có cây vui chơi, rồi ra nó rửa thì mới ở chứ. Có cái chi thì cũng đương nhiên nó đi chứ.
4: Em ở Bình Phú Hòa Ân, quê chồng em là ở Hà Tĩnh. Đợt này về nhà quê chồng chơi, xong là tiện đi ra Bắc luôn. Đây lần đầu em đến rồi.
5: Thấy cảnh vật nhìn kiểu thân thuộc ấy, kiểu cảnh quê lần đầu tiên em được thấy luôn ấy.
6: Đến đây

0: quán dịch vụ thì thấy cũng chuyên nghiệp, cũng hài lòng. Cuộc sống công nghiệp cho nên là không có nhiều thời gian, cũng tranh thủ một ít ngày nghỉ hè của các cháu để đưa các cháu đi chơi thôi. Và nếu mà kết hợp được các cái dịch vụ khác nữa thì có thể là mọi người sẽ lưu trú ở đây, chứ còn là không thì chỉ ghé qua.
1: Đến trải nghiệm và thú vị là có homestay, có nhà, có vườn, đấy, phải có ao cá, đúng không? Nói chung là người ta thích một cái cuộc sống dân dã như thế.
2: Hãy nhìn vào những con số thống kê biết nói. Mỗi năm thì khu di tích Kim Liên đón hàng triệu lượt khách du lịch. Thế nhưng doanh thu từ các dịch vụ phụ trợ này, lưu trú quanh vùng Kim Liên vẫn chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn, chị Ngọc ạ. Mức chi tiêu bình quân của khách chưa cao, đó là sự đứt gãy trong chuỗi giá trị lưu trú và trải nghiệm. Chúng ta tự hào có một di sản mang tầm vóc toàn cầu, nhưng hệ thống dịch vụ phụ trợ lại chưa đủ sức giữ chân du khách ở lại và chi tiêu nhiều hơn.
3: Vâng, và tuy nhiên thưa quý vị, sự chuyển mình đã thực sự bắt đầu. Tại hợp tác xã Gen Quê Park thì giám đốc Phạm Kim Tiến cho biết, nắm bắt được nhu cầu của du khách thì nhiều người dân đã không còn bán những sản phẩm thô sơ mà họ đang chế tác nông sản quê hương thành những món quà mang đậm dấu ấn văn hóa.
4: Trước đây thì bà con chủ yếu là trồng để lấy hạt tươi, phụ thuộc nhiều vào thương lái nên giá cả bấp bênh. Hợp tác xã nông nghiệp sen Quế Bạc đi theo hướng chế biến sâu và nâng tầm giá trị của cây sen. Chúng tôi kết hợp với khoa học công nghệ để tạo ra những cái sản phẩm ô cốp cao cấp như trà gập bông sen, trà tấm sen, mứt sen, hạt sen sấy, tinh bột củ sen. Khi các sản phẩm mang thương hiệu sen Quế Bạc đến tay du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế, họ ấn tượng không chỉ bởi hương vị thanh táo tự nhiên của sản phẩm từ sen mà còn là bởi câu chuyện về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nghề làm sen truyền thống và sự khéo léo của người nông dân Việt Nam. Và những vị khách sau khi đã trải nghiệm đã quay lại đặt hàng nhiều lần hoặc giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Đó là điều khiến chúng tôi rất là tự hào. Thu nhập của bà con xã viên cũng thay đổi rõ rệt.
2: Không chỉ người dân thay đổi tư duy, mà ngay từ góc độ cơ quan quản lý, một tư duy và tầm nhìn mới cũng đang được hình thành mạnh mẽ.
3: Vâng, và đơn cử tại khu di tích Kim Liên thì ông Lâm Đình Hùng, phó giám đốc ban quản lý khẳng định một cái quan điểm xuyên suốt rằng là song song với nhiệm vụ tối thượng bảo tồn nguyên trạng sự thiêng liêng của khu di tích là từng bước chuyển dịch sang mô hình trải nghiệm không gian văn hóa ở khu vực vùng đệm.
5: Song song với việc bảo tồn nguyên trạng cái vùng lõi thì chuyển dịch cái sinh kế của người dân từ cái mô hình sản xuất thuần túy sang cái du lịch trải nghiệm về không gian văn hóa một cách bền vững, hỗ trợ người dân sửa cái nhà của mình ấy, thành cái homestay, cái farm stay, xây dựng cái câu chuyện về di sản để du khách không chỉ là tham quan trải nghiệm đời sống thực tế mà tham gia vào các hoạt động trải nghiệm của làng nghề ngày xưa như là lò rèn để hồi về đập đá làm nông cụ sản xuất này, giã gạo này, sấy lúa này, tổ chức các cái không gian diệt sướng về dân ca Bì Dầm. Thì hiện tại ở khu di tích Kim Liên là có một cái sân khấu dân ca Bì Dầm hàng tuần thứ bảy chủ nhật ấy, đoàn nghệ thuật truyền thống của Nghệ An đã lên để biểu diễn phục vụ du khách. Ngoài ra đang còn cố gắng để xây dựng và củng cố lại các hoạt động của câu lạc bộ dân ca Bì Dầm ở xã Kim Liên. Làm thế nào đó để người dân người ta phát huy được vai trò chủ thể trong cái sinh hoạt văn hóa để phục vụ du khách, nó tạo thêm cái trải nghiệm cho du khách, thứ hai là cũng để tăng thêm cái thu nhập cho người dân.
3: Vâng, và không gian thì đã mở và sản phẩm cũng đã có.
2: Vâng.
3: Nhưng mà để đưa một làng sen mới vào các hệ thống tour tuyến quốc tế để nâng tầm giá trị trải nghiệm thì chúng ta cần tư duy của những nhà quản trị du lịch chuyên nghiệp. Và ngay lúc này thì chúng tôi đang nối máy với ông Vương Bằng, nhà đầu tư sáng lập công ty lữ hành quốc tế tư vấn du lịch 24/7 và bà Vũ Thị Thái An, CEO nền tảng công nghệ du lịch Tubut. Vâng, và xin chào ông ạ. Thưa ông, là dưới góc độ của doanh nghiệp lữ hành thì ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng để đưa không gian văn hóa Kim Liên tiếp cận sâu rộng hơn với dòng khách quốc tế chi tiêu cao ạ?
6: Vâng, xin chào Bảo Ngọc, Quốc Bảo và thính giả podcast Chạm và Mở.
7: Kim Liên thì hội tụ rất là nhiều yếu tố nó phù hợp, như là vừa là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi cái không gian làng quê của Việt Nam truyền thống, giá trị văn hóa của xứ Nghệ cùng với các cái hệ sinh thái trải nghiệm thì có thể là phát triển được du lịch di sản, rồi du lịch giáo dục nghỉ dưỡng văn hóa, trải nghiệm cái đời sống bản địa. Nếu được đầu tư và bài bản ấy, thì các cái dịch vụ về thuyết minh, rồi dịch vụ lưu trú, rồi các cái trải nghiệm văn hóa, rồi kết nối tour tuyến, quảng bá xúc tiến thì Kim Liên hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mà mang tính biểu tượng của du lịch văn hóa Việt Nam và có thể thu hút cái dòng khách quốc tế trong tương lai.
3: Vâng ạ, vâng, thế thì còn với bà Thái An thì như thế nào ạ? Từ góc độ một nền tảng công nghệ du lịch thì bà có suy nghĩ ra sao ạ?
8: Chào hai host Bảo Ngọc, Quốc Bảo của podcast Chạm và Mở. Chào quý vị khán thính giả. Không gian văn hóa Kim Liên vẫn luôn luôn là một cái địa danh mà rất nhiều những nhà làm, người làm du lịch, những công ty làm du lịch rất là mong muốn để có thể đưa được cái không gian văn hóa đó tiếp cận nhiều hơn với những cái khách hàng quốc tế. Tuy nhiên rằng là cái lý do mà trước có rất nhiều dòng khách quốc tế có chi tiêu cao và đến được với cái không gian văn hóa Kim Liên, đấy là vì khi mà chúng ta đưa một cái địa điểm vào và muốn tiếp cận đến một cái dòng khách quốc tế thì không chỉ đơn thuần là chúng ta làm tốt và đẹp cái địa điểm đấy, mà chúng ta phải làm tốt, làm đẹp ở những cái địa điểm xung quanh đấy nữa, và những cái dịch vụ du lịch chúng ta cũng cần phải cải thiện ở xung quanh đấy nữa, xung quanh Kim Liên nữa. Từ đấy thì khách hàng mới có những cái mới tiện đường để họ có thể là vừa tham quan không gian văn hóa Kim Liên mà vừa có thể đi tham quan những địa điểm du lịch gần đó, thì rất dễ cho những cái người làm du lịch như chúng tôi là có thể tạo ra những cái chương trình mà có thể là dẫn dắt khách được đến được với không gian văn hóa Kim Liên một cách dễ hơn. Hay là những cái người làm du lịch ở xung quanh đấy, chẳng hạn những cái nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn đều chúng ta đều phải nâng cao cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể đón được những cái vị khách quốc tế mà có chi tiêu cao.
2: Vâng ạ, nhưng thưa ông, cái việc áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp thì có làm mất đi cái vẻ mộc mạc này, bình dị vốn có của làng Sen không ạ?
7: Theo tôi, cái việc mà nâng cao cái chuẩn dịch vụ thì không đồng nghĩa với cái việc làm mất đi cái vẻ đẹp mộc mạc của làng Sen đâu. Điều quan trọng là cái cách làm dịch vụ, cách làm du lịch, mình phải tôn trọng cái giá trị nguyên bản, rồi giữ được cái tinh thần của không gian văn hóa địa phương. Khách du lịch cao cấp ngày nay họ không chỉ là tìm kiếm sự tiện nghi mà họ rất là thích cái tính chân thực, muốn được trải nghiệm một cái làng quê giản dị thanh bình, rất là gần gũi nhưng mà vẫn được phục vụ chuyên nghiệp văn minh, thuận tiện. Vì vậy cái mục tiêu không phải là đô thị hóa hay là thương mại hóa, mà là nâng cao cái chất lượng theo cái hướng tinh tế, hài hòa, bền vững. Thì nếu mà làm tốt thì cái sự mộc mạc và chiều sâu văn hóa của làng Sen thì sẽ trở thành cái giá trị khác biệt và có cái sức hút rất là riêng đối với du khách quốc tế.
3: Vâng, rất thực tế và sắc sảo đúng không ạ? Và xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ từ hai vị khách mời.
2: Hơn một thế kỷ trước, từ bến cảng Nhà Rồng, một người con ưu tú của xứ Nghệ đã mang theo những ký ức về mái tranh nhỏ làng Sen, bước ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc hành trình vĩ đại ấy đã chạm vào trái tim của hàng triệu người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
3: Vâng, và hôm nay trong những ngày tháng năm lịch sử thì chúng ta đang tiếp bước trên một hành trình mới, mở cửa làng Sen, đưa văn hóa xứ Nghệ hội nhập cùng Nam Châu. Và di sản thì không chỉ nằm im lìm trong các trang sử, mà di sản đang thực sự sống, đang tạo ra giá trị mới trong nụ cười của người nông dân khi xuất khẩu thành công những hộp trà sen ra thế giới. Sống wow. Trong sự nỗ lực chuyển mình của cả một vùng đất để làm kinh tế di sản và kinh tế trải nghiệm.
2: Vâng, và giữ gìn trọn vẹn sự thiêng liêng của di tích, nhưng đồng thời biết cách khơi dậy nguồn lực văn hóa để giúp quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó có lẽ là cách tri ân sâu sắc nhất và cũng là hành động thiết thực nhất của thế hệ hôm nay để hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
3: Vâng, và trước khi khép lại chương trình thì Chạm và Mở xin được chia sẻ một bình luận rất truyền cảm hứng từ thính giả Hoàng Khang trên kênh YouTube của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đó là càng nghe càng thấy tự hào và hy vọng tương lai quê mình sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp ngay tại vùng đệm di tích để khách quốc tế đến lưu trú thật lâu và hiểu thêm về chiều sâu văn hóa của Việt Nam.
2: Chắc chắn rồi Khang ơi, sự ủng hộ này, ý thức gìn giữ và khát vọng vươn lên của các bạn trẻ sẽ chính là nguồn tài nguyên quý giá nhất của tỉnh nhà.
3: Vâng, và còn quý vị thính giả thì như thế nào ạ? Quý vị nghĩ sản phẩm văn hóa hay là đặc sản nào của quê hương xứng đáng được đóng gói để vươn tầm thế giới thì hãy để lại bình luận ngay dưới podcast này nhé.
2: Và để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, quý vị cũng đừng quên theo dõi podcast Chạm và Mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang và thiết kế âm thanh Bình Sơn.
3: Tôi là Bảo Ngọc.
2: Tôi là Quốc Bảo.
3: Xin chào và hẹn gặp lại.
9: chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
10: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì cận thị học đường đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại khi mà tỷ lệ trẻ em mắc cận thị thì ngày càng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh thì ngày càng trẻ hóa. Không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày mà cận thị tiến triển nhanh thì còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm về mắt khi trưởng thành. Đặc biệt đó là việc trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng nhiều thì học tập cường độ cao và thiếu hoạt động ngoài trời thì đang khiến cho cái tình trạng này trở nên phổ biến hơn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm cận thị ở trẻ? Có những giải pháp nào để giúp kiểm soát tiến triển cận thị hiệu quả? Và phụ huynh thì cần phải làm gì để bảo vệ cho đôi mắt của con em mình? Thì đó cũng chính là nội dung của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Vân đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay.
11: Xin chào MC Thuy Lính, xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
10: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
12: Cận thị là tật khúc xạ khiến trẻ em nhìn xa mờ do hình ảnh hội tụ trước võng mạc. Hiện nay tỷ lệ cận thị học đường đang gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc học tập cường độ cao, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài và thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Điều đáng lo ngại là nếu không kiểm soát tốt, độ cận của trẻ có thể tăng nhanh qua từng năm, làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm như bong võng mạc, thoái hóa võng mạc hay glaucoma. Hiện nay nhiều giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị đã được áp dụng như kính gọng kiểm soát cận thị, kính áp tròng Optoka, thuốc nhỏ mắt atropine nồng độ thấp kết hợp điều chỉnh lối sống và khám mắt định kỳ.
10: Vâng thưa quý vị, qua những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy cận thị học đường thì đang là một vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay. Và để hiểu rõ hơn về việc kiểm soát cận thị, tiến triển cận thị ở trẻ em thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trực tiếp với bác sĩ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ có thể thông tin cho quý vị khán thính giả được rõ hơn, đó là hiện nay thì cái tình trạng cận thị ở trẻ em thì đang gia tăng như thế nào?
11: Tình trạng cận thị ở trẻ em đang ngày một gia tăng và tốc độ tăng rất là nhanh. Và đặc biệt là ở các cái đất nước Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam. Và ở Việt Nam thì được theo thống kê thì sẽ có 20-40% trẻ em bị tật khúc xạ cận thị ở thành thị và khoảng 15-20% ở nông thôn đã mắc tật khúc xạ cận thị.
10: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào khiến cho trẻ bị cận thị sớm và tăng độ nhanh ạ?
11: Có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái tốc độ tăng cái tỷ lệ cận thị như vậy. Đó là những cái nguyên nhân do những cái yếu tố về di truyền cũng như là các cái yếu tố về cái môi trường sống hiện tại. Đó, cái yếu tố di truyền là do bố mẹ bị cận thị dẫn đến là tăng cái nguy cơ con bị cận thị. Thứ hai nữa là cái môi trường sống hiện tại với cái không gian nó càng thu hẹp cũng như là cả cái sự phát triển về công nghệ thông tin. Đó, làm cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử nhiều, thời gian kéo dài cũng như là các cái hoạt động sinh hoạt giảm cái thời gian hoạt động ngoài trời, làm tăng khi khả năng bị cận thị.
10: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì đối với các phụ huynh thì có thể nhận biết sớm những cái dấu hiệu cận thị ở con trẻ như thế nào?
11: Thường là các trẻ em thì thường là không phát hiện được ra là mắt mình bị nhìn mờ, nhưng mà phụ huynh có thể theo dõi các cái biểu hiện của trẻ. Ví dụ như là trẻ có cái biểu hiện là sẽ ngồi sát vào tivi, cũng như là có cúi sát vào sách vở, và có thể là phụ huynh cũng nghe lời từ giáo viên truyền đạt lại là bạn nhìn lên bảng không rõ, ảnh hưởng đến cái việc học tập của con.
10: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ là kiểm soát tiến triển của cận thị thì được hiểu như thế nào?
11: Kiểm soát tiến triển cận thị tức là sao? Tức là kiểm soát khi độ dài của trục nhãn cầu cũng như là kiểm soát làm hạn chế cái việc tăng độ cận của con.
10: Vâng ạ. Và hiện nay thì có những cái phương pháp nào giúp chúng ta có thể là kiểm soát tiến triển cận thị một cách hiệu quả nhất ạ?
11: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Cái phương pháp đơn giản nhất á, là mình có thể tác động lên cái chế độ sinh hoạt của con. Ví dụ như có thể là tăng các cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn, cũng như là giảm cái thời gian nhìn gần. Đó là cái phương pháp đơn giản nhất. Còn những cái phương pháp khoa học hơn, ví dụ như là mình dùng những cái phương pháp dùng kính gọng kiểm soát cận thị, hay phương pháp dùng kính optocase, tức là kính áp tròng cứng đeo vào buổi đêm, hoặc là phương pháp dùng thuốc như là atropine nồng độ thấp. Hoặc là mình có thể phối hợp nhiều phương pháp với nhau để cho bé đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
13: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và trong các cái phương pháp hiện nay thì như bác sĩ vừa chia sẻ, thì theo bác sĩ thì phụ huynh sẽ cần phải lưu ý điều gì để mà có thể lựa chọn được một cái phương pháp phù hợp cho con?
11: Thường á, là phụ huynh có thể là nghe các cái trang thông tin để tìm hiểu về các phương pháp. Nhưng mà để mà biết được là cái phương pháp nào tốt nhất cho con mình á, thì nên thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa để mình đánh giá được là bạn phù hợp với phương pháp nào nhất. Nhưng mà phương pháp đơn giản nhất là phương pháp ban đầu, tức là phương pháp thay đổi các cái chế độ sinh hoạt, thì cái đó có thể áp dụng hàng ngày và liên tục.
13: Vâng ạ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những cái thông tin từ bác sĩ và cũng đã phần nào hiểu hơn về tình trạng cận thị ở trẻ em, những cái dấu hiệu nhận biết cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn

0: cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
1: Lo lắng khi con thường xuyên nheo mắt, cúi sát vở và gặp khó khăn trong quan sát, gia đình đã đưa cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 4C, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Thành, đến khám tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Kết quả kiểm tra cho thấy cháu đã bị cận thị 1,25 độ. Bác sĩ cho biết nếu không được theo dõi và kiểm soát tốt, độ cận có thể tiếp tục tăng lên theo thời gian.
2: Khi ở trường thì viết trên bàn là cháu thấy mờ quá nên là cháu không thể nhìn được. Thế là ở nhà thì nhìn từ xa thì cháu cũng không thấy rõ. Cháu mới nói mẹ là mang đi khám ạ. À. Cháu lo lắng về điều bị cận thị nặng và cháu sẽ lại nghe lời bác sĩ là về nhà hạn chế coi tivi và điện thoại hơn ạ.
1: Cận thị học đường đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi nhỏ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kết quả học tập của các em. Theo cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dự báo đến năm 2050, có tới 80-90% trẻ em châu Á sẽ phải đối mặt với tình trạng cận thị. Tại Việt Nam, con số này cũng đang ở mức báo động với khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương 30-40% học sinh, mắc các tật khúc xạ. Trong đó cận thị chiếm đa số và đáng lo ngại nhất là tình trạng tăng độ phi mã hay còn gọi là tiến triển cận thị nhanh. Theo bác sĩ Dương Thị Sơn Hải, khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, cận thị nặng không chỉ đơn thuần là việc phải đeo một cặp kính dày. Nó còn tiềm ẩn những biến chứng nguy hiểm khi trẻ trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc hay glaucoma, thiên đầu thống. Những căn bệnh có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.
3: Kiểm soát cận thị là một cái phương pháp tối ưu để nhằm mà kiểm soát cái độ tăng cận. Thứ nhất là về kính thì sẽ có kính áp thấu cấy, tức là kính áp trong cứng thẩm khí đeo vào buổi tối, và loại thứ hai là kính gọng có kiểm soát thực cận thị với được thiết kế với cái siêu vi thấu kính. Phương pháp được thứ hai ba đó là thuốc nhỏ atropine với nồng độ thấp nhỏ vào buổi tối. Cái việc dùng thuốc thì sẽ do bác sĩ chuyên khoa chỉ định và điều trị theo dõi tại cái cơ sở chuyên khoa.
1: Một đôi mắt sáng là hành trang quan trọng nhất để trẻ tự tin bước vào đời. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những chiếc kính ngày một dày thêm, việc chủ động thăm khám và áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị chính là cách bảo vệ tương lai cho con trẻ.
0: Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ sẽ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Vĩnh Phú, đó là chị Trần Thị Mai. Con tôi thường xuyên nheo mắt khi xem TV, đó có phải là dấu hiệu của cận thị không thưa bác sĩ?
4: Cái triệu chứng nheo mắt thì thường hay gặp ở phòng khám, bố mẹ phản ánh khi đưa con đến khám. Thì cái dấu hiệu đó là thường gặp cái tật với tật khúc xạ cận thị, nhưng mà cũng chưa loại trừ. Vì có những bạn kèm theo cả cái tật khúc xạ, ví dụ như viễn thị, loạn thị cũng có những cái triệu chứng nheo mắt như vậy. Hoặc là có những bạn là bị lệch khúc xạ, hoặc có những bạn là bị mỏi cái điều tiết, bạn cũng đến khám vì cái triệu chứng nheo mắt. Vì vậy với trường hợp của chị Mai thì chị Mai nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở y tế chuyên khoa để mình đánh giá được cái tật khúc xạ của con và đánh giá được cái tình trạng của con một cách cụ thể nhất.
0: Và như vậy thì đó là một cái dấu hiệu vẫn còn khá là mơ hồ vì nó cũng có thể gặp ở một số những cái bệnh khác với mắt đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
0: Vâng, tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hoa gửi về từ xã Diễn Châu. Bác sĩ cho tôi hỏi là bao lâu thì nên đưa trẻ đi khám mắt định kỳ một lần?
4: Với câu hỏi của anh thì là xin được trả lời thế này, tức là những bạn mà chưa phát hiện tật khúc xạ lần nào với mắt cả cái biểu hiện bình thường thì cũng nên tái khám một năm một lần để mình đánh giá xem là có sự thay đổi như thế nào trên mắt của bạn hay không. Với những trường hợp mà những bạn có bố mẹ bị cận thị hay là có những cái thói quen sinh hoạt, cả cái hoạt động nhìn gần nhiều, thời gian hoạt động ngoài trời ngắn, cũng như là có phát hiện về tật khúc xạ cận thị trước đó thì nên là 6 tháng đi khám định kỳ một lần. Còn đặc biệt những cái trường hợp những bạn có tật khúc xạ cận thị tiến triển nhanh hay là đang dùng những cái phương pháp kiểm soát cận thị thì mình nên tái khám 3 tháng một lần hay là tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho

0: chương trình, đó là anh Quý ở xã Diễn Châu ạ. Xin chào anh Quý ạ.
1: Dạ, em chào chương trình.
0: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu những cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
1: Dạ, em muốn hỏi bác sĩ là em đã dùng phương pháp AutoK được một tuần nhưng mắt chưa thực sự nhìn rõ như kính đeo gọng. Xin hỏi bác sĩ là mất bao nhiêu thời gian để điều trị, cần chỉ bằng kính áp tròng AutoK có thể được hiệu quả điều trị ạ?
2: Xin hỏi anh Quý là anh Quý có thể cho biết là cái tật khúc xạ của mình là bao nhiêu độ không ạ? Mình có nhớ rõ không ạ?
1: Dạ em cần 3 độ bác sĩ ạ.
2: Với trường hợp kính AutoK á, nó sẽ cần thời gian để mình đạt được cái thị lực tối đa nhất, vì nó sẽ chỉnh dần dần trong lúc mình ngủ á. Thì với trường hợp của anh thì có thể mình cần theo dõi thường 6-1 đến 4 tuần để đạt được cái thị lực tối đa. Còn với những cái trường hợp tật khúc xạ thấp hơn, ví dụ như 1-2 độ thì thời gian nó sẽ ngắn hơn. Nên là mình sẽ đeo đúng theo cái quy trình bác sĩ đã hướng dẫn cho mình và mình tái khám theo lịch hẹn ạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Quý đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thu Trang gửi về từ địa chỉ email là letrangtc@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ là trẻ em đeo kính sớm thì có làm tăng độ cận hay không ạ?
2: Với câu hỏi của chị thì cũng rất là nhiều phụ huynh thắc mắc, và thậm chí còn nhiều phụ huynh là không cho con đeo kính vì nghĩ rằng là con quá nhỏ để đeo kính. Nhưng mà với trường hợp các bạn nhỏ, nếu khi mà mình thăm khám ở các cái cơ sở chuyên khoa uy tín được chỉ định đeo kính thì là mình cũng nên phối hợp, vì những bạn nhỏ nếu mà với có chỉ định đeo kính mà mình không đeo kính á, thì là dẫn đến là bạn có một cái thị lực kém, có thể những bạn còn bị nhược thị, tức là nhược thị là một cái tình trạng mà sau khi đeo kính thị lực cũng tăng hạn chế. Phụ huynh thì thường là suy nghĩ là sau con đeo kính thì con tăng độ nhiều hơn, nhưng mà thực sự là không phải. Trường hợp khi mà con trước đó là con cũng cần thị tiến triển nhưng mà mình không phát hiện ra. Còn khi mình đã thăm khám thì mình mới biết rằng là có cái quá trình con tăng độ như vậy.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Phương liên lạc về từ xã Quỳnh Lưu ạ. Xin chào chị Phương ạ.
3: Chào chị, chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi để là con tôi năm nay là 8 tuổi mà cần 3 độ, thì có phải đeo kính thường xuyên không? Không bác, hay là mình chỉ đeo lúc đi học thôi ạ?
2: Chị có nhớ là cái thị lực trước khi đeo kính của con là bác sĩ nói là bao nhiêu không ạ? Thị lực không kính ạ.
3: Thị lực không kính đó, khi còn nhớ là 2,5 độ này bác ạ.
2: Thì với trường hợp của con chị á, thường là những bạn mà thị lực mà có kính 3 độ á, thì thường là thị lực không kính của bạn thường là tầm 1/10 hoặc dưới 1/10. Vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày. Với trường hợp của con chị thì nên đeo kính thường xuyên, chỉ có thể tháo kính ra lúc tắm hoặc lúc ngủ thôi ạ. Vì khi đeo kính thì con mới đạt được một cái thị lực tốt để sinh hoạt hàng ngày, cũng như là trong cái quá trình đi học hay là xem cả cái thiết bị, ví dụ như xem tivi hay là sinh hoạt đi lại.
0: Vâng ạ. Và chị Phương có điều gì muốn thắc mắc với bác sĩ nữa không ạ?
3: Em hiểu rồi bác ạ.
0: Vâng ạ. Hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyên của bác sĩ để có thể kiểm soát tốt cái tình trạng tiến triển của cận thị ở con của mình ạ. Và xin cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
2: Dạ, chào chị.
0: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Lan, với địa chỉ email là lantca@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ cho biết là mỗi ngày thì trẻ dùng điện thoại khoảng bao lâu là phù hợp mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt ạ?
2: Thời gian khuyến để dùng các cái thiết bị điện tử thì với những bạn mà dưới 2 tuổi á, thì mình không nên cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử. Còn những trẻ từ 2 đến 5 tuổi thì mình có thể cho bạn tiếp xúc với thiết bị điện tử nhưng thường dưới 1 tiếng một ngày. Và khi mà bạn dùng á, thì nên có sự tương tác với người lớn. Còn những bạn ở lứa tuổi học đường á, là nó sẽ không có cái giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử, nhưng là nên tuân thủ đúng các cái nguyên tắc, ví dụ như là phải dùng trong cái môi trường đủ sáng cũng như là đủ khoảng cách. Với khi mà mình dùng á, là mình cũng áp dụng các cái nguyên tắc, ví dụ như 20 20 20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, sau đó là mình sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm 20 giây và mình nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương khoảng 6 mét. Đó, khi

0: Mà tuân thủ như vậy á, là tránh được cái việc là ảnh hưởng đến cái sức khỏe mắt của bạn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ và lời khuyên của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Đặng Thị Hương gửi về từ địa chỉ email là thuhuong123@gmail.com. Chị Thu Hương có hỏi là con trai của tôi năm nay mới 6 tuổi, cháu có dấu hiệu mắt hơi kém nhưng mà đi khám thì bác sĩ nói là trước cần đeo kính. Vậy thì cháu hoạt động ngoài trời nhiều thì có giúp hạn chế tăng độ cận hay không?
0: Các cái hoạt động ngoài trời á, được các cái nghiên cứu là đưa ra là có rất là hiệu quả trong cái việc là hạn chế cái phát sinh cái độ cận cũng như là hạn chế cái việc tăng cận. Vì là các cái hoạt động ngoài trời tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nó kích thích cái tiết dopamine vào cái võng mạc, làm hạn chế cái việc sự kéo dài ra của trục nhãn cầu. Nó rất là tốt cho cái sự phát triển mắt của bé. Nhưng mà không phải là cứ hoạt động ngoài trời nhiều là đồng nghĩa về việc là bạn không bị cận. Đồng thời với đó là mình sẽ phải kết hợp với các cái phương pháp khác, ví dụ như là hạn chế cái thời gian nhìn gần, cũng như là bạn sẽ học tập trong cái môi trường đủ sáng, đủ khoảng cách. Đó, cũng như là bạn cũng nên tái khám định kỳ để mình kiểm tra xem là tình trạng mắt nó như thế nào.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trang ạ. Xin chào chị Trang ạ.
2: Dạ, chào chị ạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, dạ. Xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Em có câu hỏi nên muốn hỏi bác sĩ. Là con gái của em 52 tuổi, đang đeo kính cận 4 độ, loạn 1 độ. Thì vậy bây giờ có thuốc gì để hạn chế tăng độ không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì hiện tại thuốc để dùng kiểm soát cận thị thường dùng bây giờ là thuốc atropine nồng độ thấp. Nhưng mà khi mà mình dùng thuốc atropine á, mình sẽ cần một cái phác đồ kéo dài. Thuốc đó là mình sẽ nhỏ ngày một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng mà thường sẽ dùng kéo dài trong vòng nhiều năm. Vì vậy chị nên đưa con đến khám để mình đánh giá được rằng là con có phù hợp với phương pháp đó hay không, cũng như nó có rất là nhiều cái nồng độ, là mình phải xem là con mình phù hợp với cái nồng độ nào ạ.
2: Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
0: Dạ.
1: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay và hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn thắc mắc của chị ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Phúc gửi về từ xã Quỳnh Lưu. Bác sĩ có thể cho biết là kính ô tô cấy là gì và có an toàn cho trẻ không?
0: Kính ô tô cấy là một loại kính áp tròng cứng, thấm khí, đeo vào buổi tối. Đeo trong cái quá trình ngủ và sáng mai thì tháo ra. Và kính đó sẽ giúp bạn sẽ giúp chỉnh hình giác mạc, làm buổi ngày là bạn sẽ nhìn rõ mà không cần phải đeo kính gọng. Và kính ô tô cấy thì được cơ quan dược thực phẩm Hoa Kỳ FDA công nhận dùng cho mọi lứa tuổi từ năm 2002. Và hiện nay thì cũng khá là nhiều bạn đang sử dụng cái phương pháp ô tô cấy để điều chỉnh tật khúc xạ, cũng như là kính ô tô cấy rất tốt trong cái việc là kiểm soát tiến triển cận thị.
1: Vâng ạ. Tiếp theo thì có hai quý vị khán thính giả đều có chung một cái thắc mắc. Đó là chị Nguyễn Thị Thủy ở phường Vĩnh Lộc và chị Nguyễn Thị Hà Nhi ở phường Thanh Vinh. Thì cả hai chị đều có hỏi là muốn được biết bác sĩ có thể lý giải giúp là cái thuốc nhỏ mắt atropine thì nó có tác dụng gì trong kiểm soát cận thị.
0: Thuốc atropine thì bây giờ cũng dùng khá là phổ biến trong cái việc kiểm soát cận thị. Atropine nó có rất là nhiều tác dụng, rất là nhiều cơ chế tác dụng, nhưng mà cơ chế tác dụng đều tác dụng vào cái việc là hạn chế khi tăng chiều dài của trục nhãn cầu. Lúc xưa là mình đánh giá cái việc con tăng độ hay không là dựa vào cái độ cận thị, nhưng bây giờ kiểm soát cận thị hiện đại á, là mình sẽ đánh giá dựa theo thứ nhất là độ cận của bạn tăng như thế nào, thứ hai là cái chiều dài trục nhãn cầu nó tiến triển nó như thế nào đó, và atropine sẽ tác động vào cái việc là hạn chế khi sự dài ra của trục nhãn cầu. Và atropine thì thường được sử dụng, thường được kê bởi các cái bác sĩ chuyên khoa mắt. Vì atropine là một cái liều trình cần phải kéo dài liên tục, và mình sẽ đánh giá hiệu quả để điều chỉnh liều cho phù hợp với từng bạn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
3: Chào chị ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu cái thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
3: Hiện nay thì em mới 6 tuổi ạ. Em còn biết đến phương pháp ô tô cấy để không phải đeo kính gọng. Thì về phương pháp này có đau không ạ?
0: Phương pháp ô tô cấy thì là một cái phương pháp rất là an toàn. Có thể là khoảng 1-2 lần đầu khi mình đeo chưa quen á, mình sẽ có cảm giác hơi cồm nhẹ. Nhưng sau khoảng vài lần á, thì bạn sẽ thích nghi dần. Và sau khoảng 2-3 lần thì mình sẽ cảm giác bình thường ạ. Và mình chỉ đeo trong lúc ngủ.

0: Thành ra là buổi ngày là bạn không cần phải đeo kính ốp tô cây mà bạn vẫn nhìn rõ.
1: Dạ em đồng ý ạ.
2: Vâng ạ,
0: Dạ.
2: xin được cảm ơn bạn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trương Thị Hoa gửi về từ phường Hoàng Mai. Và đây thì có lẽ cũng là một cái câu hỏi mà phần lớn phụ huynh có con nhỏ trong dịp hè này muốn được hỏi đấy ạ. Thưa bác sĩ, có cách nào để hạn chế tăng đồ cần trong dịp hè khi mà trẻ dùng điện thoại nhiều?
0: Nhiều phụ huynh với lại là nhiều cái quan điểm thì nghĩ rằng là dùng thiết bị điện tử nhiều là làm con tăng cần. Nhưng mà thực sự là không phải là do mình dùng nhiều mà là do mình dùng không đúng cách. Ví dụ như là khi mà mình có thể cho con tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử, nhưng mà thường là nên, thứ nhất là trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là khoảng cách phù hợp. Ví dụ như xem tivi cũng nên ngồi khoảng cách cách xa khoảng 3 đến 4 mét. Hoặc là mình sẽ xem trong thời theo cái nguyên tắc là 20-20-20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, bạn nghỉ ngơi khoảng 20 giây và nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương với 6 mét. Hoặc là đơn giản là mình dùng khoảng 20 phút xong mình nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng 20 giây.
2: Vâng. Tuy nhiên trên thực tế chắc có lẽ là khi mà đang xem tivi với những cái nội dung rất là hấp dẫn cuốn vào thì trẻ thường không nghĩ tới việc là mình sẽ phải để cho mắt nghỉ ngơi một chút, đúng không ạ?
0: Dạ, thì cái đó thì chắc là phụ huynh phải hướng dẫn cho bạn thì các bạn mới tuân thủ được ạ.
2: Cần phải đồng hành để nhắc nhở con, đúng không ạ? Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là anh Phan Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là cần thi năng thì có nguy hiểm gì về sau hay không thưa bác sĩ?
0: Vì sao là khoa học bây giờ phải tìm ra những cái cách để kiểm soát tiến triển cận thị? Vì cận thị nặng nó rất dẫn đến rất là cái nhiều cái nguy cơ và biến chứng. Ví dụ như là các cái biến chứng về thoái hóa võng mạc, từ thoái hóa võng mạc dẫn đến rách võng mạc, và trường hợp nặng nữa là bị bong võng mạc. Và vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của các bạn cũng như cái chất lượng cuộc sống. Cận thị nặng được định nghĩa là các bạn thường là độ cận trên 6 độ, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu quá khi ngưỡng cho phép, nó làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe về võng mạc sau này.
2: Vâng ạ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email là hoaithu76@gmail.com có hỏi là hiện nay thì phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị nào là tiên tiến và hiệu quả nhất ạ?
0: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Ví dụ như trong clip có nói quá, tức là phương pháp về kính ốc tô cấy, tức là một cái kính rất là hiện đại, mình chỉ là kính áp trong cứng thấm khí đeo vào buổi tối, tức là các bạn nhỏ chỉ cần đeo trong lúc ngủ thôi, thì bởi ngày các bạn không cần phải dùng kính gọng thì có thể là thoải mái sinh hoạt, vui chơi, chơi thể dục thể thao, ví dụ đi bơi hay là chơi đá bóng bình thường đó. Và cái phương pháp đó nó cũng vừa thay thế kính gọng, nó vừa làm hạn chế tiến triển của cận thị. Còn phương pháp thứ hai là kính gọng kiểm soát cận thị. Thì thay vì dùng một cái kính gọng thông thường như trước này, thì mình sẽ dùng một cái kính gọng nó thiết kế đặc biệt hơn. Nó có các cái vùng chú biến, có các cái vi thấu kính. Và khi ánh sáng đi qua, các cái vi thấu kính đó sẽ được bẻ cong, làm không kích thích cái mắt nó dài ra. Đó, dẫn đến là hạn chế cái đồ cần cho các bạn. Còn phương pháp thứ ba cũng được nhắc tới nhiều, đó là cái phương pháp dùng thuốc, tức là thuốc atropine nồng độ thấp. Mình sẽ nhỏ ngay một lần buổi tối trước khi đi ngủ, và sẽ dùng kéo dài trong cái quá trình phát triển mắt của các bạn. Và muốn biết là các bạn phù hợp với cái phương pháp nào á, thì mình cũng phải thăm khám để mình biết rằng là các cái chỉ số về mắt của bạn như thế nào và bạn phù hợp với phương pháp nào. Hay là có những bạn với cái tốc độ tiến triển cận thị rất là nhanh thì phải buộc phải kết hợp hai phương pháp với nhau.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Hà Mộc Châu có hỏi: con tôi năm nay mới 5 tuổi, cháu đã bị cận thị rồi. Và tôi rất lo lắng và muốn hỏi bác sĩ là khi nào là thời điểm thích hợp để áp dụng các cái biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị cho trẻ.
0: Với con của bạn mới 5 tuổi mà đã có cận thị rồi thì là một cái tuổi khởi phát rất là sớm. Và khi mà kiểm soát cận thị thì là nên áp dụng càng sớm càng tốt, chứ không nên để nặng rồi mới áp dụng. Với trường hợp của con bạn, có thể mình khám để mình đánh giá được là cái độ khúc xạ ban đầu của con nó như thế nào và chiều dài trục nhãn cầu của con như thế nào. Và mình sẽ xem được là con phù hợp với cái phương pháp nào. Ví dụ đơn giản như bạn 5 tuổi có thể mình dùng các cái phương pháp là atropine nồng độ thấp. Nó rất là đơn giản vì mình chỉ cần nhỏ thuốc một lần, một ngày một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Đó.
2: Vâng ạ. Và tiếp theo là câu hỏi của một địa chỉ email là thúyht@gmail.com. Chị thì có hỏi là cha mẹ thì nên lưu ý điều gì trong quá trình trẻ áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cần thị, thưa bác sĩ?
0: Khi mà con bạn được bác sĩ khuyên tư vấn và mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cần thì mình cũng nên, thứ nhất là sẽ tuân thủ theo cái lịch tái khám của bác sĩ, vì mỗi cái phương pháp kiểm soát cần thì sẽ có những cái lịch tái khám khác nhau, cũng như vừa kết hợp mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cần thì cũng như là các cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của con. Không phải là mình dùng các cái phương pháp kiểm soát cần thì là con sẽ không tăng đồ, mà mình cũng phải chỉnh các cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như tăng các cái hoạt động ngoài trời, cũng như là hạn chế các cái hoạt động nhìn gần liên tục. Và mình sẽ theo dõi con xem là con có tuân thủ với các cái phương pháp đó hay không, cũng như là phát hiện các cái bất thường. Ví dụ như con có bất thường gì thì mình cũng phải tái khám. Ví dụ như là con đang dùng phương pháp kiểm soát cần thị nhưng mà con có các biểu hiện, ví dụ như nhức mắt, mỏi mắt hay là nhéo mắt thì cũng nên tái khám sớm hơn so với lịch hẹn.
2: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai Hoa gửi về từ phường Cửa Lò. Hiện nay thì tôi đang trong quá trình thực hiện việc kiểm soát tiến triển cần thị cho con. Tôi muốn hỏi là bao giờ thì việc này có thể kết thúc ạ?
0: Đó là cái câu hỏi thường xuyên của các phụ huynh khi mà điều trị kiểm soát cần thị cho con. Và kiểm soát cần thị là một cái quá trình kéo dài và buộc sự phối hợp giữa cả bác sĩ, bệnh nhân và cũng như là phụ huynh. Thường là nó sẽ kéo dài đến năm con 16 đến 18 tuổi. Vì sao? Vì các bạn đang trong cái quá trình phát triển, cơ thể đang lớn lên thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra, tức là cái trục nhãn cầu sẽ có xu hướng càng ngày càng dài. Vì vậy là nó cần phải kiểm soát trong cái quá trình nó đang phát triển như vậy. Và đến năm 16 đến 18 tuổi mới là cái thời kỳ mà cơ thể ổn định, tức là cái mắt nó ổn định thì mới có thể là mình giảm các cái can thiệp về kiểm soát cần thị.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của chị Phương Mai gửi về từ phường Trường Vinh. Chị Mai có hỏi là vì sao con trai của tôi bị cần hơn 1 độ, đeo kính đeo đàn và cũng không chơi điện tử hay là xem tivi quá nhiều, nhưng mà đồ của cháu lại tăng khá nhanh chỉ sau 1 năm.
0: Với trường hợp của con chị Mai thì cũng là gặp rất là nhiều ở phòng khám. Bố mẹ cứ nghĩ đơn giản là cái việc đeo kính là giúp con không tăng đồ, nhưng mà thực ra là đeo kính chỉ giúp các bạn là nhìn rõ hơn, tức là để đạt được cái thị lực tốt hơn. Còn nếu trường hợp mà các bạn không áp dụng các cái phương pháp để mình kiểm soát cần thị thì nó sẽ vẫn tiếp tục tăng đồ. Cũng như là có câu hỏi trước á, là khi mà con đang trong cái giai đoạn phát triển, tức là thường độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi, cơ thể con đang phát triển thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra. Và vì vậy thì là dẫn đến là cái trục nhãn cầu của con dài ra, đồng thời với việc là độ cận sẽ càng ngày càng tăng lên. Và cái thời gian không phải là không tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử mà con sẽ không tăng độ, vì người ta bây giờ sẽ đánh giá cái tổng thời gian hoạt động nhìn gần, chứ không phải là chắc cái thời gian mà con tiếp xúc với máy tính. Ví dụ như các cái hoạt động về học bài, đọc sách, nếu mà con giữ cái khoảng cách không tốt, cũng như là đọc sách trong khi điều kiện thiếu ánh sáng, nó cũng là cái yếu tố làm kích thích con tăng độ.
2: Vâng. Và trong cái trường hợp như bác sĩ nói là cái tiến triển của độ cận thị nó cũng tỷ lệ thuận theo cái sự phát triển của cơ thể của trẻ. Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải kiểm soát cận thị cho con như thế nào? Nó có khác so với những cái tình trạng khác hay không ạ?
0: Tức là với trường hợp của con bạn á, thì mình sẽ đánh giá xem là thứ nhất là độ tuổi của bạn là sẽ như thế nào, đó cái độ cận của bạn như thế nào, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu của bạn như thế nào và thói quen sinh hoạt của bạn như thế nào để mình điều chỉnh. Ví dụ như do cái thói quen sinh hoạt á, thì mình có thể điều chỉnh bằng cách là trong phải học, phải đọc trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là giữ cái khoảng cách phù hợp, cũng như là cái nguyên tắc 20-20 giống như là bác sĩ đã trao đổi từ trước. Còn ví dụ như là bạn có cái sự có những bạn á, trong cái giai đoạn dậy thì, tức là cơ thể phát triển quá nhanh thì cũng dẫn đến là cái tăng độ cận rất là nhanh. Nhưng mà trong giai đoạn đó thì mình cũng có thể áp dụng các cái phương pháp, ví dụ như kính gọng kiểm soát cận thị cũng như là kính ốc tô cấy, rất là tốt cho cái giai đoạn phát triển như vậy để mình hạn chế cái việc tăng độ cận cho bạn.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ địa chỉ email hoangmai7689@gmail.com. Bác sĩ có thể cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình cận thị ở trẻ?
0: Có rất là nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển cận thị của bạn. Thì cái yếu tố ban đầu là có thể nói đến là ví dụ như di truyền. tức là bố mẹ cận thị, đơn thuần bố hoặc

0: mẹ cận thị hoặc là cả hai, cả bố mẹ đều cận thị thì dẫn đến là cái nguy cơ con có thể bị cận thị cao hơn, cũng như là cái tốc độ tăng cân của con sẽ nhanh hơn. Còn cái yếu tố thứ hai nữa là do cái chế độ sinh hoạt của con, cũng như là phụ huynh có áp dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cho con hay không. Đó, cái chế độ sinh hoạt thì mình có thể nhắc tới như là cái thời gian hoạt động ngoài trời của con như thế nào, thời gian nhìn gần của con như thế nào, cũng như là các cái sinh hoạt hàng ngày của con có tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử quá nhiều hay không.
1: Thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả đều có chung cái băn khoăn như thế này ạ. Khi mà liệu là cả bố và mẹ đều bị cận thị thì con có thể bị giống bố mẹ hay không? Điều đó có cơ sở gì hay không ạ?
0: Bố mẹ bị cận thị sẽ làm tăng cái nguy cơ cận thị của con hơn, nhưng mà nó cũng không phải là điều kiện quyết định. Có những bạn là bố mẹ không bị cận thị nhưng mà bạn lại bị cận thị, nhưng mà có những gia đình thì bố mẹ bị cận thị rất là nặng nhưng mà con lại không bị cận thị. Thì nó là sự phối hợp giữa cả hai, cả yếu tố di truyền và cái môi trường sống, cái chế độ sinh hoạt của bạn như thế nào nữa. Nhưng mà với những trường hợp mà bố mẹ bị cận thị thì cũng nên đưa con đến thăm khám sớm hơn để mình đánh giá được các cái nguy cơ như thế nào để can thiệp sớm, cũng như là điều trị kiểu các cái kiểm soát cận thị sớm.
1: Và hiện nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều trẻ, dù là cái độ tuổi còn rất nhỏ nhưng cũng đeo những cái kính rất là dày rồi ạ. Và đó, một quý vị khán thính giả đã gửi câu hỏi về từ Hà Tĩnh, cũng có chia sẻ như thế: trẻ bị cận thị thì có nguy hiểm hay không? Con tôi bị rất là nặng, chỉ mới lớp 1 thôi nhưng mà cháu đã cận tới 5 độ rồi. Vậy thì tôi rất là lo lắng cho tình trạng mắt của cháu, mong bác sĩ tư vấn.
0: Cận thị được hiểu với là cái tật khúc xạ đơn thuần á, thì nó cũng không phải là quá nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm là trong trường hợp mà cận thị tiến triển nhanh, cũng như là độ cận thị nặng. Độ cận thị nặng thường được đánh giá là cao hơn 6 độ, cũng như là cái trục nhãn cầu dài hơn, thường là dài hơn 26mm. Đó, thì mình đánh giá là cận thị nặng. Đó, với trường hợp của con bạn là cận thị 5 độ là cũng là tiềm cận với cái việc là cận thị nặng. Thì mình cũng nên đánh giá tổng quan để mình đánh giá xem được là cái sức khỏe đáy mắt của con như thế nào, có các cái vấn đề về thoái hóa võng mạc hay không, các cái vấn đề về rách hay là nặng nữa là bong võng mạc hay không, cũng như là theo dõi cái quá trình tiến triển của con như thế nào. Nếu trường hợp mà bạn cận thị tiến triển nhanh thì mình cần phải can thiệp các cái biện pháp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của cháu Trân Thu Hoài, học lớp 10 trường trung học phổ thông Cửa Lò có hỏi: làm sao để cháu có thể bỏ kính mà không cần phẫu thuật? Và hiện nay thì cháu một bên mắt cần 1,5 độ, còn một bên thì là 2 độ.
0: Cũng nhiều bạn cũng có cái nhu cầu giống như Hoài, là ví dụ như những bạn mà có cái sở thích là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hay là đi bơi, thì cũng muốn không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Thì bây giờ hiện tại là có cái phương pháp kính ốc tô cấy, tức là kính đó là mình chỉ kính áp trong cứng thấm khí, đeo vào buổi tối. Thì mình chỉ cần đeo trước khi đi ngủ thôi, mình đeo trong cái quá trình ngủ thì nó sẽ giúp chỉnh hình cái giác mạc của mình, và khi mà buổi sáng mai tháo ra thì mình sẽ không còn bị cận thị nữa và mình có thể nhìn rõ mà không cần phải phụ thuộc vào kính gọng. Nhưng mà với kính ốc tô cấy á, thì mình cũng nên được thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá xem là bạn có phù hợp hay không, và sẽ được hướng dẫn về cái cách sử dụng như thế nào là tốt nhất.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, liên quan đến cái phương pháp sử dụng kính ốc tô cấy này trong cái kiểm soát tiến triển cận thị thì cũng rất nhiều quý vị khán thính giả băn khoăn về cái chi phí để điều trị bằng cái phương pháp này thì có cao không ạ?
0: Với cái phương pháp ốc tô cấy thì chi phí cũng khá là cao, nhưng mà bù lại thì mình sẽ không phụ thuộc vào kính gọng nữa. Kính ốc tô cấy thì cũng chưa được bảo hiểm y tế chi trả, và thường nó sẽ dao động từ khoảng 10 mấy đến 20 mấy triệu, cũng tùy thuộc vào tình trạng mắt của mỗi bạn như thế nào.
1: Vâng ạ, và chúng ta sẽ điều trị trong một đợt là khoảng bao nhiêu ngày?
0: Thường là kính ốc tô cấy là mình sẽ dùng được khoảng từ 2 năm, trong vòng khoảng 2 năm, và sau đó thì sẽ có thể là mình đổi để làm sao để giữ được cái chất lượng kính tốt nhất.
1: Vâng, tức là mình sẽ sử dụng trong 2 năm và sau đó thì cũng sẽ phải đổi, hay là mình có thể phải nghỉ một cái khoảng thời gian rồi mới tiếp tục sử dụng không ạ?
0: Tức là mình sau đó thì mình nghỉ khoảng tầm 1 đến 2 tuần thôi, sau đó là mình có thể sử dụng tiếp.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo là một thắc mắc của chị Trần Thị Thanh Nhan gửi về từ xã Tam Thái. Bác sĩ cho tôi hỏi là mắt của trẻ nhỏ độ cận là bao nhiêu thì cháu sẽ phải đeo kính ạ? Và khi mà con tôi bị cận thị rồi thì trong vòng bao lâu tôi phải đưa cháu đi khám mắt định kỳ?
0: Với trường hợp mà câu hỏi của bạn á, thì là cái vấn đề là được chỉ định đeo kính hay không á, nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là

0: lầm của phụ huynh, ví dụ như là con càng đeo kính thì con càng tăng độ, nhưng mà thực sự là không phải, mà là con đeo kính thì sẽ giúp con có đạt được một cái thị lực nó tốt hơn. Còn phụ huynh cứ khi mà mình cho con đi khám thì mình mới phát hiện ra cái tật khúc xạ, nhưng thực ra trước đó là con đã có một cái quá trình tăng độ trước đó, và khi mình phải theo dõi thì mình nhận ra rằng là con có cái quá trình tăng như vậy.
1: Vâng.
0: Và thứ hai nữa là có những cái quan điểm sai lầm là ví dụ như con cần nhẹ thì không cần phải đeo, nhưng mà khi mà con đã cần thì tức là cái thị lực không kính của con đã bị giảm thấp, thì sẽ có thể ảnh hưởng đến cái quá trình học tập sinh hoạt của con, thì mình cũng nên cho con đeo kính để làm sao con có được một cái thị lực tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cái việc học tập sinh hoạt của con.
1: Vâng. Thưa bác sĩ Lâm, một thắc mắc tiếp theo đó là khi nào thì trẻ cần phải can thiệp bằng các cái phương pháp chuyên sâu để có thể kiểm soát cận thị?
0: Với những cái bạn mà sau một cái quá trình theo dõi mà thấy khi tốc độ tiến triển của cận thị nhanh, cũng như là bạn có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bố mẹ cận thị nặng, thì nên can thiệp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt. Một số bạn thì lại khởi phát cận thị khi mà độ tuổi đang rất là nhỏ, ví dụ như những bạn mà khởi phát cận thị dưới 10 tuổi, hoặc là cái chiều dài trục nhãn cầu ban đầu đã cao rồi, thì mình cũng nên theo dõi và kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt cho những bạn đó, để tránh được các cái tiến triển cận thị sau này có thể dẫn đến là cái cận thị nặng, thì nó gây rất là nhiều cái hậu quả.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả đó là chị Hoa gửi câu hỏi về từ phường Thành Vinh. Chị Hoa có hỏi là con tôi dạo này thì hay bảo là mắt cháu nhìn vào đèn ô tô hay là xe máy buổi đêm thì thường có các cái tia sáng lóe ra xung quanh. Cháu vẫn học tập bình thường, nhìn bảng không bị mơ. Và khi mà cháu chụm tay che mắt lại thì cảm giác nhìn mọi vật sắc nét hơn. Như vậy thì cháu có bị vấn đề gì về mắt hay không? Tôi có cần đưa cháu đi khám?
0: Với trường hợp của con bạn thì có thể là bạn đang có cái vấn đề về lệch khúc xạ của hai mắt, cũng như là có các cái bệnh lý kèm theo. Thì chị cũng nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá được, thứ nhất là bạn có các cái bệnh lý gì nguy hiểm hay không. Ví dụ một số trường hợp như người lớn á, mình có thể gặp là các cái bệnh lý về glaucoma cũng gây các cái triệu chứng giống như con bạn mô tả, hoặc là có những cái tật khúc xạ mình không được chỉnh kính cũng dẫn đến các cái triệu chứng như vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn có rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia với chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích và thiết thực cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
1: Tháng năm về với quê bác không chỉ là hành trình tham quan mà còn là dịp để mỗi người hiểu hơn về cuộc đời giản dị thanh cao của người, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh về dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển Việt Nam nhiều năm không triển khai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
1: Quan chức Iran đưa ra cảnh báo mới nhất đối với Mỹ nếu nước này không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh chiều nay thứ hai ngày 18 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người và khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Dự lễ đại biểu trung ương có các đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ

0: Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại quảng trường Hồ Chí Minh trước tượng đài Bắc Hồ, đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An dâng lãng hoa tươi thắm bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Đất nước Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, chúng ta càng thêm tự hào và thấm thía giá trị của độc lập dân tộc cùng di sản tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vĩ đại. Di sản của người chính là nguồn lực nội sinh, là điểm tựa tinh thần vững chãi để quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực để chúng ta khơi dậy khát vọng, tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm hiện thực hóa tâm nguyện của người, đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An nguyện kiên định con đường cách mạng mà Đảng và người đã chọn, nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của người. Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đã dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư long trọng tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Dự lễ khởi công có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
1: Với công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Khi đi vào vận hành, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lan tỏa sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, đóng góp nguồn thu cho ngân sách hàng năm hơn 1.650 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo động lực mạnh mẽ, thu hút dòng vốn FDI vào các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và hạ tầng cảng biển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cam kết net zero của Việt Nam với thế giới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban bộ ngành, cơ quan trung ương đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, tích cực hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị địa phương, liên danh nhà đầu tư, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án, khẳng định đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là dự án động lực phát triển kinh tế của Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung từ hai phía để dự án đạt hiệu quả cao nhất.
2: Để dự án triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, tôi đề nghị một là đối với liên doanh nhà đầu tư, thứ nhất là tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ để triển khai dự án khoa học, bài bản, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, đảm bảo đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030. Chỉ đạo các nhà thầu, thi công, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động, thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Hai là đối với các sở, ngành, địa phương của tỉnh, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Sở Công Thương làm chủ đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các nội dung liên quan, đảm bảo tiến độ chung của dự án.
1: Bày tỏ ấn tượng trước môi trường đầu tư minh bạch và năng lực xử lý thủ tục hành chính thần tốc của tỉnh Nghệ An, đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Cho Hiêu Gúc, Chủ tịch và Tổng Giám đốc SK Innovation khẳng định những thế mạnh vượt trội của liên danh về kinh nghiệm, tiềm năng tài chính và công nghệ để triển khai dự án.
3: Chính vì vậy, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập mà liên danh chúng tôi đang triển khai không đơn thuần là một dự án năng lượng, mà nó còn là một dự án hạ tầng chiến lược nhằm thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan chính phủ Việt Nam, từ tỉnh Nghệ An để các công việc trọng yếu như giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng và ký kết hợp đồng mua bán điện sẽ được triển khai một cách thuận lợi và nhanh chóng. PV Power, tập đoàn TH và SK, thành viên liên danh thực hiện dự án, xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng kể từ ngày hôm nay với mục tiêu đưa nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào vận hành thương mại thành công vào năm 2030.
1: Nghi thức bấm nút phát lệnh khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được thực hiện trang trọng, không chỉ minh chứng cho quy mô hoành tráng, tầm vóc đặc biệt của sự kiện, mà đây còn là lời khẳng định cho quyết tâm cao độ của các bên trong việc tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thi công để đưa siêu dự án về đích đúng hẹn, hòa lưới điện quốc gia vào năm 2030. Cột mốc quan trọng này sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới, khẳng định bước bứt phá của Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
0: Ngay sau lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập trong chiều nay, tại địa phận xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cấp ủy chính quyền các địa phương có dự án đi qua lên dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có chiều dài 60 km với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025 và Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai vào tháng 3 năm 2026, Nghệ An đã rất khẩn trương tập trung các điều kiện để tiến tới ngày khởi công dự án. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quá trình triển khai một công trình hạ tầng chiến lược có nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An và khu vực. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm phối hợp chặt chẽ và nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị liên quan. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra giám sát phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành công trình theo mục tiêu đã đề ra, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy gồm 10 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần số 1 là xây lắp tuyến chính do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư và 9 dự án còn lại là giải phóng mặt bằng do các xã trên tuyến làm chủ đầu tư. Lễ khởi công hôm nay gắn với việc triển khai gói thầu xây lắp đầu tiên từ km 0+000 thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên đến km 6+300 thuộc địa bàn xã Đại Huệ. Nhà thầu xây lắp là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta. Cao tốc Vinh Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực. góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt

0: Nam Lào. Tuyến đường này được đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, nhưng công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện trọn vẹn một lần theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Hiện các gói thầu tiếp tục đang được Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh hoàn thiện hồ sơ để triển khai xây lắp, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ tuyến chính hoàn thành trong năm 2028, năm 2029 tiến hành nghiệm thu, đưa vào vận hành khai thác.
1: Sáng nay tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối nay tại sân vận động Làng Sen và được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, HTV1 cùng nhiều báo và phát thanh truyền hình trên cả nước. Trong đêm khai mạc sẽ công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn gồm 3 chương Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn, ghi lại hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Thông qua chương trình khai mạc, lễ hội Làng Sen năm 2026 là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An và khu du lịch quốc gia Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy phát triển văn hóa du lịch, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất nước trong giai đoạn mới. Vào những ngày tháng 5, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm và tìm những giá trị giản dị mà thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là hành trình tham quan, mỗi chuyến về thăm quê Bác trong tháng 5 còn là dịp để mỗi người hiểu hơn về cuộc đời giản dị, thanh cao của người. Từ đó, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Huyền.
2: Khu di tích Kim Liên những ngày tháng 5 này dễ dàng bắt gặp từng dòng người nối dài về quê Bác, mang theo lòng thành kính, dâng lên người những bó hoa tươi thắm, những nén hương thơm. Dẫu thời gian đã đi qua nhiều năm tháng, mái nhà tranh đơn sơ, hàng cầu lối nhỏ quen thuộc nơi đây vẫn luôn để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người khi trở về thăm quê Bác. Tháng năm về, quê Bác lại đón những bước chân từ khắp mọi miền đất nước. Có những người vượt hàng trăm cây số để một lần được đứng giữa không gian Làng Sen bình dị, tận mắt nhìn thấy nơi Bác Hồ đã sinh ra và lớn lên. Đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa như ông Đặng Nho Vượng, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai. Hành trình về thăm quê Bác không chỉ là niềm mong mỏi từ lâu, mà còn là chuyến đi đầy ý nghĩa trong cuộc đời.
3: Chúng tôi dân tộc Dao được đến thăm quê Bác rất là xúc động và tự hào, và được đến đây là cũng là hạnh phúc nhất là trong cuộc đời của chúng tôi ở vùng sâu vùng xa xuống đến đây để thăm quê Bác Hồ. Chúng tôi vẫn là tuyên truyền cho bà con nhân dân và anh chị em ở trong bản, trong xóm ở trên đấy, nói chung là về thăm quê Bác.
2: Trong dòng người ấy có rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên cũng lựa chọn về thăm quê Bác trong tháng năm này như một hành trình giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa. Giữa không gian mộc mạc của Làng Sen, những bài học về lòng yêu nước, vĩ đại trong tư tưởng, nhân cách và giản dị trong đời sống thường nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn qua từng hiện vật, từng câu chuyện được kể lại. Chị Nguyễn Thị Tia, giảng viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ bày tỏ.
4: Đối với những người con miền Nam chúng tôi thì có một cái tình cảm rất là thiêng liêng đối với Bác. Chúng tôi đến đây lần đầu tiên và hiện tại thì cảm xúc của các bạn sinh viên đang rất là xúc động. Thậm chí thì trong đoàn cũng có những giọt nước mắt đã rơi. Các bạn vẫn dành một cái tình yêu rất là thiết tha cùng với cái quê hương, cũng như là một cái sự trân trọng đối với người lãnh tụ vĩ đại của đất nước của mình.
2: Để mỗi chuyến về nguồn của du khách thêm ý nghĩa, đội ngũ cán bộ thuyết minh viên tại khu di tích Kim Liên, trong đó có chị Nguyễn Thị Hải, luôn nỗ lực gìn giữ, bảo tồn các hiện vật, đồng thời truyền tải những câu chuyện về Bác bằng tất cả lòng thành kính.
5: Trung bình chúng tôi đón từ khoảng 3 đến 400 đoàn khách trên một ngày. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật thì lượng khách có thể tăng lên gấp đôi. Mọi người đến đây thì ai cũng mang trong mình một cái tình cảm, lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc với Bác. Ngoài cả cái đoàn khách tự do đến tham quan, thì chúng tôi còn đón được rất nhiều các đoàn khách từ các cái cơ quan, trường học, đơn vị.

0: cứ vào sinh nhật Bác Hồ thì họ đến đây để làm lễ báo công, dâng hoa tưởng niệm và nhớ đến công lao to lớn của bạn.
1: Từ những điều bình dị nơi làng sen quê người, những giá trị cao đẹp về nhân cách, đạo đức của Bác tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp trong mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp trường Đại học Vinh, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tọa đàm phát triển kinh tế số và năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An. Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp đột phá để thúc đẩy kinh tế số gắn liền với nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cũng như cách thức kinh tế số tác động đến năng suất, chi phí, thị trường, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó là nhận diện những điểm nghẽn, chỉ ra các rào cản về hạ tầng số, dữ liệu, kỹ năng số, thể chế, nguồn lực trong quá trình thực thi, qua đó xác định các ưu tiên chính sách đến năm 2030 để thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển doanh nghiệp, xây dựng lộ trình quản trị dựa trên dữ liệu phù hợp với đặc thù của tỉnh, tạo lập hệ sinh thái và hành lang pháp lý để thu hút các doanh nghiệp công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự gắn kết giữa chính quyền, các nhà khoa học và doanh nghiệp để đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
3: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân khu năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tham gia hội thi có 43 báo cáo viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ chỉ huy, quản lý, báo cáo viên các cấp thuộc các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Hội thi là dịp để đánh giá trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong của đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang quân khu, đồng thời tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, giáo dục chính trị ở cơ sở. Qua đó tiếp tục phát hiện bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt khoa học, sức thuyết phục cao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
2: Sáng nay tại thị xã Pôn Sa Văn, tỉnh Siêng Khoảng, Lào, Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng Lào tổ chức di chuyển hồi hương 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Trên hành trình hồi hương, đông đảo cán bộ nhân dân các bộ tộc Lào đã tập trung hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ và trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tại xã Mường Xén, chính quyền địa phương và nhân dân đã trang trọng tổ chức lễ đón 80 hải cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước. Theo kế hoạch, 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào sẽ được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.
3: Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 Nghệ An Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ tham gia thao trường huấn luyện K-22 quân khu 4 và 55 năm tự hào khoác áo lính Đồng bằng. Kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ là dịp để các cựu chiến binh ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 Nghệ An Hà Tĩnh tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì đất nước, ôn lại kỷ niệm hào hùng thời quân ngũ, những trận đánh oanh liệt góp phần hoàn thành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây cũng là động lực để những cựu chiến binh phát huy truyền thống vẻ vang của Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 anh hùng, phẩm chất cách mạng quê hương xứ Nghệ, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo gia đình chính sách, xây dựng các công trình tri ân đồng đội tại các chiến trường xưa.
4: Alo NTV kết nối.
5: Hơn 14.000 m2 đất nằm trong diện quy hoạch thu hồi, 6 hộ dân có đất ở và 20 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Đó là những tồn tại kéo dài từ năm 2019 đến nay tại khối 7 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc. Liên quan đến dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam. Một chủ trương hoàn toàn đúng để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Thế nhưng theo phản ánh của các hộ dân về chuyên mục Alo NTV kết nối, điều đáng nói là suốt 7 năm qua, dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy.
2: Năm nay đã ngoài 70 tuổi, lại mang trong mình nhiều bà bệnh. Thế nhưng ông Nguyễn Đình Lâm vẫn

0: chưa một ngày được thảnh thơi. Gia đình ông là hộ chính sách sở hữu hơn 2.000 mét vuông đất ở và trên 1.000 mét vuông đất nông nghiệp. Nguyện vọng lớn nhất của ông Lâm là thấy dự án được triển khai, nhận đền bù để chia đất, lo chỗ an cư cho 5 người con.
1: Đã có kiểm đếm và đã có đo đạc và đã có nữa là đến nên là làm từng bước rất lâu rồi. Mà từ đầu năm đến nay thì, nhưng mà riêng về cái việc nữa là tái định cư là đến nay như vẫn là đang mờ mịt chưa thấy ở đâu cả. Mà chỉnh ngay với tôi là cũng chưa biết được nữa là ở chỗ nào. Đấy, và nữa là rồi là được bao nhiêu và như thế nào. Đấy, là cái đó là một cái nữa là cần nhất, mà cái đó là cái phải làm trước. Nhưng mà cái làm trước thì đối với nữa là thấy nữa là thì lại chưa chỗ được rục trịch chứ cả.
0: Chung nỗi bất an đó, gia đình bà Phạm Thị Nga phải sống trong cảnh đi không được, ở không xong. Vật liệu được gom góp chuẩn bị từ lâu để dựng lại căn nhà kiên cố, nhưng đang phải bỏ mặc theo thời gian. Lý do là bởi những lời hứa sẽ đền bù trong thời gian ngắn từ đơn vị thực hiện dự án.
2: Nói chung là nhà nước nói, cấp trên nói là mới hoàn toàn nhất trí, nhưng mà hứa với dân là phải đúng. Họ thà nói chưa được năm nào năm kia. Chứ dân ngồi mong mong khổ khi mô ngư nói thật chủ chứ cứ ngồi chớ đi, phụ thuộc đi. Chứ nói là nhiều khi cán bộ nó là nói với dân là không được sai, dân nói sai thôi thì cán bộ thông cảm chủ nè, chứ cán bộ là hứa là vậy nữa. Cứ thỉnh thoảng là cứ đến đo cây, vừa rồi đây cách đây mô 10 ngày cứ đến đo cây, lên đo lại tôi nói cây quan trọng của chủ ạ. Vậy tôi nguyện vào người tôi là đến bù nhanh chóng để tôi làm vài gian, nhưng vẫn quay đi quay lại mưa bão đến nơi rồi.
0: Không thể sửa chữa, xây dựng nhà ở, không thể tách hộ cho con cái và cũng không thể chuyển nhượng. Mọi quyền lợi chính đáng của người dân trên chính mảnh đất của mình đều bị đóng băng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, khối trưởng khối 7, Phúc Thọ, phường Vinh Lộc khẳng định, sự chậm trễ này gây ra những hệ lụy không nhỏ đến an sinh xã hội tại địa phương.
3: Vừa qua thì cũng đã có 2 lần do Trung tâm Phát triển Quỹ đất của tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với lại Ủy ban phường Vinh Lộc, rồi là đơn vị cảnh sát biển cũng đã mời nhân dân thì cũng đã mời đến nhà văn hóa khối để làm việc. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thì hiện nay cũng bày ra chung chung về vấn đề là quyết định thu hồi, giao quyết định thu hồi đất, rồi là kiểm điểm tất cả các tài sản thôi. Còn mà thống nhất giá cả hay là tại định cư thì hiện nay là người dân vẫn chưa nắm được, chưa có. Nhưng mà hiện nay thì khúc mắc nhất thì người dân khu vực ý kiến của người dân đó, thì mong muốn đang là quỹ các cấp có thẩm quyền là đẩy nhanh tiến độ. Thứ hai này là cho dân biết, nhân dân biết được là cái vị trí tại định cư. Và vị trí tại định cư thì phải ngang bằng hoặc là hơn cái vị trí hiện tại người ta đang ở. Và thứ hai là cái giá cả đền bù đó nó hợp lý. Thế để dự án đây mà kéo dài mãi thì ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là vấn đề tách thửa, hai là vấn đề giá cả theo thị trường. Bây giờ lúc hiện nay thì giá cả thế này, nhưng ngày hôm sau giá cả khác thì thiệt hại của người dân đi.
0: Đồng thuận với chủ trương của nhà nước là nghĩa vụ, nhưng được đảm bảo quyền lợi an cư lạc nghiệp lại là quyền lợi chính đáng của người dân. Dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 bao giờ mới chính thức triển khai? Phương án đền bù tái định cư cụ thể ra sao? Đã đến lúc những nút thắt này cần phải được tháo gỡ bằng những hành động quyết liệt và mốc thời gian cụ thể, chứ không thể tiếp tục là những lời hứa hẹn kéo dài như lâu nay.
4: Phần tin quốc tế.
5: Ông Mohsen Zezeh, thành viên Hội đồng phân định lợi ích Iran và cựu chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã đưa ra cảnh báo mới nhất đối với Mỹ nếu nước này không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ông Mohsen Zezeh đã mô tả lệnh phong tỏa của Mỹ là một hành động chiến tranh và cho rằng Iran có quyền đối đầu với động thái này. Các quan chức Iran khác cũng phát thông điệp cứng rắn tương tự. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Reza Talianik đã cho biết lực lượng vũ trang nước này chuẩn bị các kịch bản an ninh khác nhau, đồng thời khẳng định sẵn sàng ứng phó trước mọi nguy cơ có thể phát sinh trong thời gian tới.
0: Thủ tướng Thụy Điển Kristensen và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược. Quyết định mang tính bước ngoặt này được đưa ra sau cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo tại thành phố Gothenburg, mở ra một chương mới đầy triển vọng trong quan hệ hợp tác kinh tế và công nghệ giữa hai quốc gia. Trọng tâm của khuôn khổ đối tác chiến lược là kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Thụy Điển và Ấn Độ thống nhất mục tiêu tăng gấp đôi giá trị trao đổi kinh tế song phương, bao gồm cả thương mại, đầu tư, trong vòng 5 năm tới.
5: Ngày 18 tháng 5, Tổng thống Indonesia đã khẳng định quốc gia Đông Nam Á này sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực

0: quốc phòng trong bối cảnh chính phủ vừa chính thức bàn giao loạt trang thiết bị quân sự chiến lược mới cho quân đội, bao gồm cả các máy bay chiến đấu Dassault Alpha do Pháp sản xuất. Phát biểu tại lễ bàn giao ở căn cứ không quân Halim Perdanakusuma của Jakarta, Tổng thống Subianto đã nhấn mạnh việc hiện đại hóa vũ khí là yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia trước những biến động địa chính trị toàn cầu đầy bất ổn. Sự kiện bàn giao lần này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi quân đội Indonesia chính thức tiếp nhận tổng cộng 6 chiếc tiêm kích thế hệ mới Dassault Alpha.
1: Ngày 17 tháng 5, Hàn Quốc đã tiếp đón các vận động viên Triều Tiên đầu tiên sau hơn 7 năm khi một đội bóng đá nữ của Triều Tiên đến nước này tham dự giải vô địch bóng đá nữ các câu lạc bộ châu Á. Theo AFP, 39 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của câu lạc bộ bóng đá Triều Tiên đã nhanh chóng di chuyển qua khu vực sân bay giữa vòng vây của phóng viên và lực lượng an ninh tại sân bay quốc tế Incheon sau khi đáp máy bay từ Bắc Kinh. Các cầu thủ và thành viên đội bóng hầu như không biểu lộ cảm xúc hay trả lời truyền thông. Các cầu thủ Triều Tiên có mặt tại Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30
2: độ. Để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn, các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn.
3: Em đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.

0: Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa địa phương vượt khỏi giới hạn trung tâm công nghiệp truyền thống. Nhân ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tạo ra sản phẩm thực chất, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo. Tỉnh Nghệ An khởi công cao tốc Vinh Thanh Thủy kết nối Việt Nam với Lào. Hà Nội định hướng xây dựng sân bay quốc tế thứ hai ở phía nam thủ đô theo mô hình đô thị sân bay gắn với khu thương mại tự do, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Đề xuất rút ngắn một năm cho sinh viên trái ngành làm giáo viên trong bối cảnh ngành giáo dục thiếu khoảng 120.000 người. Lai Châu phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 tài liệu giả. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Trung Quốc liên tục phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước. Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế sau đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo và Uganda. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phải lấy sản phẩm sự hài lòng của người dân doanh nghiệp và khả năng xử lý việc khó làm thước đo cán bộ. Bảo vệ những cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung và kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc chiều nay với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, phát triển kinh tế xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, Đồng Nai vẫn giữ được ổn định, duy trì đà tăng trưởng khá cao, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. GRDP tăng 9,63%, quý 1 năm nay tăng 9,76%, thuộc nhóm cao của khu vực phía Nam. Thu ngân sách và thu FDI thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Giải quyết việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục cho người dân được quan tâm. Mỗi năm tạo việc làm cho trên 120.000 lao động, hoàn thành vượt chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát, triển khai hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội và hỗ trợ nhiều địa phương khắc phục khó khăn. Đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, thành phố Đồng Nai tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm.
2: Kiến tạo cái nguồn tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt ra khỏi giới hạn trung tâm công nghiệp truyền thống. Vị thế của thành phố trực thuộc trung ương đòi hỏi Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa của doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ. Long Thành là một hệ thống công nghiệp hiện hữu với những mạng lưới logistics với vị trí cửa ngõ và không gian đô thị mới phải được kết nối thành một hệ sinh thái phát triển hiện đại với công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hàng không hình thành hệ sinh thái dịch vụ giá trị cao, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao làm trụ cột. Thu hút đầu tư cũng phải có chuẩn bị lựa chọn cao, ưu tiên những dự án mang công nghệ mới, quản trị chuỗi cung ứng, năng lực đào tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước, đồng thời rà soát điều chỉnh những dự án sử dụng nhiều đất, công nghệ thấp, đóng góp hạn chế gây áp lực lớn lên hạ tầng, môi trường và an sinh. Đất đai, lao động, hạ tầng ở Đồng Nai là cái nguồn lực chiến lược phải được phân bổ cho cái giá trị dài hạn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lấy cả hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Từ Long Thành phải hình thành hệ sinh thái đô thị sân bay, dịch vụ hàng không, thương mại, tài chính, hội nghị, triển lãm, đào tạo, y tế, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao.
2: Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống, tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, an sinh môi trường và bản sắc văn hóa. Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Đồng thời cũng phải chăm sóc tốt hơn cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Xây dựng con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với tinh thần kỷ luật, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và phát vọng vươn lên.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố Đồng Nai đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
0: Trước đó, tại nhà thờ Bác Hồ, trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người con ưu tú của quê hương đất đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Khoa học công nghệ cần chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tạo ra sản phẩm thực chất, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra sáng nay tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Các tham luận tại hội nghị tập trung định hướng làm chủ công nghệ lõi, phát triển các nền tảng số, thúc đẩy thương mại sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, đề xuất tập trung vào nền tảng điện toán đám mây, an ninh mạng và UAV phục vụ an ninh quốc phòng chuyển đổi số quốc gia, triển khai các chương trình nghiên cứu trọng điểm về bán dẫn AI công nghệ điện tử và đề xuất cơ chế sandbox cho công nghệ mới, v.v. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Ngày Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày 18 tháng 5 không chỉ là dịp để tôn vinh các nhà khoa học, các trí thức, doanh nhân với những thành tích trong nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, mà còn là dịp khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đổi mới sáng tạo. Cho rằng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, chìa khóa vàng và là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò hạt nhân trong triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược.
4: Phải phát triển công nghệ chiến lược, tạo được ra sản phẩm cụ thể. Sản phẩm công nghệ chiến lược được tạo ra phải có giá trị gia tăng, tính áp dụng thực tiễn, phải được thương mại hóa, phải có đóng góp thực sự hiệu quả cho tăng năng suất lao động và tăng năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ hai là doanh nghiệp, viện trường phải là trung tâm của hệ sinh thái. Các bộ ngành phải nhanh chóng xây dựng nhiệm vụ đặt hàng doanh nghiệp, viện trường để phát triển công nghệ lõi. Và chúng ta phải quyết tâm rất cao để trong năm nay cụ thể hóa một số các cái sản phẩm phục vụ cho một số lĩnh vực rất trọng tâm.
3: Thủ tướng đề nghị có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi, áp dụng trong thực tế, chính sách phải đi kèm với hướng dẫn chi tiết để triển khai ngay và phải chỉ rõ điểm nghẽn, vướng mắc, đặc biệt khẩn trương rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
4: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần, chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
3: Người đứng đầu chính phủ đề nghị đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phải có cơ chế vượt trội để phát hiện, đào tạo, thu hút trọng dụng nhân tài, chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tư duy tạo ra sản phẩm một cách thực chất, có giá trị thực chất, hiệu quả thực chất. Thủ tướng tin tưởng với trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, cùng với khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam sẽ từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia và khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Croatia, ông Gordan Grlić Radman, nhân dịp thăm chính thức nước ta.
5: Thủ tướng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu đô la hiện nay, nghiên cứu thiết lập cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế nhằm tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác lâu dài, ổn định và hiệu quả. Khuyến khích doanh nghiệp Croatia đầu tư vào các lĩnh vực Croatia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị Croatia tiếp tục có tiếng nói tích cực trong Liên minh châu Âu-EU, thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu-EVIPA, góp phần tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam và Croatia nói riêng. Đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, phù hợp với những nỗ lực nghiêm túc, quyết liệt của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordon Glick Radman khẳng định Croatia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
0: Tiếp tục chương trình làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội về kế hoạch nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội và Văn phòng Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đổi mới tư duy làm luật. Theo đó, chuẩn bị thật tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2.
7: Các đồng chí ra lại coi, đưa lên tổng rà soát coi bây giờ bao nhiêu kết luận của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Văn hóa Xã hội tới giờ đã thực hiện được bao nhiêu, đang thực hiện, chưa thực hiện. Lý do làm sao? Tôi nói tại cái ý đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu là trong cái giám sát là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng cái kết quả.
6: Ủy ban cũng cần xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030 là chìa khóa để nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban. Làm việc với Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở một số định hướng, chỉ đạo Văn phòng Quốc hội cần điều phối, kết nối thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động trọng tâm của Quốc hội trên nền tảng số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo bảo đảm nhanh, chính xác, kịp thời. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội tập trung xử lý dứt điểm 8 vấn đề điểm nghẽn như đẩy mạnh phân cấp phân quyền, việc thuộc thẩm quyền phải thực hiện ngay. Phân cấp đi đôi với kiểm soát, trách nhiệm giải trình và hậu kiểm, giao quyền phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Kiện toàn bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh, trên nguyên tắc rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng, không để bộ máy đã sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ, giảm đầu mối nhưng tăng khâu trung gian, phân công nhiệm vụ nhưng không rõ trách nhiệm.
7: Đổi mới phương thức vận hành, nghĩa là quản trị là bằng kết quả. Văn phòng Quốc hội phải chuyển từ vận hành hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại. Tất cả cái quy trình phải được rà soát theo hướng là rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ cái tiêu chí đánh giá, làm cái gì, làm như thế nào, nó phải rõ. Quản trị hiện đại là phải đo được, giám sát được, truy trách nhiệm được. Không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm.
6: Để chuẩn hóa cơ chế phối hợp theo Chủ tịch Quốc hội, văn phòng phải phát huy vai trò trung tâm điều phối, quy trình thống nhất, bắt buộc, có thời hạn, có đầu mối, có trách nhiệm, khẩn trương rà soát sửa đổi quy chế phối hợp với Hội đồng Dân tộc các ủy ban của Quốc hội, đồng thời phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, nghiên cứu sửa đổi quy chế số 01 phối hợp cho phù hợp với yêu cầu mới.
0: Từ hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày 180 tranh cổ động và tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
8: Với thông điệp giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động, các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, khắc họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc nhân dân của người. Ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, tham quan triển lãm bày tỏ.
9: Thấy đây là một ý nghĩa quan trọng lắm. Đối với những người mà đang sinh sống ở thành phố và cũng như cả nước, thì gợi nhớ lại những cả một quá trình đấu tranh ác liệt, gây gian khổ. Mà từ đó cũng tạo được cái sự lan tỏa cho thế hệ mai sau là phải biết gìn giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay.
8: Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Với ba không gian trưng bày, mỗi không gian gắn liền với một cột mốc lịch sử quan trọng. Từ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài giai đoạn 1911 đến 1941 và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến các địa danh sự kiện tiêu biểu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Bác từ năm 1941.
0: Trong thời đại số hôm nay, tư tưởng và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua những cách làm mới mẻ, sáng tạo và gần gũi. từ những thước phim lịch sử được phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo, những video ngắn trên mạng xã hội cho tới các cuộc thi dành cho thiếu nhi. Các câu chuyện về Bác đang được tiếp cận ngày càng sinh động, chân thực và chạm tới cảm xúc của nhiều người. Phản ánh của cộng tác viên Minh Ngọc.
10: Xuất phát từ niềm đam mê lịch sử và công nghệ trí tuệ nhân tạo, từ năm 2020, anh Viên Hồng Quang sinh năm 1995 đã bắt đầu họa màu cho những tư liệu thước phim lịch sử về Bác Hồ. Mỗi khung hình được phục dựng là sự tìm hiểu kỹ lưỡng về lịch sử, bối cảnh và cảm xúc của nhân vật trong từng thời khắc.
11: Tôi có thể khai thác những hình ảnh, những tư liệu của Bác để mọi người xem, có thể cảm nhận được Bác cũng là một người bình thường như chúng ta, nhưng mà Bác đã làm, đã từng sống, đã từng suy nghĩ và đã có những cái tư tưởng, làm những cái điều mà rất là phi thường. Và qua đấy chúng tôi muốn mọi người có thể học phong cách tư duy của Bác. Bác luôn cố gắng tư duy tích cực dù trong mọi hoàn cảnh.
10: Những hình ảnh đoạn video về Bác Hồ được Hồng Quang phục chế màu đã tạo được làn sóng xúc động mạnh mẽ và lòng tự hào dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, nhiều bạn trẻ được nghe, được xem những lời nói giản dị, trầm ấm mà đanh thép của Bác.
12: Les Américains et les Fantoches ont envoyé des équipes de sabotage.
10: Một trong những đoạn phim gây xúc động mạnh là video ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên thuộc Văn phòng Phát thanh Truyền hình Pháp vào năm 1964. Sau khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
13: Mặc dù Bác Hồ sinh ra ở Nghệ An, nhưng tuổi thơ của Bác gắn liền với xứ Huế, nơi có những kỷ niệm buồn nhất. Cũng có
10: trên nền tảng TikTok, một số kênh chuyên chia sẻ kiến thức lịch sử còn xây dựng chuyên mục riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền tải theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận. Nhiều video ngắn chỉ từ 1 đến 3 phút kết hợp hiệu ứng chuyển cảnh cùng âm nhạc cuốn hút đã giúp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Một số bạn trẻ nêu ý kiến.
14: Các video kể chuyện về Bác Hồ thì rất phù hợp với cái thói quen lướt nhanh. Và trước đây mình nghĩ là các video về lịch sử thì khá là khô khan. Nhưng mà từ ngày mà xem các cái video đó thì không chỉ giúp mình có thêm kiến thức mà còn mang lại cho mình cảm giác tự hào và biết ơn thế hệ đi trước.
15: Đấy cũng là một cái cách mà để cho người trẻ tiếp cận được với cả lịch sử nó gần gũi hơn, chân thật hơn. Cái sự lan tỏa của nó cũng sẽ dễ hơn để tiếp cận đến với cả những cái bạn khán giả mà có mong muốn tìm hiểu về lịch sử.
10: Không chỉ trên nền tảng số, nhiều sân chơi, cuộc thi dành cho thiếu nhi cũng đang góp phần đưa hình ảnh Bác Hồ đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức thể hiện trực quan, sinh động và giàu cảm xúc. Tiêu biểu là cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ do báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp cùng Hội đồng đội Trung ương tổ chức với hai nội dung vẽ tranh và sáng tạo video dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Qua những nét vẽ hồn nhiên, thước phim ngắn đầy cảm xúc hay những câu chuyện nhỏ đời thường về lòng nhân ái, tinh thần học tập, hình ảnh Bác Hồ hiện lên gần gũi, giản dị nhưng chan chứa sự kính yêu và niềm tự hào trong trái tim các em thiếu nhi. Chị Nguyễn Thị Bích Hiền, giáo viên trường tiểu học Trần Văn Dư Đà Nẵng và em Trần Thiện Nhân, lớp 43, trường tiểu học Phước Tiến, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
16: Các bạn sẽ thỏa sức sáng tạo, sáng tác về văn học, về vẽ, về những cái tư duy của các bạn về Bác Hồ. Thì các bạn sẽ tìm hiểu rất là kỹ, hiểu được thêm về Bác đã sống và làm việc như thế nào cách đây. Mình thấy là các bạn có những bài vẽ hay là những bài viết rất là đặc sắc. Những cái con mắt nhìn của các bạn nó khác biệt với người lớn mình rất là nhiều. Cũng đáng là để mà tuyên dương các bạn.
17: Trong trận lụt tháng 11 năm 2025, Nha Trang của chúng em ngập sâu. Trong lớp em có bạn tên là Trúc An, nhà bạn đó bị lụt rất là sâu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết và yêu thương nhau. Trong thương vị là lớp phó học tập, em đã đến nhà để kèm bạn học tập. Trong cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ, em đã kể lại câu chuyện đó và đặt giải khuyến khích.
10: Điểm chung trong những sản phẩm sáng tạo về Bác Hồ hôm nay chính là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở của thời đại mới. Việc giới trẻ chủ động, tích cực lan tỏa hình ảnh Bác Hồ thông qua các hình thức sáng tạo cũng cho thấy tinh thần uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
18: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
19: Thông tin nhanh,
18: bình luận sâu,
19: tương tác đa chiều.
0: Trong 4 tháng qua, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 345 tỷ đô la, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
5: Dù đạt kết quả tích cực thời gian qua, ngành hải quan dự kiến đối mặt nhiều khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 516.500 tỷ đồng cả năm nay. Ngoài biến số về năng lượng, các rào cản phòng vệ thương mại mới có hiệu lực cũng tạo áp lực lên nguồn thu, trong đó có thuế với thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng lên gần 28%. Cục Hải quan cho rằng việc áp thuế cao có khả năng làm sụt giảm lưu lượng nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian tới. Đồng thời, chính sách thuế đối ứng từ Mỹ cũng đe dọa làm giảm kinh ngạch xuất khẩu và gián tiếp kéo giảm thu nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Từ nay đến cuối năm, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, ngành hải quan sẽ tập trung rà soát nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi. Động thái này được kỳ vọng giúp tối ưu hóa nguồn thu, đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách tài khoá.
0: Chiều nay, tỉnh Nghệ An khởi công dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy tại xã Đại Huệ. Công trình có điểm đầu tại nút giao Hương Tây, kết nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On, biên giới Việt-Lào.
5: Tuyến đường được quy hoạch 6 làn xe, giai đoạn 1 đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, các cầu lớn xây dựng theo quy mô 6 làn, nền đường rộng 32,25 m với các đoạn thiết kế tốc độ từ 100 đến 120 km/h. Và rộng 29 mét với các đoạn địa hình khó khăn, tốc độ từ 60 đến 80 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác năm 2029. Cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một phần của hành lang kết nối Hà Nội - Viêng Chăn, được chính phủ Việt Nam và Lào thống nhất hướng tuyến từ năm 2016. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu Thanh Thủy tới các đô thị và cảng biển Nghệ An, tăng kết nối giữa Bắc Trung Bộ với Lào và Thái Lan. Các điểm du lịch như biển Cửa Lò, khu di tích Kim Liên, vườn quốc gia Pù Mát cũng được kỳ vọng tạo thuận lợi lớn hơn nữa trong thu hút du khách.
0: Hà Nội định hướng xây dựng sân bay quốc tế thứ hai ở phía nam thủ đô theo mô hình đô thị sân bay gắn với khu thương mại tự do, logistics và khu công nghiệp công nghệ cao.
5: Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô được xác định là đầu mối giao thông đa phương thức và động lực phát triển kinh tế chiến lược của Hà Nội trong nhiều thập niên tới. Quy hoạch xác định sân bay đặt tại khu vực phía nam Hà Nội thuộc khu vực Ứng Hòa - Chuyên Mỹ đạt tiêu chuẩn quốc tế với công suất thiết kế từ 30 triệu đến 50 triệu hành khách mỗi năm. Theo quy hoạch, sân bay thứ hai sẽ tạo động lực hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt. Cùng với hệ thống kho vận logistics lạnh, trung tâm thương mại nông nghiệp và các khu công nghiệp công nghệ cao, hành lang phía nam được định hướng trở thành hạt nhân logistics của toàn vùng. Quy hoạch cũng đặt mục tiêu hình thành cực phát triển công nghiệp logistics công nghệ cao phía Nam tại khu vực Phú Xuyên - Ứng Hòa gắn với sân bay thứ hai, đường sắt tốc độ cao và cảng sông. Ngoài vai trò logistics và công nghiệp, khu vực phía Nam còn được định hướng phát triển đô thị dịch vụ du lịch sinh thái, kết nối chuỗi du lịch Tam Trúc - Tràng An và chuỗi di sản tâm linh Hương Sơn - Tam Trúc - Bãi Đính - Tràng An. Quy hoạch xác định khu vực này là trung tâm hậu cần, trạm trung chuyển du lịch quốc tế giữa hai sân bay thứ hai với chuỗi di sản tâm linh trọng điểm quốc gia, hướng tới hình thành cửa ngõ du lịch phía Nam của thủ đô. Khu vực sân bay đồng thời gắn với các tổ hợp y tế chất lượng cao và khu đô thị đại học tập trung phía Nam Hà Nội.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Để dự án tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
20: Dự án nào là đẹp cho thành phố mà có lợi cho người dân thì chúng tôi luôn ủng hộ. Với cái dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà chúng tôi kiến nghị là phải được đền bù thỏa đáng. Thỏa đáng với cái giá để chúng tôi có thể ổn định được cuộc sống. Chứ với cái giá đền bù như hiện tại thì nó quá chênh lệch so với thị trường, nó quá thấp. Quá thấp, chúng tôi không thể làm được cái gì cả.
21: Đó là ý kiến của ông Trần Văn Đương, người dân phường Hồng Hà, Hà Nội. Kiến nghị của ông Đương cũng là kiến nghị chung của nhiều hộ dân sinh sống lâu năm ven sông Hồng,

0: ra Thanh Bình với mái đỉnh cổ, những cây đa lâu năm. Đây là ngôi làng cổ ven sông Hồng mang đậm dấu ấn văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Người dân nơi đây đồng thuận với chủ trương phát triển, nhưng cũng tha thiết mong muốn giữ lại hồn cốt của làng quê ven sông đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
1: Yên Mỹ là một làng cổ ven sông Hồng đồng bằng Bắc Bộ, với nhiều phong tục tập quán, nhiều di tích, đình chùa đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1995. Nhân dân Yên Mỹ chúng tôi rất mong muốn tất cả các cấp các ngành là giữ nguyên hiện trạng khu dân cư làng Yên Mỹ, bảo tồn và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu thay vì giải tỏa.
2: Nhân tôi rất là đồng tình, ủng hộ là về cái chủ trương lớn làm đẹp cho thủ đô. Cái việc mà phát triển thì phải căn cứ vào cái quyền lợi và nguyện vọng của hội dân. Thế cho nên là chúng tôi muốn rằng là giữ lại cái thôn xóm.
0: Yên Mỹ là khu vực ngoài đê duy nhất của xã Thanh Trì thuộc dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích 384 ha, trong đó đất ở khoảng 30 ha, dân số hơn 7.000 người. Bà Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Trì cho biết, qua nắm bắt tâm tư, kiến nghị, người dân mong muốn được giữ nguyên làng Yên Mỹ vì đây là làng văn hóa, xã anh hùng đầu tiên của Hà Nội.
3: Yên Mỹ là một làng cổ của xã Thanh Trì, nổi bật với truyền thống đó là nhất làng và nhất xã, làng văn hóa và xã anh hùng đầu tiên của Hà Nội. Và những cái mong mỏi của người dân rất là chính đáng. Nhân dân cũng muốn được gìn giữ ngôi làng, gìn giữ được văn hóa, truyền thống.
0: Việc cải tạo, chỉnh trang khu vực hai bên sông Hồng là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển của thủ đô. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay không chỉ là xây dựng hạ tầng hiện đại, mà còn là tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Theo nhiều chuyên gia, việc Hà Nội cần làm hiện nay là tiếp tục phát huy vai trò đối thoại với nhân dân, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến quy hoạch, đền bù, hỗ trợ tái định cư. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, nguyên tắc quan trọng nhất trong tái định cư là bảo đảm nơi ở mới an toàn hơn, điều kiện sống tốt hơn cho người dân.
4: Chuyển một cái nơi dân ở nơi nguy hiểm sang một cái nơi an toàn hơn và có điều kiện tiện nghi tốt hơn, một cái khu đô thị có gọi là có tầm nhìn tương lai hơn. Chúng ta thấy là rất nhiều năm chúng ta không làm được cái việc di chuyển dân để mà bảo vệ hành lang thoát lũ, để mà tái tạo cảnh quan sông Hồng. Thì đây là cái cơ hội mà hai trong một.
0: Thành phố nên thành lập các tổ tư vấn cộng đồng tại khu vực chịu ảnh hưởng của dự án với sự tham gia của đại diện người dân, Mặt trận Tổ quốc, nhà khoa học và cơ quan quản lý. Qua đó kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hạn chế phát sinh vướng mắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, bên cạnh đầu tư hạ tầng hiện đại, Hà Nội cần quan tâm tạo sinh kế bền vững cho người dân sau tái định cư, từ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm đến bảo đảm tiếp cận giáo dục y tế, văn hóa. Khi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, các chủ trương lớn sẽ cảm nhận được sự đồng hành và ủng hộ trong xã hội. Khát vọng kiến tạo một thành phố bên sông hiện đại là điều Hà Nội đang hướng tới. Nhưng hơn hết, mỗi bước đi của quá trình phát triển chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng đồng thuận xã hội, hài hòa giữa ý đảng với lòng dân, giữa phát triển hiện đại với gìn giữ những giá trị văn hóa lịch sử của Thăng Long, Hà Nội.
5: Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 20 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm nay, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung cao độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, minh bạch và hiệu quả.
6: Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, nhưng vẫn phải bảo đảm độ tin cậy, trung thực và đánh giá đúng năng lực học sinh. Các bộ ngành địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể theo tinh thần 6 rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để tránh chồng chéo bị động trong quá trình triển khai. Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp mạnh cho địa phương nhưng đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ các khâu trước, trong và sau kỳ thi. Tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp, bảo mật tuyệt đối và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các cơ sở đào tạo phải công khai phương thức tuyển sinh, thực hiện tuyển sinh công bằng khách quan, bảo đảm chất lượng đầu vào và hạn chế tình trạng quy đổi điểm thiếu hợp lý. Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là phải chủ động phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng phương án ứng phó với nguy cơ lộ lọt dữ liệu, tấn công mạng, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi và lộ trình tổ chức thi trên máy tính trong thời gian tới. Các địa phương chịu

0: trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại địa bàn, đặc biệt không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn, điều kiện giao thông hay thiếu nơi ăn nghỉ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo.
1: Sinh viên năm thứ ba ngành ngoài sư phạm có thể học chứng chỉ nghiệp vụ ngay để thi tuyển giáo viên trong bối cảnh ngành giáo dục thiếu khoảng 120.000 người. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến hết ngày 27 tháng 5 này.
0: Sinh viên đã hoàn thành từ 70% số tín chỉ của chương trình cử nhân tương đương năm thứ ba đại học có thể đăng ký học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Điều kiện cần là ngành học phù hợp với môn sẽ giảng dạy sau này. Hiện những sinh viên trái ngành chỉ được học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sau khi tốt nghiệp đại học, nên phải mất ít nhất thêm một năm mới đủ điều kiện tham gia thi tuyển giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng việc đẩy sớm quy trình giúp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở những môn như âm nhạc, mỹ thuật, tin học, tăng tính linh hoạt cho hệ thống đào tạo. Số tín chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cũng dự kiến giảm từ 35 cấp tiểu học và 34 cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông xuống còn 32. Trong đó, phần kiến thức chung là bắt buộc gồm 12 tín chỉ, kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm 20 tín chỉ, 16 bắt buộc và 4 tự chọn. Thời gian bồi dưỡng tối thiểu là 10 tháng, quy định hiện hành không đề cập nội dung này. Về nội dung bồi dưỡng, quy định hiện hành tập trung ở kiến thức và kỹ năng sư phạm cơ bản, trong khi đó dự thảo đề xuất chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, lần đầu có nội dung về ứng dụng công nghệ số trong dạy học, dạy trực tuyến, sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tính đến giữa năm ngoái, cả nước có gần 1.300.000 giáo viên, thiếu khoảng 120.000 người, chủ yếu ở bậc mầm non và một số môn đặc thù ở phổ thông.
1: Hôm nay, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam có thông báo liên quan đến việc ông Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, gọi tắt là BH Media, bị cơ quan điều tra khởi tố bị can trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
0: Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam khẳng định, vụ việc không phát sinh từ bất kỳ hoạt động, chương trình hay nhiệm vụ nào do Hiệp hội tổ chức, chủ trì, giao thực hiện hoặc ủy quyền. Hiệp hội cũng không tham gia, không chỉ đạo, không tư vấn và cũng không liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác nội dung hay các hoạt động nghiệp vụ của BH Media và cá nhân ông Nguyễn Hải Bình. Cách đây 8 ngày, ông Nguyễn Hải Bình được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2 từ năm 2026 đến năm 2031 bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch không chuyên trách. Tuy nhiên đây chỉ là chức danh mang tính xã hội nghề nghiệp, không đồng nghĩa với việc ông Bình đại diện cho Hiệp hội trong các hoạt động riêng của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Trước tác động của vụ việc đối với uy tín tổ chức, Ban Thường vụ Hiệp hội đã tổ chức cuộc họp bất thường để ra soát các vấn đề quản trị nội bộ, xem xét tư cách tham gia hoạt động của ông Nguyễn Hải Bình, đồng thời đánh giá các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm tính độc lập, ổn định và uy tín của Hiệp hội. Ban Thường vụ đã ban hành nghị quyết đưa ông Nguyễn Hải Bình ra khỏi chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch không chuyên trách. Vụ việc đã được báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra tại nhiều doanh nghiệp truyền thông, công ty giải trí và nền tảng nội dung số, trong đó có BH Media, cho thấy yêu cầu nghiêm ngặt về tính tuân thủ quy định pháp luật. Trong bối cảnh rất nhiều nghệ sĩ đã phải ngậm đắng nuốt cay, nhìn tác phẩm của mình bị người khác chiếm hữu bản quyền trên các nền tảng số. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
2: Ca khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện mà chúng ta đang nghe có thể dễ dàng tìm thấy trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, đây là một trong những tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả trong nhiều năm. Ca khúc được đăng tải trên nhiều nền tảng số nhưng chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ hoặc ký kết hợp đồng sử dụng trên không gian số. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết một số đơn vị ekip sử dụng nhiều chiêu thức ngang nhiên đánh cắp chất xám của các nghệ sĩ và hưởng lợi bất chính trên nền tảng số.
3: Những hãng đĩa đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Tôi lại phải đối mặt với tình trạng lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng tôi cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài, là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
2: Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng được thể hiện rõ qua việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, Võ Văn Nam, Giám đốc Lululola Entertainment, cùng với nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ca sĩ Quang Lập. Các đối tượng đã tổ chức ghi âm, ghi hình các tác phẩm âm nhạc rồi chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên YouTube khi chưa được sự đồng ý của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, hưởng lợi lớn từ hành vi sai phạm này. Theo nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, việc xử phạt hiện nay là cần thiết để đưa môi trường sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật.
4: Thực ra thì có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát. Và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Nhưng tôi tin rằng cái thế hệ Gen Z và Gen Z bây giờ họ rất tôn trọng cái kỹ năng sáng tạo của những người làm sáng tác, những người làm văn học nghệ thuật, những người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn hay âm nhạc hay phim.
2: Theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự, hành vi cố ý xâm phạm quyền tác giả với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch kiêm thành viên sáng lập công ty luật FP Law cho biết, cùng với việc xử lý nghiêm các vụ việc điển hình, cần tiếp tục củng cố hệ thống pháp lý số, hoàn thiện cơ chế quản lý bản quyền trên các nền tảng trực tuyến và nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền sở hữu trí tuệ.
5: Trên không mạng, gian mạng nó còn liên quan đến cái vấn đề là của các cái đơn vị phân phối, ví dụ như là các nền tảng như là YouTube, nó có những cái cơ chế về mặt kỹ thuật rất là phức tạp và dẫn đến là có rất nhiều các cái tranh chấp với lại các cái nền tảng này. Với các cơ quan quản lý nhà nước thì cần nghiên cứu để làm sao bổ sung các cái quy định của luật sở hữu trí tuệ liên quan đến việc là cách thức phối hợp giữa các cơ quan này với các cái nền tảng phát hành đối với lại tác phẩm này. Cơ quan chức năng mà muốn xử lý được thì phải có chứng cứ vi phạm, phối hợp để làm sao mà các cái đơn vị phải cung cấp các cái chứng cứ vi phạm, thì trên cơ sở đó thì chúng ta mới có cơ sở để xử lý một cách triệt để.
2: Trong kỷ nguyên số, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay các nhà sản xuất nội dung, mà là thước đo cho mức độ văn minh của môi trường sáng tạo và tiêu dùng. Việc mạnh tay xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả thời gian qua cho thấy quyết tâm lập lại trật tự trên không gian mạng, chấm dứt tư duy xài chùa đã tồn tại suốt nhiều năm.
1: Chiều nay, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin về vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại nước ngoài và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.
0: Cuối năm ngoái, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trang Facebook Dịch vụ Lộc Phát thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, sổ hồng với giá từ vài triệu đồng mỗi loại. Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai. Ngày 23 tháng 4, lực lượng công an của Bộ và địa phương đã tiến hành đồng loạt ra quân triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Văn 11, sinh năm 1987, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989 và Nguyễn Ngọc Quy, sinh năm 1981, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tang vật và chứng cứ điện tử liên quan. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận sau khi có hàng chuyển từ nước ngoài về, Tùng lấy hàng mang về phòng trọ rồi bóc ra. Hàng giao đi các tỉnh sẽ tách riêng, chuyển về cho 11. Các đơn giao tay Tùng và Quy sẽ đóng gói và tự giao cho khách hàng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định, từ cuối năm ngoái đến tháng 4 năm nay, nhóm đối tượng trong đường dây đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 1.500 loại giấy tờ giả gồm giấy chứng minh công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe, tem, giấy kiểm định đăng ký phương tiện, phiếu lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe, chứng chỉ nghề các loại, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng các loại, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, thẻ đảng viên, bằng kỹ sư, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận thế chấp, giấy đăng ký doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là vụ án nghiêm trọng, quy mô lớn, phạm vi rộng. Cách đây 3 ngày, các tổ công tác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trưởng ban chuyên án và lãnh đạo phòng hình sự Công an tỉnh đồng loạt đột kích tại nhiều địa điểm, bắt hai đối tượng chủ mưu điều hành đường dây tại địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt các đối tượng sản xuất giấy tờ giả tại tỉnh Gia Lai và nhóm đối tượng phân phối giấy tờ giả tại thành phố Hồ Chí Minh. hai đối tượng cầm đầu đường dây gồm Phạm Văn Khánh sinh năm 1990 và Phạm Văn Khương sinh năm 1993 cùng trú tại Nghệ An, sử dụng tên giả là A Phát và Toàn Phát để hoạt động phạm pháp trên không gian mạng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để giao dịch mua bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước. Mở rộng điều tra, sáng qua tại bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ thêm đối tượng Phan Thành Tựu, sinh năm 2002, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại cùng nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử. Chuyên án đang được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
6: Dự báo từ chiều tối nay cho đến ngày mai, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa thường tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo từ khoảng đêm mai cho đến ngày 21 tháng 5, mưa ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng tăng lên, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với lượng mưa lớn lại tập trung trong thời gian ngắn, rất dễ gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân các địa phương cần chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiệt hại. Còn trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ thời tiết xấu, có mưa rào và dông rải rác, đề phòng trong mưa dông xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 và sóng biển cao trên 2 mét gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đề ngỏ các phương án cứng rắn. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
7: Trong các phát biểu với truyền thông và trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho rằng thời gian không còn nhiều đối với Iran, đồng thời nhấn mạnh nước này cần nhanh chóng đưa ra một đề xuất hòa bình mà Mỹ có thể chấp nhận. Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng đang xem xét nhiều phương án nhằm gia tăng sức ép với Iran, trong đó có khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng chiến lược của nước này. Tiến trình đàm phán hiện gần như chưa đạt được bước tiến đáng kể. Truyền thông Iran cho biết, đề xuất mới nhất từ phía Mỹ không bao gồm bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào. Mỹ đã đưa ra 5 điều kiện để đáp trả đề xuất hòa bình mới của Iran, trong đó có yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân, chuyển giao 400 kg urani đã làm giàu cho Mỹ, đồng thời không được nhận bồi thường chiến tranh. Báo cáo cũng cho biết, Mỹ chưa đồng ý giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran. Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức các thông tin này. Tuy nhiên, phản ứng trước những cảnh báo từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi tuyên bố.
8: Tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng, không có giải pháp quân sự nào cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Iran. Iran đứng vững trước các mối đe dọa và không bao giờ cúi đầu. Nếu họ thử thách chúng tôi một lần nữa, muốn bước vào một cuộc chiến, họ sẽ không nhận được kết quả nào khác ngoài những gì họ từng nhận được trong quá khứ.
7: Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục xấu đi. Tại Liban, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn kéo dài bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Quân đội Israel cho biết Hezbollah đã phóng khoảng 200 quả rocket và đạn pháo trong cuối tuần qua. Ở vùng vịnh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xác nhận một vụ cháy xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân ở Abu Dhabi sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Còn Ả Rập Xê Út thông báo đánh chặn 3 UAV.
1: Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Pháp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ kêu gọi các đồng minh siết chặt việc tuân thủ chế độ trừng phạt để cắt đứt nguồn tài trợ cho Iran trong bối cảnh cuộc chiến tại quốc gia này đang gây ra nhiều hệ lụy kinh tế toàn cầu. Về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Nhà Trắng vừa thông báo Trung Quốc cam kết mua tối thiểu 17 tỷ đô la nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2028. Đây được xem là một trong những kết quả đáng chú ý của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
7: Theo Nhà Trắng, cam kết mới chưa bao gồm các thỏa thuận mua đậu tương mà Trung Quốc đã đưa ra từ cuối năm ngoái. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại thông qua việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung, đồng thời nối lại nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như thịt bò và gia cầm. Diễn biến này được đánh giá là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt khi thương mại nông sản song phương đã sụt giảm mạnh sau các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau năm ngoái. Theo giới phân tích, việc Trung Quốc nối lại mua nông sản của Mỹ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn phản ánh nỗ lực khôi phục lòng tin giữa hai bên. Chuyên gia Stephen Engel tại Mỹ nhận định.
8: Chúng ta sẽ phải chờ xem gói cam kết trị giá 17 tỷ đô la Mỹ này sẽ được phân bổ cụ thể cho những mặt hàng nào. Tuy nhiên, rõ ràng đây là sự giải tỏa đáng kể đối với nông dân Mỹ. Năm 2024, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc từng đạt khoảng 24 tỷ đô la Mỹ, nhưng đã giảm mạnh xuống còn 8,3 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái do tác động của các đợt áp thuế trả đũa. Điều đó cho thấy thương mại nông sản song phương đang dần quay trở lại mức trung bình lịch sử. Dù vậy, câu hỏi lớn hiện nay là liệu các bên có thực sự thực hiện đầy đủ những cam kết này hay không?
7: Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cũng ghi nhận tiến triển trong hợp tác hàng không. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đã đạt thỏa thuận liên quan việc Trung Quốc mua máy bay Mỹ cũng như bảo đảm nguồn cung động cơ và phụ tùng hàng không. Phát biểu sau chuyến thăm Trung Quốc hồi cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing cùng động cơ của General Electric. Theo giới quan sát, các cam kết kinh tế hiện nay chủ yếu mang ý nghĩa tạo động lực ổn định quan hệ song phương hơn là giải quyết tận gốc những bất đồng chiến lược giữa hai nước.
1: Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
9: Ổ dịch lớn nhất hiện nay là tại tỉnh Uturi, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Tính đến nay đã có 87 ca tử vong và hơn 300 ca mắc. Bộ trưởng Y tế Congo, tiến sĩ Samuel Roger Kamba cho biết.
8: Chúng tôi đã triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là với các nguồn lực vật chất và cả nguồn nhân lực từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng. Càng sớm đưa bệnh nhân vào điều trị thì việc chữa trị càng tốt. Chúng ta càng sớm ngăn chặn được sự lây lan của virus. Vì vậy, đây không phải là một căn bệnh bí ẩn. Hãy cho mọi người biết bạn đang mắc bệnh. Hãy cho mọi người biết để bạn có thể được chăm sóc và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Thông điệp thực sự là như vậy. Điều trị là miễn phí. Hãy đến và được điều trị.
9: Tại Uganda, tình hình cũng đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi có một ca mắc và một ca tử vong đều vừa trở về từ Congo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt dịch tại Congo và Uganda đang đe dọa đến sức khỏe cộng đồng của các quốc gia khác do đã ghi nhận các ca bệnh lây lan xuyên biên giới. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định quy mô thực tế của đợt dịch lần này có thể lớn hơn nhiều so với số liệu được phát hiện và báo cáo hiện tại. Thông thường, các đợt dịch trước đều do chủng rare gây ra, chủng virus hiện đã có vaccine phòng ngừa. Tuy nhiên, đợt bùng phát mới này mang tính chất bất thường và nguy hiểm vì hiện chưa có bất kỳ liệu pháp điều trị hoặc vaccine được phê duyệt đối với chủng virus Bundi Bugyo ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý các trường hợp nhiễm hoặc người tiếp xúc gần với bệnh nhân Ebola chủng Bundi Bugyo được khuyến cáo tuyệt đối không di chuyển quốc tế, trừ trường hợp thuộc quy trình sơ tán y tế đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất cách ly ngay lập tức các ca bệnh xác định và theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với những người tiếp xúc gần, đồng thời hạn chế di chuyển trong nước và cấm di chuyển quốc tế trong vòng 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với nguồn bệnh.
1: Một trung tâm đào tạo nghề quốc gia dành cho robot thông minh vừa được khánh thành tại thành phố Hàng Châu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
10: Trung tâm thí điểm quốc gia về ứng dụng trí tuệ nhân tạo này hiện đào tạo hơn 130 robot hoạt động trong hơn 30 kịch bản nghề, từ phục vụ ăn uống, bán lẻ không người, biểu diễn sự kiện đến kiểm tra đường dây điện, thu lượm trái cây và vận hành giếng khoan. Đây hiện là cơ sở thí điểm quốc gia duy nhất về ứng dụng AI cho robot thông minh tại Trung Quốc. Ông Hoàng Địch, trưởng nhóm đổi mới hiệp đồng trí tuệ hiện thân tại công ty cung cấp điện Hàng Châu thuộc Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc cho biết.
11: Nhiều robot có thể hoạt động rất tốt trong phòng thí nghiệm, nhưng khi đưa ra thực địa, chúng lại mất phương hướng. Để giải quyết các khó khăn của robot thông minh trong ứng dụng thực tế, chúng tôi theo dõi lực tác dụng và sự thay đổi trọng tâm của robot theo thời gian thực, buộc nó phải học cách chủ động điều hướng. Chúng tôi huấn luyện robot hiểu thiết bị bằng cách sử dụng dữ liệu video tại chỗ, hiệu chỉnh lực thao tác và độ chính xác bằng cách thu thập dữ liệu từ các khớp và động cơ.
10: Ông Lý Hưng Đằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Trung tâm Thí điểm AI Hàng Châu nhấn mạnh, trung tâm này nhằm mục đích phát triển một nền tảng thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa các công ty robot trên cả nước, cũng như các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp để chuyển đổi lợi thế riêng thành sức mạnh tổng hợp.
1: Tiếp theo là trang tin thể thao.
12: vị và các bạn, Hàng Phục Thanh Hóa 2-0 trên sân nhà Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Sở hữu hàng công mạnh nhất và hàng thủ vững chắc nhất giải, thầy trò huấn luyện viên Manu Polking tạo ra khoảng cách 11 điểm tuyệt đối so với đội nhì bảng Thể Công

0: theo. Thành tích này giúp đội bóng ngành công an trở thành câu lạc bộ thứ 6 có 2 lần đăng quang trong kỷ nguyên V-League, bên cạnh Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Long An, Đà Nẵng và Nam Định. Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn dẫn đầu lịch sử với 6 lần vô địch, xếp sau là Bình Dương với 4 lần. Đây cũng là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của huấn luyện viên Manu Pulkin. Nếu như cơn mưa tại Hàng Đẫy mang đến niềm vui vô địch cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, thì trận thủy chiến tại Hưng Yên tối qua đã đẩy PVF Công an Nhân dân chìm sâu vào khủng hoảng. Tiếp đón Hà Nội FC dưới cơn mưa nặng hạt, đội chủ nhà phải nhận thất bại 0-4, qua đó chính thức rơi xuống đáy bảng xếp hạng V-League. Các bàn thắng của đội khách được ghi do công của Văn Tùng, Văn Quyết, Tuấn Hải và ngoại binh Daniel Da Silva. Trận thua này đẩy thầy trò huấn luyện viên Trần Tiến Đại vào thế hiểm nghèo khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Họp báo sau trận, huấn luyện viên Harry Kewell của Hà Nội FC dành lời khen cho sự thích nghi và tính chuyên nghiệp của các học trò.
1: Khi mà mưa đã hạt, cả hai đội phải thay đổi cách chơi. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đối phó tốt với những điểm mạnh của đội đối phương, đặc biệt là họ sử dụng những đường bóng dài. Trong điều kiện thời tiết này, tôi nghĩ là các bạn đã thích ứng với nó rất là tốt. Tôi muốn người khen hàng phòng thủ chúng tôi, tại vì là trong điều kiện thời tiết thế này và chúng tôi cũng đã có 4 bàn dẫn trước. Rất có thể là các bạn ấy bị sao nhãng và không tập trung, nhưng mà thật sự là các bạn ấy đã phòng ngự rất là rắn và đến tận cuối cùng.
0: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Trần Tiến Đại nhận trách nhiệm về trận thua đậm, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài, nhưng vẫn khẳng định quyết tâm đua chủ hạng.
2: Trận đấu nó đổ mưa quá lớn, đúng là chúng tôi gặp khó khăn. Đội chúng tôi không phải là một đội bóng có thiên về sức mạnh. Những cái pha tranh chấp tay đôi hầu như là chúng tôi đều thất thế. Nhưng mà tôi tin là cái bàn thắng của Thanh Nhàn là hợp lệ, có thể nói là không việt vị. Còn 3 trận đấu nữa thì bóng đá thì luôn luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ, thì chúng tôi cũng cố gắng được cái suất đá play-off để trụ lại V-League.
0: Hôm nay đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2026, giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của toàn đội. Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này, trong suốt hơn 5 tháng qua, ban huấn luyện đã tổ chức các buổi kiểm tra nội bộ định kỳ hàng tuần vào đúng khung giờ thi đấu chính thức nhằm giúp các vận động viên làm quen với áp lực và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Ở giải đấu năm nay, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong tiếp tục là những niềm hy vọng lớn nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như áp lực bảo vệ huy chương, Xuân Thiện và Khánh Phong cho biết.
3: Em cũng xem qua các đối thủ cạnh tranh ở cái nội dung của mình thì em nghĩ là nếu mà mình vẫn giữ cái phong độ cũng như là cái bài thi đấu nó sạch và đẹp thì mình vẫn có thể bảo vệ được cái huy chương vàng đấy.
4: Bài của em thì cũng có gọi là trục trặc về những cái độ khó cũng như là về cái chấn thương của em. Nhưng mà dạo đây thì em cũng đã ổn định hơn cũng như là mình đã thay đổi cách tập của mình để mình có thể tập theo cái giáo án cường độ của thầy.
0: Bên cạnh các gương mặt kỳ cựu, chuyến đi lần này cũng là cơ hội cọ sát quan trọng cho nhiều vận động viên trẻ nhằm hướng tới giải vô địch châu Á và vòng loại ASEAN 20 diễn ra vào tháng 6 tới. Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch thế giới 2026. Tổng cộng, các võ sĩ mang về 14 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, xếp trên các đoàn mạnh là Turkmenistan và Kazakhstan. Năm nay, giải vô địch thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nội dung của kỹ thuật contact. Vận động viên thi đấu kỹ thuật quật, khóa, xếp bẻ, đối kháng. Ngoài hệ vô địch, giải còn tổ chức nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ U18 và U21.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi,

0: khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Phía Đông, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc người về thăm quê, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 nhịp cầu nhân ái, 20:30 trạm cảm xúc Bác Hồ và câu hát dân ca, 20:40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ Bác Hồ và những vần thơ mừng sinh nhật, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz trong các khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều, 19 giờ các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Hai MC đồng hành cùng quý vị là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
4: Quý vị thân mến, tháng năm về trên quê hương xứ Nghệ, hương sen lại tỏa hương ngào ngạt, lòng chúng ta lại bồi hồi nhớ Bác, dòng người từ muôn phương đổ về thăm quê Bác với lòng biết ơn vô hạn. Tháng năm và chúng ta lại dâng những lời ca, tiếng hát lên Người.
3: Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, Bác không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là hình ảnh thiêng liêng của một con người sống vì nước, vì dân.
4: Và chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị những ca khúc, những câu chuyện đầy xúc động về Bác Hồ kính yêu, người đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc, thi ca và trong trái tim của hàng triệu người con đất Việt

0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều quốc gia, nhiều vùng đất, nhưng có một nơi người luôn đau đáu nhớ về, đó là quê hương Nghệ An. Sau gần nửa thế kỷ bôn ba tìm đường cứu nước, Bác chỉ có hai lần trở về quê hương. Hai lần trở về không nhiều trong cả một cuộc đời, nhưng lại để lại những ký ức vô cùng sâu nặng trong lòng người dân xứ Nghệ.
1: Và mỗi

0: Lần đọc lại những câu chuyện về hai chuyến về quê của bác, Ngọc Trâm lại có một cảm giác rất xúc động, bởi sau bao năm tháng xa quê, người trở về không phải trong sự cách biệt của một vị nguyên thủ quốc gia, mà vẫn là người con của làng Sen năm nào, giản dị, gần gũi và đầy tình thương với quê hương mình.
1: Ngọc Trâm này, chị nghĩ rằng là với rất nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là những ai từng một lần về với Nam Đàn, ở quê hương của bác, thì đều sẽ mang theo một cảm xúc rất khó gọi thành lời.
0: Em cũng vậy, và mỗi lần có dịp lên Nam Đàn, bước vào không gian làng Sen, nghe tiếng tre xào xạc, nhìn mái nhà tranh đơn sơ của bác, thì tự nhiên lòng mình cũng trùng xuống, đúng không chị? Nhưng mà có lẽ điều mà khiến em xúc động nhất là chính là lúc mà được nghe các chị thuyết minh viên kể chuyện về bác bằng một giọng nghề rất mộc mạc.
1: Cái chất giọng nghề của người nghề chúng mình thì đầm thắm, dịu dàng, đúng không? Như là đưa tất cả mọi người về không gian ngày xưa với bao cảm xúc trào dâng nữa.
0: Đúng vậy, có những lần mà Ngọc Trâm nghe mà không kìm được nước mắt, chị Quỳnh Nga. Nhất là khi mà nghe kể về bác trở về sau hơn 50 năm xa quê, về lúc người lặng lẽ vào thăm nhà cũ và dành thời gian đi thăm những người hàng xóm cũ, dành những lời hỏi thăm cụ lo sen cụ điên, tự nhiên thì thấy thương bác vô cùng. Một con người mà dành cả cuộc đời cho đất nước, nhưng mà tình yêu dành cho quê hương, cho gia đình vẫn luôn đau đáu ở trong tim.
1: Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi câu chuyện về hai lần bác trở về thăm quê không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là những ký ức rất đỗi thiêng liêng, khiến bất cứ ai khi nhắc đến đều thấy bồi hồi cảm xúc khó tả.
0: Lần đầu tiên bác trở về là ngày 16 tháng 6 năm 1957, và khi ấy thì đã hơn 50 năm kể từ ngày cậu bé Nguyễn Sinh Cung rời làng Sen, cùng gia đình vào Huế và bắt đầu một hành trình vạn dặm tìm con đường để cứu nước, cứu dân. Ngày trở về Kim Liên, bác vẫn mặc bộ áo kaki bạc màu, đi đôi dép cao su quen thuộc. Người về thăm làng Sen, làng Hoàng Trù, thăm lại mái nhà tranh năm xưa, ra mộ thân mẫu thắp nén hương tưởng nhớ.
1: Có lẽ với người dân Nghệ An lúc ấy thì đó là một khoảnh khắc không thể nào quên. Người con của quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách, nay trở về trong niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc. Nhưng điều khiến mọi người xúc động hơn cả chính là sự giản dị của bác. Người hỏi chuyện bà con rất là chân tình, ân cần như chưa từng có khoảng cách thời gian.
0: Và rồi 4 năm sau, ngày 9 tháng 12 năm 1961, bác có lần thứ hai trở về thăm quê hương và cũng là lần cuối cùng. Từ thành phố Vinh đến Nam Đàn, đâu đâu người dân cũng đứng chờ để được nhìn thấy bác. Người đã tới thăm trường sư phạm miền núi, gặp gỡ cán bộ, giáo viên, học sinh, rồi cùng nói chuyện với hàng vạn đồng bào tại Kim Liên.
1: Những lời căn dặn của bác trong chuyến về thăm ấy, bác mong quê hương phải đẩy mạnh sản xuất, làm tốt thủy lợi, chăm lo việc học cho trẻ em và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt là bác luôn mong Nghệ An sẽ trở thành một tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Đó không chỉ là mong muốn mà còn là niềm tin và tình yêu sâu nặng người dành cho quê hương mình.
0: Trong lần về thăm cuối cùng ấy thì còn có một bức ảnh rất xúc động khi mà bác chụp cùng với các chiến sĩ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Bức ảnh ấy thì như một sự gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người con kiên cường của quê hương cách mạng với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời mình cho dân tộc.
1: Hai lần trở về quê, ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để người dân Nghệ An cảm nhận được tình cảm tha thiết mà bác Hồ dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra. Và có lẽ đến hôm nay, mỗi khi nhắc lại những chuyến về thăm ấy, trong lòng người dân xứ Nghệ vẫn luôn có một cảm giác rất là gần gũi, rất là ấm áp, như thể bác chưa bao giờ đi xa.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ những lần Bác Hồ trở về thăm quê hương Nghệ An, nhưng những lời căn dặn của Người vẫn luôn được Đảng bộ và nhân dân xứ Nghệ khắc ghi trong trái tim mình.
1: Và điều đáng quý là những lời dặn dò năm xưa của Bác hôm nay thì đang dần trở thành hiện thực, đúng không chị Quỳnh Nga? Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn thì Nghệ An giờ đây đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội và vươn lên nằm trong nhóm 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Đồng thời cũng là một trong những địa phương mà triển khai rất hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng.

0: đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và trong những ngày tháng năm đầy xúc động của năm 2025, quê hương Kim Liên lại đón thêm một dấu ấn đặc biệt mang ý nghĩa thiêng liêng với người dân cả nước, đó là khánh thành bức tường Bác Hồ về thăm quê tại sân vận động Làng Sen.
1: Bức tường này thì cao 12 mét rưỡi và nặng 6 tấn, được làm bằng đồng ép thủy lực và tái hiện hình ảnh Bác Hồ trong lần về thăm quê thứ hai vào năm 1961. Tường thì quay mặt về hướng Bắc, phía trước là hồ sen Thanh Bình, phía sau là mô hình núi non gợi nhớ phong cảnh quê hương của xứ Nghệ.
0: Và quý vị biết không ạ, điều khiến nhiều người xúc động đó là vị trí đặt tường chính là sân vận động Làng Sen, nơi năm xưa Bác đã từng gặp gỡ, nói chuyện với nhân dân trong cả hai lần trở về thăm quê. Như thể sau bao năm tháng, hình ảnh người vẫn còn ở đó, gần gũi và thân thương giữa quê hương mình.
1: Chị Quỳnh Nga này, bức tường không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, của sự nhắc nhở đối với các thế hệ hôm nay và mai sau, nhắc mỗi người dân Nghệ An luôn nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, đúng như là mong mỏi suốt đời của Bác. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu, làm cho Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc.
0: Và có lẽ với người dân xứ Nghệ hôm nay, điều ý nghĩa nhất không chỉ là được tự hào về quê hương của Bác, mà còn là được tiếp tục sống, lao động và cống hiến để xứng đáng với tình yêu và niềm tin mà người đã gửi gắm.
1: Khi đứng giữa không gian này thì chúng ta lại chợt nhớ đến những câu hát thật hay của nhạc sĩ Thuần Yến. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha.
0: Chị thì cảm thấy bài hát này có một cái đoạn rất là hay nữa, đó là gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại giọng trầm đêm trăng cha đọc thơ. Những hình ảnh ấy thì không chỉ là ký ức riêng của Bác Hồ mà còn là ký ức quê hương của biết bao người Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Người về thăm quê của nhạc sĩ Thuần Yến được ra đời từ một sự kiện lịch sử vô cùng xúc động. Đó là lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về thăm quê hương Nghệ An vào tháng 6 năm 1957, sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
0: Và chỉ nghe đến con số 51 năm thôi cũng đủ thấy khoảng thời gian ấy xa đến nhường nào, đúng không Trâm? Từ một chàng thanh niên rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước, đến ngày trở lại, người đã trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nhưng mà khi về quê, Bác vẫn chỉ là người con của làng sen với tất cả tình cảm bình dị và sâu nặng dành cho quê hương mình.
1: Ngày ấy khi trở lại Nghệ An, Bác vẫn mặc bộ quần áo kaki quen thuộc, đi đôi dép cao su giản dị, và người về thăm làng sen, làng chùa, gặp lại bà con, hàng xóm trong niềm xúc động nghẹn ngào.
0: Và chính những hình ảnh rất đời thường ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Thuần Yến viết nên Người về thăm quê vào năm 1989. Không phải bằng những điều lớn lao, ông tròn kể về Bác bằng những cảm xúc rất gần gũi.
1: Có lẽ vì thế mà bài hát này nghe vừa tha thiết, vừa day dứt, đúng không chị Quỳnh Nga? Đó là nỗi xúc động của một người con sau hơn nửa thế kỷ được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi vẫn còn mái nhà tranh, hàng cau lối nhỏ, những người thân yêu thì đã không còn đông đủ nữa.
0: Chị rất là xúc động với câu nói của Bác trong lần về thăm quê. Quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Nghe mộc mạc thôi, nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và nỗi niềm của người dành cho quê hương Nghệ An.
1: Và cũng chính từ những cảm xúc chân thành ấy thì nhạc sĩ Thuần Yến đã khắc họa nên hình ảnh Bác Hồ vô cùng giản dị, gần gũi nhưng cũng thật lớn lao trong trái tim của nhân dân. Người về thăm quê vì thế không chỉ là một bài hát đâu ạ, mà còn là một lát cắt ký ức, một câu chuyện bằng âm nhạc khiến nhiều thế hệ người nghe vẫn nghẹn ngào mỗi khi mà giai điệu này cất lên.
0: Vâng thưa quý vị, hơn 36 năm qua, bài hát vẫn sống mãi trong trái tim người nghe như một dòng ký ức tha thiết về ngày Bác Hồ trở về quê hương Nghệ An lần đầu tiên vào năm 1957. Và khi giai điệu bài hát Người về thăm quê của nhạc sĩ Thuần Yến vang lên, người ta nghĩ ngay đến dòng hát trầm ấm ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng. Bài hát được đóng đinh với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đến đồ khó ai có thể thay thế trong suốt nhiều thập kỷ qua.
1: Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc này trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm nhớ là trước đây thì chị có nhiều lần dẫn chương trình tại lễ hội Làng Sen đúng không?
1: Ngọc Trâm nói rất là đúng nhá. Và thật sự thì mỗi lần được đứng giữa không gian Làng Sen trong những ngày tháng năm ấy, thì chị luôn có một cảm xúc rất đặc biệt. Cảm giác ấy thì rất là khó diễn tả, vừa thiêng liêng và vừa gần gũi, khi hàng ngàn người cùng trở về quê Bác, cùng nghe những câu chuyện về người, cùng hòa trong những cái giai điệu viết về Bác Hồ. Trâm có biết không, đấy cũng là niềm tự hào của chị khi mà được dẫn chương trình về Bác đấy.
0: Và Ngọc Trâm nghĩ là chắc hẳn cảm xúc sẽ rất là khác với những cái sân khấu bình thường đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Đúng rồi, bởi sân khấu ở Làng Sen ấy em, không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà khi đứng giữa quê hương của Bác, nhìn phía xa là mái nhà tranh đơn sơ, là những hàng tre đầm sen, thì chị luôn có cái cảm giác là mình phải nói bằng tất cả cái sự chân thành và lòng kính trọng dành cho Bác. Có những cái khoảnh khắc dưới sân khấu rất là đông, nhưng mà lại yên lặng đến lạ. Nhất là những cái ca khúc về Bác vang lên thì chị vẫn còn nhớ là có lần mình đang dẫn chương trình mà chính mình cũng nghẹn ngào xúc động ấy.
0: Vậy thì trong rất nhiều những cái tiết mục ở lễ hội Làng Sen thì chị Quỳnh Nga ấn tượng với ca khúc nào nhất nào?
1: Có rất là nhiều bài hát khiến chị xúc động, nhưng mà đặc biệt là chị nhớ cái ca khúc Bác về tát nước gầu dái gầu sòng của nhạc sĩ Phan Thanh Trương. Bài hát ấy thì nghe rất là đậm chất Nghệ An, mộc mạc mà thân thương vô cùng luôn ấy.
0: Đúng là chị nghe tên bài hát thôi thì đã thấy cả không gian làng quê xứ Nghệ hiện ra rồi đúng không chị? Tiếng gầu sòng, gầu dái, đồng ruộng, rồi tiếng người lao động.
1: Và điều chị thích nhất là cách bài hát khắc họa hình ảnh Bác Hồ rất gần với người dân quê mình. Không phải là hình ảnh của một vị lãnh tù xa vời, mà là Bác của quê hương, của mảnh đất Nghệ An, của những điều rất bình dị trong đời sống thường ngày. Nó khiến mình cảm nhận rõ hơn rằng dù đi rất xa, làm những việc rất lớn cho dân tộc, thì trong trái tim Bác, quê hương vẫn luôn là nơi

0: cảm kính yêu, xen lẫn nỗi nhớ thương dành cho bác. Quý vị biết không ạ, bài hát mang đậm chất dân ca vị dằm nghỉ tĩnh nên nghe rất sâu lắng, mộc mạc. Trong đó thì không chỉ có tiếng gào sông, gào dài của lao động sản xuất mà còn có cả tình cảm của người dân dành cho người, mà còn có cả tình cảm của người dân quê bác dành cho người.
1: Và có lẽ điều khiến ca khúc sống mãi đến hôm nay chính là bởi hình ảnh bác Hồ hiền lên quả đồi gần gũi, một con người vĩ đại nhưng luôn đau đáu với ruộng đồng, với đời sống của nhân dân lao động. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc này quý vị nhé.

0: Mỗi lần nhắc về những lần bác trở về thăm quê Nghệ An, lòng chúng ta lại càng thêm xúc động và biết ơn. Để rồi hôm nay, mỗi người con xứ Nghệ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung vẫn luôn tự nhắc mình phải sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin yêu của bác. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành, cùng lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động về tình yêu quê hương tha thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đạm niệu hay còn gọi là protein niệu là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang bị tổn thương. Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc và kiểm soát chế độ ăn uống, tập luyện đúng cách, cũng đóng vai trò quan trọng giúp cải thiện tuần hoàn máu, ổn định huyết áp và hỗ trợ bảo vệ thận. Tuy nhiên, không phải bài tập nào cũng phù hợp với người bị đạm niệu. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ những bài tập an toàn, cách vận động hợp lý và các lưu ý quan trọng để người bệnh nâng cao sức khỏe mà không làm tăng gánh nặng cho thận. Đạm niệu là một triệu chứng cảnh báo các vấn đề về thận có thể liên quan đến nhiều bệnh lý như bệnh thận mãn tính, đái tháo đường và tăng huyết áp. Mặc dù tình trạng này đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ bằng việc sử dụng thuốc và thay đổi lối sống. Tuy nhiên, tập luyện hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe cho người bệnh. Tập luyện thể dục thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người bị đạm niệu. Mặc dù protein niệu là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề về thận, việc vận động nhẹ nhàng và điều độ có thể giúp hỗ trợ chức năng thận và cải thiện chất lượng cuộc sống. Dưới đây là một số vai trò chính của tập luyện đối với người bị đạm niệu. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Người bị đạm niệu thường có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch do sự liên quan giữa chức năng thận và hệ tim mạch. Các bài tập như đi bộ, đạp xe, yoga nhẹ nhàng giúp kiểm soát huyết áp và cải thiện lưu thông máu,

từ đó giảm áp lực lên thận. Kiểm soát cân nặng. Béo phì và đái tháo đường là những yếu tố làm tăng nguy cơ đạm niệu. Việc duy trì cân nặng bình thường thông qua tập luyện có thể giúp giảm nguy cơ này, đồng thời cải thiện chức năng thận. Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý giúp giảm đạm niệu ở bệnh nhân đái tháo đường. Tăng cường chức năng thận và bảo vệ thận. Mặc dù những người bị bệnh thận cần thận trọng khi tập luyện, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc vận động đúng cách giúp cải thiện chức năng thận, làm giảm sự tiến triển của bệnh thận mãn tính. Các hoạt động thể chất giúp kiểm soát quá trình viêm và cải thiện sức khỏe mạch máu. Điều quan trọng là người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện để đảm bảo an toàn và hiệu quả, tránh tình trạng tập quá mức có thể làm tăng áp lực cho thận. Các bài tập tốt cho người bị đạm niệu. Đối với người bị đạm niệu, việc lựa chọn các bài tập phù hợp là vô cùng quan trọng để tránh gây áp lực lên thận mà vẫn hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Dưới đây là một số bài tập an toàn và hiệu quả người bệnh có thể thực hiện. Các bài tập này tập trung vào việc cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ tuần hoàn máu, từ đó giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến thận. Đi bộ nhẹ nhàng. Đi bộ là bài tập dễ dàng và rất an toàn cho người bị đạm niệu. Bài tập giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm căng thẳng. Cách thực hiện: chọn giày đi bộ thoải mái và trang phục dễ vận động. Bắt đầu với tốc độ chậm trong 5 phút để làm nóng cơ thể. Đi bộ với tốc độ vừa phải, giữ dáng người thẳng, đầu hướng về phía trước và giữ vai thư giãn. Cuối cùng, đi bộ chậm lại trong 5 phút trước khi dừng lại. Duy trì đi bộ khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày, 3 đến 5 lần mỗi tuần. Đạp xe tại chỗ. Là bài tập aerobic hiệu quả cho người bị đạm niệu, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch mà không gây áp lực lớn lên các khớp và thận. Cách thực hiện: sử dụng máy đạp xe tại nhà hoặc tại phòng gym. Bắt đầu đạp với tốc độ chậm trong 5 phút để làm nóng cơ bắp. Tăng tốc độ đạp ở mức trung bình và duy trì trong 20 đến 30 phút. Để tránh mỏi lưng, giữ tư thế thẳng, không nghiêng người quá về phía trước. Sau khi hoàn thành bài tập, giảm dần tốc độ trong 5 phút trước khi dừng lại. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là các bài tập yoga nhẹ nhàng. Yoga giúp cải thiện sự linh hoạt, tăng cường khả năng thở và giảm căng thẳng. Điều này rất quan trọng cho người bị đạm niệu. Các tư thế yoga nhẹ nhàng giúp cải thiện tuần hoàn máu mà không tạo áp lực lớn lên cơ thể. Cách thực hiện: tư thế cây, tree pose. Đứng thẳng. Dồn trọng lượng vào chân trái. Gập chân phải và đặt lòng bàn chân lên đùi trái. Đặt hai tay lên ngực hoặc giơ cao lên trên đầu. Giữ tư thế trong 20 đến 30 giây, sau đó đổi chân. Tư thế mèo bò. Bắt đầu ở tư thế bốn chân, tay và đầu gối chống xuống sàn. Hít vào, đẩy bụng xuống dưới, nâng ngực và đầu lên. Thở ra, cong lưng và cúi đầu xuống. Lặp lại 10 lần để thư giãn lưng và cột sống. Bài tập hít thở sâu. Hít thở sâu giúp cải thiện chức năng hô hấp, hỗ trợ giảm căng thẳng, kiểm soát huyết áp và tăng cường tuần hoàn máu, rất hữu ích cho người bị đạm niệu. Cách thực hiện: ngồi thoải mái trên ghế hoặc thảm yoga, giữ lưng thẳng, đặt tay lên bụng, hít sâu qua mũi sao cho bụng phồng lên. Giữ hơi thở trong 3 đến 5 giây, sau đó thở ra từ từ bằng miệng, làm xẹp bụng. Lặp lại từ 10 đến 15 lần, mỗi ngày thực hiện 2 đến 3 lần. Tập cơ trung tâm giúp cải thiện sự ổn định của cuộc sống, hỗ trợ tư thế và tăng cường sức khỏe mà không gây áp lực lên thận. Cách thực hiện: plank, nằm sấp, sau đó nâng cơ thể lên bằng cách chống tay và ngón chân xuống sàn, giữ thẳng lưng. Giữ tư thế này trong 20 đến 30 giây, sau đó nghỉ 30 giây và lặp lại 3 lần. Bridge, nằm ngửa, hai chân gập gối, đặt bàn chân cách nhau bằng vai. Nâng hông lên khỏi sàn, giữ thẳng từ vai đến đầu gối. Giữ tư thế này trong

0: 10 đến 15 giây, sau đó hạ xuống, lặp lại 10 lần. Lưu ý khi tập luyện cho người bị đạm niệu. Người bị đạm niệu nên thận trọng khi bắt đầu một chương trình tập luyện mới. Việc tập luyện quá sức có thể gây ra stress cho thận. Trước khi bắt đầu bất kỳ bài tập nào, cần tham khảo ý kiến bác sĩ và theo dõi tình trạng sức khỏe trong suốt quá trình tập luyện. Người bị đạm niệu cần lưu ý nhiều yếu tố khi thực hiện các bài tập thể dục để đảm bảo an toàn và tránh tác động tiêu cực đến thận. Dưới đây là những điểm quan trọng cần chú ý về thời điểm tập, trạng thái sức khỏe và cách tập không gây hại cho cơ thể. Thời điểm tập tốt nhất trong ngày. Thời điểm tập luyện có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và an toàn cho người bệnh. Các chuyên gia y tế thường khuyến cáo tập luyện vào buổi sáng hoặc chiều tối vì hai thời điểm này cơ thể đã phục hồi sau giấc ngủ và có năng lượng để hoạt động mà không quá mệt mỏi. Buổi sáng. Tập luyện vào buổi sáng có thể giúp cải thiện tinh thần, thúc đẩy tuần hoàn máu và kiểm soát huyết áp. Đây cũng là thời điểm giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất suốt cả ngày. Đối với người bị đạm niệu, tập vào buổi sáng giúp giảm căng thẳng và áp lực lên thận khi bắt đầu ngày mới. Buổi chiều tối. Đây là thời điểm cơ thể đạt được sự linh hoạt cao nhất trong ngày, giúp giảm nguy cơ chấn thương. Đối với những người bận rộn hoặc cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng, chiều tối là thời điểm tốt để thư giãn và điều hòa huyết áp sau một ngày làm việc. Đang ốm thì có nên tập không? Khi đang ốm, nhất là trong trường hợp có sốt, đau nhức cơ thể hoặc mệt mỏi quá mức, tốt nhất là nên tạm dừng việc tập luyện. Tập luyện trong khi cơ thể đang yếu có thể gây stress cho hệ miễn dịch và thận, làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Nếu chỉ có triệu chứng cảm nhẹ hoặc mệt mỏi ít, người bệnh có thể thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hoặc hít thở sâu, nhưng không nên tập cường độ cao. Trong trường hợp có triệu chứng nghiêm trọng hơn như sốt, đau cơ hoặc khó thở, cần nghỉ ngơi hoàn toàn và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quay lại chế độ tập luyện. Quý vị và các bạn thân mến, tập luyện đúng cách không thể thay thế thuốc điều trị, nhưng lại là liều hỗ trợ quan trọng giúp người bị đạm niệu cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát huyết áp và làm chậm nguy cơ tổn thương thận. Điều quan trọng là cần lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, duy trì đều đặn và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và có một ngày thật nhiều năng lượng tích cực.
1: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bè bạn năm châu, trước hết bởi Bác là người Việt Nam nhất. Từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung sinh ra trong một gia đình nhà nho xứ Nghệ giàu truyền thống yêu nước, đến người thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành với khát vọng cứu nước cháy bỏng ở tuổi đôi mươi. Từ người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc bôn ba khắp năm châu bốn biển, đến ông ké thân yêu của bà con các dân tộc Việt Bắc. Bác là nhà thơ lớn với tâm hồn lộng gió thời đại. Và sau tất cả, Bác là Hồ Chí Minh, một con người bình thường mà vĩ đại. Vâng, có lẽ chính sự bình thường vĩ đại ấy đã khiến hình bóng người trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca. Tháng năm như Bác vẫn là mạch nguồn cảm xúc chủ đạo trong những sáng tác mà các cụ, các thi hữu gửi về chương trình tuần qua. Do số lượng bài viết, bài thơ dâng lên Bác rất lớn, ban biên tập xin được tiếp nối nhịp cầu tri ân này gửi gắm vào sóng phát thanh những cung bậc tình cảm thiết tha và cả những góc nhìn mới về vị lãnh tụ kính yêu. Thưa quý thính giả, tháng năm gõ cửa bằng mùi hương thoang thoảng của đất trời. Khi hương sen bắt đầu dịu ngọt ở trong gió, điểm tô vào bức tranh thiên nhiên sắc đỏ rực cháy của Phượng Vĩ và sắc tím mơ màng của Bằng Lăng. Tháng năm về, triệu trái tim người dân Việt Nam và bè bạn quốc tế lại bồi hồi kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng cảm xúc nhớ về quê bác những ngày này, cộng tác viên Võ Văn Thoan đã gửi gắm nỗi lòng mình qua bài thơ Tháng Năm Tôi Nhớ. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tôi nhớ làng sen như quê tôi, hàng tre gốc mít cạnh cau tươi, tiếng chim ríu rít trong vòm lá, thân mật sao ngỡ tiếng ai mời. Tôi nhớ làng Trù, nhớ những người, nụ cười luôn thoáng nở trên môi, nhớ xưa lòng mẹ đầy nhân hậu, rào rạt tình thương với cuộc đời. Tháng năm ơi, những đóa sen hồng, hương thơm tỏa ngát với mênh mông, núi chung linh khí ngôi đền mới, nghĩa tình sâu nặng mãi non sông.
3: Bác Hồ kính yêu của chúng ta sinh ra tại làng Sen, một miền quê nhỏ bé nhưng đậm đà truyền thống yêu nước. Ngay từ thuở thiếu thời, bác đã sớm nuôi dưỡng trong lòng khát vọng lớn lao tìm đường cứu nước, giành lại độc lập cho dân tộc. Từ mái tranh nghèo xứ Nghệ, bác ra đi bôn ba khắp năm châu, mang theo hình ảnh quê hương và ý chí sắt đá của một người con đất Việt. Thăm lại mái nhà xưa của bác, ai cũng bùi ngùi xúc động, nghe như đâu đây bóng dáng của người vẫn còn hiện hữu. Dòng cảm xúc ấy được tiếp tục trong bài thơ Bâng Khuâng Quê Bác của cộng tác viên Võ Văn Thoan. Làng sen thơm ngát hương hoa, con về thăm lại mái nhà tranh xưa. Đây rồi cánh võng ban trưa, bên khung cửi dệt thoi đưa mẹ ngồi, đôi bờ bông bụt đỏ tươi, gió mơn man với mây trời cao xanh. Nơi đây bác đã sinh thành, tuổi thơ sớm thấy dân lành lầm than, tuổi thơ nước mất nhà tan, quê hương sống giữa gian nan bốn bề, xa nhà chí lớn say mê, trái tim thương nước nghĩ về tương lai. Giữa đêm nô lệ nối dài, bác là tia sáng ban mai soi đường, cúi đầu con thắp nén hương, lòng ấm lại trước tình thương đất trời. Tháng năm đẹp quá quê ơi, bâng khuâng người đã suốt đời vì ta.
2: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tháng năm về, khi mùa sen bắt đầu tỏa hương ngào ngạt trên những đầm nước ở Kim Liên, cũng là lúc triệu trái tim lại bồi hồi hướng về quê bác, nơi đã sinh ra người con ưu tú của dân tộc. Với những cảm xúc chân thành, cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt qua bài thơ về quê bác, với nỗi niềm xúc động khi đi qua lối ngõ hàng cây bóng mát che đầu, để rồi nhận ra trong sự giản đơn của mái tranh là cả một nhân cách vĩ đại. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Sớm Nay Về Quê Bác. Sớm nay về với Kim Liên, lúa xanh ngút ngát rào lên cánh đồng, con đường nghiêng nắng cong cong, sen dâng nhụy thắm hương nồng lối quê. Còn đây bốn phía hàng tre lâm râm hoa nắng gợi về xa xăm, lời nào lời của nước non võng đây gió khẽ như còn lời ru, người đi tự bấy đến giờ vườn quê như vẫn đợi chờ bác ơi. Đây hàng râm bụt xanh ngời, luống khoai lang vẫn nặng lời chân quê, từ đây người bước chân đi trong tim thấm đẫm lời thề nước non. Ba gian mái lá cũ sờn mà nghe hơi ấm như còn thoảng bay. Bác ơi, lối ngõ hàng cây

Thưa quý vị và các cụ, mỗi bước chân trở về Kim Liên là một lần trái tim ta thổn thức trước sự giản dị đến ngỡ ngàng của một bậc vĩ nhân. Không chỉ có Nguyễn Doãn Việt rưng rưng trước lối ngõ hàng cây, mà trong tâm tưởng của cộng tác viên Cao Tiến Kỳ, chuyến hành trình ngược dòng Lam còn mang theo cả âm hưởng của những câu ví đỏ đưa xa xiết. Trong bài thơ Nỗi niềm tháng năm, người đọc như thấy lại hình ảnh đĩa sầu thắp sáng ước mơ giữa đêm trường nô lệ.

0: Đệ, đó không chỉ là ánh đèn dầu của gia đình cụ Phó Bảng, mà còn là ngọn lửa chí hướng sớm nung nấu trong lòng cậu bé Sinh Cung về một ngày mai độc lập cho dân tộc. Mời quý các cụ cùng nghe. Ngược dòng Lam lên quê bác, mênh mang cô ví đỏ tưa, vòm xanh râm ran ve hát, chim ri mách lúa vàng mơ. Hàng dâm bụt đỏ sắc cờ, lối vào hương sen ngan ngát, nôn nao nhìn lên kỷ vật, bồi hồi thương nhớ người xưa. Võng gai khung cười, gió đùa, chõng tre, án thư, giá sách. Nơi đây xưa, người ngồi học, đĩa dầu thắp sáng ước mơ. Dòng người muôn nơi về đây, dâng nén hương thơm tiếng bác, nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Nỗi niềm theo ngọn khói bay, nam đàn rợp bóng hàng cây, đại huệ một mùa biêng biếc, quê hương vọng lời ra diết, ru người an giấc ngủ say. Vâng, đĩa sầu thắp sáng ước mơ từ san nhà lá ấy đã soi đường cho cả một dân tộc đi đến mùa xuân độc lập. Thưa quý vị, mỗi kỷ vật nơi làng sen quê bác dường như đều mang trong mình một linh hồn riêng, lặng lẽ kể về thuở thiếu thời của một bậc vĩ nhân. Trong bài thơ Tháng Năm Về Quê Bác, cộng tác viên Nguyễn Quang Hùng đã đưa chúng ta trở về với không gian tĩnh lặng ấy, nơi có chiếc võng đay thấm đẫm lời ru của mẹ và án thư giá sách mộc mạc dưới ánh đèn dầu. Tác giả không chỉ miêu tả cảnh vật, mà đã tinh tế khi nhận ra gốc rễ của một chí hướng lớn, chính lời ru nặng tình non nước và ánh đèn dầu thắp sáng ước mơ năm nào đã gieo mầm nên một nhân cách xoay chuyển cả lịch sử dân tộc Việt Nam. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tâm tình của cộng tác viên Nguyễn Quang Hùng trong bài thơ Tháng Năm Về Quê Bác. Tháng năm con về quê bác, lúa vàng trĩu cánh chiều sao, dòng Lam mênh mang điệu ví, mái chèo khua sóng lao sao. Tháng năm con về quê bác, hương sen ngan ngát lối vào, mầm non lặng thầm vươn dậy, dâng đời tinh khiết thanh tao. Còn đây án thư giá sách, chõng tre mộc mạc gió đùa, thuở xưa người ngồi đây học, đèn dầu thắp sáng ước mơ. Võng đay năm nào còn đó, lời ru của mẹ ân cần, lời ru nặng tình non nước, gieo mầm chí lớn vĩ nhân. Tháng năm con về với bác, bâng khuâng đi giữa quê người, về đây cho con lẽ sống, sáng bừng lý tưởng bác ơi. Với bài thơ Nhớ ơn Bác Hồ, tác giả Lê Ngọc ở xã Văn Hiến đã gói trọn cuộc đời vĩ đại của người vào những cặp phạm trù đạo đức mẫu mực, đó là sự kết hợp giữa trung với đảng và hiếu với dân, là sự hòa quyện giữa một tâm mãi vẹn và một đức luôn tròn. Tác giả đã rất tinh tế khi nhận ra rằng sự hy sinh của bác là sự cống hiến cho muôn đời bởi cháu con. Chính lối sống hiền hòa, đời tư thanh bạch và sự khiêm nhường đến tận cùng ấy của bác đã tạc nên một ánh son rạng người, soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc. Kính mời quý thính giả nghe bài thơ Nhớ ơn Bác Hồ. Cả cuộc đời người tặng nước non, tình yêu tổ quốc chẳng phai mòn, hy sinh tất thảy vì dân tộc, cống hiến muôn đời bởi cháu con. Với đảng trung thành, tâm mãi vẹn, cùng dân hiếu nghĩa, đức luôn tròn, hiền hòa sản dị, đời thanh bạch, đức độ khiêm nhường, rạng ánh son. Thưa quý vị, có một điều kỳ diệu là dù ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này, ơn đức của người cũng luôn được ghi tạc bằng những cách đặc biệt nhất. nếu ở Nghệ An có làng sen, thì ở Trà Vinh xa xôi lại có một ngôi đền được xây bằng máu và nước mắt của hàng vạn lòng dân trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ngay trong vòng vây của quân thù. Giặc phá, dân lại xây, để làm nơi thờ phụng người hiền. Đó chính là nội dung của bài thơ Đền thờ Bác của nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch, được viết từ trại sáng tác Cần Thơ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tác giả chia sẻ.
1: Hiện nay, Đền thờ Bác được xây dựng tại nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam, thể hiện lòng yêu kính của nhân dân đối với vị cha già của dân tộc. Nổi bật nhất là các đền thờ tại đỉnh Ba Vì, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau và trong khu di tích Bạch Đằng Giang, đặc biệt Đền thờ Bác Hồ tại Kim Liên, quê Bác. Có công trình ra đời trong giai đoạn chiến tranh ác liệt. Có công trình được xây dựng sau ngày đất nước hòa bình thống nhất. Song tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của người dân với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Tiêu biểu nhất là ngôi đền thờ Bác tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long, khởi công ngày 10 tháng 3 năm 1970 tại ấp Vĩnh Hội, gần tiểu khu quân sự của địch, để giữ bí mật, trải qua hàng trăm cuộc càn quét, đốt cháy, lửa tắt, quân dân ta lại kiên cường xây lại, lần sau to hơn lần trước. Công trình xây vào ban đêm, ròng rã 8 tháng. Đây được coi là công trình của trái tim, bởi ý nghĩa thiêng liêng của việc hình thành quá trình chiến đấu, bảo vệ ngoan cường và giá trị tinh thần của ngôi đền trong đời sống, tình cảm, tinh thần của người dân tỉnh Trà Vinh cũ. Đền xây xong, không có ảnh thờ Bác. Khi đó, họa sĩ Phong Ba được ban tuyên huấn tỉnh cử vẽ bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng một chất liệu sơn dầu từ bức ảnh trắng đen của một cán bộ tập kết mang về. Tôi đã viết bài thơ Đền thờ Bác trong nỗi xúc động. Ngôi đền xây giữa lòng dân, nhớ thương ngày Bác từ trần đi xa. Ngôi đền kết nối tinh hoa, bom thủ Mỹ ngụy tàu rà ngày đêm. Ước mong xây một ngôi đền làm nơi thờ phụng người hiền Bác ơi. Lòng dân đã quyết tâm rồi, công trình xây bởi tình người Trà Vinh. Những dòng sông nước bao quanh, Vĩnh Hội Long Đức thuận tình góp công. Đền xây bằng vạn tấm lòng, khói hương thương nhớ giữa vòng giặc vây. Rưng rưng con đến nơi này, mà nghe tình Bác ước ngày vào thăm. Mà nghe tình đất mênh mông, máu xương tình nghĩa Vĩnh Long tụ về. Lòng người muôn nẻo muôn quê về đây với Bác lời thề quyết tâm. Ngắm người qua tấm chân dung, vẽ bằng nước mắt, vẽ bằng nhớ thương. Đền thờ Bác giữa quê hương, lòng dân muôn nẻo muôn phương tìm về.
0: Trở lại với khung cảnh Kim Liên vào những ngày tháng năm, tác giả Nguyễn Hải Ninh lại tìm thấy sự an nhiên bên rặng, dâm bụt, hàng cau. Bài thơ Con về quê Bác, ngày sinh nhật người, không chỉ là một chuyến đi thăm, mà là một cuộc hành trình trở về với những giá trị đạo đức nguyên sơ, nơi ta tìm thấy sự bình yên và sức mạnh để bước tiếp. Con về quê Bác tháng năm, ve ngân sóng nhạc, đồng quê rộn ràng, hương sen thơm ngát ngày hè, tiếng chim ríu rít bốn bề ngân vang, đường vào râm bụt xốn sang, lòng con nhớ Bác ngập tràn Bác ơi. Hàng cau lặng đứng giữa trời, nhà tranh vách nứa bồi hồi lòng con, nhớ ngày đất nước héo hon, xích xiềng nô lệ ác đòn thực dân. Bác đi cứu nước vì dân, năm châu bốn biển bội phần gian nguy. Muôn vàn khổ ải bước đi, tìm về chân lý cứu nguy giống nòi. ngày về rạng rỡ muôn nơi, Việt Nam giải phóng sáng

người năm châu, hết đời nô lệ bể dâu, non sông độc lập muôn sao ơn người. Ngày sinh nhật bác ơi, con như thấy cả đất trời thần tiên, hào quang bóng bác dịu hiền, hương thơm sen tỏa ngát trên quê nhà. Bác là chân lý bài ca, cho dân cho nước nở hoa muôn đời. Thưa quý vị, bóng hình bác dịu hiền vẫn luôn tỏa ngát hương thơm như đóa sen thanh tao giữa cuộc đời. Với cộng tác viên Ánh Sắc, phong cảnh Kim Liên hôm nay đẹp tuyệt vời, không chỉ bởi màu hoa râm bụt, hoa sen, mà còn bởi tình người nối vòng tay lớn khắp mọi miền về thăm quê bác. Sau đây là bài thơ Con về thăm bác, kính mời quý thính giả cùng nghe. Con về thăm bác Hồ ơi, phong cảnh Kim Liên đẹp tuyệt vời. Chiếc võng đu đưa còn giữ mãi, chõng tre vững chãi để lưu đời. Ao sen trước ngõ hoa hồng thắm, râm bụt bên sân búp đỏ tươi. Tưởng nhớ đến người muôn khách đến, nối vòng tay lớn khắp nơi nơi. Thưa quý vị, lịch sử dân tộc ta là một pho sử vàng được viết bằng sự hy sinh của bao bậc tiền nhân. Nhưng chỉ đến khi ánh sáng từ thuyết Mác Lênin được bác tìm thấy sau bao năm bôn ba, dãi dầu, con thuyền cách mạng Việt Nam mới thực sự tìm thấy bến bờ vinh quang. Trong bài thơ Ngày sinh nhật bác, tác giả Nguyễn Đức Lợi không chỉ bày tỏ lòng kính yêu vô hạn, mà còn thay lời chúng ta chiêm nghiệm về một bước ngoặt lịch sử. Từ những biển máu đau thương của các phong trào yêu nước chưa rành đường lối, đến ngày muôn đời không quên khi bác làm rạng rỡ non sông giống nòi. Với một tình yêu bền bỉ dâng lên người, tác giả khẳng định, chừng nào còn non, còn nước, còn người, thì ngày sinh nhật bác vẫn mãi là ngày hội lớn. Mời quý vị cùng nghe. Thiêng liêng, 19 tháng 5, ngày sinh nhật bác vô vàn kính yêu. Toàn dân nhớ bác thật nhiều, nhớ lời bác dặn bao điều bác răn. Tuổi thơ của bác gian nan, sống trong thiếu thốn lệ chan tiếng cười. Nước nhà nô lệ bao đời, sống trong tăm tối phận người lao đao. Biết bao lãnh tụ phong trào, vùng lên khởi nghĩa đi vào sử xanh. Nhưng do đường lối chưa rành, tắm trong biển máu trở thành tấm gương. Thủa thanh niên bác lên đường, bôn ba ngoại quốc bốn phương dãi dầu, tìm ra đường lối nhiệm màu, Mác Lênin thuyết hàng đầu bác mê. Sau bao năm bác trở về, cứu dân cứu nước khỏi bể diệt vong. Xứng danh con cháu Lạc Hồng, bác làm rạng rỡ non sông giống nòi. Hôm nay sinh nhật bác ơi, càng thêm yêu bác, chúc người ngủ ngon. Còn trời còn nước còn non, đến ngày sinh nhật bác luôn mỉm cười. Còn non còn nước còn người, ngày sinh nhật bác muôn đời không quên. Thưa quý thính giả, trong tâm khảm mỗi người dân Việt, hai tiếng Bác Hồ từ lâu đã trở nên vô cùng gần gũi, thân thương như người cha, người ông trong các gia đình. Chẳng cần những mỹ từ xa xôi, tác giả Bùi Xanh Lung ở trong bài thơ Nhớ Bác đã dùng chính cái nhìn hiền hậu của mình để vẽ lại bức chân dung một vị lãnh tụ thanh bạch chẳng xa hoa. Với tác giả, hình ảnh chiếc áo sờn hay đôi dép lốp không chỉ là biểu tượng của sự biết ơn, mà đó là hào quang của một nhân cách lớn, một tấm gương cần kiệm liêm chính, sáng trong, trở thành tấm gương soi sáng cho muôn đời con cháu. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ này. Lòng con nhớ bác, nỗi nhớ cha, bác của muôn dân, của mọi nhà. Cuộc đời của bác vì dân nước, suốt đời trong sáng mãi vang xa. Một đời thanh bạch chẳng xa hoa, áo sờn dép lốp vẫn chói lòa, để lại gương soi cho con cháu. Cận kiềm liêm chính nhất bác ta,

0: Bác ơi, dù bác đã đi xa, chúng con luôn nhớ nỗi nhớ cha. Tấm gương đạo đức như lời Phật, sống mãi với đời ngát hương hoa.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, tháng năm về không chỉ mang theo nỗi nhớ mà còn mang theo niềm tự hào âm thầm hiện hữu trên gương mặt mỗi người dân xứ Nghệ. Hòa chung niềm phấn khởi ấy, tác giả Lê Hữu Hùng gửi đến chương trình bài thơ Mừng sinh nhật Bác như một lời tâm tình mộc mạc từ những ký ức về thủa Bác bôn ba tìm đường cứu nước gian khổ. Tác giả nhìn về hôm nay, khi đất nước mình đã thay xa đổi thịt, xóm làng bình yên, con cháu được sống trong cảnh thái bình, hữu nghị với bạn bè khắp nơi. Những vần thơ chính là lời hứa giản dị của mỗi người con xứ Nghệ, nguyện học theo gương Bác để cùng nhau xây dựng cuộc đời ngày một văn minh, ấm no hơn. Chúc người 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, Việt Nam sáng ngời, sao vàng cờ đỏ khắp nơi, năm tư dân tộc vang lời hát ca, trẻ em cho đến cụ già tưng bừng phấn khởi chan hòa niềm vui. Chào mừng ngày sinh nhật người, một vị lãnh tụ thiên tài kính yêu, bôn ba hải ngoại năm châu, tìm đường cứu nước khổ đau một thời, hy sinh hết cả cuộc đời, đem lại độc lập sáng ngời Việt Nam. Hôm nay 19 tháng 5, về thăm quê Bác mà tâm ngậm ngùi, chúng con nguyện hứa suốt đời làm theo lời Bác xây đời văn minh, dựng xây đất nước đẹp xinh, sáng phai bè bạn ấm tình năm châu. Việt Nam phát triển mạnh giàu, bắt tay quan hệ bạn bầu muôn phương.
0: Thưa quý vị, có những hành trình trở về mà mỗi bước chân chúng ta như đều chạm vào ký ức. Trong bài thơ Về thăm làng Sen của cộng tác viên Phạm Trường đã dẫn chúng ta đi dưới bóng tre xanh mát, nghe tiếng gió chiều sao động trên mái tranh mà cứ ngỡ như đang được nghe lại lời dặn dò thiết tha của Bác. Trở về đây, giữa hương sen tháng năm thơm ngát, mỗi chúng ta đều muốn dâng lên một nén tâm nhang để hứa với người sẽ cùng nhau giữ gìn quê hương mãi mãi bình yên tươi đẹp như Bác Hồ hằng mong muốn. Con lại về xứ Nghệ làng Sen, nghe câu hát đò đưa nhớ Bác, gió chiều thoảng mái tranh xào xạc, bóng người còn man mác đâu đây. Tháng năm về rợp bóng cờ bay, hương sen tỏa trời mây mải miết, lời người dặn còn vang tha thiết, sáng con đường đất nước hôm nay. Sáng Bác hiền in giữa hàng cây, vì dân tộc dẫu đầy sương gió, trọn một đời hy sinh gian khó, để non sông rực rỡ huy hoàng. Con cúi đầu dâng nén tâm nhang, nghe đất nước ngân vang lời hứa, nguyện đi tiếp con đường Bác đã, giữ quê hương mãi mãi yên bình.

Thưa các cụ, thưa quý thính giả, có một điều rất lạ mà cũng rất đỗi thân thương, đó là mỗi lần về với Kim Liên, ta như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, một niềm tin mới vào sự đổi thay của quê hương. Trong bài thơ Muôn Lời Kính Dâng, cộng tác viên Nguyễn Khánh Hà đã dẫn chúng ta đi từ những kỷ vật mộc mạc như ba gian nhà nhỏ, cái phản gỗ, võng gai, cho đến sự ngỡ ngàng trước những đổi mới tuyệt vời của đất nước hôm nay. Bằng một cái nhìn rất rộng và sáng, rằng chính từ cái nền tảng thảo thơm sữa mẹ, từ sự hy sinh thầm lặng của bác năm xưa đã tạo nên một Việt Nam hạnh phúc vuông tròn của hiện tại. Những vần thơ không chỉ là lời tri ân mà còn là niềm kiêu hãnh về một kỷ nguyên mới, nơi bóng rổng Việt Nam đang bay cao trên bản đồ thế giới, đúng như khát vọng bình minh mà bác hằng mong đợi. Mời quý vị và các cụ cùng nghe.

con về quê bác chiều nay, sen hồng lộng gió, hương bay ngát trời, cờ sao rực rỡ nơi nơi, đón ngày sinh nhật rạng người quê hương, Kim Liên đất mẹ vấn vương, biết bao hình ảnh thân thương rạt rào, ba gian nhà nhỏ ngày nào, võng gai phản gỗ nao nao lòng người, hàng dâm bụt vẫn xanh tươi, sắc màu rực rỡ nhớ người đơm hoa, thanh bình giản dị hài hòa, thảo thơm sữa mẹ, công lao sự nghiệp hy sinh, tự do độc lập rạng hình nước non, Việt Nam hạnh phúc vuông tròn, ngàn đời ghi tạc sắt son ơn người, biết bao đổi mới tuyệt vời theo đường bác chọn rạng người niềm tin, dân hạnh phúc đảng quang vinh, tương lai khát vọng bình minh rực hồng, kỷ nguyên mới hội non sông, Việt Nam tổ quốc bóng rồng bay cao, cháu con rất đỗi tự hào, Việt Nam có bác biết bao ân tình. Mừng ngày sinh nhật quang vinh, niềm thương nỗi nhớ bóng hình người ơi, hương sen ngào ngạt đất trời, trầm thơm con tháp muôn lời kính dâng. Thưa các cụ, quý thính giả thân mến, tháng năm về trên quê hương xứ Nghệ, khi những cánh diều vi vút bay trên bầu trời làng sen và hương sen tỏa ngát khắp những ruộng lúa nương ngô, lòng mỗi chúng ta lại càng thêm nhớ bác khôn nguôi. Những bài thơ, những tình cảm mà quý các cụ và thi hữu gửi về trong chương trình hôm nay không chỉ là những tác phẩm văn chương mà còn là lời hứa sắt son của thế hệ hôm nay nguyện mãi đi theo con đường mà người đã chọn. Thưa quý vị, Bác Hồ đã đi xa, nhưng hình bóng của người vẫn luôn hiện hữu qua từng trang sách nhỏ, trong mỗi ánh mắt nụ cười và trong sự đổi thay kỳ diệu của non sông gấm vóc Việt Nam. Và Thanh Xuân nghĩ rằng những phần thơ đầy xúc động vừa rồi cũng đã giúp các cụ, các quý thính giả có những giây phút lắng đọng để thấy lòng mình trong sáng hơn khi nghĩ về người. Cảm ơn các cộng tác viên, quý thính giả đã luôn đồng hành và dành những tình cảm nồng hậu cho chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự. Hành trình nặng nghĩa tri ân, chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Dưới sự chủ trì của Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ, đảm bảo ổn định, không để gián đoạn nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các đơn vị đã ra soát, điều chuyển hơn 1,9 triệu mét vuông đất quốc phòng cho đơn vị thành lập mới, giải thể 85 ban chỉ huy quân sự cấp huyện, sáp nhập Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, thành lập 5 ban chỉ huy bộ đội biên phòng, 21 ban chỉ huy phòng thủ khu vực và tổ chức lại 483 ban chỉ huy quân sự cấp xã. Hội nghị tập trung thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, bất cập về văn bản, quy chế phối hợp, vướng mắc trong phân cấp quản lý, chỉ huy, cơ chế phối hợp và đảm bảo kinh phí hoạt động của ban chỉ huy bộ đội biên phòng và ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Chức danh, biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã, quân số thực tế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cơ sở vật chất, doanh trại một số đơn vị còn thiếu. Trên cơ sở đó, hội nghị đề xuất thống nhất mô hình ban chỉ huy quân sự cấp xã, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai lấy mẫu giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
1: Là địa phương được chọn để thực hiện làm mẫu, quy trình, các bước lấy mẫu giám định ADN trong toàn quốc, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao nhất, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị chu đáo để Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, làm trước, tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, khởi đầu cho hành trình 500 ngày đêm nặng nghĩa tri ân. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, 72 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên được lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dưới cái nắng gay gắt, cán bộ chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cẩn trọng khai quật từng phần mộ. Mỗi sinh phẩm ADN được giám định là có thêm hy vọng tìm thấy tên tuổi, quê hương của các liệt sĩ. Sau hàng chục năm yên nghỉ trong lòng đất, Thiếu tá Nguyễn Viết Hoài, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng cao cả để tìm được cái danh tính hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên. Vì chúng tôi đã tiến hành tổ chức quán triệt, nói anh em phân công, giao nhiệm vụ với một tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao nhất để mong sớm nhất để các liệt sĩ chưa biết tên là sớm được xác định được danh tính và về với gia đình.
1: 72 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc là khởi đầu trong hành trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Nghệ An. Hiện toàn tỉnh còn 17.889 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Riêng đợt này có hơn 2.200 phần mộ được lấy mẫu giám định ADN. Theo Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, Phó chủ nhiệm khoa khám nghiệm Viện Pháp y Quân đội, sau hàng chục năm, nhiều hài cốt đã phong hóa, việc lấy mẫu và giám định gặp nhiều khó khăn. Nhưng càng gian nan, quyết tâm trả lại tên cho các liệt sĩ, càng thôi thúc các lực lượng nỗ lực hơn nữa.
3: Đối với mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ thì hiện nay với những hài cốt liệt sĩ đã nằm ở dưới mộ toàn từ trên 50 năm trở lên thì chất lượng mẫu hài cốt liệt sĩ đã suy giảm rất là nhiều. ADN đã phân hủy và đứt gãy rất là lớn. Thế thì yêu cầu đặt ra rất là khó khăn đối với công tác lấy mẫu. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là nhiệm vụ 500 ngày đêm lần này đó là cơ hội duy nhất để có thể tìm cách để trả lại tên cho các anh. Thế thì chúng tôi đã có những phương án lấy mẫu để tối ưu bằng các cái quy trình đã được chuẩn hóa và đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.
1: Để đảm bảo độ chính xác cao nhất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và chuẩn hóa dữ liệu. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng đang từng bước hiện thực hóa hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của một liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang. Đồng thời, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
1: Trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ ở Nghệ An và cả nước, những thông tin về liệt sĩ sau những năm tháng dài ngủ yên đang dần được đánh thức. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là hành trình của khoa học, mà còn là hành trình của tình nghĩa và lòng biết ơn, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương và đồng đội. Thưa quý vị và các đồng chí, Tháng An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ con người và tài sản. Tại Quân khu 4, công tác này luôn được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ lao động sản xuất và xây dựng đơn vị an toàn, hiệu quả.
0: Là đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao, kho KX3, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 luôn duy trì nghiêm quy định tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư kỹ thuật. Công tác kiểm tra an toàn được thực hiện chặt chẽ ở từng khâu, từng vị trí. Theo Đại úy Nguyễn Văn Trung, Phó chủ nhiệm kho KX3, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên luyện tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, nâng cao khả năng xử lý tình huống sát thực tế.
5: Đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các cái quy định khi là thực hiện nhiệm vụ tại kho, từ cái nhiệm nội dung là kiểm tra ngay từ

0: đầu vào, chấp hành nghiêm các quy định ra vào đối với kho xăng dầu. Hàng tuần thì đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập các cái phương án phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, nắm chắc được các cái công năng sử dụng của từng các cái trang thiết bị, được biên chế đến với từng người, từng đơn vị.
1: Bám sát chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số năm 2026, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 4 đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ và người lao động trong đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, chăm lo sức khỏe. Các đơn vị chú trọng đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên phối hợp, luyện tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Phó chủ nhiệm kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4, trao đổi thêm.
2: Trong thời gian qua, thì kho đã tiến hành ra soát đồng bộ toàn bộ cái hệ thống kho trang trạm trưởng, đặc biệt là hệ thống điện, hệ thống phòng chống cháy nổ, chống sét, các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn.
1: Xác định con người là yếu tố trung tâm, Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh thuộc Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 đã quan tâm đầu tư trang thiết bị bảo hộ, tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ, siết chặt quy trình vận hành máy móc. Theo chị Trần Thị Hương, Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4. Nhờ đó, ý thức chấp hành quy định an toàn lao động của người lao động ngày càng được nâng cao.
3: Trong quá trình đi làm thì chúng em cùng mang mặc bảo hộ lao động đúng theo quy định, kiểm tra máy móc thiết bị đảm bảo an toàn trước khi vào sản xuất. Trong quá trình sản xuất thì chúng em luôn giữ công tác vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo cho cái khu vực làm việc được thông thoáng sạch sẽ nhất.
1: Để thích ứng điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, các đơn vị doanh nghiệp quân khu 4 đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, hệ thống làm mát, phun nước tự động, cảm biến nhiệt và cảnh báo sớm, giúp theo dõi liên tục điều kiện làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn cho người lao động. Chị Đoàn Thị Lê, Công ty Cổ phần Gạch Ngói 30 tháng 4, Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 cho biết.
4: Cùng với là cũng được đào tạo huấn luyện tổ chức an toàn vệ sinh lao động. Đây là hàng tuần là có cái bán kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, là nhắc nhở là chúng tôi lại được tăng các cái từng bộ phận là có cái bảo đeo băng rôn khẩu hiệu là an toàn là bàn, nên là chúng tôi đến làm việc đây cảm thấy là rất là an toàn.
1: Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, chính trị viên xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 nói thêm.
5: Xưởng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bên cạnh đó là tổ chức cam kết cho đội ngũ cán bộ nhân viên chấp hành nghiêm cái công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, luyện tập các phương án, nhất là phương án phòng chống cháy nổ để hướng tới là bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: An toàn lao động, phòng chống cháy nổ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là văn hóa của mỗi cơ quan đơn vị. Với những giải pháp đồng bộ thiết thực, lực lượng vũ trang quân khu 4 đang xây dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
6: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Quý vị thân mến, có những phận người mà chỉ nghe câu chuyện thôi cũng khiến cho lòng người phải trùng xuống. Tuổi già, bệnh tật và một tương lai mịt mờ. Những điều khiến người ta day dứt hơn cả là khi trong căn nhà nhỏ ấy, hai mẹ con đều đang phải chống chọi với những nỗi đau của riêng mình trong cảnh sống thiếu trước hụt sau kéo dài suốt nhiều năm trời. Chương trình Nhịp cầu nhân ái ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của mẹ con bà Đậu Thị Luân, một trong những hộ đặc biệt khó khăn ở xóm Sao Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

0: Đến với xóm Hải Nam, xã Hải Hầu, khi hỏi về hoàn cảnh của mẹ con bà Đầu Thị Luân thì không ai là không biết bởi sự éo le và khó khăn đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Người dân ở đây thì vẫn thường nhắc tới ngôi nhà của hai mẹ con bà Luân, nơi mà bà Luân đang sống cùng với con gái, nương tựa vào nhau từng ngày trong sự thiếu thốn và bệnh tật.
1: Bà đã ăn rồi thì bây giờ ở chẳng qua ở riêng nữa thôi, cho bà tự túc thôi, còn là hôm
0: Trong
1: sau
0: căn
1: thì
0: nhà lụp
1: phải hỗ
0: xụp
1: trợ các
0: chưa đầy
1: bà.
0: 50 mét vuông, những vị thuốc là thứ không thể thiếu đối với mẹ con bà Luân. Bữa cơm có khi còn tạm bợ qua ngày, nhưng thuốc thì không thể thiếu lấy một bữa. Bởi đó là thứ giúp người mẹ già chống chọi với bệnh tật và cũng là chỗ bấu víu mong manh để hai mẹ con tiếp tục cầm cự qua ngày. Chị Phan Thị Hạnh, con gái bà Luân, nói:
2: Uống không phải uống thuốc nhưng uống không nhiều được. Chị thì một ngày 4 viên, còn mẹ chị thì một ngày 5-6 viên.
0: Ở tuổi gần 80, bà Luân mang trong mình nhiều căn bệnh cùng lúc. Gần 20 năm chạy chữa bệnh thận, thêm bệnh dạ dày, bệnh phổi, thiếu máu, khiến sức khỏe của bà ngày một suy kiệt, trí nhớ cũng không còn tỉnh táo như trước. Còn chị Phan Thị Hạnh, người con gái duy nhất sống cùng mẹ nhiều năm nay, lại mắc chứng trầm cảm. Không chồng con, không có công ăn việc làm, bản thân chị cũng cần thuốc men điều trị thường xuyên. Một người mẹ già yếu, một người con mang bệnh, cứ thế nương tựa vào nhau, lặng lẽ đi qua những tháng ngày đầy trông chênh. Nói về hoàn cảnh của bà Luân và chị Hạnh, ông Trần Sĩ Quảng, bí thư chi bộ xóm Sào Nam, xã Hải Châu cho biết.
3: Đối với bà là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động. Đối với bệnh tật cũng như là con cái lâm nạn, rồi là bà không có khả năng làm chủ về bệnh tật. Cho nên điều kiện chữa bệnh cũng khó khăn, cho nên dẫn đến sức khỏe càng ngày cũng suy sụp. Con gái thì càng ngày cũng bệnh, cho nên là không có điều kiện để mà trang trải cuộc sống về sức khỏe, về đời sống, về tinh thần.
0: Cuộc sống của mẹ con bà Luân nhiều năm nay chủ yếu trông vào sự đỡ đần của các con không mấy khá giả sống kể bên. Ai có gì giúp nấy, người góp chút tiền thuốc, người san sẻ bữa cơm, công việc hàng ngày. Trong đó, người con dâu sống cạnh nhà, chị Lê Thị Kiên là người thường xuyên ở bên để trông nom chăm sóc. Vài tháng một lần, chị là người chăm bà đi viện. Chị Kiên cũng đưa O Hạnh đi khám. Những sự đồng hành lặng lẽ ấy đã giúp hai mẹ con bà Luân vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống vốn đã quá nhiều chật vật.
4: Hàng ngày thì cũng lại đi tiêm suốt đi, còn là mới đây từ năm ngoái là nói chung là bà đi viện suốt đi. Một tháng là có khi chị đưa bà đi 3 lần bệnh viện. Vừa rồi đây họ nói chạy thận cho bà, rồi chị nói bà sức mô nữa mà chạy thận quá yếu rồi không chạy, và hơn nữa là bây giờ có sức đâu mà chạy thận, mà chạy thận cũng phải có tiền như em. Mình bây giờ tiền không có lấy gì mà chạy. Nói chung là đi viện nữa thì cái tiền nằm viện thì không hết bao nhiêu em ạ, nếu mà tiền thuốc thì hết nhiều, có khi thì 4 triệu đó.
5: 4 triệu đồng thì chắc chắn là một cái số tiền không nhỏ. Vậy thì làm như thế nào mà để các chị vẫn có thể xoay sở được việc đưa bà đi viện cũng như là duy trì những cái đơn thuốc hàng tháng cho bà ấy?
4: Đối với người khác thì 4 triệu họ đơn giản, nhưng mà đối với bà với O thì nó có em ạ. Thì rồi anh em cho đồng mô với con cháu cho đồng mô góp lấy thuốc. Thì bây giờ nghĩ thôi thì còn nước thì còn tát.
0: Sự đỡ đần của người thân cũng chỉ có thể san sẻ phần nào khó khăn trước mắt, bởi cuộc sống của mẹ con bà Luân giờ đây không còn nguồn thu nhập ổn định. Tiền thuốc, những lần đi viện, rồi sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều trông vào khoản hỗ trợ dành cho hộ nghèo và sự chắt chiu của anh em, con cháu trong gia đình. Với mẹ con bà Luân lúc này, một bữa cơm đủ đầy hay một lần đi viện đúng lúc cũng đã là điều đáng quý.
6: Thưa quý vị, đồng hành cùng chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát đã dành phần quà hỗ trợ gửi tới mẹ con bà Đậu Thị Luân, góp phần sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc sống và tiếp thêm động lực để hai mẹ con vượt qua giai đoạn bệnh tật thiếu thốn. Tuy vậy, phía trước hai mẹ con bà Luân vẫn còn rất nhiều nỗi lo về thuốc men, viện phí và cuộc sống thường ngày. Chương trình Nhịp cầu nhân ái rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và quý vị gần xa để mẹ con bà có thêm điều kiện chữa bệnh, vơi bớt khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Mọi sự giúp đỡ, quý vị xin gửi về địa chỉ chị Lê Thị Kiên, con dâu bà Luân, xóm Sao Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 03

0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trong những ngày tháng năm, không chỉ những người con ở Nghệ An mà ở khắp mọi nơi đều hướng về xã Kim Liên, đắm mình trong dòng chảy hồi ức về mảnh đất sinh thành, người con vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây, người từng lần những bước đi chập chững đầu tiên để từ đó sải bước chân bôn ba khắp Nam Châu tìm đường cứu nước.
0: Vâng, thưa quý vị, xã Kim Liên nói riêng và huyện Nam Đàn cũ nói chung thì mang trong mình cảnh sắc nên thơ, là xứ sở của những anh hùng hào kiệt, những lễ hội truyền thống đặc sắc và hơn cả là mạch nguồn của hát phường vải. Từ xa xưa thì đã nổi tiếng có nhiều làn điệu dân ca đặc sắc, Thanh Chương là đất cày bừa, Nam Đàn bông vải hát hò thâu canh.
3: Lớn lên trong cái nôi văn hóa và tắm mình trong những câu hát dân ca ngọt ngào sâu lắng ấy đã bồi đắp trong Chủ tịch Hồ Chí Minh tình yêu quê hương đất nước sâu đậm. Người bôn ba khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng những lời ru của mẹ và câu ví dặm quê nhà vẫn luôn lắng đọng trong tim. Có lần về hoạt động cách mạng ở Thái Lan, nửa đêm nghe tiếng ba mẹ Việt Kiều ru con bằng giọng ví phường vải thân quen, người đã thốt lên: xa nhà chốc bấy nhiêu niên, nửa đêm nghe tiếng mẹ hiền ru con. Những lần công tác ở Liên Xô, có lúc người vừa ngồi tiếp cận với luận cương của Lenin lại vừa nghĩ đến quê hương Nghệ Tĩnh yêu dấu của người.
0: Cả cuộc đời người sống cho nhân dân, cho dân tộc, không một chút riêng tư. Hành trang người mang về thế giới bên kia chỉ là một ước muốn bình dị, được nghe câu ví dặm quê nhà.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe ca khúc Bắc Hồ và Câu Hát Dân Ca do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời qua tiếng hát của Văn Sang trong Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Ngược dòng thời gian gặp gỡ cậu bé Sinh Cung khi còn ở Kim Liên, cậu tiếp cận với những khúc hát dân ca khi theo các cụ Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý là những nhà nho tham gia hát phường vải nổi tiếng thời bấy giờ. Chàng trai ấy mê các ông vì tài hát đối đáp, nhanh nhạy và hóm hỉnh. Kính phục cụ Phan Bội Châu không chỉ hát phường vải để tiêu khiển mà còn u uẩn một mối tình non nước qua những câu hát đầy chất khích lệ ý thức trách nhiệm với non sông. Đôi ta cùng giọt máu đào, cùng vòng nô lệ, biết thuở nào tự do. Thù này chất hãy còn lâu, trồng tre nên gậy, gặp đâu đánh què.
0: Vâng, những câu hát dân ca còn thấm sâu trong tâm hồn khi từ bé, thân mẫu của người là bà Hoàng Thị Loan, tối đến lại ngồi bên khung cửi, vừa dệt vải, vừa đưa võng ru con ngủ bằng những làn điệu dân ca quê nhà. Và đối với cậu bé Sinh Cung, mẹ là cả một kho chuyện cổ tích, ca dao và dân ca. Mẹ thường dạy anh em cậu những câu đầy ý nghĩa như

0: thương người như thể thương thân, làm người đói sạch sách thơm, công danh phủ nhẹ, nước non đáp đền.
1: Bà Hoàng Thị Loan đã truyền lại tất cả cho con qua những lời ru ấm cúng. Những khúc hát dân ca đã nhen nhóm vào lòng các con tình yêu quê hương đất nước. Nếp sống giản dị thanh tao, đậm chất văn hóa dân gian của bà đã ảnh hưởng rất lớn đối với con cái. Điều này được thể hiện rất rõ trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này.
0: Bởi vậy, khi sắp rời xa thì bác ngỏ ý muốn nghe những khúc hát dân ca không đơn thuần là âm nhạc mà còn là ký ức, là cội nguồn, nơi neo giữ tâm hồn sau một hành trình dài bôn ba. Và người hiểu rằng chính những câu hát ấy cũng chính là gốc rễ bồi đắp nhân cách và tình yêu quê hương xứ sở, mong muốn thế hệ sau sẽ tiếp tục nâng niu, gìn giữ bản sắc văn hóa ấy của dân tộc.
1: Và hôm nay khi lắng nghe Bác Hồ và câu hát dân ca, chúng ta thêm yêu những giá trị bình dị của dân tộc, để những câu hát ví dặm còn truyền đời tiếp tục kể cho thế hệ hôm nay về những anh hào của đất nước.

0: lúc đi xa, người mong muốn thế hệ sau hãy yêu lấy những khúc dân ca, từ đó trân trọng và giữ gìn bản sắc nền văn hóa dân tộc. Mong muốn giản dị mà sâu sắc ấy của người phần nào đã được hiện thực hóa khi dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh luôn có chỗ đứng quan trọng trong đời sống âm nhạc hiện đại và được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Vâng, và có lẽ điều đẹp nhất mà dân ca ví dặm mang lại chính là khiến cho mỗi người khi mà lắng nghe, dù ở đâu cũng thấy mình gần hơn với quê hương, với cội nguồn, như cách mà Bác Hồ suốt một đời vẫn mang theo trong tim những câu hát quê nhà. Và Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với ca khúc Bác Hồ và câu hát dân ca cũng đã tới lúc khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Gặp lại quý vị ở khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, cắt dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
3: Chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
4: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Nghệ An chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 của Cảnh sát Giao thông và đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 4. Tại chương trình, học sinh được phổ biến quy định cơ bản của pháp luật giao thông, lỗi vi phạm phổ biến và hậu quả tai nạn giao thông, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thực tế. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học sinh.
4: Nhằm thực hiện hiệu quả chế độ chính sách đối với người đang chấp hành án phạt tù, đồng thời phục vụ công tác quản lý giáo dục tại cơ sở giam giữ, ngày 8 tháng 5 năm 2026, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của phạm nhân, thể hiện rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Trong đợt khám này, phạm nhân được kiểm tra tổng quát như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám nội tổng quát, khám ngoại tổng quát, khám chuyên khoa tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, siêu âm ổ bụng tổng quát, lấy mẫu xét nghiệm HIV, xét nghiệm đường máu. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh lý, từ đó kịp thời có biện pháp điều trị, quản lý phù hợp, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ, đồng thời giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.
5: Phòng Cảnh sát Giao thông vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về việc huy động lực lượng cảnh sát khác phối hợp cảnh sát đường thủy tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Đợt cao điểm triển khai từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tuyến địa bàn trọng điểm như sông Lam, sông Hiếu, sông Con. Trong đó tập trung kiểm tra phương tiện, thuyền viên, bến thủy nội địa, mỏ khai thác cát sỏi, tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách. Đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy như vi phạm quy tắc giao thông, không đăng ký đăng kiểm, thiếu trang thiết bị an toàn, chở quá số người, quá tải trọng, hoạt động bến thủy trái phép, thiếu chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân cũng như răn đe, phòng ngừa tội phạm.
4: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì phối hợp công an các đơn vị địa phương có liên quan vừa triệt phá điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ. Điểm đánh bạc trên tập trung các con bạc từ nhiều địa phương như phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An và có cả đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa đến sát phạt. Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 9 tháng 5 tại khu vực đồi núi thuộc xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, công an đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Mở rộng vụ án, đến ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng 16 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 chiếc bạt. Bước đầu chứng minh các đối tượng sử dụng hơn 100 triệu đồng để đánh bạc. Cơ quan công an xác định Lê Văn Cường sinh năm 1989, trú tại xã Tiên Đồng, là đối tượng đang có một tiền án về tội đánh bạc đứng ra tổ chức sới bạc trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
5: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh, do các em bước vào kỳ nghỉ dài, thiếu sự quản lý thường xuyên của nhà trường. Với mong muốn phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên, Công an các địa phương tại Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè.
4: Một buổi gặp mặt giữa Công an xã Hưng Nguyên với gần 300 học sinh đang theo học tại các trường học trên địa bàn ngay trước thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2025-2026. Theo Đại úy Võ Long Khánh, Phó trưởng Công an xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, điểm chung của các em học sinh tại buổi gặp mặt này là đều có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật chưa tốt. Một số em có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi. Nếu không được quan tâm quản lý và giáo dục uốn nắn kịp thời, các em học sinh này có thể phát sinh vi phạm pháp luật trong tương lai.
6: Kỳ nghỉ hè sắp đến, thì là cái thời gian này là thời gian các em được tự do, không chịu sự quản lý của nhà trường. Bố mẹ thì thường xuyên đi làm, nên là không có thời gian để chăm sóc, quản lý các em được. Nên dẫn đến là các em sẽ dễ bị lôi kéo vào các cái hoạt động vi phạm pháp luật. Nên từ đó thì công an xã đã phối hợp với nhà trường lập danh sách các cái trường hợp các em có biểu hiện nguy cơ vi phạm pháp luật để nắm tâm tư, nguyện vọng cũng như là hoàn cảnh gia đình các em. Từ đó là phối hợp với nhà trường để có cái phương pháp, biện pháp quản lý để phòng chống các cái hành vi vi phạm pháp luật của các em trong cái dịp hè.
4: Cũng với mong muốn nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhà trường, gia đình phối hợp cơ quan công an, từ đó tạo thế kiềng ba chân trong quản lý phòng ngừa từ sớm từ xa các vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên thời gian tới. Trước mắt là trong dịp nghỉ hè năm học 2025-2026, Thượng tá Trần Văn Thành, trưởng công an xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này cũng vừa tổ chức buổi đối thoại giữa cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an với các nhà trường và đại diện phụ huynh trong công tác quản lý thanh thiếu niên trên địa bàn.
7: Cái dịp hè, các cháu học sinh được nghỉ xa rời cái sự quản lý của nhà trường, vì thế vai trò của gia đình và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có lực lượng công an trên địa bàn là rất cần thiết. Trên thực tế thì qua những buổi tuyên truyền và phổ biến pháp luật giữa lực lượng công an xã Nghi Lộc với các tổ chức cơ sở giáo dục trên địa bàn, thì sau khi có những cái buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đó, các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn đã có ý thức hơn. Qua cái buổi tuyên truyền đó, các bạn có những hoạt động thiết thực, cũng như các bạn đã tuyên truyền phổ biến lại cho những bạn mà có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì hạn chế và thậm chí là không có những hoạt động vi phạm pháp luật nữa.
4: Thời gian qua, công an các địa phương tại Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhằm phòng ngừa từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu niên, trước mắt là trong kỳ nghỉ hè sắp diễn ra, công an các địa phương đã phối hợp nhà trường lập danh sách học sinh cần quan tâm, phối hợp mời phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cùng trao đổi thống nhất giải pháp quản lý. Cách làm này nhận được sự đồng thuận của nhiều gia đình. Không ít phụ huynh đã chủ động liên hệ với công an xã để trao đổi, nhờ hỗ trợ trong quá trình giáo dục con em. Phụ huynh Đặng Quang Bình chia sẻ thêm.
8: Sở dĩ hôm nay tôi thấy cái việc này bổ ích mà chúng tôi rất ủng hộ, và ủng hộ thì để cho con em của chúng tôi thôi. Còn ngoài ra thì nói thật ra tôi cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là bên bộ phận công an, để rồi làm giúp cho con em. Còn nếu mà các đồng chí mà đài mà không ủng hộ, không về thì thật ra con em chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì cha mẹ hiện nay có những người lo làm ăn, rồi cũng lo công việc, sớm tối, sáng mai có khi về con ngủ rồi, mà con đi chơi rồi, có khi không.

0: biết cha mẹ không quản lý được nữa là các em đi chơi, thậm chí ngoài ra đi chơi về rồi đua xe rồi nói chung quấy tụ tập rồi dẫn đến vấn đề là gây pháp gây tai nạn, ngoài ra nó còn về thì còn cái mạng xã hội cũng rất quan trọng, cho nên chúng tôi rất cảm thấy cái buổi này là chúng tôi rất tâm đắc và chúng tôi muốn là được nhân rộng hơn.
1: Phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi gia đình quan tâm đúng mức, nhà trường giáo dục kịp thời, chính quyền và lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, cộng đồng cùng chung tay giám sát, nhắc nhở thì sẽ góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để mỗi mùa hè thực sự là quãng thời gian an toàn, bổ ích và ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.
2: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và trước hết như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
6: Công an Hà Nội vô địch V-League sau trận thủy chiến ở sân Hàng Đẫy. Jannik Sinner vô địch Rome Open và đi vào lịch sử với kỳ tích Career Golden Master.
5: Trong trận cầu tâm điểm vòng 23 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy, 3 lần bị cột dọc và xà ngang từ chối, 1 lần va tước bàn thắng, nhưng Công an Hà Nội vẫn có một ngày thi đấu bùng nổ để giành chiến thắng trước Thanh Hóa, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch LP Bank V-League 2025-2026.
6: Bất chấp cơn mưa tầm tã, Công an Hà Nội tràn lên tấn công, gây áp lực lớn với hàng phòng ngự Thanh Hóa. Đây là trận đấu mà Đình Bắc và các đồng đội muốn có trọn 3 điểm nhằm sớm lên ngôi vô địch. Các học trò của huấn luyện viên Parking miệt mài tấn công nhưng liên tục bị cột dọc và xà ngang từ chối. Bước ngoặt đến ở phút 88 khi Alan mở tỷ số trên chấm 11m, Thanh Hóa dồn lên tìm bàn gỡ trong 9 phút bù giờ và phải dính đòn hồi mã thương quyết định. Phút 90+8, Aves tỏa sáng rực rỡ với bàn kết liễu 2-0, đưa sân vận động vỡ òa cảm xúc, giúp Công an Hà Nội chính thức vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Công an Hà Nội dự kiến sẽ nâng cấp vô địch ở vòng đấu cuối trên sân nhà gặp câu lạc bộ Thể Công Viettel.
5: Sáng nay trong khuôn khổ vòng đấu bảng A giải bóng đá U13 T&T Cup 2026 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang, sân vận động Bắc Giang, U13 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện sức mạnh hủy diệt trước U13 Viettel bằng trận thắng với tỷ số của một set đấu tennis.
6: Trước đối thủ được đánh giá khá cao là U13 Viettel, các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An cho thấy sức mạnh áp đảo và dễ dàng ghi được 4 bàn thắng vào lưới đối phương ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không mấy thay đổi và các cầu thủ xứ Nghệ ghi thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng với tỷ số 6-0. Thắng trận trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, U13 Sông Lam Nghệ An sẽ dễ dàng hơn trong việc giành chiếc vé đầu tiên của bảng A vào vòng bán kết. Ở trận đấu còn lại của bảng A, U13 T&T Nghệ An chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng với U13 SHB Đà Nẵng.
5: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Dù đang đối mặt với rất nhiều sức ép, nhưng bộ đôi siêu sao Mbappe và Vinicius của Real Madrid vẫn biết cách tỏa sáng, dù phải làm khách đến sân của Sevilla ở trận đấu thuộc vòng áp chót giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga.
6: Sevilla nhập cuộc đầy quyết tâm khi vẫn còn mục tiêu trụ hạng, trái ngược với Real Madrid đã chắc suất Á quân. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 15 khi Kylian Mbappe kiến tạo để Vinicius Junior dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Real Madrid. Sang hiệp 2, Sevilla dồn lên tìm bàn gỡ và tạo ra không ít cơ hội. Aco Adams bỏ lỡ đáng tiếc trong pha bóng cận thành, còn phía Real Madrid cũng có những tình huống phản công nguy hiểm nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Dù chuỗi 3 trận thắng liên tiếp bị chặn đứng, Sevilla vẫn hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhờ khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó, tương lai huấn luyện viên Alvaro Abella đang trở thành chủ đề nóng khi nhiều khả năng ông sẽ rời Real Madrid sau mùa giải này. Ở trận đấu đáng chú ý khác, dù cả Barcelona lẫn Real Betis đều đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất mùa giải, cuộc đối đầu tại xứ Catalan vẫn diễn ra vô cùng hấp dẫn. Rafinha tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, trong đó có một cú sút phạt đẳng cấp. Đội khách Real Betis có bàn rút ngắn cách biệt nhờ công của Isco trên chấm phạt đền, nhưng siêu phẩm sút xa của João Cancelo đã ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Barcelona tiếp tục khẳng định vị thế nhà vô địch, qua đó hoàn tất mùa giải La Liga.

0: Braga trên sân nhà với thành tích toàn thắng lần đầu tiên kể từ mùa 1959-1960.
1: Tại Syria, Napoli hành quân đến sân của Pisa nhằm tự quyết tâm giành lấy chiếc vé Champions League mùa sau.
0: Scott McTominay sớm mở tỷ số ở phút 20 sau pha làm tường của Rasmus Højlund. Trước khi Romania nhân đôi cách biệt ở phút 26, sang hiệp 2 trận đấu căng thẳng với những cái đầu nóng từ cả hai phía. Đúng vào phút bù giờ, cựu sao MU Rasmus Højlund chọn vị trí thông minh, dứt điểm chuẩn xác, ấn định thắng lợi 3-0 để xây chắc ngôi Á quân, qua đó giành tấm vé dự cúp C1 mùa sau. Bàn thắng này cũng đánh dấu việc Højlund chính thức chia tay MU để gia nhập Napoli dưới dạng mua đất trị giá 38 triệu bảng.
1: Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner vừa đi vào lịch sử quần vợt thế giới sau khi đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết để đăng quang tại Rome Open 2026, đồng thời tái hiện kỳ tích 9 danh hiệu Master 1000 liên tiếp của Novak Djokovic.
0: Tay vợt Na Uy chưa từng thắng một set nào trong 4 lần đối đầu Sinner trước đó, nhưng lần này đã khởi đầu đầy hứng khởi khi thắng liền 2 game đầu tiên. Dẫu vậy, Sinner lập tức đòi lại break để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, trước khi giành phần thắng 6-4 ở set 1. Sang set 2, Sinner thậm chí giành break ngay game đầu và từ đó kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ruud vẫn thi đấu đầy nỗ lực nhưng điều đó không đủ để ngăn Sinner đăng quang. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu Master 1000 thứ 6 liên tiếp cho tay vợt người Italia mà còn giúp anh chính thức hoàn tất Career Golden Master, bộ sưu tập trọn bộ 9 danh hiệu Master 1000 khác nhau trong sự nghiệp.
1: Thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Lãi suất vay mua nhà tăng trở lại. Hướng đến mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách quốc tế.
0: Thưa quý vị, mặt bằng lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang tăng trở lại, dao động phổ biến từ 8 đến 10% mỗi năm trong giai đoạn ưu đãi. Sau đó có thể tăng lên 11 đến 15% khi chuyển sang lãi suất Hà Nội.
1: Tại các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và Vietinbank, lãi suất ưu đãi dao động khoảng 9,6 đến hơn 10% mỗi năm tùy kỳ hạn. Một số ngân hàng tư nhân như Techcombank hay ACB cũng đang áp dụng mức lãi từ khoảng 8,5 đến hơn 10% mỗi năm. Dù lãi suất tăng, tín dụng bất động sản vẫn tiếp tục mở rộng mạnh. Dư nợ cho vay lĩnh vực này tại nhiều ngân hàng lớn tăng hàng chục ngàn tỷ đồng trong quý 1 năm 2026. Toàn hệ thống đã vượt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
0: Sau PVOI, hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và Mypecov sẽ đồng loạt chuyển sang bán xăng sinh học E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng từ ngày 20 tháng 5.
1: Theo Petrolimex, khoảng 80% cửa hàng trong hệ thống đã hoàn tất chuyển đổi và dự kiến toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng sẽ bán xăng E10 đồng loạt từ ngày 20 tháng 5. Doanh nghiệp cho biết sau hơn 8 tháng thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ người tiêu dùng, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 40%. Trong khi đó, Mypecov cho biết đang hoàn tất các thủ tục và hợp đồng với đối tác để kịp triển khai bán 100% xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống từ ngày 20 tháng 5. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và bảo vệ môi trường.
0: Thưa quý vị, sau 4 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành khoảng 35% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nga và châu Âu cũng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, lượng khách Nga tăng gần 300%, trở thành điểm sáng nổi bật của du lịch Việt Nam thời gian qua.
2: Tôi đến Vịnh Hạ Long lần đầu tiên. Tôi đến Việt Nam khoảng 5-6 lần rồi. Cảm thấy môi trường ở Việt Nam hiện nay sạch sẽ hơn nhiều và nhân viên phục vụ cũng thân thiện hơn rất nhiều. Hạ Long mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời trong lần đầu tiên. Rất thoải mái, có núi, có nước.
3: Hà Nội có rất nhiều điểm du lịch đẹp. Chúng tôi đang trải nghiệm. Sau đó chúng tôi sẽ đi Ninh Bình, Hạ Long. Sau chuyến đi này tôi sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam với gia đình của mình.
1: Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Sài Gòn Tourist chi nhánh Hà Nội, hình ảnh Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, cùng chi phí hợp lý. Đặc biệt, du lịch Việt Nam đang chuyển từ số lượng sang chất lượng, hướng tới phát triển bền vững hơn.
4: Với mục tiêu tăng trưởng hai con số của du lịch thì lữ hành của chúng tôi cũng luôn luôn chú trọng phối hợp với các đối tác hàng không, điểm đến lưu trú để chúng tôi lồng ghép những cái sản phẩm sao mà vừa phục vụ cho mùa hè, mùa thu, các mùa quanh năm và gắn với giá trị Travelline mà chúng tôi cũng đang hướng tới. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để thu hút khách inbound từ bên ngoài vào hoặc là khách inbound đang sống và lưu trú công tác làm việc tại Việt Nam.
1: Sự tăng trưởng của khách quốc tế đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như chính sách visa ngày càng mở rộng, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng và chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện. Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, xu hướng du lịch toàn cầu cũng đang dịch chuyển sang những điểm đến an toàn, khoảng cách gần và chi phí hợp lý hơn, chính là cơ hội lớn để Việt Nam tăng tốc.
5: Triển khai các thị trường để xúc tiến, trong đó thì có những thị trường trọng điểm và quan điểm là xúc tiến là đa dạng hóa thị trường, tập trung vào những thị trường mà tăng trưởng khách nhanh và những thị trường mà có cái lưu trú dài ngày và có cái chi tiêu cao. Đấy là những thị trường mà trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung để mà xúc tiến quảng bá.
1: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng lợi thế về an toàn, bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
1: Tháng năm về với quê bác không chỉ là hành trình tham quan mà còn là dịp để mỗi người hiểu hơn về cuộc đời giản dị thanh cao của người, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh về dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển Việt Nam nhiều năm không triển khai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
1: Quan chức Iran đưa ra cảnh báo mới nhất đối với Mỹ nếu nước này không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh thứ hai ngày 18 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người và khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Dự lễ đại biểu Trung ương có các đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại quảng trường Hồ Chí Minh trước tượng đài Bác Hồ, đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An dâng lãng hoa tươi thắm bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Đất nước Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, chúng ta càng thêm tự hào và thấm thía giá trị của độc lập dân tộc cùng di sản tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vĩ đại. Di sản của Người chính là nguồn lực nội sinh, là điểm tựa tinh thần vững chãi để quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực để chúng ta khơi dậy khát vọng, tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm hiện thực hóa tâm nguyện của Người, đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An nguyện kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Người đã chọn, nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người. Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đã dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An phối hợp với liên danh nhà đầu tư long trọng tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Dự lễ khởi công có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
1: Với công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Khi đi vào vận hành, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lan tỏa sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, đóng góp nguồn thu cho ngân sách hàng năm hơn 1.650 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo động lực mạnh mẽ, thu hút dòng vốn FDI vào các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và hạ tầng cảng biển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cam kết net zero của Việt Nam với thế giới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban bộ ngành, cơ quan trung ương đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, tích cực hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị địa phương, liên danh nhà đầu tư, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án, khẳng định đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là dự án động lực phát triển kinh tế của Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung từ hai phía để dự án đạt hiệu quả cao nhất.
2: Để dự án triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, tôi đề nghị một là đối với liên doanh nhà đầu tư, thứ nhất là tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ để triển khai dự án khoa học, bài bản, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, đảm bảo đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030. Chỉ đạo các nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động, thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Hai là đối với các sở ngành địa phương của tỉnh, tiếp tục đồng hành hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Sở Công Thương làm chủ đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các nội dung liên quan, đảm bảo tiến độ chung của dự án.
1: Bày tỏ ấn tượng trước môi trường đầu tư minh bạch và năng lực xử lý thủ tục hành chính thần tốc của tỉnh Nghệ An, đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Cho Hiêu Quốc, Chủ tịch và Tổng Giám đốc SK Innovation khẳng định những thế mạnh vượt trội của liên danh về kinh nghiệm, tiềm năng tài chính và công nghệ để triển khai dự án.
3: Chính vì vậy, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập mà liên danh chúng tôi đang triển khai không đơn thuần là một dự án năng lượng, mà nó còn là một dự án hạ tầng chiến lược nhằm thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan chính phủ Việt Nam, từ tỉnh Nghệ An để các công việc trọng yếu như giải phóng mặt

0: bằng, cấp phép xây dựng và ký kết hợp đồng mua bán điện sẽ được triển khai một cách thuận lợi và nhanh chóng. PV Power, tập đoàn TH và SK, thành viên liên danh thực hiện dự án, xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng kể từ ngày hôm nay với mục tiêu đưa nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào vận hành thương mại thành công vào năm 2030.
1: Nghi thức bấm nút phát lệnh khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được thực hiện trang trọng, không chỉ minh chứng cho quy mô hoành tráng, tầm vóc đặc biệt của sự kiện, mà đây còn là lời khẳng định cho quyết tâm cao độ của các bên trong việc tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thi công để đưa siêu dự án về đích đúng hẹn, hòa lưới điện quốc gia vào năm 2030. Cột mốc quan trọng này sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới, khẳng định bước bứt phá của Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
2: Ngay sau lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập trong chiều nay, tại địa phận xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cấp ủy chính quyền các địa phương có dự án đi qua lên dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có chiều dài 60 km với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025 và Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai vào tháng 3 năm 2026, Nghệ An đã rất khẩn trương tập trung các điều kiện để tiến tới ngày khởi công dự án. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quá trình triển khai một công trình hạ tầng chiến lược có nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An và khu vực. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm phối hợp chặt chẽ và nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị liên quan. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra giám sát phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành công trình theo mục tiêu đã đề ra, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy gồm 10 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần số 1 là xây lắp tuyến chính do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư và 9 dự án còn lại là giải phóng mặt bằng do các xã trên tuyến làm chủ đầu tư. Lễ khởi công hôm nay gắn với việc triển khai gói thầu xây lắp đầu tiên từ km 0+000 thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên đến km 6+300 thuộc địa bàn xã Đại Huệ. Nhà thầu xây lắp là liên danh công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả và công ty cổ phần xây lắp thương mại Delta. Cao tốc Vinh Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam Lào. Tuyến đường này được đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, nhưng công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện trọn vẹn một lần theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Hiện các gói thầu tiếp tục đang được Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh hoàn thiện hồ sơ để triển khai xây lắp, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ tuyến chính hoàn thành trong năm 2028. Năm 2029 tiến hành nghiệm thu, đưa vào vận hành, khai thác.
1: Chiều nay, nhiều hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ hội Làng Sen năm 2026 đã diễn ra tại Nghệ An. Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn TNT tổ chức lễ khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan. Dự lễ khởi công có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Công trình thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan là một trong những hạng mục thuộc quy hoạch bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Thác 9 tầng có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn TNT tài trợ, được xây dựng trên cơ sở tôn tạo, chỉnh trang, khôi phục lại dòng suối tự nhiên tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Công trình bao gồm 3 hạng mục chính: khu hồ nước trung tâm, khu suối thác, khu đường dạo được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc thiên nhiên và các yếu tố văn hóa bản địa. Thác 9 tầng hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm tri ân công lao của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan tham viếng của nhân dân du khách, góp phần vào

0: việc quảng bá, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương người.
1: Cũng trong chiều nay tại quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người. Dự lễ có đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với hơn 140 bức ảnh tư liệu quý, không gian trưng bày tái hiện sinh động hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm sâu nặng người đã dành cho đồng bào miền Nam cũng như tấm lòng son sắt của miền Nam đối với Bác kính yêu. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa ý nghĩa trong dịp sinh nhật Bác mà còn góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã giao lưu văn hóa, trao tặng khăn rằn Nam Bộ và nón lá xứ Nghệ, biểu tượng cho tình cảm gắn bó nghĩa tình giữa Thành phố Hồ Chí Minh và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trưng bày chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026.
0: Vào những ngày tháng 5, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm và tìm những giá trị giản dị mà thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là hành trình tham quan, mỗi chuyến về thăm quê Bác trong tháng 5 còn là dịp để mỗi người hiểu hơn về cuộc đời giản dị, thanh cao của người. Từ đó, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Huyền.
2: Khu di tích Kim Liên những ngày tháng 5 này dễ dàng bắt gặp từng dòng người nối dài về quê Bác, mang theo lòng thành kính, dâng lên người những bó hoa tươi thắm, những nén hương thơm. Dẫu thời gian đã đi qua nhiều năm tháng, mái nhà tranh đơn sơ, hàng cầu lối nhỏ quen thuộc nơi đây vẫn luôn để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người khi trở về thăm quê Bác. Tháng năm về, quê Bác lại đón những bước chân từ khắp mọi miền đất nước. Có những người vượt hàng trăm cây số để một lần được đứng giữa không gian Làng Sen bình dị, tận mắt nhìn thấy nơi Bác Hồ đã sinh ra và lớn lên. Đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa như ông Đặng Nho Vượng, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai. Hành trình về thăm quê Bác không chỉ là niềm mong mỏi từ lâu, mà còn là chuyến đi đầy ý nghĩa trong cuộc đời.
3: Chúng tôi dân tộc Dao được đến thăm quê Bác rất là xúc động và tự hào, và được đến đây là cũng là hạnh phúc nhất là trong cuộc đời của chúng tôi ở vùng sâu vùng xa xuống đến đây để thăm quê Bác Hồ. Chúng tôi vẫn là tuyên truyền cho bà con nhân dân và anh chị em ở trong bản, trong xóm ở trên đấy, nói chung là về thăm quê Bác.
2: Trong dòng người ấy, có rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên cũng lựa chọn về thăm quê Bác trong tháng năm này như một hành trình giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa. Giữa không gian mộc mạc của Làng Sen, những bài học về lòng yêu nước, vĩ đại trong tư tưởng, nhân cách và giản dị trong đời sống thường nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn qua từng hiện vật, từng câu chuyện được kể.
4: Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật thì lượng khách có thể tăng lên gấp đôi. Mọi người đến đây thì ai cũng mang trong mình một cái tình cảm lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc với Bác. Ngoài cả cái đoàn khách tự do đến tham quan thì chúng tôi còn đón được rất nhiều các đoàn khách từ các cái cơ quan, trường học, đơn vị. Cứ vào sinh nhật Bác Hồ thì họ đến đây để làm lễ báo công, dâng hoa tưởng niệm và nhớ đến công lao to lớn của Bác.
2: Từ những điều bình dị nơi Làng Sen quê người, những giá trị cao đẹp về nhân cách, đạo đức của Bác tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp trong mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp trường Đại học Vinh, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tọa đàm phát triển kinh tế số và năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An. Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp đột phá để thúc đẩy kinh tế số gắn liền với nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cũng như cách thức kinh tế số tác động đến năng suất, chi phí, thị trường, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó là nhận diện những điểm nghẽn, chỉ ra các rào cản về hạ tầng số, dữ liệu, kỹ năng số, thể chế, nguồn lực trong quá trình thực thi, qua đó xác định các ưu tiên chính sách đến năm 2030 để thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển doanh nghiệp, xây dựng lộ trình quản trị dựa trên dữ liệu phù hợp với đặc thù của tỉnh, tạo lập hệ sinh thái và hành lang pháp lý để thu hút các doanh nghiệp công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy

0: sự gắn kết giữa chính quyền, các nhà khoa học và doanh nghiệp để đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
1: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân khu năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tham gia hội thi có 43 báo cáo viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ chỉ huy, quản lý, báo cáo viên các cấp thuộc các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Hội thi là dịp để đánh giá trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong của đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang quân khu, đồng thời tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, giáo dục chính trị ở cơ sở. Qua đó tiếp tục phát hiện bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt khoa học, sức thuyết phục cao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
0: Sáng nay tại thị xã Phôn Sa Văn, tỉnh Siêng Khoảng, Lào, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng Lào tổ chức di chuyển hồi hương 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Trên hành trình hồi hương, đông đảo cán bộ nhân dân các bộ tộc Lào đã tập trung hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ và trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm tri ân các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tại xã Mường Xén, chính quyền địa phương và nhân dân đã trang trọng tổ chức lễ đón 80 hải cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước. Theo kế hoạch, 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào sẽ được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.
1: Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 Nghệ An Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ tham gia thao trường huấn luyện K-22 quân khu 4 và 55 năm tự hào khoác áo lính Đồng bằng. Kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ là dịp để các cựu chiến binh ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 Nghệ An Hà Tĩnh tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì đất nước, ôn lại kỷ niệm hào hùng thời quân ngũ, những trận đánh oanh liệt góp phần hoàn thành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây cũng là động lực để những cựu chiến binh phát huy truyền thống vẻ vang của Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 Anh hùng, phẩm chất cách mạng quê hương xứ Nghệ, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo gia đình chính sách, xây dựng các công trình tri ân đồng đội tại các chiến trường xưa.
2: Alo, NTV kết nối.
3: Hơn 14.000 m2 đất nằm trong diện quy hoạch thu hồi, 6 hộ dân có đất ở và 20 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Đó là những tồn tại kéo dài từ năm 2019 đến nay tại khối 7 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc. Liên quan đến dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam. Một chủ trương hoàn toàn đúng để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Thế nhưng theo phản ánh của các hộ dân về chuyên mục Alo NTV kết nối, điều đáng nói là suốt 7 năm qua, dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy.
0: Năm nay đã ngoài 70 tuổi, lại mang trong mình nhiều bào bệnh. Thế nhưng ông Nguyễn Đình Lâm vẫn chưa một ngày được thảnh thơi. Gia đình ông là hộ chính sách, sở hữu hơn 2.000 m2 đất ở và trên 1.000 m2 đất nông nghiệp. Nguyện vọng lớn nhất của ông Lâm là thấy dự án được triển khai, nhận đền bù để chia đất, lo chỗ an cư cho 5 người con.
4: Đã có kiểm đếm và đã có đo đạc và đã có nữa là đến nên là làm từng bước rất lâu rồi mà từ đầu năm đến nay thì nhưng mà riêng về cái việc nữa là tái định cư là đến nay như vẫn là đang mờ mịt chưa thấy ở đâu cả mà chỉ ngay bữa tôi là cũng chưa biết được nữa là ở chỗ nào đấy, và nữa là rồi là được bao nhiêu như thế nào đấy, là cái đó là một cái nữa là cấn nhất. Mà cái đó là cái phải làm trước. Nhưng mà cái làm trước thì đối với nó là thầy nó là thì lại chưa chỗ rụt được chứ cả.
0: Chung nỗi bất an đó, gia đình bà Phạm Thị Nga phải sống trong cảnh đi không được ở không xong. Vật liệu được gom góp chuẩn bị từ lâu để dựng lại căn nhà kiên cố nhưng đang phải bỏ mặc theo thời gian. Lý do là bởi những lời hứa sẽ đền bù trong thời gian ngắn từ đơn vị thực hiện dự án.
5: Nói chung là nhà nước nói, cấp trên nói là mới tư hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà hứa với dân là phải đúng. Họ thả nói chưa được, năm nào năm kia. Chứ dân ngồi mong, khổ khi mô ngư nói thật chủ chứ. Cứ ngồi chớ đi, phụ thuộc đi. chứ nói là nhiều khi cán bộ nó là nói với dân là không được sai, dân nói sai đôi khi cán bộ thông cảm chỗ nào, chứ cán bộ là hựa là vậy nữa. Cứ thỉnh thoảng là cứ đến đo cây, vừa rồi đây cách đây mô 10 ngày cứ đến đo cây, đến đo lại tôi nói cây quan trọng của chú ạ. Vậy tôi nguyện vào người tôi là đến bố nhanh chóng để tôi làm vài gian dần vẫn quay đi quay lại mưa bão đến nơi rồi.
0: Không thể sửa chữa, xây dựng nhà ở, không thể tách hộ cho con cái và cũng không thể chuyển nhượng. Mọi quyền lợi chính đáng của người dân trên chính mảnh đất của mình đều bị đóng băng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, khối trưởng khối 7, Phúc Thọ, phường Vinh Lộc khẳng định, sự chậm trễ này gây ra những hệ lụy không nhỏ đến an sinh xã hội tại địa phương.
6: Vừa qua thì cũng đã có hai lần do Trung tâm Phát triển Quỹ đất của tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với lại Ủy ban phường Vinh Lộc, rồi là đơn vị cảnh sát biển này cũng đã mời nhân dân, thì cũng đã mời đến nhà văn hóa khối để làm việc. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thì hiện nay cũng bày ra chung chung về vấn đề là quyết định thu hồi, giao quyết định thu hồi đất, rồi là kiểm điểm tất cả các tài sản thôi. Còn mà thống nhất giá cả hay là tái định cư thì hiện nay là người dân vẫn chưa nắm được, chưa có. Nhưng mà hiện nay thì khúc mắc nhất thì người dân khu vực ý kiến của người dân đó, thì mong muốn đang là quỹ các cấp có thẩm quyền là đẩy nhanh tiến độ. Thứ hai này là cho dân biết, nhân dân biết được là cái vị trí tái định cư. Và vị trí tái định cư thì phải ngang bằng hoặc là hơn cái vị trí hiện tại người ta đang ở. Và thứ hai là cái giá cả đền bù nó cho hợp lý. Thế để dự án này mà kéo dài mãi thì ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là vấn đề tách thửa, hai là vấn đề giá cả theo thị trường. Bây giờ lúc hiện nay thì giá cả thế này, ngày hôm sau giá cả khác thì thiệt hại của người dân đi.
0: Đồng thuận với chủ trương của nhà nước là nghĩa vụ, nhưng được đảm bảo quyền lợi an cư lạc nghiệp lại là quyền lợi chính đáng của người dân. Dự án mở rộng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 bao giờ mới chính thức triển khai? Phương án đền bù tái định cư cụ thể ra sao? Đã đến lúc những nút thắt này cần phải được tháo gỡ bằng những hành động quyết liệt và mốc thời gian cụ thể, chứ không thể tiếp tục là những lời hứa hẹn kéo dài như lâu nay.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
1: Ông Mohsen Rezae, thành viên Hội đồng phân định lợi ích Iran và cựu chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã đưa ra cảnh báo mới nhất đối với Mỹ nếu nước này không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ông Mohsen Rezae đã mô tả lệnh phong tỏa của Mỹ là một hành động chiến tranh và cho rằng Iran có quyền đối đầu với động thái này. Các quan chức Iran khác cũng phát thông điệp cứng rắn tương tự. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Reza Talianik đã cho biết lực lượng vũ trang nước này chuẩn bị các kịch bản an ninh khác nhau, đồng thời khẳng định sẵn sàng ứng phó trước mọi nguy cơ có thể phát sinh trong thời gian tới.
0: Thủ tướng Thụy Điển Christensen và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược. Quyết định mang tính bước ngoặt này được đưa ra sau cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo tại thành phố Gothenburg, mở ra một chương mới đầy triển vọng trong quan hệ hợp tác kinh tế và công nghệ giữa hai quốc gia. Trọng tâm của khuôn khổ đối tác chiến lược là kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Thụy Điển và Ấn Độ thống nhất mục tiêu tăng gấp đôi giá trị trao đổi kinh tế song phương, bao gồm cả thương mại, đầu tư trong vòng 5 năm tới.
1: Ngày 18 tháng 5, Tổng thống Indonesia đã khẳng định quốc gia Đông Nam Á này sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực quốc phòng trong bối cảnh chính phủ vừa chính thức bàn giao loạt trang thiết bị quân sự chiến lược mới cho quân đội, bao gồm cả các máy bay chiến đấu Dassault Alpha do Pháp sản xuất. Phát biểu tại lễ bàn giao ở căn cứ không quân Halim Perdanakusuma của Jakarta, Tổng thống Subianto đã nhấn mạnh việc hiện đại hóa vũ khí là yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia trước những biến động địa chính trị toàn cầu đầy bất ổn. Sự kiện bàn giao lần này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi quân đội Indonesia chính thức tiếp nhận tổng cộng 6 chiếc tiêm kích thế hệ mới Dassault Alpha.
0: Ngày 17 tháng 5, Hàn Quốc đã tiếp đón các vận động viên Triều Tiên đầu tiên sau hơn 7 năm khi một đội bóng đá nữ của Triều Tiên đến nước này tham dự giải vô địch bóng đá nữ các câu lạc bộ châu Á.

0: trong đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý thính giả, tháng 5 trở lại không cần những dấu hiệu quá rõ ràng, chỉ cần một chút nắng đã dày hơn trên lối làng, một thoáng hương sen bắt đầu dâng lên từ những mặt ao là đủ để mỗi người Việt Nam nhận ra một sự dịch chuyển rất khẽ. Như thể từ đâu đó rất sâu, lòng mình tự tìm về một nơi đã quen từ rất lâu, Kim Liên, quê Bác.
1: Không gian ấy hiện ra không bằng những điều lớn lao, mà từ những chi tiết rất đỗi gần gũi, mái nhà, hàng sâm bụt, giếng nước, lối đi nhỏ. Nhưng chính từ những gì tưởng như giản dị ấy, một cuộc đời lớn đã bắt đầu. Một con người đã đi qua bao biến động của thời đại để rồi trở thành điểm tựa tinh thần trong ký ức và trong cả cách mỗi người nghĩ và sống hôm nay.
0: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình tiếng thơ Hương Sen tháng 5 xin được dành một khoảng thời gian để cùng quý thính giả trở về với miền quê ấy, không chỉ bằng bước chân mà bằng cảm xúc, bằng ký ức và bằng những vần thơ đã ở lại rất lâu trong lòng người. Từ Kim Liên tháng 5 xin được bắt đầu bằng Sen quê Bác của Trần Hữu Thung.

0: Bài thơ Sen quê bác của Trần Hữu Thung không đi vào những tầng nghĩa lớn lao mà lặng lẽ mở ra một không gian rất quen, ao sen, con đường làng, tiếng chim, tiếng trẻ. Nhưng từ những hình ảnh ấy, một lớp ý nghĩa khác dần hiện ra. Sen không chỉ là cảnh sắc mà còn gợi về vẻ đẹp trong trẻo, bền bỉ của con người được nuôi lớn từ mảnh đất này.
1: Sen hiện lên trong thơ vừa gần gũi, vừa có chiều sâu gợi nhớ. Đó là mặt gương ao soi bóng tuổi thơ, là hương thơm quyện với hương trẻ, và cũng là một lời nhắc rất nhẹ về lẽ sống. Từ những ao sen làng quê, hình ảnh ấy mở rộng ra gắn với bác như một sự tiếp nối tự nhiên giữa thiên nhiên và nhân cách. Từ hình ảnh hoa sen, mạch cảm xúc dường như không dừng lại ở một biểu tượng mà dẫn ta đi sâu hơn về chính không gian đã nuôi dưỡng những vẻ đẹp ấy. Không phải để ngắm nhìn, mà để bước chậm lại, để nhận ra những điều tưởng như đã quá quen.
0: Những chi tiết nhỏ của đời sống, một mái nhà, một hàng cây, một khoảng sân hiện lên không chỉ để nhận ra, mà để giữ lại một cảm giác rất lâu. Người ta đến đây không chỉ để thăm, mà để thấy rằng những gì đã từng nuôi lớn một con người cũng rất gần với mỗi chúng ta. Và trong dòng chảy ấy, thơ ca không dừng ở việc kể lại mà giữ lại cảm xúc. Từ đó, mỗi người có thể tự tìm thấy cho mình một phần ký ức, một phần thân quen. Mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Về thăm nhà bác của Nguyễn Đức Mậu.
2: Về thăm nhà bác làng sen, có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng. Có con bướm trắng lượn vòng, có chùm ổi chín vàng óng sắc trời. Ngôi nhà thuở bác thiếu thời, nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa. Chiếc giường tre quá đơn sơ, võng gai ru mát những trưa nắng hè. Làng sen như mọi làng quê, ngôi nhà lẫn với hàng tre bóng tròn. Kìa hàng hoa đỏ màu son, kìa con bướm trắng chập chờn như

0: Nghe bài thơ Về thăm nhà bác của Nguyễn Đức Mậu, điều dễ nhận ra không phải là một không gian đặc biệt mà là cảm giác quen. Từ hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổi chín, đến mái nhà, chiếc giường tre, tất cả hiện lên rất gần như đã từng đi qua trong ký ức của mỗi người. Chính sự gần gũi ấy khiến người đọc không đứng ngoài để ngắm nhìn mà như đang bước vào không gian ấy.
1: Không cần nhiều chi tiết lớn, chỉ bằng những gì rất đời thường, bài thơ vẫn giữ lại được một cảm giác rất lâu, cảm giác của một lần trở về nhưng không tách rời khỏi chính mình. Từ góc nhìn của người dạy văn, thầy Lê Quang Phúc, giáo viên trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, tỉnh Nghệ An cho rằng, đọc bài thơ này, đó không chỉ là một lần về thăm mà còn là cách để nhận ra những giá trị bền lâu từ những điều quen thuộc.
2: Theo tôi, cái sức gợi của bài thơ đến từ chính cách mà tác giả lựa chọn những cái chi tiết rất đời thường

0: nhưng lại mang cái tính đại diện rất cao. Hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổi chín, mái nhà tranh hay chiếc giường tre. Đây đều là những cái hình ảnh quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Nên khi xuất hiện trong thơ thì nó tạo ra một cái sự gần gũi rất tự nhiên. Người đọc, đặc biệt là học sinh, không cần phải hình dung quá xa mà có thể kết nối ngay với trải nghiệm của chính mình hoặc qua những gì mà các em từng thấy, từng nghe kể. Điều quan trọng hơn là những cái chi tiết ấy nó không chỉ dừng lại ở việc tả cảnh mà còn gợi lên một không gian sống, một nếp sống và từ đó là những giá trị bền vững, sự giản dị, ấm áp, tình cảm gia đình và quê hương. Khi bài thơ không đặt bác ở một cái khoảng cách lớn lao mà đưa bác trở về trong một không gian rất gần như thế thì cảm xúc cũng trở nên chân thực hơn, dễ chạm hơn. Với học sinh hôm nay, chính cái sự gần gũi ấy lại là cách hiệu quả để các em hiểu và cảm được, thay vì chỉ tiếp nhận bằng những khái niệm mang tính chất khái quát.
1: Từ những cảm nhận rất cụ thể trong cách đọc, có thể thấy điều động lại sau bài thơ không chỉ nằm ở hình ảnh mà ở một trạng thái khi con người chậm lại để nhận ra mình đang ở trong chính không gian ấy chứ không đứng ngoài để quan sát. Và khi cảm xúc đã được đặt vào trong một không gian như thế, hành trình trở về dường như không còn là của riêng một người. Những bước chân khác bắt đầu xuất hiện, những câu chuyện khác cùng đi vào, để rồi từ một trải nghiệm cá nhân dần mở ra một cảm giác rộng hơn. Không gian ấy vì thế cũng thay đổi, không còn là một điểm dừng mà trở thành nơi gặp gỡ. Người ta đến từ nhiều miền mang theo những ký ức khác nhau, nhưng khi đặt chân tới đây lại dễ dàng tìm thấy một nhịp chung lắng lại gần hơn và ấm hơn. Có lẽ chính từ sự hội tụ ấy, cảm xúc cũng được nối dài, không còn là một lần trở về riêng lẻ, mà là nhiều lần trở về gặp nhau trong cùng một nỗi nhớ. Và trong mạch cảm xúc mang tính cộng đồng ấy, thơ ca cũng mở ra một không gian khác, nơi nhiều tấm lòng cùng hướng về. Bài thơ Thăm quê bác của Đoàn Xuân Miền là một cách mở như thế.
2: Cháu về quê bác làng Sen, tháng năm nắng đẹp người chén chân người, nơi đây lưu dấu cuộc đời ân tình nhân nghĩa thuở thời ấu thơ. Thực rồi mà ngỡ như mơ, hàng cau tỏa bóng đơn sơ căn nhà, giường tre ghế gỗ bình trà, hàng cây bông bụt đơm hoa đỏ hồng. Bao ngày, bao tháng cháu mong được thăm quê bác thỏa lòng nhớ nhung. Ngày vui hội ngộ trùng phùng, cháu con muôn nẻo về chung một nhà. Cho dù bác đã đi xa, song hình bóng bác vẫn là đâu đây. Ơn sâu, nghĩa nặng cao dày, làng Sen quê bác ngày ngày nở.

0: Ở bài thơ này, không gian hiện lên với một nhịp điệu khác. Tháng năm, nắng sáng, người đông. Những bước chân từ nhiều nẻo cùng hướng về một điểm chung. Cảm giác không nằm ở từng chi tiết riêng lẻ mà ở dòng chuyển động của con người. Một dòng chảy lặng lẽ nhưng liên tục. Trong dòng chảy ấy, mỗi người mang theo một lý do để đến. Nhưng khi hòa vào, lại dễ dàng tìm thấy một cảm xúc chung. Không cần gọi tên, chỉ là một sự gần lại với không gian và với chính mình.
1: Có lẽ vì thế người đọc không chỉ theo dõi hành trình ấy mà như đang ở trong đó, như một bước chân giữa nhiều bước chân khác. Và điều đọng lại không phải là sự choáng ngợp mà là một cảm giác ấm, rất nhẹ nhưng đủ để ở lại. Với những người trẻ, cảm xúc ấy có thể được nhìn nhận theo một cách riêng. Bạn Phan Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên trường đại học VinUni chia sẻ.
2: Đối với mình, điều dễ cảm nhất ở bài thơ Thăm Quê Bác là không khí hội tụ rất tự nhiên.

0: Bài thơ không tạo ra cảm giác trang trọng hay xa cách, mà giống như một dòng người đang cùng tìm về một nơi quen thuộc, về với căn nhà đơn sơ, hàng cau, rừng tre, đều rất gần với đời sống thường ngày, nên khi đọc, mình không có cảm giác như đang đứng ngoài để nhìn, mà giống như đang hòa cùng với dòng người ấy. Có lẽ vì thế, cảm xúc kết nối cũng đến một cách rất nhẹ. Mỗi người đến với làng sen đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng khi đặt vào chung một không gian, nó lại dễ dàng tìm thấy một điểm, đó là sự trân trọng với những giá trị giản dị, bền vững. Với những người trẻ như mình, điều này khá là đặc biệt, bởi vì đôi khi tụi mình quen với những thứ nhanh và mới, nhưng bài thơ lại nhắc nhở chính mình rằng những điều quen thuộc nhất mới là những thứ giữ mình ở lại lâu nhất. Và từ đó, việc nhớ về Bác không chỉ là một điều gì đó quá xa mà trở nên rất là gần gũi, như một phần của đời sống, chứ không chỉ là ở trong sách vở.
1: Sau những bước chân trở về, sau dòng người đã đi qua, cảm xúc dường như lắng lại, không còn là sự chuyển động bên ngoài, mà là một khoảng tĩnh, nơi mỗi người bắt đầu nhìn sâu hơn vào những gì đã hiện ra. Và chính trong khoảng lặng ấy, những chi tiết quen thuộc không còn chỉ là hình ảnh, mà dần mang thêm một ý nghĩa khác, một mái nhà, một khung cửi, một câu thơ, theo thời gian không đứng riêng lẻ, mà kết nối lại, tạo thành một mạch ngầm bền bỉ.
2: Từ mạch ngầm ấy, những giấc mơ được nuôi dưỡng, những khát vọng dần hình thành âm thầm, nhưng đủ sức đi xa hơn chính không gian đã sinh ra nó. Có lẽ vì thế khi nhìn lại, người ta không chỉ thấy một làng quê mà nhận ra một hành trình. Một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần, nhưng qua thời gian lại mang dáng dấp của một điều lớn hơn. Về nhà Bác ở làng sen của nhà thơ Đỗ Trung Lai là một cách nhìn như thế. Không tách rời Bác khỏi đời sống mà đặt người trở lại trong chính không gian ấy, nơi những điều rất sớm đã âm thầm tích tụ nên một nguồn lực bền lâu.
3: Có một cái gì nhẹ nhõm đến trong ta sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy. Thế này thôi mà thành huyền thoại, chiều nghiêng dáng đỏ động rèm. Bao nhiêu người đã yêu làng sen, nhà Bác đó dựng trên nền đất cũ, không có nỗi cô đơn của ngôi nhà vắng chủ, bước hành hương gió thổi dọc miền Trung. Như thấy lại người thời thơ ấu xa xăm, đêm mất nước trẻ con không ngủ nổi, bên võng mẫu thân ngồi dệt vải, đọc thơ thân phụ thức bên sông. Mẹ chưa biết vài đêm nay mẹ dệt, có một ngày người phát để may cờ. Những điều ước bị cuộc đời săn đuổi, mẹ vỗ vào những tiếng thoi đưa. Cha chưa biết thơ đêm nay cha thắp, tỏa sáng rồi còn để lại tàn tro. Chưa biết mai sau thơ người làm nên lửa, thứ lửa cháy rồi thì để lại tự do. Huyền thoại mà sao thân thiết lạ, ổi chín treo vàng bên lối đi, ba gian nhà lá trong bóng lá, cánh võng đây trùng một nét quê. Sông suối dẫu rằng xa cách mấy, ai muốn về nhà xin đến đây.

0: Ở bài thơ này, những gì hiện ra không còn dừng ở một không gian quen thuộc mà như đã lùi sâu hơn vào phía sau của ký ức. Những hình ảnh rất cụ thể, người mẹ bên khung cửi, người cha bên trang sách, không chỉ để gợi lại một thời gian đã qua mà làm lộ ra một chiều sâu khác của những ước mơ còn rất sớm. Tất cả dường như tích tụ lại, không ồn ào nhưng bền bỉ.
1: Có lẽ vì thế khi nhìn lại, người đọc không chỉ thấy một tuổi thơ mà nhận ra một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần, nhưng qua thời gian lại mang một ý nghĩa vượt ra ngoài chính nó. Và cũng từ đó, cảm giác về huyền thoại trong bài thơ không đến từ sự tôn vinh mà từ sự tích tụ. Khi những gì thuộc về đời thường

0: đi đủ xa trong thời gian, nó tự mang lấy một sức nặng và ở lại rất lâu. Theo chị Lê Thái Phượng, một bạn đọc ở Hà Nội, chính cách nhìn ấy khiến bài thơ chạm tới người đọc theo một cách rất riêng.
1: Khi đọc bài thơ về nhà bác ở làng Sen của Đỗ Trung Lai thì tôi có một cảm giác rất rõ là tác giả đã không cố gắng làm lớn hình ảnh của bác mà giữ nguyên những gì rất đời thường. Ví dụ như là người mẹ dệt vải, người cha đọc thơ, một đứa trẻ lớn lên trong không gian giản dị ấy. Nhưng chính cách nhìn đó lại khiến tôi xúc động, bởi vì điều đó cho thấy những gì vĩ đại không phải tự nhiên mà có, mà được tích tụ dần từ những điều rất nhỏ, rất gần trong đời sống. Với tôi, cái hay của bài thơ là làm cho huyền thoại trở nên gần hơn, có thể hiểu được và có thể cảm được. Khi đọc, mình không cảm thấy một khoảng cách, mà chúng ta sẽ thấy một sự tiếp nối từ đời sống giản dị đến những giá trị lớn lao sau này. Và từ đó thì tôi cũng nghĩ nhiều hơn về cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta có thể tìm kiếm những điều lớn lao ở ngoài xã hội, nhưng mà đôi khi những việc nhỏ, những gì mình làm mỗi ngày lại là thứ tạo nên ý nghĩa lâu dài nhất. Và bài thơ này cũng khiến tôi tin rằng những điều giản dị nếu được giữ gìn và nuôi dưỡng thì có thể trở thành một nguồn sáng cho chính cuộc đời mình.
2: Từ những cảm nhận vừa rồi, có thể thấy điều còn lại không chỉ là một cách nhìn mà là một trạng thái. Khi người đọc bắt đầu nhận ra những gì tưởng như rất nhỏ lại có thể đi rất xa trong thời gian. Và khi đã đi đủ xa, những giá trị ấy không dừng lại ở ký ức mà dần chuyển sang một hình thức khác, nhẹ hơn, mềm hơn nhưng cũng dễ lan hơn. Với xứ nghệ, sự chuyển hóa ấy nhiều khi không nằm trên trang viết mà đi vào những làn điệu dân ca. Ở đó, ký ức không được kể lại mà được cất lên thành lời hát, thành nhịp điệu, thành một phần của đời sống thường ngày.
0: Trong những câu ví, câu dặm, hình ảnh về bác vì thế không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn mà trở nên gần như một người để nhớ, để thương, để tự nhắc mình sống chậm lại, sống sâu hơn. Và từ mạch nối ấy, từ ký ức đến thơ rồi sang lời ca, bài thơ Em hát câu dân ca về bác của Tào Khánh Hưng mở ra một không gian rất khác, nơi cảm xúc không chỉ được giữ lại mà tiếp tục được lan đi.

0: Khi bài thơ đi vào lời ca, cảm xúc dường như không dừng lại ở câu chữ mà trở thành âm thanh, không cần nhiều hình ảnh, thành lời hát, thành nhịp điệu và đi vào đời sống thường ngày. Có lẽ vì thế, khi được cất lên trong dân ca, hình ảnh về Bác không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn, mà trở nên gần hơn như một điều quen thuộc trong đời sống.
1: Ở góc nhìn của những người làm nghệ thuật, sự kết nối giữa thơ và dân ca cũng mở ra nhiều suy nghĩ về cách để giữ được cảm xúc nguyên vẹn nhưng vẫn có thể lan đi trong đời sống hôm nay. Chị Cao Minh Quý, một thính giả ở Nghệ An cho rằng sự kết nối giữa thơ và dân ca trong việc lan tỏa hình ảnh về Bác đã chạm vào phần sâu lắng nhất của người nghe hôm nay.
2: Khi tiếp cận bài thơ Em hát câu dân ca về Bác của Tào Khánh Hưng, tôi cảm nhận rất rõ một cái sự kết nối tự nhiên giữa thơ và dân ca. Bài thơ không cố gắng làm mới dân ca, mà đi vào chính mạch cảm xúc vốn có của những làn điệu xứ Nghệ, mộc mạc, thiết tha và giàu tính tự sự. Vì thế mà khi đưa vào giọng hát thì bài thơ không bị gượng, mà nó như được trở về với đúng không gian. Điều quan trọng hơn là hình ảnh của Bác trong bài thơ không mang tính biểu tượng xa vời, mà rất gần, gắn với lời ru, câu ví, với ký ức của mỗi con người. Khi đã trở thành một phần của dân ca, những cảm xúc ấy không chỉ được nghe, mà còn được lan truyền, được sống trong đời sống hàng ngày. Theo tôi, chính sự giản dị và chân thành ấy là điều khiến những câu hát vẫn có thể chạm đến người nghe trong cái thời điểm bây giờ. Bởi vì dù ở bất kỳ thời điểm nào, theo tôi, chính sự giản dị và chân thành ấy là điều khiến những câu hát vẫn có thể chạm đến người nghe hôm nay. Bởi vì dù bất cứ thời điểm nào, con người vẫn cần những cái giá trị bền vững, và dân ca với nhịp điệu rất riêng của mình chính là cách để những giá trị ấy tiếp tục được giữ lại và lan tỏa.
0: Từ những vần thơ đã đi qua, có thể thấy hành trình trở về làng Sen không chỉ là một lần tìm về một địa danh, mà là một cách để mỗi người chậm lại, nhìn vào những điều rất quen, rất gần, để rồi nhận ra những giá trị đã âm thầm nuôi dưỡng mình từ lâu. Những hình ảnh của một làng quê, mái nhà, hàng cây, giếng nước, ao sen tưởng như chỉ thuộc về ký ức, nhưng qua thơ lại trở nên hiện hữu theo một cách khác. Không phải để hoài niệm, mà để nhắc nhớ rằng chính từ những điều bình dị ấy, những giá trị bền vững đã được hình thành và tiếp nối.
1: Có thể điều còn lại sau mỗi lần trở về không phải là những gì nhìn thấy, mà là một cảm giác rất khó gọi tên, một sự lắng lại, một niềm tin giản dị và một cách để mỗi người tự hỏi mình về những điều đang giữ mình ở lại với cuộc sống này. Và cũng từ nó, hình ảnh về Bác không chỉ dừng lại trong ký ức hay trong những trang thơ, mà trở thành một phần của đời sống để soi chiếu vào cách mỗi người nghĩ và sống.
0: Tháng năm lại về, sen lại nở, và từ một làng quê rất đỗi bình dị, hương sen ấy vẫn lặng lẽ lan đi, từ ký ức, từ thơ, từ những câu hát và từ chính cách mỗi người gìn giữ những điều mình tin là đúng, là đẹp. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe những phút giây tĩnh lặng của chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, lòng tham của con người đôi khi giống như một chiếc hố không đáy, càng lấp đầy lại càng trở nên trống rỗng. Và khi người ta tưởng rằng tiền bạc có thể mua được sự tự do, thì cũng là lúc họ tự bước chân vào chiếc bẫy đã giăng sẵn. Phần truyện đêm nay sẽ đưa chúng ta đi từ những toan tính cuối cùng trong cuộc chia của đầy kịch tính của Nam Tước Đăng La, cho đến kết cục không ai ngờ tới. Kẻ từng lũng đoạn cả thị trường tài chính Paris, nay lại thấy mình cô độc và sợ hãi giữa bốn bức tường của chuồng cọp. Một cuộc đi săn thầm lặng đã kết thúc, và con mồi cuối cùng đã sa lưới. Sự trừng phạt này đang đợi chờ kẻ đã vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi diễn biến chi tiết qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Các em hãy quỳ xuống, quỳ xuống. Đây là ân nhân của chúng ta. Đây là vị cứu tinh của chúng ta. Đây là... Anh định nói S mồng đằng tét, nhưng bá tước đã nắm lấy tay anh và ngăn lại. Julie xông đến ôm lấy bàn tay bá tước. Emmanuel ôm hôn ông như hôn một vị thần. Moren lại một lần nữa quỳ xuống dưới chân ông, dập trán xuống sàn. Thế là con người mình đồng da thép ấy cũng cảm thấy tim mình thổn thức, cổ họng nghẹn ngào. Ông cúi đầu xuống khóc. Thế là căn buồng đó trong một lúc lâu diễn ra một cuộc hội ngộ trong tiếng nấc và nước mắt. Sau tiếng khóc, Julie là người đầu tiên thấy mình phải làm gì. Chạy ra khỏi buồng, xuống dưới nhà, chạy đến phòng khách như một đứa trẻ. Cô mở quả cầu thủy tinh và lấy ra cái túi lưới ra. Trong khi đó, Emmanuel nức nở nói với bá tước: "Ôi, thương ngài bá tước, ngài vẫn thường thấy chúng tôi, luôn nhắc đến vị ân nhân bí mật của chúng tôi, luôn nhắc đến những kỷ niệm của biết bao ơn nghĩa và quý mến. Sao mà ngài để đến tận bây giờ mới ra mắt chúng tôi? Ôi, thương ngài bá tước, ngài vẫn thường thấy chúng tôi, luôn nhắc đến vị ân nhân bí mật của chúng tôi, luôn nhắc đến những kỷ niệm của biết bao ơn nghĩa và quý mến. Sao mà ngài đến tận bây giờ mới ra mắt chúng tôi? Ôi, chúng tôi xin mạn phép ngài mà nói rằng ngài làm như thế là độc ác đấy. Anh bạn trẻ, hãy nghe tôi nói đây, điều bí mật ấy đã bị một sự kiện lớn lao phát hiện ra. Chúa Trời chứng giám cho tôi là tôi định chôn vùi nó trong tận đáy lòng tôi và mang theo nó xuống mồ. Nhưng Maximilian đã lôi bật nó ra bằng bạo lực và điều này sẽ làm cho anh ấy phải hối hận. Rồi nhìn thấy Moren chân vẫn quỳ, còn người thì ngả vào trước ghế bành. Bá tước khẽ bóp tay Emmanuel một cách có ý nghĩa, rồi thì thầm với anh phải trông nom chu đáo anh ấy. Tại sao thế ạ? Emmanuel ngạc nhiên hỏi. Tôi chưa tiện nói, nhưng phải chú ý đấy nhé. Emma đưa mắt nhìn quanh phòng và trông thấy hai khẩu súng ngắn của Moren để trên bàn. Anh hốt hoảng chỉ tay vào và bá tước gật đầu. Emma định đến lấy hai khẩu súng đó, nhưng bá tước bảo: Anh cứ để đấy. Julie đi lên, tay cầm cái túi lưới lụa và hai giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má. Cô nói: Đây là vật thánh tích, nó vẫn còn rất thiêng đối với tôi, mặc dù ân nhân của chúng tôi đã phát hiện được. Julie thân mến, bá tước đỏ mặt ngượng ngập. Cô cho phép tôi xin lại cái túi này, vì cả nhà đã biết mặt tôi rồi. Tôi muốn rằng những kỷ niệm về tôi sẽ là tình nghĩa, chứ không còn là vật chất nữa. Ôi không không, tôi van ngài, Julie nói và ghi cái túi vào ngực. Vì có thể là một ngày kia ngài sẽ xa chúng tôi. Cô đoán đúng. Montecristo cười như đồng tình. Trong 8 ngày nữa tôi sẽ từ biệt đất nước này, nơi mà biết bao kẻ đáng phải bị trừng trị thì lại sống sung sướng, còn cha tôi bị chết vì đói và đau thương. Khi nói đến câu tôi sẽ từ biệt đất nước này, bá tước nhìn Moren và nhận thấy cũng không lôi anh ta ra khỏi được cơn hôn mê. Ông hiểu là cần phải đấu tranh nữa với sự đau khổ của Moren. Bá tước liền cầm lấy bàn tay của Julie và Emmanuel ân cần: Các bạn tốt của tôi muốn được một mình với Maximilian. Đó là cơ hội tốt để Julie mang cái túi quý báu đi ra khỏi, phải trả lại. Còn lại một mình với Moren, Montecristo để tay lên vai anh nói: Thế nào, anh trở lại bình thường rồi chứ? Vâng, vì tôi đã lại bắt đầu thấy đau khổ, Maximilian. Bá tước nhíu cặp lông mày lại. Những ý nghĩ ấy không phải là của một người dũng cảm đâu. Ôi, xin ngài cứ an tâm, tôi sẽ không đi tìm cái chết nữa đâu. Vậy là không được dùng súng và không được thất vọng nữa nhé. Không đâu ạ, tôi có một biện pháp thoát khỏi sự thống khổ này hiệu nghiệm hơn là nòng súng. Đó chính là sự đau thương sẽ giết chết tôi. Anh bạn, Montecristo buồn rầu, anh hãy nghe tôi kể câu chuyện này. Có một lần tôi cũng đã tuyệt vọng như anh và cũng muốn tự sát. Có một hôm cha anh cũng tuyệt vọng như tôi và cũng muốn tự sát. Nếu trong lúc cha anh định ghi mũi súng vào thái dương, trong lúc tôi định ném khẩu phần bánh mì trong ngục tối, có một người nào đó bảo chúng tôi rằng hãy bám lấy cuộc sống để rồi một ngày kia sẽ có hạnh phúc, có lẽ chúng tôi đã hoài nghi lời nói đó. Thế mà đã bao lần trước khi nhắm mắt,
cha anh đã ca ngợi cuộc sống. Ngày nay, nếu tôi nói rằng Moses, anh phải sống, tôi tin rằng một ngày kia anh sẽ cảm ơn tôi vì tôi đã bảo vệ cuộc sống của anh. Trời ơi, Moses kêu lên, ngài nói gì vậy? Ngài nên thận trọng vì có thể là ngài chưa biết yêu là gì đâu. Anh trẻ con quá. Tôi muốn nói đến tình yêu đấy, tôi là một người lính. Khi tôi lớn lên, mãi đến năm 20 tuổi, tôi còn chưa yêu là gì, nghĩa là tôi chưa cảm thấy một tình cảm nào đáng gọi là tình yêu cả. Thế rồi, năm 29 tuổi, tôi gặp được Valentine. Gần 2 năm nay tôi yêu nàng. Gần 2 năm nay tôi đã đọc những đức hạnh cao quý nhất của người phụ nữ trong trái tim nàng. Nó mở ra trước mắt tôi như những trang sách, thưa bá tước. Valentine đối với tôi là một niềm hạnh phúc bao la, vô biên, vĩ đại, hoàn hảo, thiêng liêng nhất trên đời này. Trên đời này mà thiếu Valentine, đối với tôi chỉ còn lại là tuyệt vọng và đau thương thôi. Moren, tôi đã nói với anh rằng hãy hy vọng kia mà. Ngài hãy thận trọng đấy, tôi cũng xin nhắc lại như vậy. Vì nếu ngài tìm cách thuyết phục tôi, ngài sẽ làm cho tôi đến quẫn trí. Vì ngài làm cho tôi tin tưởng, tôi sẽ được gặp lại Valentine đấy. Bà tước Monte Cristo mỉm cười, Moren nói tiếp. Thưa ngài, tôi coi ngài như một người bạn lớn, như một người cha của tôi. Xin ngài hãy cẩn thận. Tôi xin nhắc lại lần thứ ba. Xin ngài hãy cẩn thận về những lời nói của ngài. Vì rằng mắt tôi sáng lại đây, tim tôi trỗi dậy đây và lại hoạt động. Ngài hãy cẩn thận, vì ngài làm cho tôi phải tin vào những câu chuyện thần kỳ. Tôi sẽ tuân theo ngài, dù ngài có bắt tôi phải đậy hòn đá, đậy nấm mồ nàng. Tôi sẽ cưỡi lên sóng nếu ngài ra lệnh. Xin ngài hãy thận trọng khi nói với tôi, tôi xin tuân lệnh. Từ giờ phút này, anh sẽ sống cạnh tôi. Anh không được xa tôi. Và trong 8 ngày nữa, chúng ta sẽ từ biệt đất Pháp. Và ngài vẫn bảo tôi là cứ hy vọng. Tôi nói với anh là cứ hy vọng, vì tôi có cách làm anh thực hiện được hy vọng. Thưa bá tước, như vậy, ngài chỉ càng làm kéo dài cuộc sống hấp hối của tôi mà thôi. Vậy là anh không còn can đảm hứa với tôi trong một ít ngày để tôi thử thách sao? Anh có biết bá tước Monte Cristo có khả năng gì không? Anh có biết bá tước chỉ huy nhiều thế lực trên trái đất này không? Anh có biết rằng bá tước có đủ lòng tin vào Chúa để có thể nhấc nổi cả một trái tim lên không? Vậy thì sự việc thần kỳ đó, tôi hy vọng nó sẽ đến. Anh hãy đợi chờ nó. Nếu không, Moren nhắc lại. Nếu không, Moren, anh phải cẩn thận đấy. Tôi sẽ gọi anh là kẻ bội bạc. Thưa bá tước, xin hãy thương tôi. Tôi thương anh nhiều rồi, nhiều đến nỗi trong một tháng nữa tôi sẽ chữa khỏi cho anh. Anh nghe rõ rồi chứ? Từng ngày, từng giờ, anh hãy nhớ kỹ lời tôi. Chính tôi sẽ đặt trước mặt anh hai khẩu súng kia nạp đạn sẵn và một cốc nước có chứa thuốc độc, một thứ thuốc độc có hiệu quả ngay tức khắc như thứ đã hãm hại và lăng tìm. Ngài hứa với tôi như vậy chứ? Moren như mê đi hỏi. Tôi không hứa mà tôi thề với anh như vậy đấy. Trong một tháng nữa, nếu không gì an ủi được tôi, ngài hứa với tôi là tôi được tự do về số phận của tôi. Và mặc dù tôi làm gì, ngài cũng không gọi tôi là kẻ bội nghĩa chứ. Trong một tháng nữa, từng ngày, từng giờ, Moren ạ. Thời hạn rất thiêng liêng. Tôi không hiểu anh chú ý đến không. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9. Đúng cách đây 10 năm tôi đã cứu sống cha anh. Vậy là anh hứa với tôi, anh sẽ đợi và sống cho đến một tháng nữa chứ? Moren cầm lấy tay bá tước nâng lên hôn rồi đáp. Đến lượt tôi xin thề với ngài như vậy. Bá tước kéo Moren lại, ôm vào ngực một lúc lâu rồi nói. Và bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay, anh đến nhà tôi và sẽ ở căn phòng của Haydee. Haydee à, cô ta là sao? Đêm nay cô ấy sẽ ra đi. Vĩnh biệt ngài á. Không, để đợi ta. Moren cúi đầu vâng theo như một đứa trẻ.

tại khách sạn Phú Thánh Germain de Pré mà hai mẹ con Ampe đã dọn đến ở. Người ta đã dành cả một tầng gác cho một nhân vật vô cùng bí hiểm. Đó là một người đàn ông mà người gác cổng không bao giờ nom rõ mặt, vì thường thường hắn quấn một cái khăn quàng lên che gần kín mặt. Hắn đến rất đúng giờ, bất cứ thời tiết nào, cứ 4 giờ chiều là hắn đến và không bao giờ ngủ lại đêm. Người ta đồn hắn là một nhân vật quan trọng nên không ai theo dõi hắn cả. Sau lúc hắn đến vào khoảng 20 phút, một cỗ xe ngựa dừng trước khách sạn, một người đàn bà mặc toàn đồ đen, đeo mạng che kín mặt trên xe bước xuống, trèo lên cầu thang, lặng lẽ như một bóng ma, khẽ gõ cửa phòng. Tức thì cửa phòng hé mở, người đàn bà bước vào và cánh cửa lại khép chặt lại ngay. Sau hôm bá tước Montecristo đến thăm nam tước Đăng La, tức là sau ngày đưa đám Valentine, nhân vật bí hiểm đến khách sạn vào khoảng 10 giờ sáng trái với thường lệ. Ngay sau đó, người đàn bà cũng đến. Khi cánh cửa buồng vừa đóng lại, người đàn bà kêu lên: "Anh Lucien thân yêu của em." "Em làm sao thế? Bức thư của em làm anh sừng sốt." "Anh Lucien, một sự kiện vô cùng quan trọng vừa xảy ra. Nam tước Đăng La đã đi đâu mất tích từ chiều hôm qua và để lại cho em một lá thư đây." Nói xong, thiếu phụ rút trong người ra một bức thư đưa cho Lucien. "Thưa bà, sau khi đọc bức thư này thì bà không còn chồng nữa, cũng như tôi không còn có con gái nữa. Tôi sẽ đi trên con đường dẫn tôi ra khỏi nước Pháp, và trước lúc ra đi, tôi thấy có trách nhiệm phải để bà biết lý do. Sáng hôm nay, tôi đã phải trả một số tiền là 5 triệu franc, và sau đó một món nợ khác cũng tương đương với số tiền đó, nhưng tôi đã phải khất đến ngày mai. Vì vậy hôm nay buộc lòng phải ra đi để tránh cái ngày mai khủng khiếp đó. Bà đã hiểu rõ rồi chứ? Cũng như bà đã hiểu quá rõ về công việc kinh doanh của tôi. Và hơn nữa, bà có cái may mắn hơn tôi là 1/3 gia sản của tôi nằm trong tay bà vẫn còn nguyên vẹn. Vì bao giờ đàn bà cũng khôn ngoan, tính toán giỏi hơn đàn ông. Vì đàn ông là những kẻ chỉ biết vui đầu vào những con số. Bà có bao giờ ngờ rằng tôi lại xuống dốc nhanh như thế này không? Tôi lấy bà là người không có tiền của, không có tên tuổi. Và trong 15 năm trời, tôi đã xây dựng được một cơ đồ lớn lao cho đến ngày những tai họa bất ngờ và khó hiểu làm sụp đổ cơ nghiệp của tôi. Và chính bàn tay bà cũng đóng góp một phần vào sự đổ vỡ đó. Trong lúc này, bà vẫn tìm cách tăng thêm số vốn của bà. Vì vậy tôi buộc phải xa bà và đi tìm con đường của tôi. Vĩnh biệt bà, nam tước Đăng La." "Thế nào?" nam tước phu nhân hỏi Lucien sau khi thấy hắn đã đọc xong và có vẻ suy nghĩ. "Anh cho là nam tước ra đi để trốn nợ, và có thể ông ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Em biết tính ông ấy mà. Bây giờ em định liệu ra sao? Em cũng đang định nhờ anh giải quyết. Anh cho rằng tốt hơn hết là em hãy tạm lánh đi một ít lâu, để thiên hạ cho là em bị ruồng bỏ, bị mất hết cả tình, hết cả tiền, và mọi người sẽ thương xót em. Nhưng thật ra chỉ có anh hiểu em. Bây giờ không những em được hoàn toàn tự do, mà lại còn có một số vốn cách xù nữa." Nói xong, Lucien rút trong cặp ra một tập giấy tờ để lên mặt bàn rồi nói tiếp: "Đây này, từ 6 tháng nay chúng ta cộng tác với nhau để kinh doanh. Em bỏ ra một số vốn 10 vạn franc hồi tháng 4. Đến tháng 5 chúng ta được lời 40 vạn. Tháng 6 90 vạn, và sang tháng 7, nhờ số phiếu quốc trái Tây Ban Nha, chúng ta vớ được 1 triệu 7. Đến tháng 8 chúng ta bị lỗ 30 vạn, nhưng chúng ta lại gỡ lại ngay vào dịp cuối tháng. Cộng trừ lỗ lãi tính đến hết ngày hôm nay, số tiền lời của chúng ta lên tới 2 triệu 40 vạn, nghĩa là mỗi người chúng ta được gọn 1 triệu 2. Là một người buôn bán sòng phẳng, nên anh muốn thanh toán sòng phẳng với em, để trước khi ra đi em không oán hận gì cả. Đây là 80 vạn bằng tiền mặt và 40 vạn bằng hối phiếu. Những hối phiếu này được đảm bảo em khỏi lo." Nam tước phu nhân nhận tập giấy bạc và những hối phiếu, lặng lẽ bỏ vào ví, mặt tái nhợt không nói một câu, chờ đón một lời âu yếm của tình nhân. Nhưng Lucien vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng giả tạo, liếc mắt nhìn thiếu phụ dường như muốn nói: "Thôi, bà đi cho khuất mắt."
lòng tê tái, thiếu phụ mở cửa đi ra, trong khi Lưu Diêng cúi đầu chào, không nói một câu. Thiếu phụ chạy xuống cầu thang, không buồn ngó mặt gã Sử Khanh nữa. Cùng ở trong khách sạn, bà Lưu Diêng vừa chia tiền với Đăng La phu nhân, nhưng ở tầng gác trên có hai nhân vật làm người ta chú ý, đó là Mercedes và Anpe. Từ mấy bữa nay bà đã thay đổi hoàn toàn, với lối sống và cách trang phục giản dị, bà giống như một nàng công chúa đã rời bỏ tòa lâu đài tráng lệ để sống trong một túp lều tranh. Mặc dù cặp mắt không còn long lanh nữa, mặc dù nụ cười trên đôi môi đã phai nhạt, bà vẫn giữ được vẻ thanh cao, dũng cảm, chịu đựng những thiếu thốn của cuộc sống thanh đạm. Căn phòng được dán giấy hoa, không có thảm len và đồ đạc rất đơn giản, cũ kỹ. Thỉnh thoảng Anpe lại nhìn mẹ để dò hỏi tâm trạng người đàn bà đã quen sống trong cảnh nhung lụa lịch sự. Nhưng thấy bà vẫn mỉm cười hồn nhiên để làm yên lòng con. Về phía Anpe, anh cũng làm quen dần với cuộc sống mới. Anh ra ngoài không đeo bao tay nữa, để bàn tay đỡ trắng và đi bộ để đỡ tốn tiền xe. Có một hôm, Anpe tái mặt bảo Mercedes: "Thưa mẹ, chúng ta cạn tiền rồi." Ngay cả thời kỳ sống ở xóm Catalan, Mercedes cũng không bao giờ phải sống trong cảnh thiếu thốn. Nhưng giờ đây, phải sống một cách thực tế. Đồng tiền đối với bà có một sức mạnh ghê gớm và buộc bà phải lo lắng. "Mẹ ạ," Anpe nói tiếp, "con đang tính xem với số tiền 3.000 franc mà bá tước Monte Cristo chôn ở ngôi nhà đường Milan Marseille, mẹ con ta có thể sống ung dung không? Vì đối với chúng ta ngày nay, 3.000 franc là một số tiền lớn, nhưng trước hết chúng ta phải đi Marseille. Tiền tàu xe và phí tổn ăn đường hết 200 franc rồi. Con đã bán chiếc đồng hồ bỏ túi và hai cái nhẫn được 400 franc, và sau khi trả tiền buồng còn hơn 100 franc để dự trữ. Như thế mẹ sẽ về Marseille, còn con sẽ sang châu Phi." "Trời, sang châu Phi?" Mercedes rùng mình thở dài. "Vâng thưa mẹ, hôm qua con đã tình nguyện đăng ký vào đạo quân viễn chinh ở Bắc Phi, và nay mai con sẽ được lĩnh một số tiền là 1.000 franc." Mercedes ngửa mặt lên trời và mấy giọt lệ từ từ rơi trên má. "Thế là con đã bán rẻ tấm thân con." "Mẹ đừng lo, con tin rằng một ngày kia con sẽ vinh quang trở về với những chiếc lon vàng trên vai. Và với số tiền 4.000 franc, mẹ sẽ sống ung dung trong 2 năm. Mẹ vui lòng để con đi chứ?" "Ôi, con đã hành động theo tiếng gọi của lòng con. Còn mẹ sẽ tuân theo ý muốn của Chúa. Chúng ta cần phải tỏ cho thiên hạ biết là mẹ con ta không lùi bước trước những khó khăn. Và con tin rằng mẹ sẽ được sung sướng trong ngôi nhà của Esmond đang tết. Con đã mua vé xe trạm cho mẹ rồi. Còn con phải ở lại mấy hôm để đi lĩnh giấy tờ ở quân khu. Con sẽ gặp mẹ ở Marseille. Vậy chúng ta lên đường ngay." Mercedes quấn cái khăn quàng bằng sa tanh đen lên vai, khoác tay con trai đi xuống cầu thang, ra bến xe. Bà ôm hôn con rất lâu rồi bước lên cỗ xe trạm. Một lát sau, người đánh xe quất ngựa và cỗ xe chuyển bánh. Một người đàn ông mặc áo choàng che kín mặt đứng nấp sau phòng bán vé. Khi nhìn thấy Mercedes đã đi khỏi và Anpe quay gót trở về, người đó đưa tay lên trán lẩm bẩm: "Chao ôi, ta sẽ làm cách gì đây để trả lại hạnh phúc cho hai người vô tội này? Mong Thượng Đế sẽ giúp ta."

ở nhà ngục La Force có một khu đặc biệt dành riêng cho những tù nhân nguy hiểm và hung hãn nhất. Khu vực được mệnh danh là chuồng cọp vì những người đang ở trong đó phần nhiều có hàm răng nhọn hoắt, có thể gặm những chấn song sắt hoặc cắn những tên cai ngục. Xung quanh có tường cao và dày vây kín. Lính gác ở đây được chọn toàn những người cao lớn khỏe mạnh. Trong sân chơi mà ít khi có ánh mặt trời chiếu xuống, từ sáng đến chiều người ta thấy những bóng người đi tha thẩn lang thang, mặt mũi hốc hác và âu sầu lo lắng, lòng nặng trĩu nỗi u buồn của cảnh giam cầm khổ cực. Họ ngồi hoặc đứng tựa vào tường, từng nhóm một mắt luôn luôn nhìn ra phía cửa để xem có ai được gọi ra ngoài, hoặc thêm một con người bị quẳng vào cái hố sâu này. Trong khu có nhà nói chuyện riêng, nghĩa là một mảnh đất hình chữ nhật có trồng hai hàng rào sắt song song, để phạm nhân khi gặp người nhà không thể thò tay qua nhận một vật gì được. Hành lang này lúc nào cũng tối tăm, ẩm thấp, và mặc dù cảnh rùng rợn của nó đã được coi như một thiên đường vì những con người xấu số khi ở chuồng cọp ra đi chỉ là để đem ra trường bắn hoặc vào trại tù khổ sai hoặc bị đem đến ngục kín. Trong cái sân chơi ấy, giữa một ngày lạnh lẽo, một gã trẻ tuổi hai tay đút túi quần đang đi đi lại lại dưới những cặp mắt ngạc nhiên của bọn đồng phạm. Trông dáng dấp có vẻ một thanh niên lịch sự, vì bộ quần áo mặc dù có vài chỗ rách và bẩn, trông vẫn có vẻ đắt tiền và may cắt rất khéo. Cái áo sơ mi bằng phin mỏng màu trắng đã trở thành vàng khè nhưng vẫn được cài huy cẩn thận, và gã vẫn cố giữ đôi ủng bằng da lúc nào cũng bóng loáng. Một tù nhân nhận xét: "Này, trông cậu ta có vẻ một ông hoàng kiết xác và khá đẹp trai nữa." Một tù nhân khác nói mỉa mai: "Chỉ thiếu có tí mỡ bôi đầu. Trông cách ăn mặc có vẻ ra dáng lắm, thế mà bọn cảnh sát chó chết chả nhẹ tay chút nào." Gã thanh niên có vẻ thích thú về những lời bàn tán về mình, và được thể gã lại gần một tên cai ngục đang đứng cạnh một cái cửa tò vò nói: "Chú cai ơi, chú cho cháu mượn vài chục franc để mua một bộ quần áo ngủ cho ông hoàng Cavalcanti mà mặc mãi cái áo lễ sách này coi sao được." Câu nói đùa của gã làm bọn phạm nhân cười ồ, nhưng lão cai ngục nghe mãi quen tai rồi quay lại nói: "Mày đi mà bảo những thằng bạn của mày cho mượn, tao không có." Andre liền ưỡn ngực ra: "Cháu mà thèm đánh bạn với bọn giết người cướp của này à? Cháu là một thanh niên quý tộc trong tầng lớp thượng lưu chứ kém ai." Bọn phạm nhân liếc mắt bảo nhau rồi đứng vây quanh lấy gã. Lão cai ngục biết là sắp xảy ra chuyện gì và cũng muốn cho tên láo xược một bài học, bèn lảng xa ra chỗ khác. Một tù nhân kêu lên: "Cho nó nếm một gót giày sắt, nọc nó ra mà nện cho một trận như tử." Một tên khác ủng hộ. Bọn phạm nhân sắp sửa ra tay thì Andre hiên ngang phông má, trợn mắt phát ra một tiếng kêu kỳ lạ làm cả bọn phải kinh ngạc. Tiếng kêu là một ám hiệu mà Caderousse đã phổ biến cho gã, và lập tức bọn lưu manh nhận ra đó là một bọn đồng nghiệp. Tức thì bọn chúng đứng giãn ra, có tên còn đến bắt tay Andre, làm lão coi ngục phải sửng sốt. Giữa lúc đó, viên phó giám thị thò đầu qua cửa tò vò gọi: "Benedetto, ra ngoài có việc." Andre sướng rên lên. Gã biết giờ này không phải là giờ hỏi cung, có thể là một người nào đó muốn vào gặp. Vì từ lúc bước chân vào đây, gã hy vọng sẽ có một người nào đó sẽ đến thăm.

để cho tiền gã. Gã được đưa tới phòng nói chuyện và sau tấm hàng rào sắt, gã rất ngạc nhiên, kinh ngạc trông thấy bộ mặt thiểu não của Petruchio. "A!" Andre kêu lên như bị đâm trúng tim. "Xin chào Benedetto." Petruchio nói giọng oang oang. "Chú, chú!" gã thanh niên nói vẻ kinh hãi và nhìn xung quanh. "Mày không nhận ra tao à, thằng khốn kiếp kia?" "Im đi, chú hãy im đi," Andre nói vì sợ ở đây ai đó sẽ nghe thấy. "Trời ơi, chú nói khẽ chứ. Mày muốn nói chuyện chỉ với tao thôi phải không?" "Vâng vâng, được lắm." Nói xong, Petruchio rút trong túi ra một tờ lệnh của tòa án cho phép được nói chuyện riêng với phạm nhân trong phòng riêng và đưa tờ lệnh cho nhân viên giám thị. Andre được dẫn tới một căn buồng ở đầu nhà trông ra vườn. Trong buồng quét vôi trắng có kê một cái giường, một bộ bàn ghế và một cái bếp lò. Petruchio ngồi ở trên ghế, còn Andre nằm lăn ra giường. "Thế nào, mày lại vẫn chứng nào tật ấy, lại trộm cắp, lại giết người?" "Ô, nếu chú vào đây chỉ để báng mỏ cháu thì chú chả nên vào làm gì. Cháu biết tất cả rồi. Còn có nhiều điều chưa biết. Đề nghị chú cháu ta hướng vào đó. Ai bảo chú đến đây?" "Chẳng ai bảo cả. Tao đã theo dõi mày từ ngày mày đóng vai công tử bột ở đại lộ Saint-Élysée kia." "Đại lộ Saint-Élysée?" "Đúng tủ rồi đấy. Ở đại lộ ấy có một ông nhà giàu, rất giàu." "Có lẽ đấy, ngài bá tước Montecristo. Chính chú đã nêu cái tên đó ra đấy nhé. Cháu muốn lao vào lòng ông ấy, muốn ghi chặt ông ta vào ngực và kêu lên: cha tôi, cha tôi." "Đừng có nói đùa." Petruchio nghiêm giọng lại. "Một cái tên như vậy mày không được nêu lên ở đây, vì rằng người có tên đó được Đức Thượng Đế ưu đãi, chứ đâu có phải là cha một đứa khốn kiếp như mày." "Ôi, những câu nói mới to tát làm sao. Và sẽ có những hậu quả khủng khiếp nếu mi không thận trọng. Những lời đe dọa." "Cháu không sợ đâu, cháu sẽ nói. Mày tưởng đây là những chuyện tẹp nhẹp như bọn chúng mày đấy hẳn, Benedetto." Mi đang ở trong một bàn tay ghê gớm. Bàn tay đó đang muốn mở rộng ra đối với mi. Mi nên tận dụng nó. "Cha cháu." "Cháu muốn biết ai là cha cháu?" Andre bướng bỉnh kêu lên. "Dù có phải chết, cháu cũng muốn biết điều đó. Tao đến đây chính là vì chuyện đó. Thật không chú?" Benedetto sướng run người lên. Giữa lúc đó, lão cai ngục mở cửa đi vào với Petruchio. "Xin lỗi ông, ngài chánh án đang đợi phạm nhân." "Thôi được, ngày mai tôi sẽ trở lại." Andre đi theo lão cai ngục, nhưng không quên quay đầu lại dặn: "Chú Petruchio, đi qua văn phòng, nhớ để lại mấy chục franc cho cháu tiêu đấy nhé. Thôi, chào chú."

0: Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh một nam tước Đăng La đầy quyền uy giờ đây run rẩy trong chuồng cọp đã để lại trong chúng ta nhiều suy ngẫm về luật nhân quả ở đời. Mọi vinh hoa phú quý bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi con người ta phải đối mặt với cơn đói khát và nỗi sợ hãi cái chết. Liệu đây đã phải là đòn chí mạng cuối cùng của bá tước Montecristo, hay ông vẫn còn dành cho kẻ thù này một sự phán xét tàn khốc hơn ở phía trước? Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo của tiểu thuyết Bá tước Montecristo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30, giới thiệu chương trình. 5:00,

0: các dịch vụ du lịch mùa hè. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, những làng quê gắn bó với tuổi thơ của người. 8 giờ 30, trang hải quân. 8 giờ 40, văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thành niên, nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 8 giờ 50, trang phát thanh quân khu 4. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45, tác giả tác phẩm, mời anh về xứ nghệ. 10 giờ 05, quán âm nhạc, miền Nam trong trái tim người. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 15, ca nhạc thiếu nhi, bay cao những ước mơ. 12 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, tiếp chuyện bạn nghe đài. Nhiều bất cập trong công tác quản lý, vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 13 giờ 20, chương trình văn hóa xứ nghệ. Văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác. 13 giờ 50, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14 giờ, chuyện của thôn, tháng 5 hành hương về quê Bác. 16 giờ 05, tiếng thơ, Bác Hồ và những vần thơ mừng sinh nhật. 16 giờ 35, khoa học và công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh, bạc lá tại Nghệ An. 17 giờ 10, thiếu nhi Nghệ An, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. 18 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 20, trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường. 21 giờ 30, ca nhạc quốc tế, Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 21 giờ 50, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 22 giờ, chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Được rất nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến, không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần giữ gìn, quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông nơi đây. Anh Giàng A Dê tâm sự.
3: Gia đình, bạn làng người ta không ủng hộ. Họ nói rằng là cái đồ này là từ trước đến giờ chưa có ai làm được cái gì cả. Thì bây giờ là làm thì chắc chắn không được và tạo ra mình cái áp lực rất lớn. Học mài mò cái nhỏ nhất, từ đó thì mình khắc phục dần dần, mình có thể phục vụ khách tốt hơn.
2: Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc vùng cao cũng tích cực xây dựng đời sống tiến bộ, gìn giữ di sản và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu. Khắp cọ là làn điệu trữ tình đặc sắc của người Tày ở vùng Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Việc bảo tồn phát triển loại hình văn hóa văn nghệ dân gian này mang đậm dấu ấn của lớp người cao tuổi. Trong đó phải kể đến nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn, nhà sưu tầm văn hóa dân gian ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Ông đã dành gần trọn cuộc đời sưu tầm các làn điệu khắp cọ, ghi chép tỉ mẩn, biên tập từng câu chữ để hoàn thiện bộ sưu tập gồm hơn 200 bài hát cổ, một tài sản vô giá.
4: Trong dân gian thì chỉ có lưu truyền với nhau bằng cửa miệng thôi, không có sách vở gì. Thế cho nên là mình nghĩ là mai mốt sẽ mất. Mà nhiều các cụ già, nhiều người tài giỏi về hát khắp thì cũng đã đi rồi. Cho nên là mình cũng nghĩ là bây giờ là phải sưu tầm lại, phải ghi chép lại, truyền cho con cháu sau này.
2: Đã qua hai nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và nay là tỉnh Lào Cai sau sát nhập đều phấn đấu thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, từ đó xây dựng tỉnh trở thành tỉnh hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Với sự nỗ lực của chính quyền và sự chung tay dựng xây của người dân, tỉnh đang hướng đến mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, là tỉnh phát triển như Bác Hồ từng mong đợi.
5: Cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
6: Chuyện đêm.

Thưa quý vị và các bạn, đất qua lửa mà thành gốm, còn người nghệ nhân qua đam mê, nhọc nhằn và bền bỉ mà tạo nên hồn cốt cho từng tác phẩm. Trong dòng chảy của nghệ thuật gốm Việt hôm nay, cái tên Trần Nam Tước được biết đến như một người lặng lẽ nhưng bền bỉ đi tìm vẻ đẹp nguyên bản

0: linh thú cổ, đồng thời thổi vào đó hơi thở sáng tạo của thời đại. Hơn 20 năm gắn bó với đất, với lửa và với những giá trị truyền thống, hành trình của ông không chỉ là câu chuyện của một người làm nghề, mà còn là câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc qua từng tác phẩm gốm. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Trần Nam Tước để lắng nghe những tâm sự về hành trình gần 30 năm theo đuổi nghề điêu khắc gốm, cũng như những trăn trở, kỳ vọng của ông dành cho nghề truyền thống.
1: Thưa ông Trần Nam Tước, ông có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa ông đến với nghề điêu khắc gốm ạ?
2: Bản chất là mình cũng giống như bao nhiêu anh em trẻ con ở quê ấy mà. Thế thì lớn lên tuổi thơ nó cũng giống nhau. Nhưng mà đương nhiên là mỗi một đứa trẻ có một cái suy nghĩ khác. Thế thì mình có lẽ là đến bây giờ cái ngoài cái tuổi 50 rồi, thì mình nghĩ rằng cái thứ mình có và cái thứ mình hiểu mình biết ấy, nó không phải là mình học mà có, mà nó cũng là do những cái nhân cái duyên, được các cái người lớn đi trước chỉ bảo, xong rồi anh em bạn thợ người ta cũng gọi là chỉ thêm về nghề về nghiệp, thế thành ra là mình cũng khá là biết nhiều nghề. Thì cái tuổi thơ mình nó gắn liền với gốm của gạch và ngói rồi.
1: Trải qua nhiều nghề như vậy, biết là nghề gốm có nhiều khó khăn, thu nhập lại không cao, vậy vì sao mà ông vẫn quyết tâm theo đuổi nghề này ạ?
2: Sài Gòn ra thì mình cũng có một số vốn, là mình cũng mạnh dạn nên là mình cũng tự tin vì là cái những cái việc mà có tay nghề rồi, xong rồi là cũng có một số đồng vốn ấy, mình có thể sẵn sàng là mình kết hợp với mọi người, mình có thể là làm lò làm bể là mọi thứ. Nhưng mà thực sự nghề gốm nó không dễ dàng như mình nghĩ và mình không lường tới. Thế thì rồi mình cũng bị sập, coi như là cũng là tay trắng không còn cái gì luôn. Xong đến 99 thì mình cũng lại một lượt nữa, mình lại quyết tâm mình làm lại. Thế thì nó cũng không thành công, cũng là tay trắng luôn, không còn cái gì nữa hết. Cũng hai lần là không thành công. Thế thì 2000 mình nghỉ, thì 2003 thì mình có làm một cái triển lãm cá nhân ở tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, đấy là Linh thú thời nay. Đấy, xong 2004 thì làm ở nhà 16 Ngô Quyền, cả 3 tầng luôn. Thì là đấy làm cái là Nam Tước hồn của đất. Năm 2025 thì làm cái lại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, thì là Nam Tước những mảnh ghép.
1: Từ điêu khắc linh thú ở các công trình cổ đến cuốn sách Chuyện nghề tôi kể, rồi triển lãm Nam Tước hồn của đất, và xây dựng thương hiệu gốm Trần Tước, đặc biệt là thương hiệu gốm Sông Quan. Có phải chăng ông vẫn còn điều gì nặng lòng với làng quê, với nghề điêu khắc gốm?
2: Xong thì cái triển lãm linh thú gói lại thì là mình ra một cuốn sách gọi là Chuyện nghề tôi kể. Thì mình chỉ đi chấp nhận những câu chuyện mình đã từng đi qua, những cái nơi làng xã mình đã đi qua, những công trình di tích mình gặp, những người trong ban di tích, kiểu là người trùng tu tôn tạo, thậm chí là những người thợ bên cạnh mình. Thế thì để mình viết lại giống như là một cái ký sự thôi. Đấy, thì đây một cái cuốn gọi là nhẹ nhàng như thế. Thế đến 2023 thì lại là một cái triển lãm là Nam Tước hồn của đất. Thì nó chia ra có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần về gốm Bát Tràng. Đấy, thì những cái gì mà làm ở gốm Bát Tràng mà chuyên về điêu khắc. Đấy, cái mảng là chuyên về tượng. Đấy, thì là mình có hai tầng là chuyên về đấy, cái vấn đề đấy là gốm Bát Tràng là nguyên. Thế thì đấy, cái dọc gốm Bát Tràng khi tôi đã đi đến cái vùng đất này, tôi làm được cái gì và tôi để lại. Thế thì cái tầng thứ hai thì là mình để là gốm Bát Tràng nhưng lại kết hợp với lại sơn mài. Thế thì ngoài cái gốm ra thì gốm nó có thể kết hợp với đồng, gốm có thể kết hợp với sơn mài, gốm có thể kết hợp với mọi thứ. Thì mình nghĩ là trong giai đoạn này chúng ta nên phát triển theo cái cách đấy. Thì nó được phong phú hơn mà nó lại nhìn nó sống động hơn. Thế còn đâu là một tầng nữa là tầng một. Thì nó có cái tầng nó có một cái đặc biệt. Vì cái dòng gốm này thì nó lại chính là quê của mình. Là quê của mình là ở Thái Bình. Thế thì năm 2023 thì mình mới có vào Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Thế thì trong cái thời gian rảnh rỗi thì mình cũng rất là người thích đi đọc. Thế mình đọc trên cái lịch sử của cái dòng gốm ấy, thì là mình có thấy đọc cái chữ gốm Hạ Lan ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì đã có từ thế kỷ thứ 13. Thế thì tự nhiên nó lóe lên trong đầu mình vui lắm. Lóe lên đầu xong bắt đầu mình đi về mình tìm. Nhờ cả các anh bên sở văn hóa trong phòng viết các thứ tìm lại cho em cái làng Hạ Lan là cái làng nào. Thì bây giờ nó không còn cái làng Hạ

0: Lan nữa, vì nó cách đây 700-800 năm rồi, làm sao nó còn nữa. Thế cái dòng gốm nó không còn nữa. Thì đến năm 2021 thì đợt làm cái nhà dưới quê, cái tự nguyên mình, đất thì ở quê là vẫn là đất ngày xưa làm gạch làm ngói rồi, nhưng hôm nay đào xuống sâu xuống một tầm nữa thì mình thấy lại có một cái chất đất mà cái độ dẻo của nó, vì cái kinh nghiệm của nghề nó mách bảo nhanh lắm, mình cầm nắm đất lên mình có thể đất này làm được gốm. Thế thì quyết tâm là làm khoảng 2 xô đất, thế cho lên xe ô tô chạy về Bát Tràng, xong rồi mình chế ra một cái dòng đất mới. Thế mình làm thử thì quả nhiên là nó làm được những cái thứ mà mình cũng không tưởng. Đấy, đất rất đẹp, làm rất đẹp. Thế thì trong khi đó thì dần dần mình cứ hàng ngày mình trở lên mình làm. Đấy, làm thì từ năm 21 xong đến năm 24 thì mình có làm cái triển lãm. Thì bây giờ mà đặt tên gốm Hạ Lan thì nó không còn tên, không còn làng. Mà hai nữa mình chả biết Hạ Lan ở đâu. Mà ví dụ như làng nó phải qua làng nghề cơ, như làng Bát Tràng hay làng Kim Lan hay làng Giang Cao hoặc làng Phủ Lãng chẳng hạn, đấy người ta có tên rồi thì đặt mới tên làng, mà cả làng người ta làm thì mới phù hợp. Chứ bây giờ một mình về xong mình lại làm gốm cho mình đặt tên cái làng mình thì nó không phù hợp. Thế thì mình mới nghĩ thấy là mình có một cái mảnh đất nó liền với cái dòng sông, mà cái dòng sông nó khá là nhiều kỷ niệm với tuổi thơ của mình. Thì cái dòng sông cái tên là dòng sông Quan, thì cuối dòng sông Quan cái đường Quan đấy thì nó có một cái đường Thiên Lý. Thế thì ở làng mình là cái làng ấy nó có 2 cái tên đường, thì đấy cũng là một cái làng rất đặc biệt. Thế thành ra mình quyết định mình đặt tên là gốm sông Quan.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để tạo nên một dấu ấn riêng trong nghệ thuật điêu khắc gốm, không chỉ cần niềm đam mê, sự kiên trì, mà còn cần một hành trình âm thầm, tích lũy, chắt lọc và sáng tạo không ngừng. Với nghệ nhân Trần Nam Tước, tình yêu với đất và lửa dường như đã được nuôi dưỡng từ rất sớm, lớn dần theo năm tháng, để rồi kết tinh thành một phong cách nghệ thuật riêng biệt, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống, vừa mang dấu ấn sáng tạo đậm nét cá nhân.
2: Ít ai biết rằng tình yêu với đất nung và những hình khối linh thú đã nhen lên trong nghệ nhân Trần Nam Tước từ thuở ấu thơ. Trong những lần nghịch đất nặn hình bằng đôi tay non nớt nhưng đầy say mê, đó không chỉ là trò chơi trẻ nhỏ mà dường như đã là mầm xanh đầu tiên cho một hành trình nghệ thuật dài lâu sau này. Ông Trần Xuân Phách, bố của nghệ nhân Trần Nam Tước, vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy.
3: Lúc còn đi học lớp lớp 4, lớp 5 thì là ở trường chỉ nặn những đầu sư tử, đầu rồng, đầu các thứ linh tinh đấy, là nó bỏ lên lò gạch nung. Lò gạch nung thì mọi người thấy nó làm được, thế nên cuối cùng mới bảo nó, vậy mày cứ nặn. Nó có nghề, nó cuối cùng nó tự nhiên nó trở thành cái nghề gốm sứ này, chứ ở nhà trước đi không ai làm gốm sứ.
2: Từ niềm yêu thích hồn nhiên thuở nhỏ, bằng sự học hỏi nghiêm túc và lao động bền bỉ, Trần Nam Tước đã dần tạo dựng cho mình một lối đi riêng trong điêu khắc gốm, nơi truyền thống không bị sao chép nguyên si mà được tiếp biến bằng tư duy sáng tạo và cảm quan thẩm mỹ đương đại. Họa sĩ Vũ Hy Thiều, chuyên gia nghiên cứu thủ công mỹ nghệ, nhận định.
4: Nghệ nhân Trần Nam Tước đã tiếp thu được truyền thống, nhưng không câu nệ vào truyền thống, không bị phục chế, mà đã có những cái sáng tạo thêm và làm cho cái truyền thống nó sống động hơn, nó đẹp đẽ hơn.
2: Chính sự kết hợp hài hòa giữa cốt cách xưa và tinh thần sáng tạo mới đã giúp những linh thú gốm dưới bàn tay Trần Nam Tước
5: đã tự xây dựng cho mình một cái dòng nghề mà tôi nghĩ rằng là một dòng nghề rất là Trần Nam Tước, rất đáng yêu, rất sinh động và có thể nói là mang hàm lượng văn hóa thuần Việt rất cao.
2: Từ những khối đất bình dị, bằng tài năng, lao động nghệ thuật, nghiêm cẩn và một tình yêu sâu nặng với văn hóa dân tộc, nghệ nhân Trần Nam Tước đang từng ngày kể câu chuyện của đất, câu chuyện về ký ức, bản sắc và sức sống bền bỉ của nghề gốm Việt trong đời sống hôm nay.
6: Chuyện đêm, nơi chia sẻ.

0: cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ chân thực từ gia đình, giới nghiên cứu và những người làm nghề về hành trình sáng tạo đầy tâm huyết của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước. Trở lại với cuộc trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe ông chia sẻ về cách gìn giữ tính nguyên bản của nghề truyền thống cũng như hành trình chinh phục một lĩnh vực được xem là rất khó trong điều khắc gốm, chế tác linh thú cổ.
2: Thưa nghệ nhân Trần Nam Tước ạ, khi đi sâu vào điêu khắc gốm, ông đã làm thế nào để giữ gìn tính nguyên bản nhằm khôi phục một sản phẩm truyền thống trước nguy cơ mai một?
3: Với quan điểm cá nhân của mình, tôi không làm việc vì đẹp xấu, mà tôi cũng không làm việc vì đúng sai. Thì vì cái đẹp xấu nó thuộc về cảm xúc của một cái vật gì đấy, nó tồn tại hàng mấy chục năm như thế, nó hiện hữu trên những di tích quốc gia như vậy, thì chắc chắn nó có đời sống của nó. Thế thì một phần nào đến tôi tự tin là tôi đã làm đúng. Thế thì cái mạnh dạn suy nghĩ của tôi đúng. Thế chính vì cái mạnh dạn đấy thì tôi lại khuyến khích thêm thế hệ các bạn nghề, các thế hệ các em trẻ của các làng nghề về sau, thì các bạn nên mạnh dạn lên, bước qua cái ranh giới cái chữ truyền thống đi, bước qua cái ranh giới cái khuôn phép đi, mà bước qua cả cái ranh giới về gia truyền đi, thì mình cho nó một cái đời sống khác. Thế thì đấy là cái sống đầu tiên ạ. Nó sống cả về văn hóa mà nó sống cả về đời sống. Đấy thì nó mới có một cái giá trị tốt. Thế còn lại bạn làm thế nào? Không vì đẹp xấu, không vì đúng sai, thì bạn phải có một cái thứ bạn làm. Làm cái gì? Làm để cho người ta nhìn thấy dân tộc bạn. Người ta nhìn thấy cái làng nghề của bạn. Tôi ở Bát Tràng, tôi phải làm cái gốm gì, cái men gì, người ta nói, người ta nhìn đến đấy là gốm Bát Tràng. Tôi chưa cần nói đẹp xấu. Chứ bây giờ tôi làm ở Bát Tràng mà người ta toàn thấy bộ đây là hàng Tàu thôi, hay nơi đây toàn là hàng ví dụ của một cái dòng gốm nọ dòng gốm kia thôi. Rõ ràng vì kinh tế thị trường thì người ta có quyền làm được đấy.
2: Vâng, thưa ông, một đề tài rất khó của điêu khắc đấy là chế tác linh thú. Vậy ông đã chinh phục cái lĩnh vực này như thế nào?
3: Mình chắc là mình cũng khác rất nhiều người. Mình đến một cái ngôi đình này, mình làm có một cái thói quen, mình tìm hiểu về ngôi đình như trước. Cái nguồn gốc của cái làng đấy và cái thần tích thần phả của làng ra làm sao. Sau khi đó rồi nếu mà nó đến đấy làm được rồi, thì ngoài cái thời gian làm ra thì bao giờ cũng phải, vì liên hệ với các cụ dễ lắm, là biết ngay ở trong làng cái cụ nào là hay nhất, cụ nào nắm giữ nhiều nhất, thì mình đều ghi chép, mình ghi lại đấy, ngồi nói chuyện với các cụ. Xong rồi hỏi các cụ, ví dụ đi làm một cái ngôi đình ở đây thì lân la thì lại hỏi các cụ là ở xung quanh này có cái làng nghề nào không cụ, hay là nó có một cái di tích nào đặc biệt không ạ, hay là nói chung là có cái câu chuyện gì không. Thì tuần đầu thì nó lạ thôi, nó chỉ sang tuần sau là chuyện với các cụ là êm ngay mà. Thế là mình vẫn giữ thói quen hút thuốc lào với ăn trầu. Thật ra mình không phải dân nghiện thuốc lào, mà trầu thì ăn nhiều ra thành quen, nhưng mà ăn mấy chục năm ăn trầu. Thế thì cái người quê, các cụ thân thiện lắm, làng quê nào cũng vậy, các cụ cũng chỉ muốn nói hết cho mình biết thôi mà. Thì nhưng mà ngồi với người già dưới quê cũng chỉ có đồng bánh tấm quà thôi, chứ làm gì có tiền cho các cụ đâu. Thế thì ngồi đấy xong rồi là ăn miếng trầu với các cụ, hút điếu thuốc lào, uống bát nước chè, thì các cụ là thấy đâu đấy hình ảnh của con của cháu nhà mình ấy mà. Thế thì hỏi thì các cụ nói, thế thì nói ở đấy là cái điền dã gần nhất. Là đấy là việc đầu tiên, là tìm hiểu về cái nguồn gốc của cái làng này. Đấy, ví dụ như trên nóc đình những cái hoa văn nó như thế này, hoa văn nó như thế kia, tại sao nó lại như vậy. Thế thì cả đời mình là bị một cái tội là chuyên môn đặt ra cái chữ tại sao. Tại sao nó lại phải thế này, tại sao phải thế kia thôi.
2: Thưa ông, trải qua hơn 20 năm làm nghề, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến thế hệ kế cận?
3: Cũng giống như là cái nguyện vọng làm ở đây ý, thì bảo là trở thành một cái doanh nghiệp, trở thành một cái làng nghề, thì đương nhiên ai cũng mong muốn. Nhưng mà chờ nó phát triển thì chắc là rất là lâu và rất là khó. Vì văn hóa và nghệ thuật nó phải có tính lan tỏa, nó phải có tính cộng đồng. Trong cái văn hóa sản xuất thì nó phải có đời sống. Thế thì cái đời sống mà cái người

0: người ta cần bây giờ ấy, thì có thể người ta nó bây giờ theo ông đi làm đất thì chả biết là có ăn thua cái gì không. Thế thì cái nghề này nó phải đòi hỏi cái việc đấy. Thế thành ra mình chấp nhận cái việc mà thôi, mình cứ làm ra một cái phong cách mới, một cái dòng mẫu mới và với cái chất liệu đấy và đặt tên cho nó, thì biết đâu đấy cái thế hệ mình có người người ta theo, là hệ các cháu các em, hoặc thậm chí là nó lưu truyền đâu đấy xa xôi hơn nữa đi. Thì đến bây giờ mình là cái người con ở cái tỉnh Thái Bình sinh ra, và mình cũng chỉ vui nhất là khi mình đọc được một cái dòng tên gốm Hạ Lan thôi, mà mình đã sẵn sàng ra làm hàng trăm hàng nghìn mẫu như thế. Thế thì mình tin rằng trong tương lai thì cái thế hệ trẻ ở quê hương đấy là người ta sẽ có cái nhận thức khác và người ta làm phong phú lên. Đấy, chính vì thế là mình mới làm ra cái dòng gốm thứ hai, là một là ở Bát Tràng là có một dòng gốm là gốm Trần Tước, là mang tính chất cá nhân. Thế nhưng mà gốm ở dưới Thái Bình thì mình lại không đặt cái cá nhân của mình vào, và mình đặt tên là theo dòng sông. Thì cũng một phần nào đấy cũng nương nhờ vào cái văn hóa đặng cho từng niên đại, từng thời đại để mà nói lên được thời và đời của nó.
1: Vâng, rõ ràng là qua hàng chục năm làm nghề như thế, hẳn ông đã rất hạnh phúc với hành trình sáng tạo của
0: Đồ gốm Bát Tràng tôi vẫn phát triển đều, nhưng mà có nghĩa là tôi cũng chắc là tôi không đột phá gì nhiều nữa. Vì bản chất là bây giờ thì để cho cái cuộc chơi này nó dừng lại rồi, nó là như thế này là nó hợp lý rồi, nó phù hợp rồi, thì để cho thế hệ sau, ví dụ như này, các bạn ấy hăng hái hơn, các bạn ấy sức mạnh hơn, và bây giờ công nghệ nó tốt hơn đấy, thì là mình lại chuyển sang một cuộc chơi khác. Thì bên ấy có thể là tôi vẫn có định hướng là tôi làm về tới đây, tôi sẽ chắc tập trung là tôi làm sơn mài hoặc tôi làm về giấy gió, nhưng mà liên tục là làm việc sáng tạo. Thì cái điều đương nhiên là mong muốn đấy, còn cái dự định tới là như thế. Và cái mong muốn hơn cả thì là rất muốn xây dựng một khu trưng bày cá nhân. Sự công bố của tôi với ba cuộc triển lãm thì nó chỉ là một cái phần gọi là rất nhỏ của những cái gì mình đang lưu giữ. Chứ tôi không phải là giống như sống một đời sống một người, ví dụ như là về nghề nghiên cứu hay là nghệ sĩ hay là một đời nọ đời kia đâu. Vì tôi thích, tôi là một cái người lao động sáng tạo mà được sinh ra từ bùn từ đất thôi. Đó là mong muốn của tôi là như thế, và trở về với quê hương tôi là làm ruộng cấy cày thôi, chứ tôi không mong muốn cái gì hơn, chả mong cái gì cả.
1: Cảm ơn nghệ nhân Trần Nam Tước về những chia sẻ thú vị vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những nắm đất vô tri qua đôi bàn tay tài hoa và trái tim nặng lòng với nghề của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước đã trở thành những tác phẩm mang dáng hình văn hóa Việt, chứa đựng ký ức truyền thống và khát vọng sáng tạo không ngừng. Câu chuyện của ông cho thấy giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ thuật thủ công mà còn là gìn giữ căn cốt văn hóa, gìn giữ hồn quê trong nhịp sống hiện đại. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện đêm nay, quý vị đã cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề, sự bền bỉ và tâm huyết của một người nghệ nhân luôn đau đáu với đất, với lửa và với hành trình phục dựng những giá trị xưa theo một cách sống động, mới mẻ.

21. Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức cùng VV là quà tặng VV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Mùa Hạ của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại qua giọng ngâm nghệ sĩ Mai Lê. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VV. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi cùng...

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phát triển kinh tế xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quy hoạch của Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức dẫn dắt phát triển, không chạy theo dự án và không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai, phải quản lý thật chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý tình trạng giữ đất, đầu cơ, chậm đưa đất vào sử dụng.
3: Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống, tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, an sinh môi trường và bản sắc văn hóa. Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Đồng thời cũng phải chăm sóc tốt hơn cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Xây dựng con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với tinh thần kỷ luật sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và phát vọng vươn lên.
2: Sáng nay dự lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò hạt nhân cùng các bộ, cơ quan và địa phương trong thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát triển công nghệ chiến lược phải tạo ra sản phẩm cụ thể, trách nhiệm giải trình và hậu kiểm, giao quyền phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Chiều nay, tại Hà Nội diễn ra phiên chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất,

0: Phản ánh của cộng tác viên Minh Ngọc.
1: Đại hội lần thứ nhất được tổ chức nhằm hợp nhất Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em Mồ côi Việt Nam. Ban chấp hành khóa 6 của hai hội đã triệu tập 228 đại biểu tham dự đại hội, trong đó có 216 đại biểu có mặt. Theo ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam, việc hợp nhất hai hội và xây dựng điều lệ mới không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà còn tiếp nối truyền thống nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, thiện nguyện xã hội qua nhiều thế hệ.
2: Hoạt động hội phải hướng về cơ sở, đối tượng để chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ, phát huy tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng, xã hội để làm nền tảng để Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.
0: Hôm nay, nhiều địa phương diễn ra các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức triển lãm 180 tranh cổ động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ và các dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Trong khi đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai khai mạc triển lãm ảnh Gia Lai từ Đại Ngàn đến Biển Xanh, giới thiệu 148 tác phẩm phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch địa phương. Tại Đắk Lắk, lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang trọng tổ chức tại Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia, Nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa. Chiều nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố tổ chức lễ phát động hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2026.
3: Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là những chính sách lớn của Đảng, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững đất nước.
4: Hội thi năm nay với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, bám sát các quy định pháp luật. Thông qua hội thi, chúng tôi kỳ vọng cán bộ, hội viên, đoàn viên là những tuyên truyền viên, những cánh tay nối dài của cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến với nhân dân. Cán bộ, hội viên sẽ phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các tổ chức đoàn thể trong công tác truyền thông chính sách.
3: Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2026 tại thành phố Cần Thơ dự kiến diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của 60 thí sinh là cán bộ, hội viên, đoàn viên của Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, hình thức thi trực tuyến và trực tiếp.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đều đề ngỏ các phương án cứng rắn. Sau nhiều tuần ưu tiên giải pháp ngoại giao, Mỹ dường như ngày càng mất kiên nhẫn, trong khi Iran cũng phát đi tín hiệu không chấp nhận các điều kiện mà Mỹ đưa ra. Roberto Sanchez sẽ chính thức bước vào vòng bỏ phiếu quyết định vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới, do không có ứng cử viên nào đạt được quá bán số phiếu hợp lệ ở vòng đầu tiên.
5: Phát biểu tại buổi công bố kết quả, ông Roberto Buneo, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Peru khẳng định,
6: các liên danh tranh cử tổng thống đạt được hai mức đa số tương đối cao, nhất là đảng chính trị lực lượng bình dân với ứng cử viên tổng thống là bà Keiko Sofia Fujimori và đảng chính trị cùng nhau vì Peru với ứng cử viên là ông Roberto Herbert Palomino.
5: Cụ thể, nữ nghị sĩ 50 tuổi Keiko Fujimori, con gái của cố tổng thống Alberto Fujimori, đã giành được 2,8 triệu phiếu bầu, tương đương với 17,19% tổng số phiếu. Đây là lần thứ tư bà Fujimori bước vào vòng chung kết của một kỳ bầu cử tổng thống. Trong khi đó, đối thủ của bà là ông Roberto Sanchez, cựu bộ trưởng ngoại thương, giành được 2 triệu phiếu bầu, đạt tỷ lệ 12,03%. Cả hai đã vượt qua 33 ứng cử viên khác nhờ vào cam kết mạnh mẽ về việc chấm dứt tình trạng tội phạm gia tăng, mối quan tâm hàng đầu của người dân Peru hiện nay. Mặc dù nền kinh tế dựa vào khai khoáng của Peru tỏ ra khá kiên cường trước các biến động, quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài với 8 đời tổng thống thay đổi trong gần một thập kỷ qua do các cuộc xung đột sâu sắc giữa nhánh lập pháp và hành pháp. Việc hơn 70% cử tri không lựa chọn cả hai ứng cử viên này ở vòng 1 đồng nghĩa với việc cả bà Fujimori và ông Sanchez sẽ phải nỗ lực xây dựng các liên minh chính trị vững chắc nếu muốn giành chiến thắng trong vòng đối đầu trực tiếp vào ngày 7 tháng 6 tới.
0: Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm trực diện giữa xe tải và xe khách xảy ra ngày 18 tháng 5 tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Theo cảnh sát, tài xế xe tải được cho là mất lái, đâm trực diện vào xe khách trên cao tốc Pilibhit-Basti. Hiện tài xế đã bỏ trốn, nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Trong khi đó, tại Ai Cập, ít nhất 10 người tử vong và 9 người bị thương.

0: trong vụ va chạm giữa xe bán tải và xe tải hạng nặng xảy ra tối 17 tháng 5 tại tỉnh Aswan, miền nam nước này. Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe cứu thương tới hiện trường, đồng thời mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Tai nạn giao thông vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Ai Cập, chủ yếu liên quan đến xe tải hạng nặng chạy quá tốc độ và điều kiện giao thông thiếu an toàn.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
2: Khai nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ cải cách thể chế và dòng vốn. Tuy nhiên, từ cơ khí chế tạo đến chế biến, xuất khẩu, điều doanh nghiệp cần lúc này không còn chỉ là vốn, mà là thị trường ổn định, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư có tính dự báo cho những kế hoạch dài hạn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang.
3: Hơn 20 năm theo đuổi ngành cơ khí chế tạo, ông Nguyễn Ngô Long, giám đốc công ty cơ khí Nhật Long thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã có lúc doanh nghiệp đứng trước lựa chọn rất khó, tiếp tục đầu tư để đi đường dài hay đi chậm để giữ an toàn. Một dây chuyền gia công chính xác trị giá hàng chục tỷ đồng có thể mất nhiều năm mới thu hồi vốn, nhưng từ thép chuyên dụng, vật liệu kỹ thuật, linh kiện, máy công cụ đến phần mềm điều khiển v.v. phần lớn vẫn phải nhập khẩu. Chỉ cần tỷ giá biến động, chi phí logistics tăng hay nguyên liệu về chậm vài tuần, kế hoạch sản xuất lập tức đảo lộn. Từ thực tế đó, ông cho rằng tinh thần của nghị quyết 68 không nên chỉ dừng ở hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, mà cần tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch, ổn định và đủ dài hơi. Doanh nghiệp không sợ khó, chỉ sợ đầu tư 10 năm mà chính sách thay đổi sau một nhiệm kỳ, ông Long chia sẻ.
4: Họ nên đứng ở cái vị thế là đại diện của các doanh nhân để có sự tương tác với chính quyền, với xã hội tốt hơn để hỗ trợ cho doanh nhân phát triển được lành mạnh và bền vững hơn, phù hợp với cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
3: Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, theo ông Ngô Quang Phục, tổng giám đốc công ty Việt Mỹ, điều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và định hướng chính sách đối với khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết đã tạo khí thế mới, nhiều dự án lớn liên tiếp được khởi động. Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh vẫn còn nhiều trăn trở. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế biến động nhanh, điều doanh nghiệp cần không chỉ là cắt giảm thủ tục, mà là chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, cùng một môi trường thể chế ổn định, minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn.
5: Và tôi nghĩ là chính phủ cũng sẽ quan tâm hơn nhiều nữa đến những cái đối tượng cũng như cái ngành nghề mà dễ bị tổn thương trong cái thời kỳ mà nó kinh tế nó biến động cũng như là chính trị xã hội của toàn thế giới nó đang biến động.
3: Cùng quan điểm, ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Xuân Nguyên, chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở vốn. Mặt bằng lãi suất đã giảm, tín dụng đang được khơi thông, nhiều cơ chế ưu đãi đã ban hành, nhưng doanh nghiệp vẫn dè dặt mở rộng đầu tư vì lo ngại biến động thị trường và khả năng dự báo của môi trường đầu tư. Theo ông Vũ, doanh nghiệp hiện cần nhất là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao để xây dựng kế hoạch dài hạn và tự tin sử dụng dòng vốn đang sẵn có.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, Bác Hồ với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngọn lửa tư tưởng còn soi sáng đến hôm nay. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, tọa đàm trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập không thể chậm trễ hơn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, uống trà nghe dân nói và bài học quản trị gần dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành ngân hàng đầu tư công nghệ mở rộng thanh toán xuyên biên giới. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phát triển giao thông xanh ở Hà Nội cần sự đồng thuận của người dân. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bình dân học vụ số tiếp nối di nguyện của Bác Hồ trong kỷ nguyên mới. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, những mắt thần giữ bình yên phố núi Sapa. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Giải pháp đảm bảo an toàn lao động thực chất lâu dài không chỉ trong một tháng.

0: tháng cao điểm. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng Đảng, học tập và làm theo Bác cần bằng những hành động cụ thể. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, giữ vững niềm tin nơi đầu sóng. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga Trung. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, từ cảnh báo đến hành động, xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện có nội dung. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, hồi ức của người nghệ sĩ ba lần được gặp Bác Hồ, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh thời sự VV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Hợp tác xanh, dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Na Uy. Ra mắt Hiệp hội kết nối toàn cầu Việt-Pháp tại Paris, Pháp. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn mới, Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đặt ra yêu cầu mới trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. Trong đó, văn hóa không chỉ giữ vai trò bồi đắp bản sắc con người Việt Nam, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao định hướng nhất quán của Việt Nam trong việc đặt con người, bản sắc và sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
5: Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn định hướng phát triển này của Việt Nam ạ.
6: Việc Việt Nam xác định văn hóa là một nguồn lực cốt lõi và là trụ cột của phát triển, cho thấy tầm nhìn chiến lược rất rõ ràng khi đặt con người, các giá trị và bản sắc dân tộc vào trung tâm của quá trình phát triển dài hạn. UNESCO đánh giá cao và hoan nghênh định hướng nhất quán này của Việt Nam. Trước hết, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết xã hội và khả năng thích ứng trước những biến động của thời đại, giúp các quốc gia phát triển mà vẫn giữ được bản sắc và định hướng của mình. Đồng thời đây cũng là nền tảng để thúc đẩy một mô hình phát triển vừa bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam nhìn nhận văn hóa song hành cùng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường hoàn toàn phù hợp với xu hướng và nỗ lực toàn cầu trong việc khẳng định văn hóa là một trụ cột độc lập của phát triển bền vững. Có thể nói, định hướng này được xây dựng trên nền tảng quan tâm lâu dài của Việt Nam đối với văn hóa, đồng thời sẽ giúp đất nước thích ứng hiệu quả hơn với những thách thức.

0: của kỷ nguyên số và bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay.
1: Vậy theo ông ạ, Việt Nam cần làm gì để phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa, lịch sử nhằm nâng cao vị thế quốc tế ạ?
0: Theo chúng tôi, trước hết là cần đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển, đồng thời tăng cường đầu tư cho con người, giáo dục, kỹ năng sáng tạo, khả năng tiếp cận thị trường, cũng như các cơ chế hỗ trợ sinh kế văn hóa bền vững. Bên cạnh đó thì cần phát huy giá trị di sản của một nguồn lực sống cho phát triển. Tại Việt Nam, có nhiều mô hình tiêu biểu như là Hội An hay là Tràng An, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn gắn kết chặt chẽ với sinh kế cộng đồng. Một yếu tố quan trọng khác là mở rộng hợp tác công tư khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cùng tham gia, các ngành công nghiệp sáng tạo và du lịch di sản sẽ có điều kiện phát triển theo hướng vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa. Cuối cùng, việc tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế cũng có ý nghĩa rất quan trọng. UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố sáng tạo, mở rộng kết nối, khu vực và góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sáng tạo mới nổi của châu Á.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam về chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong quan hệ quốc tế hiện đại, khi biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trở thành những vấn đề mang tính sống còn, hợp tác xanh đang nổi lên như một trong những thước đo quan trọng của quan hệ song phương giữa các quốc gia. Với Việt Nam và Na Uy, hợp tác xanh không chỉ là một lĩnh vực hợp tác mới mà còn đang dần trở thành dấu ấn nổi bật trong hành trình 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
3: Năm 2026 đánh dấu tròn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, có thể thấy quan hệ Việt Nam-Na Uy đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Nếu như trước đây, hợp tác chủ yếu tập trung vào viện trợ phát triển, hỗ trợ nhân đạo và thương mại, thì hiện nay hai nước đang hướng mạnh sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và giá trị phát triển bền vững như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và kinh tế biển. Đây cũng là xu hướng phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng xanh hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, trong khi Na Uy là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về phát triển bền vững, năng lượng sạch và công nghệ hàng hải xanh. Dấu mốc nổi bật nhất trong hợp tác song phương trong thời gian gần đây là việc Việt Nam và Na Uy ký kết bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh vào tháng 4 vừa qua. Văn kiện được xem như một khuôn khổ hợp tác toàn diện nhằm kết nối các tham vọng phát triển xanh của hai nước trong bối cảnh thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, về trồng thủy sản, lâm nghiệp bền vững và các giải pháp hàng hải xanh. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinder Sobakken cho biết. Tôi nghĩ những gì chúng ta đang cùng nhau làm trong quá trình chuyển đổi xanh và hành động vì khí hậu, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, các giải pháp bền vững dựa vào đại dương như là nuôi trồng thủy sản đã có bước tiến đáng kể. Đó là những điều khiến tôi tự hào nhất. Không chỉ ở cấp chính phủ, tinh thần hợp tác xanh giữa Việt Nam và Na Uy còn được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua cộng đồng doanh nghiệp. Những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp Na Uy quan tâm tới thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ môi trường và hàng hải xanh. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Na Uy không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn phản ánh xu hướng hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực được xem là chìa khóa của quá trình giảm phát thải toàn cầu, ví dụ như hàng hải. Ông Astelo, giám đốc kinh doanh cấp cao của công ty Bergen Engines, doanh nghiệp sản xuất động cơ hàng hải của Na Uy cho biết.
4: Chúng tôi chú trọng đến nâng cao hiệu quả của động cơ theo hướng sử dụng ít nhiên liệu hơn. Ngoài ra, động cơ của Bergen cũng có thể linh hoạt chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang các loại năng lượng bền vững hơn như khí đốt tự nhiên là methanol, hydro, ammoniac. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của hàng hải Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bền vững.
3: Lợi thế lớn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy là tính bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam có tiềm năng lớn về thị trường, nhu cầu chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng, trong khi Na Uy sở hữu kinh nghiệm, công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong nhiều lĩnh vực xanh hóa nền kinh tế. Việt Nam hiện đang triển khai nhiều cam kết lớn về khí hậu. Trong tiến trình này, sự đồng hành của các đối tác như Na Uy có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong huy động nguồn lực tài chính, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản trị.

0: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại thủ đô Paris của Pháp, Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt-Pháp, viết tắt là GCVF, đã chính thức ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo cộng đồng trí thức, doanh nhân và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
1: Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong khi lấy trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm hành động, đồng thời mở ra không gian kết nối mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp. Chia sẻ về giá trị cốt lõi và tôn chỉ hoạt động bền vững của tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội GCVF, ông Trần Huy Hoàng khẳng định.
2: Và cái tôn chỉ của chúng tôi là chia sẻ và kết nối. Chia sẻ ở đây là chia sẻ tri thức, chia sẻ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Kết nối ở đây là kết nối con người, kết nối những nhà khoa học, kết nối về hiệp hội, về các doanh nghiệp, kết nối cả về văn hóa, đất nước và con người nữa. Mục tiêu của hội đang nhắm đến là có một cái sự kết nối đoàn kết dân tộc giữa những cái vị chuyên gia tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung, và tạo thành một cái khối cộng đồng chuyên gia và quay ngược trở lại giúp đỡ đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng thịnh vượng hơn.
1: Điểm đặc biệt của GCVF không chỉ dừng lại ở các buổi thảo luận mà là lộ trình hành động thiết thực cho các doanh nghiệp start-up Việt vươn tầm châu Âu. Phó Chủ tịch Hiệp hội GCVF Christine Hằng Nguyễn tiết lộ các kế hoạch hành động quy mô lớn sắp tới trong năm 2026.
3: Hiệp hội cũng như những chuyên gia và những diễn giả trong ngành muốn mang đến cho các khán giả và cũng như là những người sử dụng AI trên toàn thế giới có một bức nhìn toàn cảnh về thực tiễn cũng như là cách sử dụng làm sao cho đúng và phù hợp với tất cả các lĩnh vực hoạt động. Sắp tới thì Hiệp hội sẽ tham gia và đồng hành cùng với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hai sự kiện triển lãm lớn nhất về tech và startup tại Pháp.
1: Sự nhiệt huyết của ban sáng lập cùng sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Pháp hứa hẹn sẽ đưa GCVF trở thành một bệ phóng công nghệ uy tín. Đây chính là đòn bẩy vững chắc giúp nguồn lực trẻ, dồi dào của Việt Nam tự tin làm chủ công nghệ mới và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, 26 triệu lao động có việc làm, gần 300.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường chỉ trong một năm. Những con số này không chỉ cho thấy sức sống của khu vực kinh tế tư nhân mà còn phản chiếu một chuyển động lớn của nền kinh tế Việt Nam. Khu vực tư nhân đang dần bước ra khỏi trạng thái phòng thủ để chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới. Nhưng phía sau những gam màu sáng ấy vẫn còn nhiều nỗi trăn trở của doanh nghiệp. Đó là đơn hàng chưa phục hồi như kỳ vọng, là những khoản vay vẫn khó tiếp cận nếu thiếu tài sản thế chấp, là tâm lý dè dặt khi chính sách còn thiếu dự báo dài hạn.
6: Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố cuối tuần qua cho thấy hơn 60% doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, mức cao nhất trong 5 năm qua. Có tới 75% doanh nghiệp cho biết không thể vay vốn nếu thiếu tài sản đảm bảo, và chỉ khoảng dưới 8% doanh nghiệp có thể dự báo thường xuyên những thay đổi chính sách quan trọng. Điều đó cho thấy điều cộng đồng doanh nghiệp cần lúc này không đơn thuần là thêm những gói hỗ trợ mới, mà là thay đổi thực chất trong khâu thực thi chính sách. Nếu như trước đây, cải cách môi trường kinh doanh chủ yếu được đo bằng số lượng thủ tục được cắt giảm, thì nay thước đo lớn hơn chính là khả năng đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp, là việc doanh nghiệp có thực sự cảm nhận được môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và an toàn hay không. Tinh thần ấy cũng chính là điểm mới quan trọng của nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tại nhiều địa phương, cách hỗ trợ doanh nghiệp cũng đang thay đổi theo hướng cụ thể và thực chất hơn. Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết.
7: Trước thì cứ gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn thì nó cũng nhiều các vấn đề mà nó chưa được tháo gỡ triệt để. Nhưng mà vừa qua thì có thay đổi là tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề, ví dụ như vật liệu xây dựng hoặc là logistics hoặc là du lịch. Thì đấy là những cái mà khi mà đã tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề thì nó thấy hiệu quả hơn và sát thực hơn. Thì doanh nghiệp chúng tôi rất là ghi nhận cái sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, nhất là nghị quyết 68 đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể để triển khai đến các địa phương để giúp cho các doanh nghiệp phát triển trong những năm tiếp theo.
6: Rõ ràng cải cách thể chế đang đi đúng hướng, nhưng khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương

0: với năng lực thực thi tại cơ sở vẫn còn ở dư địa cải cách rất lớn. Và đây cũng chính là điều mà cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhất lúc này. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết.
1: Trên tinh thần của nghị quyết 68 đã truyền cảm hứng không riêng chỉ cho cộng đồng kinh tế tư nhân mà cho cả bộ máy quản lý của nhà nước cũng như là

0: góp tích cực vào cái việc tăng trưởng hai con số của địa phương cũng như là của đất nước.
1: Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố cuối tuần qua cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý trong tư duy cải cách môi trường kinh doanh. Nếu như trước đây, trọng tâm chủ yếu là cắt giảm điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian cấp phép hay đơn giản hóa thủ tục hành chính, thì nay yêu cầu lớn hơn là nâng cao năng lực thực thi và vai trò đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp. Sự chuyển dịch đó cũng cho thấy kinh tế Việt Nam đang bước sang một giai đoạn cải cách mới, nơi thành công không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục cắt giảm, mà còn bằng sức khỏe thực chất của doanh nghiệp và khả năng tạo lập một môi trường phát triển dài hạn cho khu vực tư nhân. Sau một năm triển khai nghị quyết 68, Việt Nam đã có những dữ liệu thực chứng đầu tiên để khẳng định hướng đi là đúng. Nhưng năm thứ hai của nghị quyết phải là năm của hành động quyết liệt hơn, năm mà tinh thần kiến tạo phát triển được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong tiếp cận vốn, minh bạch chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bởi suy cho cùng, sức mạnh nội sinh của nền kinh tế không chỉ nằm ở những dự án đầu tư lớn hay dòng vốn bên ngoài, mà còn nằm ở năng lực lớn lên của chính doanh nghiệp Việt Nam. Khi doanh nghiệp tư nhân thực sự được tiếp xúc bằng một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và đồng hành, đó cũng là lúc một động lực tăng trưởng mới được khơi thông cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
5: Dòng tin.
6: Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi Mỹ thuật thiếu nhi Di sản trong mắt em do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám phối hợp cùng Xưởng Nghệ thuật Artry, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội, không chỉ là hoạt động nghệ thuật dành cho trẻ em mà còn mở ra một không gian để thế hệ trẻ kết nối với văn hóa truyền thống bằng chính trí tưởng tượng và cảm nhận của mình. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi nhận được khoảng 400 tác phẩm của thiếu nhi từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước. Từ màu nước, màu sáp, acrylic đến giấy màu, các em nhỏ đã kể những câu chuyện riêng về văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ hội họa đầy tự nhiên và sáng tạo.
7: Hiện vật cổ kính hoặc là những khối công trình kiến trúc nổi tiếng hoặc những danh lam thắng cảnh, mà nó còn là cả những cái di sản tinh thần, những cái di sản phi vật thể, những cái thực hành văn hóa của rất là nhiều những cái cộng đồng ở các cái địa phương khác nhau, và kể cả là những cái di sản trong những cái đời sống bình dị hàng ngày của những người bình thường thôi. Nhưng mà qua câu chuyện và cái cách kể của các em thì di sản nó cũng hiện lên một cách rất là đa dạng.
6: Với chủ đề Di sản trong mắt em, các tác phẩm đã thể hiện góc nhìn hồn nhiên sáng tạo nhưng giàu cảm xúc của thế hệ trẻ đối với di sản Việt Nam. Thông qua hội họa, các em nhỏ đã tái hiện sinh động vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, kiến trúc lịch sử, lễ hội dân gian, thiên nhiên và đời sống con người. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng, phản ánh tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, cũng như sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Theo chị Nguyễn Hồng Minh, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, chương trình không chỉ là sân chơi mỹ thuật dành cho thiếu nhi, mà còn hướng tới mục tiêu lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.
8: Con đã được nhìn thấy, con đã được tìm hiểu. Di sản nó là những cái thứ hiện hữu, ngay mà chính con vẫn thường đi qua, con được nhìn thấy. Và đặc biệt hơn nữa, đó là khi con tham gia chương trình này thì con đã phát hiện ra được nhiều điều thú vị.
9: Nhà giáo họa sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường tổ chức triển lãm cá nhân Hành trình sống và yêu. Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm sơn mài, sơn dầu khổ lớn với cảm hứng xuyên suốt về vẻ đẹp thiên nhiên trên mọi miền Tổ quốc. Những địa danh lịch sử, hình tượng sen, tre hay là vẻ đẹp hồn nhiên của trẻ thơ, tất cả hiện lên bằng ngôn ngữ tạo hình giàu cảm xúc, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại đầy nữ tính và sự yêu thương. Qua từng tác phẩm, người xem như chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên mỹ thuật trường tiểu học Lĩnh Nam Hà Nội cảm nhận rõ tình yêu sâu nặng của họa sĩ dành cho cuộc sống này. Đó không chỉ là những lát cắt của thiên nhiên hay đời sống, mà còn là hành trình của ký ức, văn hóa và tinh thần dân tộc được tái hiện bằng màu sắc và cảm xúc hội họa.
10: Tranh chị Hường thì thường là về những điều rất là giản dị trong cuộc sống, những hình ảnh từ em bé hay là lũy tre làng, những hình ảnh mà rất gần gũi với chúng ta hàng ngày. Và những bức tranh của chị ngoài cái tình yêu nghệ thuật ra thì còn có ý nghĩa hơn, đó là tranh mà được bán ra ấy, thì một phần chị cũng dành để đi làm từ thiện nữa.
9: Điểm nhấn của triển lãm năm nay là các tác phẩm mang chiều sâu lịch sử và giá trị biểu tượng.

0: trong đó tác phẩm Sơn Mài Tiếng Vọng Non Sông được họa sĩ Nguyễn Thị Thúy Hương dành tình cảm đặc biệt.
1: Tác phẩm này tôi vẽ ở đền giếng, đền Hùng, nơi Bác Hồ đã nói một câu nói lịch sử: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Mình cũng đặc biệt yêu quý mảnh đất Phú Thọ, đặc biệt yêu quý các anh bộ đội Cụ Hồ, thế cho nên là vẽ lại cái khung cảnh, bối cảnh lịch sử này.
2: Nghệ sĩ nhà thơ Nguyễn Thị Bích Liên vừa ra mắt tập tự truyện Thời Hoa Lửa và tập thơ Ký Ức và Lòng Nhân Ái. Sự kiện thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, cựu thanh niên xung phong tham dự. Hai tác phẩm là sự kết tinh từ trải nghiệm, ký ức và hành trình sống của nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên, một nữ thanh niên xung phong từng tham gia bảo vệ tuyến đường sắt từ Ninh Bình vào khu 4 trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Thời Hoa Lửa khắc họa chân thực cuộc sống, tinh thần chiến đấu và những hy sinh thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong năm xưa. Trong khi đó, tập thơ Ký Ức và Lòng Nhân Ái gồm 78 bài thơ giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, lòng biết ơn đồng đội và niềm tin với cuộc sống. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, hai cuốn sách không chỉ là dấu ấn của một đời người mà còn là lời tri ân gửi tới những đồng đội đã từng cùng bà đi qua chiến tranh, hy sinh và cống hiến vì Tổ quốc.
3: Cuốn sách thì đã nói lên được tất cả những cái gian khổ ác liệt, gọi là khốc liệt ấy, của những cái thời chiến tranh năm xưa, của các cái thế hệ đã tham gia vào cái cuộc chiến đấu để chống Mỹ cứu nước ngày xưa, thì tôi cũng đã nêu lên được, và có những cái sự hy sinh mất mát to lớn nhưng mà được cái rất vinh quang và tự hào là để mà góp một phần nhỏ của mình vào công cuộc thống nhất đất nước.
2: Qua từng trang viết và những vần thơ giàu cảm xúc, hình ảnh người phụ nữ thủ đô kiên cường, giàu nghị lực nhưng cũng đầy nhân hậu hiện lên sâu sắc và chân thật. Đó không chỉ là ký ức của chiến tranh mà còn là thông điệp về lòng yêu nước, sự thủy chung với đồng đội và đạo lý uống nước nhớ nguồn được truyền lại cho thế hệ hôm nay. Giữa nhịp sống hiện đại, sự ra đời của hai cuốn sách như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về giá trị của hòa bình, về những hy sinh lặng thầm của lớp người đi trước. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong, chia sẻ.
4: Cái tác phẩm mà Bích Liên tự truyện hôm nay thể hiện một cái tinh thần cháy bỏng của tuổi trẻ, cứ theo lý tưởng Bác Hồ.
0: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm Du cảnh của họa sĩ Phan Minh Bạch, giới thiệu tới người xem hơn 30 tác phẩm tranh lụa độc đáo với những lát cắt cảm xúc về thiên nhiên, ký ức, cảnh quan và những trăn trở trước sự biến đổi của môi trường sống đương đại. Không đơn thuần là một cuộc trưng bày hội họa, Du cảnh giống như một cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa con người và thiên nhiên, nơi người nghệ sĩ kể chuyện bằng hình ảnh, chất liệu lụa truyền thống và bằng chính những rung động của mình trước cảnh vật đang dần đổi thay. Triển lãm Du cảnh được chia thành 5 bộ chủ đề: Hoa sóng, sóng nước nở hoa, dòng chảy của đất, phong cảnh tan biến, du cảnh và nhịp điệu tự nhiên. Sử dụng kết hợp màu nước chuyên dụng acrylic và vàng lá trên nền lụa, họa sĩ đã tạo nên một thế giới quan vừa lãng mạn vừa đầy trăn trở. Điểm đặc biệt trong sáng tác của Phan Minh Bạch nằm ở cách nữ họa sĩ sử dụng lụa như một chất liệu truyền thống vốn mềm mại, mong manh nhưng lại có khả năng chứa đựng những cảm xúc rất sâu. Họa sĩ Phạm Minh Bạch chia sẻ.
5: Mong muốn rằng là khi công chúng khán giả đến đây xem tranh, sử lãm nghệ thuật thì thấy yêu thương cảnh và yêu thương con người. Vì con người sống trong thiên nhiên đấy. Và cũng muốn về mặt nghề nghiệp thì muốn chia sẻ cho khán giả câu chuyện về tranh lụa. Chất liệu rất là vinh dự của Việt Nam, là một trong những nước là có tranh lụa.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong kho tàng hình ảnh lịch sử Việt Nam hiện đại có một hình tượng luôn hiện diện bền bỉ, xúc động và gần gũi. Đó là hình tượng Bác Hồ. Qua ống kính của nhiều thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ hiện lên như một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn rất gần gũi, giản dị, nhân hậu và chan chứa yêu thương. Bằng khả năng ghi lại khoảnh khắc chân thực, nhiếp ảnh đã góp phần đặc biệt quan trọng trong việc lưu giữ và lan tỏa hình tượng Bác Hồ, một hình tượng vượt qua thời gian, trở thành ký ức chung của cả dân tộc.

Ngay sau ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giới nhiếp ảnh thủ đô đã tiến cử những nghệ sĩ xuất sắc để chụp chân dung Bác Hồ, phục vụ công tác tuyên truyền rộng rãi trong cả nước. Một trong những nghệ sĩ được lựa chọn khi ấy là Vũ Năng An, người sau này còn để lại dấu ấn đặc biệt với bức ảnh nổi tiếng Bác Hồ quan sát mặt trận Đông Khê năm 1950. Đó là một khuôn hình giàu sức gợi, thể hiện tư duy chiến lược, sự điềm tĩnh và trách nhiệm lớn lao của Bác trước vận mệnh dân tộc trong thời khắc cam go của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

0: Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã theo chân Bác giữa núi rừng Việt Bắc gian khổ. Nghệ sĩ Hồng Nghi để lại những tác phẩm giàu xúc cảm như Bác làm việc ở Việt Bắc hay Bữa cơm đạm bạc thường ngày của Bác. Cũng trong dòng chảy ấy, nghệ sĩ Lâm Hồng Long đã kịp ghi lại một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy sinh động khi Bác đứng bắt nhịp bài ca kết đoàn cho dàn hợp xướng. Đặc biệt khi nhắc đến người chụp ảnh Bác Hồ nhiều nhất, phải nhắc tới nghệ sĩ Đinh Đăng Định. Trong suốt nhiều năm được theo Bác, ông đã ghi lại hàng trăm khoảnh khắc quý giá, từ hình ảnh Bác đọc báo Nhân dân số ra đầu tiên năm 1951, Bác câu cá bên suối Lenin, Bác tưới rau, trồng ngô, tập thể dục buổi sáng, cho đến bức ảnh giàu ý nghĩa lịch sử, Bác Hồ thăm đại đoàn quân tiên phong tại Đền Hùng năm 1954. Qua các chặng đường kháng chiến, hình ảnh Bác Hồ dần được khắc họa không chỉ bằng kỹ thuật nhiếp ảnh, mà bằng sự quan sát tinh tế và lòng kính trọng sâu sắc của người cầm máy. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải, một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của báo Nhân dân, người có nhiều năm được theo chân Bác Hồ, phần thưởng lớn nhất của đời làm nghề không phải là giải thưởng, mà là những khoảnh khắc được đứng rất gần Bác để chụp, để quan sát và để học từ người ở chính những điều giản dị nhất.
1: Họp mặt các cụ lão thành cách mạng với Bác, nhà họp ấy là nhà lá, hội trường là kín đặc người rồi. Thế Bác nào Bác mới trông thấy một cụ cứ đứng ngoài cửa thập thò, cứ vịn vào cái cửa ra vào mà không vào được. Thế xong cụ mới bảo ngay một anh cán bộ trẻ ngồi hàng trên, thế bảo đây chú nhìn xem, có một cụ không có chỗ ngồi, cứ phải đứng ở ngoài, chú còn trẻ chú phải ra xin lỗi cho mời cụ vào đây. Thế là cả hai cái hàng trên toàn cán bộ của tỉnh ấy mà, thế là các vị biết là sai lầm rồi, các vị rút lui hết.
0: Trong nhiều bức ảnh tư liệu, Bác Hồ hiện lên giữa đời sống rất đỗi bình dị, khi Bác ngồi đọc báo, làm việc bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, khi trò chuyện cùng cán bộ chiến sĩ, hay khi cúi xuống lắng nghe trẻ nhỏ bằng ánh mắt hiền từ và ấm áp. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã làm nên một hình tượng vị lãnh tụ gần dân, vì dân, một hình tượng được nhiếp ảnh ghi lại bằng sự trung thực và trách nhiệm sâu sắc trước lịch sử. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải bồi hồi nhớ lại.
1: Tôi còn nhớ như in ấy, Bác mới sang cái nhà bên cạnh, nó có cái thềm gạch, bà con hàng xóm, dân làng là đi theo đông lắm. Bác thấy đông người qua, Bác mới bảo là tôi đi công tác, nhân thể ghé về thăm quê, cho nên là tôi không mang quà. Thế giờ tôi chỉ còn có mấy điếu thuốc lá, tôi mà để tôi mời các cụ. Thế cụ bóc ra thì thuốc lá cụ còn 5-6 điếu, cụ chia hết cho các cụ. Thế tôi mới hỏi cái anh bác sĩ đi theo đoàn, tôi bảo là bác chia hết thuốc lá thì bác hút thế nào bây giờ từ nay cho đến tối. Bác nhịn đấy, tôi nghĩ ngay, tôi bảo là này, kỷ luật tự giác của bác thì phải nói là một cái gương học tập.
0: Theo thời gian, những bức ảnh về Bác Hồ không chỉ mang giá trị tư liệu lịch sử mà đã trở thành di sản tinh thần của dân tộc. Từ chiến khu Việt Bắc đến những ngày trở về thủ đô, từ những năm kháng chiến gian khổ đến cuộc sống đời thường giản dị, hình tượng Bác Hồ trong nhiếp ảnh được kiến tạo bằng hàng nghìn khoảnh khắc chân thực, giàu tính nhân văn và chiều sâu tư tưởng. Đó cũng là nguồn cảm hứng để các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh hôm nay tiếp tục sưu tầm, phục dựng và lan tỏa hình ảnh Bác Hồ với tất cả sự trân trọng và biết ơn. Ông Trần Văn Cao ở phường Trương Mỹ, Hà Nội đã dành nhiều công sức để xây dựng nhà lưu niệm với hàng trăm bức ảnh tư liệu quý giá được ông sưu tầm về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Nhà lưu niệm này nhằm mục đích để lan tỏa ra và để cho tất cả những thế hệ bên dưới mình và con cái mình hiểu biết được là đất nước mình như thế nào, ông cha mình vất vả như thế nào thì mình mới có ngày hôm nay, để cho các lớp người sau nghĩ vào và nhìn thấy thì học tập.
0: Hình tượng Bác Hồ trong nhiếp ảnh vì thế không chỉ được lưu giữ trên giấy ảnh hay trong kho tư liệu lịch sử, mà còn sống động trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam khi dừng lại trước một bức ảnh quen thuộc. Ở đó, Bác vẫn hiện diện giản dị, ấm áp và bền bỉ như chính những giá trị người để lại cho dân tộc ta hôm nay và mai sau.
3: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Dấu Chân Phía Trước, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thăng Lợi thể hiện.

0: Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
1: Tập đoàn công nghệ Meta đã công bố thỏa thuận tài trợ nhiều năm cho Liên hoan phim quốc tế Cannes, đánh dấu bước tiến mới của các ông lớn trí tuệ nhân tạo AI và trung tâm ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Cụ thể, Meta sẽ trở thành đối tác chính thức mới của Liên hoan phim Cannes, thay thế nền tảng video ngắn TikTok trong một thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài nhiều năm. Động thái trên lập tức thu hút sự chú ý bởi Meta hiện là một trong những công ty đầu tư mạnh nhất vào AI. Trong khi công nghệ này vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi dữ dội tại Hollywood và giới điện ảnh châu Âu.
0: Bức tranh Đầu người phụ nữ giá hơn 1 triệu đô la Mỹ của danh họa Picasso là phần thưởng cho người thắng giải khi mua tờ vé số 100 euro. Người trúng số sẽ nhận bức tranh do Picasso vẽ năm 1941. Đồng nghĩa họ. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội lớn cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Song cũng đặt ra nhiều thách thức, trong đó có vấn đề bản quyền sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp. Làm thế nào để vận dụng cơ hội từ AI nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng trong sáng tạo và đảm bảo vấn đề về bản quyền, đạo đức nghề nghiệp? Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 có cuộc trò chuyện với thạc sĩ, kiến trúc sư Hồ Thu Thanh Thư, giảng viên Đại học Duy Tân, TP.HCM về chủ đề này.
2: Vâng, xin chào thạc sĩ kiến trúc sư Hồ Thu Thanh Thư. Chị có thể chia sẻ một chút là hiện nay AI đang giúp chị như thế nào trong việc thiết kế hình ảnh?
3: Hiện nay AI mang đến cho kiến trúc sư và các nhà thiết kế rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong việc tìm kiếm cảm hứng, tạo mẫu ý tưởng nhanh và mô phỏng không gian rất trực quan. Ví dụ như thông qua các bản phác thảo tay thì AI đã có thể nhanh chóng tạo ra hàng loạt cái phương án thiết kế khác nhau. Và theo tôi đánh giá thì mức độ hoàn thiện rất đáng nể. Ánh sáng cục bộ, ánh sáng tổng thể trong kiến trúc nội thất được bố trí rất là hợp lý và logic. Thậm chí là hiện nay AI mô phỏng vật liệu rất tinh xảo. Nếu như đánh giá thì nó gần như là hoàn thiện về cái mặt diện họa 3D đối với mức độ cơ bản.
2: AI mang đến rất là nhiều cơ hội, nhưng mà nếu không có ranh giới rõ ràng thì có thể là rất dễ sa vào việc sao chép, rồi là vấn đề về bản quyền tác phẩm.
3: Theo tôi thì bản quyền và đạo đức nghề nghiệp cần được coi như là một hệ quy chiếu song hành với công nghệ trí tuệ nhân tạo, và người sử dụng AI cần chủ động đề ra nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. Khi sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng có yếu tố liên quan đến AI, cần chú thích rõ nguồn gốc và đặc biệt là tránh việc sử dụng trực tiếp mà không thông qua chỉnh sửa. Điều này có nghĩa rằng là khi AI sáng tạo hoặc gợi ý cho các bạn một vấn đề gì đó thì các bạn cần phải phát triển thêm bằng tư duy riêng của bản thân.
2: Theo chị thì liệu có cần có một bộ nguyên tắc đạo đức dành riêng cho sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo hình ảnh với AI?
3: Dưới góc độ quản lý thì tôi nghĩ là rất cần bộ nguyên tắc liên quan đến đạo đức nghề nghiệp khi

0: dụng AI, bởi vì AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ sáng tạo mà nó còn là chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất nội dung. Điều đó nó lại liên quan chặt chẽ đến cái luật sở hữu trí tuệ. Nhưng mà cái khó là khung pháp lý hiện hành của Việt Nam chưa kịp cập nhật để bao quát hết. Trong lúc chờ đợi pháp luật hoàn thiện thì bản thân những người làm nghề cần chủ động tạo ra những cái nguyên tắc đạo đức trong cộng đồng.
1: Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Dù sở hữu một giọng ca đẹp đầy nội lực, giành quán quân Sao Mai năm 2015 dòng nhạc nhẹ, song ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc không giới hạn bản thân ở việc ca hát mà còn lấn sân sang lĩnh vực sáng tác ca khúc. Bước đầu thể hiện sự chuyên nghiệp với vai trò sản xuất âm nhạc và thu được những thành công nhất định. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay giới thiệu tới quý vị và các bạn câu chuyện âm nhạc của ca sĩ, nhạc sĩ Đại úy Hoàng Hồng Ngọc, hiện đang công tác tại Nhà hát ca múa nhạc quân đội, một nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng sáng tạo, bền bỉ trên con đường nghệ thuật.

0: giành quán quân Soundmind 2015, dòng nhạc nhẹ và top 5 cuộc thi Sing My Song. Với ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc như là một bước ngoặt, điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơi hơn, hành trình của lao động nghệ thuật nghiêm túc và không ngừng làm mới mình. Hoàng Hồng Ngọc không giới hạn bản thân ở việc ca hát mà cô ca sĩ trẻ còn lấn sân sang lĩnh vực sáng tác ca khúc. Với Hoàng Hồng Ngọc, sáng tác không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là hành trình suy tư, chiêm nghiệm về cuộc sống, về con người. Và có lẽ chính nguồn năng lượng tích cực ấy đã giúp âm nhạc của cô chạm tới trái tim nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là người trẻ. Những năm gần đây, khán giả biết đến Hoàng Hồng Ngọc bởi những sáng tác độc lạ ở nhiều thể loại, truyền cảm hứng cho người trẻ. Ngay cả những đề tài lớn như viết về đất nước, viết về đảng, về bác, về người lính, Hoàng Hồng Ngọc cũng có cách tiếp cận riêng.
1: Nên là khi mà viết những ca khúc về đề tài chính luận thì Ngọc cũng muốn mang cái tinh thần đấy, tinh thần của giới trẻ, và cái ca từ thì cố gắng là chọn lọc gần gũi nhất. Cái yếu tố mà tiên quyết với Ngọc là giai điệu phải dễ nhớ. Có thể nói những ca khúc này thì nó không nằm trên bảng xếp hạng, không có một cái đối tượng khán giả cố định về gu âm nhạc, nhưng lại có một cái sức sống rất là bền bỉ trong cộng đồng. Và từ hiệu ứng của những ca khúc viết về đảng như Lời Đảng Hiệu Cho Trái Tim hay gần đây nhất là Ý Đảng Lòng Dân, Ngọc rất là hạnh phúc và cảm thấy vững tin hơn vào cái hành trình sáng tác về những cái chủ đề này.
0: Song song với vai trò ca sĩ biểu diễn, Hoàng Hồng Ngọc âm thầm xây dựng cho mình một kho sáng tác với nhiều thể loại khác nhau, từ những giai điệu mùa xuân tràn đầy sức sống, những ca khúc mang hơi thở dân gian đương đại đến các sáng tác với đề tài chính luận. Tất cả đều cho thấy một tư duy âm nhạc mới mẻ và sâu sắc. Bởi vậy, những ca khúc như Lời Đảng Hiệu Triệu Trái Tim, Ý Đảng Lòng Dân, Quốc Hội Những Mùa Xuân do chị sáng tác và thể hiện thu hút hàng nghìn lượt xem trên nền tảng số. Nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy là người thầy từng dìu dắt Hoàng Hồng Ngọc từ những ngày đầu tiên bước vào nghề, ấn tượng với niềm đam mê và sức sáng tạo của cô học trò ngày nào. Nay đã là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc được khán giả đón nhận.
2: Hoàng Hồng Ngọc luôn luôn vượt qua cái giới hạn của bản thân, đó là luôn luôn tìm cái khó, tìm cái mới để khám phá, để chinh phục. Đó là một ca sĩ mà tôi nghĩ là giới chuyên môn đánh giá rất là cao, bởi vì sự sáng tạo, cái năng lượng làm việc và cũng như là cái nhiệt huyết của Ngọc là một cô gái trẻ, một nhạc sĩ trẻ của thế hệ nghệ sĩ trẻ quân đội hiện nay. Đối với âm nhạc và đối với ca sĩ, Ngọc làm hai tay bằng nhau. Đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là rất khó để có thể có những ca sĩ hay là những nhạc sĩ có thể làm song hành được như vậy.
0: Ở Hoàng Hồng Ngọc, người ta thấy sự kết hợp hài hòa giữa chất nữ tính mềm mại và bản lĩnh thép của một nghệ sĩ quân đội. Chính môi trường nhà hát ca múa nhạc quân đội đã giúp chị có thêm chiều sâu nghề nghiệp, được thử thách, được trao cơ hội và được tiếp thêm cảm hứng để lan tỏa âm nhạc đến với công chúng. Không chỉ sáng tác và biểu diễn, Hoàng Hồng Ngọc còn đảm nhiệm vai trò phó tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật quy mô toàn quân, toàn quốc. Âm nhạc với cô chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một bài hát. Đó là cả một hành trình sáng tạo, từ những giai điệu đầu tiên đến bản phối hoàn chỉnh trong phòng thu, rồi các bài hát ấy được kể trên sân khấu bằng ánh sáng, bằng vũ đạo, dàn ken, hợp sướng. Mỗi chi tiết đều được cô chăm chút tỉ mỉ. Đại tá nghệ sĩ nhân dân Hồng Hạnh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc quân đội cho rằng Hoàng Hồng Ngọc như một bông hoa ánh thép, mềm mại mà bản lĩnh, nữ tính mà mạnh mẽ, nghệ sĩ nhưng kỷ luật như một người lính. Chính sự dung hòa giữa chính luận và cảm xúc, giữa tư duy và hiện đại, chất liệu dân tộc đã tạo nên màu sắc riêng trong âm nhạc của Hoàng Hồng Ngọc.
3: Hoàng Hồng Ngọc là một nghệ sĩ, trước tiên là làm việc rất là nghiêm túc, rất là chỉnh chu và luôn luôn có những cái ý tưởng rất là táo bạo. Tôi rất là tin tưởng Hoàng Hồng Ngọc. Có rất là nhiều chương trình nghệ thuật lớn và nhất là các cuộc thi lớn thì tôi đều giao cho Hoàng Hồng Ngọc với vai trò phó tổng đạo diễn của chương trình. Và tôi tin là Hoàng Hồng Ngọc sẽ làm rất là tốt. Tôi thực sự là tự hào về bạn ấy.
4: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Sen do nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc sáng tác và thể hiện.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc, lời ca dâng Bác. 5 giờ 20, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống vui hội làng Sen. 7 giờ 20 nhịp sống đô thị, tăng cường quản lý các dịch vụ du lịch mùa hè. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, những làng quê gắn bó với tuổi thơ của người. 8 giờ 30 trang hải quân. 8 giờ 40 văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thành niên, nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 8 giờ 50 trang phát thanh quân khu 4. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 16 giờ 45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 10 giờ 05 quán âm nhạc miền Nam trong trái tim người. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài. Nhiều bất cập trong công tác quản lý, vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Văn hóa xứ Nghệ trong con người của Bác. 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14 giờ chuyện của thôn tháng 5 hành hương về quê Bác. 16 giờ 05 tiếng thơ Bác Hồ và những vần thơ mừng sinh nhật. 16 giờ 35 khoa học và công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 21 giờ 50 chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề về sức khỏe ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Tăng axit uric trong máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Đây là tình trạng không thể chủ quan vì có thể dẫn đến gút, tổn thương khớp cũng như làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và thận. Thưa quý thính giả, tăng axit uric máu là tình trạng chỉ số axit uric trong máu cao bất thường xảy ra khi cơ thể phân hủy purin quá mức hoặc không đào thải được axit uric trong máu. Tăng axit uric trong máu là một tình trạng sức khỏe báo động có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Khi axit uric trong máu tăng cao vượt quá độ bão hòa, nó có thể kết tinh lại thành các tinh thể urat lắng đọng ở khớp, gây ra cơn gút cấp, bệnh gút. Đây là một tình trạng sức khỏe báo động có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn, lắng đọng tô phi dưới da, cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Nồng độ axit uric trong máu có thể tăng giảm tùy theo chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là khi tiêu thụ lượng lớn purin từ các loại thịt đỏ, hải sản có vỏ, rượu bia. Ngoài ra, nồng độ axit uric trong máu cũng tăng trong những trường hợp tổn thương thận như suy thận, làm giảm thải, trừ uric trong máu ra khỏi cơ thể. Bệnh gút là biểu hiện của tình trạng tăng axit uric kéo dài. Với các triệu chứng viêm khớp như sưng nóng đỏ, đau các khớp, lắng đọng axit uric ở thận còn có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Axit uric dư thừa trong máu sẽ gây tăng axit uric máu. cơ thể tạo ra axit uric sau khi phân hủy purin. Purin xuất hiện tự nhiên và không gây hại với số lượng nhỏ. Nhưng bằng cách thường xuyên ăn thực phẩm có hàm lượng purin cao, có thể tăng nồng độ axit uric theo thời gian. Thực phẩm và đồ uống có nhiều purin bao gồm thịt đỏ, các loại thịt nội tạng như gan, hải sản, đặc biệt là cá hồi, tôm, tôm hùm và cá mòi. Thực phẩm và đồ uống có hàm lượng đường cao, rượu, đặc biệt là bia, kể cả bia không cồn. Một số loại thuốc có thể làm tăng nồng độ axit uric do tác dụng phụ bao gồm thuốc lợi tiểu, đôi khi được gọi là thuốc nước, thuốc ức chế miễn dịch, tăng axit uric trong máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Tăng axit uric máu là tình trạng chỉ số axit uric trong máu cao bất thường. Triệu chứng của tăng axit uric máu. Không phải tất cả các trường hợp tăng axit uric máu đều khởi phát triệu

trứng mà chỉ có khoảng 75-79% tổng số ca tăng axit uric máu là có bộc lộ triệu chứng ra bên ngoài. Khi khởi phát triệu chứng, tình trạng axit uric cao thường để lại các dấu hiệu như các triệu chứng của gút, người bệnh có các biểu hiện đau nhức nhối, sự đổi màu hoặc đỏ, độ cứng, sưng tấy, các triệu chứng của sỏi thận bao gồm: người bệnh có các biểu hiện đau ở lưng dưới hoặc bên hông, buồn nôn hoặc nôn do đau, biểu hiện sốt hoặc ớn lạnh, có máu trong nước tiểu và đau khi đi tiểu. Ngoài ra, người bệnh có thể không thể đi tiểu có mùi hôi hoặc có vẻ đục. Tăng axit uric máu có lây không? Axit uric máu tăng cao thường gặp ở những người có thói quen sống không lành mạnh và chế độ dinh dưỡng không khoa học. Đồng thời, việc thiếu vận động, thừa cân, béo phì, mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp cũng góp phần làm tăng nguy cơ này. Vì vậy, tăng axit uric máu không thể lây nhiễm. Phòng ngừa tăng axit uric máu. Để phòng tránh tình trạng tăng axit uric máu, có thể thực hiện những cách như sau. Cần xây dựng thực đơn ăn uống theo nguyên tắc hạn chế thực phẩm gây hại, thực phẩm giàu purin, nhiều đường fructose, tinh bột hấp thụ nhanh, bia, rượu. Tăng cường bổ sung thực phẩm có lợi, thực phẩm giàu chất xơ, giàu vitamin C và uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Ghi nhận cho thấy nguy cơ tăng axit uric máu ở người thừa cân béo phì cao gấp 2 lần so với người có cân nặng khỏe mạnh. Do đó, việc duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế béo phì là yếu tố quan trọng giúp bạn phòng tránh nguy cơ tăng axit uric trong máu. Để duy trì cân nặng khỏe mạnh, mỗi người cần xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với việc rèn luyện thể chất đều đặn từ 30 phút một ngày, 3 lần một tuần. Kiểm soát tốt các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, suy giáp để phòng ngừa tăng axit uric trong máu. Do đó, người mắc phải các bệnh lý này cần tuân thủ phác đồ điều trị y khoa và những lưu ý của bác sĩ để có thể kiểm soát được tình trạng bệnh, từ đó phòng tránh được nguy cơ tăng axit uric trong máu. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần là cơ hội để bạn có thể phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý liên quan đến tình trạng tăng axit uric trong máu, từ đó giúp bạn chủ động kiểm soát bệnh hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhiều bệnh nhân khi khám sức khỏe phát hiện axit uric trong máu tăng cao. Vậy tăng axit uric trong máu có phải là bệnh gút và thuốc nào có thể được sử dụng để hạ axit uric? Bệnh gút là một bệnh khớp liên quan đến sự lắng đọng urat trong khớp. Về mặt lý thuyết, tăng axit uric máu là cơ sở sinh lý bệnh của bệnh gút. Nhưng khi cơ thể chỉ tăng axit uric máu mà không có biểu hiện lâm sàng như sưng khớp, đau nhức, thì chúng ta gọi đó là tăng axit uric máu không triệu chứng, chưa thể đánh giá là bệnh gút. Tuy nhiên, khi nồng độ axit uric trong máu càng cao và tồn tại càng lâu, thì nguy cơ phát triển bệnh gút càng cao. Axit uric cao trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến bệnh gút mà còn ảnh hưởng đến sự xuất hiện của sỏi tiết niệu và bệnh thận do axit uric. Bệnh nhân tăng axit uric máu cần được quản lý toàn diện và lâu dài. Thời điểm bắt đầu điều trị bằng thuốc được xác định dựa trên kết quả xét nghiệm nồng độ axit uric trong máu và các triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng kết hợp, đồng thời xây dựng các mục tiêu điều trị tương ứng. Trước tiên, người bệnh cần được hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều trị không dùng thuốc. Nếu có bệnh đi kèm, cần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để xây dựng kế hoạch điều trị bệnh đi kèm và tránh sử dụng các thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa axit uric. Chìa khóa của điều trị không dùng thuốc là thúc đẩy chế độ ăn uống cân bằng, chủ yếu là chế độ ăn ít purin. Uống nhiều nước hơn và duy trì lượng nước tiểu hàng ngày từ 2.000 đến 3.000ml. Uống sữa và các sản phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa gầy và sữa chua ít calo, đồng thời tránh uống đồ uống có chứa đường fructose hoặc nước ngọt có đường như coca. Tập thể dục thường xuyên, giảm cân cũng có thể giảm nồng độ axit uric trong máu một cách hiệu quả. Điều trị bằng thuốc có tính chất bổ sung, thích hợp cho bệnh nhân tăng axit uric trong máu khi các biện pháp can thiệp không dùng thuốc không hiệu quả. Đặc biệt đối với những bệnh nhân có nồng độ axit uric, huyết thanh cao hơn 480 micromol trên lít trong thời gian dài và có biến chứng do hội chứng chuyển hóa bệnh tim mạch, bệnh thận, sỏi thận. Lưu ý khi sử dụng thuốc, bệnh nhân bị axit uric tăng cao lâu ngày nên đến bệnh viện để khám cụ thể.

0: sử dụng thuốc đồng thời phối hợp với việc điều trị không dùng thuốc, axit uric mới có thể trở lại bình thường. Các loại thuốc hạ urat trên lâm sàng thường được sử dụng chủ yếu có tác dụng từ hai khía cạnh: ức chế sản xuất axit uric hoặc thúc đẩy bài tiết axit uric. Bác sĩ sẽ lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của bệnh nhân. Các loại thuốc hạ axit uric không thích hợp sử dụng trong giai đoạn cấp tính của bệnh gút. Sử dụng trong giai đoạn cấp tính sẽ kéo dài thời gian các cơn gút cấp. Thông thường nên dùng sau các đợt gút cấp tính 1 đến 2 tuần. Quá trình hạ axit uric cần diễn ra ổn định. Sau khi bắt đầu hạ axit uric, người bệnh cần thường xuyên kiểm tra nồng độ axit uric trong máu để quan sát xem liều thuốc hiện tại có thể giảm nồng độ axit uric đến mức mục tiêu hay không, đồng thời chuẩn độ liều thuốc hạ axit uric. Sau khi axit uric đạt mục tiêu, người bệnh không tùy ý ngừng dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, tăng axit uric trong máu nếu được phát hiện sớm, kiểm soát đúng cách bằng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý và điều trị y khoa kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay đã mang lại cho quý vị kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta. Những vần thơ trên được Bác Hồ đọc nhân dịp sinh nhật Bác tròn 78 tuổi. Câu thơ tuy viết về chính mình trong thời điểm sức khỏe của Bác đang giảm sút, nhưng chúng ta thấy được tình yêu đất nước sâu đậm, chất chứa trong trái tim người.
1: Lúc sinh thời thì để tránh mọi người tổ chức sinh nhật linh đình, tặng quà tốn kém thì Bác thường chọn đi công tác vào đúng ngày sinh nhật của mình. Người luôn giữ cho mình sự khiêm tốn, giản dị hết mực và trở thành tấm gương cho mỗi người con Việt Nam soi vào đó để cố gắng, phấn đấu lao động trong học tập.
0: Cứ vào mỗi dịp này hàng năm thì ai ai trong chúng ta cũng bồi hồi, xao xuyến nhớ về sinh nhật Bác. Khắp nơi trào dâng không khí thi đua lao động sản xuất và học tập, rất nhiều các hoạt động mừng sinh nhật Bác được tổ chức. Và mỗi hoạt động thi đua đó chính là những cái bông hoa lung linh sắc màu, tỏa ngát hương thơm để dâng lên Bác. Và trạm cảm xúc ngày hôm nay cũng nhớ về người bằng những giai điệu đẹp đi cùng năm tháng.
1: Vâng, và chúng tôi đã chọn ca khúc Lời ca dâng Bác, được nhạc sĩ Trọng Loan viết mừng thọ Bác ngày 19 tháng 5 năm 1968, vừa lúc Bác tròn 78 mùa xuân. Và ca khúc này ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

0: Quý vị đang lắng nghe Trạm Cảm Xúc phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hai MC đang đồng hành cùng với quý vị và các bạn đó chính là Lê Mai và Phan Linh. Vừa rồi là lời ca Sơn Bác qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên, ca khúc gửi gắm tình cảm của nhân dân cả nước và đồng bào Nam Bộ luôn kính yêu Bác, tin tưởng vào ngày thống nhất đất nước không xa. Trong tim miền Nam, in bóng hình của Bác, tiền tuyến một lòng mà thủy chung mà son sắt.
1: Với giai điệu và tiết tấu đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh, âm hưởng thành kính, trang trọng, thì bài hát thấm vào lòng người một cách rất tự nhiên như tình cảm của người với đồng bào Nam Bộ. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam.
0: Cảm hứng sáng tác ca khúc này được phát triển từ những ý tưởng sâu lắng đầy thành kính của người nhạc sĩ với lãnh tụ. Đó là câu nói của Bác khi tiếp giáo sư Nguyễn Văn Hiếu ở miền Nam ra thăm vào năm 1962. Bác ôm hôn thắm thiết, ngồi chỉ tay vào ngực trái mình, nói câu nổi tiếng "Miền Nam trong trái tim tôi".
1: Rồi đến năm 1967, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Liên Xô quyết định tặng Bác huân chương Lenin, huân chương cao quý của nhà nước Xô Viết. Nhưng Bác cũng đã từ chối, hẹn đến ngày Bắc Nam sum họp một nhà thì sẽ nhận huân chương đó. Và xúc động trước tấm lòng cao cả của Bác, nhạc sĩ Trọng Loan đã sáng tác ca khúc Lời ca dâng Bác, được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh và phát sóng đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 năm 1968.
0: Tác giả sử dụng nhiều nốt luyến láy uyển chuyển thiết tha nhưng rất dễ thể hiện. Vì thế khi ca sĩ hát, người nghe ai cũng thuộc và tự ngân nga những đoạn ca khúc như một lời ru của mẹ ngày xưa. Còn chủ đề bài hát thì đúng như sự thẩm thấu của người nhạc sĩ về tâm hồn, trái tim và suy nghĩ của Bác thời điểm đó. Thống nhất miền Nam, đó chính là sự khát khao cháy bỏng nhất của người.
1: Và Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn một phiên bản khác cũng rất giàu cảm xúc của một ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như, người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ.

0: Những kỷ niệm, những lời căn dặn của Bác đã trở thành động lực để các nghệ sĩ vào thời điểm ấy biết vượt lên khó khăn, để người nghệ sĩ thực sự là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Cho tới ngày nay, lời ca dâng Bác như nhịp cầu cảm xúc, kết nối muôn triệu trái tim hòa chung nhịp đập, lòng kính yêu và sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thời lượng dành cho Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay cũng đã hết. Chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc và cùng hòa mình với những hoạt động đặc sắc kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Phan Linh và Lê Mai sẽ còn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang và Doanh Nhi rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Đông Tây phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trước hết, hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Sắc màu Việt Nam nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Song Nam 2026. Carcassonne, pháo đài Trung Cổ lớn nhất châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim Cannes năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Pháp, mở ra cuộc đua được giới điện ảnh toàn cầu chờ đợi nhất năm, đó là tìm kiếm những bộ phim có thể trở thành cơn địa chấn tại mùa giải Oscar tới. Năm nay, 22 bộ phim tranh giải cành cọ vàng, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn ở điện ảnh thế giới. Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những liên hoan phim khó đoán nhất khi danh sách tranh giải trải dài từ chính kịch tâm lý, chiến tranh, khoa học viễn tưởng đến các tác phẩm đậm màu sắc chính trị và triết học. Điểm đáng chú ý nhất với điện ảnh Việt tại Cannes năm nay là sự hiện diện của Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân khi tranh giải cành cọ vàng hạng mục của phim ngắn. Lễ trao giải sẽ diễn ra tối ngày 23 tháng 5.
0: Chính quyền thành phố Song Nam, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã tổ chức lễ hội văn hóa toàn cầu lần thứ 15 với chủ đề Trải nghiệm đám cưới truyền thống thế giới. Sự kiện được tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế 20 tháng 5 và thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa. Lễ hội có màn diễu hành cờ của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trao giải thưởng cho những đóng góp xuất sắc cho đối ngoại đa văn hóa và các chương trình giới thiệu văn hóa đám cưới truyền thống của Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và Philippines. Trong khuôn khổ lễ hội, gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đất nước, con người Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế và người dân sở tại.
1: Thành phố Girona, Tây Ban Nha đang tổ chức lễ hội Hoa Thème des Fleurs lần thứ 71. Các tác phẩm sắp đặt bằng hoa tươi được đặt ở các công trình kiến trúc và không gian công cộng, biến cả thành phố thành cuộc triển lãm nghệ thuật sống động. Hơn 100 tác phẩm bằng hoa xuất hiện tại các điểm nổi tiếng, trong đó có nhà thờ Girona, nơi được lấy bối cảnh cho loạt phim truyền hình Trò chơi Vương quyền. Tại đây còn có một tác phẩm tôn vinh kiến trúc sư Antoni Gaudi nhân dịp 100 năm ngày mất của ông. Sự kiện sẽ diễn ra đến ngày 17 tháng 5. Trong đêm cuối cùng, du khách sẽ được thưởng thức cuộc triển lãm kết hợp giữa hoa và ánh sáng.
0: Trước thềm vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào tháng 6 tới, bầu không khí bóng đá đã lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tại khu ổ chuột Rochina lớn nhất của thành phố, các bức tranh đường phố cổ vũ World Cup đã biến nơi đây thành không gian nghệ thuật đầy sắc màu. Đây là thành quả của các nghệ sĩ và người dân địa phương. Họ đã chung tay vẽ nên những hình ảnh đậm chất bóng đá mang màu sắc đặc trưng của quốc kỳ Brazil là xanh lá cây, vàng và xanh dương. Những bức tranh không chỉ tái hiện các hình ảnh biểu tượng của World Cup, mà còn kể câu chuyện về văn hóa, cuộc sống, sự đoàn kết của cư dân và gửi thông điệp đến thế giới rằng, ở nơi tưởng chừng khó khăn nhất, vẫn luôn tồn tại vẻ đẹp của sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng.
1: Nước Pháp từ lâu đã được xem là chiếc nôi của nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa châu Âu. Người Pháp không chỉ lưu giữ lịch sử trong sách vở hay bảo tàng, mà còn gìn giữ nó ngay trong từng thành phố, từng công trình đã tồn tại hàng trăm năm. Trong số đó có Carcassonne, thành phố pháo đài trung cổ hơn 3.500 năm tuổi, nổi tiếng bậc nhất nước Pháp và cả châu Âu.
0: Nằm ở vùng Occitanie, miền nam nước Pháp, Carcassonne tọa lạc giữa tuyến đường nối Đại Tây Dương với Địa Trung Hải, giữa dãy Pyrenees và vùng đồng bằng Languedoc màu mỡ. Chính vị trí chiến lược ấy đã khiến Carcassonne được chọn làm nơi phòng thủ trọng yếu trong hàng trăm năm. Thành phố ban đầu là một công trình phòng ngự xây từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. đến năm 122 trước công nguyên thì bị đế chế La Mã chiếm đóng, biến nơi đây thành pháo đài quân sự để kiểm soát tuyến giao thương quan trọng. Ông Christopher Varennes, quản trị viên thành phố Carcassonne, cho biết.
2: Từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên, con người đã nhận ra đây là một vị trí chiến lược quan trọng. Không chỉ là nơi phòng thủ quân sự, Carcassonne còn là một trung tâm giao thương lớn, nằm ngay ngã giao của các tuyến thương mại vùng Occitanie.
0: Sau sự sụp đổ của đế chế La Mã, Carcassonne lần lượt rơi vào tay vương quốc Visigoth, vương quốc Saracen, rồi các lãnh chúa phong kiến Pháp. Theo thời gian, dấu ấn của kiến trúc La Mã dần biến mất, nhường chỗ cho những đặc trưng của pháo đài Trung Cổ, nhưng mỗi thời kỳ đều để lại dấu ấn trong kiến trúc và văn hóa thành phố. Ấn tượng nhất của Carcassonne là khu thành cổ bằng đá được xây dựng từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14 và hiện vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Từ xa đã có thể nhìn thấy hai vòng tường thành đồ sộ dài gần 3 km với 53 tháp canh sừng sững vươn lên trời xanh. Hai vòng tường thành được thiết kế song song tạo thành hệ thống phòng thủ hai lớp kiên cố. Thành được xây bằng đá hộc màu xám, bờ thành cao và dựng đứng. Bức tường mặt trên cùng của thành tạo thành những ô vuông tiện cho phòng ngự bằng cung nỏ. Đã từng có những cuộc đánh lớn vào thành năm 1355 nhưng đều thất bại. Do đó, thành Carcassonne được mệnh danh là bất khả chiến bại trong lịch sử. Các tháp canh tại Carcassonne cũng mang vẻ đẹp rất riêng. Có tháp hình tròn theo phong cách Trung Cổ Pháp, có tháp vuông mang dấu ấn La Mã cổ đại. Tháp canh gây chú ý nhất là tháp Narbonne. Bên trong tháp có một kho lương thực khổng lồ đã nuôi sống được quân đội trong những ngày chiến tranh. Ông Jean-Paul Olivier, nhà báo tác giả, cho biết.
2: Điều thú vị nhất ở Carcassonne chính là sự đa dạng trong kiến trúc. Các công trình ở đây không hề tuân theo một kiểu mẫu đồng nhất. Mỗi tháp canh mang một hình dáng và phong cách riêng biệt. Chính sự bất đối xứng tưởng chừng ngẫu nhiên ấy lại tạo nên vẻ độc đáo cho Carcassonne.
0: Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc quân sự, Carcassonne còn là một trung tâm văn hóa đặc sắc. Ấn tượng nhất là nhà thờ Saint-Nazaire được xây dựng bằng sa thạch. Các chi tiết cổ nhất của nhà thờ còn lại đến ngày nay có niên đại khoảng thế kỷ 11. Nhà thờ là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách Gothic Roman với những cửa sổ kính, màu rực rỡ, được xem là kiệt tác nghệ thuật tôn giáo của miền Nam nước Pháp. Tuy nhiên, công trình lớn nhất là Lâu Đài Bá Tước, được gia tộc Thankaven xây dựng khoảng năm 1130, với hai tòa nhà tạo thành một chữ L và một tháp bảo vệ cao nhất của thành cổ. Chị Anna Catala, hướng dẫn viên, cho biết.
3: Uy danh của pháo đài đã thu hút gia tộc Thankaven, một dòng họ lãnh chúa quyền lực của Pháp, đến định cư tại đây vào thế kỷ 12 và đã xây dựng nên lâu đài này. Điều đặc biệt là các bức tường trong lâu đài đến bây giờ vẫn còn được phủ kín bởi những bích họa nguyên gốc có niên đại hàng trăm năm.
0: Hàng ngàn năm trôi qua, Carcassonne vẫn đứng đó như một chứng nhân lịch sử, kể câu chuyện về chiến tranh, quyền lực và khát vọng gìn giữ ký ức văn hóa của con người qua thời gian. Chính vì vậy, năm 1997, UNESCO đã công nhận thành phố pháo đài Carcassonne là di sản văn hóa thế giới. UNESCO đánh giá đây là ví dụ tiêu biểu nổi bật về một thành phố pháo đài Trung Cổ được bảo tồn hoàn chỉnh nhất châu Âu.
1: Việc trở thành di sản văn hóa thế giới không chỉ khẳng định giá trị lịch sử và kiến trúc của Carcassonne mà còn giúp thành phố trở thành điểm đến nổi tiếng toàn cầu, thu hút hơn 4 triệu lượt du khách mỗi năm. Tới đây, chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: khai mạc lễ hội làng Sen năm 2026 và dấu ấn chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quê hương làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc.
1: Câu chuyện về các thuyết minh viên, những người kể chuyện về Bác Hồ tại khu di tích đặc biệt Kim Liên.
0: Giá thuê dịch vụ gặt lúa tăng cao khiến nhiều hộ nông dân thêm phần áp lực trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng lớn.
1: Mục theo dòng thời sự có bài viết trách nhiệm phát hiện bồi dưỡng nhân tài trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Ngày hội đua xe Red Bull lần đầu trở lại sau 8 năm tại Los Angeles, Mỹ, thu hút hàng chục đội đua nghiệp dư tham gia với những chiếc xe không động cơ tự chế vô cùng độc đáo.
1: Bác Hồ một tình yêu bao la, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thuận Yến là ca khúc có trong mục thông tin âm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 19 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại sân vận động làng Sen đã diễn ra khai mạc lễ hội làng Sen năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An, các bộ, ban ngành trung ương. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Thái Thanh Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
2: Trước khi diễn ra lễ khai mạc, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ rước ảnh Bác Hồ từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động làng Sen. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Sen nở đất quê, dấu chân thời đại và hương sắc trường tồn, ghi lại hành trình từ quê hương làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Đêm nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ, sinh viên và thiếu nhi Nghệ An tham gia biểu diễn. Thông qua chương trình khai mạc lễ hội làng Sen năm 2026, tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định ý nghĩa và sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt, thể hiện lòng thành kính tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Cũng trong đêm khai mạc lễ hội làng Sen, khu di tích Kim Liên đã được trao

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên. Công trình là một trong những hạng mục thuộc quy hoạch bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Tháp 9 tầng có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT tài trợ, được xây dựng trên cơ sở tôn tạo, chỉnh trang, khôi phục dòng suối tự nhiên tại khu mộ Bảo Hoàng Thị Loan. Công trình gồm 3 hạng mục chính, khu hồ nước trung tâm, khu suối thác và khu đường dạo, được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và các yếu tố văn hóa bản địa. Tháp 9 tầng hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan, người đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, thăm viếng của nhân dân, du khách, góp phần vào việc quảng bá, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương người.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại công viên Chi Lăng với 180 tác phẩm tranh cổ động của các họa sĩ trên cả nước. Qua đó nhằm tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình cách mạng của người và lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng thời gian này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động triển lãm ảnh tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng, giới thiệu quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ, các dấu mốc lịch sử quan trọng và những thành tựu phát triển của thành phố. Chuỗi triển lãm diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6, góp phần lan tỏa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và khơi dậy niềm tin khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Tại quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người với hơn 140 bức ảnh tư liệu quý, không gian trưng bày tái hiện sinh động hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm sâu nặng người dành cho đồng bào miền Nam cũng như tấm lòng son sắt của miền Nam đối với Bác kính yêu. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa ý nghĩa trong dịp sinh nhật Bác, mà còn góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã giao lưu văn hóa, trao tặng khăn rằn Nam Bộ, nón lá xứ Nghệ, biểu tượng cho tình cảm gắn bó, nghĩa tình giữa Thành phố Hồ Chí Minh và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trưng bày chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Trong không khí thiêng liêng của tháng 5 lịch sử, Hội Đồng Hương Nghệ An tại Hà Nội đã tổ chức chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giao lưu nghệ thuật lời ca dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có hơn 350 người con xứ Nghệ đang sinh sống, học tập, công tác tại thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Bác Hồ, quê hương Nghệ An, tình yêu đất nước do câu lạc bộ dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội cùng các nghệ sĩ biểu diễn. Chương trình không chỉ thể hiện lòng thành kính với Bác Hồ mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng hương, tiếp thêm động lực để các thế hệ người Nghệ An tại Hà Nội tiếp tục học tập, lao động, cống hiến cho quê hương đất nước.
1: Khi đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, điều đặc biệt gây ấn tượng với du khách là hình ảnh đội ngũ thuyết minh viên. Những người kể chuyện về Bác Hồ với phong cách chuyên nghiệp, thân thiện trong trang phục áo dài truyền thống, với chất giọng nghệ đặc trưng, trầm ấm, nhấn nhá uyển chuyển. Những thuyết minh viên tại khu di tích Kim Liên đã giúp du khách hiểu rõ hơn về quê hương, gia đình và tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Mỗi ngày khi những đoàn khách về thăm quê Bác, chị Hương Giang lại bắt đầu công việc thuyết minh viên quen thuộc của mình bằng sự chỉn chu và niềm xúc động rất riêng. 30 năm gắn bó với khu di tích Kim Liên, chị đã thuộc từng kỷ vật, từng câu chuyện về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn dành một tình cảm đặc biệt khi kể chuyện về người. Với chị, mỗi ngày làm việc không chỉ đơn thuần là kể lại lịch sử mà còn là cách để bày tỏ sự kính yêu, lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
2: Cho đến nay là tròn 30 năm chúng tôi phục vụ và công tác tại nơi này. Mỗi ngày tôi đến nơi làm việc thì công việc đầu tiên là chỉnh trang hình ảnh của mình, trang điểm, chuẩn bị tâm thế cũng như tinh thần vui vẻ phấn khởi để chuẩn bị bước vào một ngày làm việc.
0: Giữa không gian lắng đọng của những ngày tháng năm này, chị Trần Thị Nụ, một thuyết minh viên trẻ bắt đầu công việc quen thuộc của mình. từng câu chuyện về Bác Hồ được chị kể lại bằng giọng nghệ thân quen, chậm rãi,

0: và gần gũi. Càng gắn bó với công việc, chị càng hiểu. Điều chạm đến người nghe không chỉ là kiến thức mà còn là sự chân thành trong từng lời kể. Để lịch sử không trở nên xa cách với thế hệ trẻ, những người thuyết minh như chị luôn cố gắng làm mới cách truyền tải.
1: Khi bắt đầu công việc thuyết minh tại khu di tích Kim Liên thì tôi rất là vinh dự, tự hào, nhưng mà cũng có phần lo lắng bởi vì bản thân mình còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm để có thể lan tỏa trọn vẹn cảm xúc đến với du khách. Nhưng mà gắn bỏ mỗi ngày thì tôi càng thêm yêu công việc của mình hơn. Cái sự tiếp cận của thế hệ trẻ đối với những thông tin về Bác thì rất là nhiều, rất là mới mẻ. Vì thế mà chúng tôi luôn đổi mới cách thức truyền tải của mình.
0: Những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được kể giữa không gian giản dị của làng Sen đã để lại nhiều cảm xúc với du khách như bà Bàn Thị Khé, du khách tỉnh Lào Cai, hay em Đinh Minh Tuệ, tiểu học thị trấn Tân Lạc, xã Quỳ Hợp khi về với quê Bác.
2: Tôi đến từ Lào Cai, thì đến đây thì nghe các cô hướng dẫn viên nói về lịch sử của Bác Hồ, tôi rất là xúc động và biết ơn những công lao đóng góp và giải phóng cho dân tộc. Tôi rất là mừng và rất là xúc động.
3: Hôm nay con đi với chú, với bố, với ớ, với ba. Khi con nghe được các cô chú kể chuyện, con thấy rất vui và xúc động.
0: Giữa không gian yên bình của quê hương Kim Liên, những thuyết minh viên vẫn ngày ngày lặng lẽ kể về Bác Hồ bằng tất cả sự kính yêu và niềm tự hào. Và từ những câu chuyện giản dị ấy, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn hiện lên gần gũi, ấm áp, để mỗi người khi rời nơi đây đều mang theo cho mình một niềm xúc động rất riêng.
4: Thông tin thời tiết, mưa dông sẽ quay trở lại ở các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay. Vùng mưa lớn chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ khoảng đêm 19 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, mưa tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm. Cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Quý vị cần lưu ý mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khu vực Tây Bắc Bộ cùng với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Đợt mưa này chủ yếu diễn ra về chiều tối và đêm, còn trong ngày hầu hết các khu vực trên cả nước đều có nắng. Cụ thể ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới, trong ngày vẫn có nắng đan xen. Quý vị sẽ có cảm giác khá oi nóng với nhiệt độ dao động từ 30 đến 34 độ. Trong khi đó khu vực Nam Bộ cục bộ có điểm nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Xây dựng vừa kiến nghị huy động gần 500.000 tỷ đồng để mở rộng các tuyến cao tốc, đầu tư phân kỳ nhằm giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Theo đề xuất, ưu tiên trước mắt là nâng cấp các tuyến cao tốc hai làn xe lên quy mô hoàn chỉnh với nhu cầu vốn hơn 80.000 tỷ đồng. Nhiều dự án như La Sơn, Hòa Liên, Cam Lộ, La Sơn hay Yên Bái, Lào Cai đang được triển khai mở rộng. Đối với các tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế, tổng nhu cầu vốn nâng cấp lên 6-8 làn xe ước tính hơn 114.000 tỷ đồng. Riêng trục cao tốc Bắc Nam, Bộ Xây dựng đưa ra hai phương án: mở rộng các đoạn cửa ngõ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với vốn hơn 64.000 tỷ đồng hoặc mở rộng toàn tuyến hơn 1.100 km với tổng vốn gần 155.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cũng đề xuất bổ sung thêm 3 tuyến cao tốc mới sau năm 2030 nhằm tăng kết nối vùng và giảm chi phí logistics.
0: Theo Cục Hải quan, lũy kế đến hết tháng 4 năm 2026, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 166.000 tỷ đồng, bằng gần 37% dự toán năm và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 96 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 46 tỷ đô la, nhập khẩu gần 50 tỷ. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 345 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu tăng hơn 20%, trong khi nhập khẩu tăng gần 30%.
4: Hiện nay, bà con nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân nên nhu cầu thuê máy gặt trên địa bàn tăng cao. Tuy nhiên, năm nay giá dịch vụ gặt lúa tăng so với những năm trước, khiến nhiều hộ nông dân thêm phần áp lực trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng lớn.
0: Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, máy gặt hoạt động liên tục để kịp tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân. Theo bà con nông dân, giá thuê máy gặt năm nay cũng tăng lên khoảng 210.000 đồng mỗi sào, cao hơn các năm trước, từ 30 đến 50.000 đồng một sào.
5: Xăng dầu lên cho nên là giá máy gặt có tăng cao hơn. Đó, máy gặt mới nở chính tăng lên. Mà lúa thì nói chung là cũng bình thường như năm ngoái, nhưng mà ít hơn cùng bộ nhiều.
6: So với mọi năm thì năm nay cao, có cao hơn năm ngoái. Họ nói là xăng dầu lên, họ thu cao.
0: Đối với những diện tích lúa bị đổ ngã, chi phí thuê gặt còn tăng thêm khoảng 50.000 đồng mỗi sào do quá trình thu hoạch mất nhiều thời gian và công sức hơn. Gia đình ông Nguyễn Đình Trang ở xã Lam Thành có hơn 5 sào lúa bị ngã đổ. Chi phí thuê gặt lên đến 250.000 đồng mỗi sào, trong khi năm trước chỉ khoảng 180.000 đồng.
7: Như lúa này là bộ này là 250 một sào. Là như gặt giò nè, 250 sào nè. Nói chung là còn 200.
8: Ừ. So với năm ngoái thì đắt hơn nhiều không ạ?
7: Đắt nhiều chứ. Năm ngoái là nó ra 180 vô. Cái mỗi một bộ khoảng 200.
0: Đối với người dân, dù giá thuê tăng nhưng vẫn buộc phải chấp nhận để đảm bảo tiến độ thu hoạch, tránh ảnh hưởng đến năng suất cũng như khung thời vụ sản xuất tiếp theo.
7: Được con lúa thì mưa gió nè, chứ nắng nó tránh thu gắt chỉ 80% xanh gắt rồi đấy. Giá máy thì lên, mà lúa thì rẻ. Bữa nếu có nhà mua mà lỗ 45-46 lo tưới trống ạ.
0: Theo Lưu Văn Bình, chủ máy gặt, nguyên nhân giá thuê tăng chủ yếu do chi phí đầu vào như xăng dầu tăng cao. Bên cạnh đó, giá bảo dưỡng máy móc, nhân công cũng tăng so với trước.
9: Tại vì đồng nó chín hàng loạt này, gạt không kịp. Tại vì không có máy, dầu lên giá gạt nó lên, mà dầu hè giá gạt nó.
0: Chi phí thuê máy tăng trong khi giá lúa lại thấp hơn so với năm ngoái, khiến lợi nhuận của người dân ảnh hưởng đáng kể. Nhiều hộ cho biết, vụ mùa năm nay chỉ đủ bù đắp chi phí, hạn chế thua lỗ sau nhiều tháng đầu tư sản xuất.
10: Theo dòng thời sự.
11: Theo dòng thời sự.
0: Cách đây tròn 63 năm, ngày 18 tháng 5 năm 1963, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội phổ biến khoa học kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nhiệm vụ của khoa học kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành mọi người đều phải tham gia công tác khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Từ sự kiện này, ngày 18 tháng 5 được chọn là Ngày Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Việt Nam nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nghiệp và những thành tựu sáng tạo. Ngày nay cũng truyền đi thông điệp tương lai phát triển của đất nước phải đi bằng trí thức, công nghệ và lực lượng lao động chất lượng cao. Mục Theo dòng thời sự hôm nay mời quý thính giả cùng nghe bài phân tích của tác giả Hoàng Lam với tiêu đề Trách nhiệm phát hiện bồi dưỡng nhân tài trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
4: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt ra yêu cầu lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời khẩn trương quyết liệt đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển khoa học công nghệ, các ngành mũi nhọn phù hợp với nguyên tắc thị trường chuẩn mực và thông lệ quốc tế, hoàn thiện cơ chế chính sách vượt trội phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo. Các nghị quyết 57, 71 của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, nghị quyết 71 NQTU về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra một yêu cầu rất rõ. Giáo dục đại học phải vượt khỏi vai trò truyền thụ kiến thức thông thường để trở thành trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, cung cấp nhân lực chất lượng cao và nhân tài cho các ngành lĩnh vực trọng điểm. Hệ thống giáo dục đại học, đặc biệt là Đại học Quốc gia Hà Nội, cần mang một sứ mệnh lớn hơn khuôn khổ của một cơ sở giáo dục đại học. Đó là nơi hội tụ phát triển, nuôi dưỡng và phát triển nhân tài, là hạt nhân tri thức của quốc gia, là môi trường để những ý tưởng mới được thử nghiệm, những nghiên cứu lớn hơn được hình thành, những tài năng trẻ được dẫn dắt đi xa. Một quốc gia muốn đổi mới sáng tạo không thể thiếu các đại học nghiên cứu mạnh, doanh nghiệp có thể thương mại hóa sản phẩm, nhà nước có thể kiến tạo thể chế, nhưng đại học là nơi sản sinh tri thức nền tảng, đào tạo con người và tạo ra năng lực tự chủ lâu dài. Nếu thiếu những trung tâm tri thức mạnh, đổi mới sáng tạo rất dễ dừng ở phong trào. Nếu thiếu nhân lực tinh hoa, các chiến lược lớn rất khó đi vào thực chất. Muốn vậy, các trường đại học hiện nay cần được trao không gian đủ rộng để sáng tạo, cơ chế đủ mở để thu hút nhân tài, nguồn lực đủ mạnh để cạnh tranh quốc tế và trách nhiệm đủ lớn để phụng sự đất nước. Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam cũng là ngày đặt lại câu hỏi về vai trò của đại học trong vận mệnh quốc gia. Khi tri thức trở thành nguồn lực phát triển quan trọng nhất, những đại học hàng đầu phải trở thành nơi thắp lửa khát vọng, hun đúc bản lĩnh khoa học, tạo dựng đội ngũ nhân lực tinh hoa và dẫn dắt xã hội bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên sáng tạo. Nuôi dưỡng hiện tại hôm nay chính là chuẩn bị năng lực cạnh tranh quốc gia cho ngày mai. Trong sứ mệnh đó, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng sẽ là nơi làm nảy sinh những tư tưởng lớn, công trình lớn và những con người lớn cho đất nước.
0: Đông đảo người dân vùng Kashmir, phần do Ấn Độ kiểm soát mới đây đã có dịp tham gia ngày hội bắt cá truyền thống có lịch sử hơn 400 năm. Đây là một phần của lễ hội mùa xuân Rohanpost thường niên. Sự kiện diễn ra tại con suối cổ Panjanak, nơi được xem là nguồn sống cung cấp nước sinh hoạt tưới tiêu cho hàng chục bản làng xung quanh. Theo quy định, người tham gia chỉ được sử dụng các dụng cụ thô sơ như những tấm lưới nhỏ, giỏ đan bằng cành liễu gai truyền thống để bắt cá. Theo các cư dân địa phương, sự kiện đánh bắt cá thường niên chủ yếu tạo ra sự gắn kết cộng đồng, góp phần loại bỏ cỏ dại cũng như các chất ô nhiễm ở vùng hạ lưu con suối. Chính quyền địa phương chỉ cho phép đánh bắt cá duy nhất một ngày trong năm. Lễ hội không chỉ mang lại niềm vui cho cộng đồng mà còn giúp hồi sinh nguồn nước, trở thành biểu tượng bảo tồn sinh thái quý giá của vùng Kashmir.
4: Còn tại quần cổ, Asakusa Sanji Matsuri là một trong những lễ hội thần đạo lớn và cuồng nhiệt nhất thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Sự kiện kéo dài 3 ngày này thu hút gần 2 triệu du khách nhờ bầu không khí lễ hội sôi động với các đoàn rước kiệu Mikoshi, tiếng trống Kaito vang dội và gian hàng ẩm thực đường phố tấp nập. Nét nổi bật của lễ hội Sanji Matsuri là cuộc diễu hành khổng lồ của hơn 100 chiếc kiệu Mikoshi được khiêng đi xung quanh các phu khố nhộn nhịp gần đền Sakakusa. Kiệu Mikoshi dùng để rước các vị thần linh. Người dân Nhật Bản tin rằng mỗi năm một lần trong các lễ hội, những vị thần này sẽ rời khỏi đền của mình để đến thăm dân chúng và ban phát sức khỏe, may mắn cũng như tài lộc đến tất cả mọi người. Một điều đặc biệt khác của lễ hội Sanji Matsuri là chỉ duy nhất tại đây, các Sakura, những người thuộc tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới của Nhật Bản mới được phép để lộ những hình xăm trên người họ, vì trong luật của Nhật Bản, các Sakura không được phép để lộ chúng ở nơi công cộng.
0: Lễ hội điêu khắc cát Hanade là sự kiện văn hóa nghệ thuật độc đáo diễn ra vào mùa hè tại bãi biển Hanade, Busan, Hàn Quốc với chủ đề Hành trình thời gian qua Busan bằng cát. Lễ hội điêu khắc cát năm nay giới thiệu 17 kiệt tác của 11 nghệ sĩ đẳng cấp thế giới đến từ Hàn Quốc, Canada, Pháp, Trung Quốc. Các tác phẩm tái hiện nhiều dấu mốc của thành phố. Từ triều đại Joseon, giai đoạn Busan giữ vai trò thủ đô lâm thời trong chiến tranh Triều Tiên, đến biểu tượng văn hóa hiện đại như lễ hội phim quốc tế Busan, văn hóa bóng chày địa phương. Điểm nhấn của lễ hội là đài quan sát cát cao 7 mét mang đến tầm nhìn toàn cảnh. Du khách cũng có thể thưởng thức các chương trình nghệ thuật trình chiếu vào buổi tối, trượt ván trên cát, các buổi hội thảo điêu khắc. Đánh dấu năm thứ 21 tổ chức, lễ hội diễn ra trong 4 ngày, còn các tác phẩm điêu khắc cát sẽ được trưng bày phục vụ du khách đến ngày 14 tháng 6 tới.
4: Hai 50 cá thể gà nuôi lam màu trắng vừa được vận chuyển bằng đường hàng không từ vườn thú Berlin của Đức về Việt Nam nhằm phục vụ chương trình bảo tồn và nhân giống loài chim quý hiếm này. Theo Ban Quản lý Khu Dự trữ Thiên nhiên Phong Điền thành phố Huế, các cá thể sẽ được cách ly theo dõi sức khỏe và chăm sóc tại các trung tâm nuôi đạt chuẩn trước khi đưa vào miền Trung để nhân giống theo tiêu chuẩn bảo tồn quốc tế. Dự kiến sau khoảng 2-3 năm, thế hệ gà nuôi mới sẽ được tái thả tại những khu rừng từng ghi nhận loài này xuất hiện, trong đó có khu vực Phong Điền. Gà nuôi lam màu trắng là loài chim đặc hữu cực kỳ quý hiếm của dãy Trường Sơn. Lần cuối cùng loài này được ghi nhận ngoài tự nhiên tại Phong Điền là vào năm 1996. Chương trình được kỳ vọng góp phần phục hồi quần thể và bảo tồn nguồn gen đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
0: Một nhân viên y tế tại thành phố Hồ Chí Minh vừa bị xử phạt 35 triệu đồng vì đăng tải thông tin quảng cáo thuốc dự phòng HIV chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam nhằm câu tương tác trên mạng xã hội. Theo cơ quan chức năng, người vi phạm chỉnh sửa hình ảnh, đăng thông tin về sản phẩm mang nhãn hiệu Yes to go với các nội dung như vaccine HIV, thuốc về trong tháng 8 v.v. gây hoang mang dư luận. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người đăng là TTH đang công tác tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Người này thừa nhận đã lấy thông tin và hình ảnh từ các website của nước ngoài rồi cắt ghép, đăng tải lên mạng xã hội cá nhân để tăng tương tác.
12: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La được nhạc sĩ Thuận Yến viết vào năm 1979 khi ông lấy cảm hứng trong dịp được gặp bác năm 1966 và những tình cảm, lòng ngưỡng mộ, kính yêu đối với vị cha già của dân tộc đã dành cả cuộc đời cho đất nước, hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Bài hát giàu chất thơ và chứa đựng nhiều hình ảnh sinh động với những thanh âm nồng ấm. Những ca từ sâu sắc, thiết tha nói lên tình yêu thương chung nhất, kính ngưỡng nhất của mọi người dân Việt Nam và cả nhân loại đối với bác. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Tuyên, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 19 tháng 5, tức ngày 3 tháng 4 năm Bính Ngọ.

Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 19 tháng 5, tròn 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động thiêng liêng khi hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những bài học sâu sắc về đạo đức cách mạng, về tình yêu thương con người và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, những lời căn dặn của người trong bản di chúc thiêng liêng vẫn mãi là kim chỉ nam cho hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đó là chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh. Trong chương trình Thời sự sáng nay, cùng với những thông tin về hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người, Đài Tiếng Nói Việt Nam xin trân trọng trích giới thiệu bài viết của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi.

0: Trong chương trình còn có những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai. Thành lập đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Quảng Ninh khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện phân phối do mưa dông và sét trên diện rộng. Mỹ hủy việc nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất chính thức diễn ra tối qua tại quảng trường Long Hưng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao quyết định của Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai và trao tặng huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn, một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước. Chính vì vậy, thời gian tới, để tiếp tục phát huy lợi thế chiến lược hiếm có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
2: Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị, động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng miền Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức đồng lòng làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng, xanh, sạch đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
1: Cho rằng cần biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, một chỉnh thể phát triển mới, mà ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng trong vùng Đông Nam Bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
2: Chính quyền thành phố phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng, doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội. Người dân phải là chủ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu trong quá trình phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và sự đoàn kết trong đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, hôm nay tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm tưởng nhớ, khắc họa trọn vẹn cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của người và khát vọng vươn lên của đất nước.
1: Tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, tối nay diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Sáng mãi tên người, với thời lượng dự kiến là 80 phút. Sáng mãi tên người được dàn dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, tái hiện hành trình cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới. Tại Hải Phòng, vào lúc 20 giờ tối nay, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Sứ Đông diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm khắc họa trọn vẹn cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước. Trước đó, tối qua tại Nghệ An, lễ hội Làng Sen năm 2016 chính thức khai mạc với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Sen khởi tân khí, được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn. Chương trình ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Cũng trong tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Nhà hát kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức công diễn chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, tìm hiểu về hành trình 100 năm đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Đảng. Từ đó, ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chị Đặng Thủy Tiên, người dân phường Nùng Chí Cao, tỉnh Cao Bằng cho biết.
3: Tôi thì rất là xúc động cái vở kịch này, lần đầu tiên thì được xem ở đây. Cũng ao ước được xem cái vở kịch dưới nhà hát kịch Hà Nội nhiều lần rồi. Hôm nay là có dịp xem thì phải lên đây ngay lập tức. Tình cảm với Bác Hồ thì là tình cảm thiêng liêng nhất, đầy tỏ biết ơn Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.
0: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khắc họa qua những tác phẩm nghệ thuật, mà trong thời đại số hôm nay, tư tưởng và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua những cách làm mới mẻ, sáng tạo và gần gũi. Từ những thước phim lịch sử được phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo, những video ngắn trên mạng xã hội cho tới các cuộc thi dành cho thiếu nhi, các câu chuyện về Bác Hồ đang được tiếp cận ngày càng sinh động, chân thực và chạm tới cảm xúc của nhiều người hơn. Phản ánh của cộng tác viên Minh Ngọc.
4: Les Américains et les fantoches ont envoyé des équipes de sabotage.
5: Một trong những đoạn phim gây xúc động mạnh là video ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên thuộc Văn phòng Phát thanh Truyền hình Pháp vào năm 1964. Sau khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
6: Mặc dù Bác Hồ sinh ra ở Nghệ An, nhưng tuổi thơ của Bác gắn liền với xứ Huế, nơi có những kỷ niệm buồn nhất.
5: Trên nền tảng TikTok, một số kênh chuyên chia sẻ kiến thức lịch sử còn xây dựng chuyên mục riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền tải theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận. Nhiều video ngắn chỉ từ 1 đến 3 phút kết hợp hiệu ứng chuyển cảnh cùng âm nhạc cuốn hút đã giúp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Một số bạn trẻ nêu ý kiến.
7: Các video kể chuyện về Bác Hồ thì rất phù hợp với lại cái thói quen lướt nhanh. Và trước đây mình nghĩ là các video về lịch sử thì khá là khô khan. Nhưng mà từ ngày mà xem các cái video đó thì không chỉ giúp mình có thêm kiến thức mà còn mang lại cho mình cảm giác tự hào và biết ơn thế hệ đi trước.
8: Đấy cũng là một cái cách mà để cho người trẻ tiếp cận được với cả lịch sử nó gần gũi hơn, chân thật hơn. Cái sự lan tỏa của nó cũng sẽ dễ hơn để tiếp cận đến với cả những cái bạn khán giả mà có mong muốn tìm hiểu về lịch sử.
5: Điểm chung trong những sản phẩm sáng tạo về Bác Hồ chính là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở của thời đại mới. Việc giới trẻ chủ động, tích cực lan tỏa hình ảnh Bác Hồ thông qua các hình thức sáng tạo cũng cho thấy tinh thần uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
0: Không chỉ trong nước, nhiều nước trên thế giới cũng đang hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thiết thực nhất.
1: Tại Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức chương trình Theo dấu chân Bác. Chương trình khẳng định những địa danh lịch sử như Phichit, Nakhon Phanom hay Udon Thani không chỉ là nơi lưu dấu ấn của người, là những chứng tích lịch sử quý báu mà còn là biểu tượng sinh động, là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển trong tương lai. Còn tại Nhật Bản, chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại Hiroshima với chủ đề Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại, ánh sáng soi đường cho chúng ta đi. Chương trình nhằm khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình, nhân ái và hữu nghị quốc tế, tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, bạn bè Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế, góp phần làm phong phú thêm nền tảng văn hóa, tinh thần và nhân văn của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đây là nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng trích giới thiệu.
9: Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh. Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ

0: đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn, muốn vận hành hiệu quả phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Với người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội. Đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người. Hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo. Từ đó, có thể thấy các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây, từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu, soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp, soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ đảng viên và từng người dân. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu, hằng mong muốn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam trích giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn.
2: Đoàn có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo công tác đàm phán, ký kết, phê chuẩn và thực thi

0: các điều ước, thỏa thuận hợp tác quốc tế về kinh tế thương mại của Việt Nam ở các cấp độ song phương, đa phương và khu vực, đồng thời xây dựng chiến lược, phương án đàm phán, tham gia mở rộng, nâng cấp các cơ chế hợp tác như WTO, APEC, ASEM, ASEAN và các FTA nhằm bảo vệ, tăng cường lợi ích kinh tế thương mại của Việt Nam. Đoàn cũng có nhiệm vụ phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc trong thực thi cam kết quốc tế, đồng thời tham vấn cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng phương án đàm phán phù hợp với lợi ích quốc gia.
1: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra đôn đốc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại dự án đường Hàm Thuận Bắc đi quốc lộ 1. Dự án này hiện còn 9 hộ dân chưa bàn giao, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong tháng 6 tới nhằm sớm đưa vào giảm tải cho cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa dông xét diện rộng xảy ra từ đêm 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ra một số sự cố cục bộ trên lưới điện phân phối. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố nhằm đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân.
0: Mưa lớn kéo dài kèm dông sét đã gây ảnh hưởng tại một số khu vực thuộc Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ và Hải Hà, làm xảy ra hiện tượng đứt dây dẫn, nổ chống sét van, vỡ bát xứ và gãy đổ một số vị trí của điện hạ áp. Công ty Điện lực Quảng Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường xử lý sự cố, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Đối với các sự cố trên lưới điện trung áp, phần lớn khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục cấp điện trở lại. Tại Hải Hà, đơn vị đang phối hợp lực lượng tăng cường để khắc phục các hỏng lộ hạ thế thuộc các trạm biến áp ở Quảng Sơn và Quảng An nhằm sớm cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại Hạ Long, các khu vực ngập sâu như Ít Kiêu và Cao Xanh vẫn đang được theo dõi sát sao. Lực lượng kỹ thuật ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện an toàn cho phép.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran, dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 5, sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quốc vương Qatar Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Zayed Al Nahyan đã đề nghị Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch vì các cuộc thương lượng nghiêm túc hiện đang diễn ra. Các nhà lãnh đạo vùng vịnh tin rằng một thỏa thuận rất chấp nhận được đối với Mỹ, các nước Trung Đông và cộng đồng quốc tế có thể sớm đạt được. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này bao gồm điều kiện Iran không sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Kane và quân đội Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công lên kế hoạch trong ngày 19 tháng 5. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn và toàn diện vào Iran trong thời gian rất ngắn nếu không đạt được thỏa thuận mà Washington coi là chấp thuận được.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ trao đổi quan điểm về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cũng như thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19 và 20 tháng 5. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết.
3: Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ trao đổi quan điểm về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, cũng như hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
1: Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haas hôm qua cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.
3: Tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ, ông Farhan Haas cho biết đợt bùng phát hiện nay liên quan tới chủng virus Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu. Tâm dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đã ghi nhận hơn 482 ca nghi nhiễm kể từ tháng 4, trong đó có 8 ca xác nhận mắc bệnh và khoảng 116 trường hợp tử vong trong số các ca nghi nhiễm tại nhiều khu vực y tế khác nhau. Công tác xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm vẫn đang được tiến hành. Một ca bệnh đã được xác nhận tại thành phố Goma thuộc tỉnh Bắc Kivu, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan tại khu vực đô thị đông dân cư. Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo hiện đang hỗ trợ nỗ lực ứng phó dịch bệnh do chính phủ các nước triển khai. Tổ chức Y tế Thế giới đã cử các nhóm phản ứng nhanh và chuyên gia kỹ thuật tới hỗ trợ thực địa.
1: Trong diễn biến khác, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với những người từng có mặt tại các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola ở khu vực Trung Phi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trong vòng 30 ngày tới, những người không mang hộ chiếu Mỹ nhưng đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 3 tuần gần đây sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào nước này. Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý. và các bạn, sân cỏ châu Âu dạng sáng nay sôi động với trận đấu bóng tại vòng 37 Premier League. Đáng chú ý, Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số 1-0 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu Premier League trước vòng hạ phàm. Pháo thủ sẽ chờ phản ứng từ Man City ở trận gần 1 vào ngày 12 tháng 5. Xin lỗi quý vị, vào ngày 20 tháng 5 này. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Ninh đã chính thức sở hữu tấm vé tham dự vòng chung kết Airport World Cup 2026 tại Ả Rập Xê Út vào tháng 7 tới sau màn trình diễn ấn tượng tại Mỹ. Sau giải đấu tại Mỹ, Lê Quang Ninh sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại ASEAN Airport Cheer Cup 2026 diễn ra vào ngày 13 tháng 6 tại Bangkok, Thái Lan.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Ngày 19 tháng 5 năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi. Đợt mưa dông xét trên diện rộng xảy ra 3 ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ra một số sự cố cục bộ trên lưới điện phân phối tại các khu vực Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ và Hải Hà. Công ty Điện lực Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, gia cố các vị trí xung yếu và chủ động các phương án ứng phó nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay 19 tháng 5 sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
6: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng

0: phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiết, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 15 năm, một thời gian không quá dài trong dòng chảy trăm năm của nền báo chí cách mạng. Nhưng với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, đó là cả một cuộc hành quân thần tốc.
1: Hơn một thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không chỉ khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực trên mặt trận tư tưởng văn hóa của quân đội, mà còn trở thành cầu nối, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số. Phía sau mỗi tác phẩm, mỗi chương trình phát sóng là biết bao nỗ lực thầm lặng, là những bước chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại, nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và bản sắc của báo chí cách mạng.
0: Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, ngày 19 tháng 5 năm 2011, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai. Trước khi đến với nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chủ trì kiểm tra và làm việc với binh chủng thông tin liên lạc về công tác hậu cần, tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu binh chủng tiếp tục nghiên cứu bố trí vị trí đóng quân phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ chỉ huy, điều hành, bảo đảm thông tin liên lạc. Đầu tư xây dựng cơ bản phải tập trung trọng điểm, không dàn trải, xây dựng xong đưa vào sử dụng được ngay.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, công tác hậu cần tài chính xây dựng cơ bản của binh chủng thông tin liên lạc phải hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo đảm thông tin liên lạc truyền hình kịp thời, thông suốt, phục vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ huy các lực lượng thực hiện nhiệm vụ, kịp thời bảo đảm thông tin liên lạc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.
2: Chiều ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì tổng duyệt lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, lần thứ 5, 2025-2026, phát động cuộc thi viết lần thứ 6, năm 2026-2027.
3: Cuộc thi do Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB tổ chức. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao tầm vóc và trở thành một sân chơi chuyên nghiệp uy tín, có sức hút, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng trong giới báo chí cả nước. Chương trình sẽ được tổ chức vào tối ngày 19 tháng 5 tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các

0: Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lại trung tâm giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu đến từ cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị đều đồng thuận. Việc tổ chức lại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không đơn thuần là sắp xếp bộ máy, mà là bước chuyển để hình thành một cơ quan báo chí quân đội hiện đại, sử dụng hiệu quả nguồn lực, linh hoạt hơn trong vận hành và hiệu quả hơn trong tổ chức các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện với quy mô lớn, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và định hướng phát triển của một cơ quan báo chí quân đội chủ lực trong giai đoạn mới, xây dựng kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia.
1: Công tác nghiên cứu khoa học phát triển và chuyển giao công nghệ luôn được Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xác định là động lực then chốt để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại meeting chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày 18 tháng 5. Tuyên dương trao các giải thưởng về khoa học công nghệ năm 2025 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức.
0: Năm 2025 và 5 tháng đầu năm nay, Tổng cục chỉ đạo quản lý triển khai thực hiện gần 170 đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, trong đó có 4 chương trình đề án dự án khoa học công nghệ và một số nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn. Phong trào sáng tạo trẻ, lao động giỏi, lao động sáng tạo với nhiều kết quả nổi bật. Thời gian tới, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xác định tập trung nghiên cứu chế tạo thành công 7 sản phẩm vũ khí trang bị mới mang thương hiệu Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam để tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2026, tiếp tục nghiên cứu đề xuất phát triển sản phẩm mới, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật, hoàn thành thử nghiệm và đưa vào sản xuất hàng loạt một số sản phẩm. Tại buổi lễ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã biểu dương và trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, giành giải cao trong các hội thi, các giải thưởng khoa học.
1: Sáng ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức khai mạc Hội thao Thể dục Thể thao Đặc công Toàn quân năm 2026. Tham gia hội thao có 15 đơn vị với hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Binh chủng Đặc công, các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
0: Trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5, các đội tham gia tranh tài ở các nội dung bóng đá 11 người, bóng đá 7 người, bóng chuyền nam, cầu lông và pickleball. Thông qua hội thao nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực và phong trào thể dục thể thao của lực lượng đặc công toàn quân. Đây cũng là dịp để các cơ quan đơn vị tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh binh chủng đặc công nhấn mạnh:
2: Để hội thao thực sự trở thành biểu tượng cho ý chí và khát vọng vươn lên của lực lượng đặc công toàn quân, tôi yêu cầu các lực lượng quán triệt và thực hiện sâu sắc một số nội dung sau. Đối với các vận động viên thì các đồng chí đang mang trên mình một niềm tự hào của đơn vị mình, đại diện cho sức trẻ của lực lượng đặc công toàn quân, thì đề nghị các đồng chí vào cuộc với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhưng cao thượng, thắng không kêu, bại không nản, biến mỗi một trận đấu thành một bài học thực tế, thể hiện đúng khẩu hiệu đoàn kết, tự tin, trung thực mà cao thượng.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
4: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Tiếp ngay sau đây, mời biên tập viên Khánh Ngọc thực hiện cuộc tọa đàm Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình hôm nay. Khách mời thứ nhất là Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
6: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Và khách mời thứ hai tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
7: Vâng, xin chào các thính giả.
5: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, 15 năm với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, đó là một hành trình của rất nhiều dấu mốc đáng nhớ. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, cho đến hôm nay, Trung tâm đã từng bước khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của quân đội trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Và chúng tôi xin mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn cùng hai vị khách mời của chương trình nghe một tổng hợp ngắn sau. Ngày 19 tháng 5 năm 2011, ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, một dấu mốc quan trọng mở ra bước phát triển mới của báo chí quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh, hiện đại hóa và hội nhập truyền thông. Từ nền tảng của Phát thanh Quân đội Nhân dân và Truyền hình Quân đội Nhân dân, một cơ quan báo chí đa phương tiện từng bước được hình thành với nhiệm vụ đặc biệt, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng,
3: lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

0: đồng thời giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội và nhân dân. Những ngày đầu thành lập, khó khăn hiện hữu ở nhiều mặt. Lực lượng cán bộ phóng viên còn mỏng, trang thiết bị kỹ thuật chưa đồng bộ, trong khi yêu cầu đặt ra ngày càng cao, nhất là nhiệm vụ xây dựng và đưa kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam lên sóng đúng tiến độ. Nhưng cũng chính trong thử thách ấy, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của những người làm báo mang áo lính đã được hun đúc mạnh mẽ. Từ dấu mốc kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam chính thức lên sóng năm 2013, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội từng bước khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Hàng chục nghìn tin bài, phóng sự, chương trình phát thanh truyền hình đã phản ánh sinh động đời sống huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng đảng trong quân đội. Những hy sinh thầm lặng nơi biên giới, biển đảo cũng như hình ảnh người lính thời kỳ mới trong lòng nhân dân. Không chỉ đổi mới nội dung, trung tâm còn liên tục chuyển mình về công nghệ, phương thức sản xuất và cách tiếp cận công chúng. Từ phát thanh truyền hình truyền thống đến các nền tảng số, mạng xã hội, podcast, video ngắn, những người làm báo quân đội hôm nay đang từng bước thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại và giữ vững bản sắc báo chí cách mạng. Đó không chỉ là hành trình trưởng thành của một cơ quan báo chí quân đội, mà còn là hành trình bền bỉ, giữ gìn niềm tin, lan tỏa giá trị tích cực và tiếp nối truyền thống của những nhà báo quân đội trong thời đại mới.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, nhìn lại những lát cắt về hành trình 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm, một chặng đường với rất nhiều dấu mốc đáng nhớ, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn cho đến khi từng bước khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông chủ lực của quân đội, là người trực tiếp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm trong những giai đoạn đầu tiên ấy, thì đồng chí nhìn nhận như thế nào về những dấu ấn nổi bật nhất trong hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm ạ?
2: Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng của lãnh đạo Tổng cục Chính trị, thì Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã được thành lập với một cái nhiệm vụ, tức là xây dựng, thiết lập, phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Khi mới thành lập thì cái nhiệm vụ thành lập trung tâm ấy được xác định là một cái nhiệm vụ mới, và ban đầu cũng có khá nhiều khó khăn. Bởi vì từ một cái cơ sở ban đầu của phát thanh quân đội, truyền hình quân đội với một cái lực lượng 30-40 người, vài chục người, thì sau này đã phát triển lên hàng trăm người. Và để đảm bảo được cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là xây dựng để mà phát triển, thiết lập, phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Và cái sự chuẩn bị ban đầu cũng rất khá là khó khăn, với một sự đoàn kết thống nhất. Đảng ủy Ban Giám đốc Trung tâm đã phấn đấu để đạt được mục tiêu mà cấp trên giao cho, đó là lên sóng kênh đúng vào ngày 19 tháng 5 năm 2013. Thế và Đảng ủy Ban Giám đốc đã xác định được các cái nội dung lớn cần triển khai để đạt được cái mục tiêu, cái mốc thời gian này. Đó là một là về chuẩn bị các cái thủ tục về pháp lý, giấy phép, rồi thì xin ý kiến các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn để mà chuẩn bị. Cái thứ hai đó là chuẩn bị về nội dung chương trình, bởi vì phải có một cái nội dung chương trình trước khi lên sóng là 3 tháng, ít nhất là 3 tháng. Đương nhiên là những cái chương trình thời sự thì đó là cập nhật những cái thông tin hàng ngày. Tuy nhiên những cái nội dung về chuyên biệt, chuyên sâu thì phải chuẩn bị trước, chứ không phải đến khi mà lên sóng rồi mới đi xây dựng nội dung. Thì đây cũng là những cái rất là mới và ban đầu mà đội ngũ cán bộ phóng viên của trung tâm phải tính đến. Và cái thứ ba là trang thiết bị máy móc, phải có nội dung rồi, được giấy phép rồi thì muốn lên sóng phải có trang thiết bị. Thế và cái thời gian đầu thì cũng không phải là mọi việc đã thuận lợi ngay. Thậm chí có những ý kiến là thấy rằng là nhiều công việc nó còn ngổn ngang, cho nên là cũng đề nghị hay là tiếp tục lùi lại một vài quý nữa để chuẩn bị nhiều hơn, thêm thời gian. Tuy nhiên thì cán bộ phóng viên, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo của trung tâm đã bàn bạc và xây dựng một quyết tâm thực hiện cái nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, và đây cũng coi đó là mệnh lệnh. Đấy, để mà hướng tới cái mục tiêu này. Đấy, từ đó là so sánh, giả soát

0: lại tất cả cái kế hoạch và chuẩn bị cho nó tốt để ra mắt kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với cuộc tọa đàm chủ đề trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai nhân kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 năm 2011, 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình được phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, và để có được diện mạo cũng như là vị thế như hôm nay thì Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã trải qua một chặng đường với rất nhiều nỗ lực và đổi mới. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, theo đồng chí đâu là những yếu tố quan trọng nhất đã giúp cho Trung tâm từng bước vượt qua khó khăn ban đầu, tạo dựng được thương hiệu cũng như là dấu ấn riêng trong lòng công chúng suốt 15 năm qua?
0: Khi mới thành lập thì cũng có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đây là một cái nhiệm vụ mới. Từ những cái thời lượng phát sóng ban đầu không lớn của truyền hình quân đội thì sau này phát hàng ngày và mỗi ngày phát mới là hàng chục tiếng, nó tương đương với lại một cái thời lượng sản xuất phát sóng của một cái cơ quan báo chí rất là lớn. Thế thì yêu cầu đặt ra rất là cao. Đấy, và cái mong mỏi của cấp trên, mong mỏi của cán bộ phóng viên và những khán giả, trước hết là cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh trong toàn quân, mong muốn là kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam phải hay, phải hấp dẫn, phải tuyên truyền được nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đấy, và rất nhiều các cái hoạt động về hậu phương quân đội, về đời sống của cán bộ chiến sĩ và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, và làm sao được mọi người biết đến một cái thương hiệu của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam được lan tỏa và nó được khẳng định đối với công tác tuyên truyền. Thế thì đây chính là cái mục tiêu vươn tới, và nó tạo lên những cái lỗ lực, cái phấn đấu, tạo lên một cái sức bật vươn lên và không ngừng là cải tiến, nâng cao cái chất lượng để làm sao mà chương trình ngày càng hấp dẫn và thương hiệu của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam được củng cố và xây dựng và phát triển.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam và Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. 15 năm trước, khi mà Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội ra đời, khi đó trong cái bối cảnh báo chí truyền thống vẫn giữ vai trò chủ đạo. Nhưng mà hôm nay thì công chúng đã có cái sự chuyển dịch rất mạnh. Theo đồng chí, đâu là thách thức lớn nhất đặt ra với báo chí quân đội hiện nay? Và Trung tâm đã xác định hướng chuyển mình như thế nào để không bị tụt lại phía sau?
3: Trước hết thì phải xác định rất rõ vai trò chủ đạo về thông tin tuyên truyền vẫn phải là các cơ quan báo chí chính thống, bởi đây là sứ mệnh, là nhiệm vụ và là bản chất của nghề nghiệp báo chí. Đứng trước những cái thách thức rất lớn của cái nền tảng số thì có lẽ sự thách thức đối với cơ quan báo chí thời điểm này chính là cái sự dịch chuyển rất nhanh chóng trong cách công chúng tiếp cận thông tin. Báo chí quân đội thì không những phải đúng định hướng mà thực sự để mà trở thành những cơ quan truyền thông chủ lực và đa phương tiện thì phải nhanh, hấp dẫn và hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng số. Công chúng đã dịch chuyển sang nền tảng số thì báo chí phải hiện diện trên nền tảng số. Ở đây là chúng ta phải xác định rất rõ là không chạy theo các thuật toán của mạng xã hội, nhưng chúng ta phải có sự dịch chuyển khi công chúng đã dịch chuyển. Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì được xác định sẽ trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Chính vì vậy mà các nội dung của Trung tâm hiện nay thì cũng tổ chức sản xuất theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, lấy nội dung chất lượng và đặt công chúng vào Trung tâm. Mục tiêu là xây dựng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quân đội và quốc gia, và thực sự giữ vị trí quan trọng trong hệ sinh thái truyền thông quốc gia.
2: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Và có thể thấy rằng hành trình 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì không chỉ là sự lớn mạnh về tổ chức, hạ tầng kỹ thuật hay là các loại hình truyền thông hiện đại, mà sâu xa hơn đó còn là hành trình đổi mới tư duy làm báo và xây dựng đội ngũ những người làm báo mang màu áo lính. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ hiện nay thì áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra với báo chí quân đội không chỉ là nhanh, hiện đại, hấp dẫn mà còn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Và cũng chính từ những yêu cầu ấy mà đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hôm nay đang từng ngày chuyển mình để thích ứng với môi trường

0: truyền thông mới nhưng vẫn giữ nguyên phẩm chất của người lính trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Ngay sau đây thì xin mời quý vị, các đồng chí và các bạn sẽ cùng nghe phóng sự Giữ bản lĩnh trên dòng chảy truyền thông số.
1: Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành không chỉ được đo bằng những chương trình phát sóng hay những dấu mốc nghề nghiệp, mà còn được khẳng định từ công tác xây dựng con người, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Chuyển đổi số không chỉ là thay đổi về trang thiết bị, đó là sự thay đổi trong tư duy làm báo, thể hiện qua sự dấn thân vào những lĩnh vực mới, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Chương trình Postcard Quân đội với sự đầu tư bài bản là một minh chứng điển hình. Đại tá Hoàng Gia Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết.
2: Ngày càng phải đổi mới, làm sao tiệm cận một cách gần nhất, sát nhất với lại cái thực tiễn phát triển của xã hội, của đời sống bài mặt của nhân dân, mà đặc biệt là của cái nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng của toàn dân, về cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đất nước.
1: Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, sự đổi mới trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thời gian gần đây đã tiếp tục tạo ấn tượng sâu sắc với công chúng.
3: Ngoài các chương trình phát thanh thông thường, các bạn đã thực hiện nhiều chương trình phát thanh trực tiếp, và đặc biệt là khi mà podcast phát triển thì các bạn đã biết phát huy những cái thế mạnh của podcast. Các bạn đã nói nhiều đến vấn đề như hậu phương quân đội, những vấn đề về xây dựng hoặc bộ đội làm kinh tế. Tất cả những cái vấn đề đó, nó thực sự là những cái vấn đề mà người dân rất là quan tâm.
1: 15 năm bền bỉ thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Đến nay, tầm vóc của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã vươn xa, không chỉ bởi trang thiết bị hiện đại, mà bởi đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng về chính trị, sắc bén về chuyên môn. Với những người làm báo của Trung tâm, điều được giữ vững không chỉ là nhịp sóng phát thanh truyền hình, mà là bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội khẳng định.
4: Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm xác định là việc tổ chức tinh gọn bộ máy để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ làm sao mà tổ chức quản lý chỉ huy điều hành mang lại cái hiệu quả cao nhất, cũng như là các hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, và đặc biệt là cái phát huy được cái sức mạnh tổng hợp của các cái phòng ban trong cái thực hiện nhiệm vụ.
1: Trong môi trường sáng tạo đặc thù của báo chí, đội ngũ những người làm báo của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội được rèn luyện bằng nền nếp kỷ luật quân đội. Từ những buổi sinh hoạt chính trị, những cuộc giao ban nghiệp vụ, những lần góp ý tác phẩm, đến từng ca trực sóng xuyên đêm, công tác xây dựng con người không tách rời chuyên môn nghiệp vụ mà được hun đúc ngay trong mỗi nhiệm vụ cụ thể. Chính môi trường ấy đã tạo nên một tập thể luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, không lùi bước trước áp lực đổi mới của báo chí hiện đại. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hôm nay đang đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Điều được gìn giữ bền vững ở đây là con người. Những người lính làm báo luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên từng nhịp sóng.
0: Vâng, giữa sự chuyển động rất nhanh của truyền thông hiện đại, điều làm nên sức sống và bản sắc của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không chỉ nằm ở công nghệ hay là phương thức thể hiện mới, mà ở bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và tinh thần đổi mới. Trong môi trường thông tin đa chiều hiện nay, làm thế nào để các chương trình vẫn giữ được tính định hướng chính trị, tính chính thống, vừa ngày càng hấp dẫn, gần gũi và có sức lan tỏa sâu rộng trong công chúng? Đó là yêu cầu rất lớn được đặt ra đối với các nhà báo chiến sĩ. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, theo đồng chí, để đáp ứng tốt yêu cầu đó thì cán bộ phóng viên trung tâm cần đặc biệt chú trọng điều gì ạ?
5: Đối với lại cơ quan báo chí tuyên truyền nói chung, và đặc biệt là đối với lại cơ quan báo chí quân đội, thì cái hiệu quả xã hội của công tác tuyên truyền nó rất là có ý nghĩa trong cái việc là giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống đẹp. Thế rồi thì các cái hoạt động, cái phát triển, các cái thông tin mới thì được là trao đổi và được người xem cảm nhận. Thế thì mỗi một hình ảnh, mỗi một câu chuyện, khi phóng viên khi cán bộ phóng viên mà tiếp cận xây dựng lấy tài liệu để mà tuyên truyền

0: Sau khi lên sóng ấy, thì những cái câu chuyện, những hình ảnh đó đối với đơn vị rất là quý, và anh em trong đơn vị mà được tuyên truyền đấy thì bao giờ người ta cũng được động viên, cho nên phấn khởi hoàn thành tốt hơn cái nhiệm vụ của mình. Thế và đây được coi đó là coi, có thể dùng một cái từ tức là có một cái điểm cộng, tức là cái sự phấn khởi thấy được cái kết quả của công tác tuyên truyền. Tuy nhiên thì nếu mà những câu chuyện, những hình ảnh này lan tỏa sâu rộng trong xã hội, hấp dẫn với người xem, được nhiều người biết đến, học tập đấy, thì đây có thể coi là một cái điểm cộng lớn hơn, ý nghĩa lớn hơn. Thế cho nên là với một cái tính chất là chuyên biệt, chính thống, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đất nước, nhưng mà đồng thời cũng là phải tiếp cận với công nghệ hiện đại, để thể hiện với phong cách hiện đại, hấp dẫn, gần gũi, để mà tăng cái, nâng được cái hiệu quả tích cực của xã hội, thì hai yếu tố này cần được cân bằng. Và đây chính là giá trị cốt lõi của cái định hướng chính trị đối với cán bộ phóng viên của trung tâm ấy, thì đó là làm sao mà bám được cái tôn chỉ mục đích, tuyên truyền tốt được nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đồng thời cũng phải làm sao được hấp dẫn được cái hiệu quả tuyên truyền, và từ đó để mới khẳng định được cái vị trí, vị thế của một cái kênh truyền hình thi đấu quốc gia hiện nay.
1: Vâng, như Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam vừa chia sẻ, để giữ được vị thế và sức lan tỏa trong môi trường truyền thông hiện nay thì báo chí quân đội không chỉ cần giữ vững tính định hướng, tính chính thống mà còn phải không ngừng đổi mới để đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ trên các nền tảng số. Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, trong môi trường số hiện nay thì theo đồng chí, trung tâm phải làm gì để vừa giữ vững bản sắc báo chí cách mạng, lại vừa tạo ra được những sản phẩm hiện đại, gần gũi và có sức lan tỏa trên không gian mạng?
2: Công chúng hiện nay không thiếu thông tin, mà đang thiếu thông tin đáng tin cậy và đủ chiều sâu, có nghĩa là đồng hành giữa việc ý nghĩa và hấp dẫn. Chính vì vậy mà trung tâm thì đang tập trung đổi mới về cách thể hiện, trong đó thì có sản xuất cả video ngắn, podcast, đồ họa, storytelling đa nền tảng. Và đặc biệt thì có tổ chức các cái chương trình sự kiện quy mô lớn để chạm tới trái tim của khán giả, để công chúng được trải nghiệm và để nghe những câu chuyện ý nghĩa về hành trình của lịch sử, hành trình của dân tộc, những sứ mệnh thiêng liêng và sự hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tâm sẽ khai thác những đề tài giàu tính nhân văn, gần gũi với đời sống bộ đội và với nhân dân. Những chương trình của trung tâm chắc chắn sẽ không còn những sản phẩm báo chí chung chung, chỉ mang tính chất phản ánh đơn thuần, mà phải khai thác được những cái giá trị nhân văn, chiều sâu của tư tưởng, và đặc biệt là phải có cái góc nhìn khách quan, đa chiều và tuyệt đối không có tạo giả hiện trường. Quan điểm là đã là cơ quan báo chí chính thống thì phải dẫn dắt, phải tạo niềm tin và lan tỏa giá trị tích cực trên không gian mạng.
1: Vâng, sau 15 năm xây dựng và phát triển thì Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không chỉ từng bước khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của quân đội trên mặt trận tư tưởng văn hóa, mà còn đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với xu thế báo chí hiện đại và môi trường truyền thông số. Dù phương thức làm báo có thay đổi, công nghệ có phát triển đến đâu thì điều được giữ vững vẫn là bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực của những người làm báo khoác áo lính. Đến đây thì thời lượng phần 1 của cuộc tọa đàm Trân trọng quá khứ viết tiếp tương lai nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội xin được khép lại. Mời các đồng chí và các bạn sẽ tiếp tục đón nghe phần 2 của chương trình, sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ hôm nay trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân, kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp, Huy Hiểu, Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả, tháng năm về, khi hoa sen ngan ngát tỏa hương, từng dòng người trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về làng sen, làng chùa để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Trong các hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác, không thể thiếu đó là lễ hội làng sen. Lễ hội làng sen là ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Những làn điệu dân ca ví giọng ngọt ngào, các trò chơi dân gian và tình cảm chân thành của người dân như hòa quyện, thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Hòa cùng không khí lễ hội, chúng ta cùng đến với ca khúc Ngày hội làng sen sáng tác Đặng Nhất Mai do Top Ca thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

quê chung. Có một làng quê được gọi thân thương như thế. Từ mái tranh tre, xào xạc gió thoảng nồng đượm hương cau. Một làng quê thuần hậu để mỗi người trở về đều thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Làng quê ấy, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung của mỗi người con đất Việt, làng Sen, Nam Đàn. Với cảm xúc đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã thể hiện lòng mình đối với Bác, với quê chung bằng những vần thơ dung dị, mộc mạc, thân thương. Nét nhạc của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã hòa quyện với ý thơ lắng đọng, tạo nên những xúc cảm thiêng liêng khi du khách đến với miền quê chung của đất nước. Quý thính giả cùng đến với ca khúc Quê Chung, lời thơ Nguyễn Thế Kỷ, âm nhạc Hồ Trọng Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Huyền Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.